0: אתה פה? וואי, וואי, וואי. אמרו לי, ציפור לחשה לי שעשרות אלפי שקלים מושקע פה בשיר הזה.
1: כן, כן, אין מה לעשות. צריך בשביל, אתה יודע, להביא דברים טובים. צריך גם להשקיע. ברוך השם, עשינו פה עבודה מטורפת. מעבדים מטורפים לקחנו כאן. אופק יקוטיאל, משה בן אברהם.
0: תגיד לי, מי עשה את העיבוד הזה פה?
1: שני עוצרים, משה בן אברהם ואופק יקוטיאל.
0: כן.
1: אנשים מיוחדים. וכתב את השיר הזה עדן חלף, שזה בחור צדיק ירא שמיים שכתב את השיר הזה. פשוט השתבח שמו לעד, בעזרת השם. מקווים ששיר הזה באמת יתפוס.
0: מלך אכף לו את העולמי, אופיר סולומון, בהשפעת בכורה העולמית, לשיר חדש.
1: כן.
0: שיר מדהים שנותן אנרגיות ונותן שמחה גדולה.
1: השיר,
0: כן, כן, זה תקווה. האמת, ביכולות הווקליות שלך, אף אחד לא יכול עליך. כל הזמרים, אני אומר לכולם, אתה הייתה שלך, יכולה להפיל את חומות יריחו. זכית, זכית. זכית בקטע הזה, זכית בענק. הבנתי ש...
1: זכיתי בך גם, אמי, זכיתי בך שאתה איש מיוחד, מפרגן תמיד. תמיד משמיע, תמיד מפרגן.
0: מגיע לך, נשמה שלי. מגיע לך, בכלל מגיע לך בענק. בענק מגיע לך, באמת כל הכבוד. תבואה מפי עליון בי מיליון, הצלחה אופיר גדולה, דש לאסף משיח, הוא חוגג יום הולדת 30 השבוע.
1: אמת, מחר, כן, כן.
0: יום רביעי אמרו לי, לא?
1: יום רביעי, כן, יום רביעי.
0: יום רביעי, אסף משיח חוגג יום הולדת 30. נאחל לו את הברכה הרגילה שמבחים לכל הצרפתים, לסיפון פון פון, לפטיט יום מריונטה, לסיפון פון. טאפו, טאפו, לפטיט יום מריונטה. איי, איי, איי. תודה, נסיך.
1: שנחיל וואי, יגמין.
0: בכיף.

0: הבנתי שיש קולות רקע שם, זה אייל טוויט עושה לך קולות רקע כזה, בזז בזז עושה לך, נכון, זה הוא?
1: כן, כן, קולות שלי.
0: לא, אני שמעתי את הבזז בזז עושה לך אייל טוויטו, לא? אייל טוויטו ואביחי חג'אג' קולות רקע לאופיר סולומון, בזז בזז, שניהם עושים שם. תודה, נסיך.
1: שם ישמעיך, תודה רבה על
0: הכל. חלמר, פינת התן המת שלנו היא מוקלטת, אנחנו ננסה לשדר אותה תוך כדי, ונראה אם נצליח, כי הוא נמצא בחול, ואומר שבבוקר יש לו קול של צפרדיה, והוא הקליט לי איזה משהו קטן, בוא נראה אם אני צריך לשדר את זה, איפה זה, שלחת לי את זה? הנה, שלח לי את זה, בוא נראה, בוא נראה, יאללה, בוא. פינת.
2: בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הנה.
3: שלום, מאמי, לך ולכל המאזינים, לא הספקתי לספר לכם, אבל אנחנו כבר כמה ימים נמצאים אצל הרבי ב-770
0: לא
3: קראון הייטס, החצר של הרבי מלובביץ' פה עם הקבוצה השנתית שלנו, ברוך השם, זה לא יאומן מה שהולך פה, המקום שוקק חיים, תפילות, התוועדויות, שיעורים, אנשים מכל העולם מגיעים, כולם רוצים לבוא, להתפלל, להתקשר, להתחבר לרבי, ואני רוצה לתת לך איזשהו הרגש שיש לכל אחד ואחת שנמצא איתנו כאן בקבוצה, ובדיוק קראנו על זה פתגם יומי לפני כמה ימים, שימו לב, על כל אחד ואחד לדעת כי הוא יתברך בהשגחתו הפרטית, נותן לכל אדם האפשרות להביא רצון העליון יתברך, את הרצון של הקדוש ברוך הוא, מן הכוח אל הפועל, הקדוש ברוך הוא מלמעלה נותן את כל הכוחות, בקיום המצוות, בחיזוק היהדות ותורתנו הקדושה, בכל עת, בכל זמן, ובכל מקום שהוא. אז במה זה תלוי? ואין הדבר תלוי אלא בעבודתו, זהו, אין תירוצים יותר. מצד הקדוש ברוך הוא נותן את כל הכוחות, כל אחד יכול, זה רק עכשיו מצידנו לעשות את העבודה שלנו, ולהביא את זה לפועל ממש. הצלחה לכולם.
0: טוב, תבוא מפעילון במיליון, הצלחה גדולה, סיימנו מאזינים יקרים, מיד אחרינו מבוקשים עם גדול שדרנינו בארץ ובעולם אמירם בלולו, שיהיה לכולנו בעזרת השם בשורות טובות, נפגשים ירצה השם מחר בדר סדר ועד

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה. שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, והפעם אני אדגיש שהתוכנית שלנו ממוקדת לא בשאלות הלכתיות, אלא בשאלות הרות גורל משמעותיות מאוד בחיים, אבל לא הלכה גריידה, שאלות של השקפה, התמודדויות, מצוקות וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355-921. איתנו באולפן בבני ברק נמצא יורם בן שימול והטכנאי יחיאל צולמן, תודה להם על פעילותם הברוכה. ולפני שנעבור לשואל הראשון, אני רוצה לומר שהיום זכיתי להיות סנדק בברית, וקראו לבן הרך הנימול שנכנס עם חותמת על גופו שהוא בן העדה היהודית, תלמיד מובהק לקדוש ברוך הוא. קראו לו מאיר, על שם רבי מאיר הנאמן מזוז. כמה זה מרגש. זה עתה תמו ימי השבעה על רבי מאיר מזוז, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, ולא הספקנו לדבר. אם תהיה הזדמנות נדבר עוד, אולי נדבר גם ביום שישי. הבטחתי אז שאני אדבר ביום שישי, ולא ידעתי שביום שישי לא תהיה תוכנית, אבל דיברתי בהספד המרכזי שהיה ביום חמישי בלילה, ליל שישי, וזה עבר בשידור חי גם ברדיו, וזו הייתה הזדמנות להביע קצת מרחשי ליבי על האדם הענק הזה, האדם הגדול הזה, שהוא בקיא בכל התחומים, בתורה, בכל סוגי הלימוד והעיון, מיוחד במינו. זכינו להיות בדור איתו, אבל צער גדול בפרידה שלנו ממנו, באמת עם ישראל זקוק לו. טוב, נוכל כבר לעבור לשואל הראשון, בבקשה. ערב טוב.
2: ערב טוב הרב.
1: כן, שלום לך, בבקשה.
2: שלום וברכה, יש לי איזושהי התלבטות מסוימת, רציתי להתייעץ עם הרב מעמד דעתו בדבר הזה. אני זוכה כבר כמה שנים לתרום ברוך השם סכום יפה לאברך שנמצא אצלנו בעיר. אני אפילו לא יודע מי זה אברך. הם תורם לזה כל מסוים שהוא מאוד אמין עליי. ולאחרונה גם הילדים ברוך השם גדלים, וגם יש קצת יותר קשיים כלכליים לאחרונה, ממש לאחרונה. ורציתי, אני מתלבט אם נכון יהיה, נגיד, להפסיק את התרומה לאברך ולשים את הכסף אולי לחיסכון שיהיה קצת לעזור לילדים בחתונות, כי היום מאוד קשה לחתן ילדים. עזרה כספית. חלק מהילדים עדיין קטנים, אבל חלקם כבר מתקרבים לגיל נישואין. ובמצב הזה מאוד קשה לחסוך. באמת
1: לבית מה לעשות. תוך כדי דיבור הבלעת גם שהמצב מתחיל להיות קשה כלכלית גם אצלך בבית. המצב קשה, העסק או ההכנסות שונות? לא.
2: כן, יש קצת...
1: יש ירידה בהכנסות?
2: לא, היא נקלעה לקשיים, קצת החברה שאני עובד בה, וכרגע אני ספציפית עכשיו בחיפושי עבודה.
1: אהה, הבנתי, זאת אומרת, אין לך עבודה.
2: אבל זה לא הסיבה היחידה, זאת אומרת, הדבר הזה חשבתי עליו כבר קודם, שקשה מאוד גם לתרום לאברך וגם...
1: הבנים שלך לומדים בישיבות?
2: יש לנו, כן, יש לנו ילד בישיבה גדולה, יש לנו ילד קטן בתלמוד תורה, יש ילדה גדולה שהגיעה כמעט כבר לגיל של שידוכים.
1: תראה, היום המצווה הכי גדולה זה לתמוך בזוג בני תורה שבונים את הבית שלהם ומתחילים את דרכם כזוג יחד, להיות בית של תורה, זה הדבר הכי גדול שיש. אשריך שזכית שיש לך בנים שהם תלמידי חכמים ובני תורה, ואני חושב באמת שחייך קודמין. אני חושב שבהחלט יש מקום לשקול שכל הכסף הזה שאתה נותן להחזקת האברך יעבור בשלב הזה להחזקת הבנים שיבנו בית של תורה. אתה יכול ליצור בבנק קרן מיוחדת, וזה נקרא שאתה עושה כסף מעשרות לכל דבר ועניין, ותיתן את זה בחתונה. אכן כן, כסף שנותנים לחתונה של בנים ובנות, נקרא כסף צדקה לכל דבר, וזה גם החזקת התורה, הכל יחד יש פה. זה גם שמחת חתן וחלה, גם תמיכה בנזקקים, וגם החזקת התורה, על ידי זה מצליחים שם. כסף שנותנים לחתונה של בנים ובנות, נקרא כסף צדקה לכל דבר, וזה גם החזקת התורה, הכל יחד יש פה. זה גם שמחת חתן וחלה, גם תמיכה בנזקקים, וגם החזקת התורה, על ידי זה מצליחים שהבן ימשיך הלאה בלימוד וכו'.

0: בשבילך, שאתה תומך בבן שמתחתן, זה עולם התורה, מה, אתה לא חייב כלום לבן הזה. בשום חיוב אין לאדם לתת סכום שנותנים היום לחתונה, גם זה כולי היי ואולי, אפשר לתת 400 אלף שקל לחתן, שזה המון כסף, ומה זה בקשר, ביחס לדירה? כלום. טוב, בסדר.
1: הבנתי.
0: מאחל לכם הרבה הצלחה.
1: תודה.
0: עלייה בתורה ויראת שמיים, נחת ושמחה, שתראה את הבנים מוצלחים והולכים בדרך השם, תלמידי חכמים מופלגים. חזק ואמץ. בבקשה. כן, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
2: ערב טוב, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: יש לי ילדה בת שנה וחצי, פחות, שנה ושלושה חודשים בערך. היא אלרגית ברמה מסכנת חיים. מה שזה אומר, שברגע שהיא נחשפת לסומסום, אז היא צריכה לקבל זריקה. אפיפן. חלק מהשירותים שאני מקבלת מביטוח לאומי, זה 52 שעות רפואיות, ועוד 18 ימים שאני מקבלת מחלה מהיום הראשון. אני... מהעבודה מקבלת רק מהיום, היום הראשון לא מקבלים, היום השני מקבלים רק חצי, היום השלישי גם חצי, ואז מהיום הרביעי והערך אתה מקבל יום שלם. מה שקורה זה ברמה, ברגע שהילדה היא ברמה מסכנת חיים, אז אתה מקבל מהיום הראשון.
0: מי נותן לך את זה? הביטוח הלאומי נותן את זה. לא העבודה.
2: זה נראה לי שזה, כן, זה כמו, זה כאילו כמו מחלת ילד.
0: לא, זה משנה, בגלל שהשאלה אם המעביד נותן או שהביטוח הלאומי נותן.
2: כמו מחלת ילד, מי נותן מחלת ילד רגילה? אני לא יודעת.
0: מחלת ילד נותן המעביד. אבל אולי פה את מקבלת את זה מביטוח לאומי, כי זה חלק, מי נותן לך את הסייעת? הביטוח הלאומי.
2: נכון.
0: אז אולי זה,
2: יכול להיות. אז אולי אני מקבלת החזר על זה? יכול להיות, אני לא יודעת.
0: אני חושב שאת צריכה להגיש הצהרה, וביטוח הלאומי ייתן לך את זה בסוף החודש.
2: עכשיו. נכון. Okay. עכשיו, אני רוצה, הגשתי כאילו למעסיק, הגשתי את הטפסים של הביטוח לאומי עם הרופא האלרגני, ואז כאילו כל פעם שאני מדווחת, הם באמת עושים כנראה את הצעדים שלהם. עכשיו, אני רוצה לשאול את כבוד הרב, אם בימים שהילדה, דיברתי עם אחת האימהות, והיא אמרה לי, תקשיבי, בגלל שהיא ילדה אלרגית, כל פעם שהיא בחופש, ואני צריכה להיות איתה בבית, וכאילו אני בחופש, אז אני מוציאה על זה יום מחלה עליה, כי בראש שלי אני אומרת, הולכת שתי צעדים קדימה, שאין מישהי שתסכים באמת לשמור לי עליה, כי אף אחד לא תרצה לקחת אחריות ברמה מסכנת חיים. אז אני עוד לוקחת על זה יום חופשי. השאלה שלי, מותר לי להוציא לי, כי בעיקרון היא לא חולה. אבל אחת אמרה לי, היא חולה כל הזמן. היא נקראת חולה תמידית, היא רמת סכנת חיים. ברגע שהיא נחשפת לסומסום, אז היא חולה. אסור לך להגיע למצב הזה. שאלה, באיזה מצב מותר לי להוציא עליה אישור מחלה? בדרך פסח, יצא יותר מוקדם מהמעון, כי הם יוצאים מוקדם. שהיה מותר לי על הימים האלה להוציא מחלה עליה, כי להוציא מחלה זה הכי קל, אתה שולח הודעה לרופא, והרופא מביא לך את זה אונליין, שאלה אם מבחינה כאילו מוסרית, אם זה מותר.
0: נכון, שואלת שאלה טובה, הרי אסור לשקר. אם את מציגה שהיא חולה והיא לא חולה, זה שקר.
2: לא, זה לא חולה, זה אישור מחלה, זה כאילו הילדה הייתה צריכה להיות תחת שמירה, וזה נכון שהיא הייתה צריכה להיות תחת שמירה.
0: אבל כשאת מדברת עם הרופא ואת מציגה אישור מחלה, את מציגה שהיא חולה, זה מה שאת אומרת, שאלה מה את אומרת?
2: לא,
0: מה את אומרת להם? כן, מה את אומרת לרופא ומה את אומרת למעביר?
2: לרופא אני יכולה להגיד מה שאני רוצה.
0: לא, זה אני יודע.
2: כי יש לנו רופא משפחתי.
0: זה אני יודע, את לא צריכה להגיד.
2: וגם לעבודה, אני יכולה להגיד לעבודה, פעם אחת כבר אמרתי את זה, החשבת שכר אמרתי לה, תראי, ברגע שהבת שלי נמצאת בבית, ואין מישהו שיכול לשמור עליה, אני חייבת להיות איתה. אין מישהו שיכול להיות איתה, זה נקרא שאני צריכה להיות איתה, היא העבירה לי את זה. אבל אני כאילו, מבחינה מצפונית, רוצה לשאול
0: את כבודה. אם אמרת לה את זה והיא העבירה, אז תמשיך יאללה בצורה הזו. כן. ומה היא כתבה? את לא יודעת. אבל היא כותבת, היא צריכה לכתוב איזו הגדרה, שאלה מה היא מגדירה שם. כתבת ילדה חולה,
2: לא, לא כתבתי שילדה, ילדה צריכה שמירה, אני הצגתי את זה כילדה שמירה, גם אפשר להגיד שגם לבעלים, אמרתי לה שברגע שהילדה שלי...
0: אז אפשר להתיר, בסדר? אפשר להתיר.
2: כן, עכשיו מבחינת שעות אני לא יכולה, באמת אם היא לא נמצאת במקום רפואי, זה שעות רפואיות שאני מקבלת, אז אותם אני

0: יכולה לקבל
1: בית. נכון, נכון מאוד.
0: בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
1: בבקשה, בהצלחה. שלום, שלום, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
2: שלום, שלום.
1: כן, בבקשה, ערב טוב.
2: כבוד הרב, אני רוצה להגיד, אני לא חבדניק, אבל אני זוכר לפני 30 ויותר שנים, הרבי מלובביץ' שעה קריה לא לתת לערבים נפט, אף שעל אדמה, אף שעל אדמה, הכל יתנקם. אני זוכר שהוא אמר, הויו לא תהיה.
1: טוב.
2: הויו לא תהיה כל. זה איך זה ששום אישיות תורנית לא קמה לומר שהרבי צדק.
1: לא, לא, לא, לא להגיד ככה, אבל, אבל, תראה, קודם כל, קודם כל, גם הרבה רבנים אמרו ככה בנסיגה האחרונה שנתנו את עזה. אתה בטח ידעת שהרב עובדיה חותני דיבר בתקיפות רבה מאוד. גם הרב מזוז, שעכשיו אנחנו עסוקים באבלות עליו, גם אמר בפירוש, הזכירו את זה בהספד, אמר בפירוש, אלפים, כך הוא אמר, אלפי אנשים יהרגו בגלל הנסיגה מעזה. ממש בבחינת ניבה ולא ידע מה ניבה. גם הרב עובדיה אמר את המילים האלה בפורש, שהנסיגה מעזה תביא ושפיכות דמים. טוב, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא באים להגיד מי צדק, מי לא צדק. המציאות היא שזה נכון. ואנחנו היום נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. והשם יעזור לנו, שתהיה לנו גאולה אמיתית. עכשיו אנחנו נמצאים בערב יום העצמאות. אנחנו יודעים שהעצמאות, כמה שיש לנו מדינה והכל, בפועל, אנחנו לא עצמאים. למשל, אם ראש הממשלה עכשיו ירצה לקחת את עזה אליו, הוא לא יכול, בגלל שאומות העולם לא נותנות לו. וגם אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. היום המצב כל כך מסובך, שאם אנחנו ניקח את עזה, אנחנו מכניסים את עצמנו למרחץ דמים. לכן זה לא פשוט. בקיצור, מה שהיה היה, ואנחנו צריכים להתפלל להשם שיוציא אותנו מהברוך. אנחנו נמצאים בברוך גדול. תודה רבה, חזק ואמץ, ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
1: כן, שלום, ערב טוב, בבקשה.
3: שלום רב, רציתי לשאול לגבי טלפון שמעניקים לי מעבודה כמתנה, טלפון שאמור להיות שלי פרטי. עכשיו הטלפון עצמו הוא לא קשר, יש בעיה אם אני לוקחת אותו וחוסמת את הכל? בעלי יותר מבין בזה, כאילו יותר מחסימה, שאין לי גישה בכלל להגיע לאינטרנט או משהו, ולהשאיר שם רק מצלמה. כן? יש בזה בעיה?
1: לא, אין בזה בעיה. אם את באמת מקפידה שתהיה חסימה מלאה, זה בסדר. כן?
3: הבנתי. כן? רציתי לשאול עוד שאלה לגבי ים. לנשים, איך אישה צריכה להתלבש שם? זה רק נשים, למשל, יש מציל גבר.
1: נכון, זו שאלה גדולה מאוד, את מציגה בעיה. הרב עובדיה, עליו השלום, היה מאוד מאוד מקפיד, והוא לא הרשה, למשל, אשתי, ביתו שתחיה, הוא לא הרשה לה ללכת לים, כאשר יש מציל, ויש כל מיני גברים שמסתובבים, יש כאלה שמוכרים גלידות, יש כאלה שמזכירים כיסאות, יש כאלה שמזכירים שכחות, ואיך אפשר להתארטל מולם? להיות עם בגדי ים.
3: אז בכלל היא לא נכנסה? הקפיד.
1: אז התשובה היא לא, היא לא נכנסה בכלל, אבל אני יודע היום שיש הרבה נשים שמקפידות ללבוש חלוק ארוך שמכסה את כל הגוף, ועם החלוק נכנסות למים. אומרים שעדיין זה לא כל כך צנוע, בגלל שכשהחלוק נכנסים איתו למים, זה נדבק לגוף ורואים וכו', אבל בוודאי שזה עוד סביר. אפשר ככה. אז אישה שרוצה ללכת לים, יכולה להקפיד ללכת לים אם היא תלבש חלוק. זאת התשובה.
3: הבנתי. עכשיו, אם זה בריכה סגורה ושם מצילה,
1: בסדר.
3: אבל פתאום יש איזה מישהו שהוא לא יודעת אוסף זבל ולא, לא לוקחים את זה בחשבון.
1: זה בכלל הבעיה הזו, אסור לאישה שיראה אותה גיש, אם אין, אם כן, אוסף הזבל הוא גוי, אם הוא גוי אפשר להקל. טוב?
3: הבנתי.
1: בסדר. השם יעזור לנו, חזקי וימצי. בבקשה.
3: תודה.
1: טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונחזור אליכם לאחר מכן.
4: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול. אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: כן, חזרנו לשידור. בבקשה, נעבור לשואל הבא. ערב טוב.
5: שלום כבוד הרב.
1: כן, שלום. בבקשה.
5: אני אחראי על וואטסאפ בכיתה של קו ששולחים הודעות לחברים וזה. ועכשיו, האם מותר לי לשים מנגינה ברקע? זה לא קשור כאילו אני שמח וזה. אני רק שם מנגינה ברקע שיהיה.
1: מה זה ברקע? ברקע של מה? ברקע של ההודעה?
5: מתי שאני מדבר, אני שם מנגינה.
1: הבנתי. מה אכפת לך לכבוד הימים האלה לא לשים את המנגינה עד לג לעומר?
5: לא יודע, אבל אני ברגיל כל יום שם.
1: הבנתי, הבנתי. אני מבין שאתה רגיל לשים, אבל לא יקרה שום דבר אם היום לא תשים כמה ימים, וזה יראה לכולם שאנחנו עושים משהו קטן לכבוד העניין הזה שבימים האלה נפטרו תלמידי רבי עקיבא באזכרה במיטה משונה, כדי להזכיר לעם כמה חשוב העניין של כבוד הדדי, ולא נהגו כבוד זה בזה. תראה, אם אתה שואל הלכה ממש, הייתי אומר שאם מתכוונים לשמוע רק את הדברים, ובהם וברקע יש מוזיקה, אז זה לא נורא, מותר לשמוע.
5: מנגינה.
1: מנגינה, כן. איזו מנגינה? של כלי שיר, של כלי... מוזיקה.
5: והרב, יש לי עוד שאלה.
1: כן.
5: לא לשמוע שירים, זה מנהג או הלכה?
1: זה מנהג, אבל אני אסביר משהו, דבר חשוב. צריך לדעת שמעיקר הדין, אם מסתכלים בשולחן ערוך, נראה שמרן השולחן ערוך פוסק שאסור לשמוע מוזיקה בכל ימות השנה מאז שנחרב הבית, ומותר לשמוע מוזיקה רק בסעודות מצווה. סתם אסור לשמוע מוזיקה. אם יש לנו עכשיו תזמורת שמנגנת, אסור לי לשמוע אותה. כי זה חלק מהאבלות על חורבן בית המקדש. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. אבל מה? מאז שהתפתחו הפטיפונים, שזה היה תקליטים, לאחר מכן קלטות, לאחר מכן דיסקים, לאחר מכן דיסק און קי, ומחשבים והכל. אז התחילו למצוא תירוצים, למה? מותר לשמוע היום מוזיקה. תירוצים קצת קשים. למשל, הציבור צריך מוזיקה כי הוא עצבני מאוד, ויש לחצים נפשיים. או למשל, אינה דומה שמיעה לראייה. כשמרן השולחן ערוך כתב שאסור לשמוע מוזיקה, זה דיבר דווקא כאשר אני רואה מולי את הכלי שיר. אבל אם אני רק שומע, זה שונה. בגלל שאולי השמיעה פחותה באיכות. כל מיני תירוצים שהם דחוקים, למה? כי יכול להיות שאני אראה מולי תזמורת, אבל היא מזייפת, או הרמקולים אינם מכוונים די הצורך. אבל יכול להיות לי מצב שאני שומע בדיסק באוזניות, ממש כאילו אני שומע את זה חי, היום יש אוזניות שמשתיקות רעשים מסביב, אתה מקבל איכות של אולפן. אז מה בכלל השאלה שהיום אתה מקבל איכות אופטימלית מושלמת? לכן התירוצים האלה דחוקים. אז באו הרבנים ואמרו, טוב, יאללה, כל השנה כולה נמצא היתרים. אבל בימים האלה שצריך לנהוג בהם בבלות, אפשר למצוא את ההיתר? אז לכן מצטרף פה העניין שכל השנה אסור. כשאתה מצרף את הכל, אז בוודאי שהמנהג. אם אתה שואל אותי, ימים של ספירת העומר, למה אסור? זה בגלל מנהג, אתה צודק. אבל בכלל כל השנה כולה אסור לשמוע כלי שיר מעיקר הדין. ומצאו תירוצים. לכן, משל, כשיש מוזיקה ווקלית, אז יתירו, אפילו שמוזיקה ווקלית היום היא באיכות מאוד טובה, כמעט כמו כלי שיר, בכל זאת זה לא דומה ממש, לכן אפשר להתיר. לכן אני מציע לך, שאם אתה רוצה להשמיע הודעות, חשוב לך לתת רקע של מוזיקה, תביא מוזיקה ווקלית. בסדר? בימים האלה. תודה רבה. חזק ואמץ. כן, כן, נעבור לשואל הבא. שן, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, בבקשה.
6: רציתי לשאול את הרב שאלה, יותר נכון בהשקפה. אם עכשיו אני ואשתי טיילנו בכל המועד באיזה מקום, ונאבד לנו דבר שהוא שווה מאוד, שריד כמה אלפים, והוא נאבד לנו, ולא היה בו שום סימן, כלום, שום סימן אין בו בדבר הזה. ואני מאמין כאילו שאם בן אדם חרדי סתם למשל היה מוצא אותו, אז היה הולך ישר לקבלה של אותו מקום ואומר, תראו, נאבד, מצאתי את זה על הרצפה, זה נאבד, התקשרו עוד מעט, אולי זה כאילו זה יהיה אצלכם. עכשיו אנחנו התקשרנו למקום כמה פעמים ואף אחד לא יחזיר את זה לעבדות. עכשיו אז יכול להיות שמסתם יהיה אדם חילוני ירים את זה והוא לא רוצה להשיב את זה, כי זה באמת עולה מלא כסף. כאילו אני יכול כאילו בלב שלי להגיד כאילו שאני מקפיד על הבן אדם שהוא לא הלך והחזיר, הוא מצא והוא לא הלך להחזיר, ובגללו אין לי את הדבר הזה עכשיו ששילמתי עליו מלא כסף.
1: טוב, השאלה ככה, שאלה טובה אתה שואל, השאלה מה ייתן לך שתקפיד? זה ייתן לך משהו? זה לא ייתן כלום, הרי בעצם זה לא יחזיר לך את הדבר.
6: אבל כאילו לקח ממני דבר ששילמתי, בוא נגיד, זה דבר שקניתי אותו רק לפני כמה חודשים,
1: וכאילו עדיין
6: אני משלם עליו תשלומים, כאילו עכשיו אין לי את הדבר הזה ואני ממשיך לשלם כל חודש.
1: אני מבין, אני מבין הכל, אתה לא צריך להסביר לי למה זה כואב. זה כואב, אני מבין שזה כואב, כשאדם מפסיד ממון זה כואב. ובמיוחד שאתה מתאר את זה שלקחת על זה הלוואות ואתה משלם תשלומים. בוודאי שזה כואב. השאלה, רגע אחד צריך לעצור ולהגיד, מה זה ייתן? במיוחד, עוד דבר, במיוחד שאפשר במקרה הזה ללמד זכות. קל ללמד זכות. זה לא דומה לגנב רשע שנכנס הביתה ולקח דברים. גנב שנכנס הביתה ולקח דברים הוא רשע מרושע. מי מרשה לך להיכנס הביתה? מי מרשה לך להיכנס ולהפר את הפרטיות של האדם? זה אדם רשע. אבל במקרה פה לא צריך להיות רשע. למה? כי אנשים יגידו אין סימן, כמו שאתה בעצמך אמרת שאין סימן. ואנשים אומרים, טוב, אין סימן, כנראה אין סיכוי שהוא... או אומרים יאוש בעלים, אפשר למצוא הסברים. לכן, באיזשהו מקום, אני חושב שזה אפילו יעזור לך. הרי להחזיר זה לא יחזיר. וגם, דבר אחרון אחרון, תמיד תמיד צריך לתלות, השליח על השם יהבך והוא יחלקה לך. גם כשכואב, צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. וזה כפרת אבונות. ואז באיזשהו מקום להגיד, בעצם אם זה רצון השם, מה יעזור? אפילו אם הייתי שומר על זה מכל משמר, זה לא היה עוזר. ואם הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה הפסד ממון, אז יהיה הפסד ממון. מה שאדם יעשה, יהיה לו הפסד ממון. אם הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה לו חסר כסף, אז יהיה לו חסר כסף. מה זה קשור לפלוני ואלמוני? ואם הפלוני לא יהיה רשע ולא ירצה לקחת, הרי החיסרון של הכסף נגזר מהשמיים. כשמשקללים את הכל יחד, רמת הכאב תפחת, וגם הכעס שלך על האנשים יפחת, כי לדעתי הכעס על האנשים לא נותן פה כלום. זה סתם מיותר, ואני לא יודע מה זה, זה גם לא מרגיע את הנפש. מה כן מרגיע את הנפש? מרגיע את הנפש מאוד להגיד, זה רצון השם. אין עצה ואין תבונה נגד השם. אני מאמין בהשגחה פרטית, אני מאמין שמה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה מה שמגיע לי, וזה מה שאני צריך לקבל, ולא היה עוזר שום פעולה אחרת שהייתי עושה, ולא להאשים את עצמך בשום דבר. האשמה עצמית זה דבר קשה מאוד, אסור שתהיה האשמה עצמית. אבל יחד עם זה, לתלות, אנחנו אומרים את הפסוק, השליח על השם יהבך, והוא יחלקה לך. כביכול צריך לתלות את יהבו בקדוש ברוך הוא, גם בדברים טובים, אבל גם בדברים לא טובים. צריך לזכור שהכל מאיתו יתברך, וזה פשוט עוזר לקבל את הדברים ברוח טובה. טוב, אני חושב שתסתכל על הדברים שאני אומר, ותראה שיהיה לך יותר קל. ואני מברך אותך בעזרת השם, שהשם ימלא את חסרונך. ושלא תהיה חסר, והקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע בגשמיות וברוחניות, בעזרת השם.
6: אמן, אמן.
1: חזק ואמץ, חזק ואמץ. ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
7: שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
7: קודם כל, תודה רבה על השיעורים, ממש ככה מחזק ונתן המון. רציתי לתת עם הרב בנושא מסוים. אנחנו ברוך השם משפחה אבריחים, אבריח צעיר. יש לנו לכמה צרכים, יש לנו אינטרנט מסונן, נט מה שנקרא, בבית, מחשבים מסוננים. אבל מה שאני רואה ש... מה שאנחנו רוצים, אנחנו מעדיפים כמה שפחות יהיה, שזה יהיה, איך אומרים, מוצג בבית, כי אנחנו רוצים שלא זאת תהיה הדרך בבית.
1: עכשיו,
7: מצד שני, יש לנו לכמה דברים את הצורך הזה. עכשיו, חשבתי לעצמי אולי לקנות איזשהו מכשיר, או להשתמש באיזשהו מכשיר, כמו טלפון או טאבלט, שהוא יותר קטן, שאפשר לשים אותו רוב הזמן ב... במגירה או במשהו, וככה רק שיש צורך להשתמש. כשיש לנו את הנפרי במחשבים, זה יותר מרגיש, כי מרגישים, כאילו, מחשב זה לא עכשיו איזשהו משהו יותר מדי, והייתי בעיה זה כל היום, וזה פחות לתת זמן לילדים וכו'. כשחשבתי אולי כשיהיה איזה משהו אחר, אולי הרב יאיר את עינינו, אולי יהיה איזה רעיון יותר נכון.
1: טוב, בוא נתחיל ככה. יש לך ילדים גדולים?
7: לא, הילדה הגדולה שלי בת 3.
1: תראה, אפשר לתת לילדים במינון להסתכל במחשב?
7: לא, אני לא רוצה לתת לילדים.
1: אתה לא רוצה לתת.
7: זה ממש לא לתת לילדים, זה אפילו על עצמנו. אני רוצה, נביא שתי ההשקפה האמיתית שלנו, זה כמה שפחות להשתמש בדברים האלה. זה לא הנושא של לתת לילדים.
1: טוב, טוב.
7: זה אפילו פחות מזה.
1: זאת אומרת, אתה לא רוצה שהילדים יראו בכלל, שלא יהיו חשופים לזה.
7: כן, כאילו, אני גם מפני עצמי, זה בתורה, זה פחות זמן למשפחה, כאילו, עוד פעם, זה נטפרי וזה הכל וקשר, כן? אבל עוד פעם, זה, אנחנו, השאלה, אם יש, כאילו, האם הרעיון יותר טוב לשים את זה איזשהו מכשיר, וככה שזה יהיה יותר בצד.
1: תראה, אני מסכים איתך שאם אתה באמת מקפיד על העניין של הילדים לא יראו בכלל, אז באמת לא צריך בכלל שזה יהיה בבית. אז אם צריך בשביל ליצור קשר עם רופא המשפחה, אז יש לך טאבלט, נכון? אתה צודק?
7: לא, זה יותר, יש איזה לימודים שאנחנו בדרך הזום, או מיילים, דברים שאנחנו צריכים, כאילו דברים כאלה, זה הכוונה.
1: לימודים דרך, לימודים, בזום. כן, בסדר, אבל ברור כשמש שאם יש לך מחשב מוצג על השולחן, אז הילדים יסתכלו בו, ואם חשוב לך שהילדים לא יראו, אז זה לא עובד עם מחשב מוצג על השולחן. בסדר?
7: כן.
1: זה ברור שלך.
7: אוקיי, תודה רבה.
1: בבקשה, חזק ואמץ, ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
8: שלום, כבוד הרב. שלום. רציתי לשאול, בקשר לגלישה לבנות, יש איזה חוף נפרד? שיש בו, כאילו בימים של הבנות של איזה, גלישה, כולם מדריכות, רק מה זה מצילים כאילו, אבל אין שום בעיה, כאילו בלבוש של הגלישה אפשר לגלוש ביחד עם חצאי, כאילו עם חצאית והכל, מבחינת צניות הכל בסדר, כאילו בקטע של גלישה, רק השאלה אם זה מתאים לכאילו בת סמינר, כאילו ש... אם זה בסדר, מבחינה של...
1: טוב, את מדברת גלישת גלים.
8: גלים, כן.
1: זה ספורט מאוד אתגרי.
8: כן, יש אותו גם לבנות, כאילו
1: כן, הייתי עכשיו גם שנפתח. את אוהבת את זה, זה כן. לא מקובל כל כך כן. אצל בנות, בוודאי לא אצל חרדיות.
8: זהו, כן. אז עכשיו באמת ראיתי שיש קבוצה חרדית, כאילו...
1: טוב.
8: כן, זה חרדי, בדקתי, ביררתי.
1: ויש מדריכים.
8: לא, מדריכות. יש מדריכות, הלבוש, כאילו, הכל בנות, כן, זה בנות. רק המצילים בים, כאילו, זה בחוף נפרד, אז יש מצילים. זה אזור מגודר בחוף, שהוא, נו.
1: הבנתי. טוב, אני לא רואה בזה בעיה. אם מוצאים ככה. כן, אני לא רואה בזה בעיה.
8: כאילו, בגלל שזה לא כל כך מקובל בציבור החרדי.
1: זה לא מקובל, כן, אבל בסדר, אז זכותך לעשות את הדבר שלא מקובל, אבל אם זה בגדר ההלכה, אז מוסתר. ואם יש בת שאוהבת מאוד לצייר, וזה לא מקובל לצייר, אז זה אותו דבר, היא מוציאה את האנרגיה של המציאות.
8: לא, השאלה אם כאילו...
1: זה אותו דבר, אני רואה בזה אותו דבר, ואני מבין שבעיקרון, אם את מרגישה שזה גורם לך להתפרקות פיזית, וזה בהחלט דבר חיובי לעשות את זה, ואם יש כל גדרי הצניעות, כמו שאת אומרת, מדריכות והכל, אני לא רואה בזה בעיה. טוב, בבקשה.
8: אין בעיה.
1: יופי.
8: תודה רבה.
1: שלום, ערב טוב. כן. כל כך מגוון. תראו לאן הגענו, מכאן לכאן, מכאן לכאן, יפה מאוד. זה ספורט מאוד אתגרי, גלישה על גלים. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
9: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, בבקשה.
9: רצינו לשאול בבקשה, דעת הרב, לגבי ביטוח מקיף. מקיף או צד ג', מה ההשתדלות שלנו אם כן לעשות
1: לרכב? לרכב? כן, אז התשובה היא ככה. אז התשובה היא ככה. קודם כל, אני יכול לספר סיפור לפני שאני אענה, שאני זוכר לפני 35 שנה אולי, היה לנו איזה כולל ערב, והיה אברך, אז לא היה לאף אחד מכוניות. היום יש להרבה אנשים מכוניות, אברכים גם. פעם אברך לא היה לו מכונית, לא היה דבר כזה, אבל היה אברך שהתחתן עם בחורה אמריקאית, ואז בגלל שהיא אמריקאית, אז גם יש לה זכויות וכו', אז הוא קנה מכונית חדשה נוצצת. וואי, זה היה דבר שמפתיע, מכונית חדשה נוצצת, בכולל, איך יש דבר כזה? ואז מיד נשאלה השאלה, האם לעשות ביטוח מקיף או לא? בגלל שברכב שעולה 150 אלף שקל לא נעשה לו ביטוח, ואם יגנבו אותו זה הפסד עצום, או מכה שהוא יקבל מצד אחר, או שהוא יהיה אשם וכולי. אז זה נקרא הרבה נכסים הרבה דאגה. אז פלוני אמר, מה הבעיה? אני לא יודע אם זה כדאי או לא כדאי, אני אלך לשאול רב, מה שהרב יגיד יעשה. זוכר שהוא הלך לשאול איזה רב שהיה כבר נפטר, אחד מגדולי הדור בדור שעבר. אז הוא אמר לו, תראה, רב שואלים שאלות שקשור לתורה, אבל אני מבין שאתה לא שואל מבחינה תורנית, אתה שואל רק האם זה כדאי או לא כדאי. זה לא תפקידו של רב לענות. טוב, אבל אני מבין שהשאלה שלך היא שאלה כן שקשורה לתורה מבחינת השתדלות, זו השאלה. אז אני אענה. ברור כשמש בצהריים שחלק מההשתדלות שלנו היא לדאוג שלא יהיו הפסדים. ואני אביא דוגמה. למשל, פעם לפני 40 שנה לא היה ביטוח בריאות ממלכתי כמו היום. היה צריך לשלם כל חודש נגיד 100 שקל למשפחה עבור ביטוח רפואי של קופת חולים בסיסי. א' ב' של קופת חולים, מי שלא היה משלם לא היה מקבל. ואז נשאלה השאלה אצל הרבנים, שאחד אומר, בשביל מה לשלם? הרי מה נפשך? מה תטען? שאולי הוא יצטרך לשבור, אם הוא ישבור רגל, ויעלה לו 2,000 שקל הגבס. אבל מה נפשך? אם נגזר עליו שהוא יפסיד את ה-2,000 שקל, אז נגזר, אז זה גם לא יעזור שהוא יעשה ביטוח רפואי. ואם לא נגזר, אז למה הוא צריך ביטוח רפואי? זו הייתה השאלה. ואז התברר שאדם צריך לעשות את ההשתדלות בדרך הטבע. המחשבה הזאת שאני אמרתי, זה מחשבה של אנשים גדולים. זה המחשבה של האור החיים הקדוש. מחשבה של אדם גדול. אדם בדרגת ביטחון בסיסית, פשוטה, כמו שיש לנו, אנחנו לא בדרגה של האור החיים הקדוש. בוודאי צריך לעשות השתדלות שלא יהיה לו נזק. יחד עם זה, להאמין שאם אין לו נזק, זה מאיתו יתברך. אם הקדוש ברוך הוא יגזור שיהיה לו נזק, לא יעזור שום השתדלות שבעולם. מה שהקדוש ברוך הוא יגזור, זה יגזור. אז למה לכאורה הוא עושה השתדלות לעזור לקדוש ברוך הוא? וכי הקדוש ברוך הוא צריך שיעזרו לו? לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה השתדלות. ולכן הקדוש ברוך הוא גזר בזיעת הפך תאכל לחם. חלק מההשתדלות זה לעשות גם ביטוח. וזה מפורש, כל מה שאני אומר מפורש בתשובה של האגרות משה, בתשובה מפורשת, דיבר שם על ביטוח חיים, שזה משהו אפילו יותר רחוק מזה, כתב בפורש, כשאדם עושה ביטוח חיים, זה חלק מההשתדלות שהוא עושה, וזה לא נקרא שכביכול הוא עוזר לקדוש ברוך הוא, אלא זה רצון השם, שאדם יעשה דברים, שבדרך הטבע, יהיה לו פחות נזק. אבל אסור לתלות את ביטחונו בזה. הביטחון לא בזה, הביטחון הוא בקודש הבריך הוא. ביטחון הוא שהשם נותן מה שצריך, והשם לוקח מה שצריך. מה שיש לי זה מאיתו יתברך. אלא מה, אני עושה ביטוח, כי השם אמר לי לעשות השתדלות, וזה העניין שאני עושה ביטוח. לכן צריך לעשות ביטוח מקיף, כי כל הכלכלנים אומרים שביטוח מקיף זה דבר שעוזר למנוע הפסדים. ברגע שאומרים שזה עוזר למנוע הפסדים, אני עושה את זה. זה לא מה שמונע ממני את ההפסדים. מה שמונע את ההפסדים זה קודש הבריחו. אז למה אני עושה? כי ככה השם אמר לעשות השתדלות.
9: בסדר, תודה רבה.
1: תודה, חזקי ואמצי, ערב טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
4: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: חזרנו לשידור, אז קודם כל אני רוצה לשבח את הפרויקט אמץ חלל. אני זוכר שמדי שנה היה הנאמן רבי מאיר מזוז מדבר על כך הרבה, שכל אברך ובחור ישיבה, אפילו לאו דווקא, התקשר למספר לקבל שם של חלל ולהזכיר אותו בימים האלה. כל לימוד תורה שאנחנו לומדים יהיה לעילוי נשמתו. כמה הדבר הזה עושה קידוש השם בציבור, ציבור חילוני פתאום רואה שאנחנו חושבים עליהם, חושבים, אנחנו אמנם לא מתגייסים, אבל אנחנו חושבים עליכם, חושבים על על החללים שבכם וכולי, מתפללים עליהם. יש בזה אפקט מאוד מאוד חשוב, גם בשביל ליצור אחדות, קידוש השם גדול. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
10: שלום.
1: שלום, בבקשה.
10: מחר יש לנו בת מצווה של בת דודה, והם אמרו בגלל שזה ראש חודש אייר, אז מותר אפילו שירים. והאם מותר כאילו להיות שם במקום של בת השירים?
1: תראי, התשובה היא ככה. קודם כל, יש פוסקים שמתירים. עכשיו, קודם כל, נעשה סדר. אם הבת מצווה זה ביום שהיא נולדה, אז ודאי מותר. אין ספק. אם זה לא ביום שהיא נולדה, אז אם יעשה, למשל, יעשו סעודת מצווה, אז גם יהיה מותר. אם למשל, עשו סיום מסכת. אם אתם יכולות לארגן שיבוא מישהו ויעשה סיום מסכת, מותר לשמוע מוזיקה. כל הערב. לכתחילה. אחרון אחרון, אומר לך, שאפילו אם אין את זה, מותר לך לבוא, להשתתף, אחרי הכל, את באה בשביל לכבד את המשפחה ולכבד אותה. זה שונה מאשר, חס וחלילה, זה לא דומה לאדם שהוא בתוך אבלות על אבי ואמו בתוך שנה, שאסור לו לשמוע כלי שיר. זה אחרי הכל רק מנהג, זה לא ממש מעיקר הדין. לכן, וגם אל נשכח שמחר ראש חודש, יש צד להקל. לכן הייתי אומר, אם זה ביום שהיא נולדה, הכל מותר לך תחילה. סיום מסכת מותר לך תחילה, ואם זה לא, אפשר להקל. טוב? בבקשה.
10: תודה רבה.
1: ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
11: כן, שלום.
1: כן, שלום. בבקשה.
11: רציתי לשאול לגבי החוף נפרד שהם שאלו קודם. צריך להקפיד להיות עם גרביים גם?
1: טוב, אם לובשים חלוק ארוך, אפשר להקל בלי גרביים. כי אני מתאר לעצמי שאחרי הכל, יש מרחק, המציל לא רואה ממש את הרגליים וזה, ולא נראה לי שיש מה לחשוש בעניין הזה שצריך גם גרביים. אפשר להקל בלי גרביים. העיקר שיהיה חלוק ארוך. מבחינה זו זה בסדר. טוב?
11: הבנתי, ועוד דבר. איך יודעים את הגבול, נגיד, אנחנו הולכים, נפגשים במשפחה מלא שהם לא דתייה מספיק, וכאילו, יש את הגדרים של הצניות שיודעים אותם בוודאות, נגיד, שמירת נגיעה וכזה, אבל איך יודעים את הגבול בכל מיני דברים, לא יודעת, מדברים כזה עד הלילה, משחקים, בני דודים? איך אני יודעת מה הגבול של הצניות, מתי כבר זהו, זה מדי?
1: אני מבין שיש לך קרובי משפחה שהם לא דתיים.
11: כאילו, דתיים לא שומרים כזה. כאילו, שומרים שבת, אבל לא...
1: שומרי מסורת נקרא להם. נקרא להם שומרי מסורת. ואת נפגשת איתם, וביניהם גם בני דודים. כן?
11: דודים, כן. דודים
1: ואיתם. ואת שואלת, איך מצד אחד לשמור על גדרי הצניעות, ומצד שני, לא לעשות מצב שאת סנובית ולא רוצה לדבר איתם כאילו, כל מיני דברים כאלה. אני מבין שזו שאלה, אבל הנה, קראנו בפרקי אבות, אנחנו התחלנו לקרוא פרקי אבות. פרקי אבות של שבת דיבר בפורש על העניין הזה, שלא להרבות שיחה עם האישה. כלומר, חלק גדול מגדרי הצניעות של אישה זה לא רק לבוש, זה התנהגות. זה הרבה, לדעתי גם ההתנהגות הרבה יותר חשובה מלבוש, מקוד לבוש. כי יכולה להיות אישה שיש לה קוד לבוש לפי כל הסטנדרטים של בית יעקב, וצורת ההתנהגות שלה רחוקה מאוד מזה. מאוד רחוקה. צוחקת בקול גדול, ומדברת עם כולם, ומדברת בקולניות, וכן על זה הדרך. לכן מאוד מאוד חשוב העניין, כמו שאת מאירה, העניין הזה של ה... לכן, אני באמת חושב שהעניין הזה של צניעות זה להיות, למעט בשיחה עם בני דודים, להיות יותר, לענות, כן, לא, שחור לבן, לא להרבות בשיחת רעים ארוכה, כמו שאת אמרת לתוך הלילה, בוודאי שלא, צריך להימנע מזה, להימנע מזה, זה בכלל לא מתאים לבת של בית יעקב, זה לא מתאים. ואת יכולה להגיד, את יודעת, כן, בסדר. בהחלט אני חושב ש בת של בית יעקב לא מתאים לה שתדבר עם בן דוד שומר מסורת שעות ארוכות. מדברים קצר וקולע, זהו, לא יותר מזה. בסדר? תודה רבה. ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
12: היי, מה נשתם?
1: כן, שלום, ערב טוב, בבקשה.
12: היי, שלום. אני רוצה לשאול לגבי... לבן שלי מגיע מלווה ועשה, כי הוא לומד בכיתה קטנה. והוא גדול. כאילו, בפועל הוא לא באמת צריך מלווה. ואני כאילו נרשמתי בתור המלווה שלו, אבל לא תמיד כאילו יוצא לי לנסוע איתו באמת או לחזור איתו. ואני צריכה למלא כאילו בסוף החודש להגיש כאילו את כל הימים שכביכול ליוויתי אותו. אז שאלתי כאילו כמה, וכאילו אחד אמר לי תסיקרו את עינייך, אחד אמר שזה בסדר, ואמרתי שאני אשאל גם אותך לראות מה קורה.
1: טוב, אז התשובה היא, בעיניי התשובה היא מאוד פשוטה. אין שום יותר לכתוב שליווית כאשר לא ליווית. אלא אם כן, הם יחליטו שהם נותנים לך גלובלי על כל החודש. אבל ברגע שהם אמרו שהם נותנים לך פר ליווי, ואת לא ליווית, אסור לך לכתוב שליווית.
12: יש לטעמים מקבולים שבמילא הוא נוסע עם ההצעה, ובתוך ההצעה הזאת יש לו מלווה, וכי,
1: כביכול
12: זאת...
1: אני מבין הכל, את לא צריכה לומר לי שיכול להיות שהוא מחוסה מבחינת הליווי, אני מסכים, אבל הבעיה שהם נותנים לך פר ליווי, וברגע שהם נותנים לך פר ליווי, ואת כותבת של ליווית ולא ליווית, יש פה שקר, ויש פה גם שקר, ויש פה לקיחת כסף שלא מגיע. אני לא רואה בזה יותר, אני לא רואה בזה. אלא אם כן, יגידו לך שאנחנו נותנים לך מראש בלנקו, אבל אם ככה, למה את צריכה לכתוב של ליווית? שיתנו לך מראש, ולא צריך לכתוב. אם דורשים שתכתבי.
12: זה לא כל יום, יש ימים שהוא אצל אבא שלו, רק הימים שהוא יוצא ממני, כי מהזור שלי יש לו את
1: הזכות הזו. אז אני הייתי אומר... אני הייתי אומר, תשאלי אותם, אם הם אומרים בפירוש, שגם אם את לא מלווה, מגיע לך הכסף, מה שלי לא נראה. לי נראה שההיגיון אומר שהם מקציבים את הכסף עבור הליווי. ברגע שאין ליווי, לא מגיע כסף. כך ההיגיון שלי אומר. אז איך אפשר לכתוב שליווית כאשר לא ליווית? לא נראה לי. טוב?
12: טוב? אוקיי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא.
13: שלום, כבוד הרב.
1: כן, שלום.
13: הלו.
1: כן, שלום,
13: שלום
1: בבקשה.
13: שלום, כבוד הרב. רציתי לצאתך, כבוד הרב. אני בעל תשובה, וזה כמו שש שנים בערך, וקלתי להתחזק, אני ואשתי ככה, בכל העניינים, בשבת, והכל, כל מה שאפשר לאט לאט. ויש לנו בעיה מאוד קשה עם העניין של הנופשים. אז בזמנו היינו הולכים לבתי מלון, וכמו שכל בדרך כלל רגילים. אנשים שהיו לא שומרים כל כך, ברכות מעורבות, יודע כבוד הרב את כל העניינים האלה. ואני בעניינים האלה מתחזק בכל השנים האלה, מלכת לברכות מעורבות, בגלל כל העניין של שמירת העניין, כי זה מכשיל אותי ומחזיר אותי אחורה בלימוד התורה.
1: טוב.
13: ואשתי קשה לה עם זה מאוד, כי זה היה הנופש שלה, לרגע ללכת לבית מלון, ולמנות, כי היא עובדת קשה, היא עושה שרבטות, מארחת לפעמים, היא אומרת, זה הפינוק של הלכת מדי פעם, פעמיים בשנה לבית מלון, למפוש, יעקו, יכינו בשבילה.
14: יש משפחות שקולות, ואנחנו...
1: טוב.
13: הלו?
1: כן, כן, הבנתי. אז מה השאלה? אני שומע את הפער בינך לבין אשתך. מה השאלה עכשיו?
13: השאלה, מה התחלופות שאני יכול לעשות? כי מצד אחד היא אומרת,
1: אני לצערי, כל כך שאלה יפה ואני רוצה לענות לך, אבל אני לצערי נאלץ פה לסיים. אז אולי אתה תעלה לשידור ביום שישי בתוכנית הליכות עולם בשעה 12, אני אתן לך אפשרות לעלות לשידור ותשאל את השאלה שלך בדיוק באותו מספר, תתקשר ביום שישי, נעלה אותך לשידור. בסדר? תודה רבה לכם על ההקשבה, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה למפיק, לטכנאי, ערב טוב ומבורך.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: עלי בדהילכתה, עם הרב יעקב סיני.

0: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי שמחה בר, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בעיצומם של ימי ספירת העומר, ימים קדושים באופן מיוחד, כמו שכותב הרמב"ן בפרשת השבוע שלנו, פרשת אמור, שהימים הללו מפסח ועד חג השבועות הם כמו חול המועד ארוך. פסח הוא יום טוב הראשון, ושבועות הוא היום טוב האחרון, וכל הימים שבאמצע הם כחול המועד, יחידה אחת שמכינה אותנו לקראת מתן תורה. וכמו שאתם יודעים, התורה תולה את חג השבועות בספירת העומר. שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך. אומרים חז"ל במדרש אגדה, למה התורה תולה את חג השבועות בספירה, מה שלא מצינו במועדים אחרים? לפי שביציאת מצרים עם ישראל התבשרו שהם עתידים לקבל את התורה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. האות נון של המילה תעבדון מיותרת, די היה לכתוב תעבדו, אלא לסוף נון ימים, לסוף 50 יום מיציאת מצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה בקבלת התורה. וישראל, מרוב החיבה שלהם לתורה, היו סופרים כל יום. לכן נקבעה הספירה הזו לדורות, וכותב ספר החינוך במצווה שינוו, שהספירה הזו מבטאת את הציפייה וההשתוקקות שלנו להראות בנפשנו את החפץ הגדול אל היום הנכבד הנחשף לליבנו. כעבד ישאף צל וכשכיר יקווה פעולו, זה פסוק באיוב. כמו העבד שעובד תחת השמש הקופחת והוא משווע לפינה של צל להניח את ראשו, כמו שכיר שעובד מצאת החמה, צאת הנשמה, מצפה לסוף היום לקבל את שכרו, אם שכיר הוא בא בשכרו, ככה אנחנו מצפים לקבלת התורה. הספירה מבטאת את גודל הציפייה, ובאמת ככל שימי הספירה הולכים ומתקדמים, עולות הרבה מאוד שאלות וספקות בדיני ספירת העומר. אדם ששכח אם הוא ספר או שהוא מסופק, או שהוא טעה בספירה הנכונה של הימים או של השבועות, וכן על זה הדרך, כל מיני שאלות שמגיעות לפתחנו בימים הללו, ויש בהם יסודות חשובים מאוד. לכן נקדיש את התוכנית הזו לעשות סדר בכל השאלות והספקות שיש לנו בדיני ספירת העומר. בראש ובראשונה, כפי שכולם יודעים, אנחנו נקרא השבת בפרשת אמור, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. בזמן בית המקדש היו מקריבים את קורבן העומר בתזיין ניסן, ממחרת יום טוב ראשון של פסח. העומר הוא כמות של תבועה, והעומר עשירית היפה הוא. מאותו היום סופרים 49 ימים עד לחג השבועות, ואז והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. האם בזמננו, שבעוונות הרבים אין לנו בית מקדש, מצוות ספירת העומר שאנחנו מקיימים היא מצווה מן התורה או מדרבנן? יש בזה מחלוקת ראשונים גדולה מאוד. דעת הרמב״ם בהלכות מידים ומוספים, וגם הרעביה, רבנו אבי העזרי, והעוזרוע, והמורדכי, ועוד ראשונים, הביאור הלכה בסימן תף פי תת סעיף א', מונה שבעה ראשונים שסוברים שספירת העומר גם בזמננו היא מצווה מן התורה. מה שהתורה אמרה, וספרתם לכם מיום אביאכם את עומר התנופה, זו לא הסיבה לספירה, שאם יש קורבן עומר אנחנו סופרים, ואם לא אנחנו לא סופרים, אלא זה סימן לזמן שאנחנו מתחילים לספור. זו נקודת ציון, שהספירה מתחילה ממחרת הפסח, מיום אביאכם את עומר התנופה, למשך שבעה שבועות, בין אם יש קורבן העומר או אין קורבן העומר. אבל דעת רוב הראשונים לא ככה. התוספות במנחות בדף סמכוו, והראש ובעל המאור והרמב"ן והרשב"א בתשובה והנימוקי יוסף, כותב הר"ן שכך דעת רוב הראשונים, שספירת העומר בזמן הזה דרבנן. התורה תלתה את חיוב הספירה בקורבן העומר. אם אנחנו לא מביאים את קורבן העומר כי נחרב בית המקדש, אין חיוב ספירה מן התורה. אז למה אנחנו סופרים? מדרבנן. זכר למקדש בימינו יחודש. תשמעו דבר מעניין שכותב הרז"ר, רבנו זרחיה הלוי, בעל המאור. מה הסיבה שרבותינו לא תקנו ברכת שהחיינו על ספירת העומר. הרי כל מצווה שמתחדשת משנה לשנה, ויש לה זמן קבוע, אנחנו מברכים שהחיינו. שופר, לולב, סוכה, אפילו מצוות דרבנן, נרות חנוכה, קריאת המגילה, מברכים שהחיינו. למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? יש לזה כמה תירוצים. למשל, המעריל כותב, כיוון שהספירה היא בעצם לא תכלית בפני עצמה, אנחנו סופרים כדי להגיע ליעד מסוים, סופרים כדי להגיע לחג השבועות, אז אם כן, לא הושלמה המצווה. בברכת שהחיינו שנברך בקידוש בחג השבועות, אנחנו נפתור גם את מצוות ספירת העומר. שהחיינו בחג השבועות, פותר גם את מצוות ספירת העומר. הוא עולה לכאן ולכאן. יש עוד תירוצים אחרים, אבל כותב בעל המאור בסוף פסחים, מברכים שהחיינו רק על מצווה שיש בה שמחה והנאה, אבל ספירת העומר אין בה זכר לשום הנאה, אלא לעוגמת נפשנו וחורבן בית מקדשנו. הספירה הזו היא זכר למקדש, ובית המקדש חרב באבונותינו הרבים, הר ציון שמם, שואלים הלכו בו. לכן, לא מברכים שהחיינו, כך מסביר בעל המאור. אם כן, ספירת העומר בזמן הזה היא דרבנן, זכר למקדש. על כל פנים, זו מחלוקת מערכה לקראת מערכה. האם ספירת העומר בזמן הזה דאורייתא או דרבנן? ואנחנו לא מרחיבים לחינם בעניין הזה, אלא יש בו כמה נפקא מינה, יש כמה השלכות הלכתיות במחלוקת הזו. למשל, יש לנו גמרא בברכות בדף י' ב', ספק יסודי מאוד בעניין פתח בחמרה וסיים בשחרה. אדם שלקח כוס של שחר בידו, שחר ברכתו שהכל, אבל הוא חשב שיש לו יין בתוך הכוס, והוא פתח את הברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, על דעת לברך בורא פרי הגפן. פתאום הוא מבחין שזה שחר, זה בכלל לא יין. אז הוא סיים כהוגן, שהכל נהיה בדברו. הוא התחיל את הברכה, הזכיר שם ומלכות, על דעת זה שמדובר ביין, אבל הוא סיים את הברכה כמו שצריך, כמו ברכת השחר. בתר עיקר ברכה אזלינן, או בתר חתימה אזלינן? זה הספק של הגמרא. האם הולכים אחרי עיקר הברכה, שזו הזכרת שם ומלכות, וזה היה על דעת לברך הגפן? הגפן לא פותר את השחר, אז הוא לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולברך. או שהולכים אחרי חתימת הברכה. סוף כל סוף הוא סיים כהוגן שהכל נהיה בדברו. ככה רש"י מסביר את הספק, והספק הזה לא נפשט בגמרא. זו בעיה דלא יפשטה. איך נוקטים להלכה? זו יכולה להיות שאלה מעשית. למשל, אדם מחזיק יין לא בכשרות ספרדית מעודרת, לא של בדץ בית יוסף, אלא יין שיש בו רוב מים, לא רוב יין. הוא חושב שזה יין, ומתחיל את הברכה על דעת לברך הגפן. פתאום אומרים לו, זה רובו מים, ברכתו שהכל. אז הוא מסיים כהוגן, שהכל נהיה בדברו. האם הוא יצא ידי חובה או שהוא צריך לחזור לברך? כותב הריף, כיוון שהספק הזה לא נפשט בגמרא, והנידון הוא דרבנן, כל הברכות הן דרבנן, מלבד ברכת המזון, לכן ספק דרבנן לכולה. מבואר בבית יוסף שככה דעת הרמב״ם והראש, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן רשתת סעיף א'. למעשה, כיוון שהוא סיים שהכל נהיה בדברו, לא צריך לחזור ולברך. מכאן נבוא לספירת העומר. אדם ברך את הברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, על דעת לומר היום 24 יום לעומר. פתאום, לפני חתימת הברכה, לפני שהוא אמר על ספירת העומר, הוא שומע שזו טעות. היום 25 יום לעומר. האם הוא יצא ידי חובה של הברכה, או שצריך לחזור ולברך? האם הולכים אחר עיקר הברכה, אחר הזכרת שם ומלכות, או אחר חתימת הברכה? כותב רבנו אבי העזרי, צריך לחזור ולברך במקרה הזה. ומה הסיבה? הרי זה בדיוק אותו ספק. כמו זה שהתחיל לברך על דעת הגפן, וסיים שהכל, ושם אמרנו שלא צריך לחזור ולברך. מסביר מרן הבית יוסף, כל מה שפסקנו שלא צריך לחזור ולברך, זה בגלל שברכות הנהנין דרבנן, וזה ספק שלא נפשט בגמרא, ספק דרבנן לכולה. אבל רבנו אבי העזרי סובר שספירת העומר בזמן הזה דאורייתא. לכן גם הברכה שהיא דרבנן נגררת אחרי המצווה שהיא דאורייתא, ואנחנו אומרים ספק דאורייתא לחומרה, צריך לחזור ולברך. אבל כותב הבית יוסף, לפי מה שלמדנו, שלרוב הפוסקים ספירת העומר בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. בדיוק כמו בברכות הנהנין. למעשה לא צריך לחזור ולברך, וכך מבואר בשולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ו' שלא חוזר לברך. זה נובע מכך שספירת העומר בזמן הזה דרבנן. עוד נפקה מינה מעשית מאוד שיש לנו במחלוקת הזו עם ספירת העומר דאורייתא או דרבנן, נוגעת לזמן של הספירה. אנחנו בשעון קיץ, צאת הכוכבים בשעה די מאוחרת, והרבה אנשים רגילים להתפלל ערבית עוד לפני השקיעה, מזמן פלג המנחה, שעה ורבע בשעות זמניות לפני צאת הכוכבים, השבוע כבר בסביבות 6:10, דעת רבי יהודה בברכות בדף כ"ו שאפשר להתפלל ערבית. כמובן, אחרי צאת הכוכבים, חוזרים לקרוא קריאת שמע בזמנה, כמו שמבואר בסימן השלמדי סעיף א'. השאלה הנשאלת היא, האם אפשר להקדים גם את ספירת העומר מיד אחרי השקיעה, או שמוכרחים להמתין ולספור את העומר רק בצאת הכוכבים? בין השקיעה לצאת הכוכבים זה זמן בין השמשות, 3/4 מיל, 13.5 דקות זמניות אחרי השקיעה, זה זמן שהוא ספק יום, ספק לילה. כותבים התוספות במנחות בדף סמכבב, כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, מותר לספור כבר בבין השמשות. אם ספירת העומר בזמננו דאורייתא, אי אפשר לספור בזמן שהוא ספק, ספק דאורייתא לחומרה. אבל היות והספירה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. שימו לב, כך פוסק מרן שולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ב', המדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. השולחן ערוך לא כותב שזו חובה להמתין לצאת הכוכבים, כי ספירת העומר בזמן הזה דרבנן. מצד הדין אפשר לספור גם בזמן בין השמשות, רק לא נכון להיכנס לספקות, לכן המדקדקים סופרים אחרי צאת הכוכבים. אבל אם באמת יש ציבור שמתפללים מוקדם ולא יכולים להמתין, חוזרים מהעבודה, מגיעים לבית הכנסת עייפים, ועכשיו זמן בין השמשות, אם הם לא יספרו וילכו לבית, חלקם ישכחו ולא יספרו בכלל. מי שהפסיד יום אחד ולא ספר, בלילה בברכה או למחרת ביום בלי ברכה, הוא לא יכול להמשיך לספור בברכה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ח'. לכן הם יכולים בהחלט לספור בזמן בין השמשות בברכה. אפילו שזמן בין השמשות הוא ספק, לא אומרים ספק ברכות להקל, כי הברכה נמשכת אחרי המצווה. היות ואפשר מצד הדין לקיים את מצווה ספירת העומר בזמן בין השמשות, אפשר גם לברך. יש פתרון לאדם שרגיל לספור רק אחרי צאת הכוכבים, ועכשיו הוא נקלע והגיע לבית כנסת שסופרים בבין השמשות. אבל הוא חושש, אם הוא לא יספור עכשיו, אולי הוא ישכח ויפסיד את הספירה. היצא לזה, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ג', שיספור עכשיו עם הציבור בלי ברכה, ויעשה תנאי בליבו. אם אני אשכח לספור אחרי צאת הכוכבים, אני סומך על הספירה הזו לצאת בידי חובה. אפילו שלא בירכתי, ברכות לא מעכבות. ואם אני אזכור לספור אחרי צאת הכוכבים, אז אני מכוון לא לצאת בספירה הזו שאני סופר עכשיו, ואז כשיגיע הלילה והוא נזכר, הוא יחזור ויספור בברכה, כפי שהוא נוהג בכל לילה. זה פתרון למי שלא רוצה לספור בבין השמשות, אבל על כל פנים, כמו שלמדנו, מצד הדין מותר לספור גם בזמן בין השמשות, בגלל שספירת העומר דרבנן, וספק דרבנן לכולה. כל זה נוגע כמובן גם לנוסח הלשם ייחוד, שאנחנו רגילים לומר לפני ספירת העומר, וזה דבר שמרן זכר צדיק לברכה היה מזהיר עליו במשך עשרות שנים. יש סידורים שהנוסח בהם, הנה אנחנו באים לקיים מצוות עשה של ספירת העומר, כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחורת השבת. זה הנוסח בכף החיים, בסימן תפ"ט. אבל לכאורה, כשאדם אומר מצוות עשה, פשטות הכוונה היא מצוות עשה מן התורה. והוא גם אומר, כמו שכתוב בתורה, זה לכאורה דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. הרי לדעת רוב הפוסקים, ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, לא מן התורה. מעבר לזה, יש גם חשש של איסור. התורה מצווה אותנו בפרשת ויתחנן ובפרשת ראה, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. זה איסור בל תוסיף. למשל, בחג הסוכות אנחנו נוטלים 4 תמינים. בא אדם ורוצה להוסיף מין חמישי, איזו שושנה בין החוכים, יחד עם 4 תמינים. או יש לנו 4 פרשיות בתפילין, והוא רוצה להוסיף פרשה חמישית. זה איסור תורה, בל תוסיף. כותב הרמב״ם בהלכות ממרים, לא רק מי שמוסיף בפועל על המצוות עובר משום בל תוסיף, אלא גם מי שמשנה את ההגדרה של המצווה, ואומר על מצווה שהיא דרבנן, שהיא דאורייתא, עובר על בל תוסיף. למשל, שלוש פעמים בתורה מוזכר הציווי לא תבשל גדי בחלב אמו. דורשים רבותינו בחולין בדף קופתת וב, אחד לאיסור בישול בשר וחלב, אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה. זה נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן פי זין סעיף א'. אבל כל זה רק בשר בהמה בחלב. בשר עוף בחלב? העוף אין לו חלב אם. לא שייך בו לא תבשל גדי בחלב אמו. לכן מן התורה עוף בחלב מותר. חכמים אסרו באכילה עוף בחלב. בבישול ובהנאה זה עדיין מותר. רק באכילה עוף בחלב אסור מדרבנן. ככה פוסק השולחן ערוך שם ביורה דעה בסימן פי זין סעיף ג'. כותב הרמב״ם, אם יבוא אדם ויאמר על עוף בחלב שהוא אסור מן התורה, עובר משום בל תוסיף. כלומר, גם שינוי ההגדרה של המצווה מדרבנן לדאורייתא, יש בה בל תוסיף. לכן, לא נכון לומר בנוסח לשם ייחוד, הנה אני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה, כמו שכתוב בתורה, הפשטות היא שמדובר במצווה דאורייתא, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. הרי בכלל, כמו שאתם יודעים, לשם ייחוד זו לא חובה. אמנם מצוות צריכות כוונה, כמו שפוסק השולחן ערוך בסימן סמך סעיף ד', אבל לא צריכים לומר לשם ייחוד, לא צריכים לומר בפה מלא שעושים לשם מצווה, מספיקה המחשבה לשם מצווה. במיוחד, מצווה שיש עליה ברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אז הברכה היא הכוונה החשובה שמוכיחה שאדם עושה לשם מצווה. כך מבואר בנודע ביהודה ובכמה אחרונים. הברכה היא כוונת המצווה, ואם זו מצווה בלי ברכה, כותב הנודע ביהודה, אני נוהג לומר, הנני עושה דבר זה לקיים מצוות בוראי. זה הכל, לא יותר מזה. בכלל, הנודע ביהודה התנגד מאוד לנוסח לשם ייחוד שנתפס בסידורים, כי זה דבר חדש שלא היה בדורות קדמונים, ככה הסכימו כמה אחרונים. אבל כל פנים, זה ודאי שאין חיוב לומר לשם ייחוד. הכוונה די לה במחשבה. יש אנשים שאומרים לשם ייחוד, וזה מסייע להם לעורר את הכוונה. הם לא אומרים את זה מן השפה ולחוץ, ואז זה ודאי חשוב מאוד, זה רצוי מאוד. אבל לקרוא לשם ייחוד במרוצה, בלי לתת לב ובלי להתבונן, בטח בתי כנסת שהחזן קורא כל מיני נוסחים ארוכים של לשם ייחוד, עם כל מיני שמות וכוונות שאנשים כמידתנו רחוקים מלהבין, אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה, ודאי אין בזה תועלת, ולפעמים גם עלולים לקלקל יותר מאשר לתקן. אתם יודעים, מרן כתב את הדברים הללו בשו"ת חזון עובדיה, בסימן כ"ט, לפני 75 שנה. והוא כתב, מה שתיקן רבנו יוסף חיים, נוסח לשם ייחוד לפני כל מצווה, וזה נתפס במחזורים, זה בגלל שחסדאין מילה על פי הקבלה. הוא נוהג חסידות, אבל אין בזה חובה. רק מי שאומר לשם ייחוד ומכוון ליבו לשמיים, אז ודאי עושה כהוגן. אלו היו הדברים של מרן, וזה אחד הדברים שעוררו שערה גדולה מאוד באותם ימים מצד רבני הבבלים. איך מרן, שבסך הכל היה אז בן 30 שנה, כביכול כתב נגד על השם ייחוד שתיקן הבן איש חי. על כל פנים, ודאי שאין בזה חובה. כל המטרה של השם ייחוד היא לעורר את הכוונה. לכן, אין סיבה להתעקש ולומר לפני ספירת העומר, הנני מוכן לקיים מצוות עשה כמו שכתוב בתורה. כי ספירת העומר בזמן הזה, לרוב הפוסקים דרבנן, אז למה לנו להכניס את ראשנו בתוך הסבך הזה? מרן עצמו היה אומר לשם ייחוד לפני ספירת העומר, אבל בנוסח קצר מאוד, הנה אנחנו באים לקיים מצוות ספירת העומר, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו, והיא נועם ומיד מברך על ספירת העומר. האמת שהעניין הזה נוגע גם לכל מיני סידורים שמופיעים בהם כל מיני שמות וכוונות, דברים שמיועדים רק ליודעי חן, ובהרבה מקרים מרן התנגד להדפסה של הדברים הללו בתוך הסידורים. אני רוצה להשמיע לכם קטע קצר מאוד, אבל נדיר מאוד, שבו השמה של מרן מזכיר שיש איזה שם קדוש שמופיע בסידורים כסגולה שהתפילה לא תשוב ריקם. ותשמעו את התגובה הנחרצת של מרן, אולי כדי ללמד איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם בכל מה שנוגע לעניינים הללו. בואו נשמע יחד את הדברים הללו של מרן. כסגולה שהתפילה לא תשוב ריקם, ותשמעו את התגובה הנחרצת של מרן, אולי כדי ללמד איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם בכל מה שנוגע לעניינים הללו. בואו נשמע יחד את הדברים הללו של מרן.
1: יש היום סידורים שבשמה כולנו כתוב ש...

0: שלום, תבורך רדיו.
1: אמן.
2: אני לא מסתכל בהם, אומר מרן זכר צדיק לברכה, זו הייתה התגובה שלו, ובזה הוא לימד אותנו, שלא להימשך בעיניים עצומות, אחרי כל דבר שכתוב בסידורים, בטח בדברים שאין לנו השגה בהם, ולפעמים עלולים לקלקל יותר מאשר לתקן. על כל פנים, למדנו כמה פרטים שנוגעים לעיקר מצוות ספירת העומר, מדור רייטה ומדרבנן. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בכמה שאלות וספקות, עניינים מעשיים מאוד בדיני ספירת העומר. הפסקה ומיד שווים.
3: מיד לשוב לאליבא דחטא עם הרב יעקב סיני.
2: שבנו אליכם, אליבא דהלכתא, אנחנו עוסקים הערב בכמה פרטים חשובים במצוות ספירת העומר, שלדעת רוב הפוסקים היא בזמננו מצווה מדרבנן ולא מצווה דאורייתא, וכמו שהזכרנו, ככל שימי הספירה הולכים ומתקדמים, עלולים להתקל בכל מיני שאלות וספקות שצריכים לתת עליהם את הדעת. כמו שאתם יודעים, אנחנו נקרא השבת בפרשת אמור, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. מה פשר המילה תמימות? כותב בעל הלכות גדולות, מביאים אותו התוספות במנחות בדף סמכבב, תמימות, הכוונה היא שלמות. שבע שבועות תמימות הן כולם מצווה אחת מתמשכת, בלי שום הפסק. הספירה היא לא כל יום מצווה בפני עצמה, אלא מצווה אחת גדולה שמורכבת מ-49 ימים, בלי הפסקה. לכן, אם אדם הפסיד יום אחד ולא ספר את העומר, הוא כבר לא יכול להמשיך לספור. זה מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות, כי כל ימי ספירת העומר הם מצווה אחת מתמשכת. זו דעת בעל הלכות גדולות, וכך דעת רבנו אבי העזרי והאור זרוע ועוד כמה מרבותינו הראשונים. אבל התוספות שם, במנחות בדף סמכבב, וגם הראש ורוב הראשונים, לא הסכימו לזה. בספירת העומר, כל יום יש מצווה בפני עצמה. גם אם אדם החסיר יום אחד, הוא יכול להמשיך לספור בברכה. אין קשר בין הספירה החדשה לספירה של אתמול. כל יום זו מצווה נפרדת. אם כן, מה הכוונה במה שהתורה אומרת תמימות? יש בזה כמה ביורים שכותב רבנו היי גאון, כל אחד יראה בביור הלכה בסימן תפ"ט סעיף ח'. הביור שהתוספות כותבים במגילה בדף כף, תמימות, הכוונה היא שלמות לילה ויום. שלמות של הימים, אדם סופר את הימים בשלמותם, מערב עד ערב, כל יום ספירה שלמה. על כל פנים, זו מחלוקת משמעותית מאוד. האם ספירת העומר היא מצווה אחת מתמשכת, או שכל יום מצווה בפני עצמה? איך אנחנו נוקטים להלכה? מרן השולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ח' חושש לדעת בעל הלכות גדולות, שספירת העומר היא מצווה אחת ארוכה. לכן הוא פוסק, אם אדם שכח לספור יום אחד, הוא סופר בשאר הימים בלי ברכה. ככה הסכימו כל האחרונים. הוא ממשיך לספור, כי לדעת רוב הראשונים, כל יום בספירת העומר זו מצווה בפני עצמה. אבל הוא לא יכול לברך, כי חוששים לדעת בעל הלכות גדולות, והברכות בלאו הכי לא מעכבות את המצווה. למעשה, אדם שלא ספר בלילה, אבל נזכר למחרת בבוקר, או במשך היום, לפני צאת הכוכבים, הוא יכול עדיין לספור רק בלי ברכה. יש מחלוקת בראשונים, האם באמת אפשר לספור ביום בלי ברכה? האם ספירת יום נחשבת ספירה, או שהספירה יכולה להיות רק בלילה? למעשה, כותב התרומת הדשן, וכך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף זין, אפשר לספור במשך היום, כדעת הרבה פוסקים שבדיעבד אפשר לספור גם ביום, אבל בלי ברכה. לחוש לדברי הסוברים שאי אפשר לספור בלילה. אבל אז, מכאן והלאה, בערב אפשר להמשיך לספור בברכה, כי סוף כל סוף הוא לא דילג יום אחד לגמרי, אז אין כאן חיסרון של תמימות. מעבר לזה, שימו לב, יש לנו שני ספקות בנידון הזה. ספק ספקה, שם ההלכה כדברי הראשונים שסוברים שספירת יום גם נחשבת ספירה, לא רק ספירת לילה. וגם אם נאמר כדברי החולקים, שם ההלכה כמו התוספות והראש, שכל לילה מצווה בפני עצמה. אז גם אם הוא לא ספר לילה אחד, הוא יכול להמשיך לספור בברכה. זה נכון שבדרך כלל אנחנו לא עושים ספק ספקה בברכות לחייב בברכה מכוח ספק ספקה. כי כל הברכות הן דרבנן. אז אפילו שיהיו לנו כמה ספקות וספקי ספקות, תמיד נאמר ספק דרבנן לכולה. לעולם אנחנו אומרים ספק ברכות להקל ולא מברכים מכוח ספקות. אבל בדיני ספירת העומר יש לנו דין מחודש. היות ודעת כמה ראשונים שספירת העומר גם בזמן הזה היא מן

0: תורה ועל צבעם הרמב״ם. ויש אומרים שככה גם דעת הריף. אפילו שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, בכל זאת אנחנו מתחשבים בשיטה שלהם כדי לברך על פי ספק ספקה ולומר ספק דאורייתא לחומרה. זו הסיבה שבדיני ספירת העומר אנחנו בכמה עניינים סומכים על ספק ספקה כדי להמשיך לספור בברכה. גם בנידון הזה, מי ששכח ולא ספר בלילה יכול לספור במשך היום בלי ברכה, ובערב שלאחר מכן להמשיך לספור בברכה. זו הסיבה שנוהגים להכריז בבית הכנסת אחרי תפילת שחרית, היום כך וכך לעומר, אפילו שכבר ספרנו בלילה, אבל זו תזכורת למי שלא ספר, שיזכור מיד, ואז יספור בעצמו בלי ברכה, ובלילה יוכל להמשיך לספור בברכה. מה הדין אם אדם נזכר אחרי שקיעת החמה, בזמן בין השמשות? פתאום הוא נזכר שאתמול הוא לא ספר את העומר. בין השמשות, 13 דקות וחצי זמניות אחרי השקיעה, זה זמן שהוא ספק יום, ספק לילה. עומד אדם בבין השמשות ונזכר שאתמול הוא לא ספר. אם בין השמשות יום, עדיין אפשר לספור בלי ברכה. אבל אם בין השמשות לילה, כבר אי אפשר לספור את הספירה של אתמול, והוא כבר לא יכול להמשיך לספור בשאר הימים בברכה. לעניין הלכה, שימו לב, אדם כזה יספור מיד בבין השמשות, בלי ברכה כמובן, את הספירה של אתמול, ואחרי צאת הכוכבים, הוא יכול לספור את הספירה החדשה בברכה. כי גם במקרה הזה יש לנו ספק ספקה. שם בין השמשות הוא יום, ואם כן עדיין אפשר לספור. וגם אם בין השמשות הוא כבר לילה, שם כל יום בספירת העומר מצווה בפני עצמה. גם מי שהפסיד יום אחד יכול להמשיך לספור בברכה. במיוחד שיש לנו את שיטת רבי יוסי בשבת בדף למד ה', שכל זמן בין השמשות שלנו הוא יום גמור. רק אחרי 13 דקות וחצי מגיע הזמן בין השמשות והוא נמשך כערף עין. זה נכנס וזה יוצא. כותב הביאור הלכה בסימן תפתת וב, שמעיקר הדין הלכה כרבי יוסי. אז גם הסברה הזו מצטרפת, ויש גם את זמן רבנותם. לכן, אם בזמן בין השמשות אדם נזכר שאתמול הוא לא ספר, יכול מיד לספור בלי ברכה, ואחרי צאת הכוכבים לספור את הספירה החדשה בברכה. יש מציאות שהיא שכיחה מאוד, והרבה אנשים עלולים להתקל בה. מה עושה אדם שהוא מסופק? כבר הגיע זמן צאת הכוכבים, והוא לא סוחר מה היה אתמול. ספרתי אתמול בלילה, או היום במשך היום, או שאולי לא ספרתי בכלל. עכשיו כבר צאת הכוכבים, זו ספירה חדשה. יכול להיות אדם שהתפלל ערבית ביחידות, או יצא מבית הכנסת לפני סוף התפילה, הוא מסופק, האם הוא ספר? פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן תף פי תת סעיף ח', אדם כזה ממשיך לספור בברכה. למרות שהוא לא יודע בוודאות שהוא ספר אתמול, הוא מסופק, יכול להיות שהוא לא ספר, והוא החסיר יום אחד. בכל זאת, ממשיך בלילות הבאים לספור בברכה. ומה הסיבה? שוב, יש לנו בזה שני ספקות, ספק ספקה. שמה הוא באמת ספר. ואפילו אם הוא לא ספר, שמה העיקר כמו דעת רוב הראשונים שבספירת העומר כל יום מצווה בפני עצמה. לכן גם מי שהחסיר יום אחד יכול להמשיך לספור בברכה. אם כן, מי שמסופק האם הוא ספר, יכול להמשיך לספור בברכה, משום שיש לנו בעניין הזה ספק ספקה. וזה מביא אותנו לנידון נוסף. אדם שספר את העומר בלילה בברכה. ולמחרת, כשהגיע הזמן של הספירה החדשה, אחרי תפילת ערבית, הוא שומע מהחזן, למשל, היום 25 יום לעומר. ואז הוא מסופק, רגע, אתמול ספרתי 24, או שטעיתי ואתמול ספרתי מספר אחר? הוא מסופק אם הספירה של אתמול הייתה נכונה. אם הוא מבין בוודאות שהספירה אתמול לא הייתה נכונה, וגם במשך היום הוא לא תיקן לספירה הנכונה, אז הוא הפסיד יום אחד, כמו מי שלא ספר בכלל. הוא לא יכול להמשיך בימים הבאים לספור בברכה. כך כותב התז והמשנה ברורה בסימן תף פי תי ציף קטן למד ה'. אבל אם אדם לא יודע בוודאות שהוא טעה, הוא רק מסופק. ככל שאנחנו מתקדמים במספרים של ספירת העומר, הטעות עלולה להיות נפוצה. להלכה, גם במקרה הזה, הוא יכול להמשיך לספור בברכה. כי גם בזה יש לנו שני ספקות, ספק ספקה. שמה הוא ספר אתמול כהוגן, הרי הוא מסופק. וגם אם הוא טעה בספירה של אתמול, אולי העיקר כמו התוספות והראש, שכל יום מצווה בפני עצמה, גם מי שהחסיר יום אחד יכול להמשיך לספור בברכה. לכן אדם שמסופק האם הוא ספר את הספירה הנכונה, יכול להמשיך בלילות הבאים לספור בברכה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. יש עניין נוסף שכולנו מכירים בדיני ספירת העומר, והוא מעורר הרבה שאלות. מרן השולחן ערוך פוסק בסימן תף פי תת סעיף ד' מי ששואל אותו חברו, אחרי שקיעת החמה, כמה היום לעומר? משיב לו, אתמול היה כך וכך. אתמול היו 25 יום לעומר. מזה החבר כבר יבין כמה הספירה של היום. כי אם נגיד לו את הספירה החדשה, העדכנית, כבר לא נוכל לספור באותו לילה בברכה, כי כבר ספרנו את העומר, והברכות לא מעכבות, אז לא נוכל לספור הלילה בברכה. ואפילו שלא התכווננו לצאת ידי חובה באמירה הזו, בכל זאת, יצאנו ידי חובה. אומנם מצוות צריכות כוונה, אדם שעשה מצווה ולא כיוון לצאת בידי חובה, לא יצא ידי חובה, כי מצוות צריכות כוונה, ולהלכה אפילו מצוות דרבנן צריכות כוונה, אבל בכל זאת, כיוון שיש פוסקים שסוברים, שבדרבנן מצוות לא צריכות כוונה, אנחנו חוששים לשיטה שלהם במקום ספק ברכות. לכן, כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, אנחנו חוששים, אולי האיש הזה שאמר כמה היום לעומר, כבר יצא ידי חובה. לכן, באותו לילה הוא לא סופר בברכה. רק יש כמה הסתייגויות בהלכה הזו, שהיא באמת מצויה מאוד. בראש ובראשונה, אם אדם כיוון במפורש שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה באמירה הזו, כל מה שאנחנו חוששים שמה הוא יצא ידי חובה, זה רק שהוא לא כיוון כלום. לא כיוון לצאת ולא כיוון לא לצאת. גם קוב לא תקבנו, גם ברך לא תברכנו. אז אנחנו חוששים לדעות שמצוות לא צריכות כוונה בדרבנן, והוא לא יוכל לברך על הספירה באותו לילה. אבל כשהוא מכוון במפורש לא לצאת ידי חובה, בוודאי שהוא לא יוצא בעל כורחו. כשאדם כיוון בפירוש לא לצאת, הוא לא יוצא. כך דעת רוב ככל הראשונים, באמת תלמידי רבנו יונה, בברכות בדף י' ב' כותבים ככה, והתוספות והראש בסוכה בדף למתת ועוד ראשונים. דרך אגב, זו הסיבה שגם כאשר אנחנו שומעים את הספירה מהשליח ציבור, לא יוצאים בזה ידי חובה מדין שומע כעונה, אלא אנחנו מיד אחר כך סופרים בעצמנו. כהיות והרגילות היא, שקודם החזן סופר, כדי שכולם ידעו את הספירה, וגם להוציא ידי חובה בברכה את מי שלא יכול לברך, ואחר כך כל אחד מברך לעצמו, זה נחשב כאילו אנחנו מכוונים בפירוש שלא לצאת ידי חובה בברכה ובספירה של השליח ציבור, והוא לא מוציא אותנו ידי חובה בעל כורחנו. לכן גם מי ששאל אותו חברו אחרי השקיעה, כמה היום לעומר, והוא ענה לו, אבל כיוון במפורש לא לצאת ידי חובה, הוא יכול לברך ולספור באותו הערב שקיעה, כמו שצריך בברכה. פרט נוסף, אם אדם אמר לחבר שלו את מספר הימים לעומר, אבל לא אמר את המילה היום, הוא יכול לחזור ולספור בברכה באותו ערב. החבר שאל אותו כמה היום לעומר, והוא אמר לו 26. כיוון שהוא לא הזכיר היום, כותבים האחרונים, התז והמגן אברהם, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שהוא לא יצא ידי חובה באמירה הזו, והוא יכול לספור באותו הערב בברכה. דבר אחרון, אם החבר שאל כמה היום לעומר, ואמרנו לו, היום 25 יום לעומר, אבל לא אמרנו לו את מספר השבועות, שהם 3 שבועות ו-4 ימים, זה לא נחשב שיצאנו ידי חובה באמירה הזו. אפשר באותו ערב לחזור ולספור בברכה. מה הסיבה? כי יש לנו שני ספקות בעניין הזה. ספק שם המצוות צריכות כוונה אפילו בדרבנן, אם כן הוא לא יצא ידי חובה. ואפילו אם נחשוש לדעות שמצוות לא צריכות כוונה, והוא כבר יצא ידי חובה באמירה הזו, הרי דעת כמה פוסקים, שאם אדם לא אמר את מניין השבועות, הוא לא יצא ידי חובה. בפרט שעצם העובדה שהוא לא הזכיר את מספר השבועות, זה מוכיח שהוא לא התכוון לצאת ידי חובה. כך כותב האליה רבה. וכשאדם מכוון במפורש שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה, אז הוא ודאי לא יוצא בעל כורחו. וזה מביא אותנו באמת לנידון הזה, של אדם שספר את הימים ולא ספר את השבועות, או ספר את השבועות ולא ספר את הימים. האם זו נחשבת ספירה? האם הוא יכול להמשיך לספור מכאן ולהבא בברכה? יש בזה מחלוקת. דעת כמה אחרונים, מהרש הלוי, רבי שלמה בן יצחק הלוי, והפרי חדש והמגן שאול ועוד אחרונים, שהוא לא יצא ידי חובה. לעומת זאת, הכנסת הגדולה והמגן אברהם כותבים שהוא יצא ידי חובה בדיעבד. אם הוא נזכר באותו הלילה או למחרת ביום, ימנה את הימים והשבועות. אבל אם הוא לא נזכר, הוא יכול למחרת להמשיך לספור בברכה. למעשה פוסק מרן, אכן הוא ימשיך לספור בברכה, כי יש לנו ספק ספקה, שמה הלכה כמו הכנסת הגדולה והמגן אברהם, שבדיעבד יוצאים או בימים או בשבועות, למרות שלא הזכיר את שניהם, ואפילו עם הלכה שלא יוצאים ידי חובה, שמה העיקר כמו רוב הראשונים, שבספירת העומר כל יום מצווה בפני עצמה, לכן אפשר להמשיך לספור בברכה. באותה מידה כותב מרן, לגבי דבר מצוי מאוד, אדם ספר את הימים נכון, אבל את השבועות הוא לא ספר נכון. אמר היום 25 יום לעומר, אבל אמר שהם 3 שבועות וחמישה ימים, במקום וארבעה ימים. זה כאילו שהוא לא אמר את השבועות בכלל. או להפך, ספר את השבועות נכון, אבל טעה במספר של הימים. זה כאילו שהוא לא אמר את הימים בכלל. בכל זאת, יש בזה ספק ספקה. שם החיסרון של ימים או שבועות לא מעכב, ושם ההלכה שכל יום מצווה בפני עצמה, לכן הוא יכול להמשיך לספור בברכה, כך פוסק המשנה ברורה בסימן תפ"ט סעיף קטן למד ח', וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מארכיון הפרטי של משפחת מרן, שוב הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. מיד אחרי ההפסקה נעסוק בעוד שאלה מרכזית ומשמעותית מאוד בימים הללו. האם מי שחוגג בר מצווה, נער שחוגג בר מצווה במהלך ימי ספירת העומר, יכול להמשיך לספור בברכה? הפסקה ומיד שווים. שבנו עליכם, אליבא דהילכתא, אנחנו עוסקים הערב בשאלות וספקות בדיני ספירת העומר, והנה עוד שאלה מהותית מאוד. קטן שנעשה בר מצווה בימי ספירת העומר, בסימן טוב ומזל טוב, הוא הפך להיות גדול המצווה ועושה. הוא ספר את העומר בכל יום לפני הבר מצווה. אמנם, כמו שלמדנו, דעת רוב הראשונים שספירת העומר בזמננו היא מדי רבנן, לא מן התורה, אבל אנחנו מחנכים את הקטנים גם במצוות דה רבנן. עכשיו, ויגדל הילד ויגמל, הוא כבר מחויב מצד הדין. האם הוא יכול להמשיך לספור בברכה? בגמרא, בראש השנה, בדף כ"ח, מבואר שאדם שעשה מצווה בזמן שהוא פטור ממנה, חייב לחזור שוב ולקיים אותה. קטן שעשה מצווה והגדיל, היות והמצווה נעשתה בזמן שהוא פטור, העשייה שלו לא נחשבת כלום, הוא חייב לחזור ולקיים את המצווה. כמו שקטן לא יכול להוציא אחרים ידי חובה, כי מי שפטור מהדבר לא יכול להוציא אחרים, ככה הוא לא יכול להוציא את עצמו. מה שהוא עשה בקטנותו לא מועיל עכשיו בגדלותו. יהיה מי שיאמר, הרי הקטן חייב במצוות מדי רבנן מדין חינוך. גם ספירת העומר זו מצווה די רבנן. אם כן, זו אותה דרגת חיוב. למה די רבנן שהוא קיים באותו קטן לא יכול להועיל למצווה די רבנן כשהוא גדול? אבל שימו לב, דעת רוב הראשונים שדין חינוך בכלל לא מוטל על הקטן בעצמו. הקטן אין עליו שום חיוב עד שהוא יגיע לגיל מצוות. כל דין חינוך מוטל רק על האבא. כך דעת הרמב"ן במגילה בדף יוטט, והמאירי והריטב"א והר"ן והראש ועוד הרבה ראשונים, כותב הכסף משנה שכך דעת הרמב"ם בכמה מקומות, מצוות חינוך מוטלת רק על האבא, לא על הקטן בעצמו. יש לזה הרבה מאוד השלכות הלכתיות. לכן לעולם הקטן לא יכול להוציא ידי חובה את הגדול, אפילו במצווה דה רבנן, כי אין לו שום חיוב עצמי. כל החיוב רק על אבא שלו. לכן גם את עצמו, מה שהוא עשה בקטנותו, כשהיה פטור לגמרי, לא מועיל לפתור אותו בגדלותו. וכיוון שבספירת העומר יש לנו דין של תמימות, כמו שלמדנו, אפילו שהנער בר מצווה ספר בקטנותו, אבל הוא היה פטור מכל המצוות. לא היה עליו שום חיוב. גם דין חינוך היה מוטל על אבא שלו. אם כן, עכשיו כשהוא הגדיל, אין כאן תמימות. כאילו הוא לא ספר בכל הימים הראשונים. ממילא הוא לא יכול להמשיך לספור בברכה. כך פסקו כמה מגדולי האחרוניים, כמו מרן החידה והגאון רבי חיים פלאג'י. אז אמנם דעת המערם שיק, שקטן שהגדיל בתוך ימי הספירה, יכול להמשיך לספור בברכה. ככה גם דעת הכתב סופר ועוד אחרונים. יש בזה עריכות גדולה מאוד. אבל המסקנה של מרן, שהנער הזה לא ימשיך לספור בברכה, אלא ישמע את הברכה מאדם אחר ויספור בעצמו. רק בכל זאת, כותב מרן, אני לא מוחה בקטן שהגדיל וממשיך לספור בברכה, אבל לכתחילה, כשהוא ישאל אותנו, אנחנו נורא לו לספור בלי ברכה. הסוגיה הזו נוגעת לעוד הרבה עניינים, שילד או כל אדם שעשה מצווה בזמן שהוא היה פטור מצד הדין, המצווה הזו לא יכולה להועיל לו כשהוא מתחייב במצווה. וזה מזכיר מה שמרן סיפר בכמה הזדמנויות, כמו שנשמע עכשיו, סיפור באמת יוצא דופן. הרי אתם יודעים שמרן כיהן כדיין בפתח תקווה כבר בשנת תפשין יוד א', כשהיה בסך הכל בן 30 שנה, הוא ישב בבית הדין יחד עם גדולי הדיינים והרבנים, ובאותם שנים הגיע לבית הדין גוי ערבי שביקש להתגייר. הוא היה מסייע בעבר לכוחות הביטחון בכמה עניינים, אבל עכשיו כבר הייתה לו חזות חרדית לגמרי. כפי שתשמעו את מרן מספר, לא היה אפשר לזהות בכלל שהוא גוי. הוא היה מגיע בכל בוקר לבית הכנסת להתפלל, ומבקש מהגבאי שלא יצרף אותו למניין, כי הוא עדיין לא יהודי. יותר מזה, הילדים של הגוי הזה היו לומדים בישיבת פונוביץ'. אף אחד לא ידע שהם גויים, והם באו בפני מרן להתגייר. אחרי שהגוי טבל בפני הדיינים, הוא יצא וזעק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואז התרחש דבר מאוד מעניין. בואו נשמע יחד את הסיפור המרתק הזה שמספר מרן.
1: סיפור שלכם זה מעשה שהיה לי בפתח תקווה. היה גוי אחד, ערבי. וכשבא אליי, היה עם זקן. לעבדי, חשבתי אותו תימני. יש אחר קצת, חשבתי שזה תימני. אז ראיתי אותו, פרסי זה. אמרו לי, זה, יש לו שנה שפתח תיק, רוצה להתגייר. ולמה הם מגיירים אותו? ערבי, אנחנו מחכים תוצאות המחקר של המשטרה, אולי הוא מרגל, אולי כך, מחכים שיהיה תוצאות של החקירה, נגיד לנו שהוא אפשר לגייר, לא לגייר אותו. וכך היה. כמובן הודעה מהמשטרה, איש הזה נקי, לא שום דבר. הדרבתי אוהב ישראל. הוא היה הולך, מגלה להגנה, היה זה הגנה, היה מגלה להם איפה נמצאים הערביים, איפה הולכים לעשות איזה פיגוע, איזה דבר. היה מגלה את כל הסוזר האלה, ונתנו לו אקלח. ההגנה שלנו נתנו אקלח, כי היו פחדים עליו. הערביים, או שזה מרגל, יחלקו אותו. לכן תמידו לו אקלח, והוא היה לו ככה נשמה טובה. היה לו ילדים גדולים, בני 15-16 שנה. שמו אותם את המותרה. והיו שהם ערבים. חשבו שהם יהודים. נשמו אותם את המותרה, ושם לקחו אותם ישיבת פונביץ'. לא לקחו אותם ישיבה של אבדה. ישיבת פונביץ'. וחשבו אותם תימנים. נכנסו אותם. ולמדו גמרה וככה. ועדיין הם גויים. אשתו גויה, הוא גוי וגוי גויה. טוב, כשבאו, קבענו שור שאפשר לגייר אותו, קבעתי לו יום, שיבוא יום פלוני, עם הבנים, עם האישה, עם כולם, שכולם עשו להם תבילה. התבילה של גירות. טוב, בסדר, מה באותו היום? היה מסכן האיש הזה, הוא הולך בכנסת כל יום. לפני שאפילו שיהיה גר, היה הולך כל יום בכנסת. הוא מוליח תבילין, והכל. ואומר לו לשמש, שמה? אתה גייר אותי, אתה אין לא עשו לי גיור, אתה אין לא עשו לי גיור, אתה מצטרף אותי למניין, אני לא מצטרף למניין. אז כן, אני אומר לו לשמש, במחיא אותי אני אומר לו, אל תצטרף אותי למניין, אלא אין לא גייר אותי. והנה, בכתב שקבענו, יעשו כמו חג, בכתב שקבענו לא גייר. אחרי שהוא טבל ויצא, תחילו מה שמע ישראל, ואין להם זוגו למעות, שמע ישראל!
0: הפלא ופלא, היה יום שמח, מספר מרן זכר צדיק לברכה. הגוי שהתגייר ויצא מהמקווה זעק שמע ישראל. אמר לו מרן, אבל כבר אמרת שמע ישראל בבוקר, למה אתה חוזר? אז הוא אמר לו, בבוקר הייתי גוי, עכשיו אני רוצה לומר שמע ישראל כיהודי. אמר לו מרן, אם ככה, אתה צריך לברך ברכות התורה. נכון שאמרת ברכות התורה בבוקר, אבל בבוקר היית גוי. עכשיו אתה יהודי, מה שברכת בבוקר לא יכול לפתור אותך כעת. זה מעשה שמזכיר מרן גם ביביע עומר חלק ג' בסימן כף זין, וכמו שלמדנו זה נוגע גם לקטן שהגדיל באמצע ימי ספירת העומר. הספירה שלו בעודו קטן שהוא היה פטור לגמרי לא מועילה לו אחרי שהוא הגדיל, וממילא אין כאן תמימות, לכן אנחנו נורא לו לכתחילה להמשיך בספירה אבל בלי ברכה. עד כאן תוכניתנו. אליבא דהלכתא, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. נזכיר למאזינים שמעוניינים להאזין לתוכנית הזו בשידור חוזר, וזה לבקשת הרבה אברכים ובני ישיבות, ניתן להאזין לכל התוכניות והפינות היומיות שלנו באמצעות קו מיוחד של מערכת כל הלשון 0733-718174 0733-718174. תודה לידידי שמחה בר. נשוב ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז היו שלום וסעו ברכה.

תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: טובים ושלום לכל המאזינים למערכת תוכנית הקשרות של כל ברמה, טכנאי השידור אלי מלחמו, בהפקה רוני גינדי. שוב נפגשים לשעה נוספת, שעה מיוחדת בענייני הקשרות הלכה למעשה. מספר הטלפון לשאלותיכם 072-3355-921, 072-3355-921. עסקנו בשבועות האחרונים בהרבה מאוד עניינים אקטואליים. בשבוע שעבר עסקנו בט"ו בשבט, וכפי שאני רגיל לומר, נושא חרקים במזון, הלכות תולעים, זה לא משהו ששייך לט"ו בשבט. כמובן בט"ו בשבט אנחנו יותר מעלים על נס את הנושא הזה, אבל בהחלט הוא נושא שהוא אקטואלי מדי יום ביומו במהלך כל השנה כולה. אני רוצה ברשותכם היום לגוע בנקודה שעסקנו כמובן בעבר, אבל הרבה מאוד זמן לא דיברנו עליה, ויש בה הרבה מאוד, הייתי אומר, ענפים ופרטים של שאלות שנגזרים מהנושא הזה, וזה נושא של מוצרי חלב, חלב בכלל. למעשה אנחנו יודעים שעל פי תורתנו הקדושה וכמבואר בחז"ל, היוצא מן הטמא טמא, היוצא מן הטהור טהור. זאת אומרת, חלב שיוצא מבהמה טהורה, אז החלב כשר, אפשר לשתות אותו. מה שאין כן אם זה יוצא מבהמה טמאה. אבל גם בהמה שהיא טהורה, אבל על פי ההלכה היא נטרפה, או לדוגמה יש לה חור באחד האיברים, חור כזה שהיא לא יכולה לחיות עם אותו חור 12 חודשים, יש לה דין של טרפה. אז גם החלב שיוצא ממנו הוא אסור בשתייה, למרות שהבהמה היא בהמה טהורה. אבל כיוון שהבהמה הזו על פי ההלכה, על פי התורה, אסורה באכילה, מחמת שהיא נטרפה או מחמת סיבות כאלו ואחרות, לכן גם החלב הזה הוא חלב שאסור בשתייה. צריכים לדעת שבנושא החלב אנחנו פחות היום רואים את השאלות והנידונים ההלכתיים, אבל אני כן רוצה ברשותכם לחשוף אתכם לכמה נקודות חשובות שגם אנחנו כצרכנים צריכים לדעת את זה. והייתי אומר צרכנים שצורכים מהדרין, רמת כשרות גבוהה. הנושא של ניתוחי פרות היום הוא נושא מאוד מאוד מרכזי, הייתי אומר, בעולם החלב. לצערי הרבה לא מדברים עליו, אבל ישנם קשרויות לדוגמה בחוץ לארץ שהן נחשבות מאוד מאוד טובות, אבל בנושא הניתוחים של הפרות אין פיקוח. מי בודק את הפרה קודם הניתוח? מי בודק את הפרה תוך כדי הניתוח? ישנם ניתוחים שעל פי ההלכה מטריפים את הבהמה, ומכיוון שהם מטריפים את הבהמה, אז גם החלב היוצא ממנה הוא אסור בשתייה. וצריכים לדעת שהיום הנושא של ניתוחי פרות הוא דבר קיים ומרכזי. היום כל וטרינר מינימלי מחזיק דוקרן בתוך הרכב שלו. יש מצבים שהוא רוצה לשחרור גזים וכדומה, יש פעולות שהן לא מטריפות, יש פעולות יותר פולשניות, ניתוחים פולשניים יותר שחייב שיהיה משגיח. יש לנו היום ברוך השם משגיחים טובים בארץ ישראל שהם גם מבינים בתחום הזה של הניתוחים, והם מפקחים ומלווים את הניתוח מתחילתו עד סופו, לראות שאכן הוא נעשה כהלכה ולא מטריף את הבהמה. לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר בנושא הזה ולהבין שגם נושא החלב הוא נושא שצריכים לתת עליו את הדעת. בשבוע שעבר אחד המאזינים היקרים והחביבים, נשמע יהודי מבוגר יקר מאוד, הוא קצת בא באיזשהו טרוניה, לא אליי אלא בכללי בכלל לרבני ישראל, למה בכלל הם מעלים בעיות? ועד רבה, אני חושב שאין כמו רבני ישראל שמעלים את הבעיות, נותנים את הפתרונות, אבל צריכים להעלות את הבעיות, כי יש בעיות, ולצידם יש פתרונות ותשובות מסודרות. זה שיש בעיות, זה לא אומר שאי אפשר לאכול, או כמו אנשים שמנסים ליצור איזשהו עננה סביב נושא הקשרות, תראה, עדיף להישאר ככה מאשר שלא נאכל בכלל. אחי, אני לא אוכל. וכי אצלי בבית אין כמעט אפשר לומר הכל, יש את המוצרים, בתוך אותם מוצרים יש מוצרים ברמה גבוהה יותר, ברמה נמוכה יותר, צריכים פשוט לדעת לברור את הדברים הטובים המהודרים יותר. זה אומר שלא לאכול, זה עצמו הצעת היצר, נכניס לאדם איזשהו חולשה, איזה דמיון, שאם אני עכשיו אלמד את זה, אז נגמר. זה בדיוק כמו אדם שאינו שומר תורה ומצוות, והוא לא טעם מעולם טעמה המתוק של השבת. מה הוא בטוח? מה זה שבת? אסור, אסור, אסור. אנחנו כבר רגילים, שומרים שבת, אבל אדם שהוא אינו שומר תורה ומצוות, מה נדמה לו? מה זה שבת? אסור ככה ואסור ככה ואסור לברור ואסור ל... הוא אומר, תשמע, הכל אסור. אבל כשאתה יודע הלכות שבת, אתה יודע שיש הרבה מאוד דברים שהם אסורים, אבל יש גם הרבה דברים שהם מותרים, ויש גם דברים מסוימים שיש אופני יתר, וכן על זה הדרך. גם בקשרות, אותו דבר. וכי מי ששומר על קשרות כהלכתו, אז הוא לא אוכל. ודאי שהוא אוכל. רק היצר מכניס לבן אדם, אם אני אלמד, אם אני אדע עוד ועוד בנושא הקשרות, אז הכל אסור, הכל אסור. וזה לא נכון. יש את הדרכים מה מותר ומה אסור. יש כמובן פרטים שפחות הציבור מודע לו, והתוכנית הזו מטרתה להביא מודעות הלכתית לציבור. כן, זה בוודאי. גם בנושא החלב שאנחנו עוסקים בו כעת. צריכים לדעת שנושא החלב, אחד הדברים המרכזיים, זה ניתוחי פרות, כן. ובארץ ישראל, בקשרויות הגבוהות, יש הקפדה. יש מקומות לצערי שאין הקפדה על זה. אבל בקשרויות הגבוהות מאוד, יש הקפדה. סתם בכללי גם צריכים לדעת שמקבלים מוצרי חלב מיובאים מחוץ לארץ לארץ, זה לא פשוט. צריכים לדעת שהסטנדרטים בחול של חלב זה לא הרמה הסטנדרטית של הארץ. אין מה לה, זה מציאות. הרמה הסטנדרטית שם, אצלנו זה הרבה יותר גבוה משם. ומכיוון שכך, יש הרבה מאוד פעמים כשאתה מקבל מוצר מיובא חלבי, מאוד חשוב לדעת מי הקשרות שעומדת מאחוריו. מכיוון ש... שם בחוץ לארץ הרבה פעמים אתה בודק ורואה שלוקחים כל מיני רכיבים מגופי קשרות. הרי יש לי כאן עכשיו מערכת דוגמה, סתם דוגמה אני עכשיו נותן, שוקולד חלבי. השוקולד הזה לא בנוי רק מחומר אחד, נכון? הוא בנוי מהרבה מאוד רכיבים. אז יש רכיבים שאני קולט מהחברה הזו, ויש רכיבים שאני קולט מהחברה הזו, עד שזה מגיע לכדי מעשה, ולכדי, נקרא לזה, סיר אחד, ששם מתבשל השוקולד. אבל הרכיבים הם שונים. אחד מגיע מפה, אחד משם. יש פעמים שהרכיבים מגיעים ממקורות, שהקשרות שלהם היא הרבה פחות ממפוקפקת. קשרויות שאין להם לא גוף ולא דמות הגוף. זאת אומרת, כשאתה סומך על גוף, כשרות שמייבא משם לפה, חייב שזה יהיה עדק היטב, היטב עדק. המושג של מוצרי יבוא מחוץ לארץ לארץ, יש לה הרבה מאוד משמעות. הרבנות הראשית לישראל מוסרת את נפשה בנושא הזה הרבה מאוד. לראות, לעמוד בפרץ, לשמוע תלונות, לעצור מה שצריך לעצור, לראות שלא זולג משם לפה. זה לא, זה מערכת לא פשוטה. זה פיקוח לא פשוט. זה מדברים פה על, על אין סוף מפעלים ברחבי העולם, שכולם רוצים להגיע לכאן וצריכים לדעת לסנן, מעין מערכת שבוררת מה כן ומה לא. ולכן צריכים לדעת שהמהלך הזה הוא מהלך מאוד מאוד חשוב, לדעת מה אני מקבל. לכן כשאתם מקבלים כל מיני שוקולדים חלביים, בפרט אם זה מחוץ לארץ, אם זה מהארץ, הרבה יותר קל לברר. אתם מקומיים, אתם יכולים לברר. אבל כשזה מחוץ לארץ, אתה לא תמיד יודע. ולצערי, אנחנו מומחים בשמועות. רואה שאנשים שנים, מה הם אוכלים על פי שמועות? אני הבנתי שזה בסדר, אני שמעתי שזה בסדר. בדקת? מה זה שמעתי? שמעתי שמחה יראתי. זה רק יכול לגרום פחד. מה זה שמעתי? אי אפשר להתיר או לאסור דבר על פי שמעתי, על פי אמרו לי, על פי נראה לי. זה לא עובד כך. לכן צריכים לדעת, קשרות זה מציאות, זה לא תחושה, זה לא הרגשה. לכן גם הנושא של מוצרי חלב הוא נושא מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים שואלים אותי, מה ההבדל לדוגמה בחלב? חלב ניגר פשוט שאנחנו קונים. מה ההבדל בין הקשרויות הגבוהות? דוגמה, בין בדת צדה חרדית לבין הרב רובין, הרב גרוס, בדת סיגוד הרבנים, שזה החלב שקיים בישראל ברמת מהדרין. מה ההבדל ביניהם? ההבדל, יש כמה הבדלים. אחד ההבדלים המרכזיים, ואני רוצה להסביר, תמיד מצטטים את המילה מצלמה, אבל זה לא מתחיל ומסתיים במצלמה. מצלמות פירושו של דבר, שיש מגדולי הפוסקים שכן התירו מצלמות, בנוסף, אני מדגיש, לא לבד, בנוסף לבסיס שנקרא משגיח, יוצא ונכנס. מה זה יוצא ונכנס? אז יש משגיח שיוצא ונכנס בתדירות, ויש משגיח שיוצא ונכנס, אם זה בחודש, 3, 4, 5 פעמים אולי. למה? הם סומכים על שיטת רבי אהרון וולקין, בעל שו"ת זקן אהרון, שבכזה מצב יש מירתת, יש פחד. עצם הידיעה שהוא יודע שהבן אדם יכול להגיע, משגיח מגיע בזמן לא זמן, בשעות לא שעות, בצירוף התקנת המצלמות בכל שטח החליבה וכו', הוא יודע שאפשר לראות בכל רגע נתון, ולכן הוא נזהר. זה שיטה אחת, דרך אחת, ואיתה הולכים כשרות ועדת מהדרין הרב גרוס, והבדץ מהדרין הרב רובין. זה רף מהדרין אחד. יש סוג מהדרין אחר, שהוא עם דרישה גבוהה יותר, וכך הולכים בבדת סיגוד הרבנים לצורך העניין, שהחליבה במהלך השבוע, אני מדגיש, מלבד שבת וחג, במהלך השבוע, יש להם, הם דורשים חלב מפיקוח, שבכל חליבה היה משגיח, לפחות בהתחלה ובסוף, וגם פעמים באמצע, כדי שהחלב הזה יהיה בגדר חלב ישראל, אליבא דכל הדעות. כך הם נוקטים. בשבת וחג, הם מסתמכים על המצלמות. אני במקרה מכיר באופן אישי את מי שיושב על המצלמות במשך שעות מדי מוצאי שבת, לראות שאין תקלות, אין מצד חלב עקום, ואין מצד תקלות שנעשו בשבת, כדי למנוע בעיה של חלב שנחלב בשבת באיסור וכו'. בדת צדה חרדית הולכים במהלך אחר לגמרי, הם הולכים במהלך שהם לא סומכים על מצלמות. מבחינתם אין מצלמות, לא כתוספת, לא ככלום, אין מצלמות. איפה שיש משגיח, יש משגיח, איפה שאין, מבחינתם זה לא נקלט, זה לא מאושר. גם בשבתות וחגים, לפני הרבה מאוד שנים, אולי 9 שנים, העלינו פה, קצת פחות מ9 שנים, העלינו פה את המשגיחים של הדת החרדית, מה שנקרא מערפת, כדי לראות איך הם מתמודדים בראש השנה, ביום הכיפורים, במקומות מהסוג הזה. ולכן אין ספק שהנושא הזה של חלב הוא נושא מאוד חשוב. הרבה פעמים שואלים אותי איך יכול להיות שיש מעדני חלב בקשרויות גבוהות, טובות, מהדרין עם תותים. אתה כל הזמן אומר שתותים זה נגיעות כלל עולמית ותותים זה לא דבר פשוט, אז איך יש שם תותים? מה פתאום יש איזה יותר מיוחד? קודם כל, התותים שנמצאים שם בחלק בקשרויות הגבוהות, מדובר בתותים שעברו בדיקה. זה א', ב', תותים האלו עברו שטיפות חזקות מאוד. הם גם לא באים כשלמים, הם באים, הם מרוכזים, הייתי קורא לזה חלקיקי תות, כן? שאריות תות, תות נימוח. ולכן בכזה מצב, בקשרויות הגבוהות, ודאי שהם מקפידים שזה יהיה בחזקת נקי, והדבר מותר. אנחנו מדברים על תותים שאדם רוצה לאכול אותם כמות שהם, ודיברנו על זה בהרחבה בשבוע שעבר, במסגרת השיעור של ט"ו בשבט, דיברנו על כל הנושא הזה של כשרות התותים. אבל באופן כללי, כפי שאני אומר, נושא החלב הוא בהחלט נושא שיש לתן עליו את הדעת. צריכים לדעת שחלב הוא גם חלק מרכזי בחיי האדם, וגם בנושא החלב יש מושג של חלב ישראל, יש כללים בחלב ישראל, יש גבינות צהובות שמיובאות מחול, ובעבר גם הרבנות עסקה בזה הרבה, והוציאה פרסומים נגד גבינות צהובות מסוימות, בגלל שלטענתם היו בעיות בנושא מחמצות של גויים וכו', כפי שהדברים מובאים וכתובים בפרוטוקול של רבנות לדורותיו, והדברים התפרסמו. אבל אין ספק שהדברים הללו הם דברים שהם חשובים מאוד לשים לב בנושא הקשרות החלב. אנחנו בלי נדר אולי נדבר גם בהמשך על נושא הממתיקים למיניהם והממתקים למיניהם. צריך לפרט, כי אני רואה שיש הרבה מאוד שאלות בנושאים הללו, להסביר מה ההבדל בין אבקת חלב נוכרי לחלב נוכרי, מה ההבדל, וכן על זה הדרך יש הרבה מאוד שאלות. זה נושא שפחות עסקנו בו הרבה, אבל פחות נתנו לו את היחס, ומן הראוי לדבר עליו, כי יש הרבה מאוד צריכה ודרישה בנושא עולם הממתקים, עולם הסוכרים, ולכן צריכים בהחלט ניתן את הדעת בעניין הזה. שוב אני חוזר על מספר הטלפון למאזינים שרוצים לשאול את שאלותיהם, 072-3355-921. שוב אני חוזר יותר לאט על מספר הטלפון למאזינים שרוצים כעת לשאול את שאלותיהם, 072-33-55-921. אני רוצה ברשותכם, קודם שנצא להפסקה קצרה, היות והרבה מאוד מאזינים פונים אליי בשיעורים או במקומות אחרים ורוצים את הטלפון להזמנת שיעורים. אז יש טלפון, אני מדגיש, הוא לא מיועד לשאלות בהלכה, הוא מיועד בעיקר להזמנת שיעורים ברחבי הארץ. המספר הוא 055-679-7353. שוב אני חוזר על מספר הטלפון להזמנת שיעורים, אני מדגיש, לא לשאלות בהלכה, להזמנת שיעורים, 055-679-7353. זה המספר להזמנת שיעורים. שוב אני חוזר למספר הטלפון לשאלותיכם, שלא תתבלבלו, טלפון לעלייה לשידור כעת, 072-33-55-921. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-33-55-921, 072-33-55-921. אנחנו עם מאזינים על קו הטלפון. שלום וברכה למאזין.
2: הלו.
0: שלום וברכה, בבקשה.
2: אנחנו תימנים ואנחנו אוכלים אורז בפסח. אפשר לקנות אורז בדת ולנקות אותו, שזה דווקא עיקרון?
0: כיום יש...
2: לא, יש אורז בדת שהוא מאוד נקי, שאני קונה אותו כל השנה. וכתוב שעמק לימות השנה. השאלה אם יש בזה, אם אני מנקה אותו טוב טוב.
0: בעיקרון לא אמור להיות בזה בעיה. אני ממליץ, יש היום אורז שהוא כבר ברור פעמיים, ואתם תבררו אותו פעם שלישית, כי צריך לברור את זה כמו שצריך. צריך לברור את זה בצורה טובה. בעיקרון לא אמור להיות בעיה באורז אם בוררים אותו שלוש פעמים. זה מנהג ישראל.
2: זה לא משנה אם זה של בדץ. לא משנה אם זה של בדץ.
0: צריך לקנות אורז בהכשר טוב, לקנות בהכשר טוב, ולברור אותו שלוש פעמים. יש כאלו שמקילים בפחות בזמננו. אני מורה לברור בפסח שלוש פעמים. כמו שצריך, בצורה יסודית, כמו שצריך.
2: בגלל אני עכשיו מתחילה, כבר עכשיו אני כבר מנקה אורז לפסח.
0: אבל תיזהרו לאחסן אותו במקום שמור ונקי מאוד.
2: כן, כן, זה כל שנה. רציתי לדעת, כי אני קונה איזה אורז נקי, בסדר, תודה רבה.
0: חזקו ואמצו. אנחנו עם מאזין נוסף על הקו.
3: הלו, רב.
0: שלום וברכה, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, קודם כל תודה רבה על הרב.
0: אם אפשר רק להגביה את קולך, אני לא שומע טוב. אולי אצלנו באולפן. כן, בבקשה.
3: רציתי לשאול את הרב לגבי תאנים. אני סתם פותחנו את זה דיון עכשיו בכולל בטוד בשבט, כאילו דיברנו על זה. הבעיה בתאנים זה רק בתאנים חיות או גם תאנים יבשות?
0: בין חי בין יבש.
3: רק מה?
0: בין בחי בין ביבש.
3: בשתיים יש איזה סתר רמת מבוט?
0: כן, הנדיעות היא גבוהה מאוד.
3: יש איזה קשרות או משהו מסוים שכן מרגיש שאפשר לאכול?
0: לא, זה לא קשור לקשרות. והקשרות, התפקיד שלה לדאוג שהתאנה לא יהיה בבעיות של מצוות התלויות בארץ. אורלה, טבל וכו'. אבל זה לא קשור לתולעים. אתה רואה שגם עדה חרדית שנותנים לזה הכשר, כותבים תוך כדי במדבקה, הבדיקה קשה ומורכבת, מומלץ לא לאכול. יש פה שני חלקים, זה לא קשור. העדה חרדית לא נותנים קשרות לתולעים, כן? אני לא שומע ברור, מה?
3: אני אומר, התכוונתי בשאלה שלי לגבי קשרות מסוימת, הכוונה כמו שבירקות יש חסלה וכל מיני כאלה שזה כאילו יותר מפוקח.
0: עוד פעם, אין לפי דעתי כיום תאנים. פעם ניסו, פעם היה מי שניסה לדאוג שיהיה תאנים נקיים, כמו גידול מיוחד, אבל הוא לא הצליח בזה, כי זה גידול, כי זה לא קל לגדל כזה דבר. לעת עתה לא ידוע לי שיש תאנה שאפשר לסמוך עליה בשופי. והבדיקה שלה קשה ומורכבת.
3: גם כשהתולעים טוב, זה גם פשוט לראות אותה, נכון?
0: אפשר לראות, לצערי הרב, יש הרבה מאוד אנשים שטועים בדבר ואומרים לך שבריאה רגילה לא רואים את זה. הם לא רואים, לא כי הם לא רואים. כי אני אראה להם את זה בריאה רגילה, הם יגידו לי, אה, זה תולעת, אה, זה חרק. מבחינתם זה לא חרק, מבחינתם זה סתם איזה נקודה. הם פשוט לא יודעים, אז הם חושבים שלא רואים את זה. וכי מישהו חלילה בא לומר לך עכשיו שאסור לאכול תולעים שנראים במיקרוסקופ, הרי גם אני ואתה נושמים עכשיו כל מיני חיידקים וכל מיני דברים שזזים באוויר, שאנחנו לא רואים אותם, וכנל בקוס מים. מישהו בא להתיר את זה? וכי זה משהו חדש? לפעמים, אתה יודע, ניגשים אל האנשים כאילו, אתה יודע, אני מרגיש כאילו נפלתי מהירח. מה נראה לך שאני לא מכיר את ההלכה הבסיסית, הפשוטה הזו, שדבר שלא נראה לעין, הרי זה דבר בסיסי. זה לא שאני עכשיו איזה חכם גדול. אבל זה דברים בסיסיים שגם ילד בן 3 יודע. למרות הכל, אנחנו מתעקשים בזה, מסיבה פשוטה. כי לצערי נכנס חולשה בציבור, וצר לי שאני אומר את זה. בפרט בציבור שלנו הספרדי, נכנס קצת חולשה, ואני שומע את הטענות האלה, מה לא רואים בראייה רגילה? אני פעם ראיתי אברך, איך הוא בודק תאנים, ואיך הוא אוכל, אני הזדעזעתי. אני אומר לך, הזדעזעתי, זה נורא והיום. יש כלילות בהוראה בחלק מהמקומות, אני אומר את זה בלי לפחד. צריכים לדעת שגם לכולה צריך שיהיה לה כוח, יהיה לה משמעות, יהיה לה עוצמה. לפעמים יש הבדל בין כולה לבין כלילות בהוראה. זה שני דברים נפרדים. אנשים לצערי לא מבדילים. היום ככל שאתה יותר מקל, אתה נהפך להיות יותר סלב. מה נעשה? זה המצב.
3: הבנתי. תודה רבה רבה כבוד
0: הרב. ברוך תהיה. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין. יש לנו מאזין על הקו?
4: הלו, אני בשידור?
0: כן, בבקשה.
4: אני בשידור?
0: שומעים אתכם בשידור, בבקשה.
4: כבוד הרב, שאלו את השאלה שרציתי לשאול לגבי התאנה. אני מאוד אוהבת תאנים, ואני בכל זאת רוצה לאכול. עם מיקרוסקופ, עם זכוכית מגדלת, זה לא יהיה טוב?
0: אם את בודקת בצורה יסודית מאוד מאוד, זה אחריות שלך? אבל צריך, אני רק אומר לכם שהבדיקה היא קשה. אתם מדברים על תאנים יבשים?
4: כן.
0: צריך לבדוק אותה כמו שצריך, בכל הכפלים, לפתוח, הגרגירים בפנים הם מאוד מאוד מספחים את העסק, מכיוון שהם מעפילים על החרקים לפעמים, על הנגיעות. צריך לבדוק בצורה יסודית. אני עדיין לא ממליץ לאכול. את מתעקשת לאכול, אני רק אומר לך, תבדקי את זה בצורה יסודית, טובה מאוד מאוד, גם בפנים, גם בחוץ.
4: זהו. ואם אני אשלוק אותם, נניח
0: שאתה רוצה להכין מזה ריבה. זה תולעים שלוקים, נו, מה זה יעזור? זה לא פתרון. לא, זה לא פתרון.
4: עכשיו, כבוד הרב, בעבר שאלו אותך לגבי בצל ירוק שיוצא מהבצל היבש.
0: כן.
4: אמרת שאפשר לאכול, נדמה לי.
0: אמרתי שאפשר, בתנאי שישימו אותו 3 דקות במי סבון, כמו ששמים חסה וכוסברה וכו'. 3 דקות במי סבון, אחר כך שטיפה יסודית. ואמרתי גם שכדאי מאוד... רק רגע. ואמרתי שכדאי גם לחתוך אותם משני הצדדים, שזה יהיה צינור פתוח, כדי שמי הסבון ייכנסו בפנים. כן, בבקשה.
4: הבנתי, אבל בצל יבש יכול גם להציע?
0: ודאי, בצל יבש צריך לפתוח גלד גלד, לנקות אותו כמו שצריך. ודאי, מה השאלה?
4: כן. אני מוציאה את
0: ה... אם זה בצל, שכשמורידים לו את הראש, הוא מעודק, הגלדים שלו מעודקים לגמרי לגמרי, אין אפילו רווח ולו הקטן ביותר, אז שוטפים חיצוני, זה בחזקת לא נגוע. אבל אם מדובר בבצל שיש לו אפילו מעט רווח, אפילו קל ביותר רווח בין הגלדים או בין גלד אחד אפילו, צריך לפתוח אחד-אחד, גלד-גלד, להשרות במי סבון ולנקות אותו יסודי. ודאי.
4: בסדר, אוקיי, תודה רבה.
0: הרמנית, מה יותר וואי וואי? המינוס בבנק או הניקיון שלה?
4: לא, אני אומרת איזה החמרה, לא ידענו. אני מוציאה תמיד את
0: הליבה. זה לא החמרה, זה בדיוק הנקודה. זה לא החמרה.
4: לא ידענו על זה.
0: זה לא החמרה, זה א' ב'.
4: זה
0: לא
4: שצריך לעשות ככה.
0: חזקו ואימצו...
4: תמיד חושבים שבצל הוא לא מקליעה, אבל אני מוציאה בכל מקרה חליבה פנימית.
0: תמיד יש דברים חל, תשמחי שאת יודעת את זה היום, ולא עוד שנה. זהו. תמיד תסתכלי חיובי. עכשיו את יודעת את זה, את יכולה לקיים רצון השם בצורה טובה יותר, ולתפוס את הדברים בשמחה, בלי לחץ. בשמחה.
4: ברוך השם.
0: בשורות טובות.
2: עכשיו עוד פעם הרב, דיברתי איתך בעבר על הקמח, אני לא מוצאת את המספר שאמרת, איזה מספר זה היה, שוב תחזור על זה?
0: על מה? תזכירו לי מה מדובר.
2: הכי, צפיפות הכי...
0: לא, אמרתי שצריך בבדיקת סולת או קמח.
2: לא, לא, הקמח המנופה.
0: הקמח מנופה, אמרתי שהקמח המנופה שנמכר כיום, כתוב עליו 50 מש. יש מקומות שזה גם 70. כדאי לרכוש את ה-70.
2: עדיף את ה-70, אבל אנחנו לא מוצאים את זה, ושואלים אותי כל פעם, רוצים לרכוש.
0: לא מוצאים, אז שוב, אני לא יכול להגיד שהקמח המנופה הוא בעייתי, למרות שאני כל פעם יש לי פרפורי בטן בנושא הזה, מכיוון שאני יודע שיש כאלו שמצאו מדי פעם גם במנופה, לכן אני גם במנופה מבקש שלפני שאתם משתמשים תשפחו את זה לקערה וקצת תעבירו עם היד, תראו שזה לא נראה בעייתי, זה חשוב מאוד.
2: הרב, אני אישית לא משתמשת במנופה,
0: את מנפה בעצמך, את מנפה בעצמך.
2: אני מנסה בעצמי.
0: מצוין, תבדקי רק שהנפה שלך.
2: כי הבן שלי, אז עליתי לשידור,
0: מצא תולעת. אני יודע, לצערי, אני שומע את זה כבר מכמה כיוונים. הנפה, שאדם מנפה בעצמו, רק לראות שהיא ללא חורים ושהיא נקייה, כדי שתוכלו.
2: ודאי, ודאי, יש לי גם חשמלית, גם ידנית.
0: נו, חזקו ואימצו, שיהיה עם הכשר, זה מה שחשוב. טוב, בשורות טובות.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
0: חזקו ואימצו, תודה. טוב, אנחנו עם מאזין נוסף.
5: הלו.
0: וברכה, בבקשה.
5: שלום, כבוד הרב. אני לא מסיימת שמות של כשרויות, אבל אני מדברת באופן כללי, שאני קונה עופות עם ההכשרים הכי מהודרים, ומשום מה, במקום דם יש שחור, שחור, במקום דם הכל שחור, ועצמות שבורות. אני לא יכולה לסבול את זה. מה עושים בעניין הזה?
0: טוב, אני אסביר. יש פה שני שאלות. יש פה גוון הצבע שמגיע לעופות. אתם בדרך כלל, אני מאמין, רואים את זה במקום החיבורים. כנפיים, שוקיים, באזורים האלה בדרך כלל, נכון?
5: זה היה דווקא בקרעיים.
0: קרעיים זה עינוח, זה מקום של חיבורים, נו. זה עינוח. זה שוק מחובר למשולש, זה אותו עיקרון. זה נקרא חיבור. באזורים האלו, תראו, אם מדובר בגוונים אדום, ורוד, מהסוג הזה אין בעיה.
5: אין אדום, ורוד,
0: שנייה,
5: שחור.
0: הרבנית. אני הבנתי, אבל שומעים אותנו עוד הרבה מאוד מאזינים, ואני רוצה שגם אתם...
5: זה ממש כואב לי, אני משלמת הון עתק בשביל הדברים האלה, ואני זורקת לפח, ממש כואב לי.
0: רק רגע. אני יכול לעזור לכם הלכתי. כלכלי, פיננסי, זה פחות התחום שלי. כרגע אני מדבר הלכתי.
5: אז למי לפנות?
0: אני מסביר, אבל אתם לא נותנים לי להסביר. אני מסביר.
5: כן.
0: אם מדובר בצבעים, כמו שהזכרתי, אין בעיה. אם מדובר בצבעים שחור, פה זה כבר יכול להיות שאלה. לכן פה את צריכה להרים טלפון למורה הוראה שמבין בזה ולשאול, כי זה יכול להיות כבר צריעות דם מחיים. עכשיו, קשה לי להאמין שאת כל הזמן רואה שחור, אם זה בקשרויות שאני מדבר עליהן. קשה לי להאמין. שחור יכול לקרוא, אבל לא באופן קבוע. קשה לי להאמין.
5: באופן קבוע, כבוד הרב, באופן קבוע.
0: אני אשמח.
5: למי לפנות שיתפנו בעניין הזה?
0: אליי, אחרי השידור.
5: אבל אתם לא עונים לטלפון.
0: נכון, צודקת, נכון.
5: אז מה עשינו?
0: אז אנחנו נעשה כזה דבר. אנחנו...
5: לזרוק ככה עוף שלם לפח ונשלם את המון כסף.
0: עוד מעט המאזינים יחשבו שאת זורקת בגללי. אבל...
5: לא, חס וחלילה, לא. אני רוצה שאני אהיה מטופל.
0: הדברים ברורים, הרבנית, הדברים ברורים. רבנית, זה לא דבר חדש, אנחנו מכירים את הסיפור הזה.
5: אז לטפל בזה, לא לשאול את זה ככה. אני לא יודעת, אני אלך לאיזה קיבוץ או משהו לקנות אופי שלם, חי ולקחת לשוחט, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת מה לעשות.
0: רק רגע.
5: זה משהו נורא.
0: רבנית, עכשיו לשבת במשך כמה דקות ולהגיד נורא ונורא, אני לא אוכל לי למזלזל, אבל זה גם לא פתרון, ודאי לא בתוכנית הלכה. אני כן אומר משהו אחר. תשאירי את הטלפון שלך אצל רוני גינדי עכשיו, אל תרדי משידור. הוא ייקח את הטלפון, והוא יברר את מה שהוא יברר, אני אגיד לו מה לברר, תני לו את הפרטים, הוא יעביר לי את הפרטים, אני רוצה לראות במה מדובר. זה קשה לי להאמין שכל אוף שאת קונה הוא עם שחור. לא מאמין.
5: ממש ככה.
0: טוב, אז זה מוזר.
5: מה אוף, שדרונות אוף, הכל, תראי, אני קונה את הטרי.
0: שחור או אדום חזק?
5: שחור.
0: טוב, אני אשמח.
5: אני מחפש את האדום, אני לא מוצאת את האדום.
0: קפוא או טרי?
5: טרי.
0: קשה לי.
5: אני מדברת רק על טרי.
0: אז אני אשמח לדעת
5: מפורסקום. בטיסות הכי מודרות.
0: אני רוצה לראות. אני אשמח לראות. את קונה ממקום, את קונה מ...
5: רק מהרשתות המוכרות, החרדיות.
0: רק רגע, רק רגע, לאט. את קונה ממקום שיש לו בויטרינה שלו כמה סוגי קשרויות?
5: נכון.
0: יפה, איך אני יודע? אני נביא? אז אני אגיד לך משהו. אם את קונה ממקום...
5: כולם מוכרים כמה קשרויות.
0: תנו לי להסביר, בבקשה.
5: כולם מוכרים.
0: ממש לא. ממש לא, דיברתי על זה עשרות פעמים. אם את קונה מויטרינה שיש בה כמה סוגי כשרויות, זה כבר אומר שאין פה כשרות מסוימת של גוף כשרות.
5: מה זה ויטרינה? מתקן שיש בו את המוצרים.
0: את אומרת תרי.
5: אין זכוכית, זה פתוח.
0: טוב, תשאירי את הפרטים אצל רוני גינדי, אני רוצה לבזוק את הנושא. בסדר?
5: בשמחה.
0: בשורות טובות.
5: תודה,
0: אל תנתקו, תשאירו את ה...
5: אני לא מנתקת.
0: חשוב שהמאזינים יבינו, יש מושג של שחור, אני לא אומר שלא, ושחור זה דבר שכבר מצריך שאלת חכם, זה בעייתי, כי יכול לצרירו דם מחיים, אבל באופן קבוע, כל אוף שמוצאים הוא שחור, צריך לבדוק את זה. לפעמים זה נראה, אבל צריך לבדוק. אני לא מזלזל בזה, זה דבר שהוא רציני, אז אני אשמח לבדוק ולראות מה הסיפור. טוב, הפסקה קצרה ומיד שווים. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו עליכם מאזינים מכירים לחלקה השלישי של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם 072-33-55-9921. שוב מאזינים שירצו לשאול את שאלותיהם בענייני הקשרות כפי ששאלו עד עתה 072-33-55-9921. אני רוצה להתייחס, תוך כדי נשמע גם את המאזינים הנוספים, אבל להתייחס לשאלה הקודמת של המאזינה בעניין של צרירות דם בעופות. הרבה פעמים עקרת הבית מקבלת את העוף שהיא קונה והיא רואה מכות. המכות הללו הן מכות בדרך כלל שיכולות להגיע אחרי השחיטה כתוצאה מזה שהוא נמצא בתוך קונוס ועובר במסוע והוא מקבל מכות, וזה התוצאה. כשאנחנו מדברים על צבע שחור או אדום עמוק מאוד שכבר נוטה לשחור, אז אנחנו צריכים לוודות שאכן הצרירות דם לא באה כבר מחיותו של העוף, ואז למנוע שאלה של עוף האסור באכילה. ולכן כשיש כאלה מקרים צריכים לשאול, אבל הרבה פעמים גם רואים את הדברים הללו אחרי הבישול. תוך כדי הבישול, הבישול גורם לפעמים לצבע לראות מאוד מאוד כהה. לכן חשוב מאוד לראות את זה קודם לכן. יש צבעים טבעיים כמו האדום, הוורוד, אלו בדרך כלל צבעים שמגיעים. לגבי השבירה של של העצמות, גם אם זה מדובר בהכשר מעודר ומוסמך, בדרך כלל השבירה הזו היא לא באה חס ושלום מחיים, היא באה כנראה לאחר השחיטה. אם מדובר באמת בגוף קשרות בעייתי, צריך לבדוק כל מקרה לעופו לצערי. היו מקרים גם, אבל בדרך כלל כשמדברים על גוף קשרות גבוה, הנושא של עצמות שבורות, ככל הנראה זה בא לאחר שחיטה ולא לפני. זה בעניין הזה. שוב אני מזכיר את מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-33-55-921, 072-33-55-921. 921. אנחנו עם מאזינים נוספים על הקו. יש לנו מאזין.
6: הלו.
0: כן, וברכה, בבקשה. 55921 072-33-55-921. אנחנו עם מאזינים נוספים על הקו. יש לנו מאזין.
6: הלו.
0: כן, וברכה, בבקשה.
6: כן, אני מדברת בקשר ל...

0: ואתה מבשל, אז יוצא דם. זה נקרא תמצית הדם. ושמעתי במוסר, קראתי במוסר, שאנשים לא מקבידים על זה, על תמצית הדם.
1: לא, זה לא תמצית הדם, סליחה, ממש לא. ממש לא. העוף הזה הוא כבר אומלח, הוא הוכשר לאכילה. על פי ההלכה, אנחנו לא עושים את זה, אבל על פי ההלכה, אדם שלוקח בשר ומוצץ אותו, אפילו אם הוא לא ראוי, אם הוא לא, אף אחד לא אוכל את זה ככה, כן? זה לא דם שהוא עשו באכילה, זה כבר דם שנמלח. זה כבר דם, זה עוף שהוא הוכשר לאכילה. זה לא תמצית הדם, סליחה. זה לא על זה נאמר, ממש לא.
0: על מה נאמר תמצית הדם?
1: לא, זה נאמר בשעת שחיטה, יש נקודה שנקרא תמצית הדם. אבל בשעה שאדם שוטף את העוף לפני, אז תמיד העוף מפריש, בפרט בשר בקר. תמיד הוא מפריש דם. הוא מפריש, אבל זה לא דם שאסור באכילה, ודאי שלא. אחרי שהוא מלח והוכשר לאכילה, הוא נשטף לפני, הרי שוטפים את הבשר לפני שמכניסים אותו לסיר. זה דם טבעי שהוא פרש, אבל זה דם שכבר הוכשר. זה לא דם, דם האסור באכילה.
0: אז רגע, אז מה זה תמצית הדם?
1: טוב, אני אסביר את זה פעם אחרת, מה, יש בזה הסבר ברור, אבל איך, אני אומר, לא לבלבל את האנשים בדברים האלה.
0: הם מקפידים על תמצית הדם?
1: לא לבלבל את האנשים בדברים האלה, בסדר? זה בעניין הזה.
0: גם בעניין של כתמים שחורים שיש בה, כמו שהיא אמרה.
1: אז אמרתי, אם זה שחור, אני מדגיש, לפעמים בן אדם מדמיין שזה שחור. אם זה ממש שחור, או נוטה לשחור, אז צריך לשאול מורה הוראה, להרים טלפון לרב פוסק, מוסמך, ולשאול אותו.
0: אני בכלל לא אוכלת בגלל זה עוף וזה שיגוטים, זה כתמים פה וכתמים פה.
1: אין מה להשתגע, צריך לעשה לך רב והסתרק.
0: אני אוכלת לא בשר ולא עוף.
1: אז זה טעות, זה לא נכון.
0: אחת הראש שלי, אוי אולי ככה ואולי ככה ואולי ככה.
1: זה נקרא נרבים, זה נרבים, זה לא נובע מיראת שמיים, זה נובע מחוסר שישוב הדעת. זה לא...
0: למה?
1: ואני לא יכולה,
0: למה
1: חושב משוב הדעת? ודאי שזה חוסר
0: ישוב הדעת. כי יש עניין שגם אם הרב אומר לך שמאל ימין, שמאל, אתה יכול...
1: נו, אם הרב אמר לך שמאל ימין, ודאי שתשמעי איתו. אני יודע מי הרב שלכם.
0: אבל יש דברים שאומרים שדברים מובנים אליהם לא שואלים הרב. כמו משה רבנו, שבאו אליו אחרי מלחמת מדיין, הוא שאל אותם, אתם הרגתם את הנקבות, אמרו לו, אז הוא כעס עליהם, אמרו לו, אתה לא אמרת לנו, אמר דברים שמובנים מהם, מובנים מאליהם, לא שואלים רב.
1: טוב, זה לא נכון במקרה הזה, כי זה לא מובן מאליו. תורת השחיטה היא בכלל לא ידועה לכל אדם, ובוודאי צריך לשאול רב מורה הוראה, זה ברור, אין שאלה בכלל. אבל טוב, לא נתעכב בעניין. הדברים הם ברורים, הם פשוטים. בסדר. בבקשה למאזין הבא.
2: שלום הרב.
1: וברכה. כן.
2: הרב, רציתי לשאול, אני לא אומר בלי שמות, אבל פרסמו בשטיבלך גיליונות.
1: מה זה שטיבלך?
2: פרסמו גיליונות לגבי אוף.
1: שאלתי מה זה שטיבלך, מה זה, שאני אבין.
2: שטיבלך זה בית הכנסת עם מניינים רצופים.
1: פרסמו בשטיבלך.
2: כן.
1: חשבתי שאתה אומר שיש ספר שנקרא שטיבלך. שטיבלך אני יודע מה זה, נו.
2: לא.
1: כן, מה השאלה? מה פרסמו?
2: פרסמו גיליונות לגבי אוף בכללי, שהם עושים הכרעה עם אופות מיני.
1: טוב, זה דבר ישן, זה כבר שנים אנחנו מדברים. התשובה היא פשוטה, אנחנו לא נוקטים כך להלכה, יש בזה הרבה ספקות והרבה... כתבתי על זה תשובה ארוכה בנושא. ההוראה היא, וכך דעת רוב ככל הפוסקים, רוב הפוסקים לא נוקטים ככה להלכה, ואם מדובר בקשרות מעודרת אין שום בעיה, ועיקר להלכה שעופות פתם, מדברים על עופות פתם מותרים באכילה. יש כמה פוסקים חשובים שנוקטים לא כך, אבל רוב הפוסקים ההוראה היא לא כך. בסדר?
2: אז לא צריך לחשוש?
1: לא, אנחנו לא חוששים לזה. לא.
2: הרב, עוד שאלה לגבי מזינה קודמת, לא שמעתי כל כך, לגבי הבצל, איך צריך לבדוק אותו?
1: לא, לפתוח את הגלדים. אם זה סגור ממש אטום לגמרי, לשטוף חיצוני, אבל אם זה קצת, הגלדים הם פתוחים, אפילו גלד אחד, יש רווח קל, אז לפתוח גלד, לשטוף ביסודיות תוך כדי שפשוף באצבעות בצורה יסודית, וטוב להשרות גם במי סמון 3 דקות. בסדר?
2: תודה רבה.
1: בשורות טובות. טוב, הנושא הזה בהחלט של

0: אופות וכולי, זה נושא שהוא, נגיד לכם משהו, לפני הרבה שנים, לא הרבה שנים, 10 שנים, 12 שנה, היו אנשים מסוימים ש דיברו בצורה לא נכונה ולא הגונה כנגד הרבה מערכות קשות, הגדירו אותם טרף אפילו, ולצערי הם יצאו מפרופורציה, מכיוון ש אני לא חושב שהיה להם מספיק ידע בהלכה כדי לדבר כך, וגם אם הם חושבים שיש דברים שהם יותר מעודרים, אי אפשר לפגוע באחרים. יש אנשים לפעמים שאם מישהו לא מהדר כמוהם, הם כבר מגדירים את השני שהוא טרף והוא פסול, וזה לפעמים גם מראה על מידות לא הכי חלקות. ולכן אין לנו אלה דברי רבותינו, אנחנו לא מתבלבלים בדרך ולא מחליפים השקפה כל יום ולא נבעלים מכל דבר מסיבה פשוטה, כי יש גדולי הדור והם עיני העדה, והם אלו שאורו לנו ויורו לנו ומכוונים אותנו. אנחנו סך הכל אנשים פשוטים, אנחנו אנשים שחפצים ורוצים לעשות רצון השם בלבד, ולדעת את רצון השם זה לשאול את עיני העדה, את חכמי ישראל, הם המוליכים, הם הקובעים, והם אלו שמיישרים לנו את הדרך. יש לנו מאזין נוסף, אחרון כנראה להיום. שלום וברכה.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום, שלום. חסד השם.
1: ברוך השם. שתי שאלות. מקווה שיהיה זמן.
0: בזריזות. שאלה ראשונה.
1: מה אתה חושב לגבי הכבד אבד? האם ניתן לאכול אותו או לא? והאם יש כשרות גבוהה יחסית שכן מתירה את זה?
0: לא, אין היום כזה דבר. אין היום כזה דבר. אין כשרות בדץ או משהו מהדרין על זה. דבר שני, אני מעדיף שלא תאכל את זה. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה?
1: שאלה שנייה, זה לא בדיוק שאלה, אלא סוג של שיח. ידוע שיש המון המון המון כשרות, ולא נגיד את השמות. אני חסיד די מעורב במגזר החרדי, מאוד, וגם במגזר החילוני. יש הרבה שיח על הנושא הזה לגבי כשרויות. מה כן ניתן לעשות בנושא הזה? וידוע הדבר, לא צריך להרחיב בנושא. איך אפשר להפריך את הנושא של הכשרויות עם כל הנושא של, אתה יודע, מסחרה, פוליטיקה, ביזנס, כסף?
0: זה נושא שאני אשמח, זה נושא שאני אשמח שתתקשר בשבוע הבא, מוקדם יותר. אני בלי נדר השתדל מאוד, הנה גם רוני גינדי שומע. אם אתה באמת בא לשם שמיים, אתה אומר שאתה מעורב, אני לא יודע מכבודו, אבל
1: לשם שמיים.
0: אם אתה באמת בא לשם שמיים ורוצה לנהל שיח שהציבור יבין,
1: חלק
0: בלי שמות, אני בשמחה רבה. יש לי הרבה מה לדבר בנושא הזה.
1: אקח את הטלפון שלי ונוכל לדבר אפילו באופן פרטי, אני מאוד אשמח.
0: לא, אני דווקא רוצה עם המאזינים שהם ישמעו את זה בחיי. הם ישפטו, זה חשוב לי. שהציבור ישמע את השיחות האלו. שיחת קשרות, בלי נדר בשבוע הבא, תתקשר למספר הזה, אני בשמחה רבה. אז הנה, אני נותן לך את האפשרות להאריך בשיחה, שבוע הבא רוני גינדי, קח את הטלפון שלו ולנהל שיח. כל זמן שהשיח יהיה ערכי, הלכתי, תורני, אמיתי, בשמחה רבה.
1: פרופר, לשם שמיים, פרופר.
0: לא יודע, פרופר, לא מכיר שמות, אני אומר לך עכשיו. אני אומר לך, אם באמת לב יודע מרת נפשו, ברוך תהיה, חזק וברוך. יש לנו מאזין נוסף?
2: כן.
0: וברכה רק בזריזות.
2: כן, הרב, שלום עליכם, הרב.
0: שלום, שלום.
2: שלום, ישר כוח עצום. כל הדיבור על העופות והבשר, העיר אותי לשאול עוד שאלה. בשר בקר, יש בו לפעמים גידים כאלה של דם. כן. בעיקר מספר 10.
0: בעיקר?
2: 10. בעיקר מספר 10 ו-8.
0: מספר 10, כן, כן.
2: יש בו גידים. אני אישית מוציא אותם, לא יודע, זה לא נראה לי. אז מה אני עושה נכון? כן צריך
0: יכול להיות, אבל אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. אני רוצה להבין, אבל אנחנו לא נספיק, תקשיב, לא נספיק עכשיו. אני רואה שכבר השעון אומר לי לצאת. אני מבקש ממך, אם תוכל בבקשה, גם רוני גינדי, תיקח את הטלפון שלו שבוע הבא, ניתן לך תשובה מסודרת, כי תשובות חפוזות על שאלות כאלו זה לא, כן, זה לא הגון ולא מקצועי. בסדר?
2: רגע, אבל בכל זאת, אבל בשביל המילה
0: אם מדובר בכשרות מהודרת, מסתבר שלא אמור להיות בעיה.
2: ודאי.
0: אני אשמח אבל לשמוע את הבעיות, אבל פעם הבאה.
2: אז השאלה, האם, מה קורה אם הכנסתי את כל הגוש בפעם, לתוך הסיר, ביחד?
0: מה הבעיה?
2: עכשיו, כשאתה חותך אותו, אתה כן,
0: טוב,
2: אתה כן
0: נתקל. אני מתנצל, אני רואה שכבר יש לנו עוד, אני ממש מתנצל. שבוע הבא, אני לא בורח, תתקשר שבוע הבא, בלי נדע, בשמחה רבה. בשורות טובות, תודה. רוני גינדי, הפקה, אלי בן חמו, טכנאי השידור. אתם המאזינים, בשורות טובות, היו שלום.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בסימן שנחף. אנחנו בשיעור הקודם נגענו בכמה נושאים מעניינים לגבי משקה שנוזל בחיתוך פירות וירקות, עושים סלט פירות, הבאנו הלכה למעשה. בין לספרדים, בין לאשכנזים, המקל יש לו מי לסמוך, אף שנוזל נלזב מהפירות, אפילו שהוא חותך את זה בקערה או צלחת, כל עוד שזה נופל לתוך הפירות, נבלע בהם, יש אפשרות שנבלע בין הפירות, בפירות, וזה נקרא משקיע בעל האוכל, הרי הוא כאוכל, ואין בזה בעיה. ונגענו גם כן לגבי, סליחה, לאכול פרי כמו תפוז או אשכולית עם כפית. אז אמרנו, אם הוא בא לשחוט את המיץ, זה אסור. אם הוא בא רק לאכול, אף שיוצא מזה מיץ, אין בזה בעיה, הבאנו בזה כמה טעמים להתיר. וסעיף א' מסתיים בנושא, גם כן אקטואלי מעניין, שבו אנחנו נרחיב את היריעה בעזרת השם, ונסתעף להמון המון פרטים אקטואליים, בעזר השם יתברך, אחת לאחת. הרמה הביא, נקרא אותו שוב, אומר הרמה, מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם, וכל שכן וישאר דברים, ויש אוסרים למצוץ בפה מהענבים וכיוצא בהם. במחלוקת, כותב שמותר למצוץ, תרף ניגע לפרטי פרטים באיזה אופן הוא מוצץ, את מה הוא מוצץ, ויש אוסרים גם למצוץ ענבים, גם שרפרות, וכן על זה הדרך. אז כמו שאנחנו רואים, יש בנושא הזה מחלוקת מאוד מאוד גדולה, ואני אתן את הצדדים עד הלכה למעשה. אדם רוצה למצוץ בפה הענבים, או שאר פירות, או בשר, יש לו פה בשר, רוצה למצוץ את המרק שבו, או יש לו פה לחם ספוג באיזה נוזל, באיזה רוטב או מיץ, רוצה למצוץ את זה, דגים, למצוץ, וכן לזה הדרך. אם הוא המאכל מחוץ לפה, שימו לב, לא בתוך הפה, מחוץ לפה, על זה, כמו שאנחנו רואים, יש מחלוקת. הרי מה הביא דעות לפה ולשם? יש שיטת הרשל והבח, הם מחלקים. בשר או לחם יהיה אסור. למה? שימו לב, בשר או לחם, שזה הכי קל לכאורה בסחיטה, הוא אסור, אבל הוא לא בכלל קרוב לדאורייתא. אומרים, זה יהיה אסור. ענבים וזיתים ושאר פירות יהיה מותר. איך יכול להיות? אומר, הבדל פשוט. לחם או בשר, הנוזל בא מבחוץ, אז זה עליו שמשקה לפני שנבלע. אז אתה סוחט אותו, זה סחיטה. זיתים הענבים זה חלק מהאוכל, וגם בזה מחמיר תבוא עליו ברכה. המגן אברהם, עולת שבת, אליה רבה, הוא מחלק בזיתים וענבים שזה דאורייתא, שפה יהיה אסור, שאר דברים יהיה מותר. ומרן הרב עובדיה בחזון עובדיה נוקט שבענבים נכון להחמיר. למה? כי הם בעיקרם הם מדאורייתא הסחיטה שלהם, ולכן גם כף החיים הוא נוקט זיתים וענבים יש להיזהר, וגם בשר ולחם. למה? זה מצד שהנוזל היה נוזל לפני שנבלע, וזיתים הענבים זה דאורייתא, שאר פירות הוא מקל. אבל דעתו של מרן הרב עובדיה, זיתים הענבים נכון להחמיר. כשאנחנו רואים פה בהרבה פוסקים, גם ספרדים, גם אשכנזים, מגן אברהם, עולת שבת ועוד, הם נקטו, זיתים הענבים צריך, זה בעיה. לכן זיתים הענבים נכון להחמיר. שאר דברים, אני מדגיש, כולל לחם, כולל בשר, כולל אלו, יהיה מותר לשחוט אותם כשהם מחוץ לפה ועושה בהם מציצה, מותר לא לשחוט, סליחה, בלבלתי, למצוץ אותם. באופן הזה יהיה מותר. עכשיו, אני רוצה להדגיש דבר חשוב. אדם ששם בתוך הפה, הוא מוצץ את הנוזל ממנו, זה דרך אכילה, רבותיי, זה אין מה לדון בכלל, זה גם ענבים מותר, ואין מה להחמיר בזה. אדם רוצה להכניס ענב לפה ולמצוץ, למצוץ, למצוץ מותר. כותב כף החיים, משנה ברורה, חזון עובדיה, ברור ופשוט. כמו כן, יש כל מיני מאכלים מטוגנים בשמן, רוצה למצוא את השמן מהמאכל. זה יותר קל, למה? מתחילה היה אוכל ועכשיו הוא אוכל. שמן הזה הכל, זה לא משקה ששותים. זה חלק, זה לא מרק. זה שמן, זה אכילה, זה חלק מהמאכל. כך כותב חיי אדם כלל י' סיביו, כף חיים סיב קטן י' זה גם כן קל, שאין בזה בעיה גם למחמירים. עכשיו אני רוצה להדגיש, לחם שמותר להדביל אותו מרק ולמצוץ אותו, אמרנו מותר, זה צריך לאכול מעט מהלחם, שלא יהיה ביזוי אוכלים. כך מבואר בשולחן ערוך סימן קופה א', סיב ג', לשים לב בדבר הזה. עכשיו, שאנחנו אמרנו רבותיי, לשים לב עוד פרט חשוב, שאנחנו אמרנו שמותר למצוץ שפרי מחוץ לפה, לשים לב ללחוץ בידיו אסור, זה כבר סחיטה. אתה שם פרי מחוץ לפה, ולוחץ לוחץ שהנוזל יוטז לכיוון הפה שלך, וישפך לפה שלך, זה סחיטה, זה אסור, כמו שדיברתי שהוא מוצץ מציצה, הוא שואב את זה בפה, שפרי מחוץ לפיו. אבל אם הוא לוחץ, אסור רבותיי, כך כותב שימת שבת כלחתה, פרק סעיף י', זה גם כן לשים לב לדבר הזה. עכשיו אדם יש לו איגלו, זה קרח, או ארטיק, מתוק, הוא רוצה למצוץ את המתיקות, הוא לא אוכל את הקרח, זה גם כן מותר. זה גם דרך אכילה, אז איך הוא מוצץ את זה? בתוך הפה, זה מציצה. וגם, גם מי שיחמיר, גם זיתים ענבים שאנחנו מחמירים, זה דאורייתא, זיתים ענבים זה משהו אחר. זה לכן יהיה מותר למצוץ את המיץ שבו והם בעיה. אותו דבר מותר למצוץ קנה סוכר בפה. כמו כותב משנה ברורה קטן י' א', לדורות המתירות ברמה, מנוחת אהבה, גם כן מביא, וזה ההלכה בדבר הזה. עכשיו יש, בשנים האחרונות, אולי קצת, לא, אני מאמין יותר מכמה שנים, עשו לילדים הקטנים דבר מעניין. מה עשו? לקחו כלי, עשו צורת מוצץ מרשת, מניחים את הפרי בתוך העיגול, מכניסים אותו לפה, זה כמו מוצץ כזה, שלא חלילה יתקע לו בגרון, או הגרעינים, דברים כאלו, שם את זה, את הענב או את הפרי בתוך הרשת הזו, ושם את זה לקטן בפה, והקטן מוצץ את המשקה מהדבר. פה, לעניות דעתי יש בו כמה טעמים להתיר. טעם ראשון, תכלס, כל הפרי בתוך הפה. הכלי הוא משמש פה להפרדה שלא ייפול לפיו כל מיני חתיכות שאנחנו לא רוצים, אבל הוא סוחט בתוך הפה. דבר נוסף, בילד קטן, אנחנו עוד נדבר על זה, מותר לשים לתינוק, לקחת גזה, תחבושת נקייה חדשה סטרילית, שים אותה ביין, נשים לו בפה. אף שהוא, יש פה סחיטה, הוא סוחט את זה, וזה אסור. נכון, אסור לנו לסחוט, אבל פה הוא עושה מעצמו את הפעולה. ולכן, שאל אותי מה עם בורר? זה אין בעיה, למה? אנחנו למדנו בעבר, אתם זוכרים, אדם שיש לו מים עם תולעים, מותר לשתות אותם עם מפה. למה? כשזה בפה, הברירה לא ניכרת. כיוון שהיא לא ניכרת, אז זה, הנוזל יוצא ישר לפה. אז אין פה, לא ניכר פה, לא ניכרת פה פעולת הברירה. מיד שזה נברר זה בפה. כך כותב השולחן ערוך. למדנו את זה בשין יוטט. ולכן, אותו דבר פה גם כן אין בעיה של בורר, ואין בזה בעיה. עכשיו, מה קורה אדם? יש לו פה, סליחה, יש לו פה. מי שם פה לאדם? זה נהיה מובן מאליו, אבל נכון, אנחנו לפעמים נכנסים למציאות שכל מה שיש זה מובן מאליו. אף שלא, כל דבר מובן מאליו. יש הרבה אנשים שמשלח רפואה של מה כל חולם או ישראל, אין להם פה. או שכאילו יש להם פה, אבל בפה הזה יש בו הרבה בעיות. גם גשמיות וגם רוחניות. עכשיו, אדם רוצה למצוץ בפה את מה? את הדם שבין השיניו. שיניים. כותב רבנו זלמן, בן ישחי, משנה ברורה, בשין כ"ח, זה כתב קוף ממזיין רבותיי, נכון שזה כלאחר יד, זה לא דרך, אבל זה אסור מדרבנן. הוא מוצץ את הדם בין השיניים, עושה ככה, יש לו דם כזה מוצץ ויורק החוצה, זה אסור. דם שיוצא בין השיניים, רוצה לבלוע אותו, אין שום בעיה. זה מותר גם בשבת, גם ביום חול. משירי יורה דעה, שולחן ערוך, סימן סמיר וב, סעיף יוד. דם שהוא בפה, אין שום בעיה. דם אדם, אפילו שהוא לא בפה, שהוא פה חתך בגוף, מדמם. רואים שזה מדמם, רוצה בפה לעצור את זה, למצוץ את הדם לעצור. אם זה היה משהו שנראה יבש, ישן, זה מרית עין, זה בעיה. למה? יחשדו שזה דם של בעלי חיים שבא אליו ומוצץ אותו. זה החשש. אבל באופן שאין חשש, או מה שבפה בפנים, אין שום בעיה. כמובן, יש בעיה של מייסות עם מקרים מסוימים, לא כל מקרה. לכן, אדם שבפה, למצוץ אותו, לשאוב אותו ולהריק אותו זה אסור. אבל מה שיוצא, הוא בולע, אין בזה שום בעיה, גם מצד דם, גם מצד שבת, ואין בזה לא איסור של דם ולא איסור סחיטה בשבת. עכשיו בעזר השם יתברך, אנחנו עוברים לסעיף בית. אתם זוכרים כמה סעיפים אמרנו יש בהתחלה בסימן הזה? 20 סעיפים. אנחנו עכשיו מתקרבים לחלק של ה-10%. אני אומר את זה בבדיחה, למה? יש סעיפים שהם יותר חלקים גדולים, ויש סעיפים שהם יותר ירוצו, קצר וקולע. לכן זה לא בדיוק ככה כמו שאני תיארתי לכם באחוזים. אבל מה זה משנה? התורה היא רחוקה מן ארץ ורחבה מן ים. אז זה לא משנה. אומר מרן סעיף בית, זיתים וענבים שנתרסקו מערב שבת, יש לו פה זיתים וענבים, שימו לב, שהתרסקו מלפני שבת. ריסק אותם. משקים היוצאים מהם מותרים. זה כבר שונה מהזיתים וענבים שלא התרסקו. תרף ניגע בזה. ואפילו לא נתרסקו מערב שבת. אלא, אמרנו אסור, אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אף על פי שהענבים מתבקעים בשבת בגיגית, מותר לשתותו בשבת, שכל יין יוצא מהענבים מתבטל בין שבגיגית. אתם זוכרים מה דיברנו? הנה המקור. יין, אני לא סוחט חלילה, כי גם לסחוט מותר רק לתוך אוכל, לא לתוך משקה, גם בזה אנחנו ניגע בעזרת השם. אבל פה מדובר, יש לי פה ענבים מרוסקים מלפני שבת, יצא מהם נוזל, או לא מרוסקים, אבל הם נמצאים בגיגית שיש בה כבר יין. יש פה קערה, יש בה כבר מיץ ענבים. יש שם מיץ ענבים. צלחת, יש בה כבר מיץ ענבים. ובשבת הם מתבקעים, שם מתבקעים, יוצא מהם עוד נוזל. מה שיוצא, מתבטל מיד במשקה. אין פה בכלל איסור שניכר. הגענו את זה, נראה לי, בשיעור הקודם, אתם זוכרים, הבלענו את הנושא הזה. זה מותר. שאל אותי, עכשיו אני רוצה לגוע פרט פרט. זה קראתי שולחן ארוך, סעיף ב'. שאל השואל, התרסקו לפני שבת, למה מה שיוצא מהם מותר? אומר התוספת שבת והמשנה ברורה, פה, הרי כל הבעיה, למה מה שיוצא מהענבים אסור אמרנו? שם הישחת. אומר, פה לא חששו שם הישחת. למה? המשקה זב מאליו. וגם אם הוא ישחת, הוא לא חייב מהתורה. כמה שהוא התרסק, התרסקו הפירות מלפני שבת. התרסקו כבר. עכשיו, מה זה התרסקו? לדעת מרן, ברשנון בית סעיפי, וכך הלכה לספרדים, מספיק התרסקו, אפילו שעוד מחוסרים דיחה, לדוח אותם עוד, עוד חתיכות, כן? אבל התרסקו מספיק לי. לאשכנזים, אומר הבח וביאור הלכה דיבור מתחיל שנתרסקו, רק אם התרסקו היטב לפני השבת, אז המשקה מותר. אם זה רק ככה מלמעלה לא טוב. וגם לספרדים, לחשוש לדעת כף החיים, הוא נוקט להחמיר לכתחילה כמו הטור, מחמיר תבוא עליו ברכה. עכשיו, גם שהזיתים הענבים האלו, אני מדגיש, עומדים לשתייה, למשקה, גם אותו דין מותר, אין בעיה. היו מרוסקים, אין בזה בעיה. עכשיו, אנחנו בעזרת השם, שיעור הבא, נחזור לפרט האחרון, וניכנס לנושא של ביטול ברוב, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה. הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
2: בוקר מבורך, מאזינים יקרים, כאן בכולל בוקר של קול ברמה, כן, כן, מדי בוקר ובוקרו, שעה נפלאה, שעה של קורת רוח, ממש כך, יש קונה עולמו בשעה. זו השעה הזו שאנחנו פותחים כאן את הבוקר, כאן בכל ברמה. אשריכם, מאזינים יקרים, שאתם מצטרפים ומתחברים אלינו. מתחברים לעסק התורה, מתחברים לבית המדרש הנפלא והיקר בכל העולם כולו, יצא קבם. ובקצה תבל מלאם לימודם ודבר אגדה וכל מה שקשור לשעה הנפלאה הזו שנקראת כולל בוקר. אנחנו יוצאים לדרך עם הדף היומי של היום, דף י' ב' עמוד א' עמוד ב', וזה עדיין נמצא בפרק הראשון של מסכת חולין, פרק הכל שוחטין. אוהו, איזה פרק נפלא, פרק של סוגיות כל כך יקרות וחשובות, שבדפים שעד עתה עסקנו, ביארנו ולמדנו, כל כך נהננו מהמתיקות ומהסוגיות, ובעיקר מהרחבת הדעת, הידיעות הנפלאות שזכינו להעמיד אותם בלימוד התורה שבעל פה. אי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז אחרי שדיברנו על העניין של להעמיד דבר על חזקתו, ואחר כך עברנו למערכה כל כך נפלאה, בהליכת אחר הרוב, גם כשלפנינו וגם שאינו לפנינו, אנחנו חוזרים חזרה בכל תרועה רמה, לעניינים של הלכות שחיטה, כאן בדף היומי של היום. אומרת הגמרא, מהרב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט. אם ראה הוא מתחילה ועד סוף, מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. אם אדם ראה אדם שהוא שחט, ואותו האדם הלך לו. הוא לא יודע מה הטיב של אותו האדם, ראוי, לא ראוי, בקי, לא בקי. אבל אם הוא ראה את השחיטה מההתחלה ועד הסוף, זה מה שמתיר לאכול מהשחיטה, ואם זה לא היה, אסור לאכול מהשחיטה. ואז הגמרא נצריכת לשאול ולברר, איך ידע מי? דיינו באיזה אופן מדובר, וממילא גם הספק שצריך להסתפק על אותו שוחט. אי די ידע וגמיר, אם הרואה מכיר לאותו אדם ששחט, והוא יודע שהוא בקי בהלכות שחיטה, אז למה לי רע? זאת אומרת, מה צריך שהוא יראה את כל מעשי השחיטה? ודאי שניתן לסמוך על אדם שהוא שוחט, שהוא בקי והוא שחט כהלכה. אלא מה תאמר ואי די ידע דלא גמיר? אם זה שראה יודע שהשוחט הזה הוא לא בקי בהלכות שחיטה, נו אז פשיטה. ברור כי אם הוא ראה שהשחיטה מתחילה ועד הסוף, מותר לאכול משחיטתו. הרי הוא ראה שהשחיטה נעשתה כהוגן לפי כל ההלכות הנדרשות. אז פשוט מצד שני, שאם הוא לא ראה את השחיטה מתחילה ועד סוף, שהשחיטה תהיה פסולה. אלא בהכרח צריך לומר, אומרת הגמרא, ולהעמיד את חידושו של רב נחמן, שאיתו אנחנו פותחים את בית המדרש, באופן שהרואה לא ידע, היא גמיר, היא לא גמיר. הוא לא יודע אם אותו אדם ששוחט, הוא אכן היה בקי בהלכות שחיטה או לא. על זה רב נחמן בא להשמיע עלינו שלא סומכים לבוא ולומר שסתם אדם ששוחט, כי מן הסתם הוא בקי בלחות שחיטה. לא, הפוך, אנחנו חוששים שמה הוא לא בקי להם, ולכן צריך שהוא יראה את השחיטה מתחילה ועד סוף. ועל זה הגמרא טוענת, שאלה נפלאה, עדיין קשה. לימה, רוב מצוין אצל שחיטה, מומחינן. הרי בוא נעמיד שרוב השוחטים הם בקיים, כיוון שאדם שאינו מומחה בשחיטה, הוא לא ניגש לשחוט. וגם אם הוא לא ראה את השחיטה, עדיין אפשר לומר שכיוון שרוב השוחטים הם מומחים, אז גם אותו אדם ששחט, הוא גם בקיא בהלכות שחיטה, וממילא השחיטה שלו תהיה שחיטה כשרה. מה הראיה לכך שאכן הולכים רוב אחר רוב השוחטים שהם בגדר מומחים? הנה, מילותניה בדברי הברייתא אומרת הגמרא, הרי שמצא אדם תרנגולת שחוטה בשוק, והוא לא יודע מי שחט אותה. או שאמר לשלוחו, צא שחוט את התרנגולת שלי, והלך הבעלים ומצא שהיא כבר שחוט, שהיא כבר נשחטה התרנגולת, רק הוא לא יודע האם השליח הוא זה ששחט אותה, או שם האדם אחר הוא זה ששחט. מה הדין אומרת הגמרא בדף י"ב עמוד א', חזקתו שהוא שחוט. על מה מבואר מדברי הברייתא? אמרינן, רוב מצוין אצל שחיטה, מומחינן, ולכן אנחנו מחזיקים את התרנגולת הזו שהיא נמצאה שחוטה, שאכן היא נשחטה כהלכה. מדייקת הגמרא ואומרת, אך הנמי, אז גם באופן בסוגיה שבה אנחנו אוחזים הבוקר, כשהוא ראה אדם שהוא שחט והוא לא יודע אם הוא בקי, גם פה, למה בוא נאמר שרוב מצוין אצל שחיטה, מומחינן, וכן נכשיר את השחיטה. על כך הגמרא באה ומבארת ומחלקת ומעמידה בירור נפלא. לעולם דידע דלא גמיר. אכן רב נחמן מדבר על אופן שאותו אדם שרואה, הוא יודע שהשוחט הזה הוא לא בקיא בהלכות שחיטה, ולכן הוא לא מכשיר את השחיטה, אלא אם הוא ראה את השחיטה מההתחלה ועד הסוף. מה שרב נחמן הוא צריך לחדש כזה דין, הסיבה היא, הוא כגון דשחט כמן חד סימן שפיר, דהיינו ושת או הקנה כן נשחט כהלכה, וכאשר הוא שחט את הסימן השני, הוא לא ראה את השחיטה. אז כן, למשל בו דובר שהשוחט אומר אחר כך שהוא שחט את הסימן הראשון, כך באותו אופן הוא גם שחט את הסימן השני. על זה רב נחמן הוא צריך לחדש שהשחיטה היא לא תהיה קשרה. למה? מה עוד אתם היה מקום לומר? מדעה היא שפיר. אך נעמי שפיר, עם הסימן הראשון שאותו ראינו נשחט כהלכה, אז מן הסתם נתלה לומר שגם הסימן השני נשחט כהלכה. כמה שמלן הרב נחמן מחדש? לא, לא אומרים כך. מדוע? כיוון שהאי יתרמו יתרם אלה, וידך שם השעה, שם הדרס. דהיינו על הסימן הראשון, זה לא הוכחה שהוא כן היה בקיא בהלכות, אלא כך קרה שהוא אכן שחט כעוגן, אבל לא, לא אומרים כך. מדוע? כיוון שהאי יתרמו יתרם אלה, וידך שם השעה, שם הדרס. דהיינו על הסימן הראשון, זה לא הוכחה שהוא כן היה בקיא בהלכות, אלא כך קרה שהוא אכן שחט כעוגן, אבל לגבי הסימן השני, אנחנו נעמיד את החששות שאותם...

ושחוט. לך תשחוט בהמה או עוף. והלך הבעלים ומצא לבהמה או לעוף שהוא כבר שחוט. הזכרנו זאת מקודם. רק הוא לא יודע אם השליח שחט אותו או אדם אחר. מהו? אמר לו רב נחמן חזקתו שאכן הוא שחוט כהלכה ומותר באכילה. ועוד הוא שאל אותו, האומר לשלוחו, צא ותרום את הפירות שלי. והלך הבעלים ומצא שכבר תרמו מהפירות, שניכר בפירות, שנתלה מהם התרומה, שהוא יודע באמת את מידת הקרי, כמה היא הייתה וכמה היא חסרה. אז הוא מבין, רק הוא לא יודע, האם השליח תרם את הפירות הללו, או שמה אדם אחר? מה הדין באותה הדין? אומרת הגמרא, מה יאמר לרב נחמן, אין חזקתו שתרום. ועל זה רב דימי בא ומקשה. מה נפשך? למה אתה מצד אחד מכשיר את השחיטה, ומעיד אך אתה פוסל את אופציה התרומה? אם אתה סובר שחזקה ששליח עושה שליחותו, ולכן הבהמה מותרת כי יודע שהשליח בקי בלחות שחיטה, והוא זה שאכן שחט את הבהמה ולא חוששים לאדם אחר ששחט, אז אפילו מי ששלח לעשות את שליחו תרומה על הפירות, נמי תתלה לומר שאכן ודאי הם נתרמו על ידי השליח הזה, ולא על ידי האדם אחר. אבל אם אתה סובר שאין חזקה ששליח עושה שליחותו, ולכן צריך שיתרום שנית, כי אולי אדם אחר תרם, אז אפילו גם לגבי השחיטה, נמי לא נתיר כי נחשוש, שמה האדם אחר הוא זה ששחט. אמר לרב נחמן, לחיטי חול עלה, קורה דמילך. דיינו שאתה תמדוד לי קור מידה גדולה של מלח בשכר, שאני אומר לך טעם על החילוק של הדינים, אז אני אבוא ויענה לך. מה הטעם? הטעם הוא כך. לעולם אין חזקה ששליח עושה שליחותו, ולכן מסתפקים גם לגבי שחיטה וגם לגבי תרומה. רק מה? שחיטה, הטעם שהתרנו, זה לא בגלל שוודאי לנו שהשליח הוא זה ששחט, אלא כיוון שאינמי גם אם נחשוש דילמה איניש אחרינה, שמע ואזל, נכון שאולי היה שם איזשהו אדם שהקשיב לשיחה בין הבעלים לבין השליח, וגם אם נלך בהנחה שהוא זה שהלך ושחט מעצמו, אנחנו הולכים אחרי הרוב לומר שרוב מצויים אצל שחיטה, מומחינן, זה לגבי שחיטה. אבל לגבי תרומה, היות ואין חזקה ששליח עושה שליחותו, יש חשש, דילמה איניש אחרינה, שמע ואזל, והוא הלך מעצמו ותרם. ואז רבותיי, הנה הנקודה המרכזית, אבל התורם שלא מדעת, והתורם שלא מדעת, אין תרומתו תרומה. כמו שגם נאמר בתורה, כן תרימו גם אתם, גם זה בא לרבות את שלוחכם. מבררת הגמרא על המהלך הזה ואומרת, למה? אם כך, העניין הזה של רוב מצויים אצל שחיטה, מומחינן, תנאי, זה מחלוקת תנאים, דתנה בדברי הברייתא. בואו נראה את הדברים כאן במסכת חולין. הבוקר הזה הנפלא שמתעורר איתנו יחד בכולל בוקר, הרי שעבדו לו לאותו האדם, גדייו ותרנגוליו כשהם עדיין בחיים, והלך, ומצען שאין שחוטין. רבי יהודה אוסר אותם באכילה, ורבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה שאוסר להלכה, מתי? שמצען באשפה, כי הרי דרך הנבלות שמשליחין אותן באשפה, אז אם הוא מצא אותן באשפה, ניכר הדבר שהם לא נשחטו כהלכה. ומאידך, נראין דברי רבי חנין הבנו של רבי יוסי הגלילי, שהוא מתיר, באופן שמצען בבית. אז מתוך דבריו של רבי יהודה הנשיא, שאומר שנראין דבריו של כך בזה, ודבריו של כך בזה, משמע שרבי יהודה ורבי חנינה חולקים בשני האופנים, הן לגבי מציאה בתוך בית, והן לגבי מציאה בהשפע. ומה אליו? בואו נראה את המחלוקת, באק המפלגם. דמר סבר זה רבי חנינה, אמרינן לכלל הזה של רוב מצוין אין, אצל שחיטה מומחינן, ולכן בכל אופן שמרצתם, הרי הם מותרים. אבל מר סבר רבי יהודה סבר, לא אמרינן רוב מצויים אצל שחיטה, מומחים הם, ולכן הם יהיו אסורים, כי יש חשש שמה אדם ששחט אותם הוא לא אמרינן. אדם בקי. אמר רב נחמן בר יצחק, לא, נדחה את הדברים. באמת דקו לעלמא כל התנאים וגם רבי חנינה סוברים שרוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. ובאופן שהוא מצא אותם בבית, דקו לעלמא לא פליגה, דשרי, כן, הם מותרים באכילה, כי הרי הולכים אחר רוב השוחטים שהם בקיים, באופן שמצא אותם בהשפעה שבשוק, גם ששם השליחים נבלות, דקו לעלמא לא פליגה, שזה אסור. אז יש לנו פה הסכמה על כך ועל כך. כי פליגה, מה האופן שבו הם נחלקו? שמצען בהשפעה שבבית, או מר סבר, רבי יהודה סבר, כן, אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית ויהוד ומצאו שם, הרי הם נבלות ולכן הוא ישליח אותם לאשפה. אבל מר סבר רבי חנינה

0: דבר אין אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית, כי הרי הנבלה זה דבר שהוא מסריח. אדם לא רוצה שיהיה לו ריח רע בתוך הבית, אז אל תוכיח לנו, אומר רבי חנינה, מזה שמצאת אותם שם, זה אומר שהם נתנבלו בשחיטתם, לכן אנחנו הולכים אחר רוב השוחטים שהם נקראים מומחים. ממשיכה הגמרא בקו הזה ואומרת הגמרא המרמר, אמר רבי נרין דברי רבי יהודה, כשמצהן באשפה, מהי אשפה מבררת הגמרא? אילמה, אם הכוונה היא לאשפה שבשוק, האמרת דקו לאלמה, לא פליגה, דה אסור. הרי מפורש רב נחן בר יצחק אמר שבכך אין מחלוקת בין רב יהודה לבין רבי חנינה, שאם מצא אותם בהשפעה לכל הדעות ההשפעה שבשוק הרי הם אסורות. כאילו כרגע יוצא מדבריו שכאילו יש מחלוקת, אלא לאו פשיטה שכוונת רבין שמצען בהשפעה שבבית, ועל זה כמו שאמרנו קודם התנאים נחלקו, רבי הכריע כדעת רבי יהודה שהוא אוסר בכך. אם כך ממשיכה הגמרא לפי הביאור הזה, אי מספה, בוא נעמיד בדבריו של רבי. מה כתוב בספה? ונרין דברי רבי חנינה, בנו של רבי יוסי הגלילי. מתי? באופן שמצען בבית. שואלת הגמרא, מהי בית? אילה מה הכוונה בית ממש, באותן מקומות שמניחים את המאכלים הקשרים והריאויים. הרי האמרת דקו לעלמה לא פליגה, דשארי. כאילו כרגע לפי דבריו של רבי נראה שגם בבית הם חולקים. אלא פשיטה שכוונת רבי לאופן שמצאם בהשפע שבבית, ועל זה אמרנו שהתנאים נחלקו, ורבי הכריע שנראים דבריו כדעת רבי חנינה שמתיר. אז רבותיי, אתם כבר מבינים לבד את הדברים. קש יעדי רבי, הדי רבי, יש פה סתירה בדבריו של רבי, הסתירה היא לפניכם. ברשע הוא אמר שבהשפע שבבית נראים דבריו של רבי יהודה שאסור, מאידך בספר הוא אומר על אותו אופן שמה שנמצא בהשפע שבבית כדעת רבי חנינה שמתיר. נשאלת לה השאלה, הכיצד? על זה אנחנו הופכים דף לדף י' ב', עמוד ב', והגמרא מתרצת ומיישבת את הדברים ואומרת, אחי כאמר רבי, שבאמת אין לו כוונה להכריע במחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי חנינה, כי אחרת תהיה פה סתירה בין הדברים. אלא אחי כאמר, נראין דברי רבי יהודה שאוסר. לרבי חנינה, בנו של רבי יוסי הגלילי, מתי? כמשצן בהשפעה שבשוק, שבאופן כזה גם רבי חנינה, מודה שהם אסורים. ומה שאמר ונראים דברי רבי חנינה שמצען בבית, הכוונה היא שאף רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו, אלא דווקא בהשפעה שבבית. אבל בהשפעה שבשוק, הוא מודה לרבי יהודה שזה אסור, ואכן נראים הדברים. נפלא, רבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה. שימו לב לעוד משנה נוספת שבאה עלינו לעוד בירור במשנה האחרונה שאותה למדנו. חוץ מחרש, שוטה וקטן, שמה יקלקלו את שחיטתן. מדייקת הגמרא ואומרת שמה קלקלו, לא קטני. לא כתוב בדברי המשנה שמדוע שחיטת חרש, שוטה וקטן פסולה, כי הם קלקלו. אלא שמה יקלקלו, דהיינו, בלשון עתיד. ואפילו שהמשנה לא מדברת לגבי הנתינה לחרש, שוטה וקטן, לכתחילה לשחוט, כי הרי אמרנו שחיטתן כשרה, חוץ מחרש, שוטה וקטן, בכל זאת מדובר שהפסולו בעיקר בעניין של בדיעבד. ועל זה הגמרא הבאה ואומרת, אמר רבה, זאת אומרת, מלשון המשנה נוכל ללמוד ולומר שחרש, שוטה וקטן, הם יותר מועדים בקלקול השחיטה, ולכן אין מוסרים להם למשחוט אפילו חולין, לכתחילה. עוד מבררים את לשון המשנה, וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם שחיטתן כשרה. מה זה וכולן? בפשטות זה חרש, שוטה וקטן, השחיטה שלהם תהיה כשרה בדיעבד אם אחרים אכן ראו אותם שהם שחטו כהוגן, ולמרות כמו שהבנו עכשיו שהיה מקום לפסול את השחיטה, כי אין להם דעת והם גם לא מתכוונים לשם שחיטה, אולי איזה סוג של איזשהו חיתוך, בפשטות רואים מתוך דברי הגמרא שלא חוששים לכך. אז הגמרא שואלת, מן תנא דלא באינן כוונה לשחיטה? כי לפי הדברים האלו משמע שלא צריך כוונה. אז מי זה התנא שסובר כך? עונה הגמרא, אמר רבה, רבי נתני דתנם, אושעיה, שהיה זעירה דמין חבריה, הוא היה הצעיר בבני הישיבה, ולמה הוא נקרא כך? כדי להבדיל בינו לבין רב אושעיה אחר שהיה שם. מה הוא אמר שם? אדם שזרק סכין מבלי כוונה לשחוט, אלא כדי לנועצה בכותל, כמו שנראה את זה גם בהמשך. ומה שקרה, והלכה הסכין מכוח הזריקה, ושחטה כדרכה. או, זה דבר מעניין. מה יהיה הדין? רבי נתן מכשיר את השחיטה הזו, וחכמים פוסלים. הכל יתברר בהמשך בדף למד א'. משמע מבואר לדעת רבי נתן שהשחיטה הזו היא כשרה, שנעשתה בלא כוונה. הוא תעני לה, והוא אמר לה שההלכה כרבי נתן, שאכן באופן כזה, גם אם לא הייתה כוונה, השחיטה היא כשרה. שואלת על זה הגמרא ואומרת, ואבא אינן מוליך ומביא. הרי אחד מדיני השחיטה העיקריים שאנחנו ראינו אותם באגב, ועוד נמשיך ונעסוק ונבאר זאת, שהשוחט צריך להוליך את הסכין על צוואר הבהמה ממנו ועלה, ושוב להביא את הסכין אליו. הולכה והבאה. נשאלת לה השאלה, איך רבי נתן מכשיר שחיטה שנעשית על ידי זריקה? מתרצת לכך הגמרא בדף י"ב עמוד ב' כאן בכולל בוקר של כל ברמה, שהלכה ובאה כדרכה, דהיינו מכוח הזריקה עד הכותל היא הלכה, ודרך אילוחה היא חתכה את הסכין. אחר כך שהיא קיבלה מכה מהכותל, היא שוב חזרה לאחוריה והוסיפה לחתוך את שאר סימני הבאמה. אז כן הייתה פה הולכה ואהבה. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד עניין ועוד נידון בעניינו של קטן. אמר רבי חייא בר אבא, באי רבי יוחנן, קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? דיינו, לגבי אותם האופנים שבהם אנחנו צריכים כוונה, כמו בשחיטת קדשים שהשוחט צריך לכוון בשחיטה לשם הקורבן שעבורו בעל הקורבן הביא, לגבי עולה, לגבי שלמים, והקטן בא ושחט את הקורבן הזה, האם המחשבה שלו או אילה להחשיב זאת ככוונה הראויה, או שמה נאמר שאין מחשבה של קטן נחשבת ככוונה בזמן השחיטה? דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, אמר לרבי עמי לרבי חייא בר אבא, ותיבא אלה מעשה. בוא תסתפק לגבי כאשר הקטן בעצמו עושה מעשה שמוכיח על מחשבה. דהיינו, אם אנחנו מחשיבים את המחשבה באופן כזה ככוונה, או לא. לדוגמה, אם לגבי שחיטת קודשים, הזכרנו את זה מקודם, אם היא עמדה בדרום והקטן הוליך אותה לצפון, והוא אומר שהוא עושה את זה כך, כיוון שהעולה נשחטת בצפון ולא בדרום, נו ודאי, המעשה הזה מוכיח יותר מהכל על המחשבה שהוא כן מכוון לשחוט בהמה כזו לעולה. לכן הוא מוליך אותה. אלא מה ישנה מעשה? למה לגבי במעשה זה שונה? דלא קיימה בעלה, כי על זה אתה לא מסתפק. למה? דתנן מפורש שלקטנים יש לה אין מעשה, אז ודאי שאצל קטן המעשה כן אכן מוכיח על מחשבתו. אם כך, מחשבה נעמי לא תיבה אלה, אז גם על מחשבה בלבד רבי יוחנן לא צריך להסתפק, דתנן אין לה אין מחשבה. מאיפה הגמרא מביאה הזאת? הנה דתנן במסכת כלין. האלון, מסכת כלים, האלון והרימון והאגוז, זה פירות שקליפתם מקשה, שחקקום תינוקות, הם נקבו אותם בנקב קטן בצדדים, ודרך הנקב הוציאו את הפרי שהיה בתוכם. ומה הם עשו את זה? כדי למוד, כדי למדוד בהן את האפר, כמו שהתינוקות עושים, או שהתקינום לכף מזניים, סוג של כלים. מכאן ואילך, אם תיגע בהם הטומאם, הרי הם טמאים, מפני שיש לקטנים מעשה. כי הרי לצורך כזו העשייה של כלי, ודאי שהיה פה מעשה שמוכיח על כוונתם, כי הם באו ורוקנו את הקליפה, עשו אותה בית קיבול, אז זה כן מוכיח על המחשבה, על מה שאומרים שהכוונה לצורך כלי, ודאי שמחשבה כזו כן מועילה להחשיב את זה ככלי, ואכן לתת לזה דין של קבלת הטומאם. אבל אין לקטנים האלו מחשבה, מבלי מעשה שמוכיח. אם למשל תינוק שימצא קליפה של אגוז זריקה בהשפעה, והוא חושב להשתמש בה לכלי מדידה, או גם אם הוא מדד בה, היות והוא לא עשה מעשה בגופה כדי להתקין אותה להיות בית קיבול, באופן כזה המחשבה היא לא מועילה והיא לא מקבלת תומה. אבל עדיין אנחנו צריכים לבוא ולברר מה הדין, האם קטן יש לו מחשבה, האם כוונת הקטן במעשה השחיטה מועילה או לא מועילה. זה יתברר רבותיי בהמשך הדברים שאנחנו נעסוק ונראה אותם, כי אנחנו את הדף היומי להיום בחסדי השם יתברך עלינו תמיד סיינו, ובוודאי ובוודאי שהמתיקות היא כל כך נפלאה שאיתה אנחנו נספיק להישאר כאן בדברים הנפלאים שיש בכולל בוקר, ויהיה לנו עוד מתיקות שאותה אנחנו נמשיך, ואם ירצה השם, בלימוד הדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה. נאחל לכם כדרכנו תמיד בקודש המשך האזנה הרבה פוריה ומענה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ובעצם יש לנו שתי סוגים של בני אדם, שתי גישות לקיום ההלכה, לגשת לעולם ההלכה. מצאנו שתי סוגים של בני אדם, ואולי כיהודים וכהורים עלינו לבדוק היטב בינינו לבין עצמנו, אם אנחנו מחדירים מעצמנו ובביתנו מספיק אווירה של הרצון לקיים את המצוות בהידור בשמחה מכל הלב. בעצם זה מרכז החיים שלנו. הבחינה של אחת שאלתי מעת אדוני, שמה שיש לנו בלב זה רק קודש הבריך הוא ישתבח שמו ורצון השם והתורה הקדושה, או לכל הפחות משתדלים למען זה, או שמה אנחנו תורכים למצוא איזושהי נוסחה שנוכל להסתדר איתה, להשתיק את המצפון, להסתדר עם הגבולות התורה וההלכה. להבדיל, שני בני אדם עומדים בחנות מוכנים לשרת את הלקוחות. כאן מכולת סופר, יש שמה שתי קופאים על הקופה. האחד זה לא אחר מאשר בעל הבית בעצמו, והשני זה שכיר שמקבל את שכרו לפי שעות עבודה. אתה מבין שבעל הבית רוצה, מחכה וזקוק לקידום של העסק, אבל השכיר אין הרבה נפקא מינה. ולמרות ששתיהם אמורים לשרת את הלקוחות במידה זהה, אתה מבין שההבדל ביניהם זועק לשמיים. דרך משל, כנס עכשיו אדם, שואל את הקופאי הרגיל השכיר, יש גוזל סיפרוניים? לא. שלום להתראות. שואלת בעל הבית, יש גוזי ציפורניים? כן, בטח, מה קרה לך? הוא מביא לו 8 מוצרים, ואף אחד מהם זה לא גוזי ציפורניים. הוא מביא לו מספריים כאלו, בסכין כזה, ואתה לא יודע איזה מביצה יש על זה, ואתה לא יודע איזה משהו מיוחד. תכלס, הוא מכר לו 12-13 פריטים, שאפילו אחד מהם הוא לא ביקש. וגוזי ציפורניים אין לו. למה? כי הוא בא לעסק. הוא מעוניין בקידום של העסק. ובכל מאוד הוא פועל למען הקידום של העסק. כן, ממש בדיוק. אנחנו נראה הרבה פעמים שני אנשים שיוכלם מבצעים את אותה פעולה. כל זאת, התוצאה תהיה שונה לחלוטין. שונה בתכלית. ובאמת, מה גורם לשוני? המניע לפעולה. הגישה והבסיס לעניין.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, שיהיה יום טוב ומבורך. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לחג השבועות, חג מתן תורה, לחתונה הגדולה שלנו, של עם ישראל, עם קודש הבריחו. כמה אנחנו צריכים לשמוח ולהודות לשם שנתן לנו את תורתו, שנתן לנו תורת אמת, שאנחנו שייכים לעם כל כך מיוחד. אני מברך כל אחד ואחד מהמאזינים העיקריים שבאמת נזכה להידבק בקודש הבריחו. בן אדם לפעמים עושה מצווה, עושה מעשה קטן, זה יכול לשנות לו את המזג, את המצב רוח לכל היום. הוא בא ואומר, אני התחלתי ברגל ימין, שמעתי שיעור תורה, שמעתי איזה דבר תורה. אנחנו רואים היום כמה זה הכל נגיש, אם זה ברשת, ביוטיוב, ברדיו, בהכל. אפשר כל רגע ורגע בן אדם יכול לחטוף מצוות, דבר שלא היה מעולם. אין לזה תקדים שבן אדם מלחיצת כפתור יכול, לא צריך לתרוח, לא צריך לנסוע עיירה בקרקרות ובשלג, ובשניות הוא יכול לשמוע שיעורי תורה לרוב. מה כל מה שמוטל עלינו זה לבוא ולחטוף. אומרת המשנה, נשבע לבטל את המצווה שלא יקיים מצוות עשה כגון שלא יניח, וזה אנחנו במשנה ו' פרק ג' מסכת שבועות. נשבע לבטל את המצווה שלא לקיים מצוות עשה כגון שלא יניח תפילין, או לעבור על לא תעשה כגון שיוכל טרפות, ולא ביטל את המצווה כפי שנשבע, פטור משום שבועת ביטוי. בפירוש המשניות לרמב"ם מבואר הטעם לפי שאמרה תורה להרע ולהטיב, ומכאן שאין אדם חייב משום שבועת ביטוי אלא על דבר שאי אפשר בו שיטב במקום להרע או עירה במקום להטיב, והם דברי רשות, כלומר, שאילו בדבר מצווה, כשהיא שווה להטיב לאכול דבר איסור ומדיע רע לנפשו, כשנשבע להרע, שלא לאכול חמץ בפסח, הוא מטיב לנפשו. ברם לוקה ומשום שבועת שווא. לקיים, נשבע לקיים את המצווה ולא קיים אותה, פטור משום שבועת ביטוי, שאין שבועת ביטוי חלה על דבר מצווה. מה משום שבועת שווא אינו חייב, שכן מותר לו לאדם לזרז את עצמו בשבועה. לפי שהיה בדין שאפשר לו ללמוד בקל וחומר שיהיה חייב משום שבועת ביטוי, כדברי רבי יהודה בן בטרה, שכן אמר רבי יהודה בן בטרה, מה אם הרשות שבועת הרשות היינו שנשבע לעשות דבר שהוא רשות ולא מצווה שאינו משבע עליה מהר סיני לעשותה, כיוון שנשבע שבועת ביטוי הרי הוא חייב עליה, אם לא קיימה מצווה, שבועה בדבר מצווה שהוא משבע עליה מהר סיני לקיימה, אינו דין שיהיה חייב עליה משום שבועתו. והרי קל וחומר הוא, אמרו לו, לא, חכמים רבי יהודה בן תרא, לא, אין זה קל וחומר. אם אמרת בשבועת הרשות שחייב עליה שכן הסבא הכתוב, לאו כהן שבין אם נשבע לעשות את הדבר ולא עשהו, בין אם נשבע שלא לעשות את הדבר ועשהו, הרי חייב משום שעבר על שבועתו, תאמר בשבועת מצווה שלא עשה בלאו כהן, שרי בשבועת מצווה אין דינו של הלאו כדינו של האין, שאם נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל אותה, פטור אף לדעתן, לפי שמושבע ועומד מהר סיני לקיים את מצוות התורה. עד כאן משנביו, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף י"ב, יושרה פנימית במצבי משבר. נתאר לעצמנו יהודי אביון, אין לו הרבה מאיפה להתפרנס. יש לו רק כמה תנגולים שמשמשים למזון עבורו ועבור בני ביתו. יום אחד הוא מגלה שהם נעלמו, הלכו לאיבוד או נגנבו. שעות ארוכות של חיפושים, מורטי עצבים, דאגה עמוקה, הוא מוצא אותם סוף סוף, מגלה שהם שחוטים. מישהו שחט אותם. מתחיל מאבק פנימי. מצד אחד הוא חש הקלה על כך שלא הפסיד אותם לגמרי. הנה הבשר כאן לפניו. מצד שני, זהותו של השוחט אינה ידועה. ספק הלכתי לגבי כשרות השחיטה. המחלוקת בין רבי יהודה רבי חנינא הוא לא ויכוח טכני בדיני ספקות. משקפת את האתגר של שמירה על יושרה פנימית ברגע המשבר. הנטייה הטבעית של האדם במצב כזה להתיר לעצמו. כבר סבלתי מספיק מהאובדן של התרנגולים. בעולם בטוח לא רוצה שאפסיד גם את הבשר. הרגש מעוות את שיקול הדעת לעגל פינות ולהשתמש בטיעונים הלכתיים לא כדי להגיע לאמת, אלא לפצות את עצמנו להגיע למסקנה שנוכל לנו. חשוב לדעת להפריד את הרגש מהעובדות. בחיים יש הרבה מקרים כאלה, טעות בעבודה שגרמה לנו נזק, מתפתים להסתיר אותה. כישלון עסקי שמוביל אותנו לעגל פינות בדיווחי המס, להחזיר את ההפסד, פגיעה במערכת יחסים שאנו מנסים לטייח במקום לברר את האמת. בכל המקרים הללו, המבחן האמיתי הוא היכולת ליצור ולשאול האם אני פועל לפי האמת או לפי הכאב שלי. בירור העובדות וההלכה, דווקא כאשר הם עלולים להפסיד, להביא להפסד נוסף, הוא ביטוי של חוסן נפשי. ואצילות רוחנית. אתה מוכן להגיד, זה אסור. למרות שהבשר מונח לפניו, הוא מריח של הריח. הוא מבין שהאמת זה עוגן. עוגן. אינה יכולה להשתנות ולהתכופף כדי לשמש כפרס ניחומים על תלאות החיים. היציבות הזו, זה הסוד שלנו. השם עוז לעמו ייתן. יש לנו את העוז לעשות את הדברים בתמימות, וככה אנחנו עולים מדרגה לדרגה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרקי אבות אנחנו קוראים איזה הוא גיבור, איזה הוא חכם, איזה הוא מכובד, איזה הוא עשיר. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. כולנו מבינים, וזה ודאי הבנה נכונה, שאיזה הוא עשיר, מי המאושר והשמח, זה לא רק עשיר שיש לו הרבה אפסים בבנק, אלא עשיר מי שהוא שמח בחלקו. גם אדם כשאין לו כסף, אבל אם הוא מאושר, אם הוא שמח במה שיש לו, יש לו ילדים, יש לו בריאות, יש לו עיניים שרואות, זה שווה מיליונים. אם הוא שמח במה שיש לו, אז הוא מאושר ושמח. וזה ודאי הסבר נכון, וודאי אמת לאמיתה. אבל הברטנורה אומר שעם כל האמת הזאת, לא זה הכוונה במשנה. הברטנורה מסביר את המשנה שהיא מדברת, לשם התחלה נתחיל, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. מה הכוונה? אדם שהוא עם IQ אחד ובאמת רפא שכל, אבל הוא לומד מכל אדם. הוא מכבד כל אדם ולומד מכל אדם. אז מה, הוא הופך להיות חכם? הוא לא חכם. אומר הברטנורה, הכוונה, מבין כל אותם אנשים החכמים שיש בעולם, מביניהם, מי הוא חכם שכדאי לכבד אותו? מי הוא חכם שהחוכמה שלו ראוי להתפאר בה? רק אדם שלומד מכל אדם. זה אומר שהוא באמת מעריך את החוכמה, מקבל את האמת ואת החוכמה ממי שאמר אותה, ולא מכבד את עצמו. לכן ראוי לכבד אותו בחוכמה שלו. אותו דבר הוא מסביר, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אדם שהוא חלשלוש וכובש את יצרו, זה לא הופך אותו לגיבור. גיבור זה משהו פיזי, אומר הברטנורה. בשביל להיות גיבור, אתה צריך באמת להיות חזק. אבל מבין כל האנשים החזקים בעולם, איזה מהם ראוי לכבד אותו על הגבורה שלו, ואיזה מהם הגבורה שלהם זה סתם בוריונות? גיבור שכובש את יצרו, זה גיבור שהגבורה שלו היא מעלה. אדם שולט ביצרים שלו, שכשאדם עוקף אותו בכביש, אז הוא לא ישר יוצא ונותן מכות, אלא הוא שולט בגבורה שלו, זה גיבור שהגבורה שלו היא שווח, היא מעלה, ראוי לשבח אותו. אותו דבר, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. כמובן, יש הרבה אנשים שמכבדים את הבריות, אבל באמת, אין להם שום עמדה של כבוד. מסביר הברטנורה, מדברים על כל המכובדים בעולם, שרים, ראשי ממשלות, אנשים בעמדות השפעה, כל אותם מכובדים, איזה מהם ראוי להתכבד בכבוד שלהם? הכבוד שלהם הוא כבוד חיובי, הוא כבוד רוחני, הוא כבוד טוב ומועיל, אנשים שיודעים לכבד את הבריות. למה? כי אדם שהוא מכובד אבל באמת בפנימיות שלו אין לו כבוד אמיתי, הוא לא מסוגל לכבד ולפרגן לאנשים אחרים. כי הכבוד שהוא נותן זה יהיה על חשבונו. רק אדם שמכובד באמת, הוא מרגיש בנוח לפרגן, לכבד אנשים אחרים, לתת להם להיות לפניו, כי הוא יודע, אני מכובד, הכבוד שאני נותן לא יפגע בי. אם כן, מבין המכובדים בעולם, איזה מכובד הכבוד שלו הוא כבוד חיובי? מי שיודע לכבד את הבריות. ואותו דבר מסביר הברטנורה על איזה הוא עשיר. לא אומרים מי הוא עשיר, אלא איזה הוא עשיר, הכוונה מבין כל אותם אנשים עשירים בעולם, איזה הוא העשיר שהאושר בשבילו הוא טוב, הוא מועיל, הוא ברכת שמיים, לעומת האנשים האחרים שהאושר הוא כללה, שהאושר הוא לא מבורך ואין להם מה להתגאות באושר. עשיר ששמח בחלקו, עשיר שעם כל הכסף שיש לו, הוא יודע להנות מזה, הוא יודע להשתמש בזה, הוא יודע לחיות במה שיש לו ולמצוא את הזמנים להתענג ולשמוח בטוב שיש לו, זה השיר שראוי להתכבד באושרו. אבל השיר שכל היום עסוק בעוד מנה, בעוד כסף, בעוד עסק, והוא לא נהנה ממה שיש לו, כי כל הזמן הוא תרוד מאנשים אחרים שיש להם יותר ממנו, ואיך הוא יהיה מספר אחד, ואיך הוא ישיג עוד, ואין לו זמן לא לבית, לא לאישה, לא לילדים, לא לחיים האישיים והפרטיים שלו. האושר הזה הוא אושר של כללה, הוא אושר שאין מה להתכבד בו, הוא לא ברכת השם. לכן אומרת המשנה, איזה הוא עשיר מבין כל העשירים שאתה מכיר, שתכבד אותו על העושר שלו? עשיר שיודע להיות שמח במה שהשם נתן לו, שמח בחלק שיש לו. כמובן הוא צריך להיות עשיר כדי להיקרות עשיר, אבל עשיר ששמח זה עשיר שאפשר לכבד אותו על העושר הזה. ועל זה המשנה מביאה את הפסוק שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. יש הרבה אנשים שיגעים ועשירים ויש להם המון אפסים בבנק והמון נכסים, אבל הם לא אוכלים את זה, הם לא נהנים מזה. אולי הדור הבא כולי ואולי, הם כל היום עסוקים באיך להשיג עוד. זה עשיר שלא ראוי לו להתברך על העושר שלו. רק עשיר שאוכל את יגיע כפיו בעולם הזה, אוכל גם בשביל היישוב הדעת ומנוחת הנפש שלו, וגם בשביל לתת ולעשות צדקות וחסדים, זה עשיר שאוכל את יגיע כפיו, זה עשיר שראוי לשבח אותו באושר שלו. אז כולנו, גם אם אין לנו הרבה אפסים בבנק ולא נכסים, עדיין אולי עשירים אנחנו לא יכולים להיות, אבל מאושרים אנחנו כן יכולים להיות. כי השמחה, שלווה, הנחת רוח, לא תלוי במה שיש ומה שאין, אלא בהסתכלות שלנו. וכמו כל אותם עשירים שיש להם מלא, אבל מנוחה ויישוב הדעת ושלווה אין להם, אנחנו יכולים עם מה שיש לנו לשמוח, להודות לקדוש ברוך הוא, להתרכז ולתת את הדעת על מה שיש, וכך נוכל להיות שמחים ומאושרים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך נחת ויישוב הדעת. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
3: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו עוסקים בפינת ההלכה היומית בעניין ברכות התורה, והיום נרצה להתייחס בנוגע למה שמודפס בחלק מהסידורים לאחר ברכות התורה ופרשת ברכת כהנים. המשנה, אלו דברים שאין להם שיעור. כך תראו בסידור בני אשכנז שלאחר פרשת ברכת הכהנים מופיע גם כן משנת אלו דברים שאין להם שיעור, בשונה ממנהג הספרדים שזה לא מופיע שם אלא זה מופיע לאחר פרשת העקדה. והשאלה היא, מה יסוד ההבדל? האם ישנה חובה הלכתית לומר את המשנה הזאת אלו דברים? אז התשובה תלויה במחלוקת הראשונים שכבר דיברנו עליה בעבר, האם יש חובה ללמוד לאחר ברכות התורה או שאין חובה כזאת. הרי בברכות המצוות ובברכות הנהנים אנחנו נזהרים מאוד שלא לעשות שום הפסק בין הברכה לקיום המצווה או בין הברכה למעשה האכילה. השאלה לגבי ברכות התורה, האם גם צריך להקפיד מיד לאחר ברכות התורה ללמוד משהו או לא? הזכרנו בזה בעבר ונאמר את זה עכשיו בקצרה, שיש מחלוקת ראשונים בדבר. דעת התוספות במסכת ברכות דף י' א', שאין חובה ללמוד לאחר ברכות התורה, היות ומצוות תלמוד תורה היא מצווה תמידית. האדם יכול לברך עכשיו, ללמוד גם יותר מאוחר
6: ההפסק לא מעלה ולא מוריד, מכיוון שהמצווה הזאת היא חובה עלינו בכל שעה ובכל רגע, בשונה ממצוות אחרות או מאכילה ושתייה. לעומת זה דעת רבנו הרמב״ם שיש חובה הלכתית ללמוד לאחר ברכות התורה, כדי שתהיה לברכה על מה להול, ממש כמו נטילת לולב או שופר, וממש כמו ברכת הנהנים שאדם מברך קודם האכילה שלו. להלכה, השולחן ערוך פוסק שאין חובה ללמוד לאחר ברכות התורה, זה רק על צד היותר טוב. ולכן כותב השולחן ערוך שנוהגים לומר פרשת ברכת כהנים. כלומר, אנחנו רוצים להיות יותר טובים, להתנהג לכל הדעות, לכן אומרים פרשת ברכת כהנים, כך יש לברכת התורה על מה להול. לעומת זה, מנהג בני אשכנז הוא כדעת הראשונים האחרים שסוברים שיש חובה לעסוק בתורה לאחר ברכת התורה. זאת הסיבה שאנחנו רואים את ההבדל בעניין של פרשת משנת אלו דברים. אנחנו הספרדים שסוברים שאין חובה ללמוד תורה, וכל מה שקוראים ברכת כהנים זה רק על צד היותר טוב, אז אנחנו מסתפקים בכך שאומרים את פרשת ברכת כהנים. יותר מזה אנחנו לא צריכים. גם זה נעשה על צד היותר טוב, ואין סיבה להוסיף על זה לימודים נוספים. לעומת זה, מנהג בני אשכנז, שגם הוא מופיע בתוספות וברכות בשם מנהג הצרפתים, לומר גם את ברכת כהנים וגם את משנת אלו דברים שאין להם שיעור. הסיבה, הם רוצים שיהיה אחרי הברכה של ברכת התורה גם לימוד תורה שבכתב וגם לימוד תורה שבעל פה. שהרי ברכת התורה היא פותרת בין תורה שבכתב בין תורה שבעל פה. לפי כך אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, דברי לשון רבים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ומכיוון שכך, הם סוברים שצריך מן הדין ללמוד לאחר ברכת התורה, לכן הם אומרים גם את שנת אלו דברים וגם את פרשת ברכת הכהנים. הדבר הזה הוא לא נצרך למנהג בני ספרד, ולכן בני ספרד די להם בכך שהם אומרים את פרשת ברכת כהנים, לעומת בני אשכנז שמשתדלים לומר גם את ברכת כהנים וגם את משנת אלו דברים שאין להם שיעור. כאמור, הדבר הזה הוא לא סתם, אלא הוא תלוי במחלוקת היסודית האם יש חובה ללמוד לאחר ברכת התורה או לא. מי שסובר שאין חובה כזאת, אז מסתפק בברכת כהנים, וגם זה על דרך חסידות. מי שסובר שיש חובה, אז הוא משתדל שתהיה לימוד כפול, גם לימוד של תורה שבכתב, שזה ברכת הכהנים, וגם לימוד תורה שבעל פה, שזאת משנת אלו דברים שאין להם שיעור. אבל צריך לדעת שמעיקר הדין, גם מי שלא אמר שום דבר, דהיינו לא את ברכת כהנים ולא את משנת אלו דברים שאין להם שיעור, בדיעבד יצא ידי חובה ויוכל ללמוד תורה אחר כך ללא שיצטרך לחזור ולברך את ברכות התורה פעם נוספת. כי כאמור, מעיקר הדין אנחנו סומכים על הסוברים שאין חובה לעסוק בתורה מיד לאחר ברכת התורה, ניתן לעשות את זה בשלב מאוחר יותר ביום. העיקר הוא שהאדם יהיה חלקו עם לומדי תורה כל הזמן, ויקיים והגית בו יומם ולילה, אמן, כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: בוקר טוב ושלום רב לכם. האזנה נעימה ועריבה, יום כ"ה באייר, יום הסתלקותם של כמה מגדולי רבותינו. לפי מה שראיתי כתוב, יום כ"ה באייר, יום פטירתו של רבנו הנתיבות המשפט, אחד מגדולי הפוסקים, רבנו יעקב מליסה. הזכרנו את ספרו נתיבות המשפט, ספרים רבים שלו גם כן מפורסמים, כמו ספרו חוות דעת בענייני יורה דעה ועוד ספרים נוספים. ספרו נתיבות המשפט ידוע מאוד בהיכלי התורה וגם בעולם ההלכה. זה לא שני עולמות שונים, זה כמובן עולם אחד, כוונה גם במקומות שעוסקים בסוגיות וגם במקומות שעוסקים בהלכה, עוסקים בתורתו של רבנו רבי יעקב מליסה, בעל הנתיבות, שמו המלא רבי יעקב לורברבוים. וכאמור, ספריו ידועים, ספר דרך החיים מוזכר רבות במשנה ברורה, זה ספרו של הנתיבות בענייני התפילות, בעניינים של אור החיים. ספר דרך החיים, סידור דרך החיים, מפורסם מאוד וידוע גם כן. וככה עוד רשימה של ספרים חשובים, וספרו נתיבות המשפט, אחד מספריו המפורסמים, מגדולי רבותינו האחרונים, מגדולי מפרשי שולחן ערוכו של משפט. הספר הזה בנוי עם שני מדורים. יש מדור של קיצור דברי האחרונים, בעיקר הסמה והשח והאורים ותומים של רבנו יונתן אייבשיץ, גם מהדברים שהוא בעצמו העלה בחלק היותר ארוך, והחלק הארוך זה דיונים, פלפולים, ביורים. היה ככה דן בדברי בן דורו, גם הוא מגדולי רבותינו האחרונים, רבנו הגאון הקצות החושן. יש מקומות שהוא מביא את דבריו ומסכים איתו, יש מקומות שהוא חולק על דבריו ומביא את ביוריו של הקצות וכותב לדחות כדרכה של תורה, והקצות חזר להשיב בחיבור משובב נתיבות. מקור השם הזה זה פסוק בישעיה, ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ משובב נתיבות לשבת. זה בפרק נ"ח בישעיה פסוק י"ב, משובב נתיבות לשבת. אז זה לגבי שם חיבורו של הקצות. מגדולי רבותינו, הגאון בעל הנתיבות, גאון התורה, גאון המידות. יש סיפור ידוע על שני אותם גדולי הדור, רבנו עקיבא איגר ורבנו הנתיבות, שאגב ההבדל בין שנת פטירתם זה 6 שנים, הנתיבות נפטר בתקופ"ב, זה 100 שנה פחות 6, 200 שנה פחות 6, ורבי עקיבא איגר נפטר בתקופ"ח, 6 שנים אחר כך, אחרי הנתיבות. אז הם הגיעו לאותה העיר, אחת העיירות, והם היו שם בקריאה בתורה. והנה מכבדים את רבי עקיבא איגר לעלות התורה, והוא צועד אל הבמה ופתאום נופל ומתעלף. יש ככה לחץ גדול בציבור, גאון ישראל מוטל על הרצפה, ומנסים, זה מביא מים, זה בא בכדור, זה בא בחביתו, מנסים כל אחד את הרעיונות שלו, אבל זה לא עוזר, הרב עדיין מעולף. בא גאון הנתיבות, לוחש משהו באוזנו של הרב, כן, רבנו עקיבא איגר, ופתאום זה ככה משפיע מאוד והוא מתרומם, חוזר לעצמו וממשיך בצעידה אל הבמה לעלייה לתורה. שאלו את הנתיבות, מה אמרת לו? יש איזה לחש ככה סודי שלא ידוע שמעורר אנשים, כן, רבנים שהם מעולפים, מה אמרת לו שם? אז הוא אמר, לא אמרתי שום לחש, לא סגולה, רק אמרתי לו 3 מילים, פוזנה גדולה מליסה. פוזנה גדולה מליסה, מה בעצם ביור הדברים? הוא התעלף כי הוא מאוד מאוד כאב לו שכיבדו אותו לפני שכיבדו אותי. קראו לו ראשון ולא קראו לי, אז הוא התעלף מרוב הכאב על זה שככה הוא ראה בזה כפגיעה בכבודי. אז אמרתי לו באוזן שהעיר שהוא עומד ברשות הרבנות שלה, הוא רב העיר, רב העיר פוזנה, פוזנה יותר גדולה מהעיר שאני הרב שלה, ליסה. אז לא בגלל שאתה יותר חשוב ממני, אלא בגלל שהעיר שלך יותר גדולה מהעיר שלי, פוזנה גדולה מליסה. ואיך שראיתי היום, מספר התושבים של פוזנה זה אולי 8 או 9, משהו כזה. אם הבדיקה שלי נכונה, אז באמת גם היום פוזנה, מספר תושביה הוא גדול לאין ארוך מליסה. מכל מקום, זה העניין. אז הוא שמע שזה הסיבה שכיבדו אותו ראשון, אז הוא קם והלך אל הקריאה בתורה. מה שמונח בזיכרוני, שבין שני אותם גדולים, רבי עקיבא איגר הוא זה שהתעלף, רבי יעקב מליסה לחש באוזנו, ככה גם מסתבר, כי באמת, לפי הנראה, פוזנה היא באמת הגדולה, ולא להפך. בכל מקום זה סיפור מופלא על גדולתם של אותם גדולי ישראל, זכותו הגדולה של רבנו בעל הנתיבות, וגם של רבנו עקיבא איגר, תעמוד לעם ישראל כולו. יום קפה באייר הוא יום ההילולה גם כן של רבנו הגאון הקדוש רבי חיים חורי זצ"ל. ידוע ומפורסם בגדולתו, בקדושתו, במופתים, בסיפורים. נפטר לפני קרוב ל-70 שנה, שנת תשי"ז, זה קרוב ל-70 שנה. והוא כאמור מפורסם בקדושתו, רבנו גאון ישראל מרן ראש הישיבה בספר מגדולי ישראל חלק ב', שם במאמר על רבנו חיים חורי. הוא שם מגדיר אותו גדול הדור האחרון, צדיק יסוד עולם, כבוד מורנו הרב רבי חיים חורי זצ"ל. פה הרב כותב במליצה על המושג פה מפיק מרגליות, הוא אומר, יודע להוציא כסף מיד העשירים לטובת העניים. בדרשות שלו הוא ככה מדבר, והוא גורם לעשירים להשתכנע לתרום כסף. אז הפה שלו שדורש, הוא מוציא מרגליות מהעשירים. ממשיך מרן ראש הישיבה כאן במאמר, הוא אומר על דרכו של רבנו, כן, רבי חיים חורי, ללמד תמיד סנגוריה על ישראל. פעם בליל יום הכיפורים, כשנמכר ספר כל נדרה בסכום גבוה, פתח פיו ואמר, ריבונו של עולם, תראה בניך על מה מתחרים בסכומים, לא על נדלן, לא על כסף וזהב, לא על כבוד ומשרה, רק להוליך ספר תורה שלך מההיכל אל התיבה, ולומר כל נדרה ושהחיינו. אכן מגיע לעם ישראל שתכתבם ותכתמם לשנה טובה. זה ככה עוד דבר מעניין, מחזק, שמספר מרן זצ"ל. הוא כותב כך, תפילתו של רבי חיים חורי הייתה כמונה מרגליות, כבן המתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו, ונגינתו ערבה לאוזן, כנועם שיח סוד שרפי קודש. פה הרב כותב שכנועם שיח זה בגמטריה רבי חיים חורי. אומר הרב על רבי חיים חורי, אומר שהוא היה מלומד בניסים כידוע ומפורסם. פה בהערה למטה הרב כותב רמזים, גמטריות בשמו של הרב רבי חיים חורי. אומר רבי חיים חורי בגמטריה דרש, כידוע שהיה דרשן עצום. אומר גם הוא בגמטריה מקור מים חיים, הוא בגמטריה כנועם שיח סוד שרפי קודש, זה מה שראינו מקודם, שתפילתו הייתה ממש כתפילת מלאכי השרת. גם בגמטריה הרב הביא פסוק במשלי, לשון חכמים תטיב דעת. אז המילים לשון חכמים זה גם כן בגמטריה רבי חיים חורי. טוב לחסות בהשם, גם כן לחסות, זה בגמטריה רבי חיים חורי, שהיה לו ביטחון חזק בקדוש ברוך הוא כנודע. והרב כאן ראש הישיבה מביא עוד רמזים יפים על בשמו של הרב. רבנו חיים חורי היה רב העיר גבס בדרום טוניסיה, הוא עצמו היה מיהדות ג'רבה, אבל הוא היה רב העיר גבס. הוא חתנו של הגאון הצדיק רבי דוד חדד זצ"ל. רבי דוד חדד הוא חתנו של הסבא של הסבא שלי, רבנו הגאון המקובל רבי משה עידן, אז חתנו זה רבי דוד חדד, וחתנו של רבי דוד חדד הוא רבנו חיים חורי. בנו של רבנו חיים חורי, רבנו הגאון הקדוש רבי ינון חורי זצ"ל, שהיה גאון מופלא וקדוש, כידוע התפילות המיוחדות שלו, הברוכות המיוחדות שלו, היה כשעצמו נכבה אל הכלים ומסתתר ענב גדול. עם זאת ודאי שרבים שמעו על את שמו גם בחייו, גם אחרי פטירתו, רבים שבחייו היו באים מתברכים ברכות מיוחדות כל כך. היה כמו שאמרתי גאון עצום וקדוש, צדיק יסוד עולם, זה רבנו ינון חורי, גם כן קדוש, כן, ברק יראה דאבו. אז זכותם שכל הגדולים שהזכרנו היום תעמוד לעם ישראל, שנראה בהרמת קרן תורתנו הקדושה כל הניסיונות לפגוע וככה לעצר את צעדיהם של בני התורה, כל אותם ניסיונות לא יצליחו, כל העם יכירו בערך התורה ובערך עמלי התורה, ידעו ויכירו הכל, שזכות התורה היא זכות אדירה שככה עומדת לעם ישראל, זכותם של בני התורה, של כל מי שקובע עיתים לתורה, שמוסיפים עוד ועוד בלימוד, עוד ועוד בקדושה ובתאורה, זכות אדירה כל כך. אני בסיום הדברים אתן את המספר טלפון של המספר הישיר שלנו, של השיעורים, השידורים שלי בקו כה הלשון, השידורים פה בכל ברמה, כמעט כולם נמצאים שם, למעט השנה הזאת, שנת תשפ"ו. כ-1,000 שידורים שלי שנמצאים שם, אפשר לשמוע, להכיר על רבותינו, סיפורים על, ככה עליהם, על להכיר את משנתם, את ספריהם. כמעט כל השידורים בשנים האחרונות, 0733-718-702, 0733-718-702. שכולנו בשורות טובות, עלייה בתורה ויראת שמיים, המשך האזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: הכל ברמה, החדשות.
9: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7, היום יום שלישי, כ"ה באייר תשפ"ו, באולפן עזרא חי. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את החוק להעמדת מחבלי טבח ב-7 באוקטובר לדין, ברוב של 93 תומכים. החוק קובע כי מחבלי חמאס ושותפיהם יוכלו לעמוד לדין בעבירות החמורות שבוצעו במתקפה, כולל אפשרות לעונש מוות. בנוסף נקבע כי מי שיורשעו במסגרת החוק לא ישוחררו גם בעסקאות עתידיות. תושבים בישראל דיווחו הלילה על מסרונים שקראו לשתף פעולה עם איראן בתחום המודיעין. בהודעות נכתב כי הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין. במערך הסייבר הלאומי הזהירו בעבר מפני הודעות מסוג זה, ואף המליצו שלא להגיב, לחסום את המספר ולדווח עליו כספם. מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק האוסר שימוש במי בואש במכתזיות ומחייב את משטרת ישראל לתעד כל שימוש בהן. על פי החוק, התיעוד יישמר למשך 3 שנים. ההצעה אושרה בתמיכת 11 חברי כנסת ללא מתנגדים. רשת CNN מדווחת אחת כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות חזרה ללחימה מול איראן, זאת על רקע המשך סגירת מצר הורמוז והקשיים במגעים סביב תוכנית הגרעין. על פי הדיווח, בממשל הנשיא טראמפ קיימת מחלוקת בין גורמים התומכים בהחרפת הלחץ לבין אחרים המעדיפים להמשיך במסלול הדיפלומטי. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדרי פרסם לפנות בוקר אזהרת פינוי לתושבי הכפר שמע בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי בעקבות הפרות הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, צהל מחויב לפעול באזור, כי התושבים נקראו להתפנות באופן מיידי ולהתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפר. זמן היום ההלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.35 ולפי הגר"א ב-9:11, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.56 ולפי הגר"א ב-10:20, חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה ב-1:11 והשקיע ב-7:29. הדף היומי במסכת חולין דף י"ב. היום 40 יום לעומר שהם 5 שבועות ו-5 ימים. תחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
10: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
9: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום והשיחה מהרגיל העונה ויבש, ייתכן אובך. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות ברוב האזורים.
10: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, איזה כיף להיפגש שוב, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, לפתוח עוד בוקר, בוקר חדש, אנחנו יוצאים לעוד יום של מעשים טובים, ברוך השם, כל אחד ודרכו הוא, ואנחנו כאן איתכם עם הצוות שלנו, איתנו היום ארז רסין הטכנאי שלנו, רוני גינדי המפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, יאיר כהן עורך אותנו, אנחנו רוצים לצאת לדרך עם השירים הטובים שיעשו לנו טוב על הלב ויפתחו לנו את הבוקר הכי טוב, ומי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר, אל חנן אל חדד, תנגן את זה, כך נקרא השיר הזה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו וסעו בזהירות אם אתם כבר בכבישים.

תנגן את זה. ואנחנו ניגענו את השיר הזה, אלחנן אלחדד. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של חיים ציפל, תדליק לי נר. תדליק לי נר.

0: לחינם.
1: ישי ריבו, לא לחינם. שיר מקסים שאולי גם מתאים לנו ככה במילים שלו לשבועות שמתקרב אלינו, ואנחנו כאן רק רוצים להזכיר. שוב מזכירים ושוב מזכירים, בכל בוקר אנחנו מזכירים נסיעה בטוחה, זה הכי חשוב. סעו לאט, הרבה הרבה סבלנות בכבישים, צריך הרבה סבלנות, בפרט כשנוסעים בשעות הבוקר, הכבישים עמוסים, כולם רוצים להגיע ליעדם, אבל מה לעשות, כל אחד, אנחנו נמצאים בפקקים, אז צריך כמובן להתחשב ולחשב את המסלול שלכם כבר מראש. אנחנו מזכירים גם לילדים החמודים שיוצאים עכשיו מהבית, קחו איתכם צדקה, לכו לשלום, תחזרו לשלום, ובתפילה שלכם הבוקר תזכירו את כלל עם ישראל, להצלחת עם ישראל כולו.
2: פרסומי.
1: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
3: בוקר טוב לרב ניר ולכל המאזינים, בוקר טוב.
1: דוד, אנחנו נמצאים בחודש אייר, אוטוטו מתקרבים לחודש סיוון, השמש מתחילה לצאת ולחמם את העולם, ובגלל שאנחנו ככה נמצאים בסיטואציה הזאת, אני בטוח שאתה יכול לתת לנו את המבצע הכי טוב בדיוק לתקופה שבה אנחנו נמצאים. אולי איזה מזגן טוב?
3: עכשיו כבר החום יוצא, אתה יודע מה קורה היום בלילה, איך זה קרה, כל החום הזה, אתה יודע, אפשר לצאת, החום יצא, זה לא שמחכים, יש לנו איזה מבצע עצום שאני חושב שאי אפשר לסרב. אנחנו נתנו להסדר עם חברת טורנדו, יש להם מזגן טופ אינברטר, זה מזגן אחר שלהם, נעשה עליו מבצע 1,850 שקל, מקבלים איתו, כולל הובלה, כולל התקנה, ומקבלים איתו 1,500 שקל לקנות בנאמן. עוד פעם, כמו שאתה שומע, הרב ניר, מזגן הכי טוב שקיים היום, ואני הודעתי, הם נותנים 7 שנים אחריות על המזגן, טופ אינברטר של טורנדו, אנשים יכולים לבדוק, 1,000

0: 850 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ואז זה ניתן עוד מתנה לקנות 1,500 שקל, לקנות או בנאמן, או בפוד אפיל.
1: וואי, וואי.
0: קפטן, וזה 0.57 אגורות ללילה שלם.
1: תקשיב, קודם כל, אני חושב שאחד היתרונות הגדולים, זה עצם זה שהוא אינברטר, והוא חסכוני, ולילה שלם עולה רק 56 אגורות, שזה דבר מדהים, כי אתה יודע, לפעמים אנשים עושים חשבון, כן להדליק, לא להדליק, פה אתה לא צריך לחשב ולא צריך לחשבן, תדליק, וכמה שיותר תדליק.
0: לא לשעה, ללילה שלם, הם יושנים עם 0.57 אגורות.
1: אז קודם כל זה מבצע מדהים, ואני רוצה שתיתן למאזינים שלנו את מספר הטלפון.
0: כוכבית 2757, כוכבית 2757, אנחנו מתקרבים גם לחג שבועות, הולך להיות חם. כל אחד שיכול להקדים, כדאי לא להקדים את המזגנים, לקנות אותם שיהיה בחג עם בעיניים בקירור.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר, תתקשרו, תזמינו, תתחדשו ותהנו. דוד, תודה רבה, נדבר מחר בעזרת השם.
0: תודה, קפטן.
1: יום נפלא.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
12: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

נפתלי קמפר, ואהבתך אל תסיר ממנו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וההשגחה שלו לא שרה מעלינו, כי אם השם לא ישמור עיר שב שקט שומר, ואנחנו ברוך השם מרגישים את זה יום יום רגע רגע. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של יאיר לייצור, תמיד אוהב אותי.

עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותנו, ותמיד שומר עלינו, הגיע הזמן לקיים את מצוות הצדקה, מה שהוא מצווה אותנו. שימו כמה פרוטות, בואו נאמר גם את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה הראשונה בברכות קריאת שמע מסתיימת בחתימה יוצר המאורות. הקטע שקודם לחתימה הוא לאל ברוך נעימות איתנו. הנוסח הזה מספר איך המלאכים אומרים זמירות ומשמיעים תשבחות לאל המבורך, כי הוא לבדו מרום וקדוש. פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. ורגע לפני חתימת הברכה, אנחנו אומרים משפט שמשנה את כל צורת ההסתכלות שלנו על העולם. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום את הבריאה. ומה הראיה? שדוד המלך כותב בתהילים, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. אם נשים לב, לא כתוב בלשון עבר, למי שעשה אורים גדולים, אלא לעושה בלשון הווה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה בכל יום. ועם ההכרה העצומה הזאת אנחנו חותמים את הברכה, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. שוב, לא שיצר את המאורות בלשון עבר, אלא יוצר המאורות בלשון הווה. כשמתבוננים, המסר של הברכה הזאת כל כך רלוונטי לחיים שלנו. כשנסתכל בבריאה, לא נראה שמשהו התחדש במה אתמול. הכל נראה בדיוק אותו דבר. אז מה הכוונה שהשם מחדש את הבריאה בכל יום? הכוונה שהשם מחדש את החיות של הבריאה. מבחינה חיצונית, הבריאה אולי נראית אותו דבר, אבל במהות שלה היא חדשה לגמרי. הקדוש ברוך הוא מחדש את הפנימיות של הבריאה בכל יום מחדש. ואיפה זה פוגש אותנו? כשאנחנו קמים לבוקר חדש, אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו בדיוק אותם אנשים של אתמול. אנחנו נראים אותו דבר, חושבים אותו דבר, ולכאורה גם נעשה את אותם מעשים, וננהג באותם הרגלים בדיוק כמו שנהגנו אתמול. אבל עם המחשבה הזאת, אנחנו כנראה גם נעשה את אותן הטעויות שעשינו אתמול. נפחד מאותם דברים שפחדנו אתמול, ונאמין שאנחנו לא מסוגלים לעשות דברים מסוימים שנכשלנו בהם עד אתמול. חידוש הבריאה מלמד אותנו שהשם מחדש בכל בוקר גם את ההזדמנויות שלנו. בכל יום יש לנו הזדמנות חדשה להצליח ולעשות טוב גם אם עד אתמול נכשלנו. אבל לעולם לא נוכל להצליח היום אם נישאר עם התודעה של אתמול. הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה והתפקיד שלנו לחדש את התודעה והמחשבה. להשתחרר מכל הפחדים והאמונות המקבילות שמונעים אותנו לעשות ולהצליח. קמתם לעוד בוקר חדש, תשכחו ממה שהיה אתמול. אין דבר כזה, אני לא מסוגל, זה קשה מדי, איך אני בכלל אצליח? תשכחו מכל המסקנות השליליות האלה. העובדה שלא הצלחתם אתמול לא אומרת בשום פנים ואופן שלא תצליחו היום. לכל יום יש את ההזדמנויות החדשות שלו. אז תזכרו, בכל יום ויום הקדוש ברוך הוא יוצר המאורות. הוא מדליק לנו מאורות חדשים שיעירו לנו את הדרך אל ההצלחה. וחזל כבר הבטיחו לנו, בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכים אותו. לו רק נרצה מספיק, מהשמיים יאירו לנו את הדרך מה עלינו לעשות. הדבר היחיד שעלינו להימנע מלעשות כבר מעכשיו, זה לא לחבוט את המאורות האלה בעצמנו עם ספקות, פחדים ואמונות מגבילות ששייכות לאתמול ואין להם אחיזה במציאות של היום.

0: סמואל הרוש, יום בא, מכניס אותנו לקצב טוב, לאנרגיות טובות. אנחנו מזכירים לכם שוב, נהגים יקרים, אם אתם בכבישים המהירים, לא לשכוח חגורות בטיחות, טוב, זה גם אם אתם לא בכבישים המהירים, כן, חגורות בטיחות חובה, אבל אם אתם נוסעים למרחקים, אל תשכחו לברך תפילת הדרך, זה חשוב מאוד, לא לשכוח. ואנחנו נמצאים, אתם יודעים, בימים חמימים כאלה, אז גם לשתות, לא לשכוח, התרגלנו לחורף שהיה, אז ככה הרגלנו את הגוף שלנו לא לצרוך יותר מדי מים, אבל הנה, אנחנו כבר בתוך הקיץ, אז חשוב לשנות גם הרגלים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: בשבילך ובשבילי,
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
10: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
0: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
11: בוקר טוב ומבורך, רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים העיקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם אנחנו ממשיכים בהלכות לשון הרע בכלל א' סעיף ג', החפץ חיים מלמד אותנו שלשון הרע זה אפילו אם רק במקרה אדם סיפר רגנות חברו. יש אדם שמדי פעם הוא נכשל בלשונו, אבל אם אדם חס ושלום הורגל באבון זה בתמידות, כמו אלו שרגילים תמיד לשב ולספר, שמעת מה קרה, שמעת מה אמרו, מעבירים בעידן של היום, מעבירים כל מיני הודעות, כל מיני שמועות, כמו שהרמב״ם כותב, יש כאלה אומרים כך וכך עשו אבותיו, כך וכך שמעתי עליו, ככה מדברים, מספרים, יש כאלה מוסיפים ומביאים וכל מיני דיבורים שאדם כזה ידוע שהוא בקביעות מדבר על אנשים. האנשים כאלו נקראים בפי חז"ל בשם בעלי לשון הרע, כמו שיש בעל רכב, יש בעל אישה, בעל פוליסה, יש בעל מגרש, יש בעלות על הלשון הרע, הוא כל הזמן מדבר לשון הרע, זה העונש שלו הרבה יותר גדול משאר אדם שמדבר פעם בנכשל, חז ושלום. גם פעם בטח להיזהר מלהיקשר מלשון הרע. אבל אדם שעובר על תורת השם בקביעות, וזה נעשה אדם, בשבילו זה כהפקר, עליו נאמר, אומר דוד המלך, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. מה זה יחרט? לשון קראת. חס ושלום, חס וחלילה. כל השפע של האדם נקראת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רוצה להטיב לנו, רוצה להשפיע עלינו. האדם שמדבר למטה דברים רעים, הוא גוזר על עצמו רע מן השמיים. כתוב, מפי העליון לא יצא הרע. הקדוש ברוך הוא לא מוציא את הרע מלמעלה. הכל תלוי בפה של האדם למטה. ולכן אומר חפץ חיים, מי שלא לומד ללכות לשון הרע, שלא לומד בקביעות, אז יוצא שהוא מה, הוא מפקיר את עצמו לנושא הזה. ממילא לא יכול להיות שאדם ינצל בלי ללמוד. אז חד ושלום הוא נכנס בגדר של בעל לשון הרע, וזה אבון הרבה יותר חמור. כל מי שלומד את ההלכה, אפילו מי שמעביר את ההלכה שאנחנו לומדים פה בהלכות לשון הרע כל יום, בכל ברמה, מעביר את זה לאחרים, מעביר את זה, כבר אני שמעתי על הרבה מקומות ברוך השם שפתחו שיעור כל יום, אומרים הלכה מה שלמדו בכל ברמה, מעבירים את הלימוד ומשננים ומתחזקים בשמירת הלשון. זה האדם הזה, קודם כל עצם הלימוד מוציא את האדם מלהיות בגדר של בעל לשון רע. עצם שלמדת, יש הרבה הלכות שאתה עדיין לא יודע, שאדם נכשל, ילמד, ישנן, והלימוד הזה שומר על האדם לא להיכנס בתור אדם שמפקיר את עצמו לנושא של שמירת הלשון. ומעלה, קדוש ברוך הוא ישמור על כולנו, ונזכה לשפע וברכה, אמן ואמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, דם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, ארז הסין, רוני גינדי, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים העיקרים. מאחל לכולכם בוקר מקסים, מבורך, מלא מלא בשורות טובות. נשתמע מחר בעזרת השם, באותה שעה. עד אז, יום נפלא לכולם.

0: התוכנית הבאה 800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-92-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: מ-0-0. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם. 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר אור, בוקר טוב יקי, לך, למאזינים.
1: תראה, אנחנו מרבים לדבר פה על הסוגיה הזאת של הגיוס, אבל אני חייב להודות שבימים האחרונים אני מקבל כמות מאוד גדולה של הודעות, בעיקר ביממה האחרונה, שגורמת לי לחשוב שאולי אני לא מבין באמת את האירוע לעומקו, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. תראה, אני חשבתי שבאמת אין שום אלטרנטיבה שבמסגרתה החרדים יום אחרי הבחירות הבאות הלכו עם השמאל, במידה והם יוכלו להקים איתם ממשלה, במידה והשמאל יתחייב לתת את חוק הגיוס, וכו' וכו' וכו'. אבל אני יותר ויותר שומע מאנשים שאומרים שאם נתניהו לא מתכוון להעביר את חוק הגיוס בחודשיים האחרונים שנותרו עכשיו, זה בפירוש יפרק את ברית הימין, את הגוש האמוני, מה שאנחנו מכנים, וזה גם יכול להוביל למצב שהחרדים, או לפחות חלקם, יתמכו מבחוץ בממשלת שמאל. עכשיו, גם אם דבר כזה לא יקרה, הרי אתה יודע, ואתה גם מקבל את התגובות הללו מהציבור, יש תחושה של ייאוש ושל אכזבה מאוד מאוד גדולה. הציבור החרדי ספג הרבה מאוד מכות במהלך הקדנציה הזאת, הרבה יותר מהציבור של סמוטריץ' ובן גביר, והרבה יותר מהציבור הליכודי. באמת, הגיעו לרמה שלא הייתה כמותה לפני כן, ואנשים יגידו, תשמעו, אם זה ככה 64 מנדטים או 68 מנדטים עם נתניהו, אז בשביל מה ללכת להצביע? ואז מה יקרה? יכול מאוד להיות שיהיה מנדט משאז שלא מצביע, ואולי יפלו שניים או מנדט וחצי מיהדות התורה שלא יצביעו. התוצאה הישראל יכולה להיות שאם אנחנו על הסף, כלומר ימין מול שמאל, 61, 60, השניים, שלושה מנדטים הללו אמורים להיות דרמה גדולה, זה הפסד לימין. לכן אני חייב להגיד לך לסיכום העניין הזה, אני לא מצליח להבין את ההתנהלות של נתניהו, אני לא מצליח להבין למה אחרי ש... החרדים אמרו לו, בסדר, תקדם את החוק, יש לנו אישור מהרבנים, הוא מתמאמה עכשיו. ואולי אתה תצליח להסביר לי מה הרציונל פה.
2: תראה, אני גם כמוך, אתה יודע, לא לגמרי, מה שנקרא, יורד לסופם של דברים, אבל כן, תראה, אנחנו ידענו פה כמה פעמים, ומצחיק שקצת התהפכנו. אני בעבר אמרתי כל הזמן שיש אלטרנטיבה ללכת עם השמאל, ואתה אמרת לי, תסתכל על הגוש האמוני, תסתכל על התמונה הגדולה, על ה... ערכים המשותפים, ודווקא נתיתי להסכים איתך. ולכן, דווקא היום, כשאתה אומר שיש סכנה כזאת, אני מתחבר עוד יותר לדברים, ואני חושב שיש, תראה, הרבה מאוד תחושה קשה בציבור החרדי, כשאנחנו יוצאים לרחוב, וגם התגובות שמגיעות אלינו לרדיו, יקי, אתה ואני, ואני חושב שגם שאר השדרנים פה, ואתה רואה איזושהי, האנשים יש להם איזשהו ייאוש, הם קיוו כנראה שהקדנציה הזאת תהיה אחרת, הם קיוו שבאמת גוש הימין ישמור עליהם יותר, הם קיוו שכשהם בגוש האמוני, אנשים
1: יבינו... לא, ומעבר לכך, נתניהו הבטיח.
2: את חשיבות לימוד תורה,
1: בדיוק. הוא לא עמד בהבטחה שלו.
2: בדיוק, וכמו שאתה אומר, והם אומרים, למה לי ללכת לקלפי? עכשיו, אף אחד לא מתכוון, נראה לי, להצביע, זה לא שמצביעי יהדות התורה וש"ס פתאום יצביעו יאיר גולן, וזה לא שבגלל הכעס על נתניהו הם יצביעו נפתלי בנט, אבל הם, כמו שאתה אומר, חלקם, אתה יודע, ישבו בבית, חלקם...
1: זה כדור שלג מתגלגל, אתה לעולם לא יכול לדעת לאיפה זה יגיע, כן? מבחוץ, מבפנים, עם ממשלה, בלי ממשלה.
2: כן, ולכן, כמו שאתה אומר, ברגע שניתן פה אור ירוק, שצריך לומר, הוא משמעותי מאוד, מי שמבין, גם אם, אתה יודע, הוא לא נאמר במפורש, ואחת הסיבות שהוא לא נאמר במפורש, זה כמו שאתה אמרת לפני יומיים, כי אין את הרוב הברור הזה. נתניהו היה צריך להיכנס, מה שנקרא, ראשו וכולו לתוך ה... כמו שהוא יודע להיכנס, בסיפור של רומן גופמן הוא נכנס, בסיפור של זיני הוא נכנס, בעניינים נוספים אנחנו יודעים שהוא יודע, כשהוא נכנס לאירוע, אנחנו יודעים זה, וכשהוא באמצע ומפקפק וממסמס ומתלבט, מתחבט, אז זה נראה כמו שזה נראה. ואל תשכח, אתה יודע, הכעס הגדול כמובן יהיה אולי בעיקר על בקץ, ובצדק, ואנחנו רואים את זה גם בעיתונות החרדית יום-יום, ויהיה גם על ה... יכול להיות שדווקא נתניהו באיזשהו מובן יהיה אחרון האשמים כביכול, כי דווקא החקים החרדים מצפים מהם, או שידפקו על השולחן, או שיננעו, ואתה יודע, גם פה, אני אומר לך, אני קיבלתי מרבנים כאן ברדיו, ואני שומע את זה מאוד ועוד, למה אתה ויקי לא, והנה, עכשיו אנחנו עושים את זה, דופקים על השולחן ומזהירים, ואנחנו אומרים, הסיפור הזה של חוק הגיוס, הסיפור הזה של המעמד של לומדי תורה, הסיפור הזה שבחורי ישיבות מסתובבים עם מות קין, וכעריקים, וחלקם בסוף נתפסים ויושבים בכלא, העניין של המעונות, העניין של כל הגזרות הכלכליות, של התחבורה הציבורית, שהציבור החרדי מרגיש חנוק, ודווקא בממשלת ימין מלא מלא שהוא ציפה אחרת, זה עוד הזרה לקראת הבחירות הקרובות. וזהו, וזה נמצא, זה נמצא, זה נמצא מה שנקרא כתובת על הקיר.
1: עכשיו תראה, אתה העלית את זה, ואתה הזכרת, ואני כל הזמן טוען את זה, אני טוען שהחרדים לא יכולים ללכת עם הצד השני, עכשיו, בוא נניח, וזה באמת נכון, והם לא יכולים ללכת, יש פה את האלמנט הזה שיכולים להפסיד עכשיו שניים, שלושה מנדטים שלא יבואו להצביע. כאלה, אותם מיואשים, אותם מאוכזבים, אבל אני אגיד לך משהו מעבר לזה. הרי מה הטענה כל הזמן? שאי אפשר להצביע לצד השני, אי אפשר להצביע לשמאל, מכיוון שאתה בסוף, יש לך פה ברית שהיא מעבר לביבי או לא ביבי. יש לך ברית שהיא מדינה יהודית, של זהות יהודית, של פרסיה ומרחב ציבורי יהודי, על כל המשתמע מכך. עכשיו, אומרים לי אנשים, תשמע, יכול להיות שאתה צודק בטענה שלך, אבל בסוף, יבנה וחכמה, חשובה לנו יותר במקרה הזה המשמעות. זאת אומרת, עולם הישיבות, המעונות, כל הדברים שמאפשרים להבריך או לבחור ישיבה, לשבת וללמוד, זה יותר חשוב. ואם אנחנו צריכים לעשות משהו כדי לקבל את זה, ושיפסיקו להקריב את הציבור החרדי, אז יכול להיות שזה בסדר, ואנחנו, כדי להתמודד עם הגיור המקל שממשלה של שמאל יעבירו, אנחנו נקים ונפתח ספרי יוחסין, ומה שנקרא, נתכנס בתוך הגטו.
2: ויקי, פה נכנסת שאלת באמת אלטרנטיבה, שכל הזמן גם שאלו במהלך הקדנציה הזאת מה אלטרנטיבה, ואני מסכים שלפחות כרגע לא נראית אלטרנטיבה, כי מי ששומע את הדבטויות של נפתלי בנט, ומי שמכיר את כל הנכלוליות הזאת, ומי שיאיר לפיד, אני לא מדבר בכלל.
1: כן, זה בדיוק אגב מה שאמרתי לך אתמול בערב, שאני כבר לא בטוח שאנחנו בימים האלה שהשמאל נותן לחרדים הכל.
2: בדיוק, בדיוק, אנחנו יכול להיות שגם מבחינה פוליטית, במובן מסוים הכרנו את הרכבת, אבל יותר מזה, כמו שאתה ציינת לפני שנייה, בשמאל, יש היום פרוגרס כזה, שנאת יהדות, שנאת לומדי תורה, שנאת תלמידי חכמים, שאני לא רואה כל כך את האלטרנטיבה. ועליו זאת, יש גישה כזאת, אני לא יודע עוד פעם נכונה, אבל אני אומר אותה פה כדי שאתה יודע שהיא תשמע, שאומרים, תשמע, דווקא השמאל יוכל לתת חוק גיוס בדיוק כמו שהממשלה הזאת רוצה לתת, והם יצבעו את זה בתקשורת שלהם בצורה שכאילו יש שם הישגים משמעותיים וכולי וכולי וכולי.
1: רגע, ישראל, אתה רוצה לומר לי שבכלל הכל פוליטי?
2: כן, את אותו חוק, הרי הם הסכימו לתת בימי ממשלת לפיד בנט עם גנץ חוק הרבה יותר מקל, אבל כמובן שהם היו מציירים את זה בזה שהחרדים נכנעו והחרדים הסכימו ויש פה חוק היסטורי שזה, אבל כשנתניהו אומר את זה, אז כל התקשורת אומרת, חוק היסטורי, איזה שטויות אתה מדבר, זה הכל פה השתמטות
1: טוב, אנחנו עוסקים בזה, גם עם המרואיינים שלנו, וגם בכלל במהלך השעה הזאת, בהמשך לשיח הזה פה בינינו. התחילה הכותרות שמביא לנו עזר חי בחדר החדשות. מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את החוק להעמדת מחבלי טבח השבעה באוקטובר לדין, ברוב של 93 תומכים, יהיה אפשר לגזור עליהם עונש מוות. תושבים בישראל דיווחו הלילה על מסרונים שקראו להם לשתף פעולה עם איראן בתחום המודיעין. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק האוסר שימוש במי בואש במכתזיות, ומחייב את משטרת ישראל לתעד כל שימוש בהן. אין יותר בואש, ישראל, אין יותר בואש בהפגנות.
2: וואי, וואי, וואי,
1: איזה
2: הישג.
1: זה, תשמע, זה היה נגד החרדים הרבה, בכן,
2: נכון,
1: בבני
2: נכון.
1: ברק, בירושלים.
2: נכון.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות חזרה ללחימה מול איראן על רקע המשך סגירת מצר הורמוז והקשיים במגעים סביב תוכנית הגרעין. דובר צהל בערבית פרסם לפנות בוקר אזהרת פינוי לתושבי הכפר שמה בדרום לבנון. אנחנו 800, האורך משה ארנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא ארז רסין, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים עכשיו. פותחים הבוקר בעניין הזה של הגיוס עם איש דגל התורה, הרב מרדכי בלוי, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך, יקי, בוקר טוב לך ישראל, בוקר טוב לציבור המאזינים.
1: אני רוצה דווקא להתחיל איתך מהסוף, הרב בלוי. אתה גם סבור שאם חוק הגיוס לא יעבור, ברית הימין, הגוש האמוני יפורק?
3: במתנה שמעתי על הבואש. לצערי הרב, הממשלה הזאת היא חתיכת בואש, והשותפים הלא נאמנים שלנו. אני מאוד מצטער, בתוך עמי אנוכי יושבת, וגם מדבר מתוך ידיעה, ידיעה ברורה. שיבינו החברים הלא לויאליים, מהדתי לאומי, או הסרבנים בליכוד. חברים, עשינו לכם, היינו גוש, הלכנו כמה מערכות בחירות ביחד, אד-הוק. בלי למצמץ.
2: אגב, גם בממשלת בנט לפיד, כשאנחנו נשארנו נאמנים לגוש, כן, אבל בסדר, הלאה.
3: הלאה, סך הכל, מה ביקשנו? סך הכל, זו היא ההבטחה הליבתית ביותר של הציבור החרדי. כמו שרבי יוחנן בן זכאי אמר בזמנו, תן לי יבנה וחכמך. נו לנו את עולם התורה. אשקו אותנו. שחטו אותנו.
1: אבל למה אתה מפנה את האצבע אליהם, הרב בלוי? תפנה את האצבע לנתניהו, הוא מנהל את האירוע, מולו חתמנו את ההסכם הקואליציוני, הוא הבטיח לנו את הדבר הזה.
3: תן לי שנייה אחת רק, אני רק אסיים את התזה. מה ביקשנו? אז הולכים נושאים גדולי תורה, בגילאים מופלגים לכל העולם היהודי, להתחלנו לבקש להחזיק את עולם התורה. אין לנו קמפוסים מפוארים. יש לנו ישיבות קדושות שלומדים תורה וצריכים אין מן קמח, אין תורה.
1: אוקיי. ומה הנקודה?
3: וזה עושים החונטה המשפטית וכולם. אבל יש אפשרות להביא איזשהו חוק בעבד שבדיעבד שבדיעבד. כן? וגם על זה אתם לא יודעים לעמוד? נכון, אדון נתניהו, עליך התביעה, אותך עשינו לראש ממשלה, אותך ואת כל החברים שקיבלו ג'ובים יפים, תפקידים מכובדים, את כל מה שהם צריכים, את כל החבות ביהודה ושומרון.
1: אז מה המשמעות, הרב לוי? מבחינה פוליטית, מה המשמעות? נניח ונתניהו קיבל החלטה, נניח ועכשיו אנחנו מקבלים עדכון שנתניהו קיבל החלטה שהוא לא מעביר את חוק הגיוס. ברמה הפוליטית קודם כל, מה המשמעות של הדבר הזה?
3: המשמעות של הדבר הזה שתוך זמן קצר כנראה תהיה כאן החלטה על פיזור.
2: על פיזור הכנסת, אוקיי, זה אנחנו מבינים. אבל, מה האלטרנטיבה? מה יהיה אחרי הבחירות?
3: רגע, והגוש נגמר. אנחנו פתוחים לכל קונסטלציה שתהיה.
1: זאת אומרת, אתה לא אומר לא לנתניהו באופן נחרץ, אבל אתה אומר...
2: אם נתניהו יביא הבטחות, אבל לא הבטחות, הבטחות מעוגנות, לא כמו ב...
3: לא תקום ממשלה אחרת לפני שיהיה חוק, שיהיה ברור. אם הוא רוצה את זה עכשיו, אז יש לו סיכוי. אם לא, הוא יאלץ להתפשר בהרבה דברים אחרים, כי ייתכן ואנחנו ניצור איזה שהם... הסכמות. אני לא אומר שכרגע יש באוויר איזה... מפלגה מהחלק שנקרא כרגע אופוזיציה שכל כך נחמדה איתנו, כן? אין. אבל אי אפשר לדעת, אנחנו רק...
1: לא זהו, כי זה בדיוק הנקודה שאני וישראל העלינו פה קודם, יכול להיות שהשתנו הימים והשמאל כבר לא מוכן לתת דף לבן.
2: כן, זה לא השמאל שמוכן לשים שטריימל בשביל השלום, אלא השמאל פרוגרסיבי ששונא דת ויהדות וגם לומדי תורה.
3: אבל בתוך השמאל הפרוגרסיבי, השונא דת, כולל בימין, כי ליברמן קורא לעצמו ימין, בנט קורא לעצמו ימין.
1: כן.
3: חברים, בתוך כל זה, אנחנו לא יודעים, שמים את הכל בתוך הצ'ונד ומה יצא. אנחנו לא יודעים, לא משנה. כרגע אסור לנו להישאר עם כזה, עם כזו ממשלה שלא יודעת לשמר את עולם התורה. אסור לנו. ושלא יבלבלו לנו במוח, נכון, מלחמה, קשיים, היינו הכי לויאלים, הכי אחראים.
1: חד משמעית. אתה חושש מאפשרות הרב בלוי שאם החוק הזה לא יעבור, יהיו אנשים שלא יבואו להצביע בבחירות הבאות?
3: בוודאי. אני מאוד מקווה שזה יהיה בשוליים, כי כל, איך אנחנו אומרים, לחרדי אין זכות הצבעה בכלל, רק חובת הצבעה. Mm-hmm. הרי כל מה שגדולי התורה בדור של קום המדינה הסכימו שנצטרף למשחק הפוליטי זה כדי להביא, לשמר את היהדות ולהביא את דברים למען הציבור. היה פה שנים את הסדר תורתו אומנותו. אני לא מדבר כרגע על, על, על אנשים שיצאו לעבודה ואין להם את הזכות להגיש דיחוי. כן, גם שמה כן. המצב... כידוע, תשאלו את הדתיים לאומיים והם יגידו לכם כמה קשה לשמור תורה ומצוות, כמה קשה להישאר יהודי בתוך הצבא הפרוגרסיבי הזה, כולל היועלן והיועלם ואני לא יודע מה עוד. אבל חברים, אני אומר לכם באחריות, זה הולך לשם. העסק הולך להתפרק, הציבור ילך להצביע בבחירות בעזרת השם.
1: מה, אז נתניהו לא מבין את זה? נתניהו לא מזהה את...
3: והיועלם, אני לא יודע מה עוד. אבל חברים, אני אומר לכם באחריות, זה הולך לשם. העסק הולך להתפרק, הציבור ילך להצביע בבחירות בעזרת השם.
1: מה, אז נתניהו לא מבין את זה? נתניהו לא מזהה את האירוע הזה שהוא לקראת פירוק ברית נאמנה?

0: אם לא, בוא תעביר את זה, תמשוך עוד את הזמן, זה לא הזמן עכשיו להעביר.
1: הכל בסדר, החרדים לא ילכו לשום מקום, הם צריכים אותנו, הם צריכים אותנו, וזהו.
0: הם יותר צריכים לא. אותך ממה שאתה צריך אותם, דברים כאלה.
1: הכל, כרגע אנחנו במין מצב שנקרא זמן שגרה, נכון, יש בצפון קשיים, השם ישמור ויציל את כולם, אבל זה לא מין מצב של מלחמה ממש, היינו אחראים לו כל הזמן, ולא פירקנו כאן ממשלה שיכלנו כבר לפרק המון זמן, אנחנו כוח חזק, כל הציבור החרדי, כל הנציגים הציבור החרדי יכולים ברגע אחד לפרק את הממשלה בכל
0: עשר זמן. אולי אבל נתניהו למד לשחק בנו, לעשות בפנים הפרד ומשול, פעם הוא מחבר את ההוא, פעם הוא שם את ההוא, פעם הוא מוריד, הוא מעלה וזה, ואז הוא אומר, כן, אל תדאג, החרדים, אני יודע להתמודד איתם. לפני...
1: אז זהו, עכשיו תדאגו לומר לו, אדון נתניהו, אתה תדע לך, זה נגמר. ואני אומר לכם, זה נגמר בבתי גדולי ישראל, מרנן ברבנן שליטה, שאנחנו עושים כל אשר אומרים לנו, וזה נגמר, וניתן להבין אצל עסקני וראשי הציבור.
2: אני רוצה להגיד משהו, הרב לוי, אני רוצה להגיד משהו, אני בטוח שרבים מהמאזינים שלנו זוכרים את השבר הגדול שהיה בציונות הדתית אחרי ההתנתקות. כמה הליכוד קיבל בבחירות לאחר מכן? 12 מנדטים? אל תזלזלו באירוע הזה של הגיוס, אני אומר את זה גם לליכודניקים וגם לאנשי הציונות הדתית.
1: מאוד,
2: אל תזלזלו מאוד. באירוע הזה של הגיוס, זה אירוע שהוא שובר שוויון בעניין הזה, הכל, בדיוק כמו בהתנתקות, אפילו, בדיוק כמו בהתנתקות.
1: אפילו אדם קר, אני שמח לשמוע שאת מתחיל להבין את זה, אני רוצה רק לומר.
0: אדם קר תמיד הבין את זה, הרב לוי, אני מבקש, כן.
1: כן, לא, זה חשוב.
0: לחדד את הנקודה, אתה אומר, כן.
1: שזה לא, לא, לא, לא משחק ילדים. גם אנשים הכי, הכי מה שקוראים לזה בציבור שלנו, המודרניים יותר. אין אחד שמשתייך לציבור החרדי שאין לו אח, גיס, דוד, בן דוד, שלומד בישיבה, בכולל. כולנו דבר אחד. יכולים להיות הכי, הכי פתוחים מה שקוראים לזה. עולם התורה יקר ללבנו, ואני רוצה להגיד לכם, לא רק יקר ללבנו, אני הרי עוסק בקירוב כבר עשרות בשנים ודור שלישי ורביעי. גם הציבור בערי השדה רוצה ומעריך לימוד תורה. פשוט מאוד צריך לדעת את זה, אני אומר לכם.
0: תגיד הרב לוי, הרב לוי בהנחה. בהנחה שנניח, לא יודע, מרכז שמאל, לא יודע מה, מחר אייזנקוט מקים ממשלה, והוא בא אלינו ומביא לנו חוק שמקובל על גדולי ישראל. אתה חושב שזה יעבור יותר טוב בבגץ, בגלל שזה לא הימין, בגלל שזה לא ביבי?
1: לצערנו, כן, אבל אם אייזנקוט ישנה את אורו...
0: כן, אני אומר בהנחה שישנה את אורו, ויקבל חוק כמו שגדולי ישראל מסכימים.
1: כל ההתבטאויות עכשיו, ושאנחנו הפכנו להיות שק החבטות פה של כולם, וכולם מדברים על ברית המשרתים, וכל מיני ברבורים ושטויות והבלים, זה טרמינולוגיה של שכל אחד מנסה בסקרים להשיג עוד איזה... עוד איזה משהו בשביל להוכיח שהוא בראש, והוא בראש, והוא בראש. חברים, הגענו לשעת משבר האחרונה. זוהי הכותרת של הבוקר. וזה ברור לכם, ואני אומר לכם שאני בדקתי את הדברים, טרם הלכתי לדבר על זה אצלכם בשידור.
2: כלומר, אם עד סוף שבוע נתניהו לא יביא אישור לקידום חוק הגיוס, יכול מאוד להיות שנפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא, זה מה שאתה אומר?
1: הם יכולים לשכוח מכל החוקים שהם תכננו ורשו, ויכול להיות שחלקם טובים גם לנו בגלל הבלגן של החוקה
0: המשפטית. הסיפור המשפטי, כן.
1: אבל לא ניתן להם... לא ייתכן לתת ולתת ולתת ומקים בנו ימין ושמאל ובחינוך ובכל דבר באוכל של, של, של המטרנה של התינוק במעון בכל דבר okay. הרי זה שום דבר פה לא הגיוני אבל אתם יכולים לתת עזרה אז נניח שהבגץ אחרי זה יתערב בסדר אבל עד שהבגץ יתערב, ועד שהיא... אז יהיה
0: בחירות... אתה אומר, לפחות אתם תוכיחו את הלויאליות, המחנה האמוני, אתם הלכנו איתכם, נתנו לכם את הכל...
1: בדיוק!
0: בן גביר וסמוטריץ' קיבלו הכל, נתניהו...
1: לא, איפה אדון... אני לא מבין את סופר מהדתי-לאומי, היה לי איתו שיח. מה זה צריך להיות? אתה יודע שאת,

0: הדתי-לאומי קיבלתם את כל מאווייכם. את כל מאווייכם. נכון, אנחנו מעריכים, מעריצים. הציבור שלכם שילם מחירים יקרים במלחמה הזאת. אבל תהיו מנשים. מנש אומרים אצלנו, תהיה מנש. איפה אלו בליכוד שבזכות זה הם ישבו שם על סיר הבשר ובשלטון? איפה הם? למה להפשוט? אם רק כמה מהם יגידו, כן, אנחנו מצביעים עם החוק כי זה מה שהתחייב לו, אז הם יוכלו לגמור קננציה, הם יוכלו להעביר את כל מה שהם רוצים להעביר ולהמשיך ליהנות מכל התופנים שהם מקבלים שם בכופל שמונה.
1: ולא רק זה, וגם כמו שאתה אומר הרב לוי, בסוף המלחמה המשפטית משותפת, אבל תנו לנו את מה שחשוב לנו. אתה יודע מה, יש
0: מה
1: כאלה...
0: מה זאת אומרת? כן. הרי זה פשוט שאין לנו שום סיכוי לחיות בו בארץ ישראל. אפילו פה אלפי טילים, ותראו איזה ניסים שקורים פה. אתם לא מבינים שלימוד תורה זה הערך? לימוד תורה זה הצלה? לימוד תורה זה העיקר? בלי זה מה אנחנו כן. עושים פה? מה אנחנו עושים פה בארץ ישראל?
2: אבלי, תודה רבה לך.
0: כל טוב לכם, כל טוב, כל טוב.
2: שיהיה בוקר טוב.
1: שמע, יקי, אני רוצה להגיד לך משהו. הרב בלוי מדבר באמת על מסרים ששמע בתי גדולי ישראל, ואני גם שומע דברים דומים, אני יכול להגיד לך שיש כעס גדול. עוד פעם, מנסים באמת לעשות הכל, כי זה חשוב, הגוש האמוני, וכמו שאנחנו מדברים, ואסור, צריך לעשות הכל כדי לשמר אותו. אבל אני חושב ש... החרדים הראו את הלויאליות שלהם. 5 מערכות בחירות שהם הלכו עם הגוש הזה, באש ובמים, גם כשהם חטפו, וכביכול היו יכולים אולי ללכת עם צד אחר. אז מה הם מבקשים? את החוק הכי בסיסי, ושלא כל משפחה חרדית, כמו שהרב לא אמר, כל משפחה חרדית יש לה או אח או בן, או שהיא עצמה, בגלל התחבורה הציבורית, או המחיר למשתכן, או זה. אנחנו דיברנו פה, אתה יודע, אנחנו חושבים פה מסביב לשולחן, ארז רסין, סליחה שאני אומר, הילדים שלו, זה. אני, החתן שלי, לא שזה, לא יכול לצאת מה... כל אחד יש לו את הדברים. הבסיסים שלו, כן?
2: טוב, אנחנו רוצים לדבר אחרי הפרסומות עם השר שיקלי ככל ונתפוס אותו, גם על העניין הזה, איך הוא רואה את הדברים כשר בליכוד.
1: וגם ראיתי שהוא עשה אתמול איזה פעולה יפה, הצער אנטישמי שאתה יודע, שניסה להיכנס לארץ וכנראה לחגוג פה ולעשות פרובוקציות, והוא לא התבייש.
2: כן, אחד שלכלך משהו על ליקווד ובורפארק. לא הבנתי כל כך את זה, אבל מדובר ב... אחד שהוציא דיבתה של ישראל
1: רע,
2: כן, בדיוק. אז גם בעניין הזה ובעוד עניינים נוספים, כמובן, ככל שיותר לנו הזמן. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: התוכנית בחסות?
5: כל פעם אותו...
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: מזל טוב!
12: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150,000 שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: עכשיו 03-677-7772
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
15: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
5: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
16: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: בשבילך ובשבילי
18: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
19: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: אתם מאזינים ל-800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
2: חזרנו. אנחנו מצרפים לשידור שלנו עכשיו את המזרחן, דוקטור אדי כהן, שלום וברכה.
1: רגע, לא, לא, לא, לא, לפני אדי כהן יש איתנו את מזכיר הממשלה, יוסי פוקס.
2: אוקיי,
1: בסדר. בוקר טוב.
20: בוקר אור לכם ולמאזינים.
1: מה נשמע?
20: ברוך השם.
1: נו, איך אתה מתכונן לבגץ שיש עכשיו עוד איזה שעתיים, בגץ על רומן גופמן, מה אתה חושב? בגץ יפסול? מה כמשפטן?
20: קודם כל, אני מאמין שעל אף כל המוקשים שהייעוץ המשפטי לממשלה פיזר פה בדרך באופן חסר, אני אומר חסר תקדים, לא כי הוא לא עושה את זה כל הזמן, אלא שפה הוא רחיק לכת, בעצם מצפה מראש ממשלה לאמץ את דעת המיעוט ולא את דעת הרוב, לראשונה בתולדות הוועדה מייעצת, שהייעוץ המשפטי לממשלה לא מגן על החלטה שלהם, למרות שבעבר כבר היו דעות מיעוט של יו"ר הוועדה, שופט גולדברג במינוי של קובי שבתאי, כל מה שמותר לממשלות ולראשי ממשלה קודמים לבצע במינויים והחלטות של מדיניות בעיני הייעוץ המשפטי לממשלה, אסור לראש הממשלה זה לעשות. זה חמור בייחוד באמצע מלחמה,
2: זה לא חדש
20: באמצע מלחמה.
2: מזכיר הממשלה יוסי פוקס, זה כבר לא חדש, אנחנו רגילים באמת להתנהלות של מערכת המשפט בצורה הזאת פעם אחר פעם נגד ממשלה נבחרת. מה שמפתיע בכל הסיפור פה זה ההתנהלות של ראש המוסד דדי ברנע. איך הוא חותר תחת ההחלטה של ראש הממשלה והדרג המדיני?
20: טוב, בעיניי מדובר על מעשה חמור מאוד שעשה ראש המוסד בייחוד כאשר הופיע בפני הוועדה וקראתי את התמלילים ואת מה שהיה לו לומר כאשר מישהו מזומן הוא אמר, ובזה הסתיים חלק שלו בתהליך הזה. אני מזכיר שראש הממשלה ממונה עליו, ולכן מה שהוא עשה שבחלוף חודשים, ורק כדי לסכל את המינוי, הוא שולח מכתב לייעוץ המשפטי לממשלה, שאגב הוא מכתב אותו לבית משפט העליון, 4 עמודים שכל כולם נועדו לנסות להצטרף לייעוץ המשפטי לממשלה ולעותרים, נגד רומן, זה נגד ראש הממשלה.
1: מה גרם לו לזיגזג הזה?
2: רגע, הוא מינוי של נתניהו.
20: רגע, אני הכל נכון, אני רוצה לומר לכם שבהקשר הזה, אני ראיתי בזה דמיון למה שעשה רונן בר מאחורי הקלעים בניסיון לסיכול את המינוי של לסכל את ביני במינוי, על מנת שלא ייכנס מישהו חיצוני לארגון. יש להם פחד שאוי בחלילה ייכנס מישהו עם תפיסה אחרת שבא מצה"ל, לא צמח מבפנים. אני אין לי שום הסבר אחר, כי באמת
1: זה, זה בעצם אותו דיפ סטייט שאנחנו מדברים עליו תמיד, שמנסה לשמר את הכוח שלו, ובדרך כלל הוא מזוהה יותר עם השמאל, כן?
20: אין לי הסבר אחר. אני לא חושב שראש המוסד, הבעיה שלו לא זוהה עם השמאל, עושה עבודה טובה במלחמה, וראש הממשלה גם נתן הערכה גדולה לעבודה שלו. מה שהוא עשה עכשיו, מעשה שלא יעשה. אין שום הסבר לדבר הזה, זה לא מקובל. זה פגיעה בתואר המידות, אגב, יותר חמורה מהכלום ושום דבר שיש בהקשר של רומן גופמן. ואני מזכיר לכם, כן, שגם השופט גרוניף בדעת מיעוט, הוא לא קובע, אחרי שהוא אומר, אני רוצה להניח, אני מוכן להניח שהוא לא ידע שהבלוגר הזה קטין, הוא לא מייחס לגופמן גם בתואר המידות שלו. הוא אומר, זה כמו תואר מידות מוסדי, לא משנה.
1: אתה אומר, זה משהו זניח.
20: לא, זה לא, תקשיבו, לא צריכים להיות פה גם מומחים במשפט, גם משפט עברי. תחשבו מעכשיו, מידות של בן אדם, זה לא מידות של הבן אדם, זה מידות של המוסד שבו הוא עובד. מי שמע על דבר כזה?
2: אבל אני חייב לשאול אותך שאלה אחרת. בוא נגיע לתכלס, כי היום בשעה 11:30 יש דיון בבגץ בעניין הזה. נניח ובגץ מחר, בעוד שבוע, פוסק שהוא פוסל את המינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. מה לדעתך צריך לעשות? מה לדעתך צריך לקרות?
20: אל תיקח אותי לשם מהסיבה הפשוטה שאני אומר לך, שכמו שהיה במקרה של האלוף זיני, יש קצה גם לאקטיביזם של בגץ. אין שום סמכות לבגץ לפסול מינוי.
2: ובכל זאת, אתה יודע, בגץ לקח לעצמו סמכויות, המון סמכויות לא במהלך השנים האחרונות.
20: אני אומר עוד פעם, אני מזכיר לך שתי דוגמאות בולטות שהובלתי מהלך כנגד כל הסיכויים וניצחנו, זה נתיב שירות המדינה וזה אלוף זיני כראש השבק, ו-read my lips, אנחנו ננצח גם במקרה הזה, ורומן גופמן ייכנס בראשון ביוני לתפקידו כראש המוסד.
1: צריך לומר שהוא כבר מבצע חפיפה.
20: לא. אני לא נכנס לזה, אני לא הולך למקום הזה.
2: טוב, בוא נדבר על סוגיית הגיוס. בכל זאת עסקנו בה בהרחבה פה בתחילת השעה. אומרים מי שאומרים, גם גורמים פוליטיים, גם הציבור ככה מרגיש.
1: מוכזבים.
2: במידה וראש הממשלה נתניהו לא יקדם עכשיו את חוק הגיוס עד לבחירות, הגוש יפורק, לא יהיה יותר גוש.
20: אני מתנצל על העניין הזה, היות שמדובר כרגע על הדבר הרגיש ביותר בזירה הפוליטית קואליציונית, ובסוף ההחלטה תתקבל על ידי ראש הממשלה וראשי הסיעות החרדיות, אני כרגע לא מתייחס לנושא.
2: ראש הממשלה רוצה לקדם את החוק, לא רוצה לקדם את החוק, אתה יודע, הציבור מאזינים שלנו רוצה לדעת מה קורה, לאן זה הולך.
20: אני מבין, אני מציע להמתין ולראות השבוע מה קורה, ותראינו אותי בעזרת השם בשבוע הבא ונהיה יותר חכמים.
1: רגע, אבל שבוע הבא אתה נותן לנו רעיון ראשון, כן? צוחק.
2: ישראל מודאג.
20: ראשון מה? בסדר ימי השבוע?
1: לא, צוחק. לא, מיד אחרי ההחלטה. אתה אומר שאמורה להתקבל החלטה, גם על ידי ראש הממשלה נתניהו, וגם על ידי ראשי הסיעות החרדיות, לאן הכיוון הזה של חוק הגיוס הולך?
20: זה ברור.
1: ככה,
20: דברים שם לא עבוד. קבל החלטה. כמו שרוצים על התוכן, על התוכן, ועל הצורך, ראש הממשלה תמך וגם יש הסכמה מוחלטת. יש עניין של התזמון, והדבר הזה צריכים להיה לקבל החלטות, זה לא בגזרה
1: אגב, שלי. זה תלוי בהקדמת הבחירות אחד בשני?
2: בוא, ישראל, זה בעיקר גם תלוי אם תתעורר באיזה לילה אחד תוך כדי עם הזקות או משהו כזה.
1: עם הזקות, עם איראן. כן, זה ברור, אבל יש גם את הסיפור הזה של הקדמת הבחירות.
20: בוא נמתין את השבוע הזה, דעתי נהיה יותר חכמים.
1: אבל רגע, אתה יכול להבין מאיפה הכאב, אולי אפילו הכעס של הרבה מאוד מצביעים חרדים, שחלקם אומרים לי וליאקי, אנחנו לא נלך להצביע. עזוב רגע גוש, לא גוש. לא נלך פשוט להצביע, אפילו לא למפלגות החרדיות שלנו, כי לא קיבלנו את הדבר הבסיסי.
20: אני שוב אומר לך, לא נכנס כרגע לנושא הפוליטי, אומר עוד פעם שהתסכול מובן, יחד עם זאת כל אחד רואה באיזה מלחמה אנחנו נמצאים כבר שנתיים וחצי, כל אחד גם מבין שבלעדי, ללא האירועים הללו, חוק הגיוס היה עובר בצורה חלקה, יש מחלוקת נוקבת בציבור לגבי מה הדרך הנכונה להעלות את שיעור המתגייסים מקרב הציבור החרדי, שאגב על זה כמטרה כולם מסכימים, וזה דבר שקורה את הציבור, צריך לראות מה הדבר הנכון לעשות, ועל זה יתקבל אותה
2: החלטה. תשמע, כשמזכיר הממשלה יוסי פוקס כבר מדבר ככה, בתור מי שהיה אחד הקולות הכי דוחפים בלשכת ראש הממשלה לקדם את חוק הגיוס, אני מודאג. אני מודאג, אני אומר, יש סיכוי שלא יהיה חוק.
20: קודם כל, אני לא, שוב, אתה גורר אותי למקום שאני אומר לך שעוד אין החלטה, וגם אתה גם לא יודע מה אני אומר כשאני נשאל. אני אומר, בסוף, יש ברוך השם ראש ממשלה, ויש ראשי סיעות חרדיות, ואני חושב שהדברים האלה, ההחלטות האלה, יתקבלו שם, וצריך לתת להם
1: אלה. אולי, יקי, אולי כמו שרמזת מקודם, אולי מזכיר הממשלה יודע משהו שאנחנו לא יודעים על היומיים הקרובים שם של טראמפ?
2: טוב, בוא.
1: רגע.
2: בוא לא נכניס אותו למלכוד. מה אתה חושב שהוא יגיד לך עכשיו שטראמפ מתכוון לתקוף ביום חמישי?
1: כן.
20: שם דמיונות שף, כן.
1: טוב.
20: מזכיר הממשלה...
2: לא, לא, אני אמרתי לישראל שגם אם אתה יודע משהו, מה הוא חושש? תגיד את זה פה בשידור עכשיו. טוב, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, תודה רבה.
1: אנחנו אבל מדברים שבוע הבא. שבוע הבא זה סגור, גם אם החוק עולה וגם אם החוק נופל.
20: בבקשה. הוא לא ייפול, קודם כל דבר אחד ברור.
1: מה?
20: לא יעלו חוק בלי ידיעה שהוא עובר, לכן הנופל הוא לא תרחיש אפשר.
2: כן, ברור.
1: הבנתי.
2: תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
20: יומי.
2: להתראות. שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד, שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר, שלום.
2: טוב, אנחנו נמשיך מה שנקרא עם הנושא האחרון שדיברנו איתו, דיברנו עליו עם מזכיר הממשלה יוסי פוקס. הסיפור הזה של הגיוס, לשיטתך, ברמה העקרונית, צריך לקדם את החוק עכשיו או צריך להשאיר אותו לאחרי הבחירות, אם בכלל?
0: תראה, זה דילמה גדולה, אבל בגדול, צריך לומר, העמדה הבסיסית שלי, היא שאם אנחנו מצליחים להעביר חוק שיש עליו הסכמה גם של ההנהגה התורנית והפוליטית החרדית, הסיכוי להביא צעירים חרדים לבקום הוא גדול יותר. זאת העמדה שלי. עכשיו, מבחינת פרטי החוק וסעיפי החוק, אני הייתי רוצה משהו מעט יותר מרחיב, עם מעט יותר, עם סנקציות יותר אפקטיביות.
2: כן, אבל זה הכי רחוק שהחרדים היו יכולים ללכת, והם הלכו רחוק, אפשר להגיד.
0: מבחינת העיקרון, אני חושב שאנחנו צריכים לתת הזדמנות לחקיקה שהיא תוריד את הנושא מסדר היום, כי אני חושב שבסוף צעיר הוא לא מתגייס כי יש חוק או כי אין חוק. כל הסערה הציבורית מסביב, היא זו שמייצרת את הקושי הכי גדול להביא את הצעיר החרדי. כאשר יש לנו שקט תעשייתי, ויש, שלא לדבר על הסכמה של הנהגה תורנית שחרדים מתגייסו, אני חושב שיהיה יותר פשוט לצעיר ללכת לחטיבת חשמונאים.
1: ואני מוסיף עליך, השר שיקלי, שמי שמרוצה מזה שהנושא הזה נמצא בראש סדר היום, זה כמובן בנט ולפיד, שלא רוצים שהוא ייפטר לעולם מבחינתם.
0: ברור שלא.
1: וכנ"ל גם בג"ץ והמערכת המשפטית.
0: תראה, אני רוצה להזכיר משהו, פרט, היה חוק אחד, פחות או יותר, שהגיע אליי בני גנץ, כשהייתי אז בסיעת יחיד. בקופוזיציה, נקרא לזה ככה. והוא ביקש ממני שלא להצביע כנגד החוק, חוק הגיוס, שהיה ספינת הדגל של בני גנץ. ואמרתי לו, אני לא אצביע נגד. ומי שהפילה את זה אז הייתה ג'ידא רינאוי זועבי. עכשיו, לקחו את החוק הזה, הרחיבו לא משמעותית, יש שיגידו לא משמעותית מספיק, אבל הרחיבו אותו. וזה בעצם אותו חוק. עכשיו, יש למישהו ספק שאם מחר מה שחסר עבור הקואליציית שמאל מה שחסר להם כדי לשכנע את המפלגה החרדית זה החוק הזה, הם לא יביאו אותו במושב הראשון, בשבוע הראשון, ביום הראשון.
1: ענק, ענק, בדיוק.
0: נו?
1: ולא רק זה, והם יעשו הכל כדי שבג"ץ יאשר אותו.
2: רגע, יקי, אני רוצה שנייה
1: רק להגיד לשר שיקלי, הם יעשו הכל כדי שבג"ץ יאשר אותו ולהעביר אותו, מה שנקרא גם מבחינה משפטית כמובן.
2: אבל בסדר, נו, הם לא מעניינים אותי עכשיו, אני אגיד לך גם למה השר שיקלי, כי אני שומע יותר ויותר, דיברנו על זה כאן בפתח התוכנית, את הקולות של אנשים בתוך הציבור שלנו, כולל גם פוליטיקאים שאומרים, אם החוק הזה לא יקודם לפני הבחירות, הגוש האמוני יפורק, לא יהיה יותר ברית. זה לא אומר שלא ילכו עם נתניהו לעולם, אבל אתה יודע, יהיו פתוחים עם כולם.
0: יש משפט שאומר, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר בטל האהבה. מי שזה הסיבה שבגללו הוא נמצא בתוך המחנה הפוליטי הזה, אז איפה הוא ביחס לארץ ישראל? ואיפה הוא ביחס לעם ישראל, ואיפה הוא ביחס
2: לזהות המדינה. אותה שאלה, איפה הליכוד ביחס לעולם התורה, אתה יודע, זה בדיוק אותה שאלה.
0: תראה, אני חושב שהלכנו רחוק מאוד. החוק הזה, אתה יודע, יפה מאוד, שמבחינת רבים הוא לא מספיק. אני שוב, אני לא לקחתי עמדה של לבוא ולהתנגד אל החוק הזה בתקיפות, ולשים אולטימטומים, וזה דבר שכמובן אפשר לעשות אותו, כי אני חושב שנכון לתת צ'אנס, לאפשרות. בוא נראה מה קורה כאשר יש לנו הסכמה של ההנהגה התורנית. בוא נראה מה קורה, כי אני חושב שזה ניסוי שאנחנו חייבים לעשות אותו.
2: יש,
1: כן, כן, הוא יודע, יש עכשיו
0: אישור. בסדר, אוקיי. אז כן. אני אומר, אני הייתי רוצה, אני הייתי רוצה לראות איך השטח מתנהג לאחר דבר כזה, כדי לראות
2: לו, אתה פוגש עכשיו את נתניהו, אתה אומר לו תקדם את החוק בכנסת לפני הבחירות כדי להוריד את זה מסדר היום?
0: אני בא ואני אומר שוב, היחס שלי אל החוק הוא יחס אמביוולנטי, אוקיי? כי זה, מבחינתי זה לא האופטימום, זה לא מה שאני בדיוק הייתי רוצה, אבל העמדה שלי היא לא להתנגד, בסדר? שזה גם משהו,
1: בסדר? השר שיקלי, אמרנו מקודם בדיוק כשיבחנו אותך על האירוע, אתה יודע, עם היוטיובר הזה, ונסביר למאזינים, זה אחד שמוציא סרטונים ברשתות החברתיות, ותקף באנטישמיות את כלל היהדות, וגם את הציבור החרדי בערים שם בארצות הברית.
0: קודם כל את הציבור החרדי, הוא מגיע למעוזים חרדים, הוא מגחיך אותם, הוא מלעיג אותם, ועל גביהם צובר
1: לייקים. הגיע לליקווד, לקריאת יואל של סאטמר, ועושה שם צחוק מהחרדים.
0: התוכנית שלו הייתה להגיע לפה לריכוזים חרדיים, לריכוזים אחרים, כמובן להליג ולהגחיך יהודים, והתברר לו שזה...
1: בעבר צריך לומר, השר שיקלי, הייתה כמה קול צעקה וזה, וגם מהשמאל בכלל, מה, איך אתם מונים מבן אדם לזה, ופה הוא הגיע בטיסה, הגיע לתישול בשדה תעופה, החזיר אותו בחזרה לארצות הברית. איך זה...
0: נכון.
1: זה צריך לומר שינוי.
0: זה בהחלט שינוי, אגב זה נכון, זה הרבה יותר רחב מרק הבן אדם הזה. גם כל אותם ארגוני סיוע הומניטריים שסרבו, לתת לנו פרטים, מי בדיוק הגורמים שאיתם הם עובדים ברצועת עזה, כאשר ברור לך שהארגונים האלה בהרבה מקרים עושים שיתופי פעולה עם אנשי חמאס. כל הארגונים שסרבו למסור את הפרטים, או כל הארגונים שהיה להם קשר לחמאס, גם הם סורבו כניסה. וזה יצר שינוי אדיר בכל האופן שבו הארגונים האלה פועלים. אגב, הרבה פחות ארגונים פועלים היום ברצועה בגלל הדבר הזה. וגם חמאס הרבה פחות נהנה מהפירות שיש לארגונים האלה לתת. וגם כל מיני משפיענים אנטישמים וכאלה שחושבים שהם יכולים לבוא לפה ולעשות סיבובים ופרובוקציות אלימות, בעיקר ביהודה ושומרון. אגב, הם מגלים שמדינת ישראל, המדיניות שלה היא הרבה הרבה יותר נוקשה היום, והרבה יותר אדוקה, וזה משהו שאני מאוד גאה להוביל אותו. ומשרד התפוצות, יחד עם רשות האוכלוסין וההגירה, שהקשר בינינו הוא קשר מאוד מאוד חזק, ותקשורת בדווחי זמנים של מהרגע להרגע. לפעמים אתה לא יודע מראש שנוחת לך איזה...
1: כן, כזה בחוץ, שכן, באמת התפלטתי, איך ידעתם, אתה יודע, אני, אנשים חרדים מארצות הברית, ישר כתבו לי, הוא בדרך לארץ וזה, ואתה יודע, שמחים לראות שבאמת אנשים כאלה נעצרים ולא מקבלים
2: את... לא מגישים את הלחי השנייה.
1: בדיוק, את הבמה לפרובוקציה.
2: רצינו לדבר גם על איראן ועל לבנון ועל נפתלי בנט, אבל אנחנו לצערנו קצרים בזמן.
1: בסדר, יהיה עוד רעיונות.
2: ונתפוס אותך בהזדמנות קרובה, פעם נוספת. שר התפוצות,
0: תודה רבה.
1: יישר כוח.
2: תודה רבה. בוקר טוב. המזרחן, דוקטור אדי כהן, שלום.
9: בוקר טוב, שלום שלום.
2: יש עוד סבב של מסע ומתן בין לבנון לישראל, סבב של שיחות. זה רציני האירוע הזה?
20: הרציני כן, רלוונטי לא בטוח. הרי אנחנו אמינים עם הנשיא, עם הממשל, ובמי אנחנו נלחמים? זה לא אותו דבר. אתה מבין? זה לא אותה כתובת. פשוט הממשלה הלבנון, הממשל הלבנוני, אין לו, הוא לא יכול להכריח את חזבאללה
1: למה? אין להם צבא, אין להם צבא, אין להם יכולת, אין להם רצון. איפה זה נתקע שם? הם רואים את האמריקאים לוחצים עליהם ומבינים שהחיזבאללה זה נזק. מה קורה שם?
20: אין רצון. שאלת ואמרת בדיוק מה. אין רצון. למה? תשאלת למה? דבר כזה זה מלחמת אחים, מלחמת אזרחים. זה כאוס. זה חיסולים פוליטיים, זה חיסולים פיזיים, זה להחזיר את לבנון למלחמת האזרחים. הרי מה הוא אומר נשיא אהון?
1: כן.
20: שהישראלים יעשו את זה, הם יערגו אחת
1: לא, אבל הוא מסכים, השאלה אם לזה הוא כן מסכים, השאלה אם לזה הוא כן מסכים, כי אתה רואה, אתה יודע מה, על זה באמת שותקים, על זה שאנחנו היום נמצאים בתוך מה שנקרא מרחב ביטחון די משמעותי בתוך לבנון, אבל השאלה, אם אנחנו היינו עושים את הפירוק הזה של חיזבאללה בתוך בירות, הם היו שותקים? היו אפילו אולי מסיים לנו בשקט?
2: לא, לא, אנחנו לא שומעים.
1: לא שומעים. תשפר את הקו, המזרחן.
20: אז אני אשפר. הרי מה קרה ב-82? אנחנו נכנסנו, הקרבנו בחיילים שלנו, אלפי פצועים, כדי לגרש את ערפאת לתוניס, כי הלבנונים לא נלחמו בהם. מה?
2: לא, אי אפשר. בואו ננסה לחדש איתו את הקשר, ואם לא, אז אנחנו נודה לך, המזרחן דוקטור אדי כהן, אנחנו פשוט שומעים אותך מקוטע בצורה נוראית.
1: ננסה רגע אולי.
2: תודה, דוקטור כהן. כן. אתמול אגב, היית בחגיגת פתיחת כנס הקיץ של הכנסת? חגיגה.
1: לא, האמת שלה, אתה היית, קפצת לשם, לא ראיתי.
2: מה אתה שואל אותי? שאלתי אותך.
1: לא, אני אומר, אני לא הייתי, לא ראיתי משהו משמעותי, אתה יודע, אבל כן, אתה יודע. ראיתי שהיה איזה ויכוח של איציק בונצל, שאתמול היה איתנו כאן, אב שקול ואחד מראשי באמת פורום גבורה, שהיה ויכוח שלו עם אחמד טיבי, ואחמד טיבי החצוף הזה אומר לו, גם אני אח שחול, וגם לי יש, לא זוכר איזה מספר, הוא הביא מי שנהרגו לו, בוא, זה הטיבי הזה ואחרים חצופים כאלה, אתה מבין? לפגוע באב שחול.
2: כן, זה לא היה מתאים. דוקטור כהן איתנו?
20: כן, חזר.
2: רק כדי להשלים את הסיפור, כן.
20: טוב, בסדר. אני אומר, ב-82 גירשנו את ערפאת. גירשנו ועזרנו ללבנונים. מה קיבלנו? עכשיו, מה קיבלנו? כלום. עכשיו, מה קורה היום? היום אנחנו נלחמים בחיזבאללה, אבל חיזבאללה זה לבנוני. זה לא... אי אפשר לגרש אותו לטריפוליס. זה קורה שם, אנחנו בתוך הבוץ, עשרות רחפנים ביום, חיזבאללה מת להישג, אנחנו חצי תקועים, מנהלים מסע ומתן עם הגורם הלא כל כך רלוונטי. וזה מה שקורה בלבנון. והחיזבאללה קושרים את הנושא הלבנוני בנושא העירק. אז עוד יותר קובלים את ידינו, וגם בשטח. אנחנו, תראה, תסתכל, אנחנו לא פעילים מי יודע מה. ובעירות רק עשינו, חיסלנו פעם אחת, וזה היה טוב, אבל הפעילות מוגבלת של צהל, ידיו גבולות.
2: אתגר, אם נסכם במילה אחת, המזרחן דוקטור אדי כהן, תודה רבה לך.
20: יום טוב, תודה.
2: להתראות. מאיר ברטלר, ממייסדי ארגון השומר, יוש. שלום מאיר, בוקר טוב.
11: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: צריך לומר, אנחנו מדברים איתך על רקע זה, שבאיחוד האירופי הטילו, מטילים סנקציות עליך, ועל עוד כמה ארגונים, על דניאל וייס, ועל עוד כמה ארגונים.
2: מה חטאתם, מה קרה?
11: זו עלילת דם, החלטה... החלטה עלובה, ממש אנטישמיות פוליטית תאורה, לקחת מתנדבים ציונים שפועלים למען החקלאים בארץ כולה, דרך אגב, לא רק ביהודה ושומרון, פועלים יום וליל, עוזרים להם לשמור על המשקים שלהם ולבוא ולהטיל עליהם סנקציות. אנחנו לא מתרגשים מזה. סבתא שלי עלתה לארץ בגיל 3 לפני כמעט 100 שנה, גם אז נלחמו ביהודים שבאו ליישב את ארץ ישראל. אנחנו נמשיך, אנחנו נגייס מתנדבים, נמשיך לעזור לחקלאים, זו החובה שלנו, זו משימה לאומית, וכן, יש פה מקום גם לקרוא לממשלה, לממשלת ישראל, אנחנו מדינה ריבונית, זה עניין של האזרחים כולם, זה לא משנה ימין או שמאל, זה עניין של כולם לבוא ולהתנגד להתערבות זרה בעניינים פה שלנו. ארגון השומר, ארגון שומר חוק, ארגון שמתמח על ידי המדינה, ארגון שפועל בצורה...
1: איך האיחוד האירופי הגיע אליה?
11: אנחנו, תראה, אנחנו לא יודעים.
1: זה אנשים מישראל שמביאים את המידע הזה?
11: מערכים שמדובר בארגוני שמאל, ארגוני שמאל קיצוני, שהולכים ומנסים למצוא גורמים בכל מיני מדינות אחרות שבעצם התערבו פה פוליטית. אבל מי שעושה זה שם באירופה, וזה חשוב לדעת, אנטישמיות פוליטית תאורה. אין שום סיבה שאדם שפוי בראשו ישווה בין ארגון כמו השומר יוש, או ארגון כמו המנה או רגבים לחמאס, לרוצחי תינוקות. הם השתגעו, הם פשוט השתגעו. ואנחנו פה בשביל לבוא ולומר, אנחנו נמשיך למתוח.
2: יש דרך להתמודד עם זה ברמה המדינית בכלל?
11: הממשלה בוודאי שיכולה להתמודד עם זה, וזה המקום גם לשבח את שר החוץ גדעון סער, שיצא אתמול באמירה מאוד מאוד ברורה, כנגד הסנקציות האלו, גם את ראש הממשלה נתניהו. זה פשע, אסור לנו לקבל את זה, באמת, זה מעשה חמור מאין כמו לבוא ולהטיל סנקציות על יהודים שמיישבים את
2: הארץ. מה כולל את הסנקציות האלה בכלל? מה זה אומר?
11: הם עושים כניסה לאיחוד האירופי, מקפיאים נכסים, הם מנסים לפגוע בצורות כאלה ואחרות שלא יצליחו להם, זה לא יצליח להם. אנחנו, על הארץ הזו, יש לנו הבטחה אלוקית. יש לנו זכות היסטורית.
1: אתה נבל, זה משהו משפיע עליך? אתה תעשה פחות פעילות אולי בגלל זה?
11: אנחנו רק מתחזקים מזה, ואנחנו נגביר את הפעילות. ואנחנו ישבנו כבר מאז אתמול, מאז שיצאה ההודעה הזאת, על איך אנחנו מגבירים את הפעילות ומביאים אלפי מתנדבים חדשים, כי אני רוצה לומר פה משהו, לכל חקלאי בארץ כולה, בנגב ובגליל וביהודה ושומרון, אל תרפו ידיכם, הם לא יצליחו להחליש אותנו. אנחנו נמשיך לתת גב לחקלאים, נמשיך לתמוך בהתיישבות, ונמשיך לקרוא לכולם לבוא ולהתנדב למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, מכוח הזכות שלנו, הערכים שלנו, זו משימה לאומית.
2: מאיר ברטלר, השומר יוש, תודה. שיהיה בוקר טוב, בשורה טובה. ערך אותנו משה ארלנגר, בהפקה היה רוני גינדי, הטכנאי ארז רסין, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אזרחי בחדר החדשות. תודה לך ישראל כהן.
1: תודה לך יקי אדבקר, נשתמע.
2: בעזרת השם להתראות, בשורות טובות.
12: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
21: התוכנית בחסות?
22: כל פעם אותה...
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: בחסות.
19: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
23: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול... להזמנות, 050-432-7104. 050-432-7104.
24: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
25: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
26: חד וחלק.
27: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
28: פורור, חד וחלק.
27: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: פור, חד וחלק.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
22: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה, מי יהיה איתי, אם מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת. ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
26: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
28: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
29: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
30: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
31: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. קסיאס.
33: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
34: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
35: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
36: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9 באולפן עזרה החי. מתחילת הבנות הפסקת האש, צהל תקף יותר מ-1,100 מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון וחיסל יותר מ-350 מחבלים. בין המטרות שהותקפו, מבנים בשימוש צבאי, מחסני אמצעי לחימה, משגרים וכן תשתיות נוספות. כתבנו לענייני צבא וביטחון בלנדי ריזל מציין כי בצהל מסרו כי ימשיכו לפעול נגד איומים על מדינת ישראל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את החוק להעמדת מחבלי טבח 7 באוקטובר לדין ברוב של 93 תומכים. החוק קובע כי מחבלי חמאס ושותפיהם יוכלו לעמוד לדין בעבירות החמורות שבוצעו במתקפם, כולל אפשרות לעונש מוות. בנוסף נקבע כי מי שיורשעו במסגרת החוק לא ישוחררו גם בעסקאות עתידיות. תושבים בישראל דיווחו הלילה על מסרונים שקראו לשתף פעולה עם איראן בתחום המודיעין. בהודעות נכתב כי הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין. במערך הסייבר הלאומי הזהירו בעבר מפני הודעות מסוג זה, ואף המליצו שלא להגיב, לחסום את המספר ולדווח עליו כספם. מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק האוסר שימוש במי בואש במכת"זיות ומחייבת משטרת ישראל לתעד כל שימוש בהן. על פי החוק, התיעוד יישמר למשך 3 שנים. ההצעה אושרה בתמיכת 11 חברי כנסת ללא מתנגדים. רשת CNN מדווחת כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות חזרה ללחימה מול איראן, זאת על רקע המשך סגירת מצר הורמוז והקשיים במגעים סביב תוכנית הגרעין. על פי הדיווח, בממשל האמריקני קיימת מחלוקת בין גורמים התומכים בהחרפת הלחץ לבין אחרים המעדיפים להמשיך במסלול הדיפלומטי. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי דרי פרסם לפנות בוקר אזהרת פינוי לתושבי הכפר שמה בדרום לבנון. ההודעה נמסר כי בעקבות הפרות הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, צהל מחויב לפעול באזור. התושבים נקראו להתפנות באופן מיידי ולהתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפר. לשכתו של נשיא לבנון, ג'וסף עוואן, הודיע כי פנה רשמית לארצות הברית בבקשה להפעיל לחץ על ישראל להפסיק את פעילותה העצמאית בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזן מציין כי על פי ההודעה, ג'וסף עוואן העלה את הדברים בפגישה עם שגריר ארצות הברית לקראת סבב השיחות הבא בין נציגים ישראלים ולבנונים, הצפוי להתקיים בימי 5 ו-6 בוושינגטון. היום 40 יום לעומר שהם 5 שבועות ו5 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: בחסות
1: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
36: היום תחול עליה ניכרת במידות החום, יעשה חם מהרגיל לעונה ויבש, ייתכן אובך. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות ברוב האזורים.
0: בחסות
1: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
36: אלה החדשות בצוות ארז אסין.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, היום יום שלישי בשבוע, כמו שנכפל בו כי טוב, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026 למניינם. נודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. שום דבר אינו מובן מאליו. באמת תודה, תודה אלף פעמים. אפילו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלב. אין אנחנו מספיקים להודות. תודה אבא. תודה לאורי צייטלין העורך שעושה את מלאכתו נאמנה. רוני גינדי בהפקה לביצוע הטכני, לא אחר מאשר ארז רסין. יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל יוני פדידה. עייפים, אה? שנתיים וחצי האחרונות לא נתנו לנו רגע אחד של נשימה עמוקה באמת, שלווה ומנוחת הנפש. מלחמה רודפת מלחמה. מערכת נשזרת במערכת וכל רגע של שקט יחסי הופך למצרך נדיר שאנחנו מנסים לחטוף ולנצל. האמת, עד מתי? עד שהסערה הבאה תתפרץ. איך הופיע היום כותרת באחד העיתונים? הפסקת האש בגסיסה זקוקה להחייאה והנשמה. אלו הגדרות, כן. אנחנו חיים בתחושה של המתנה תמידית. מנסים לגנוב רגעים של נורמליות, כי אנחנו פשוט לא יודעים מתי זה ייגמר. אבל אם נסתכל לאמת בעיניים, נצטרך להודות שאין באמת הפסקת אש. השקט הוא לעתים קרובות אשליה אופטית בלבד. רק אתמול בבוקר התעוררנו שוב למציאות מדממת כאשר הותר לפרסום על נפילתו של לוחם מילואים בסמוך לגבול לבנון. בשעה שחלקנו חזרנו לשגרה לכאורה, משפחה אחת איבדה את עולמה. כן, המערכת רחוקה מלהסתיים. וכאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה. לא משנה איכן אתה מתגורר במרכז הארץ, בירושלים, בדרומה של ארץ ישראל או בצפונה, יש אזעקות או אין, זה לא אומר שאנחנו יכולים לעבור למצב של השתק. השקט הסביבתי אינו פותר אותנו מן החובה לפעול באופן תמידי לרחמי שמיים מרובים. הסכנה הגדולה ביותר העורבת לפתחנו היא השאננות. אותה הנטייה האנושית מסוכנת לעצום עיניים מול מה שלא מפריע למנוחתנו האישית. לעמוד ולומר, כרגע שקט, בוא ננוח. אסור לנו ליפול למלכודת הזו. לא לראות את המתרחש רק כי אני לא מרגיש את זה כרגע על בשרי. זו שטחיות. ושטחיות היא ההפך הגמור מיהדות. להיות יהודי פירושו לחיות עומק. להבין שכל חלקי האומה הם גוף אחד. וכשאיבר אחד כואב בצפון או בכל מקום שהוא, הלב כולו חייב להתעורר, במרכז, בדרום ובירושלים. אנחנו נדרשים לא להרפות, לא לשקוע במנוחה מזויפת, אלא להמשיך ולהרעיש עולמות בתפילה ובמעשים טובים. כי האחריות על רחמי שמיים של עם ישראל מונחת על הכתפיים של כל אחד ואחת מאיתנו. כן. אנחנו לא יכולים לתת לשקט המדומה הזה לבלבל אותנו או לתעתע בנו. אין באמת שקט. עם ישראל זקוק לרחמי שמיים מרובים דבר יום ביומו. כן, זה שאנחנו כאן הרגע ועכשיו במיקום הספציפי שאנחנו חיים בו, לא שומעים כלום, לא רואים כלום, לא מפחדים מכלום, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבת ולנוח על זרי הדפנה. חס ושלום. לפעול, להתפלל, ללמוד, לקבל, לעשות, לבקש, זהו תפקידנו. לא לתת לשקט המדומה הזה לבלבל אותנו. המין האנושי המציא אין ספור טכנולוגיות. בינה מלאכותית, רחפנים, מכוניות בלי נהג, אבל עדיין לא הצליח להמציא דרך לגרום לאנשים להבין שכאב של מישהו אחר הוא גם הסיפור שלנו. כנראה בשביל זה צריך לב. לא סטארט-אפ, לב אמיתי. מאזינים יקרים, אני כאן בבוקר הזה מדבר איתכם על דברים שאולי נשמעים לכם מעט רחוקים, אבל לא. זה שכרגע אין אזעקות, זה שכרגע אין טילים, זה שכרגע לא נשמעת מלחמה אולי בכל חלקי הארץ, עדיין לא אומר שום דבר. עדיין לא אומר כלום. אדרבה, להפך.
צריך לנצל את הזמן הזה לעוד חיזוק, עוד תפילה ועוד מעשים טובים. וכפי שכבר הזכרתי, אחינו בצפון עדיין נתונים בסכנה, אז בטח שאי אפשר לומר זה מאחורינו. בטח שלא ניתן לומר אנחנו בהפסקת אש, אנחנו בשקט, אנחנו בשלווה, אנחנו במלוכה. אין דבר כזה אצלנו. אצלנו עם ישראל הוא גוף אחד. וכאשר יד אחת בסכנה, כל הגוף, הגוף כולו בסכנה. אנחנו כעם יודעים ששקט זה בסך הכל תעתועי שווא. מה שנראה כהדמיה של הפסקת אש, זו בעצם הסכנה הגדולה ביותר עבור היהודי. היהודי צריך ללמוד, להתפלל, להתחזק, לעורר רחמי שמיים ולזכור שאין רגע שעם ישראל לא בסכנה, שאין רגע שעם ישראל לא נמצא מול איום של אויב כזה או אחר. וכן, גם אם הפסקת האש הזו בגסיסה או באחיה, זה לא ענייננו. לנו אסור לתת לרגע שהשקט המדומה הזה יבלבל אותנו, כי זה פשוט לא נכון.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות של אחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 29.

0: 3301, כוכבית 3301.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
10: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
13: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
15: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
16: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
18: קסיאס.
19: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
20: אבא כל יכול.
19: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
22: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות, כן, פרסומות. אלו היו פרסומות באמת. השקפת חיים יום שלישי, קפה באייר, תשפ"ו, 12 במאי 2026. תודה אבא בשמיים, תודה אורי צייטלין, תודה רוני גינדי, תודה ארז רסין, אבנר שרון ויוני פדידה. לפני שאני מתחיל לשוחח על הדברים הבאים,

0: אם אשמח לשתף אתכם או להשמיע לכם הקלטה, ארז, אנחנו מוכנים על זה? בבקשה.
1: לא הייתי שואל אותי מה ההגדרה שלי, אני קודם כל יהודי, אחרי זה ישראלי. תראה לך, המדינה היחידה שיש לה משמעות, שהשם שלה יש לו משמעות. מה זה ארצות הברית? מה זה רוסיה? מה זה סוריה? מה זה סין? מה זה גואטמלה? מה זה פרו? מה זה אנגליה? מה זה צרפת? מי הם? כמו שנולדת למלך, ככה אתה מסיים את החיים כמלך. בתנאי שאתה בן תורה. רק בני התורה הם מלכים. אם אתה חי את החיים שלך סתם ככה, כדרך כל אדם הולך אחרי הרצונות שלו, אחרי התאוות שלו, אחרי החשקים שלו, אחרי מה שאני רוצה, להיות עם חופשי, אני חופשי לעשות מה שאני רוצה. אז אתה גומר ככה, אם אתה לומד תורה, מבין מה המשמעות, למה באת לעולם, למה יש לך את הילדים שיש לך, למה אנחנו יושבים פה? אם זה מקרי, אם זה לא מקרי. אם אתה מתייחס לדברים במקריות, אז כאילו כל הרבה של המקריות, אז כן יקרה, לא יקרה, לא משנה. ואני אומר, לא, יש כיוון. אני לא תמיד יודע מהו, אבל אני מחפש אותו. אני נאמן לחפש את האמת. מה זה אמת? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.
0: כן, אני אחזור על הדברים, אם זה לא היה ברור כל כך, וכך אומר הדובר ששמעתם את קולו. אילו היית שואל אותי מהי ההגדרה שלי, אני קודם כל יהודי. אחרי זה ישראלי. תראה, אנחנו מדינה היחידה שיש לה משמעות, שהשם שלה היא משמעות. מה זה ארצות הברית? מה זה רוסיה? מה זה סוריה? מה זה סין? מי הם? כמו שנולדת מלך, ככה אתה מסיים את החיים שלך כמלך. בתנאי שאתה בן תורה. רק בני תורה הם מלכים. אם אתה חי את החיים שלך סתם ככה, כדרך כל אדם הולך אחרי הרצונות שלו, התאוות שלו, החשקים שלו, אחרי מה אני רוצה, אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, אז אתה גומר ככה. אבל אם אתה לומד תורה, מבין מה המשמעות, למה באת לעולם, למה יש לך ילדים שיש לך, למה אנחנו יושבים פה, האם זה מקרי, זה לא מקרי, ואתה מתייחס לדברים במקריות, אז כאילו כל החיים שלך זו מקריות. אז כן יקרה, לא יקרה, לא משנה. אבל אם אתה אומר, לא, יש כיוון, אני לא תמיד יודע מהו, אבל אני מחפש אותו. אני מחפש את האמת. מה זו האמת? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עד כאן זה מה ששמענו בהקלטה. ולמרות שההקלטה הזו נשמעת לכם כמו איזשהו רב שמדבר או משגיח בישיבה, אז צר לי לאכזב אתכם שהדובר הנה לא תמצאו אותו לא בבני ברק ולא במודיעין עילית, יותר סביר להניח שתמצאו אותו בבתי תיאטרון. שמו של הדובר הוא שמואל וילוז'ני, שחקן, קומיקאי, סטנדאפיסט ובמאי תיאטרון ישראלי, זוכה פרס אופיר. וילוז'ני נחשב לאחד מאבות המייסדים של אומנות הסטנדאפ בישראל. מפתיע, אה? קודם כל חשוב לראות ולהכיר בכך שהלב של עם ישראל נמצא במקום הנכון. אך מעבר לך, חשוב להעביר, לא כל אדם חכם אנחנו מצטטים פה רק כי הוא מגיע מעולם תיאטרון או מעולם המשחק. אין ספק שהוא מחזק אנשים רבים שיש לו זכויות רבות. באמת, אין ספק, נפש יהודית גדולה. אבל חכמים, ברוך השם, יש לנו בשפע בכל בית מדרש. אז למה בכל זאת בחרתי להביא דווקא אותו וציטטתי אותו ואף הבאתי לכם הקלטה שלו? אני חושב שיש כאן שיעור עצום. באמת שיעור עצום שמלמד אותנו שאפשר לצאת אדם גדול בעל עומק והשקפה גם בסביבה שעל פניה אינה מבינה את ערכיות התורה. ומצד שני אפשר להפך, לחיות בלב ליבה של עיר תורה ולצאת אדם רודף כותרות שקוע בנייס בשיחות רדודות וחסרות משמעות. הסביבה היא רק התפורה. בסופו של דבר, רק אתה תחליט איך אתה באמת יחיה. רק אתה תחליט מה אתה באמת מבין. מהו התוכן שאתה יוצק לתוך החיים שלך. הרי בני אדם אוהבים להאשים את הכתובת, את העיר, את המשפחה, את הטלפון, את הסביבה, את מזג האוויר, את הפקקים. כן. מקצוע שלם נבנה סביב המשפט, זו הסביבה שלי. ובסוף, בתוך כל הרעש, הזה נשארת שאלה די פשוטה ומטרידה. כשאתה לבד עם עצמך, מה אתה באמת מחפש לשמוע? אותי זה ריגש באופן אישי לראות אדם שלא הייתי חולם בעולם שאילו הן התובנות שלו, אילו הן מחשבותיו, אילו הן שאיפותיו. הוא בא ואומר בצורה ברורה שלא משתמעת לשני פנים. אם אתה חי סתם כך ורודף אחרי תאוות או יצרים, אז אתה סתם חי. רק מי שבן תורה חי באמת. איך אמר פעם מישהו, אחד פוגש את חבר שלו, אומר לו, אתה יודע, חיים פעם אחת. אז חבר שלו מתקן אותו ואומר לו, לא, מתים פעם אחת, חיים כל יום. זו שאלה של גישה. אם אתה רץ אחרי תאוות ועולם הזה ומה שיקרה יקרה, אז אתה אולי חי פעם אחת. אבל אם אתה יודע למלא את יומך במשמעות, בתכלית, באמת, בדרך, בערוץ האמיתי, במחשבה הנכונה, אז אתה לא חי פעם אחת. אתה חי כל רגע ורגע, אתה אולי מת פעם אחת. וזו תפיסת עולם שהיא ריגשה אותי, ואני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לחיות את תפיסת העולם הזו. לעצמו, בינו לבין קונו. לדעת מה התכלית, להבין את תפקידנו בעולם. לדעת איכן להשקיע באמת מה חשוב ומה פחות. מה אנחנו מובילים ומה חס ושלום מוביל אותנו. נקודה למחשבה.
2: מה התכלית?

0: בוקר טוב לידידי שימל ברייטקוף, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בשורות טובות.
0: תשמע, התגעגעתי, זה שלא התגעגעת זה בסדר, אבל מה עם המאזינים? מה עונים להם?
1: אני אגיד לך משהו. הייתי מקבל את ההתנצלות הזאת שזה כאילו, אתה יודע, לדלג על כל המבוכה שהייתה מורה כאן בהתחלה.
0: לא, אין מבוכה, יש געגועים.
1: לא, לולי הייתי מתחיל באסטרטגיה הפוכה, כי אתה הרי הטכנולוגיה אצלך, מה זה מתגעגעת? תתקשר. המאזינים נמצאים, הרדיו נמצא, הטלפון נמצא, הטלפון שלי נמצא. הטכנולוגיה קיימת.
0: רגע, בוא נדבר על הסייפה, הטלפון שלי נמצא. נשאיר את זה בדגש.
1: אבל מוח הולך. זה בסדר גמור, ואני מביא יותר גיוון, ואי אפשר לחזור לתם קולות כל שבוע, ובסוף שלנו רדיו, וצריך מפרסמים, וכמה חסד אפשר לעשות מיהודי אחד, צריך לבזר את זה, הכל מובן, הכל בסדר, ואנחנו מקבלים.
0: אתה בסדר גמור. בדיוק כמו שחשבתי שתאמר. מה נשמע? חסד השם, חסד השם, מתגעגעים. רוצים לשמוע ככה את הדברים הנכונים מהזווית המדויקת שאתה תמיד אוהב להגדיר אותם.
1: אנחנו בין לגבוהימר לשבועס.
0: בדיוק, בטיימינג מה שנקרא.
1: אז יש שיגידו בין פסח לשבועס, יש שיגידו בין רבשי אלה לשבועס, כל אחד לוקח את הנקודה ציון שלו מהימים האלה, אבל אני רוצה לדבר על זה נקודה, ואחרי זה אולי גם נצליח לחבר אותה בשיעת ישמעאל לחג השבועות שמתקרב. השבוע שעבר בלג בעומר. ואנחנו, ההילולה הזאת עברה איזה סוג של אבולוציה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו נערים היינו ועוד לא זקנו, אבל עוד זוכים לזכור את הימים של ההילולה בוורסיה הקודמת לפני המחבנים בקוידש והמתחם 89 והכוסות הממותגות והמעצרים.
0: המירון הקלאס הפשוט עם הצפיפות.
1: עמדות בוסקילה, כבשים שנשחטים וכו' וכו'. כן, כן. ואז עבר איזה סוג של הונגריזציה. כל העסק, ישר עם כמויות של אוכל ובשרים וצלעות ומתוגים ואוהלי VIP ואוהלי דאבל VIP וטריפל VIP. זה כל מה שהאמריקאים ידעו לעשות יותר טוב מאיתנו בהרבה. ומזה שש שנים לא קורה עלייה, אתה יודע, פעם אחת קורונה, פעם אחת מלחמה, פעם אחת הגבלות, כן. הגבלות אחרות, היית אסון השבר לכם, נכון? והשנה, אסרו את העלייה לקבר. בביטחוניות, אסור אותה להקל, אסור להקל בזה ראש, אגב, תדע שלא ישתמע חס ושלום, שמותר להקל ראש למערכיות, ולא בטח בכזה פיקוח נפשוט. ראית פתאום איך שאור החיים הקדוש היה כותב, עוד למעלה בקודש, שאנשים זחלו לקבר.
0: כן.
1: ממש זחלו בבוץ, בגשם, תדע, גשם, עם ילדים ועגלות ונשים, וראית את נחשם יוצאת בדברם, כאילו, כוספים לרבשים, אנשים לא יכולים לעצור את זה, נכון זה לא בסדר, נכון אסור, נכון אין יותר. אבל ביום של יום הולדת של הרבי שלו, בחג שלו, הוא לא יכול להישאר בו.
0: אני לא יכול, בדיוק, מה אני אעשה? מבין שזה אסור וזה מסוכן, אבל לא מסוגל.
1: זה הזכיר לי קצת את המושג שהוא מאוד מסוכן ומאוד ריסקי, אבל בחסידות יש שם הרבה, הרבה הרבה דיבור. גדול לעבר לו לשמו, ממצווה שלא לשמו.
0: כן.
1: לשם אתה עושה איזה משהו מתוך לאט, שאתה יודע שנכון כתוב שלא. אבל אתה עושה את זה כולך בלתי לשם לבד, ואתה מגיע, או בלתי לצדיק לבד, ויש, התורה וההלכה מכירה בזה גם ברגש הזה. אז אמרתי, אנחנו לצערנו, יש לנו כך הרבה לפני אווירו לשמו, אווירו שלא לשמו, יהיה רצון שאת האווירות שלנו נעשה בדרך לרב שימן, בתפילות של רב שימן, ובאמת נפשי כספה לכל הפרטיזנים שעלו בעגלות בטרקטורונים, בטרקטורים.
0: האמת, זה לא יום מראות מאוד מטלטלים.
1: וראית איך אנשים, אתה יודע, פשוט לא רוצים כלום חוץ להתפלל, ואיך מתפרקים שם בציון, וראית גם את הסרטונים מתוך הציון. וראית איזה שמחה יהודית אותנטית כמו פעם, שלא צריכה, היא לא צריכה שום מיתוגים.
0: מי שבאמת מגיע לציון באמת כבר זוכה לשמח ולרקוד, אבל זה עולה לי שוב ככה בזיכרון, את הסרטונים האלה של אנשים עם עגלות וילדים ובוץ ושיחים וגשם וקוצים ודרדרים, אתה אומר באמת מסירות נפש. משהו שלך.
1: אני יודע שאתה נוסע כל שנה, אתה יכול להגיד, שמע, יש מצב.
0: כן.
1: נוסעים היום לפרוד, יש חשת אל מיד, יש מצב, יש אוכל, יש מוזיקה, יש פעם, נוסעים, זה אוכלים צעירים, זה נוסעים. מי שעלה השנה באמת, יודע, איך אומרים את זה, לחסידים רבשים אל קרא לו.
0: כן.
1: וזה היה מחזה מאוד מאוד, בעיניי מאוד ריגש אותי, למרות שאני אומר חשוב, אסור להצדיק את זה ואסור להפור את זה, זה מבחינת רבשים, רבים ניסו ולא עלתה בידם, וזה שיטה היחידים.
0: כן, אנחנו לא מצליקים את זה, רק איך אומרים, מתרגשים מהעובדות ומהמציאות שהרצה לנו על כמה אנשים
1: מתנסים.
0: טוב, אז אתה אומר, זה בעצם מה שמכנים אותה
1: לנו. אני אומר, זה רב שימן, זה הכיסופים. מגיע, אנחנו אומרים קבולת תרא, אסור לשכוח שכמה שרב שימן זה היה אש וסוד, אז זה החלק הפנימי של התורה. אבל אם אין לנו את הכללים, שזה חג מתנתרה, אם אין לנו את סתם משנה רב מאיר, אם אין לנו את המשנה, את הכללים, את החוקים המוסגרים, שמתי זמן קריש ומתי זמן תפילים, אם מאבדים את זה, מתי אסור ללכת למירון, מתי מותר ללכת למירון, זה קודם כל צריך שיהיה, בן אדם צריך שיהיה לו מקבל הסתרת, קודם כל הוא מקבל על עצמו נעשה ונשמע, מקבל את הכללים שהקדוש ברוך הוא נתן. בתוך הכללים אחרי זה יש לך כדי להעבירו לשמוע, לא עבירו לשמוע, אבל אנחנו נמצאים בתפר הזה שבין האש, וזה לפעמים בלבל, אתה יודע, אנחנו רואים נדב אביהו, שחיים עם אותה תחושה גם של נחשם יצא בדברם, ראינו איך זה נגמר. אז צריך קודם כל לדעת, לפני שאתה רץ עם האש, ולפני שאתה רץ עם תורת הסוד והרוח, קודם כל למסגר את עצמך חזק חזק, ונקבל לעשות תראה. אחרי שתקבל את התורה כמו שצריך, ועם הכל, אתה תדע בדיוק איפה המקומות שאתה יכול להתבלט ולהתייחד בהם.
0: אפשר לשחק עם הכלים, לא בכלים. כן. אתה מבין למה התגעגעתי עכשיו, או שאתה לא מבין?
1: לא, האמת שלא.
0: האמת שלא, טוב, אז ראש...
1: אני חלם, כי אני חי את זה, אתה מבין? אז לא...
0: זהו, בדיוק. איך התרגלת לעצמך? אמרתי לך, תיזהר מזה. שימא ברייטקוף, אוהב אותך, תודה על זה.
1: בשורות טובות להתראות
0: לך. המשך יום נפלא, כל הישועות. פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: גם בבית שלכם שומעים...
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
17: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי, בי קיו לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיו לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
19: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
18: אוקיי, יש לנו את זה.
20: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
21: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
22: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
23: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
24: רק תתדוק, יחס את הדוק.
25: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
26: לקוחות כללית,
25: הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
0: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
9: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספאם מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: בשבילך ובשבילי כל
25: פעם. אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
15: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
26: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
27: בוקר טוב כבוד הרב, ושלום לכל המאזינים.
26: טוב, כפי שכבר אמרנו, אנחנו נערכים יום אחר יום, פינה אחר פינה, לקראת חג מתן תורה, חג השבועות. אתמול שוחחנו אודות המנהג על אכילת מאכלי חלב, והיום שאלה שרבים מתחבטים לגביה, האם מותר לאפות לחם חלבי או לחמניות חלביות? צריך סימון, לא צריך סימון, אפשר, אי אפשר, הרב יעשה לנו כדרכו בקודש סדר.
27: טוב, זו שאלה שנוגעת לכל השנה, אבל באמת במיוחד לקראת חג השבועות, רוצים לאפות לחם חלבי או לחמניות חלביות, לשים את העיסה של הלחם עם חלב, האם זה אפשרי? חז"ל מלמדים אותנו בפסחים בדף למדבר, אסור ללוש עיסה בצק של לחם בחלב מפני הרגל עבירה. אולי לא ישימו לב שהלחם הזה חלבי ויבואו לאכול אותו עם בשר. באותה מידה אסור לאפות לחם עם שומן של עוף או של בשר שמא יבואו לאכול אותו עם גבינה. ואם אפו כזה לחם עם חלב או עם בשר, אסור לאכול אותו אפילו לבדו. כך פוסק מרן השולחן ערוך ביורדיה בסימן צדיק זין סעיף א'. ובכל זאת, מבואר בגמרא שאם עושים את הלחם הזה כעין תורה, כמו העין של השור, זה מותר. מה הכוונה כעין השור? יש בזה שתי דעות. רש"י מסביר, זו כמות קטנה שאוכלים בבת אחת. רק אם זה נשאר להרבה ימים, עלולים לשכוח שזה נאפה בחלב ולבוא לאכול את זה עם בשר. אבל אם זו כמות קטנה שאוכלים מיד, אין חשש לתקלה. הריף והרמב"ם מסבירים, כעין תורה, זה שינוי צורה. אם העיסה הזו נאפת בצורה ייחודית, כמו העין של השור, יש בה היכר שהיא חלבית, אז לא יבואו לאכול אותה עם בשר. מרן השולחן ערוך ביורה דעה בסימן צדיק זין סעיף א', פוסק כמו שני החילוקים הללו. אסור ללוש עיסה עם חלב, אלא אם כן עושים צורה מיוחדת ללחם, שידעו שהוא חלבי, או שעושים את זה בכמות מועטה. כמה היא כמות מועטה? מסביר השולחן ערוך, כדי אכילה בבת אחת, בסעודה אחת, עבור כל אחד מבני הבית. הפרי מגדים מביא שדבר מועט, הכוונה היא כמות שנאכלת ביום אחד. אם זה לא יישאר למחרת, אין חשש שישכחו מזה ויבואו לאכול את זה עם בשר. אנחנו הספרדים צריכים לנהוג כדעת מרן השולחן ערוך, ולהכין רק כמות של סעודה אחת. זו אפשרות אחת של היתר. אפשרות נוספת, כמו שאמרנו, היא שינוי צורה, שיהיה ניכר ממש שזה לחם חלבי. השינוי הזה צריך להיות דווקא בעיסה, או על כל פנים כל זמן שלא נגמרה אפייה. אבל אם הלחם כבר נאפה, לא יועיל עכשיו לעשות שינוי, לחלק אותו או לחתוך אותו בצורה מיוחדת, הלחם הזה כבר אסור באכילה, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אם כן, אלו הפתרונות אם רוצים לאפות לחמניות חלביות לחג השבועות. האם ההלכה הזו היא דווקא לגבי לחם או בכל סוגי המאפים? אדם רוצה למשל לאפות רוגע לחלבי, גם בזה צריכים להקפיד על צורה מיוחדת או על כמות קטנה. שימו לב, כותב המערית, עיסה שהיא מתוקה, שאין דרך לאכול אותה עם בשר, מותר ללוש אותה עם חלב או עם חמאה. חזל לא חששו במקרה כזה שהוא באמת חריג מאוד. ממה נחשוש? אולי לא ידעו שזה חלבי ויבואו לאכול את המאפה הזה בתוך 6 שעות לאכילת בשר. לזה אנחנו לא חוששים, אנחנו לא גוזרים גזרות מדעתנו. חכמים חששו רק לאכילה של הבצק החלבי יחד עם בשר. לכן אם הבצק הזה מתוק שאין דרך לאכול אותו עם בשר, מותר לאפות אותו. גדולי האחרונים הסכימו לסברה הזו, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. ואפילו שהסוכר לא ניכר בעיסה, מי שרואה את המאפה לא מבחין שלשו את העיסה במיני מתיקה, יש סברה נוספת שאנחנו מסתמכים עליה. היות והמאפה הזה אין לו צורה של פת, יש מקום לומר שכל הגזרה של חכמים הייתה דווקא בלחם שנילוש בחלב. כי הלחם דרכו לאכל עם בשר ודרכו לאכל עם גבינה, לכן עלולים לבוא לידי מכשול. אבל דבר שהוא לא לחם ומיני מזונות, חכמים בכלל לא גזרו עליו. לכן כאשר עושים מאפה שהוא מתוק, שאין דרך לאכול אותו עם בשר, מותר להכין אותו וללוש אותו עם חלב, אפילו שלא עושים צורה מיוחדת או רק כמות קטנה. פרט אחרון, כל מה שדיברנו הוא בעיסה שלשו אותה בחלב או בשומן של בשר. אבל אם מדובר בלחם שהוא ממולא בשר, חתיכות של בשר בתוך הלחם, זה ניכר מאוד, אין חשש שיבואו לאכול אותו עם גבינה. או שהלחם ממולא גבינה, והגבינה ניכרת בו, למשל יש קוביות של גבינה, אין חשש שיוכלו אותו עם בשר, אם כן אפשר להכין אותם כרגיל בלי הגבלה, כך כותב הדרכי משה ביורה דעה בסימן צדיק זין, ויוכלו ענבים ויסבאו, והעיקר שנזכה לקבל את התורה שנמשלה לחלב, דבש וחלב תחת לשונך, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו, אמן כן יהי רצון.
26: אמן ואמן, יישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים הנפלאים, שנזכה כמו שהרב מאחל באמת לנו ולכולם, לקבל את התורה באהבה, המשך יום נפלא רבינו.
27: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום בשורות טוב, בשורות טובות. טוב.
26: סיימנו השקפת חיים להיום, יום שלישי, כ"ה באייר, תשפ"ו, 12 במאי 2026. תודה לאבא בשמיים, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לאוני גינדי המפיק, לארז רסין הטכנאי, אבנר שרון יועץ על השעון, יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו אם ירצה השם משום להשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: פור, חד וחלק.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023, יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
16: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
17: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר, בשעה 8 בבוקר, כאן, בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן, עזרה חי. כוחות צהל פועלים בימים האחרונים מצפון לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. כתבינו לענייני צבא וביטחון מנדיר זל עם הפרטים.
2: על פי המידע שהגיע לכל ברמה ואושר בידי הצנזורה, כוחותינו פועלים בימים האחרונים מצפון למה שמכונה קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הכוחות פועלים לתפיסת נקודות שולטות באזור הליטני. הפעולות מתבצעות ככל הנראה מתוך הבנה שהסכם הפסקת האש מול חיזבאללה יקרוס. מאז תחילת הבנות הפסקת האש, צהל חיסל יותר מ-350 מחבלים מדרום לבנון, לצד יותר מ-1,100 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה.
1: במהלך היממה האחרונה תקף צהל כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, בהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות וכינוס מבנים צבאיים. בנוסף, הותקפו כ-10 מחסני אמצעי לחימה. במקביל יורטו שתי מטרות אוויריות חשודות, ובמהלך הלילה חיזבאללה שיגר רקטות אל עבר הכוחות. מחסדי שמיים לא היו נפגעים. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את החוק להעמדת מחבלי טבח 7 באוקטובר לדין ברוב של 93 תומכים. החוק מאפשר להעמיד לדין את מחבלי חמאס על העבירות שבוצעו במתקפה, כולל אפשרות לעונש מוות, וקובע כי הם לא ישוחררו גם בעסקאות עתידיות. מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק האוסר שימוש במי בואש במכת"זיות ומחייב את משטרת ישראל לתעד כל שימוש בהן. על פי החוק, התיעוד יישמר למשך 3 שנים. ההצעה אושרה בתמיכת 11 חברי כנסת, בלי מתנגדים. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי ידראי פרסם אזהרת פינוי ל4 כפרים בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל מחויב לפעול באזור, כי התושבים נקראו להתפנות באופן מיידי ולהתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפר. לשכתו של נשיא לבנון ג'וסף עוואן הודיע כי פנה רשמית לארצות הברית בבקשה להפעיל לחץ על ישראל כדי להפסיק את פעילותה הצבאית בדרום לבנון. על פי ההודעה, נשיא לבנון ג'וסף עוואן העלה את הדברים בפגישה עם שגריר ארצות הברית מישל עיסא לקראת סבב השיחות הבא בין נציגים ישראליים ולבנונים הצפוי להתקיים בימים חמישי ושישי בוושינגטון. ולסיום, לקראת הילולת התנא שמואל הנביא בסוף השבוע, פרסמו המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל את ההנחיות לציבור. ההגעה תתאפשר בתחבורה הציבורית בלבד, כביש 436 יחסם לסירוגין, הציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים ולדווח חלילה על אירועים חריגים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום ויסך מהרגיל העונה ויבשת אחרי נובך. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות ברוב האזורים.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, מאזינים ומאזינות, אנחנו ב-10 ועוד 5 דקות, יום שלישי בשבוע, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי למניינם. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, הטכנאי שלנו ארז רסין, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, בדיגיטל יונתן פדידה, לפיקוח הטכני אחרי רפי אוחנה, עוזר הפקה יאיר כהן ואני שפרה גרינברג חריטן. הבוקר אנחנו יוצאים למסע בשערי המקום הכי מרתק ולפעמים גם הכי נסתר בחיינו. עולם הנפש. קראנו לשעתיים האלו רזי הנפש, כי לכל אחד ואחת מאיתנו יש את המרתף הפרטי שלו, שלה, את הסודות שהוא שומר, את הפחדים שקשה לתת להם שם. אבל גם את הכוחות העצומים שמתגלים רק ברגעים של קושי. בשעתיים הקרובות ננסה להבין מה קורה לנו שם בפנים, נדבר על המקומות שבהם הנפש פוגשת את הגוף, ועל האופן שבו כאב הופך לעתים למנוע לצמיחה ולנתינה. נתהה יחד איך אפשר להפוך כביסה מלוכלכת במרכאות ובושה לחמלה וחיבור, ואיך מילים פשוטות יכולות לרפא תופעות שקופות שאיש מלבדנו לא רואה. אנחנו ניגע היום בסיפורים של אובדן ותקווה, בבתים שנפתחו כדי לאחות קרעים בנפשם של ילדים, וביכולת המופלאה של האדם לקום מהמקומות הכי נמוכים ולנסוק מעלה. נלמד כלים שיעזרו לנו כאימהות, כהורים וכבני אדם, לשמור על הראש מעל המים גם כשהים סוער, ולמצוא מחדש את החיבור לעצמנו ולאלו שאנחנו הכי אוהבים. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לשעתיים של הקשבה, של רגש ושל גילוי, כי לפעמים, כדי להכיר את העולם שבחוץ, אנחנו חייבים קודם כל לצלול אל רזי הנפש פנימה.

0: המונח פסיכוסומטי מגיע מהשפה היוונית. מצב שבו מצוקה רגשית שאינה מקבלת מעטפת של מילים מתרגמת במרכאות את עצמה לשפה פיזיולוגית. כאשר הנפש חובה לחץ, חרדה או טראומה שהיא אינה יכולה לאבד, מערכת העצבים נכנסת למצב של הילחם או ברח. במצב כרוני, העומס הזה מתבטא בכאב פיזי ממשי, כאבי ראש ומיגרנות, אנחנו יודעים שהם מגיעים לפעמים ממתח מחשבתי. המשפט, אני לא מעכל את זה, הוא לעתים מילולי וגורם לבעיות בעיכול. כאבי גב, כאבי כתפיים שמעידים על נסיעת עול רגשי. התסמין הוא לא דמיוני, הכאב הוא אמיתי לגמרי. אך המקור שלו אינו דלקתי, אלא איתות מהנפש שמבקשת תשומת לב. השאלה היא, האם אנחנו יכולים להגיע לרווחה נפשית בכוחות עצמנו? בוקר טוב, צביקה קליגר.
1: שלום וברכה ובוקר טוב.
0: אתה כמובן נזכיר עובד סוציאלי באשפוזית גמילה רטורנו.
1: נכון.
0: מן הסתם כאיש מקצוע נתקלת במה שתיארתי פה עכשיו.
1: בהחלט שכן. אני אגיד גם בגנות, אני מאמין שרוב רובנו נתקלנו בזה, אולי מבלי לדעת את המונח המקצועי של זה, אבל בתקופות האחרונות אני חושב שכולנו יכולים לחוות את אותם קשרים שדיברת עליהם בין הגוף לנפש. והאמת שהנושא הזה ככה, באופן כללי, אולי הפתיחה לנושא הזה של הקשר בין גוף לנפש מזכיר לי איזשהו מקרה שהיה לי לפני תקופה. אני זוכר שהגיע אליי מטופל, בן אדם נחמד באזור של שנות ה-30 לחייו. הוא מגיע ככה אליי לקליניקה, הוא נראה מאוד מאוד שבור ובלי מצב רוח ככה, ואולי בשפה שלנו קצת בדיקי כזה.
0: כן.
1: והוא מגיע ומתיישב מולי ואומר, תקשיב, אני לא יודע מה קורה, אני בתקופה האחרונה, אני לא אוכל, אין לי תיאבון, אין לי כוח לעשות שום דבר, אני הרבה במיטה. ואז איכשהו הוא מוצא את עצמו אצלי בקליניקה. ואני חייב לומר שהקשר הזה, בין גוף לנפש, ובין ההבנה שלו, שהתסמינים הגופניים שהוא חווה, הכאב ראש, העייפות, החוסר תיאבון, הקשר בין זה לבין זה שהוא מוצא את עצמו בסוף בקליניקה, אם נקרא לזה לטיפול רגשי כזה או אחר, הוא לא מובן מאליו.
0: כי אנחנו לא נוטים לעשות הרבה פעמים את החיבור, כי אם כואב לנו משהו פיזי, אז יש לנו כואב הראש, יש משהו צריך לבדוק בראש, כואב את הבטן, צריך לבדוק את הבטן.
1: ממש, ממש. אני יכול להגיד שאני חושב שהפעם הראשונה שזה התחיל בצורה ממוסדת, הקשר הזה, הוא התחיל בשנות ה-80 של המאה ה-19, כשהאחד והיחיד זיגמונד פרויד, ולא משנה מה דעותינו עליו,
0: כן.
1: שהוא במקור בכלל היה רופא נוירולוג, נכון. הוא לא היה שייך בכלל לעולם הנפש. והתחילו להגיע לקליניקה שלו כנוירולוג, התחילו להגיע אנשים שסבלו מכל מיני תסמינים, פיזיים, אנשים שסבלו משיתוקים, מעיוורון, וכל מיני דברים, ותסמינים פיזיים, כי הוא באמת היה רופא לזה, הוא היה נוירולוג.
0: ובעצם אתה אומר שהוא לא מצא שום אינדיקציה לבעיה שגורמת לתופעה.
1: נכון, ניסו לבדוק ככל שניתן בכלים של אז דברים שקשורים לתוך הגוף ולא מצאו שום דבר. התופעה הזאת אז נקראתה היסטריה, ולא מצאו שום דבר, ככה קראו לזה, מחלת ההיסטריה. זה היה בעיקר בקרב נשים שבאו אז אליו לקליניקה, ונשים שבאמת באו עם כל מיני כאבים, כל מיני הפרעות כאלה ואחרות, ואף אחד לא הצליח להבין מה הבעיה אצלם. וכשהוא התחיל לאט לאט לאט יותר להעמיק, נוצר אז ההבנה והחיבור בין אותם תסמינים גופניים לנפש.
0: אני חייבת לשתף שאני באמת נתקלתי בחיים שלי בכמה פעמים בדבר הזה. באחת הפעמים אני הייתי מאושפזת בבית חולים לצורך פרוצדורה מסוימת, ומי שהייתה לידי היא שיתפה אותי ממש באלבון שהיא פה כבר הרבה זמן, ושלחו אליה עובדת סוציאלית. זאת אומרת, במילים אחרות באו להגיד לה, את צריכה לבדוק את עצמך. אבל באמת גם ברמה הפיזית, אני לפני קצת פחות מ-10 שנים קיבלתי, ממש לקיתי במשהו שהוא אמיתי, לחץ תוך גולגולתי, שהוא תופעה אמיתית, שהייתה צריכה להיות מטופלת ממש בבית חולים. אני זוכרת שאז, בגלל שכבר התחלתי לפתח מודעות, התחלתי לשאול את עצמי, מה עבר עליי בעת האחרונה, וגיליתי שפרויקט מסוים, שהיה לי מאוד חשש גדול, חשש מאוד גדול לקחת אותו, לקחתי אותו. באותו זמן החלטתי שאני לא יכולה לעשות את זה בגלל מה שקרה לי פיזית, וברגע שהודעתי שאני מבטלת את הפרויקט, 50% מהכאבים חלפו.
1: מדהים, ממש, וואו.
0: והדוגמה השנייה שממש מתקשרת לי לסיפור הזה, הבת שלי כשהייתה בכיתה א', התחילה, שמתי לב שכל פעם שחוזרים מחופשה, אם משבת, מחנוכה, לא משנה, אני אומרת לה, מחר הולכים ללימודים, היא קמה בבוקר עם הרפס ענק על השפתיים. כואבת לה הבטן. ואז אני ניגשתי לאבחון, היא באמת הובחנה כילדה שמתמודדת עם חרדות. אני הבנתי שזה לא הגיוני, לא הגיוני שילדה כל הזמן חולה, וכל הזמן עם כאבי בטן ודלקות גרון. ובאמת היום אני שמחה שאנחנו מדברים על זה, כי זה יכול להציל כל כך הרבה אנשים מבוגרים וגם ילדים, אם נפנה לפן הרגשי, נכון?
1: נכון מאוד, אני כאילו מאוד מאוד מתחבר למה שאת אומרת, ואני חושב שבאמת יש היום יותר ויותר מודעות לחיבור הזה בין גוף לנפש. אגב, כמו שהתחלת אומר, באמת התפנים האלה קוראים תפנים פסיכוסומטיים, שפסיכו זה נפש וסומה זה גוף, ובאמת יש לנו היום את האמצעים, בין אם זה ב-MRI או ב-AAG, של ממש לראות חיבור וקשר ישיר בין כאבים רגשיים, ממש אפשר לראות בכל מיני בדיקות, שכאשר בן אדם חווה כאב רגשי, כאשר מבקשים לנו להיזכר בכל מיני מקרים רגשיים שכאבו או שהיו לא נעימים, נוכל לראות את אותם אזורים במוח, ממש, את אותם אזורים במוח שפועלים בעת כאב פיזי, כאשר מופעל, האדם מפעיל לתוך עצמו כאב רגשי, אז אנחנו ממש יכולים להבין את הרעיון הזה שמונדם, ממש.
0: אני רוצה לשאול אותך, ככה גם קצת לקראת סיום השיחה שלנו, שזו תופעה מרתקת שנראה לי אפשר לדבר עליה גם שעתיים, מי ששומע אותנו עכשיו, אנחנו מדברים על הכאבים שהם באמת, הם בסוף הופכים לכאבים אמיתיים, אבל מי ששומע אותנו עכשיו, מה בעצם צריך להגיד לעצמו, או איך הוא יכול לפעול בהנחה שהוא פתאום קיבל מודעות ואומר, רגע, אולי בעצם הכאבים הכרוניים שיש לי, אז יש כאן משהו יותר עמוק שאני צריך ללכת לבדוק אותו.
1: זו שאלה טובה. אני אגיד לך אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אני אגיד גם מה שאולי המלצתי לו אותו מטופל שבא אליי.
0: כן, פתאום קיבל מודעות ואומר, רגע, אולי בעצם הכאבים הכרוניים שיש לי, אז יש כאן משהו יותר עמוק שאני צריך ללכת לבדוק אותו.
1: זו שאלה טובה. אני אגיד לך אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אני אגיד גם מה שאולי המלצתי לו אותו מטופל שבא אליי. דבר ראשון שהמלצתי, ואני חושב שזה הדבר ראשון שכולנו צריכים לעשות כאשר מתחילים כאבים או מחושים פיזיים.

0: הייתה של רוני הרשקוביץ, הבחורה המקסימה, סטודנטית לרפואה שפנתה אלינו, והציעה לנו את שיתוף הפעולה הזה, וכמובן שנעננו, ובכלל, המחלקה שלנו שריכזתי מפעילה בסביבות 250 מתנדבות שיוצאות לבקר חולות וחולים בבתי חולים וילדים חולים, ויושבות לידם וסועדות אותם ובכך מורידות את הנטל מהמשפחה. ורוני הציעה שיתוף פעולה, וזה היה ממש מוצלח.
1: אז כיף שזה קרה, ותספרי לנו מה המשמעות, מה בעצם, איך זה עובד?
0: אז ככה, מגיעות למחלקה פניות ממשפחות שמבקשות שנסדר להם משמרות, להחליף את המשפחה שיושבת ליד החולה או חולה, וכיוון שהסטודנטים גרים ולומדים בעין כרם, אז הזמינות שלהם בעין כרם גבוהה, והם גם קרובים לבית חולים אלין, שזה בית חולים שבו מושפזים ילדים במצבים קשים, בית חולים שיקומי. אז הקרבה והזמינות שלהם מאוד הועילו לעניין הזה. ואני הייתי מקבלת בקשות ופשוט פונה לרוני ומבקשת, אנה, עזרי לי למצוא מתנדבים ומתנדבות שיוכלו לסעוד את החולים ולעשות משמרות לידם. ונענתה ברצון, וסדרה מתנדבים לפי בקשות, והתגובות היו פשוט מהממות. משפחות מאוד מאוד הודו על זה וברכו על זה ורצו עוד משמרות ומאוד מאוד נעזרו בזה. ומה שעוד ערך מוסף יש לפרויקט הזה זה הקשרים בין המגזרים.
1: יפה.
0: כן. אלינו פונים מכל המגזרים האמת, אבל בעיקר מהמגזר החרדי. והסטודנטים והסטודנטיות הם לא תמיד מהציבור החרדי, או לרוב לא.
1: נכון.
0: אבל השיתוף פעולה זה היה פשוט מחמם את הלב, לראות איך שהמשפחות כל כך הודו על זה, וכל כך שיפחו את הצעירים והצעירות האלה, שנתנו מזמנם ומרצם, ומאוד מאוד הודו על זה, וגם הסטודנטים, אני חושבת, הכירו גם את הצד השני של המפה. קודם כל, נחשפו לקשיים של החולים, כרופאים לעתיד, זה היה מעניין, וכן, להרגיש קצת את הצד השני האנושי, וזה היה תרומה הדדית, גם בעניין הזה של הקשר בין המגזרים.
1: את יודעת להגיד, להעריך כמה נעזרו בזה, זאת אומרת, מבחינת משפחות, או כמה סטודנטים השתתפו בזה?
0: אנחנו, כן, עשינו הערכה שבשלוש שנים האחרונות, היו כ-1,200 משמרות של 3 שעות, כן.
1: זה יפה מאוד.
0: כל משמרת זה 3 שעות, והם עשו הרבה לילות גם, כי גם זה מסתדר להם עם תוכנית הלימודים, וכמובן זה מאוד מאוד מועיל למשפחות, כי קשה למצוא מתנדבות לילה.
1: אמת.
0: כן, אז היה, כן, זה ממש עבד מאוד מאוד יפה.
1: לסיום אני ארצה לשאול אותך, איך את מרגישה כשאת רואה שפרויקט כזה קורה מור וגידים, וברוך השם, ככה מה שנקרא, מתקיים. מה זה עושה לך כבן אדם?
0: קודם כל זה שמחה גדולה והתרגשות גדולה, כי כשאת מצליחה לעזור לאנשים, זה עושה טוב. וגם אני מאוד ברכתי על השיתוף הפעולה בין מגזרי, כי אנחנו יודעים כמה זה נחוץ בימינו.
1: נכון.
0: וזה היה פרויקט מאוד מחמם את הלב.
1: יפה.
0: וגם נהנית לי לשמוע את התגובות של המשפחות שמאוד ברכו על זה ואהבו. ושמחו ונעזרו.
1: אין ספק. יפה קרבל, המנהלת הראשונה של פרויקט הדר בעזר מציון. תודה ששיתפת אותנו בפרויקט המרגש הזה, שתזכי לעשות הרבה דברים טובים בחייך.
0: אמן, אמן. תודה רבה.
1: תודה, יום טוב, בשורות טובות.
0: יום טוב.
1: איזה תוכנית יש לנו, איזה כיף. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להכל טוב, עם שפרה גרינברג חריטן.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
3: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 יומים, לא יחזר הלוואה.
4: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
9: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
10: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
11: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
12: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים ל-הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
16: תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים עם רזי הנפש שלנו. לכל אחד ואחת מאיתנו כמובן יש עולם פנימי מלא ברזי נפש, אבל לפעמים הסודות הכי גדולים שלנו הם אלו שנמצאים ממש על פני השטח, רק שאף אחד לא רואה אותם. אנחנו קוראים להן תופעות שקופות. אותן התמודדויות כמו חרדה חברתית, תסמונת המתחזה או הקושי הפשוט אך הכבד מנסו לבקש עזרה. מבחוץ הכל נראה מתפקד, מחייך ואפילו מצליח. אבל בפנים מתחוללת שערה שקטה שגובה מחיר נפשי יומיומי. כדי לעזור לנו לקרוע את מעטה השקיפות הזה ולתת מילים למה שאין לו קול, נמצאת איתנו מטפלת רגשית, גוף נפש, רינת בקשי. שלום רינת.
17: שלום וברכה.
16: מה שלומך?
17: ברוך השם, שמחה להיות איתכם.
16: אני ממש שמחה על הנושא הזה שאני הולכת לדבר איתך עליו, את יודעת, כי כשאנחנו מדברים על התמודדות נפש, מיד עולה לאנשים כל מיני, את יודעת, מחזות אימה כאלה ואנשים חולים. התמודדות נפש, ניסיתי להגיד את זה הרבה שנים לעצמי ולא הבנתי. הקשיים במרכאות הקטנים האלה, בשנים שלא ידעתי לבקש עזרה, באמת. וזאת התמודדות נפש. ולכי תגידי שאת מתמודדת נפש, מה זאת אומרת? מה, את חולה? לא, אני לא חולה, יש לי קושי. כאילו, אני ממש שואפת לזה שאנשים יבינו שאפשר להגיד את המילה התמודדות גם בנושאים ש... משפיעים לנו על הנפש, וזאת לא איזה מחלה, זאת לא בעיה, וחלום שלי הנושא הזה שאנחנו מדברות עליו, אבל בואי נתחיל מהמושג הזה בעצם של התופעה השקופה. זאת אומרת, איך יכול להיות שמשהו שמרגיש כל כך נוכח וכואב לאדם בתוכו, לאחרים הוא ממש בלתי נראה?
17: אז דבר ראשון, זה נושא מאוד מאוד יפה, ואני חושבת זה מאוד כאוב, אבל החברה שלנו לאט לאט נחשפת לזה. בגלל המודעות שאנחנו מביאים, אם זה בחדשות, בערוצים, במדיה.
16: כן, היום זה גם מאוד טרנדי לך לעשות חיבור בין גוף לנפש, ואנשים הולכים ולומדים וסדנאות.
17: אבל זה מאוד טרנדי, אבל זה גם מאוד נכון, כי יש לנו המון חוויות שאנחנו עוברים. הרי כולם קוראים לנו איפשהו מדינה פוסט-טראומטית, ואנחנו עוברים ועוברים. אז יש יותר מודעות לזה, וזה יותר מקבל מקום, וזה מדהים, כי אז המתמודדים, יש להם את היכולת יותר לא להתבייש וללכת לטפל בזה. כי יש את המודעות על זה, כאילו זה כבר, מדברים על זה, מדברים על זה בחדשות, מדברים על זה כולם, אז המתמודד נפש, הוא מרגיש את המצוקה שלו, ויש לו את הרצון יותר ללכת לטפל בעצמו, כי זה כבר לא כזה שקוף.
16: כן.
17: אבל התחושה של השקיפות הזאת, החוויה הפנימית, זה בעצם שאני לא נראה. כאילו, הוא מרגיש בעצם שלא רואים אותו, לא שומעים אותו, לא סופרים אותו. עכשיו, זה יושב על הרבה מקומות, ובדרך כלל הדברים האלה יושבים על דברים שעברנו בעבר. זאת אומרת, זה יכול לשבת על חסך רגשי, שהוא מוקדם עוד בילדות שלו, שהוא אפילו יכול להיות בהורים שלא ידעו לדבר על רגשות, והכל היה טכני ולא דיברו על רגשות, והילד לא מרגיש שמספיק נתנו לו מקום, ולכן הוא מרגיש שקוף. עכשיו, ילד שלא נותנים לו ביטחון, והוא נמצא עם הורים שלא פנויים רגשית, וגם מעבירים עליו ביקורת מדי, או שהוא נמצא במצב של ריצוי והקטנה, הוא לוקח את הדפוס התנהגות הזאת, ובעצם מה שהוא הופך להיות, זה שקוף, אין לו באמת מקום, כי לא היה לו מקום גם אצל ההורים שלו.
16: את יודעת, זה מדהים מה שאת אומרת, וזה טוב שאת מציינת שזה גם, זה לפעמים אפילו בלי כוונה, כי אני ממש עשיתי מיני תחקיר בתור דור שלישי לשואה, ואצל, יש אבא ויש אמא, ובכל צד זה היה נראה אחרת, ובאחד הצדדים, בדיוק מה שאת אומרת, לא דיברו רגשות, לא הביעו רגשות, לא הראו רגשות, וזה פשוט תואם אחד לאחד את מה שאת אומרת. ואחר כך גדלים עם מה שתיארת פה.
17: לא יודעים להגיד, אני אוהב, אני שונא, קשה לי, לא טוב לי.
16: נכון.
17: ואנחנו, אני רואה את זה, אני פוגשת את זה המון בקליניקה, שאנשים לא נתנו להם מספיק את המקום שלהם, את הביטוי שלהם, ולא ידעו להביע רגשות, והכל טכני. ואז זה מין העברה בין דורי, זה עובר הלאה ועובר הלאה.
16: בדיוק, אנחנו צריכים בעצם לעצור את הרצף הבין דורי הזה, וללכת לטפל בעצמנו כשאנחנו מזהים.
17: בדיוק, כשאתה בא לטיפול ואתה מביא את עצמך, שאתה מבין שזה מנהל אותך, ואתה מבין שזה פוגש אותך בעוד חלקים בחיים, אתה מביא את עצמך לטיפול, אתה בעצם עוצר את העצירה הבינדורית הזאת, את ההמשך, את השושלת הזאת.
16: בדיוק. כי בעצם המחיר הזה של להתאמץ להיראות נורמלית, כשבתוכי אני מרגישה כל כך רע, הוא עושה לי עוד יותר נזק, וזה מסוכן.
17: זה כמו סוד. סוד שמחביאים אותו, אתה יודע שיש לך סוד, אז הוא נהיה הרבה יותר עוצמתי, והוא מקבל הרבה יותר כוחות. וברגע שאתה מדבר על הדברים, אתה מפרק אותם, אז יש איזו תחושה של שחרור, דיברתי. אוקיי, עכשיו אני מבין עצמי, מבין מה קורה לי בנפש. יש עוד מישהו שאומר, אוקיי, אני לא משוגע, זה דבר טבעי, זה יכול לקרות. ולא רק זה, מאיפה זה קרה לך? אתה לא סתם מרגיש את התחושות האלה. וזה הרצון באמת להגיד לאנשים, לכו, תעזרו לעצמכם. כי בעצם הבעיה הופכת להיות... אתה מתמודד עם ההשלכות של הבעיה בסוף. ואז זה יוצא בכעסים, וזה יוצא בהתנהגויות לא נכונות, ובאלימות, ובהתפרצויות. וברגע שאתה מקבל מקום, אם זה לשקיפות, אם זה לחרדה, אם לכל דבר רגשי שהנפש עוברת, יש מימדים אחרים, והעצירה הבינדורית קודם כל נעצרת, ויש מקום להסביר את הרגשות האלה מול אנשים, מה אני מרגיש עכשיו.
16: כן, וזה פותח לנו פתח באמת לרוגע מסוג אחר, להתמודדות ולחיים טובים יותר.
17: בדיוק.
16: יפה, יפה. רינת בקשי, תודה, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
17: תודה לך, בשמחה, שמחתי להיות איתכם.
16: תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות.
5: פרסומי.
16: טוב, עכשיו נושא מעניין מאוד, לקוחות אתרוג נהנים משילוב טכנולוגי של כלי AI מתקדמים בפיקוח צמוד של ועדת הרבנים שעל ידי בדץ בני ברק. איתנו על הקו האסטרטג ואיש השיווק מנדי ויינר, מי שמנהל את השיווק למגזר החרדי באתרוג. שלום.
18: שלום שלום. שלום טובים.
16: גם לך, ובאמת זה מין, זה תקופה כזאת שבעצם ראינו את הקמפיין שלכם בכל מקום, אז אולי רגע לפני,
18: נכון.
16: איזה סיכום שלך על המהלך, על התגובות של הציבור, במה נתקלתם?
18: תקשיב, קמפיין מטורף, מאות מצטרפים בכל יום, בשבועיים האחרונות, זה הסתיים ביום החמישי האחרון הקמפיין, משהו מטורף, הציבור הצביע בגדול, הציבור אומרים שמחפשים פתרון אמיתי, שתהיה באמת סינון לבינה מלאכותית, לתוכן, לכל הדברים האלו, ובאמת יתאים...
16: לאורך החיים. זאת אומרת, הם לא מוכנים לוותר... הם לא רוצים לוותר על הכלים הכי מתקדמים, לצד העובדה שהם לא מוכנים לוותר על אורח חייהם. זה יפה, זה מעניין. ותגיד, ההתלהבות באמת, כמו שגם אתה מציין וגם ראינו אותה, היא באמת מאוד גדולה ובצדק. אתה יודע לזקק למה אנשים הכי התחברו?
18: קודם כל, אנשים עוברים שמדברים בשפה שלהם. בסוף, היום אנשים, כלי AI, זה כלי עבודה לכל דבר, ואנשים מחפשים את הפתרון הזה ורוצים במקביל להיות בסינון.
16: כן.
18: היכולת לתת להם את הפתרון הזה, לתת להם סינון תוכן של מיליוני תמונות בשניות. היכולת הזה זה בעצם מה שמביא לאנשים את הפתרון הכי טוב, וכמובן שעשינו את זה בשפה של הקמפיין, אנשים אוהבים את זה, אנשים שאומרים בגובה העיניים, וזה מה שיצר את הקמפיין המטורף, וכמובן שפה למשרד הפרסום המוביל במגזר, בולדום פוטנציאל שנתנו פה ביצוע נדיר במיוחד, וכמובן משרד היחסי ציבור ביכלר, גם נתנו פה עבודה מדהימה, ובסוף בסוף זה הציבור, הציבור מצביע ברגליים, אומרת, שרוצה לעבוד, ובמקביל להיות עם סינון. זה לא מובן מאליו.
16: נכון.
18: אנשים חושבים, אבל מי שיצטרף כרגע לקמפיין, אנחנו כבר מקלבים תגובות מהשטח, אנשים פשוט יכולים לעבוד,
16: זהו, רציתי לשאול אותך, האם המאזינים שלנו ששואלים את עצמם עכשיו, האם באמת אפשר לקבל חוויית שימוש שהיא מהירה, שהיא זורמת, וכל מה שהזכרנו, מבלי לוותר על רמת סינון גבוהה? אתם בעצם, כאילו, הצלחתם לשנות פה משהו.
18: בדיוק. אז תקשיבי, השינוי הגדול זה במטרה.
16: יפה.
18: בתרוג שמו לעצמנו, סימנו מטרה שאנשים יוכלו לעבוד, יש כזה אמרה שכאילו אם אתה מסונן אתה לא יכול לעבוד וזה נתקע. אז המטרה שלנו ששמנו לעצמנו ואנחנו משקיעים לזה מלא מלא מלא, זאת אומרת עניין של מיליונים בשנים האחרונות,
16: כן.
18: כדי לתת לאנשים את הפתרון של סינון שיוכלו לעבוד באותה מהירות עם בפרט היום, עם כל הכלים של ה-AI, אז היום אנשים מקבלים את הפתרון הכי טוב ממתה מהירות. אני יכול להגיד לך שהיינו אצל הגאון, הרבה מופריד בבני ברק, לאחרונה, וזה תוקשר. הוא גם סיפר לנו שהוא שומע מבחוץ, זה משהו, זה פתרון מטורף שהבאנו לאנשים, כי בסוף יש פה שליחות. זה לא עכשיו עניין עסקי, יש פה שליחות מאוד מאוד גדולה. יש אנשים שהצטרפו בשבועיים האחרונות בקמפיין, שזה ממש רגש אותנו, אנשים שלא היו בסינון, או שהיו בסינון אחרים, שפשוט נתקע להם וחיפשו פתרונות, ופשוט עכשיו התחברו לסינון.
16: בזכות העובדה שאפשר גם איכותי וגם... יפה.
18: בדיוק, הדבר הזה, זה המטרה שלנו, להביא כמה שיותר אנשים שיוכלו להמשיך לעבוד, ולהתאים את זה לאורח החיים שלהם, ולמטרות.
16: חשוב מאוד.
18: זה לא מובן מאליו, וברוך השם, זה מרגש.
16: נכון, כל הכבוד, שליחות. אוקיי, לסיום, מנדי ויינר, אני יודעת שהמבצע של חודשיים חינם מסתיים בשבוע האחרון, אבל בטוח יש עכשיו מאזינים ששומעים, ואולי ככה מתאכזבים שחבל שפספסנו, אולי בכל זאת, למי ששומע אותנו עכשיו, תיתן ככה... משהו שייתן לו את הדרייב ללכת וגם לשים סינון?
18: אופה, אופה, זה כבר בקשה מיוחדת.
16: אני למען המאזינים שלנו, אני מנסה הכל, אם אפשר.
18: המשפעה לא קורה בכל יום, יש לנו, כאילו נתנו שבועיים, היינו דווקא גם בכל ברמה על המאזינים ונתנו שבועיים, את יודעת מה? בוא נעשה כזה דבר. אני בלייב עכשיו, נכנס למערכת, פותח 24 שעות את המבצע, אבל אך ורק, 24 שעות ואך ורק מי שמאזין לכל ברמה לתוכנית הזאת. תקשיבו טוב, כוכבי 9500, עכשיו אתם כבר יכולים להתקשר, אני עכשיו עושה את זה, פותח את המבצע ל-24 שעות, אך ורק, אז תתקשרו כוכבי 9500, ואל תשכחו להגיד שהזנתם לתוכנית של קול ברמה, ותוכלו לקבל את המבצע, אבל...
16: 24 שעות. אז אני חוזרת, מי שמחייג עכשיו לכוכבית, נכון? 9500?
18: 9500.
16: כן. 9500. כוכבית 9500 ל-24 שעות. אם אתם רוצים את התנאים הכי טובים של טכנולוגיה בשילוב כלי AI מתקדמים, ועם הסינון ברמה הכי גבוהה של אתרוג, יש לכם ל-24 שעות את ההזדמנות להצטרף למבצע שכבר נגמר, ותגידו שבאתם דרך כל ברמה כדי לקבל את זה כמובן. כוכבית 9500.
18: בדיוק.
16: כוכבית.
18: זה פשוט לנסות, זה חודשיים שהם יכולים לנסות ולראות בעיניים שהם יכולים גם לעבוד וגם להיות עם סינון מוכפל.
16: אז תנסו למשך חודשיים ואני בטוחה שתישארו. מנדי ויינר, מנהל השיווק למגזר החרדי באתרוג, תודה רבה לך.
18: תודה שיפי, תודה רבה.
16: כל טוב,
15: בשמחה. מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
14: בשבילך ובשבילי
19: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
20: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
21: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
22: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
23: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
24: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
25: שלום עליכם.
26: מוגש על ידי ושמרו ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
27: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
28: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
27: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
29: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
30: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
29: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
31: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
32: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
33: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
34: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
35: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
36: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
37: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
38: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
39: קסיאס.
40: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
41: אבא כל יכול.
40: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
42: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים ל"הכל טוב" עם שפרה גרינברג חריטן.

0: על רקע השיר היפה הזה, נפשי. כי באמת, הנפש שלנו, דבר שכל כך צריך לשמור עליו, כל כך צריך לחזק אותו, ואני רוצה להגיד לכם, יש פה כבר את המאזינות הקבועות שלי שמכירות אותי קצת ועוקבות אחריי. שינוי מתחיל לפעמים רק כשכבר הגענו לקצה. וזה לא חייב להיות דרמה שקרתה בחיים שלנו. זה לא חייב להיות משהו ממש ממש קשה או חיים ממש ממש קשים. זה יכול להיות גם ילדה כמוני שגדלה כדור שלישי לניצולי שואה והרגישה שאין לה כל כך מקום. ילדה עם רגישות גבוהה וביטוי של רגשות לא היה נחשב לדבר מקובל. אפילו רק דבר כזה. הכל קיבלתי, נתנו לי הכל, דאגו לי לנעליים הכי יקרות ולבגדים ולאוכל, הכל היה. אבל אני, עם הצורך והרגישות שלי, לא קיבלתי את מה שאני הייתי צריכה, אף אחד לא אשם בזה, אבל אני גם צריכה לפתח את המודעות ולהבין שאני צריכה לחזק את הנפש שלי, על מנת להצליח להשתמש בכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני צריכה להיות אדם חזק ויציב. זאת לא בושה. זאת לא בושה להכיר בכך שקשה לי. זו לא בושה להכיר בכך שיש לי עצב או צער שאני לא יודעת להתמודד איתו. וזאת לא בושה ללכת ללמוד משהו שאני לא יודעת. ותזכרו, נשמה היא חלק אלוק הממעל, היא חיה מהווה, מחיבור להשם. נפש חיה מכאבים של העבר, ממה שעשו לנו, ומפחדים וחרדות של העתיד. אנחנו סוחבים איתנו כל כך הרבה דברים כתוצאה ממה שנכנס אל המוח, וזה מה שאנחנו מדמיינים או יודעים, כמו שמישהו נכווה בפעם הבאה שהוא יבוא לאותו מקום, הוא כבר אוטומטית ייזהר או ישים לב או ילך בצד. זה בסדר. זה בא להגן עלינו. אבל כשזה מתמשך או כשזה מתחיל להפריע לנו בחיים, הגדולה היא ללכת ולעצור את הרצף הבין דורי הזה, מה שבאנו ממנו מהבית או מהילדות, וללכת ולתקן את זה. וכשאנחנו נעזור לעצמנו, אני יכולה להבטיח לכם שזה ישפיע גם על כל המעגל המשפחתי שלכם. סיימנו תוכנית בנושא רזי הנפש. אני מקווה מאוד שנהנתם להאזין וגם החכמתם, ותיקחו עזרה במקום שאתם צריכים. אתם פשוט תשנו לעצמכם את החיים, וזה בסדר. זה לא אומר שאתם לא בסדר, זה רק אומר שאתם אנשים מדהימים שרוצים לחיות טוב בעולמו של הקדוש ברוך הוא. תודה רבה לאילה פלח כהן, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, לארז רסין הטכנאי, לאבנר שרון יועץ הלשון, ליונתן פדידה, לרפי יוחנה, ליאיר כהן. אני שפרה גרינברג חריטן. בשורות טובות ויום נפלא.
1: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: בשבילך ובשבילי.
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
9: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה, מי יהיה איתי, אם מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת. ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
4: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-8844.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: החסד סופר זול,
10: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
9: זה בר כל טוב וזה
10: שמנת לבישול 3 יחידות רק ב-20 שקלים, גבינה צהובה מגורדת טרה רק ב-26 שקלים, אינסטנט פודינג וניל קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90, גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
11: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד, כוכבית 37-29.
12: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
13: פור חד וחלק,
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר, בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל
16: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. החדשות.
17: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרה החי. כוחות צהל פועלים בימים האחרונים מצפון לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. עם הפרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
18: על פי המידע שהגיע לכל ברמה ואושר בידי הצנזורה, כוחותינו פועלים בימים האחרונים מצפון למה שמכונה קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הכוחות פועלים לתפיסת נקודות שולטות באזור הליטני. הפעולות מתבצעות ככל הנראה מתוך הבנה שהסכם הפסקת האש מול חיזבאללה יקרוס. מאז תחילת הבנות הפסקת האש, צהל חיסל יותר מ-350 מחבלים מדרום לבנון, לצד יותר מ-1,100 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה.
17: מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם הצהרה חריפה בטען כי ישראל וארצות הברית מבקשות להשפיל את לבנון. לדבריו, ארגונו לא יכנע וימשיך בלחימה, גם במחיר של קורבנות כבדים. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי דרי פרסם בשעות האחרונות אזהרת פינוי לארבעה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל מחויב לפעול באזור והתושבים נקראו להתפנות באופן מיידי ולהתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפר. דובר ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן הזהיר הבוקר כי במקרה של תקיפה נוספת נגד איראן, טהרן תוכל להעשיר אורניום לרמת טוהר של 90%, רמה הנחשבת מתאימה לשימוש בנשק הגרעיני. מליאת הכנסת אישרה לילה את הצעת החוק של יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, לפי המכתזית המשטרה תשתמש במים נקיים בלבד ללא תוספת חומר צבע או ריח. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטיים, הפרטים.
0: מליאת הכנסת אישרה לילה פה אחד בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לפי המכתזית המשטרה תשתמש במים נקיים בלבד ללא תוספת חומר צבע או ריח. עוד נקבע בחוק כי כל שימוש במכתזית לצורך פיזור הפגנה יתועד בתיעוד חזותי מלא שיאפשר צפייה באיכות הולמת ושמיעת המתועד. בנוסף, אדם שיתן לפגיעה כתוצאה מהשימוש במכתזית יהיה רשאי לפנות למשטרת ישראל לקבלת התיעוד.
17: החל הדיון בבגץ בשתי עתירות נגד מינויו של רומן גרופמן לראש המוסד. רומן גרופמן לא הגיע לדיון. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי השופט אלכס שטיין דחה את המכתב שהגיש ראש המוסד לשעבר דדי ברנע נגד רופמן, ואמר כי מדובר במכתב שלא הוגש לנו בתיק, לא נבחן בוועדה. דברי השופט. לקראת הילולת שמואל הנביא בסוף השבוע פרסמו המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל הנחיות לציבור. ההגעה תתאפשר בתחבורה הציבורית בלבד, כביש 436 יחסן משני הכיוונים, והציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים ולדווח על אירועים חריגים. חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 הסתיימה, ומיד לאחר מכן החלה חקירה נגדית בתיק 2000. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל שתי מעטפות תוך כדי משפטו, קרא בהם ואמר, אני חייב לצאת. בית המשפט יצא להפסקה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
14: בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש, ייתכן אובך. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות ברוב האזורים.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: אז הם יקרים, מתקווים ליום אדיר, לחג השבועות שקיבלנו תורה. ואם רוצים להבין מהו היום הזה, כדאי לכל אחד לפתוח בחומש דברים, פרק ד' פסוק ט'. אין עוד דוגמה לזה, אז הרה כה חמורה לא לשכוח את היום הזה. אני קורא פרק ד' פסוק ט'. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. אתם יודעים מה דרשו? ימי חייך, הימים, כל ימי חייך ללא, תיזהר לא לשכוח את מה שראו עיניך בימים ובלילות, ועודתם לבניך ולבני בניך. את מה? יום אשר עמדת לפני השם מלוקיך בחורב בהר סיני, באמור השם אליי, אקל לי את העם ואשמם את דבריי, אשר ילמדון להיראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ובניהם ילמדון ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן ורפל, וידבר השם מעליכם מתוך האש כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל אש, חושך ענן. אבל כדאי לדעת, יש פסוקים באותו פרק, בפרק ד' פסוק למד ב', אומרת לנו התורה, תתעניין מתחילת העולם ועד סופו, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. ממתי? תשאל היסטוריונים שיודעים את היסטוריית העולם. מאז שנברא העולם בשש ימי בראשית, ובאיזה מקום העולם? בכל מקום. שימו לב, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמחצה השמיים ועצי השמיים. מה? ענייה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? מה? השמע עם? כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי? יש עוד איזה עם ששמע קולו של אלוהים? כל עובדי האלילים הביאו נגר ועשו פסל ומשתחווים לו. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי? איך אומרים? יש אלוהים שהזיז אצבע לטובת מאמיניו? הכל שקר. מיליארדים של נוצרים מאמינים בישו. ישו. מה זה ישו? זה ראשי תפוס של ימח שמו וזכרו. קראו לו יהושע, והוא היה יהודי. והוא היה, הגמרא, יש עוד לא יאומן, עובדים בעיניים על מיליארדים של נוצרים בכל הדורות, עשו אותו אלוהים. לי יש עוד דפוס ישן, בגמרא מסכת סנהדרין, תזכרו, דף מ' ג', יש את הדפוס הישן, ששם כתוב שתלו את ישו בערב הפסח, על שחישף והסית והדיח את ישראל מאביהם שבשמיים. תלו אותו ואת חמשת תלמידיו. נו, מה יעשו הנוצרים כנגד הגמרא הזאת? יש רק יצא אחת. למחוק. חבל שאני לא יכול לראות לציבור, כשאני לפני ציבור לא ברדיו, אני מביא דף מדפוס ישן, ששם בדף מג' עד למטה, השליש האחרון של העמוד, זה על ישו ותלמידיו, שתלו אותם, ובגמרות אחרות, הצנזורה הורידה את הכל, עדיו בשליש האחרון של העמוד, רק, רק, מחקו, הם יכולים להגיד משהו? העצה היחידה, למחוק, שלא ידעו, הכל שקר. איך אומר הפסוק? יש איזה אלוהים שעשה משהו לטובת מאמיניו? איזה אצבע? או, הניסה אלוהים לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי, עם מתוך עם, במסות, באותות ובמופתים, ובמלחמה, וביד חזקה, וזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך, אתה הוראית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ואולי ציבור המאזינים, ממחר בבוקר, אולי נברך קצת יותר בכוונה, נקרא בבוקר מוקדם, ומפותח את התריס, ומסתכל לשמיים, ומברר בכוונה, משתדל. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. יש היו פעם, היו 70 עמים. האם יש 150 עמים? אשר בחר בנו, רק בחר בנו. אחים וחיות, תדעו מי אנחנו. אשר בחר מלך העולם, הקדוש ברוך הוא, אשר בחר לא באמריקאים, לא בסינים, לא ביפנים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה, וכן בברכה לאחרי שזה רק מברכים משולל התורה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת. כל שאר הדתות הם שקר, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם, חיי עולם הבא וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה השם נותן התורה. ומאזינים יקרים, הרמב״ם הגדול, מי שירצה יפתח במדע הלכות יסודי התורה, פרק ח' הלכה א', כותב הרמב״ם, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. למה? שהמאמין על פי אותות יש בלבו דופי. אפשר שיעשה בלט, יש היום מחשפים. עושים מכל מיני כישופים ועושים אותות ומופתים. לא האמינו במשה רבינו בגלל האותות שעשה. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, זה לא כדי שיאמינו בו, אלא לפי הצורך עשם. דוגמה, היה צריך להשקיע את המצרים, הם עינו את עם ישראל יותר מדי, קרא את הים, והצלילן בתוכו, צללו כעופרת במים אדירים, צרכנו למזון, חושב ברוך הוא הוציא עם שלם למדבר. אתם חשבתם על זה בצורה רצינית. היום יוצאים לטיול יומיים, הוא מכין שבוע אוכל. 2.5 מיליון יצאו ממצרים. למדבר. אין עץ, אין חנות, אין פרי, אין טיפת מים. עם שלם הולך למדבר. אז חושב ברוך הוא מוריד בוקר, בוקר, 40 שנה, מן. לחם מן השמיים, וטעמו בו איזה טעם שרוצים, וביום שישי ירד כפליים, ובשבת לא ירד. צרכנו למזון. הוריד לנו את המן, לא כדי שיאמינו בו. צריכנו למזון? לעם שלם, הוריד לנו את המן. צמאו, אין מה לשתות, יבש. בקע להם את האבן, הוציא מים מהסלע. כפו בו עדת קורח, בלה אותן הארץ. וכן שאר כל האותות. זה לא כדי שיאמינו במשה רבינו בקדוש ברוך הוא. זה לפי הצורך. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, אני קורא לכם רמב״ם, ובמה האמינו בו ממעמד הר סיני שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר? האש, והקולות, והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, אמור להם כך וכך, וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, אלא איתכם, ומניין, כותב הרמב״ם, ומניין, שרק מעמד הר סיני, היא הראיה לנבואתו שהוא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא, אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה מעמד הר סיני. וזה נצטווינו לו לשכוח ביום ובלילה, ומכוח זה נצטווינו להעביר את זה לבנינו ולתם לבניך ולבני בניך. יוש, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, מזינים יקרים, לא יודע אם שמעתם, שטראמפ הודיע, יש עכשיו 250 שנה לאמריקה, אז הוא ביקש שבשבת הקרובה כל אמריקה, אמנם הוא לא מבקש מהם לשמור שבת, לעשות קידוי גויים, לשמור שבת, לאכול שלוש סעודות, מוקסל, אבל הוא ביקוש מכל אמריקה, שבת לנוח, שבת יום מנוחה, ולהודות לאלוקים. הוא ביקוש מכל אמריקה לנוח, ולהודות לאלוקים. תארו לכם מה היה אם במדינת ישראל, נתניהו היה קורא לעם ישראל, עם ישראל, שבת קודש, הוא מדבר על השבת הקרובה, מיום שישי, שקיעת השמש, עד מוצאי שבת, עם ישראל, שבת קודש, הוא מדבר על השבת הקרובה, מיום שישי, שקיעת השמש, עד מוצאי שבת, לנוח, לזכור

0: מה הוא מדבר? ואז עוד היו באים בטענות, אם כן, אז למה מנוחה ביום שבת של יהודים? שיבקש לעשות מנוחה ביום שישי, זה יום מנוחה של המוסלמים, יום ראשון זה של הנוצרים, למה שבת? אוי, אוי, אני אומר לכם בכאב, כשיהודים נופלים, יהודים יורדים, הם יורדים להיות פחות מהגויים, הרשעים האלה, שונאי אלוקים, בגץ ושמאלנים, שונאים את אלוקים, את אלוקי ישראל, את התורה, את שומרי התורה, את בחורי הישיבות, וזו גמרא מפורשת. במסר פסחים, גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות לתלמידי חכמים יותר מאשר שנאת הגויים לישראל, שברור לכם, שהם שונאים אותנו, הם שונאים אותנו יותר מאשר איראן, יותר מהחמאס, יותר מהחיזבאללה, שונאים אותנו. אתם יודעים שיש יועצת, והיועצת הזאת יושבת וחושבת כאן, איך להרעיב את לומדי התורה. הורידו מהם, אין הנחה באוטובוסים, אין ארנונה, אין לעזור בצהרונים. שמעתם פעם שרוצח, רוצח, רצח, או מחבלים, תפסו כאן הארץ מחבלים, והכניס אותם מאסר עולם. שמעתם פעם שמענישים את המשפחות שלהם, שהם לא יקבלו הנחה בארנונה, והם לא יקבלו באוטובוס? שמעתם פעם דבר כזה? לא. מי שבית הסוהר, מאסר עולם, אבל לא למשפחה. את מי מענישים? גם את האישה ואת הילדים? רק לפושעים הכי גדולים שיש במדינת ישראל, אתם יודעים מי הם הפושעים הכי גדולים? לומדי התורה. לומדי התורה! שמסריהם מצילי העם, אם לא בריתי, יומם מלא, רוקות שמענו, אותם להניש. אין ארנונה, אין הנחה באוטובוסים, אין צהרונים, כי אבא לומד תורה. אוי לנו, אוי לנו, בושנו מכולם.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: כל פעם אותו...
5: הלו, קצת תרבות, חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: תחשוב בגדול ותראה
4: עם החסד סופר זול.
10: חגיגת מבצעים לשבוע.

0: עוד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיה, עשו מחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
2: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
3: מה קרה לה, מה קרה? ג'וק נכנס על הדירה.
4: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29. כוכבית 37-29.
0: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
5: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
6: מאזינים יקרים, אתם רוצים להבין מה זה תורה? מה זה מילה אחת של תורה? דוד המלך אומר בתהילים ברוח הקודש, טוב לי תורת פיחה מאלפי זהב וחסף. זה לא שיר לשמחת תורה או לשבועות. טוב לי, טוב לי, תורת פיחה מאלפי זהב וחסף. זה לא שיר, זה ככה זה. דוד המלך, רביא למרכבה של הקדוש ברוך הוא. אברהם, ישראל, יעקב ודוד. שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, בן 12 שנה לפני הבר מצווה, נהיה מלך על ירושלים. כשירושלים הייתה מלאה חכמים ונביאים, בן 12 נהיה מלך, ויחכם מכל האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה יותר מכל האדם, והוא אומר, יקריי על התורה שלנו, יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. התורה שלנו, לכם לאשת עשיר גדול, יש שרשרת של פנינים, שווה אלפים. התורה, מילה אחת של תורה, יקריי מפנינים וכל חפציך. יש לך בית בסביון, בהרצלי הפיתוח, וגם שתי מכוניות, וגם מטוס פרטי, וגם בריחה, וגם פול כסף ופול גדים. יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. כך אומר החכם, מכל האדם. איי, למה? זה אני אומר לכם, לא חילון, חילון מסכנים לא מבינים כלום. זה אני פונה כאן לדתיים, לחרדים, שנוקיר את הזמן, שנבין מה תרוויח מכל מילה בתורה, מה תרוויח מפרק תהילים. אם דוד המלך אומר, טוב לי תורה פיך מאלפי, זה אבא חסר. שלמה המלך אומר, על התורה שלה, זה החכם מכל האדם. יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. תשמעו טוב, למה אנחנו לא מבינים את זה? מותר ללכת לעבוד. אמנם אלה לומדי התורה, אברכים, ממיתים את עצמם בעולה של תורה, כמה הם מקבלים? לא יומן באיזה עניות הם חיים, באיזה מסירות נפש לומדים תורה. אבל זה לא בשביל כולם. משפחה עם ילדים, הקדוש ברוך הוא מרשה גם לעבוד. אבל אלה מחזיקי העולם. עכשיו, שאר העם, אנשים שעובדים למחייתם. אתה צריך לעזור לאישה, תעזור לאישה מצווה. צריכים לאכול, צריכים לישון, צריכים מה שצריכים. אבל מה זה? עוד חדשות ועוד חדשות. וכל שעה חדשות, ועיתונים, וסיפורים, ושורפים את הזמן, שנביא מה זה תורה. יקרה עם הפנינים, ואתה לא יודע עד מתי ייתנו לך זמן לחטוף את הפנינים האלה. שימו, היה זוג. 10 שנים בלי ילדים. צער גדול, לא על אף אחד. לפקוד השם את כל מי שצריך ילדים, את כל מי שצריך שידוחים, במהרה. 10 שנים בלי ילדים. אחרי 10 שנים, נולד ילד, תינוק, מאוד פיקח. גדל. נו, בן 5, רוצה להתחיל ללמוד, בן 5 למקרא, עומד המשנה. לתורה, בכפר שלהם, לא היה מי שידע ללמד את הילד. אמר האבא, אולי נשלח אותו לעיר הגדולה, יש שם תלמידי חכמים, הוא ידע שם, ויגדל תלמיד חכם. אמרה אמא לאבא, 10 שנים חיכינו לילד, וברוך השם זכינו לילד, נשלח אותו מהבית? אז איך הוא ילמד תורה? הציעה אמא, נחפש תלמיד חכם, יש לנו בית גדול, יחידה נפרדת, נביא תלמיד חכם ואשתו, והם יגרו אצלנו, והוא יהיה צמוד לילד, וילמד אותו ויגדל, גם יגדל תלמיד חכם, בסדר, מצאו. תלמיד חכם מיוחד. ישב עם הילד הזה, גדל וגדל וגדל וגדל, 12 שעות ביום, תפס, למד, מוכשר. בן 19, סיים שס, תלמיד חכם. אומר הרב, המלמד את הילד, הוא כבר בחור, אומר לאבא, אנחנו נפרדים, הוא גדל תלמיד חכם, אין לי כבר מה ללמד אותו, אנחנו נפרדים, תודה רבה, ונפרדו. הוא ממשיך ללמוד, ממש גדל תלמיד חכם, והוא פעם ראשונה יוצא לעיר הגדולה קצת לטייל. הן האבא, הן הרב, כל יום ויום לימדו אותו וחזרו על הפסוק, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, דע לך מותך. כל מילה בתורה שווה יותר מאלפי זהב וכסף. זה הוא שמע כל החיים. נו, והוא בעיר הגדולה, פעם ראשונה הוא רואה, איזה חנויות. לבגדים, לנעליים, לתכשיטים, לקניונים, לארבע שעות הוא הסתובב בשמש, הוא צמא. פתאום הוא רואה קיוסק. אומרים, קונים, כל המיץ. הוא ניגש, הוא אומר, אני צמא. תנו לי בבקשה קוסמיץ. שואל את המוכר, יש לך כסף? אז הוא אומר, לא אין לי כסף. אז הוא אומר, בלי כסף לא מקבלים. אז הוא אומר, מה? אבל אני למדתי תורה. אבא שלי והרב שלי לימדו אותי, טוב לי, תורת פיכה, מאלפי זהב וכסף, אני למדתי תורה, זה שווה המון. אומר לו, בחורצ'יק, אל בבית המוח. אתה תביא 10 שקלים, תקבל קוסמיץ. לא תביא, לא תקבל, אל תספר לנו, טוב לי, תורה פיך מאלפי זהב וכסף. הוא יצא מבויש, בא הביתה לאבא, התחיל לבכות, אבא, כל החיים אמרת לי, טוב לי, תורה פיך מאלפי זהב וכסף, אתה והרב, טוב לי, תורה פיך, ראיתי פתאום חד שלום, התורה לא שווה קוסמיץ, אמרתי לו, אני צמא, תן לו קוסמיץ, הוא אומר לי, תשמע, יש לך 10 שקלים, תקבל מיץ, אין לך, אמר לו, אבא, אמר לו, אבא, בני היקר, בוא, אני אסביר לך שתבין טוב. האנשים האלה לא מבינים מה זה, הם לא מבינים מה זה תורה. תשמע, אתה בן יחיד. אני, יש לי עבורך יעלום, יעלום מיוחד שאין כמוהו, בכספת. שמרתי אותו רק עבורך. קח את היעלום הזה, כשנמכור אותו, כל הכסף עבורך. אתה לך, אני שולח ארסניק היום הצעת מחיר. אתה תלך, אני צריך לך 4 כתובות, לך עם היעלום הזה, תשאל כמה מוכנים לתת על היעלום, ומי שרצה לתת אחרי הרבה, אני ואתה נלך יחד למכור. בינתיים רק תלך, הצעת מחיר, תשמע ותרשום. טוב, נתנו את היעלום. הכתובת הראשונה, אבא שולח אותו, שוק הכרמל. מה בשוק הכרמל? אתה רואה את היום, כמה אתה מוכן? הלו, כמה אתה מוכן לתת על זה? הוא מסתכל, מה זה? זה אבן קטנה. כמה אתה מוכן? 20 שקלים. 20 שקלים. הוא רושם 20 שקלים. המקום השני, שוק מחנה יהודה. הוא אומר, כמה אתה מוכן לתת על זה? זה קצת מבריג, אבל מה אני שווה? טוב, אני מוכן לתת 200 שקל. הוא רושם, שוק מחנה יהודה, 200 שקל. המקום השלישי הייתה חנות תכשיטים בדיזנגוף. מה חנות תכשיטים? הבעל הבית רואה, בעל החנות רואה את היעלום, מבריך, יפה. ושמוע זה, ממש יעלום מבריך. אני מוכן לתת לך $10,000, משהו. טוב, רושם, בדיזנגוף, $10,000. המקום הרביעי שאבא שלח אותו, בורסת היעלומים ברמת גן. שם יושבים המומחים. הוא בא לשם, מראה את זה ליהלומן, קצת מצחצח אותו, מתפעל, יואו, כזה יהלום לא ראיתי, תן לי, אני מוכן לתת לך $60,000. הוא עשה כזאת שאגר, התאספו כל היהלומנים, וכל אחד ביקש עם זכוכית מגדלת, לבוא לראות, לבדוק, זה קורה לו הצידה, מה אתה אומר? אני מוכן לתת 70, וזה אומר 80, וזה אומר 90, בסוף אחד אומר, אני מוכן לתת $100,000, תשאיר לי את זה, אני יותר על המקום, $100,000. אמר לו, רגע, זה אני רק רושם, עכשיו אני הולך לאבא, ואני ביחד אבוא ונמכור. הבחור שכזה חוזר לאבא, שואל את האבא, נו, היית בכל המקום? כן, נו. אומר, תראה, אבא, שוק הכרמל הציעו 20 שקלים. מחנה יהודה, 200 שקל. בדיזנגוף, $10,000. בבורסה, ברמת גן, הם השתוללו, היהלומנים, דבר כזה הם לא ראו. זה אומר $60,000. 70, 80, עד שכה רוצה לתת לי, $100,000. אמר לו, אבא, אתה רואה מותק, אתה רואה מה יכול להיות? בשוק הכרמל, אומרים 20 שקלים, ובשוק מחנה יהודה אומרים 200 שקל, ואצל הבורסה אומרים $70,000, 80, ורוצים לתת $100,000. אתה מבין, מותק, בני היקר, הם מבינים רק על הוותיכים, הם מבינים על הכסף, הם מבינים על כדורגל, הם מבינים בסמים. מה זה תורה הם לא מבינים? זה הם לא מבינים. 20 שקל, 200 שקל, הם לא מבינים. אבל המבינים מבינים, שלמה המלך, החכם מכל האדם, יקריי מפנינים, יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישמע.
5: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
7: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
8: אחת.
9: סטופ.
8: שלוש.
9: סיבה שלוש ללדת בשיבא. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבא לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: כל פעם אותו...
12: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
13: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
7: מאזינים יקרים, הפסוק אומר בתהילים, תהילים פי ד' כי טוב יום בחצריך מאלף. להסביר שני דברים בסייעתא דשמיא. הגמרא במסכת שבת דף למד אומרת, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קצי ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. שימו לב, אני שאלתי בהרבה מקומות ואף אחד לא הסביר לי את התשובה הנכונה, מה זה הודיעני השם קצי. כולם אומרים, קצי זה הסוף שלי, קץ זה סוף. אז ביקש דוד המלך, הודיעני השם קצי, עד מתי אני אחיה? כאן זה לא כך, למה? כי כדי לדעת כמה זמן זה יחיה, זה בהמשך, כתוב שם כך, הודיעני השם קצי, ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. אני רוצה לדעת מתי אני, זה המילים מתי אני אחיה. עד מתי אני אחיה, אדעה מחדל אני. אלא, כדאי שם לראות, רש"י מסביר, הודיעני השם קצי, תודיע לי את העתידות שיבואו עליי. מה יקרה, אני בריא, חולה, עשיר, אני כן ילדים, אין ילדים. הודיעני השם קצי, את העתידות יבואו עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה לא מודיעים לאף אחד. טוב, הלאה. ומידת ימי מהי, כמה שנים אני אחיה, אומר, זה לא מודיעים לאף אחד בעולם. אין אחד בעולם, לא היה ולא יהיה, שדע כמה שנים הוא יחיה. אדם לא יודע את המחר שלו. אז לפחות תודיע לי אלוקים, אל תודיע לי כמה שנים. תודיע לי אלוקים, איזה יום אני אמות? אדעה מחדל אני. אמר לי, תמות בשבת. שבת. היחידי שידע באיזה יום ימות, לא שנה, איזה יום ימות, שבת. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שבת לא טוב למות. שבת מתו מוקסה, בעיה איך לא איתו מהמיטה, שבת אסור לבכות, לא טוב. אני מבקש, רבונו של עולם, אני מבקש ממך, תן לי הערכה ליום ראשון. לא למות בשבת, אני מבקש הערכה למות ביום ראשון. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא, אי אפשר לדחות את זה ליום ראשון, אי אפשר. למה? כי הגיע זמנו של שלמה המלך, ואין מלכות נוגעת בחברתה. לא, אתה צריך שבת. הוא אומר, טוב, אמר דוד הקדוש ברוך הוא, טוב, אז פחות, אני מוכן, יום שישי, שבת לא טוב, יא, אני אמות, יום שישי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה רוצה לוותר על יום אחד בחיים? על יום אחד שאתה לומד תורה? שימו לב, כי טוב, אומר לה הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום אחד בחצריך מאלף. טוב יום אחד שאתה יושב בחצרות בית השם ולומד תורה, זה יותר מאלף קורבנות ששלמה המלך יקריב בבית המקדש. איך אתה רוצה לוותר על יום? אני אומר תמוד בשבת, אתה מסכים לוותר ביום שישי? אתה מפסיד יום תורה, רגע של תורה. כי טוב יום אחד בחצריך מאלף. מאלף עולות שעתיד שלמה מנחה להקריב. אבל כדאי לדעת את הרשי, תפתחו, זה רק מי שיש לו מקראות גדולות, סתם מי שיש לו תהילים בבית, לא יוכל לראות את זה, אלא תהילים עם רשי, לזה צריכים מקראות גדולות. אז מי שיראה רשי, תהילים, פי דלת, כי יום, כי טוב, יום אחד בחצריך מאלף, תשמעו, רשי. טוב יום אחד לשבת בחצרות בית השם ללמוד תורה ולמחר ימות מאלף שנים במקום אחר בלי תורה. אם תהיה לך אופציה ללמוד יום אחד, יום אחד תורה ולמחר ימות, או לחיות באיזה מקום אלף שנים עם קוי מטוס פרטי ועם בריכות ועם פנטאוס, אבל בלי תורה, כי טוב יום אחד בחצריך ולמחר ימות מאלף שנים. בואו נייקר, אחים יקרים, לייקר את התורה. וכאן אני אומר, נשים תורות מתורה, אבל תהילים כדאי לקרוא. אתם יודעים, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו אחים ואחיות. חיילים בצרה, בסכנה. נכון, אנחנו לא בצפון, ואנחנו לא בעזה, אז מה אתה מסתובב לי ככה חופשי? יהודים בסכנה. ולא צריכים בשביל זה דווקא להזכיר את הצפון ואת עזה. בתי חולים מלאים פיצוץ במחלה הנוראה, וכל אחד באיזה מחלקות ואיזה צרות, לב, עיניים, מונשמים, מורדמים, אוי, וחולי נפש, זה עוד יותר גרוע מהכל. נו, אז למה לא לשבת כל יום להגיד פרקי תהילים, לפחות 10 פרקי תהילים? אני רגיל, אני לא מתבייש להגיד לכם, יש פרקי תהילים עם מילים מאוד מאוד קשות. לא מבין את המילים, לא מבין, זה אני לא אומר. בחרתי לי פרקים, מבין איזה כוונות, איזה לב, יפה, לאן? יום אחד 10 פרקים אלו, יום אחר 10 פרקים אחרים, תמיד אני חוזר, יום 10 אלו, יום השני 10 אלו, וחוזר. תגיד את תהילים, להיות נושא בעול עם חברו, שחז ושלום יש למישהו חולה בבית, אז הוא אומר תהילים, אז אבקש מאחרים שיגיד את תהילים. מה זה? חיילים נמצאים במצב סכנה, וחולים בחולים, איך אתה אדיש? איך אתה אדישה? וכדאי לדעת דבר נוסף שאפשר להרוויח. אני אומר לכם פסוק מקהלת של שלמה המלך. אומר שלמה המלך, כי לכלב חי הוא טוב מנהרי המת. מה זה כאן גם חיות? מה הוא משווה? מה הקשר בין כלב חי ואריה המת? אומר שלמה המלך, כי לכלב חי הוא טוב מן אריה המת. אתם יודעים שאריה
8: הוא מלך החיות.
9: מה יהיה? אם אריה יעמוד על יד כלב, בארוחת עשר, הוא בולע אותו. פותח את הפה, לאריה, בולע את הכלב. אבל יש מצב שהכלב יותר מן אריה. הכלב יותר מן אריה. איך כלב קטן איזה... בובי קטן, איזה לסי קטנה.
8: איך יכול להיות שהוא יותר מאריה ולך אחיות?
9: אתם יודעים איך? כשהכלבלב הקטן, הבובי הזה, הלסי הזה, הוא חי, הבובי חי, והאריה הגדול מת. ואז הכלב הקטן הוא טוב מן האריה המת. כי אריה המת, הוא מת, והוא לא יכול לעשות כלום. והכלב הקטן, הוא חי, הוא חי. כי לכלב חי, הוא טוב מן האריה המת.
8: מה הוא עושה בזה, שלמה המלך, למכור לנו?
9: דעו לכם. אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם אריה, בזכותם אנחנו חיים. אריה, אבל הוא מת, הוא מת. ואברהם, יצחק ויעקב, בזכותם אנחנו חיים, אבל הם עכשיו כבר לא יכולים להוסיף שום מצווה מן המצוות. לא לברך שהכל נהיה בדברו, ולא אשר יסר, ולא ציצית, ולא תפילים, ולא שבת, ולא כלום. כי הוא מת, במתים חופשי. אתם יודעים מי אנחנו חופשי? כלפי אבותינו, אתם יודעים מי אנחנו כלפי אברהם יצחק ויעקב? כלבלב קטן, כלבלב קטן. אבל שלמה המלך אומר שאנחנו, שנחיה כולנו, כלבלב קטן, אבל יש נקודה אחת שאנחנו יותר מאריה המת, אנחנו עכשיו יותר מאברהם יצחק ויעקב. ברור שאנחנו חיים בזכותם. איך אומרים במוסף של ראש שנה? והקידה תשחק לזרו, היום ברחמים תזכור, הקדוש ברוך הוא זוכר לנו לזכות הקידה, אלפי שנים. אבל בנקודה הזאת, אנחנו כלבלב, אבל חי! חי! יכול להתפלל, יכול לברך. כי לכלב חי, כי לכלב חי, הוא טוב מן האריה המת. הצעתי לאנשים... גם אמרתי את זה, גברים ונשים, למצוא זמן כל יום לנדר עשרה פרקי תהילים, אפשר לבחור קצרים, המדברים אל הלב, להציל את עצמנו ולהציל את עם ישראל. הצעתי גם לגברים לקנות משניות קהתי. יש משניות, גם מי שלא למד, עם פירוש קהתי, מסביר מילה ומילה, להכין מסכת ברכות, שורה, שורה, שורה, ללמוד שורה, ולהסתכל בפירוש של קהתי, ותשמחו, תרקדו משמחה, שבנו שורה. ואחרי השורה הזאת, עוד שורה. ואחרי השורה הזאת, עוד שירה, עוד שורה, וסיימנו משנה אחת. תעשו ריקוד! הבנו משנה, הבנו משנה! ומהמשנה הזאת, עוד משנה. והמשנה הזאת, עוד משנה. שנחטוף מצוות, שנחטוף תורה. כי שלמה המלך אומר על התורה שלנו, יקרה עם מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. ושלמה המלך מסיים את קהלת, ברוח הקודש, שאומר, היה לי הכל, ראיתי הכל, היה לי כסף זהב, כאבנים בירושלים. וכל מה ששאלו עיניי, לא היה דבר שרציתי ולא היה לי. אבל הוא מסיים ברוח הקודש את דברי קהלת, שוב דבר הכל נשמע, עברתי הכל. שוב דבר הכל נשמע. את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אם הוא היה אומר זה האדם, הייתי אומר זה האדם ועוד משהו. לא, לא, לא, לא, לא. שוב דבר הכל נשמע. את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אין משהו אחר. אבל שנתחזק כולנו, נקרב אל הקדוש ברוך הוא, ויראינו נפלאות במהרה בימינו, אמן.
10: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
16: פור, חד וחלק.
17: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: פסגת האושר?
19: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
20: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
21: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
22: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
23: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: 1, 2, ניסיון, AA, ניסיון, B, B,
26: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
27: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
28: אוקיי, יש לנו את זה.
29: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
30: אבא כל יכול.
29: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
11: בשבילך ובשבילי.
31: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר?
0: צ'ון וקיגל, צ'ון וקיגל, קישקל צ'ון וקיגל.
1: בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. בשעה האחרונה בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. בסגירת מעגל מהירה חיל האוויר תקף את המחבל ששיגר את הטיל וניסה להימלט כשהוא רכוב על אופנוע. צהל עדכן על מבצע צבאי מיוחד מצפון לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון שהשיג שליטה על נהר הליטני. עם הפרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
4: על פי המידע שהגיע לכל ברמה ואושר בידי הצנזורה, כוחותינו פועלים בימים האחרונים מצפון למה שמכונה קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הכוחות פועלים לתפיסת נקודות שולטות באזור הליטני. הפעולות מתבצעות ככל הנראה מתוך הבנה שהסכם הפסקת האש מול חיזבאללה יקרוס. מאז תחילת הבנות הפסקת האש, צהל חיסל יותר מ-350 מחבלים מדרום לבנון, לצד יותר מ-1,100 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה.
3: דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, פרסם בשעות האחרונות עזרת פינוי לארבעה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי בעקבות הפרות הפסקת אש מצד חיזבאללה, צהל מחויב לפעול באזור והתושבים נקראו להתפנות באופן מיידי ולהתרחק מהכפר. כוחות צהל זיהו ביממה האחרונה ברצועת עזה חמישה מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע ומחבל שתצפת על כוחות צהל באופן שהיווה עליהם איום מיידי. עוד שלושה מחבלים זוהו כשהם חוצים את הקו הצהוב. כל המחבלים הותקפו מהאוויר, ארבעה מהם חוסלו. לקראת הילולת שמואל הנביא בסוף השבוע פרסמו המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל הנחיות לציבור. ההגעה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד, כביש 436 ייחסם בשני הכיוונים, והציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים ולדווח על אירועים חריגים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות וחם מהרגיל לעונה. מחר ירידה משמעותית במידות החום ועלייה בלחות.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שולם עלייכם, מה קורה נתן?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: מה העניינים?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מחצית היום, זה מה שאנחנו עושים פה. נכון? מסכמים את מחצית היום.
1: ובדרך כלל יש דיונים בבגץ. על אילו דברים.
0: מוזר אתה אומר שתמיד הדיונים בבגץ נופלים דווקא על השעה שבה אנחנו משדרים, אה?
1: אני אגיד לך
0: למה
1: משהו.
0: למה זה לא קורה לדוגמה...
1: אומר לך שאנחנו פשוט נמצאים על רצוע שבדיוק באמצע היום. לב העשייה העירונית, הממשלתית, התעשייתית, זו שעה פרודקטיבית, אתה מבין?
0: כן.
1: לכן אנחנו גם צריך מה, יש לנו אחריות גדולה מאוד.
0: אתה חושב שהייתה לנו אחריות? בכל שעה שהיינו משדרים.
1: קודם כל נכון, תמיד. יש לנו אורח גם חשוב באולפן, אורח שלנו, רבי סולמר.
0: אתה רוצה להציג לנו אותו?
1: כן, רבי סולמר שנמצא איתנו, בחור חשוב מאוד. אנחנו שמחים להריח אותו כאן, יושב איתנו ממש לידינו.
0: תן לי לנחש שהוא קרוי על שם החפץ חיים.
1: כן,
0: נכון?
1: יפה.
0: מה אתה אומר? איזה ניחוש.
1: הגיע לנו מבית שמש, אנחנו שמחים שהוא איתנו, ונענו ככה כל הזמן לדיון בשידור חי בבגץ, נגד המינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הנה, זה הזדמנות. מי הטוען?
0: מי טוען?
1: יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין אליעד שרגא. הנה, בוא נאזין.
0: המכונה בקרב אוהדיו הג'ינג'י.
1: הג'ינג'י. כן.
0: בוא נשמע קצת מדבריו. מה יש לו לספר לנו?
1: הוא לא בעד המינוי, תהיה בטוח.
0: לא?
2: אווירה שכהגדרתה לא כך קשורה לתואר המידות.
1: זה השופט אלכס סטיין.
2: יש כאן פה עניין משפטי למשל, בזה אנחנו כן יכולים להביע.
3: אוקיי, בסדר, גמור. אני אומר שוב, עובדה, שאם הדברים היו כל כך פשוטים, אז מאותה תשתית עובדתית, לא הגיוני שכבוד השופט גרוניס הגיע למסקנה אחת.
4: כן, אבל כשקוראים את החוות דעת של השופט גרוניס, אז זה נראה כאילו ייחס לו אחריות פיקודית לנושאים האלה שאדוני מאיר עליהם, וודאי שיש נושא באחריות פיקודית, אבל זה לא פגם בתואר המידות, זה אולי מלמד על התאמה יותר גבוהה או התאמה פחות גבוהה לתפקיד, אבל זה באמת
1: כן.
4: נושא שלא
1: אוקיי,
4: הוועדה
1: בסדר. צריך... צריך לומר שלפחות כמה זמן אנחנו לתוך הדיון הזה, שעה, שעה וקצת?
0: משהו כזה, כן.
1: כן. בינתיים השופטים מקשים על העותרים, כלומר לא ססים לקבל את העתירה הזאת, כלומר להתערב במינוי הזה, אבל הכל יכול להיות גם בתת הפרקטיקות של דיון מצולם שרוצים להיראות כאובייקטיב.
0: נכון, אני אגיד לך מה קורה בדיונים, בדיונים מהסוג הזה, הרבה מאוד בהרבה מאוד מהמקרים שהוא לא רלוונטי לדיון שלנו. אנחנו יודעים לדוגמה שכשיש עתירות נגד מינויו של השר בן גביר לצורך העניין, אז בגץ יכול לאשר את המינוי, אבל להטיל הגבלות כאלו ואחרות. פה זה ראש מוסד. אין אפשרות שבגץ מתערב ביכולת הניהול של רומן גופמן. כלומר, אין סיכוי שהם אומרים לו, נניח,
1: לא
0: אתה...
1: מתערב, אבל זה לא הדיון.
0: שנייה, כן. שנייה, אני אומר. לא יכול להיות שהם יאשרו את המינוי, אבל, כלומר, זה חייב להיות או קבלת העתירות או דחייה שלהן, וזה אירוע משמעותי. אני חושב שכל החלטה שלהם תהיה בסוף החלטה מאוד דרמטית. אני חושב שלפי כל הערכות...
1: יש דרך שלישית.
0: שמה היא?
1: להחזיר את הצורך העניין, את הדיון בוועדת גרוניס. כן, כי יגידו, חלק מהטענות לא נשמע... בסדר, אתה אומר לי, אתה אומר יש שחור לבן, אני בא ומציע לך דרך נוספת, מה שנקרא זה אפור.
0: כן, אבל יש שם הרוב, פרט ליושב ראש הוועדה, לא ראינו התנגדות.
1: אבל העותרים, אם שמת לב, הם באים וטוענים שחלק מהטיעונים לא עלו לדיון בוועדה. ולכן, זה דרך המינוי, שכביכול פורמלית לא עברה את ה...
0: זה כבר...
1: לא צלחה את הדרך הנכונה.
0: רשלמות של הוועדה, אם ככה, אבל...
1: כן, בסדר, אנחנו יכולים להחזיר את זה. שוב, אני חושב שכבר לא ייכנסו שם לקטנות, על פי איך שהדיון מתנהל עד כה. זה נראה שעל פניו, על פניו אני אומר, ידחו את העתירה הזאת, אבל אתה יודע. מה קורה עוד? טראמפ, זה כבר לא מעניין? טראמפ עם האיומים שלו?
0: אולי, אגב, אולי זה חלק מהטקטיקה, שזה פשוט כבר לא יעניין אותנו, ואז זה יגיע בהפתעה, לא?
1: כן, זה זאב, זאב על זאב, זאב.
0: כן.
1: זה זאבים.
0: תשמע, ממה שאנחנו מבינים, טראמפ נוטה לקבל החלטה לחזור ללחימה, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה לפני הביקור שלו בסין. יחד עם זאת, צריך לומר, זה טראמפ, וטראמפ, כמו טראמפ, יכול לערבב את כל הקלפים מחדש, ולשלוף את הג'וקר פתאום משום מקום, הכל יכול להיות.
1: אתה יודע, אנחנו מריחים כבר בחירות, יש דיונים פנימיים, בעיקר בתוך הקואליציה, בנוגע למועד הבחירות, האם בחודש ספטמבר, כלומר חודש אלול, האם זה לפני, אחרי, מתי בדיוק זה נכון, אחרי החגים, יש דיונים בעניין הזה, אנחנו מקבלים עוד יותר אינדיקציות שנתניהו לא רוצה להעביר את חוק הגיוס, נכון, זה גם נושא, ואתה, אבי, ככה אמרת לי תוך כדי,
0: כן, אירוע שמתפתח בדקות האחרונות, החרדים בעצם מאיימים לפזר את הכנסת באופן מיידי, ממה שאנחנו מבינים, וזה מתחבר גם לדיווחים שאנחנו הבאנו פה במהלך השבוע, שבועיים האחרונים, על כך שנתניהו כבר מבין כנראה שאין רוב לחוק הגיוס, מי שכרגע מוביל את המשבר הזה, ממה שמתברר ממש בדקות אלו, זה יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני. אגב, זכה, אתה זוכר שהוא זה שרץ
1: לטון. מטריסים בבית, אתה מתכוון, זה...
0: כן,
1: אבל
0: נכון, ברוך השם, לא בגלל זה המשבר.
1: אוקיי, חשבתי שבסרחוש לא הגיעו פשוט.
0: יכול להיות, אגב, זו אופציה, אבל הוא רץ בשבוע שעבר להכחיש שנתניהו בעצם הודיע על כך שלא יהיה חוק גיוס, עכשיו מסתבר שהוא כנראה מבין.
1: הוא הודיע על כך שהוא ביקש מהחרדים לא לקדם את זה רק אחרי הבחירות.
0: בכל מקרה, יכול להיות שהסיפור הזה הוא בסוף זה שיקדים לנו את מערכת הבחירות, צריך לראות לאיפה זה מתפתח.
1: איך נתניהו כביכול לדחות את המשבר הזה, אם הוא יסכים להעביר את החוק לפני?
0: בגדול, מה שנתניהו אומר לחרדים, תכף גם מאבי מוסקו וכתבנו יביא לנו עוד פרטים, נתניהו אומר לחרדים, בוא, אני מתחייב לכם, נעביר את החוק אחרי הבחירות. אנחנו כבר יודעים מה שוות הבטחותיו של ראש הממשלה.
1: איך זה נאמר בשפתנו? איפה אתה? אתה מבין? איפה נעלמת? איפה היית? כן, טוב, צריך לומר שבחירים בגוש הימין, כמו ינון מגל, חוששים שאם חוק הגיוס לא יעבור, הרי שזה סוף הברית של החרדים עם הגוש האמוני. זה יהיה כמה ושבר, שיוביל את החרדים אולי לזרועות השמאל. נכון, רבי סול מאיר? נכון, חשש גדול, צריך לומר.
0: לא יודע, חשש אצל מי, כי אני לא, שוב, אתה מכיר את עמדתי, ואני די דבק בה, אני לא חושב שהשמאל יכול לתת לחרדים יותר ממה שנתניהו נותן לחרדים, כל הסיפור הזה של דף לבן, וזה, זה טיעון יפה, אבל
1: השמאל יכול לתת משהו אחר. הוא יכול לתת לך שקט תעשייתי, והבטחה ליישום, גם אם הוא נותן לך את אותו דבר, כן, את העליום התקשורתי, ובעיקר את העליום הפקידותי. כנגד הממשלה, כפי שאנחנו רואים בממשלת הימין המלא בארבע שנים האחרונות.
0: טוב, מה שבטוח, וזה נגיד ככה ממש לפני שמתחילים את התוכנית, משהו שאומנם אמרנו אותו והוא די ברור לחלוטין, חוק גיוס לא יהיה במהלך הכנסת הנוכחית, ואני בספק רב אם הוא יהיה גם לאחר הבחירות.
1: אבי מוסקוב עורך אותנו, מרז רסינו טכנאי השידור, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה, על הדיגיטל, יוצא לשון אבנר שרון, רפי יוחנה בפיקוח הטכני. אני נתן, לצידי אבי, עורך שלנו כאמור זרבי סולמר, אנחנו מתחילים.
0: אומרים עכשיו שלום לעורך הדין אילן בומבך, הוא מומחה למשפט מנהלי ולעבירות צווארון לבן, גם צריך לומר מייצג את הליכוד בוועדת הבחירות. שלום עורך הדין בומבך, צהריים טובים.
5: צהריים מצוינים.
1: אתה רואה את הדיון בבגץ, כמו כל דבר אחר, כל איזה מינוי או הוזזת הציץ במשרדי ממשלה מגיע לביקורת שיפוטית. אפשר כבר להתחיל לאפיין את הדיון היום, בעיקר את המגמה, לאן הוא הולך, האם ידחו את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד?
5: כן, טוב, אני אומנם אני לא רואה את הדיון, כי אני עסוק כרגע בדיון אחר שיש לי, אבל ממה שאני פה רואה ומהריקושטים, אני מאוד מאמין ומשוכנע, שאכן בג"ץ צריך לעשות מה שראוי שיעשה, שיתחה את העתירות האלה על פניהן, כיוון שאין פה שום מילת התערבות. יש פה משהו שזה סמכות מובהקת של ראש הממשלה, לבוא ולמנות ראש מוסד. הדין בא ונותן לו את הפררוגטיבה הזאת, וכל התערבות בזה היא תהיה לא סבירה. אני רק מזכיר לכם שכולנו זוכרים שיש ועדה מייעצת שאמורה לייעץ לראש הממשלה כדי לבחון אם לא נפל פה גם בתואר המידות חלילה של רומן גופמן.
1: אגב, זו ועדה מחייבת רק פורמלית בשביל להבין?
5: שאת
1: עם השנים זה הפך למשהו מחייב?
5: זה הפך עם השנים על פי ההמלצות, כמו שיש כל ועדות האיתור. זה לא ועדה שמוסדרת בחוק, זה ועדה מייעצת שקמה בעבר מכוח החלטת ממשלה, שאגב ראש הממשלה לא חייב לקבל את ההמלצה שלה. אילו התוצאה הייתה הפוכה והיא הייתה ממליצה לו לא למנות, הוא עדיין לא מחויב לקבל את ההמלצה, כי כאמור היא המלצה, אבל מה...
1: כן, אז זה היה נתון הרבה יותר לביקורת שיפוטית.
5: נכון, אבל הרבה יותר קל כרגע כשההמלצה היא באמת הפוכה ובדעת רוב, מומלץ לאפשר את המינוי, לא נפל גם בתואר המידות.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא מאוד פשטנית. בעבר לסיפור של הוועדה שאנחנו יודעים שבאמת ישרה את המינוי הזה, האירוע הזה בכלל הוא שפיט? כלומר, בגץ יכול עכשיו להחליט שבגלל הסיפור הזה של אותו נער, שלא ברור האם רומן גופמן ידע, והאם הוא באמת אפיל, והאם בגלל זה הוא נעצר, ויש כל כך הרבה פרטים בפרשה הזו. האם בגץ מבחינה שיפוטית, משפטית, יכול לקבוע שלכן הוא לא יכול להיות ראש המוסד?
5: אז תיאורטית זה אפשרי. אנחנו ראינו שבגץ בא ונכנס לעניינים כאלה, ראינו שהוא דן במינוי של דוד זיני, ראינו שאפילו היועצת המשפטית לממשלה, גם אז כהרגלה גם היום, בא והתנגדה שוב ושוב למינוי של דוד זיני, של ראש השב"כ, כמו שהיא מתנגדת היום למינוי של רומן גופמן לראש המוסד, ללא שום עילה משפטית רצינית ומשמעותית, כמו שהשופטים היום, אנחנו רואים
0: מה הסעיף המשפטי, אבל מה הסעיף המשפטי שעל סמך הם יכולים לפסול אותו?
5: הם באים ואומרים שלא הונחה תשתית מחייבת, לא יכול להיות שרומן גופמן, שידע כביכול על ההפעלה של אותו קטין, בא היום ומתמנה לראש המוסד. יש רק בעיה שזה מתנפץ מול הראיות שיש בוועדה. מה שהוכח בפני הוועדה זה שרומן לא ידע שמדובר בקטין, הוא לא זה שיפעיל בפועל, ואמרו את זה כמה וכמה גורמים, כמו הפצרית, מחבם, שזה מחלקת ביטחון מידע, וגם מצח. זאת אומרת, כממצא עובדתי, באו וחקרו ובדקו, כן. ומצאו שהוא לא ידע שמדובר בקטין, כן. נתנו לשם איזושהי נזיפה פיקודית, הוא אפילו לא עומד לדין משמעתי. אגב, כל זה היה כשהוא היה תת-אלוף, הוא מונה מאז לאלוף, אז זה לא הפריע לכם, כן. שהוא מונה לאלוף.
6: נכון, אתה לא יודע, גם משוטרים וגם תמיד שמגיעים לתפקיד הקצה, רק אז מוצאים הרבה מאוד דברים אחורה, אז דברים שלא הפריעו בקידום.
0: התרגלנו.
6: נכון.
0: איך התרגלנו לזה?
5: והתרגלנו לזה שהיועצת המשפטית באה ונלחמת פעם אחר פעם נגד מינויים של הממשלה ללא שום תשתית עובדתית, גם לזה התרגלנו.
0: זה גם נכון, אבל התרגלנו לזה, וזה באמת אירוע לא סביר, אבל התרגלנו לזה שכל אירוע משמעותי שקורה פה במדינה, מי שבסוף נותן את המילה האחרונה, זה בגץ, זה מטורף.
5: ושימו לב, הכל תמיד בהרכבים מורחבים, והאדם הרגיל בשידורים, ואני אומר לכם, אני מייצג המון בבית משפט עליון, כל מיני לקוחות, ותיקים שהיום מוגשים לעליון, אתה מקבל מועדים בשנת 2027, כיוון שרוב הקשב של השופטים היום מופנה לעתירות שהן עתירות פוליטיות, שלפי הזהות של הרכב, אתה יודע פחות או יותר מה תהיה התוצאה. זה לא אמור להיות ככה. אתה ממנה את השופטים בעליון, לא על פי השקפותם,
6: כן, צריך לומר שגם הרכב השופטים, נכון, והרכב השופטים שנקבע על ידי השופט עמית, נשיא עמית, כל אחד חלוק בהגדרה הזו, בכל אופן, ולא על פי מחשב, כפי שרוצים עכשיו לקדם בהצעת חוק, זה פשוט משהו מופרך לטעמי, שנשיא בית משפט, מה שנקרא, יכול לנווט מראש תוצאות, אז אשמח ליעוק ההרכב. אבל אני רוצה רגע להתקדם איתך לנושא הבא, ככה לקראת סיום, עורך הדין אילן בומבך, אתה גם מייצג את הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, נכון?
5: אני מציג את הליכוד בכל מיני דברים, ואני מציג גם את הממשלה בכל מיני דברים.
6: אוקיי, אבל רגע, לוקח אותך
5: שאתם,
6: עכשיו.
5: כן.
6: כן, כן, לוועדת הבחירות המרכזית, כי אתמול חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, מה שנקרא, התבטא אצלנו בצורה, אולי אבי בינתיים תכין לנו, אולי נשמיע את זה, בצורה מאוד מאוד מאוד קיצונית נגד המינוי שהשופט סולברג הביא את דין לבנה, מי שהיה יועץ משפטי של ועדת הבחירות לתפקיד ממלא מקום
0: המנכ״ל,
6: כן, ובעצם הוא מזהה אותו כאיש שמאל, כזה שהוא חושש לתואר הבחירות ועד כדי כך חבר לשמאל הקיצוני שיעשה הכל לנצח את הבחירות.
0: אני שואל איך בכלל אפשר ללכת למערכת בחירות כשמפלגה כל כך גדולה
6: מפלגת
0: שלטון לא סומכת על המנכ״ל, זה אירוע מטורף.
5: טוב, אז קודם כל, דין לבנה הוא כבר הרבה שנים בוועדת הבחירות המרכזית, בתפקיד בכיר, הוא מ-2012 נדמה לי, הוא משמש כיועץ משפטי של ועדת הבחירות המרכזית. היה לי איתו הרבה ממשקים, מאוד הערכתי את המקצועיות שלו, את העובדה שהוא עונה מהר מאוד לפניות, לשאלות, ולא תמיד הסכמנו, ולפעמים שכנעתי אותו, ולפעמים הלכתי לבית המשפט העליון, ושם הטענה התקבלה. אבל אני יכול להגיד לך שממה שידעתי בעבר, לא משנה מה עמדתו הפוליטית, הוא תמיד היה איש ענייני ורציני ומקצועי, רק מה? שלאחרונה בזמן אמת הוא אמר
6: זמן אמת תוכנית תחקירים בכאן 11 רק נאמר שהוא חשב כבר שהוא פשט המדים ואז מה שנקרא השיח לפי תומו
5: נכון והוא אמר שם אמירות שהן בעייתיות מאוד
6: רגע בוא נגיד למאזינים מה זה בעייתיות עורך הדין בומבך מה זה בעייתיות הוא אמר פשוט שהוא חושש שהימין יעשה כל טריק כל שטיק כדי לקחת הבחירות לא
5: הוא לא אמר שהימין הוא אמר שמפלגה אחת או יותר עלולה שוב אני לא רוצה לא יודעת שדברו איתי על זה אבל הנוסח המדויק לא לפניי הוא אמר שהוא חושש שלא יכירו בתוצאות הבחירות או משהו חמור כזה.
6: זאת אומרת שהנרטיב שעשה...
5: אחת או יותר עלולה, שוב, אני לא רוצה, לא יודעת שתדברו איתי על זה, אבל הנוסח המדויק לא לפניי.
6: אוקיי, אבל הוא אחר כך.
5: הוא חושב שלא יכירו בתוצאות הבחירות או משהו חמור כזה.
6: זאת אומרת שהנרטיב שהשמאל מנסה לבנות כאן כבר כמה חודשים, כן.

0: זה כרגע, אבל בוא נאמר שזה לא...
1: שרק לא שמעתי את המשפט האחרון?
0: אני אומר שהאמירה הזאת לא שמחה אותנו.
1: הבנתי, אוקיי.
2: טוב, עורך הדין אילן בומבך, מומחה למשפט מינהלי ולעבירות צווארון לבן. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: תודה, צהריים טובים.
1: מי חזר אלינו, מעריכים בחירות? מי איתנו על הקו?
2: ידידנו עוד חבר ועדת הבחירות, אגב.
1: נכון, אבל איש המספרים, אמיתי. צריך לומר, הרבה חקיינים. הרבה חקיינים לאורך השנים.
2: מנסים להיכנס לטיקט הזה.
1: כן, וכל אחד.
2: זה לא יעבוד להם, נראה
1: אבל
2: לי.
1: אבל מה שנקרא, אנחנו באים, הולכים למקור. הרב אברהם ובר, איש המספרים וחבר ועדת הבחירות, מטעם דגל התורה. שלום, הרב ובר, מה שלומכם?
3: בסדר גמור, צהריים טוב.
2: אולי כחבר ועדת הבחירות נשאל אותך גם על העניין הזה של דין לבנה. את החרדים אנחנו פחות שומעים עוסקים בנושא הזה, אבל עדיין, האם מקובל עליכם המינוי הזה?
3: אני מעדיף לא להגיב בתקשורת.
1: הוא לא רוצה להסתכסך עם ה...
2: בסדר, מובן. אפשר להגיד. אני
3: מקווה שהוועדה תוכל, שבאמת נצליח לעשות בחירות טוב, שזה בזמן קצר באדם חדש, זה לא פשוט.
1: כן, אבל הוא מלווה את המערכת כבר הרבה מאוד שנים. היועץ המשפטי של הוועדה, הוא לא מגיע מבחוץ, מכיר את המטריה. אגב, אז אני אשאל אותך רק שאלה אחרת בהקשר הזה. ותענה לי בקצרה, עד כמה... יש משמעות ודומיננטיות למי שממלא את הטיקט הזה של ממלא מקום מנכ״ל הוועדה לתוצאות האמת? כלומר, כמה מדובר באדם שכל החלטה שלו יכולה להשפיע?
3: לא. קודם כל אני חושב שכמעט ולא, אבל לקופו של עניין מדובר בעסק שעשרות עשרות אלפי איש תוך זמן קצר מגייסים אותם, ולכן אני אומר לכם, זה ניהול שלא פשוט הדברים. מקווה שהכל יהיה בסדר.
2: טוב, תגיד הרב ובר, לפני שנדבר קצת מספרים, הנושא שאתה באמת המומחה הגדול בו, אתה עוקב אחרי מה שקורה בשעה האחרונה סביב פיזור הכנסת?
3: לא, לא עקבתי.
2: אז אוקיי, אז דגל התורה עכשיו, והמפלגה שצריך לומר, אתה נחשב לאחד מאנשיה, הם מתדריכים על כך שהולכים כנראה לפזר את הכנסת, בגלל נושא חוק הגיוס, ואני רוצה לשאול אותך דווקא על הטיקט הזה, כאיש דגל התורה, מה חדש? הרי כל הזמן אמרו, אני חושב כל מי שמכיר את התחום אמר, חוק גיוס לא יהיה. מה פתאום עכשיו נזכרו בדגל התורה? מה נזכר פתאום יושב ראש דגל משה גפני להודיע לפיזור הכנסת?
1: מתדריכים את האמן הודעה רשמית.
3: אני לא יודע אם מתדריכים, אני גם לא שמעתי, אני בדיוק כרגע באתי מקום לימודי, אבל מה שאני אומר הוא ככה.
2: מה זה סליחה?
3: דגל התורה...
1: כן, כן, בבקשה.
3: אני, מה שאני אומר, דגל התורה, היא נתנה כל, אפילו סיכוי של בדל, כדי שהעסק יתקיים, ושזה יחסית יותר נוגע להם, אשר לכל מישהו אחר יחסית. משהו זה לא נוגע לאחרים. היא נתנה כל סיכוי כדי, כדי שהחוק יתקיים.
2: נתנה? עדיין נותנת?
3: נתנה כל סיכוי. יפה, כנראה שאם זה מה שאתה אומר, אני לא שמעתי, אז כנראה שמבינים שדי, אין שום סיכוי, אם אין סיכוי, אז אין סיבה.
2: ואז מה מרוויחים מהקדמת הבחירות?
3: תראה, אני מאמין שאחרי הבחירות יהיה טוב ממה נפשך, יחסית.
1: למה?
3: אפשר דעת. כיוון שאם חס שלום השמאל אלה, תאמין לי, איתנו איתם מאשר הימין.
2: ונלך איתו?
3: ואם הימין...
1: הופך לו, אנחנו חוזרים ללשון מאזניים?
3: לכאורה, עוד הפעם, אני לא יודע אם לא יעשו ביניהם, אבל לכאורה הבחירות לא נגמרות בהבדלים גדולים, אני כבר אומר לכם. ולכן, אז תבין, אז פשוט מאוד ייתנו לנו, הרי אנחנו יודעים שהשמאל תיאורטית, אצלו אין לו בעיה, לא בגץ, לא עיתונות, הכל זה מסתדר אצלו. אז אם זה, ואם החומרים, ואם הימין יעלה, אז אני אבין שפשוט מאוד שבלי זה הם לא יצליחו. ואם ביניהם הם עשו את הכל, אז שאו אותנו בצד, בסדר. אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, לא בהם.
2: כן.
1: אגב, אתה חושב שיהיה קשה יותר במערכת הבחירות הנוכחית לשני המצביעים חרדים? לבוא ולהצביע, ושוב, יש ככל שרירו חובה גדול לישראל, חד משמעית, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על אלה שבמעטפת, שצריך קצת יותר דרבן אותם, אחרי הארבע שנים המלאות, אם בכל מצב זה ממשלה אחת הארוכות שהיו כאן, כמעט שמילאו את יומם.
3: אני חושב שהקושי יהיה בקלפיות, שתבין, יעשו לנו ממש בלגן בקלפיות שלנו, כדי שלא נצפיע. עוד קושי שיהיה, שאנחנו לא שמים לב, אבל לדברים הרב יש אנשים מתוכנו

0: שמסבירים כמה לא צריך להצביע, או כמה אנחנו לא בסדר, וזה אנשים שקבלים הרבה כסף במקומות לא טובים. והכל עושים את זה בעילום שם ו...
1: אגב, אני מוכרח לומר שבשמאל אומרים בצורה מאוד ברורה, בקרב אנשי קפלן שמשך שנים, שלוש שנים האחרונות נמצאים ברחובות, הם מדברים על כיבוש באמת העמדות בוועדת הבחירות המרכזית, אם זה משקיפים, אם זה בכל התפקידים, אפילו מקצועיים, פשוט מדברים על זה בצורה ברורה, שזה המקום ששם הם חייבים להפקיע, פשוט, פשוט okay. מאוד. אני מקווה שאנחנו מגירים, מכינים גם תגובה, או לפחות אנשינו גם יהיו בעמדות האלה, לא, אבל...
0: זאת הבעיה, זאת הבעיה שלנו.
1: שנייה, למה זאת הבעיה?
0: רגע, תנה רק זה. אנשים שלנו, אתה לא יכול לשים אותם בעמדות המקצועיות, למה הם דתיים, אז הם כבר מזוהים, יעני. ולכן, בואו, אנחנו נמצאים בגלות, זה לא פעם.
1: אז אתה מבין, אז הם המלומדים, הם אלו עם התארים, והם הם אובייקטיביים. כי אנחנו עם הכיפה והציצית הזה, שאנחנו מתויגים כאנשי ימין בעצם.
0: בדיוק. לא, לא ימין, אנשים לא משלם.
1: פרו-קואליציה הנוכחית. נשפנו זה.
0: כעת, עוד דבר אחד חשוב. שאני רואה את הקושי, שאני רואה שיעשו כל כך הרבה עבודה עם הרבה כסף, שאנחנו לא נשים לב, לדברנו הרב יש אנשים תוכנו, שפשוט מקבלים הרבה כסף כדי להרפות את ידינו.
2: טוב,
0: אם הציבור לא יתעורר, אז המצב יהיה לא פשוט.
1: מה אתה רוצה?
2: אלינו אין יש המספרים ולא דיברנו מספרים בסוף.
1: אבל אני חושב שתעשה את זה בהמשך. אולי רק שאלה אחת. דגל התורה.
2: אנחנו רחוקים מהבחירות.
1: אנחנו הולכים להיכנס שוב ללופה, אם דגל ירוצו לבד או בנפרד עם אגודת ישראל או לא, שהדבר הזה מנוי וגמור.
2: יש בכלל התכנות?
1: או שבכל פעם זה מלחמה מחדש?
0: קודם כל, כששאלת על התכנות, ודאי שיש התכנות. מבחינה מספרית.
2: מבחינה מספרית שמה? שדגל ייכנסו ואגודת ישראל נשארים בחוץ?
0: אני לא יודע. אני חושב שאגודה, הם יודעים לעבוד כשחרב חדם מונחת את צווארם.
2: והם יצליחו גם להיכנס בנפרד? זה מה שאתה אומר?
0: הלוואי, הלוואי. הלוואי ייכנסו גם בנפרד. עוד פעם, אני לא... אבל יודע, כל זה נתון לגדולי ישראל.
2: כן, כמובן.
0: תבין שאנחנו פיון בנושא הזה. אז בואו ניתן לגדולי ישראל שתקבלו בזה.
1: נער האבק מהפנקסים, רק הרב ובר, אנחנו מתחילים להיכנס ללופ, נא להארך. ישנת מספיק. בעבר היה בחירות כל שנה, שנה וחצי, עכשיו היה הזמן לנוח. תודה רבה.
0: אני כבר ניירתי את האבק והכל בסדר.
2: הרב אברהם ובר, איש המספרים וחבר ועדת הבחירות מטעם דגל התורה, תודה. תודה, צהריים טובים. אבי מוסקו נכנס כאן לאולפן.
1: בסערה, יש לומר.
2: סערה, ומביא לנו פרטים נוספים על המשבר שהולך ומתפתח בין נתניהו לחרדים.
3: נכון, אז מתחוללת ממש בדקות אלו דרמה של ממש. בקואליציה, טלטלה, דגל התורה מאיימת על נתניהו על פיזור הכנסת, אולי כבר היום. כלומר, ההכרזה לפחות כבר היום. בכירים שאנחנו משוחחים איתם בדגל התורה ממש לפני 4-5 דקות אומרים לנו את הדברים הבאים. הם אומרים לנו שנתניהו הודיע לנו ממש לפני זמן קצר, אני לא יודע אם זה היום או אתמול, ממש ביומיים האחרונים, שאין לו רוב לחוק הגיוס, הוא לא יכול להתחייב על כך. החרדים ביקשו מנתניהו לבדוק האם יש רוב, הוא חזר עם תשובה, אין לי רוב. אז אותם בכירים אומרים לנו, אנחנו מחכים לו רע מהרבנים בדגש של רב דוב לנדו, כנראה הולכים לפיזור, ייתכן שההכרזה על כך תתרחש עוד היום. כלומר, לפי לפחות האיומים שאנחנו שומעים דגל התורה, ייתכן כבר היום תתקבל החלטה על פיזור הכנסת, אין חוק גיוס, אבל צריך, כל זה עדיין צריך לסייג, אני שומע אמירות מדגל התורה בפרט, גם משס.
1: אז זה אומר תחזיקו אותי, אם הם רוצים לסייג, כי הם רוצים לעשות בום פוליטי, תודיעו עכשיו.
2: אבל מה יש להם להם על נתניהו? אני אגיד לך למה, אני לא מסכים איתך שנייה, אבי, אני לא מסכים איתך נתן, כי נתניהו לא באמת מסוגל להביא להם את חוק הגיוס. מה הוא יביא להם בתמורה לזה שהם לא מפזרים את הכנסת?
3: הבעיה ש... אני אגיד לכם מההבדל. א', באמת אני מסכים, צריך לקחת את זה עם קורטוב של מלח, כי כבר היינו בלופ הזה, אבל הפעם זה כן מעט שונה, כי אנחנו כבר ברגע האמת. אין פה כבר משחקים, אין כבר מה לנסות ללחוץ. אם נתניהו אומר שאין רוב, אז זה אומר שאין רוב.
1: צריך לומר שגם בקואליציה מתדרכים שהאיומים של החרדים על פיזור הכנסת עוזרים רק למי שעשה להם הכי הרבה נזק, היועצת המשפטית, בכך שהם עוזרים לה למנוע את העברת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית.
3: אני רק אומר שבעודנו מדברים, בכיר בשס כותב לי שהמהלכים עם דגל התורה מתואמים.
1: מתואמים, אוקיי. ואגודת ישראל גם לא תהיה מכשול, בלי קשר.
2: לא, אגודת ישראל רוצה
3: לפזר מזמן, אז המהלכים שדגל התורה ושס מתואמים גם כל דרישות מלכתחילה, וגם עכשיו אם יהיה פיזור זה במשותף.
2: טוב, אירוע משמעותי שהולך ומתפתח. אתה כמובן אבי תשוב אלינו ככל שיהיו פרטים נוספים בעניין הזה. עכשיו נצא להפסקת פרסומות ונשוב מיד.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
17: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
18: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
21: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: 1-2 ניסיון, AA ניסיון,
23: BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
24: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
25: אוקיי, יש לנו את זה.
26: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
27: רק תיתן דוק, יחס את הדוק.
28: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
0: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
1: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: מעניין מה שקורה שם בבגץ.
3: כן, צריך לומר הרבה מאוד דברים. אני חושב ששמעת את השופט שטיין, צריך לומר, ממש נזף בשבוש...
2: אליעד שרגא, כן. שמענו את אליעד שרגא בתחילת הדיון. בוא נשמע קצת דברים של השופט שטיין, ממש נוזף ביושב ראש התנועה לאיכות השלטון.
3: כן, צריך לומר, התבטאות חריפה.
4: יחס מכובד, כי כל שאדוני לא ינהג בצורה מכובדת, גם כלפי יושבים בעולם, גם כלפי אנשי צה"ל, הוא לא יקבל יחס מכובד לפחות ממני. אז אדוני יזהר בלשונו ויטען כמו שעורך דין טוען, ולא כמו פובליציסט.
2: טוב, זה אירוע מעניין.
3: תכף נשמע את זה שוב. שלום לגיא לוי, דובר מפלגת הליכוד, מה שלומך?
5: שלום רב, מה שלומכם?
3: בסדר גמור, הרבה מאוד עומס צריך לומר. צריך לומר, נתניהו גם העיד היום במשפטו, נכון? עד המעטפות שהוכנסו.
5: עדיין מעיד ברגעים אלו ממש.
3: כן.
2: טוב,
5: יום הדיון ה-84.
2: כן.
3: אבל סיימו עם 4,000 לפחות. כן.
5: ויש לנו לפחות עוד משהו כמו 10 כאלו.
2: וכל הזמן הזה גיא מכניסים מעטפות, ונתניהו צריך לצאת לשיחות מדיניות. ראיתי דיווח שהוא תוך כדי הדיון שלו משוחח עם האמריקאים, כולנו גם מבינים מה נמצא על הפרק. זה כמעט, אתה יודע, זה בלתי סביר העניין הזה.
5: כן, זו סיטואציה באמת הזויה. אנחנו כבר מחודש דצמבר 24 בסיפור הזה, זה כבר שנה וחצי, שראש הממשלה מעיד, בזמן מלחמה, בזמן כל הדבר הזה, מטורף. גם אתם צריכים לשבת פה פעם אחת לשמוע את השאלות, להבין עד כמה זה מגוחך ולא רלוונטי ושולי. השאלות ששואלים אותו והנושאים ששואלים אותו, היום שאלו אותו לדוגמה, התחיל הדיון בבוקר בערך ב-20 דקות של שאלות על כשהוא זומן לחקירה ב-2015 או 2016, אם הוא זוכר איך הלך התהליך, אם ראש הסגל קבע, אם מישהו אחר קבע.
3: בקיצור, כאילו מנותקים ממה שקורה כאן בארץ, כמה שנים, בשלוש שנים האחרונות, ממה מתמודדים, רוצים לזכור עשור אחורה, איך דברים התנהלו ומי בדיוק קיבל ואיזשהו...
2: תגיד, אתה חושב שהרצוג עדיין מסוגל לעשות משהו כדי להוציא אותנו מהפלונטר שאנחנו נמצאים בו, או שאתם כבר איבדתם? אין הליך, הוא הציע דבר כזה, זה לא באמת... אתם בינתיים לא החזרתם תשובה, אגב.
5: כאן אני אגיד לך את הדעה האישית שלי, ולא את הדעה של המפלגה, כי למפלגה אין עמדה בנושא. העמדה שלי בנושא זה שאני אף פעם לא חשבתי שהרצוג מסוגל לעשות, אני אף פעם שמחתי על הרצוג, עשתה אותה איתי באותה תקוות, אני חושב שהוא... חלש מדי מול הבייס שלו, מול האנשים שהוא רואה בהם הבוחרים העתידיים שלו, ולכן אני אף פעם לא חשבתי שממנו תבוא הישועה.
2: ומה בנוגע להליך הגישור שהוא מציע בבית הנשיא? אתם לא החזרתם תשובה.
5: בדיחה, מי שהיה רוצה להציע הליך גישור, היה מציע את הליך גישור הזה לפני 6 שנים. הוא היה מציע את הליך גישור הזה... כשהשופטים פעם אחרי פעם מציעו גישור, היה מציע את הגישור הזה.
2: כן, בסדר, אבל אנחנו לא יכולים לדבר על העבר, בואו נדבר על ההווה.
5: לא, אפשר בהחלט לדבר על העבר, כי השופטים תגרו, כי מה הוא עושה כאן? הוא קיבל את המכתב, את הפנייה לפני 30 שנה. הוא מרח את הזמן 30 שנה, החזיר לפרקליטות, החזיר לשם, החזיר למשרד המשפטים, עשה את כל מה שאפשר כדי למרוח את הזמן, ועכשיו אחרי 30 שנה, כשהוא אמור לקבל את ההכרעה, הוא אומר, טוב, בואו תגיעו לגישור, בואו נגיע לגישור. בעצם מחזיר אותנו לנקודת האפס. בעיניי זה קשקוש מוחלט. אין שום טעם בזה, זה סתם מריחה של זמן, זה סתם עוד משחק כדי בעצם להטל בו, ומי שהיה רוצה ללכת לגישור, אז היה עושה את זה כשהשופטים כתבו מכתב לתביעה, ואמרו לתביעה, חבר'ה, אין כאן שוחד, לא הצלחתם להציג אף ראייה אחת לפני שהיה כאן שוחד, ובמקום לעשות את זה, התביעה המשיכה במסע שלה. כן,
2: טוב, גיא, בוא נדבר על...
3: רק אמר שגיא לוי, המאזינים אולי לא כולם מכירים, אני זוכר אותו עוד מפרויקט 315, שהוא התחיל בעצם לעבור על המשפט הזה ולתת נקודות לציבור שלא הכירו, ובעצם חשף מה באמת קורה במשפט הזה. משם צריך לומר, המשכת הלאה גם לתפקיד הזה, אבל...
2: בוא נדבר על התפוח אדמה הלוהט, המפלגות החרדיות נראה מעוררות משבר משמעותי מול הליכוד, בדגל התורה אומרים מבחינתם, תם הטקס, אנחנו רוצים לפזר את הכנסת.
3: עוד היום,
2: כן, עוד היום. לפחות להכריז על זה באופן רשמי, זה לא יקרה היום, אבל להכריז על האירוע הזה. מה תגובתך, גיא לוי?
5: תגובתי זה שיש הרבה אנשים שרואים את הצוק לפניהם, ובמקום לעצור רגע, ובמקום רגע להסתכל לצדדים, ובמקום רגע להבין, רצים לשם יותר מהר. אני חושב שאנחנו, החרדים, צריכים להבין שהליכוד הוא השותף שלהם, והוא השותף האסטרטגי שלהם, והוא השותף האידיאולוגי שלהם. והחרדים צריכים להבין, וגם הליכוד, ניקי, בסדר? אני מדבר כרגע לשניים, אני לא זורק אשמה על אף אחד, אני מדבר כרגע לשני הצדדים. כולנו, בסדר? אני אגיד את זה גם על עצמי. כולנו צריכים להבין שאנחנו בעצם גוף אחד, כולנו צריכים להבין שאנחנו יחידה אחת, כולנו צריכים להבין שגם המצב פה במדינה השתנה, וכולנו צריכים להבין שצהל זקוק ללוחמים, וכולנו צריכים להבין שאם חס וחלילה ייפגע עולם הישיבות, אז תיפגע גם המדינה היהודית שבה כולנו נמצאים.
3: הבנתי, רגע, אבל עד עכשיו פובליציסטיקה, אבל אני רוצה רגע להיות לך אופרטיבי, גיא לוי. בסוף, ראש הממשלה נתניהו החזיר, נראה לדעתי, היום או אתמול, ליתר דיוק, תשובה לחברי כנסת החרדים, במקרה הזה לאנשי דגל התורה, ואמר להם, תשמעו, אין לי יכולת להביא את הרוב, להביא לחוק הגיוס במושב הנוכחי.
5: אני קודם כל לא הייתי נוכח בפגישה, ואין לי מושג אם זה היה או לא היה. אני רק יכול להגיד לכם ש... אנחנו עשינו הכל כדי שזה יקרה. אנחנו עשינו הכל כדי שהחוק הזה יעבור. ספגנו אש ותמרות עשן מכל הכיוונים.
3: וגם החרדים ספגו, צריך לומר, אש.
5: ושימשנו גם כמגן של האוכלוסייה החרדית בהרבה מאוד מקרים. אני באמת מקווה שנצליח להגיע לפשרות. אני באמת מקווה שנצליח להגיע
2: לפשרות. בוא נרגע אמיתיים עם עצמנו. יש עדיין סיכוי להעביר בקדנציה הנוכחית? בכנס הנוע הזה?
5: האמת היא שלי יש את התקווה, אז אולי אני קצת, אתה יודע, אחרון המויקנים, אבל יש מאוד את...
2: כי אומרים חברי הכנסת החרדים, נתניהו דיבר איתנו, ואמר לנו, החוק יעבור אחריה, אז אין לי רוב.
3: אין לי רוב.
5: יכול להיות שכרגע אין רוב. אני אומר, אני אולי כאחרון המויקנים, עדיין מקווה שכן אצליח לעשות את זה בזה. אני לא יודע אם זה יכול לקרות או לא יכול לקרות, אבל אני בהחלט מקווה שזה יקרה. יש אנשים...
3: תכניס מעטפה רגע לראש הממשלה, אתה לידו במשפט, גיא.
5: אני אגיד לכם ככה.
3: תכניס לו מעטפה, תשאל אותו.
5: יש אנשים... מה זה?
3: אני אומר לו, אתה ליד ראש הממשלה עכשיו, בבית המשפט. תכניס לו מעטפה רגע, תשאל אותו.
2: מצדיק. מה זה, הוא המשמעותי, הקואליציה על קירי תרנגולת.
5: טוב, אני באמת צריך להיכנס חזרה לבית המשפט, אבל אני רק רוצה להגיד לכם שוב, אנחנו באמת בזמנים אחרים, עם ישראל צריך לוחמים, צהל צריך לוחמים, וצהל צריך, ועם ישראל גם צריך שעולם הישיבות יישמר, שעולם הישיבות לא ייפגע, ושהאוכלוסייה החרדית לא תיפגע, ושלא יש לתת כל ההתעללות הזאת שעושים להם עכשיו, אם זה דרך היועמ"שית, ואם זה דרך בג"ץ, כל הסנקציות המטורפות האלה, אנחנו צריכים להגיע לפתרונות, ואני באמת מקווה
2: שזה יהיה. אז אוקיי, כל הדברים האלה יודעים במפלגות החרדיות. עכשיו אתה, יש לך חצי דקה לשכנע אותם. מה אתה אומר עכשיו לחבר כנסת החרדים שרוצים להכריז היום על פיזור הכנסת, במשפט?
5: אז אני אומר לאותם חברי כנסת חרדים שתזכרו, שמה שהיום קורה זה תוצאה של זה שאנחנו נלחמים בשיניים כדי להגן עליכם. ביום שלא יהיה הממשלה הזאת ותהיה ממשלה אחרת,
3: כן.
5: כל מה שאתם רואים עכשיו, זה יהיה הפרומו של הפרומו.
2: אבל אולי...
5: כשזאת היועמ"שית...
2: אולי החרדים יהיו חלק מהממשלה האחרת שאתה מדבר עליה.
5: ממש.
3: למה? יכול להיות שיכול לתת יותר.
5: אני ראיתי את האנשים... בואו, חבר'ה, אתם... להיות שותף של יאיר גולן, להיות שותף של יאיר לפיד, האנשים שעשו קריירה משנאת חרדים, אנשים שהביאו את המנדטים שלהם משנאת חרדים, עליהם אתם סומכים שהם יכבדו את עולם התורה והם ייתנו זה.
3: לא, אבל יכול להיות שהם, בשביל להקים ממשלה, ראית שהם מוכנים גם לקום מנסור עבאס ולתת לו הרבה מאוד מיליארדים, אז שהחרדים יהיו שותפים שלהם.
5: ובהזדמנות הראשונה שהם יוכלו, תקבלו סכין בגב, ויזרקו אתכם לכל הרוחות.
3: ובממשלה הנוכחית, אתה יודע, החוק הזה נמרח הרבה מאוד שנים, כי בעצם דחו אותו ודחו אותו ודחו אותו, כאשר כל השותפות האחרות, רגע, גיא, רק לסיום, כן, לא, אני אומר, השותפות האחרות, ציונות דתית, עוצמה יהודית, כולם קיבלו בדיוק את המצע שלהם, והוא חול כל שמוות, וסמוטריץ' בהתנחלויות קיבל ערים וגבעות, תרתי משמע, ורק החרדים נטרויים חוק מקוצמק. לא, תבין את התסכול רק, זה מה שאני אומר.
5: אני לא רוצה להיכנס למלחמת האשמות, כי אנחנו, בעיניי, כמו שאני חוזר ואומר שוב, אנחנו צד אחד, ומחנה אחד, וגוף אחד. אבל החוק הזה לא חוקק לא רק בגללנו. בסדר?
3: אלא? מי עוד לא?
5: כולנו מכירים את העובדות. החוק הזה לא חוקק לא רק בגללנו.
2: מה תעשו אם החרדים כן יכריזו היום על החלטה לפזר את הכנסת?
5: אין לי מושג. כרגע בשלב הזה, בעזרת השם, זה לא יקרה.
2: טוב, גיא לוי, דובר הליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: תודה רבה לכם, ביי ביי.
2: ביי, פרסומות ונשוב.
28: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
6: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
12: יש אנשים שהם מסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
28: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
25: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
29: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
30: החסד סופר זול.
31: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
30: סופר נתיב החסד.
32: מחר, זה קורה.
13: סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
15: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
16: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק בירושלים, קניון רמות קומה 3 ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
17: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
18: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
19: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: כן, מיד נפנה למנדי ריזל, כתבי עיוני צבא וביטחון. יש התפתחות מעניינת, צהל חצה את הליטני בדרום לבנון, אבל אם רגע עסקנו רק בבגץ גופמן, אני התחלנו לשמיע את זה קודם וזה היה פחות איכותי, נשמיע רגע מקטע של חצי דקה. השופט אלק שטיין, שופט בית המשפט העליון, נוזף בג'ינג'י. ברוך הדין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, תשמע אבי, תשמעו אותם המאזינים, איזה טון חריף מאוד.
20: בדת, אם הוא רוצה לקבל יחס מכובד, כי כל שאדוני לא ינהג בצורה מכובדת, גם כלפי יושבים בעולם, גם כלפי אנשי צהל, הוא לא יקבל יחס מכובד, לפחות ממני. אז אדוני יזהר בלשונו ויטען כמו שעורך דין טוען, ולא כמו פובליציסט שרוצה להיות בטלוויזיה. אוקיי? לא אלימות. אדוני לא התווכח איתי, אדוני לא התווכח איתי, לא אלימות מנצחת, אדוני יפסיק עם המטאפורות, ירצה לדבר על מטאפורות, ילך לחוג לספרות. ולא ישמיץ, לא ישמיץ אנשי צבא.
4: אדוני צריך לשכנע אותנו, ולא כרגע...
20: בדיוק.
3: כן, טוב, בסדר, ליאת שרגא, צריך לומר,
2: אגב, זה מגיע, כן, לא, אבל זה מגיע בגלל זו אמירה שהדליקה שם את השופטים, הוא אמר, אני חושב, הרימה של בחירי צה, כאילו, דיבר קצת בבוטות אולי על...
3: זאת אומרת, זה הגיע לו, אתה אומר, גם אם מדובר בשופטים שאינם בהכרח אוהדים את הצד הימין, צד ימין. טוב, מנדי ריזל כתבנו, שלום.
2: מנדי ריזל?
3: אולי הוא מושפע עדיין מאלק שטיין. קו אחד, מנדי ריזל, קו אחד למעלה.
2: מנדי ריזל כתבנו.
3: אולי זה הקליטה של מנדי. מנדי נראה בקו. אנחנו פה בשידור, נגיד את ה... לא רק מה שאתם צועקים לנו באוזניות. מנדי, שלום.
2: הנה, מנדי איתנו.
3: מה נשמע? התפנה אלינו, תודה. מה שלומך, מנדי? אין לנו הרבה זמן יותר מדי. צהל חצת הליטני, נכון?
2: רגע, רגע, לפני שנדבר על הליטני, יש עכשיו ממש ברגעים האחרונים מירות של כתבם, לראשונה מאז הפסקת האש, שמגיע מכיוון מזרח. מה זה אומר?
3: באלת שמה.
2: מנדי? טוב. מנדי ריזל, תורידו אותו רגע, תנסו להעלות אותו שוב, כי אנחנו רואים שהקו משובש, רק נאמר שתושבים באילת דיווחו ממש לפני דקות אחדות על שובל של עירות, ודובר צהל מעדכן אותנו ממש לפני רגעים אחדים, שחיל האוויר עירת לפני זמן קצר, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח, לא הופעלו התראות על פי מדיניות, כך אומרים לנו בדובר צהל, כלומר הכלי טייס הזה כנראה לא שוגר ממש מעל שמאלת, אלא איפשהו בים האדום. האם מנדי ריזל איתנו על קו הטלפון?
21: אני איתכם, האם אתם שומעים?
2: עכשיו אנחנו שומעים.
3: לא נותרנו, באמת, אני רואה פה ממש דקה וחצי. מנדי צהל...
21: טוב, ככה, לגבי אילת זה נפתח, אם מדובר בחות'ים, אז זה סיפור, כי החות'ים מתחילים להתעורר, אם מדובר באיראן, אז כמובן שזה סיפור, אבל יכול להיות שאופציה שלישית יכולה להיות, המיליציות השיעיות בעיראק, מה שאומר שאין כביכול אבא ואימא, מה שמרחיק תקיפה בתגובה של צהל, בהחלט סיפור מעניין, העירות עכשיו באילת, כלומר, לא הופעלה הזקה בעיר, ולגבי הנושא שלשמו התכנסנו...
3: כן, צהל חצה את הליטני, זה מעניין מאוד.
21: נכון, כפי שאני פרסם היום לראשונה, אגב, הצנזורה בשבוע שעבר מונעת ממני לפרסם את הדבר הזה, מחשש שיפגעו כוחותינו, ולמה הסיפור הזה מעניין? בגלל שני דברים, קודם כל, למרות הפסקת האש, צהל נסוג, כלומר נע קדימה מהקו שמוסכם במסגרת הפסקת האש, וזאת כתגובה לפרובוקציות של ארגון הטרור חיזבאללה, וצהל מתקדם עוד כמה קילומטרים קדימה לאזור הליטני, והדבר השני שמעניין זה שמגיעים עכשיו לכפרים שמעולם צהל לא היה בהם מאז הנסיגה בשנת 2000, כן. גם לא בחיצי הצפון וגם לא לפני הפסקת האש, ויש שם התעכלויות פנים מול פנים שבמסגרתן בימים האחרונים מחוסלים עשרות מחבלי חיזבאללה.
3: כן.
2: אוקיי.
3: משמעות גדולה, מה שנקרא צהל מרחיב את שטח הכיבוש שלו בדרום לבנון. אנחנו נמשיך, נעקוב בנטר. מנדי ריזל, תודה. כתבנו לנצב הביטחון. תודה רבה. אנחנו כאן כאמור מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לארז רסין, טכנאי השידור, לרוני גינדי בהפקה. ליוני פדידה וגם לאבי מוסקוב שערך אותנו.
2: תודה גם לאבנר שרון ותודה לרפי יוחנה על הפיקוח הטכני. תודה לך נתן משי. היה כיף כרגיל, כמו כל יום.
3: באמת, כמו כל יום.
2: תבוא גם מחר.
3: שרק בשורות טובות.
2: אמן. תודה לכם המאזינים. להתראות.
3: בשורות טובות.
2: שלום, שלום.

0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. קפה טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: פואר, חד וחלק.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: לכל סעודה חלבית יש חסד.
13: יש חסד, יש חסד.
12: חג שמח ביש חסד.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושאמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
18: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
19: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
20: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
21: רבקה, רבקה. הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
22: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
23: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
24: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
25: אבא כל יכול.
24: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
26: בשבילך ובשבילי
27: קול ברמה, 92.1 FM.
28: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
29: קול ברמה, החדשות.
0: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. בכירים בדגל התורה אומרים כי הם ממתינים להוראת גדולי הדור באשר לאפשרות פיזור הכנסת, לאחר שקיבלו הבהרה שחוק הגיוס לא יקודם בממשלה הנוכחית. גורם בשעס אמר לכתבנו אבי מוסקוב כי המהלך מתואם בין שתי המפלגות. הדרישה שלנו משותפת, או חוק או הקדמת בחירות. דברי הגורם שרמז שיתכן שכבר היום יכריזו המפלגות החרדיות על תמיכה בהקדמת הבחירות. תושבים באילת דיווחו על שובל יירוט שנצפה בשמי העיר. לאחר מכן דובר צהל עדכן כי חיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. לא הופעלו אזעקות לפני העירות. בצהריים בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקר אוויר לעבר כלי טייס בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. בסגירת מעגל מהירה חיל האוויר תקף את המחבל ששיגר את הטיל וניסה להימלט כשהוא רכוב על אופנוע. כוחות צהל זיהו ביממה האחרונה ברצועת עזה חמישה מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע ומחבל שתצפת על כוחות צהל באופן שהיווה עליהם איום מיידי. עוד שלושה מחבלים זוהו כשהם חוצים את הקו הצהוב. כל המחבלים הותקפו מהאוויר וארבעה מהם חוסלו. לקראת הילולת שמואל הנביא בסוף השבוע פרסמו המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל הנחיות לציבור. ההגעה תתאפשר בתחבורה הציבורית בלבד, כביש 436 יחסם לשני הכיוונים, והציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים ולדווח על אירועים חריגים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות וחם מהרגיל לעונה, מחר ירידה משמעותית במידות החום.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם, חברים יקרים, משתבח שמו לעד בורא עולם. בכל העולמות כולם, איך אתם מרגישים, איזה כיף רבותיי. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. א', ייתכן שתתפרק הממשלה, שתתפרק הממשלה, אנחנו רוצים רק ממשלת דוד. אבל אני שואל את עצמי, איפה ההיגיון פה? כאילו, מפרקים את הממשלה, עוד יומיים יוצאים למלחמה. טוב חברים, אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אני קורא לכל החבר'ה רבותיי לנשום עמוק, לנשום עמוק, לא לעשות דברים קיצוניים. עם ישראל התעייף מכל הבלגנים מסביבו ורוצה לנוח ככה, אבל אי אפשר לנוח על זרי הדפנה בלי תפילה. השבוע יום ירושלים, בעזרת השם תיבנה ותיכונן, גם יום הולדת שמואל הנביא. שמואל הנביא מיוחד במינו רבותיי. המדרש מביא לגבי שמואל הנביא שהוא עבד, עזב את כיסא הכבוד, ומאז חורבן בית המקדש השני הוא יושב בשערה של ירושלים ובוכה על חורבן העיר. ודווקא יום הפטירה שלו נופל דווקא באותו יום של יום ירושלים. בקיצור, בנפשו קשורה בנפשו. תודה רבה לשני אורגל ולצורך אותנו, תודה רבה ליחיאל צומון שמפיק אותנו, תודה רבה ליועץ שלנו, אבנר שרון, תודה רבה לגבי קץ, אני עמי מימון, הזנה עריבה, מועילה, שמחה, שומר החומות, פותחים. 072-335-5921, שחקים בכסף מזומן. איפה שניאור הלך, לתפיס את הדפים?

0: טוב חברים, מתחילים, יוצאים לדרך, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקווים, בנימין, שלום לך מותק.
2: שלום עזרן.
0: מה קורה בנימין, הכל בסדר? מאיפה אתה בנימין, מאיפה אתה בארץ?
2: נתיבות,
0: נבלעות. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן אם אפשר הלכה.
0: מה אתה חושב שאני זה, אני פתוח לי הלכות פה, שאני זוכר את כל ההלכות? שמעת את השיעור של הרב יצחק יוסף האחרון?
2: כן, ברוך השם.
0: רשאת לך שאלה מתוך השיחה שם?
2: אפשר.
0: בטוח?
2: בטוח אפשר, כן.
0: בן אדם מתפלל תפילת ערבית בערב שבת, פלאג.
2: כן.
0: כן? מתפלל בתפילת ערבית, ערב שבת פלאג. אחרי שהוא מתפלל ערבית, וואו, לא הנחתי תפילין היום. מה דינו?
2: אפילו שיכול להניח תפילין.
0: אפילו שהכנס אצלו שבת?
2: אפילו.
0: עם ברכה, בלי ברכה?
2: בלי ברכה.
0: בטוח?
2: 100%.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה. כל הכבוד, תשובה נכונה, וכל הכבוד שזנת לשיעור. ועלה לנו מהשאלות הבאות, אתה מוכן?
2: בזרת השם.
0: עמדת רק הלכון, נכון?
2: עדיף. אפשר, גם דברים אחרים, עדיף
0: הלכון. עדיף הלכון, אתה. אישה שהפרישה חלה לפני ששרפה אותה. בת תינוק...
2: הפרישה חלה לפני ששרפה?
0: רגע, אישה הפרישה חלה לפני ששרפה אותה, בת תינוק אכל את זה. האם היא צריכה להפריש מחדש?
2: היום בזמננו לא צריכה להפריש
0: עוד פעם. למה? בלה זה התינוק.
2: מה זה?
0: התינוק בלה את זה אבל.
2: בסדר, בטבעון. היא עשה את ההפרשה. היום אין לנו דין של שריפה, אין לנו דין של לתת איזה תרומה לכהן.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 40 שקלים שלך. ילקוט יוסף, אוצר דינים לאישה מוטף רש למד זין. תשובה נכונה. שאלה הבאה. האם צריך ללכת לבית העלמין כדי להזמין את הקרובים שנפטרו לשמחה משפחתית שעתידה להתקיים?
2: יש מנהג כזה.
0: האם צריך או לא צריך?
2: יש מנהג. אתה רוצה לקיים, תעשה?
0: דבר עלי בדלחיתה.
2: טוב לעשות את זה, כן.
0: בטוח?
2: כן.
0: טוב, אז התשובה היא לא נכונה.
2: טוב.
0: אין צריך ללכת לבית העלמין להזמין את הנפטרים לשמחתם וכל שיקרון ללכת למקום מושב באותו מעמד. ככה מופיע רבותיי בחופת ציון של הגאון הרבי הרב בן ציון מוצפי שליט עמוד קוף צעדי זין. אבל היית בסדר, וגם הזנת לשיעור, וגם את החבר של דניאל נתנוב, נציג החד פעמי העולמי ו... בודק העלים של החסה. אז קיבלת מאיתנו פרס ממש ממש טוב, אתה גר בנתיבות, קבל מאיתנו חולצה של חנות האופנה רילמן, חנות היבואן ללא פרי תיווך, הכתובת רחוב יוסף סמי לא 10 בנתיבות. זה לא חנות, זה קניון של חליפות, נכנסים משם אימא לב ואבא לב. תתחדש, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום למנשה.
3: שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: מה מברכים על שניצל תירס? הלו,
3: כן, שהכל.
0: מה מברכים השניצל תירס?
3: שהכל.
0: הלכה ברורה, חלק יהוד עמוד שינה עין ד' ברכותו בורא מן המזונות. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום.
4: כן, הלו.
0: מאיפה אתה חיים?
4: ברכיה.
0: ברכיה, או, צל הצדיק מברכיה רבי ישראל, השם ישמרו וחייהו, רבי ישראל דרעי. אתה יודע, בשבוע הבא יש לכם אירוע גדול שם, יש לכם מצוות פטר חמור.
4: כן.
0: אז חבר'ה, אני מזמין את כולם יום שלישי הבא, בברכיה יש מצוות פטר חמור. מה זה מצוות פטר חמור? אתה רוצה להסביר למאזינים? מה זה מצוות פטר חמור?
4: שהבחור של האתון.
0: כן.
4: אז... יש מצווה לפדוד אותו מהתורה, לפדוד אותו בשביל.
0: וזה מצווה נדירה, חבר'ה. ממליץ לכם להגיע. ממליץ לכם להגיע.
4: או מי שמצלם מעריכת תקן מסתתף במצווה כאילו עצמה, הוא כאילו בבעלית של החמור.
0: לא יודע מה זה, אבל מצווה להגיע, ויש שם גם על האש. אני חושב ששוחטים שם איזה כבש קטן, ויחלקו תמונות של דניאל נתנוב. כן. דניאל נתנוב, חלקו איזה, תמונות שלו לציבור. זה כמו הצדיק ההוא, שיש לו תמונה נגד עכברים. נתנוב זה נגד שומנים. יאללה, קוגל יטריות שיש בו שיעור חיוב חלה.
4: אה?
0: קוגל יטריות.
4: כן.
0: כמו מהתחרות של הקוגל שאנחנו עושים עכשיו יום שישי. קוגל יטריות לא. גדול שיש בו שיעור חיוב חלה. האם צריך להפריש ממנו חלה?
4: לא.
0: טעות, צריך להפריש חלה, זה נחשב להפייה. איי, איי, איי, רבויסאי. ממה הדין כאשר כבר הפרישו מהיטריות? בכל זאת יש להפריש חלה כעת. כמה מופריע, אשרי האיש, פסקי מרן הגרוש של יושיב, יורד יאבט, עמוד קוף סמכבב, קוף סמכזיין. שואלים למה זה לא מופיע בלכות יוסף. אשכנזים, לא אוכלים קוגל. יאללה. הספרדים לא אוכלים קוגל, אשכנזים אוכלים קוגל. אוכלים כל הדברים שעושים להם. שנייה, אוכלים את הדג הזה שזז. הדג הזה שזז, נו. כמו הכלב הזה מה... הכלב הזה בדשבור של האוטו שהיה פעם. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיזה קו? מיכאל שלום. מיכאל שלום. רפאל שלום.
5: כן, הלו.
0: מאיפה אתה מותק?
5: אני תל אביב.
0: יאללה. גדול או קטן?
5: קטן.
0: בוא נראה, שאלה ראשונה. מה מברכים על פיטה קרנץ'?
5: פיטה?
0: אתה מכיר מה זה פיטה קרנץ'?
5: את האמת שלא.
0: לא מכיר, אז אני אחריך את השאלה. בבית הכנסת, כאשר מברכים מישהי בירך, האם נוכל לומר, הוא יברך את החולה?
5: או שמה להגיד?
0: מי, הוא יברך את החולה? האם להגיד את החולה? לא להגיד את החולה? חולה ישראל? בכללה, מה להגיד?
5: אם זה לא, להגיד את השם שלו, אם זה לא בפניו, אומרים את השם שלו. אם את השם שלו ואת השם של האמא, אבל אם זה בפניו, אומרים לברך את החולה.
0: האמת שנכון אומרים את זה, אבל הרב מוצפי אומר שלא להגיד את זה, מכיוון שברית קוטה לשפתיים, אבל אני, זה, מה ששייך לרב מוצפי זה הכל לעניין של סגולות, אז לכן אני מעביר את זה. הרב מוצפי מביא דברים מיוחדים ממינם. טוב, האם בעל יכול לחתוך את חבל הטבור שמחובר לאשתו?
5: יכול.
0: לא. טוב, אומר הרב שיש לי מנה מכך. מה זה השאלות האלה? איך נפלתי בשאלות האלה? טוב, אתה מכיר את הסבים האלה שהם חמצוצים? עשב שהיינו בבית ספר, לוקחים את זה, חומצים, חמצוץ כזה?
5: כן.
0: מה מברכים על זה?
5: אדמה.
0: לא, מברכים על זה שהכל. ככה מופיע. הליכות ברכות, סימן רש ד' המוסיף, י' א', מברכים על זה שהכל, אם בערך אדמה יצא דחובה. אבל לכתחילה לברך שהכל נהיה בדברו, תודה רבה לך. וקבל מאיתנו פרס, בוא קבל מאיתנו פרס בתוך רשימת הפרסים. כרך שמשנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים רבותיי, יצא כל הסט של משנה ברורה תפארת. סט מטורף. למה אני אומר את זה? סט מדהים רבותיי, חובה בכל בית. בצד ימין משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, בן איש חי, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כולם נקבצו ובאו לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אינון ואליה, אינון, שלום אינון.
6: מה נשמע?
0: מה קורה?
6: ברוך השם.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
6: כסף גדול, בעזרת השם.
0: כסף גדול, אתה בטוח?
6: בעזרת השם.
0: יאללה, בוא נשחק, יאללה, בכיף, יאללה.
1: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: כל השאלות הן מהגמרה, ומשחק איתי על כסף מזומן, כסף גדול קטן, 100 שקלים, יכול לקחת 1,000 ולנסוע הביתה. שאלה ראשונה, מי ביט על קרבולת של תרנגולת, מתי מתחלף ציווה?
6: שנייה, זה עבודה זרה.
0: רגע, זה כל הישיבה, כל הישיבה על שאלה כזאת קלה, אני לא מבין. רגע, איזה ישיבה אני משחק? מול איזה כמה בחורים? תשובה נכונה, כמה חברים משחקים מולי?
6: שתיים.
0: איזה ישיבה?
6: ישיבה של מטה.
0: אני מוריד אותך מהקו אם אתה לא משתף איתי פעולה, אתה יודע, לא...
6: מאור יוסף.
0: אמצא את השם עכשיו. יאללה, בסדר, יאללה. שם חדש בעולם הישיבות. אגב, הצ'ק יהיה לי שזכו לפקודת הישיבה, מאור יוסף, כן, צידה?
6: לא, זה ישיבה קטנה, אני אומר.
0: ישיבה קטנה למדת, מאור יוסף. טוב.
6: אנחנו המדריכים.
0: טוב. מהו שמו של שר הברד?
6: יורקמי.
0: תשובה נכונה, 200 שקלים. שאלה הבאה. כמה המרחק הליכה בין ירושלים לירדן?
6: חמש עשרה יום?
0: הלו?
6: 15 יום?
0: טעות, התשובה היא יום אחד. מרחק הליכה בין ירושלים לירדן, יום אחד. וואי, וואי, וואי, טוב. מחזיר אתכם לעולם הישיבות. אין עליכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום חיים.
7: שלום עמי.
0: מאיפה אתה חיים?
7: בני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
7: גדול.
0: גם אתה גדול? יאללה, בוא.
1: משחקים על כסף במזומן.
0: שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום חיים.
7: שלום עמי.
0: מאיפה אתה חיים?
7: בני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
7: גדול.
0: גם אתה גדול? יאללה, בוא.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מי שחק?

0: חמנו, חלק ג', הסיפור על הבבא בן בוטה.
1: איזה גמרא הזאת?
0: גם עניתי לך, אמרתי לך זה בבא בן בוטה, אתה אומר לי איזה גמרא הזאת? תודה רבה לך נסיך, היית מצוין, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות. קבל מאיתנו גרביים. גרביים של דייביס, מנת דייביס, בוטיק אופנה לגבר, ועכשיו קולקציה מדהימה למדפים. מלכי ישראל 8 בירושלים, הוא קיבל מאיתנו גרביים שיהנה לו. וגם תמונה של דניאל אלנתנוב לסלון. אמי, יש לו גרביים, צריך שיהיה לו משהו תואם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום. משה, מה קורה?
2: ברוך השם, יום.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: כתוב לגבי הבנים של אלי, שכולם מתו בגיל צעיר. מי יאריך ימים ולמה?
2: תושם שהבאי ורבא הם היו מהזרע של ידידי.
0: כן, למה אריכו ימים?
2: תורת מינות חסדים.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד.
3: מסתכלים על כסף מזומן.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, אתה מוכן?
2: כן.
0: מה ההבדל בין דמעות של שמחה לדמעות של צער?
2: מה ההבדל
0: בין
2: דמעות
0: של שמחה לדמעות
2: של צער?
0: כן. מה ההבדל ביניהם?
2: מה, בגודל?
0: ומה,
2: באיכות?
0: לא יודע, יש הבדל ביניהם בגודל, יש הבדל ביניהם באיכות, מה יש הבדל ביניהם?
2: מה ההבדל ביניהם? אולי דמעות של שמחה יורדות בכמות יותר גדולה מאשר דמעות של צער?
0: לא. דמעות של שמחה הן מתוקות וגם קרות. דמעות של צער הן חמות ומלוחות. הבנת? בנם שמח, רואה זאת מדהימה של שמחה, הדמעה היא מתוקה. אבל אם הוא בצער, זה מלוח. קבל מאיתנו משחק לילדים וגם רב מגב. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? אליה, איזה קו? אליה, שלום.
4: שלום לך.
0: מאיפה אתה, אליה?
4: מאלעד.
0: אלעד, אלילעד, לעד, לעד, דיילי. דירו, נירו, נירו, נכסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, למה קוראים חג שבועות, חג שבועות?
4: השם שהוא אחרי השבועות, ספירת העומר, שבעה שבועות.
0: תשובה נכונה. תשובה אחת, ימי שבא אחרי שבעה שבועות, שבעה שנייה. עד תקרא שבועות, אלא שבועות, שבה עם ישראל נשבע, נעשה ונשבע. לא יאמיר. טוב, איזה עוד שמות יש לך כשבועות?
4: חג הביכורים.
0: עוד.
4: חג שבועות.
0: חג שבועות, נעשה לך ביכורי, קצירים. חג העצרת, חג הקציר, חג מתן תורה, זה פנק אותנו פה בתשובות.
4: כן, עכשיו אתה מתכוון, אתה מתכוון לתמות שכתובות בתורה, בתורה כתובה.
0: בתורה גם, מה השאלה? ספרנו שבעה שבועות קבל את התורה, השם נשבע שלא ימיר אותנו באומה אחרת, נשבענו שלא נמיר אותו. חג הקציר שבא תקופה שהיא זמן הקציר, חג הביקורים, שתי הלחם, כן? ומביאים ביקורים, עצרת. עבודות להשם, מתן תורה, קבל את התורה. טוב, שאלה הבאה, אתה מוכן?
4: כן.
0: מאיזה פירות מביאים ביקורים?
4: שבעת המינים.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה. מהו השיעור של מצוות הביקורים? קילו, שתי קילו, 10 קילו, כמה?
4: מהפרי שביקר, לא?
0: הראשון. כמה? 10 פירות, כמה?
4: שתי פירות.
0: נפלת על שאלה קלה. אילו דברים שאין להם שיעור? כל יום אומרים בתפילה, אילו דברים שאין להם שיעור? הפאה והביקורים. אין ביקורים, אין איזה שיעור בכלל. לא, רבנן אמרו 1 מ-60, אבל בפועל אין איזה שום שיעור. היית נחמד.

0: אתה בארץ?
1: אני מאלעד.
0: אלעד. באיפה אתה לומד?
1: בכולל, ביהוד.
0: יאללה, קמה איתנו חולצה של פורו מתנה, 200 שקל עלינו. תתחדש.
1: תודה רבה.
0: בכיף. חייב, אתה מלמדים איתם די חכמים, תראו איזה כיף זה, חבל על הזמן. חברים יקרים, אם יתקלקל לכם המיני בר, יש לכם מיני בר בבית, יתקלקל המיני בר. רוצים להחליף את המיני בר, לקנות מיני בר חדש. שימו לב, מאזינים ומאזינות, 10 מאזינים ראשונים שמחייגים, מקבלים גם 2 סננים חינם. ומי שמחייג עכשיו ומזמין מיני בר. אני ערב לטלפון הזה, גם לשירות התיקונים, גם להחלפת הסננים, גם לתיקון הברזים, גם אם הלך לכם מחמיים, הכל בטלפון הזה. וגם מאידך, אפשר לקנות מכשיר חדש לכבוד החג, תחדש וליהנות ולהתפנק. הטלפון 05-23-844-844. 10 מאזינים ראשונים שיחגו עכשיו, יקנו מכשיר, קבלו גם 2 סננים חינם, 2 שקט תעשייתי של החיים, נהנים מהחיים ונהנים מדבר מצוין. עובר אוטומטי לשבת, מים חמים קרים, הכל הכל מתנה. מחיר פגז, אין מחיר כזה, הכי טוב בארץ. אני ערב לטלפון הזה. 05-23-844-844. אני חוזר 05-23-844-844. חייגו ותגידו, אמי מיימון שלח אתכם. 05-23-844-844. יאללה, פרסומות. בכיף.
2: והפרסים בחסות כפר השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים, וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מעטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
15: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
14: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
16: תחשוב בגדול נתיב החסד סופר זול.
17: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: סופר נתיב החסד.
14: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר, בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
16: קסיאס.
18: חברי
7: קלאב 365? השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
18: מה קרה לה, מה קרה? ג'וק נכנס על הדירה.
19: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29. כוכבית 37-29.
20: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
21: התוכנית והפרסים בחסות
22: כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שלום לגדול השדרנים בארץ ובעולם, ידידי ורי גרלי ממש, ניר קפטן הגדול, שלום ניר.
1: שלום אמי, מה שלומך?
0: הסתבר שמו לעד, שהסתברנו איתו לעד. טוב, במסגרת התוכנית הפופולרית יש את חייל, יש איזה תחרות על הקיגל. עם הקישקי והארבס, ככה נשיר כל ערב שבס. אתה מכיר את השיר הזה? אתה זוכר את השיר הזה?
1: וואי, זה... אברהם נירות אם אני לא טועה, לא?
0: לא, זה שי ברק, ישן, פרטיש.
1: וואי, וואי, איזה נוסטלגיה.
0: אז זוכר את שי ברק, לפני שהוא היה AI, עכשיו הוא יהיה AI שי ברק.
1: AI ברק, נכון.
0: טוב, תגיד לי בבקשה, ניר, מה זה התחרות הזאת? מה צריכים לעשות? אני, כאילו, אני... שמעתי שיש איזה מישהי בנחלה שעושה קיגלים רציניים ו...
1: קוראים לה... ירושלמי.
0: לא, אבל היא גרה בנחלה. רגע, רק בירושלים?
1: לא, כוונה שהקיגל, אתה יודע, אתה מאמין לי שאני אפילו לא יודע איך אומרים קיגל או קוגל?
0: לא, קיגל וקוגל זה אותו דבר, דבר ראשון. קיגל זה בשפה חסידית, וקוגל בשפה הונגרית כאלה, זה אותו, הכל אותו, זה הכל אותו, כאילו אותו... אחלה קוגל, אני אוהב קוגל, שתדע לך, אני אוהב קוגל.
1: אז רק אתה... בגדול התחרות זה להביא את הקוגל הכי טוב, הקוגל הירושלמי הכי טוב, ומי שמביא את זה, אתה יודע, יהיה לנו צוות של שופטים באולפן.
0: כן, אני יכול לבוא להיות שופט? אני יכול לבוא להיות שופט?
1: בטח, לעונג לנו, ברור, מה זה? רק צריכה להיות לנו הזכות שתבוא ביום שישי. תשמע, לא כל אחד...
0: אני מגיע, מה השאלה? רגע, אלה שרוצות להצטרף.
1: הן פשוט שולחות אס-אמס ל... 0543-900-800.
0: כן.
1: זה המספר וואטסאפ של הרדיו. שולחות שהן רוצות להצטרף, והן יפנו אליהם מהרדיו, יזמנו אותם עם הקוגל שלהם, רק זה צריך להיות מספיק לכולנו שם, הצוות יהיה גדול, אז...
0: תגיד לי, עכשיו, רגע, אבל צריכים בתחילת ההודעה לשום קוגל, כי יש מלא הודעות, אז יש שמו קוגל, בסדר? קוגל.
1: כן, קוגל.
0: תגיד לי עכשיו, להביא את המצרכים גם, להכין את זה בבית ולהביא את זה, מה אנחנו עושים?
1: לא, זהו. צריך להכין את זה כבר שיהיה מוכן בבית ולהביא את זה מוכן לאולפן. מה שכן, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו נעבור על המצרכים, השפים יעבור על המצרכים, יראו איך הייתה הכנה, יתאמו, ואז בעזרת השם, מי שתזכה, תוכל לקבל מה שנקרא שוברים, פינוק, 2,000 שקלים.
0: תשמע, אני לא עובד עליך, אבל יש בחורה צעירה, קוראים לה שיינה ברודניק, היא מכינה קוגל, אימא לבאבא לאחי, אתה תהיה מוכן לזה, אני לא יודע, יכול להיות שהיא תנצח. כן, כן, אחי. כן, כן, בחורה בת 21-22. אם היא מנצחת, חבל לכולם הזמן. מה רציתי להגיד? רגע, יש פה שני אומץ, תפרץ פה לקו פתוח.
2: אני חייב להגיד משהו.
0: מה רצית?
2: בן דוד של אמא שלי.
0: כן.
2: הוא אחד המכיני קוגל מספר אחת, חסיד קרלין.
0: קשקשן על חלל, תגיד למשולם התימני.
2: תקשיב.
0: שהוא לא, אתה קשקשן, בחיים לא הבאת פה איזה מקרונים אחד. קשקשן.
2: לא,
0: האמת
2: היא שבזמן האחרון...
1: אמי, תגיד מה זה הקוגל? ממה הוא
0: מורכב? קוגל, יש שזה, אתה יודע, מקרונים כאלה צריכים לא מספר 8, זה, יש קוגל תפוחי אדמה, לוקחים תפוחי אדמה, מגרדים גם קישואים, שמים פלפל שחור, בכל שמים פלפל שחור, אם לא שמים פלפל שחור, אנשים לא אוכלים את זה. ויש קוגל תפוחי עץ, לוקחים תפוחי עץ מגורדים, עושים פשטידה. קוגל זה פשטידה מכל מה שנשאר לך במהלך כל השבוע. כאילו, בצבא ביום ראשון הגישו סלט גזר, אחרי זה יום שני הגישו סלט תפוחי אדמה, אחרי זה הגישו סלט ביצים. אחרי זה סלט מיונז, ביום חמישי הרביבו את הכל, יצא להם סלט תפוחי אדמה עם מיונז.
2: זה ראשי תיבות המלק. המלק זה בשבת זכור, אוכלים קוגל המלק. המלק זה אומר אפל, זה אומר קוגל תפוח אדמה, קוגל לוקשן, נטריות, קוגל קישקה, שזה מבצק.
0: ומה זה הקוף?
2: קרפלה, קרטופל, קרטופל זה תפוח אדמה.
0: קרטופל, קרטופל. הקוף זה קשקשנים לבית דנדה.
2: יש הרבה מנהגים בקוגל, שתדע לך. כשראש השנה יוצא בשבת, יש מנהג לאכול קוגל. במקום התקיעת שופר.
1: באמת?
2: כן, כן.
0: כן, אבל
1: אנחנו לא יודעים את זה.
0: הדבר נוסף, ניר, מכיוון שאתה, אתה יודע, אני נטעם ואני בישולים, היום התפרסם החדשות שאחת עובדות במשרד ראש הממשלה קיבלה פיצוי של 10,000 שקלים. מה קרה? שרה נתניהו טוענת, היא לא הייתה מרוצה מהאופן שבו היא חתכה את הסלט, ושליחה לעברה זיתים ועגבניות שפגעו לה בבגדים, ואתה ניר קפטן, התייחסותך למקרה הזה.
1: תשמע, אני הסתכלתי קצת יותר לעומק לכתבה הזאת, וגיליתי שם כמה נתונים שיכלו למנוע את כל הסיפור הזה. בעצם הסלט הזה הגיע לשרה נתניהו לשולחן, בצורה שלא הייתה חתוכה כמו שצריך לפי איך שהיא אוהבת. אתה יודע, כל אחד זה סלט הירקות שלו. הגודל לא היה אחיד של החתיכות, הירקות היו חתוכים גס מדי, הטיבול היה לא מאוזן, הסלט היה נראה קצת, אתה יודע, מבחינה אסתטית לא היה משהו. עכשיו, אתה יודע, זה המפגש הראשוני שלה עם ביבי על הבוקר, מגיעה עובדת שלא התעדכנה עם האב המשק, משק בית שם, איך להגיש את הסלט, עשה קצת בלגן.
0: אני חושב שבכלל הם רצו לעבוד בפיצה, אז היא זרקה לה עגבניות בזיתים, תוסיפי לה מגש, מה הדרווין שלך, לך את זה? איך מחפשים אותם שם, מחפשים אותם בנהלס?
1: אני אומר לך, עמי, אני אומר לך באמת, אתה יודע, אנחנו לא אוהדי ביבי ולא שום דבר, אבל כל כך מצחיק לראות את הכותרות האלה, זה כאילו נגמרו כל החדשות בעולם רק לכתוב על הסלט של שרה.
0: שרה, תבואי לתחרות של הקוגל. קפטן, תשמע, יש פה תחרות רצינית, יבואו הרבה מתמודדות. מה שנשאר, תביא לנו את זה לבית, ואנחנו נעשה פה, אתה יודע, שקידוש בשבת, שבת מבורך עם חודש סיוון, מקבלים את התורה, צריך התוועדויות לעשות, אז תביא לנו את זה בכנסת.
1: אתה צריך שאני אביא לך הבית, יש לך את השפט מספר אחד בבית.
0: כן, אבל... אז אני אתן למתפללים, מה של השפט מספר אחד אני אוכל לעצמי.
1: מעולה, מעולה.
0: אתה יודע, אז בזמנו היה חבר'ה, היה לי איזה בחור שהיה כל הזמן מכניס אורחים, אבל אשתו הייתה מבינה גם את האוכל שלא מביאה לאורחים. היא אומרת, תגידי לו, תעשה לה במועדו, במועדו.
1: חזק.
0: ניר קפטן הגדול, תבואה מפעילון במיליון, תודה נסיך.
1: אמן, חיל אמור, תודה עמי.
0: שכח גדול. חברים, תוך כדי זה אני רוצה, קיבלתי שיחת טלפון להתפלל לרפואת לאה בת קמין, ששם שלם ישלח לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. ודבר נוסף, התקשרה אישה בוכייה וביקשה רפואה שלמה לבעלה, דוד בן מזל. אז נעשה לו מי שבערך בעזרת השם, מי שבערבותינו, אברהם יצחק ויעקב משה ודוד שלמה, יברך את דוד בן מזל, רפואה שלמה. אין לה רפאה נא לו, אין לה רפאה נא לו. אמרה אשתו שהיה מאוד אוהב לשמוע את חידודון, ועכשיו הוא לא מרגיש אותו מסכן. קיבל אירוע מוחי, והשם ירפא אותו. השם ישלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. אמן, כן יהי רצון. פרסומת, מיד לאחר מכן, מיד לאחר מכן נמשיך ביתר שאת וביתר עוז.
3: תוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים, וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
12: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
11: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
14: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
15: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
16: אבא כל יכול.
15: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
17: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר.
5: חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
19: תוכן פרסומי.
20: בר מביקרולזר, שלום בר. בר, באיזה קבוע? נו. נו מה יהיה? נו מה? טוב, עד שחוזרים אליהם, אז אני מכירים לך שבוע מיוחד במינו. אני רוצה לדבר דווקא עליכם, אלי הגיל השלישי, בעלי נכסים, אנשים שעבדו כל החיים, גידלו ילדים, חידנו משפחות, נדעו בלי סוף, ועכשיו הגיע הזמן שגם אתם תקבלו. יותר מדי אנשים מגיל 55, 60, 70, ממשיכים לחיות בלחץ כלכלי, שיש להם נכס, יש להם זכויות, ויש להם אפשרויות שהבנקים פשוט לא ממהרים לספר עליהן. תקשיבו טוב, היום קיימות הטבות מימון מיוחדות לבני נכסים בגיל השלישי, גם בלי משכורת גבוהה, גם עם פנסיה בלבד, אפילו בלי ביטוח חיים. וכן, בחלק מהמקרים, הריבית יכולה להיות נמוכה אפילו מריבית הפריים. כן, שמעתם נכון, מתחת לריבית הפריים. אפשר למחזר משכנתה, לאחד הלוואות, לסגור מינוסים, לעזור לילדים לקנות דירה, לשפץ את הבית, והכל עם החזר חודשי שיכול להיות נמוך משמעותית ממה שאתם משלמים היום. אנשים מתקשרים אלינו, תשמע, אנחנו לא מאמינים, איך לא ידענו על זה קודם, למה המשכנתה חונקת אותנו, האם אפשר אחרת? האמת, זה כואב לשמוע כמה משפחות משלמות סתם אלפי שקלים מיותרים בכל חודש. במאושרים משכנתאות, מתמחים בדיוק בזה. לבדוק עבורכם זכאות אמיתית בצורה מכבדת, רגועה, ובלי התחייבות. אבל צריך לפעול עכשיו, כי התנאים משתנים, הריביות לא מחכות לאף אחד, ואם אתם בעלי נכס וגילכם מעל גיל 55, אל תישארו מאחור, תבדקו, תשאלו. תיתנו לעצמכם הזדמנות לנשום, חגו עכשיו כוכבית 2930, כוכבית 2930, מאושרים משכנתאות, כי גם לכם מגיע שקט כלכלי, כוכבית 2930. עכשיו, איתנו גיא.
19: תוכן פרסומי.
20: האיש הכי רציני בארץ זה גיא, שלום גיא.
21: שלום עמי היקר, שלום למאזין.
20: כיף דבר איתך אחי היקר, איפה נעלמת לנו? תשמע, הציבור צמא.
21: אני פה, אני פה.
20: הציבור צמא לשמוע את קולך, את הביטחון שלך, את הכיף שלך, אתה, יש לך קול מרגיע. אתה נחמן שי של דורנו.
21: יש לי מכשיר טוב שעומד מאחוריי, שעוזר באמת להרגיע, לא רק...
20: אז בואו נספר למאזינים, אתה...
21: את הנפש שלה באמת, את הכאב, ובאמת אנחנו עם ביקיור לייזר, ככה למי שעדיין לא הבין.
20: ביקיור לייזר זה פיתוח ופטנט ישראלי ש... משמש כבר 300 אלף בתי אב בישראל, המכשיר יעיל והוכח בשישה מחקרים קליניים, כולל שניים שנערכו פה בבית הרפואה בהדסה, אז אם אל אדם סובל מכאב, יש פתרון, ויש לנו את גיא שיסביר על הפתרון הזה.
21: אז באמת ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי, ובנוסף לשישה מחקרים קליניים שציינת, שבוע שעבר התפרסם מחקר חדש שנערך בבית חולים ברזילי באשקלון, על היעילות של ביקיור לייזר בזמן קליניים, של כאבי ברכיים, אם זה כתוצאה משחיקות סחוס, אם זה כתוצאה מאוטו-ארטריטיס, או מכל בעיה אחרת. מחקר שבאמת היה בהצלחה רבה, מחקר כפול צמיות, ככה חצי מהאנשים מקבלים מכשיר דמה, וחצי מהאנשים קיבלו מכשיר אמיתי, ואלה שהשתמשו במכשיר האמיתי, דיווחו על תוצאות יוצאות דופן מעולות, ושוב, זה עוד מחקר, וזה עוד הוכחה שביקיור לייזר זה מכשיר שמלווה, גם את הרפואה הציבורית, גם את הרפואה הביתית, מאפשר לכם לטפל בבית שלכם, באופן בטוח, עם טכנולוגיה בטוחה, שעובדת על לייזר רך, שזה קרן אור קרה, שלא מחממת רקמות, ואם המכשיר הזה עבר מחקרים בהדסה, והוא עבר מחקרים בבית חולים ברזילי באשקלון, ומחקרים באירופה, שתדעו שיש פה כלי עבודה שעובד, והמי הכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, וכמובן, תנאי תשלום נהדרים, יש לכם גם 40% הנחה לדגם הפרו, גם שליח עד הבית, גם אופציה לשלם בצ'קים, ול-30 הראשונים שמתקשרים עכשיו ואומרים, עמי, שלח אותי, מקבלים קרית, עיסוי מפנק את הצוואר בשווי 300 שקלים, אז תרימו טלפון, כוכבית 3414, תגידו שעמי שלח אתכם תיתנו לעצמכם, למשפחה, להורים, מתנה נפלאה, ביקיור לייזר פרו, מכשיר חובה בכל בית.
20: גיא תותח, אני חוזר על המבצע, מאזינים ומאזינות, לא עזר, קבלו כל הכסף חזרה. אני חוזר ומדגיש, כוכבית 3414, מכשיר מהפכני, ביקיור לייזר, תגידו שגיא שלח אתכם ותיהנו לכם ממוצר, אמא לב ואבא לב. גיא, תמיד כיף לדבר איתך, אחי. אני לפי דעתי,
21: אני
20: לפי דעתי תבוא, תהייתי בתוכנית פה. הלאה, נעשה חפלות, חפלות. איי, התותח. תודה רבה לגיא מביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. עכשיו אנחנו בדין מהתורה.
0: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
20: שלום עליכם, טובה וברכה, כבוד הרב חיים משה כץ.
1: צהריים טובים, נעמי, לך ולכל המאזינים
20: היקרים, מה שלומך? מולד, יש אצלנו בבית הכנסת יהודי שתרם שלט לבית הכנסת, למטה הוא כתב, כן. הנצחת אמא שלו. אחרי חצי שנה נכנס לבית הכנסת, ראה שמחקו את ההנצחה. עשה מעשה... לתלוש את השלט, לקח את השלט, לקח את זה למקום אחר. מותר לו לקחת את השלט למקום אחר?
1: קודם כל, זה שהוא שם את השם על השלט, דבר טוב מאוד, ולא צריך לחשוש גאווה, לא גאווה. כתוב בתשובות הרשב"א, הרשב"א אומר שהפוך, מעלה גדולה לפרסם עושי מצווה. אז זה דבר טוב שהוא ביקש לכתוב את השם, להנצחת האמא, להנצחת אבא, לא משנה לשם מי. ואותם גבאים שהבטיחו ומעלו בתפקידם, הם תחתו בפשיעה, והוא יכול חד משמעי לקחת את השלט ולהחרים אותו, אבל לא לקחת אותו הביתה, כי יכול להיות שיש בשלט כבר קדושה. אם זה כתוב על הבית שווה, אם זה שלט סתם קישוט לבית הכנסת, לבית הוא לא יכול לקחת את זה, כי לא מורידים מהקדושה. הוא בהחלט יכול לקחת את זה לבית הכנסת אחר, והוא גם לא צריך להשתכנע להבטחות שלהם, כי הם פעם אחת כבר ימור, זה ממש גניבה מה שהם עשו. עוד הפעם, כיוון שמותר לדרוש את זה, והוא דרש את זה, זה נקרא שמעלו בתפקידם, הוא יכול חד משמעי לקחת את השלט, ולהעביר אותו לבית הכנסת אחר, ויהיה בזה זכות גדולה.
20: כבוד הרב, איך קמתנו? תבואר מפיליון במיליון.
1: אוהב אתכם, אמי, אני מפה עליך אצל רבי שמעון, הייתי לפני ממש כמה דקות, התפעלתי עליך וכל המאזינים
20: שלך. איזה מלך אתה, בוא נה.
1: שלכולם יהיה רק שמחות בעזרת השם.
20: איזה מלך, תבורך. תודה רבה. וזה מוקדש לרמי ג'רפי, אהוב ליבי, שעוזר לאודי אחי עכשיו. תן לו לשתות את זה ליטר סורר, שיהיה בריא. אין עליך, רמי ג'רפי. זה מוקדש לך.

0: הזוכה המאושר הוא אני בעצמי.
1: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. כפר

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: פור, חד וחלק. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לכל עוגה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
4: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
6: כל ברמה,
7: כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. בכירים בדגל התורה אומרים כי הם ממתינים להוראת גדולי הדור באשר לאפשרות פיזור הכנסת לאחר שקיבלו הבהרה שחוק הגיוס לא יקודם בממשלה הנוכחית. גורם בשעס אמר לכתבנו אבי מוסקוב כי המהלך מתואם בין שתי המפלגות. הדרישה שלנו משותפת, או חוק או להקדים את הבחירות. דברי הגורם שרמז שייתכן שכבר היום יכריזו המפלגות החרדיות על תמיכה בהקדמת הבחירות. חיל האוויר יירט באזור אלעד כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. לא הופעלו אזעקות לפני העירות. בשלב זה בודקים במערכת הביטחון מהיכן נורה כלי הטייס. בצהריים בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל לעבר כלי טייס בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. בסגירת מעגל מהירה חיל האוויר תקף את המחבל ששיגר את הטיל וניסה להימלט כשהוא רכוב על אופנוע. כוחות צהל זיהו ביממה האחרונה ברצועת עזה 5 מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע ומחבל שתצפת על כוחות צהל באופן שהיווה עליהם איום מיידי. עוד 3 מחבלים זוהו כשהם חוצים את הקו הצהוב. כל המחבלים הותקפו מהאוויר, 4 מהם חוסלו. המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל פרסמו הנחיות לציבור לקראת הילולת שמואל הנביא בסוף השבוע. ההגעה תתאפשר בתחבורה הציבורית בלבד, כביש 436 יחסם בשני הכיוונים, והציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים ולדווח על אירועים חריגים. תחזית מזג האוויר מיד.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: היום מורגשת עלייה ניכרת במידות החום וחם מהרגיל העונה, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: שעה שנייה מזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. מה אתם רואים? תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. לי נראה שהם פרקים את הכנסת ואחרי זה הולכים למלחמה, או הפוך. מה אתה אומר, צולמן? קודם כל פרקו את הכנסת, אחרי זה מלחמה או מלחמה אחרי זה פרקו את הכנסת? אני לא מבין את הביבי הזה, תאמין לי. אחלה ראש ממשלה, שיחק אותה מול איראן, מול כל זה. למה הוא יכול לסדר את הבחורי ישיבות שישבו בשקט? למה צריכים לעצור כל פעם בחור ישיבה אחר? מה זה הדבר הזה? הייתי מלא את בועז נגי שחזק אותנו. יאללה חבר'ה, חפלה וואט. על הדרבוקה.
1: תפיים, תפיים.

0: מה קורה, אבירם?
1: מה קורה, אחי
0: היקר?
1: אני
0: אתחבט הרד,
1: שלא יהיה.
0: מה נשמע, מודי? הכל בסדר?
1: אור השם, אור השם, מה איתך?
0: אתמול התקשרתי אחריך, מזל טוב לרגל בר המצווה של נווה, הבן שלך.
1: תודה רבה, השם ישמור אותך, אחי היקר, תודה רבה.
0: כל הבחוץ, ראיתי את הכניסה שעשית לו, איזה דרמטי אתה, חבל על הזמן. הבנתי גם אורנת, זרקה עליכם ג'חנונים, שלא תתייבשו שם.
1: אגב, מתוששים, היה לנו אירוע, ברוך השם.
0: היה חזק מאוד. גם אחלה אולם, מגיע לדדה גם פינוק.
1: כן, דדה, אחלה דדה שבעולם.
0: שיחק אותה, הביא שם אוכל, חבל על הזמן, אחלה דדה, אוהבים אותך דדה. מפרגן לו, אולמי הדיה, אחלה אולם, באמת. תגיד לי, אבירם, בקיצור, חיסית את האולם?
1: בוא נעלה את זה, תעלה אותו.
0: לא. למה, עוד לא שילמת על האולם?
1: שילמתי.
0: אגב, אתה בשידור, אתה יודע.
1: אני יודע שאני מתאר לעצמי, אני...
0: תשמע, זה שלא יכולתי להגיע זה נקודה אחת, אבל זה שאני אוהב אותך אהבת נפש זה נקודה שנייה. ודבר הכי חשוב, תזכור לי את המצוות הראשונות שעשיתי לך. ההוא גם מספר 3, עם הבן שלך, אז אני עשיתי לו.
1: עמי, אין שום דבר בעולם, שיכול להרוס משהו בין אהבה לביני לבינך, ואתה יודע את זה.
0: וואי, וואי.
1: אנחנו משפחה כבר, וואי, הרבה שנים.
0: רגע, אם אני עשיתי לנווה את האוגה בגיל 3, זה 10 שנים פחות. עשינו את זה בקבר רבן גמליאל ביבנה.
1: נכון. וואי.
0: יאללה, אח שלי,
1: התבשר. מה, אתה היית גם בברית שלו?
0: כן.
1: יש לנו הרבה שנים ביחד.
0: גם בברית שלו. אני זכר אותו כזה קטן. יאללה, אבירם, תזמין אותנו רק לשמחות, בבריאות איתנה, רק שמחות ועוד דברים טובים.
1: תודה רבה.
0: והצלחה גדולה לך ולרעייתך שתחיה. שתזכו לראות ביחד את סיום השס, הפעם ה-101 של הנין של הנכד שלכם. זאת אומרת, יש לכם לחיות עד גיל 7,777.
1: אמי, אוהבים אותך מאוד, מאוד, מאוד.
0: תודה, אח שלי, תבורך. כיף, כיף.
1: תודה רבה על הכל.
0: אחלה, אבירם. F7233555921

0: אלוקים.
1: מה קורה הרב בועז, הרב בועז נקי, אני בשידור, הרב בועז נקי, אתה בשידור ברדיו, מה העניינים?
2: הראשונה שהוא התחיל לשיר זה היה שש מצוות
1: מדיעות
2: נדמה לי.
1: נכון. רגע, אתה יודע שאתה בשידור ברדיו עכשיו, בועז.
2: אני שם... איתו, לכן טלטלתי, שלום.
1: רגע, תשאר, עוד רגע, מה הוא סוגר?

0: בוא, אז מה ניתקת? היית בשידור ברדיו, מה ניתקת?
1: חשבתי שומש בשידור ברדיו, אמרתי שהצירה...
0: לא, אתה בשידור, אתה עכשיו בשידור ברדיו.
1: השם מברך אותך, אז שתדע שהוא גם... השיר הראשון שהוא שם זה היה לשש מצוות תמידיות, שזכית תוך חודש לעשות 39 שירים לשש מצוות תמידיות, בכוח העצום שיש לך ברדיו, ומאז אתה ממשיך להגדיל תורה.
0: זה בזכותך, האמת זה בזכותך כל השש מצוות, אתה דחפת אותי לזה. תגיד לי עכשיו, בועז, תן איזה חיזוק לבחורי ישיבות, שומעים אותך, יש לך 60 שניות, לחזק אותם, עוצרים אותם, לא עוצרים אותם, תחזק אותם.
1: הדבר אחד שידעו, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, בשיא השיאים שאפשר לאהוב משהו בעולם. אין יותר מאהבת השם יתברך לבני התורה. וכשרודפים אותם, זה רדיפה סתמית וקצרה מאוד מאוד מאוד. זה רק בשביל להעצים את שכרם לאין סוף כפול אין סוף. כי... כשאדם לומד תורה, אז בטח הוא נהנה, תשמע, תראה את רב קיבא איגר, איזה יופי. זה מותר ליהנות. האגלטל כותב שליהנות מהתורה, זה חלק מהתורה. אבל כשקשה זה פי 100, וכל קצת זה פי 100 כפול, 100 כפול, וכו'. ועכשיו אומרים להם, יכולים לעצור אתכם. עצם זה שבן תורה אין לו אייפון, ביד כבר כמה שכר יש לו. ועכשיו, שכאילו רוצים אותם, אז השכר הוא אינסופי.
0: אז אל תדאגו חבר'ה, אם עוצרים אתכם השכר הוא אינסופי. ובועז, אני מבקש לך בכל השוש שבקשה, אלה שעוצרים אותם תדאג להם למלגה כמו שצריך, מה אתם נותנים להם שם 20 שקל? תפלקו אותם, מה זה?
1: אני אעלה אצל עמי מימון ונעשה
0: התרמה. בועז נקי, מיקירי ירושלים בארץ ובעולם, אין עליך אחי. הרב בועז, תודה רבה, דרישת שלום לאבא.
1: כבר מזמן לא
0: שר
1: השמחה, נראה לי שנהיה
0: את המלך השמחה, כל סוף. תודה רבה. האיש הכי שנון שאני מכיר בעולם זה בועז.

0: תן לנו את זה, תן לנו, תן לנו. אי אפשר לעזוב אתכם, אי אפשר לעזוב אתכם.
1: לא תוכל אדם לדעת.
0: ולא, ענו.

0: בהווה, התגשמו לכולכם התקוות בעזרת השם.
1: מדברה.
2: הביתה לנגנים, חברים. איזה קורבו במזגנים.
3: אם לא אזכר אחי, אם לא
4: משחקים על כסף מזומן.
2: שלום וצהר, שלום למאיר, מה קורה מאיר?
5: מה נשמע עמי?
2: על הגאולה. כסף גדול או קטן?
5: גדול.
2: התחלת מה זה שאתה זורק לי פה סיסמאות?
5: לא, אני עשיתי שיעורי בית קצת.
2: יאללה, בסדר, כסף גדול. כיצד מפרישים את הביקורים?
5: מביאים אותם לירושלים וקוראים פסוקים.
2: נפלת. ראית, שאלה ראשונה, כיצד מפרשים את הביקורים? יורד אדם לתוך שדה, הוא רואה תאנה שביקרה, יש קול שביקר, רימון שביקר, כל שרוב
5: בגמי
2: לסימן, הרי אלו ביקורים. טעות, נפלת על שאלה ראשונה. ראית, זה יופי?
5: זה מה...
2: כסף גדול, נפלת בשאלה ראשונה. מה אני אעשה לך, אחי? תשום אותו את מהר הזה שעתיים שבירה, ודאג לו לשפונג' על הבית. שלום למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. יוסף, שלום. מה קורה?
6: שלום וברכה, עמי. ברוך השם.
2: יופי. איך אתה?
6: ברוך השם, מצוין.
2: טוב, כסף גדול או קטן?
6: כסף קטן.
2: שאלה ראשונה, מדוע כשמביאים ביקורים, אומרים את הפסוק, ארמי עובד אבי. מה שאח ארמי עובד אבי למצוות ביקורים?
6: בזכות זה שאנחנו לא עבדים במצרים, אז יש דרכים לגור בארץ ישראל, ולעשות את המצוות לפיות בארץ.
2: תשובה נכונה, כל הכבוד. מדוע כשמביאים ביקורים אומרים הרמי עובד אבי להזכיר חסדי הקדוש ברוך הוא. חסדי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד בורא עולם, וזה נכון מאוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, תשובה נכונה, יפה מאוד, בענק אבל, באמת יפה מאוד בענק. אני בשאלה הבאה, האם גר שמביא ביקורים אומר גם ארמי עובד אבי, או שלא, או לא.
6: גם אומר.
2: Mm?
6: גר גם אומר.
2: אתה בטוח?
6: כן, למרות שזה, יש בזה כמה טעמים, למה גם גר אומר.
2: למה?
6: למרות שאבותיו, ויש אומרים שנשמותיהם, יש בזה טעמים, אני לא יודע אם זה קבלה, או לא יודע איך זה, אבל...
2: לא, דבר ראשון, הגמרא, הגמרא וגם הרמב״ם אומר שלא אומר. אפילו שבמשנה כתוב שהוא לא קורא, הרמב״ם ו...
6: במשנה אומרת...
2: הפוך, במשנה אומרים שהוא לא קורא.
6: אז מי אומר שקורא? השולחן ערוך?
2: הרמב״ם פוסק, וגם הגמרא בברכות, מביאה שאין הלכה כמו המשנה הזאת, וזה נפסק להלכה. הוא לא אומר דבר כזה, הוא לא אומר שנשבע השם לאבותינו לתת לנו, מפני שהארץ ייתן לאברהם אב, הוא אב המון גויים. מה?
6: אז המשנה אומרת שכן, לא? יש משנה
2: של... במשנה כתוב שהוא לא קורא. אבל הרמב״ם פוסק שהוא כן קורא. הרמב״ם פוסק שהוא כן קורא. וזה דמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס תנחומים, בואו נדאג לו איזה פרס תנחומים ושמחה. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
7: שלום עמי.
2: שלום, מה שמך יקירי?
7: אברהם.
2: אברהם, איפה כבודו?
7: מנתניה,
2: איזה כיף נתניה, השתבח שמולד. כאילו באת מנתניה.
7: אם אפשר, רק מנבי.
2: מה אתה חושב שאתה תוכנית כפי בבקשתך? אנחנו עכשיו תקועים על, על המצווה של, של הביקורים.
7: אני האם... פחות יודע ביקורים והלכות, אני פחות יודע את זה.
2: כן, אבל זה לא תוכנית כפי בבקשתך. אם אתה מביא את הפרסים עכשיו, נותן לי עכשיו 2,000 שקל לחלוקה למאזינים, אני זורם איתך. אבל אם זה, זה, זה היה התוכנית, אני יכול לשנות את הקונספט של התוכנית, כל אחד תגיד, שמה, אני רוצה רק X. אני עכשיו תקוע בשאלות של עכשיו של שבועות. מה החלטה?
7: מה שאתה חושב, אני אמרתי לך מה אני
2: רוצה. אתה יודע מה אתה רוצה, רק מה נביא, אין בעיה. מה עם 7 מצוות לנוח?
7: יש עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים.
2: כן.
7: דינים, דינים.
2: דינים?
7: כאילו, כוונה לעשות בתי משפט.
2: דיינים.
7: בתי דינים.
2: דיינים, כן?
7: כן, זה נקרא דינים. עבר מן החי.
2: כן.
7: וזהו, אמרתי כבר 6 נראה לי, לא?
2: אמרת עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אמרת דינים. מה עוד אמרת? זהו.
7: לעבר מן החי.
2: עבר מן החי, נכון? ותן לי אחד אחרון.
7: וואלה, לא
2: הולך
7: לך בראש, אבל מה אתה אומר?
2: אני אומר שאתה צריך להביא, בסך הכל שבע מיטות לנוח. בסך הכל שבע מיטות לנוח.
7: אולי לא. שנייה אחת. שלא לקלל את השם. ברכת השם.
2: תשובה נכונה, ברכת השם.
7: תודה.
2: יפה מאוד. כל הכבוד, תשובה נכונה. יאללה, ממשיכים הלאה. רגע. מהו הדבר שגרם לשאול המלך להיות עוין את דוד?
7: הוא ראה שהשם איתו, ושכל העולם, ושבנות ישראל שרו, ניקה שאול באלפה ודוד ברבותיו.
2: ואז מה?
7: אז הוא קינה בו. הוא הבין שהחבר'ה, שהעם ישראל לא אוהב את דוד, ולא אותו.
2: בסדר, יאללה, חשיב לך את זה. תגיד לי, מי הציל את דוד מיד שאול ואיך?
7: מתי? היה לו כמה... היה שם כמה... באיזה מקרה מדובר?
2: לא, היה מקרה אחד שצילו אותו מיד שאול. בזמן ש... שיונתן הוא לא הציל אותו מיד שאול, הוא זרק את החבלים למקום אחר, אבל היה מקרה אחד שהצילו... לא, היה מקרה אחד שצילו אותו מיד שאול. בזמן ש... שיונתן הוא לא הציל אותו מיד שאול, הוא זרק את החבלים למקום אחר, אבל היה מקרה אחד שהצילה אותו מיד שאול.
7: מיכל הצילה אותו.
2: מה היה שם?
7: היה

0: הלו? הלו? הוא איתי? הלו? הוא לא עונה לי אבל. הוא שם על שקט. שם על שקט, לחץ על המקלדת. אז התשובה היא רבותיי, איזה ברכה תקנו דוד ושלמה והכן? ברכת בוני ירושלים בברכת המזון. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. יאללה, בסדר גמור. הייתי בסדר, אם אתה מצליח לתפוס, תותן לו איזה פס תנחומים, מגיע לו בבית כל הכבוד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אברהם, שלום.
1: מירושלים.
0: אברהם, איפה אתה מותק?
1: ירושלים.
0: ירושלים של אילד. כסף גדול או קטן?
1: דוד. כסף קטן.
0: יאללה, בכיף. שאלה ראשונה. בוא נראה. מי הם הסבא, אבא ונכד ששמותיהם נקראים מימין לשמאל ושמאל לימין?
1: מה?
0: מי זה סבא, אבא ונכד שהשם שלהם נקרא גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין?
1: מה?
0: זה לא שמעתי אף פעם. מי זה סבא, אבא ונכד שהשם שלהם נקרא מימין לשמאל ומשמאל לימין?
1: אדם שת אנוש היה?
0: לא, זה היה ישי, דוד ונתן. סבא, אבא ובן, הם קוראים את השם שלהם משמאל לימין וימין לשמאל. איי, איי, איי, איי.

0: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה?

0: חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
16: מחר זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.

0: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
1: בשבילך ובשבילי.
2: התוכנית והפרסים בחסות
3: כפר
2: השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: יום ירושלים מתקרב בצעדי ענק, להודות על הניסים שקרו איתנו בירושלים. שלום עליכם, טובה וברכה, הזמר הפייטן העולמי אליה ואב, שלום אליה.
1: שלום אבי היקר, מה נשמע, מה שלומך?
0: שתבח שמו לעד. איך אתה יודע לכוון לטיימינג כל הזמן כמו שצריך? והנה מתקרבים ליום ירושלים ויצא שיר על ירושלים, ספר לי על השיר הזה קצת.
1: שיר על ירושלים, שיר שמדבר על בית המקדש, מתגעגעים לגאולה. המילים אומרות, מספרות בעצם את השיר על הגעגועים לבית המקדש וכו' וכו'. אני משמיעה ראשונית, מאז ששלחו לי את הסקיצה, אמרתי השיר הזה יוצא לפני כולם, זאת אומרת, יש לי עוד כמה שירים שצריכים לצאת, אמרתי זה חייב לצאת עכשיו.
0: וואו.
1: וזה באמת באמת באמת שיר שנגע לליבי, אני מאמין שהוא נגע עוד באלפי אנשים. ובאי לתת גם קרדיט לעדן חלף המוכשר ביותר.
0: עדן חלף, אני אספר לך את הסיפור שלו, הוא כתב לי כמה פעמים, כבר לפני המון זמן, יש לי שירים שאני רוצה להוציא אותם, תן לי טלפונים של זמרים, שלח לי את זה, אני אומר לך, אני אצליח וזה. אבל אתה עברי עכשיו ללמוד, עזב אותך. אמר לי, לא, עמי, בבקשה, תן לי. שהקיצור, הוא שלח לי את כל הסקיצות האלה אצלי פה בטלפון.
1: כן, כן.
0: גם של יניב בן משיח.
1: גם של יניב
0: בן משיח, גם שלך. מסתבר שהבחור הזה מוכשר ברמת על, אז ברכותיי עדן חלף. ותראה איזה יופי, תראה.
1: כן, הצגה. כן, באמת הוא עשה פה דברים מדהימים. יש עוד שיר שהוא הולך לצאת גם משהו, משהו על השבת, משהו מטריף.
0: איזה כיף. איזה כיף, כיף לשמוע את זה, וכיף לדעת שאתם עושים דברים נהדרים יחד. וכל הכבוד, וכל הכבוד גם על השמחה שעשית לזה, לאווירם היקר, לנווה. ראיתי אותך, עשית מעל ומעבר.
1: כן, מזל טוב לאווירם היקר, באמת. שהיה לו אירוע כמו חתונה, באמת, עשינו לו...
0: מגיע לו, מה יש לך? מגיע לו, מגיע לו.
1: מה זה מגיע לו? זה אח שלי בדם.
0: תגיד לי... תגיד לי, מי עשה את העיבוד המטורף הזה פה?
1: דוד ביטן, אתה מכיר?
0: שם מוכר לי, מצלצל לי משהו. דוד ביטן מאבד מספר אחד במדינה. מי חשב על המקלה של הילדים פה בקטע הזה?
1: זה מקלת ראש
0: העין,
1: אני
0: מכיר
1: את הבחור,
0: הוא
1: צירפתי כמה ילדים מהבית כנסת, סתם אני צוחק. ואתה יודע, זה מקלה עד כיכולת וירטואלית מהסונוך, זה משהו זה נקרא, אבל זה עשו תוצאה מדהימה יעשה.
0: אז יש פה סקור, רבותיי, השתמש בסונו. אולי זה גם הסונו שר ואתה לא שר?
1: לא, שמע, אנשים לא חושבים, שומעים שזה אליה ואב שר, זה והכל. אין פה...
0: ענק.
1: אין פה חרטוט.
0: בוא ענה, שיחקתם אותה בענק. כל הכבוד. תגיד לי, סתם כדרך אגב, כמה צ'ק שמת לאווירם בבר מצווה?
1: זרוק מספר ואני אגיד לכם לעלות, לרדת. בוא נתכוונן.
0: 2,000.
1: עלה.
0: 3?
1: 3,000 יורו.
0: כל הכבוד, רבותיי. אוויר... לא, אבירם כותב לי פה באישי, תשאל אותו, תשאל אותו, בחד עמי תשאל אותו. היי, אליה, אוהב אותך, כל הכבוד, נשמה שלי. יעשה לי, יצליח, אחלה שיר, באמת, אחלה שיר, אתה רומן מספר אחד.
1: תודה, נשמה, תודה רבה.
0: תבורך, תבורך בעליון.

0: אחלה שיר, אחלה ביצוע. ירושלים, עיבוד מטורף של דוד ביטן. אחלה דוד. מיד חדשות המוזיקה עם שניאור גרינפלד, ועכשיו רבותיי.
1: פרסומי.
0: מאזינים מכירים, אם מכל חודש אתם מגיעים לעשירי לחודש וכבר מתחילים ללחץ, המסר הזה בשבילכם. משכנתה, הלוואות, מינוס, כרטיסי אשראי, המשכורת. פשוט לא מדביקים את הקצב. הרבה משפחות בציבור שלנו חיות ככה. שקט, בלי שתף, עם לחץ יומיומי, אבל תקשיבו טוב. יכול להיות שאתם משלמים הרבה יותר ממה שאתם באמת צריכים לשלם. בגלל ההקלות החדשות והאפשרויות שנפתחו לבעלי נכסים, אפשר היום לאחד להלוואות ומשכנתאות להחזר אחד מסודר, נמוך יותר, שפוי יותר, זה משנה חיים. משפחה שילמה 8,000 שקלים בחודש, יכולה לרדת ל-4,000 שקלים. משפחה שנחנקה מאחזרים, פתאום חוזרת לנשום. זה לא קסם, זה לא סיפורים, זו בדיקה מקצועית שחייבים לעשות לפני שקורסים כלכלית. במאושרים משכנתאות עושים בדיוק את זה, יושבים איתכם, בודקים את כל ההתחייבויות, נלחמים בשביל להוריד לכם את ההחזר החודשי, ואני אגיד לכם יותר מזה. גם אם הבנק אמר לכם לא, גם אם הסתבכתם בעבר, גם אם הייתם מוגבלים או דירוג אשראי בעייתי, אל תפסילו את עצמכם לפני שבדקתם. אבל אל תחכו, כי התנאים הללו לא יישארו לנצח. כל חודש שעובר, שימו לב, זה עוד ועוד בלגנים. בשביל מה? חבל על הכסף שם מבלמבנק. אז חברים יקרים, התנאים האלה לא יישארו לנצח, זה עוד אלפי שקלים שיוצאים לכם מהכיס. אם יש לכם נכס, אתם חייבים לפחות, לפחות, לבדוק זכאות. חייגו עכשיו כוכבית 2930, כוכבית 2930, אני חוזר, מאושרים, משכנתאות, מחזירים לכם אוויר לנשימה, הבדיקה היא בחינם, תבדקו כוכבית 2930. שלום לשניאור גרינפלד היקר, מה קורה שניאור? רגע, דבר, כן, תחץ על הכפתור.
2: שלום וברכה, מה נשמע, עמי?
0: יופי, איך אתה?
2: ברוך השם, ברוך השם. הרבה, האמת היא שהרבה זמן לא היה חדשות מוזיקה, כי גם היה ווקלי, וגם אנחנו ככה עם פינצטה, כמו שאומרים, אבל הנה, ברוך השם.
0: יאללה.
1: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס, בהגשת שניאור גריפל.
0: שניאור, שניאור, שניאור, שניאור הגדול. יאללה, דבר
2: איתי שניאור. טוב, אז ככה, אסף ארוש חוגג עם הולדת 36.
0: מזל טוב, אחלה אסף.
2: עם סיגל חדש שכתב ולחין, שנקרא להרים עיניים.
0: אסף ארוש הוא אחד היוצרים התותחים שיש במדינה שלנו. הוא מושמע בכל תחנות הרדיו אפשריות. וכל זאת שומר על הדמות שלו עם הפאות המסולסלות והחיבור שלו. אחלה בחור, אוהב אותו, אהבה גדולה. תביא אותו מחר לאיזה רעיון, מגיע לו.
3: מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים. וזה לא הזמן אולי להיות מוזמן, לא הזמן שלי לחשוב קטן, יש את הספר, יש בורא עולם.
0: וזה נקרא להרים עיניים.
2: כן.
0: הנה אחלה שיר, אחלה ביצוע, חיים יהודה זמר שאיתנו בקבוצה, מוציא חומר חדש.
2: נכון, זה דואט מרגש ביחד עם אחיו דוד יהודה, הסינגל נקרא אורך כבר יאיר, ההפקה המוזיקלית של אליה יצחק.
3: ברחמים שנת נועם, מהלב נשפך כמיים, והריחוק הזה
0: מתעתע, הנשמות צמאות. יאללה, שיר הבא, שיר
2: הבא. כן, אליה ואב, כמו שאמרנו, עם הסיגל ירושלים, לכבודה של העיר, הלך המאמינים של תן חלף, ההפקה המוזיקלית של דוד ביטן.
3: אלייך שוב להתפלל.
0: ואתה שמענו בדקה האחרונה,
2: נכון מאוד.
0: היה פה ברעיון גם אליה ואב.
2: שמע, שי וינר לא מפסיק להוציא דברים, וזה סיגל קליפ חדש שצולם בלייב במהלך חופה מרגשת, זה נקרא כנפי השכינה. המילים כתב ילחין רמי לב, העיבוד והפקה מוזיקלית של דניאל חן.

0: שמע, ג'ו מוכשר ברמות, כן.
1: אתה זוכר את לחוק אלי של יאיר גדסי?
0: לחוק אלי, כן, כן.
1: אז הוא הוציא סינגל חדש שכתב והלחין, זה נקרא מתי נזכה, שיר ציפייה לגאולה השלמה.

0: יאיר, איפה אתה? התגעגענו אליך, מודק. איפה אתה, מודק? אתה יודע איזה פדיחה הכי רצינית? אני רוצה להגיד לך שאף זמר עוד לא הוציא להיט חתונות שאפשר לרקוד איתו.
1: הכל פה שקט.
0: הכל שקט, פסטיבל שירי דיכאון בחדשות המוזיקה, 2026, כל היוצרים יום הולדת.
1: תשמע, יאיר גדסי, אז הנה עוד אחד, שמואל יונה. כן. זה נקרא מכתוב. סינגל חדש שכתב ילחין.
0: אגב, לאלה שלא יודעים איזה שמואל יונה, הוא כתב את התגדל והתקדש ואת הלהיטים הגדולים.
1: טוב, אז דובר רבות על האלבום החדש של יניב בן משיח והמופע בקיסריה שאוטוטו, מופע בהפרדה מלאה כמובן, וזה השיר גן של אמונה.
0: אגב, עוד שני עריכי נגן הוא אמור להוציא, הוא הוציא רק שישה, איפה כולם?

0: טוב, וזה אז אמר קובי ברומר בסינגל חדש שנקרא בקודש הקודשים לכבוד לק בעומר, הכין אלי קליין, זה מתוך אלבום שבדרך, שיר חסידי מקפיץ, בדרך כלל הוא מוציא אלטרנטיבי, אבל זה קובי ברומר, בקודש הקודשים.
1: קודש הקודשים.
2: בר בר בר יוי חוי אשר יולדת וחוי.
1: קובי ברומר הוא אחלה זמר, הוא גם שדרן יהיה, הוא גם קומיקאי, הוא גם מחלק בלונים, הוא ברוך כישרונות, הוא יופיע בחתונה של קפטן בעזרת השם. אמרתי לו, תעשה לו הנחה, מה אני אעשה לו הנחה במקום 15,000, אני אקח לו מחיר העלות. חשבתי זה עם התזמורת, סתבר שהוא לוקח הרבה כסף הבחור. עד שכך מה לעשות קובי.
0: טוב, אנחנו מסיימים, אז אמר חבדי אל יסף חפץ בסינגל חדש שנקרא ברכת מזל טוב לקראת פתיחת עונת החתונות. העיבוד המוזיקלי של מנדי ליפסקר. עד כאן חדשות המוזיקה.
1: זה מתוך איזה נוסח מסוים, מה זה?
0: כן, זה הנוסח הברכה של הרבי. והמלגינה זה ניגון ידוע.
1: דידה דידה דידה, פרסומות מיד שווים חברים.
3: התוכנית והפרסים בחסות
4: כפר השעשועים,
3: מרכז רימון אלעד, כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: מזל טוב!
2: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
9: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
16: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
17: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חסד סופר זול.
19: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: סופר נתיב החסד.
21: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון.
7: בי, בי, בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
21: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
22: אוקיי, יש לנו את זה.
23: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
24: קסיאס
23: התוכנית והפרסים בחסות
25: כפר
23: השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
26: ברביקיו לייזר, שלום בר.
27: שלום, אני היקר.
26: אתה בר שמולד, להשיג אותך אחי, להשיג את הרמטכ"ל.
27: אני זמין תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, במיוחד בשביל המימיים.
26: אין גם אוכל. אז הנה מקרים לך שבוע עם ביקיור לייזר, סובלים מכאבים, לא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה פתרון זמני, וחשוב לטיפול בכאב, לראשונה חברת ביקיור לייזר, אפשרים לקבל את המכשירים 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא. מה זה? מה אתה מדבר? אתם השתגעתם בחברה שלכם? מחלקים מכשירים? מה זה?
27: אנחנו באנו ואמרנו לכל מי שמתלבט, הפעם אין דמי ניסיון בדמי שימוש. יש דמי ניסיון עם החזר כספי מלא. זה בא להוכיח את היעילות של ביקיור לייזר. כשאנחנו באים ואומרים שביקיור לייזר עוזר, אנחנו כבר לא רוצים להגיד את זה כסיסמה. אנחנו יודעים שהוא יכול לעזור לכל מי ששומע אותנו עכשיו, ויש לו פריצת דיסק, או יש לו בלטים, או שיש לו דורבן, או דלקות כאלו ואחרות שהוא סובל מהן, בעיות כרוניות, בעיות אקוטיות, אם הוא קם עם צוואר תפוס בבוקר, או אם הוא קיבל איזושהי חבלה, ביקיור לייזר יכול לעזור לכל אחד מהדברים האלו. היתרון הכי משמעותי זה שזה טיפול רפואי בבית, עמי, זה כבר לא ללכת למרפאת כאב ולחכות שנה, וזה לא ללכת למכון פיזיותרפיה ולחכות 3-4 חודשים עד שבכלל אני מגיע לתור המיוחד, ולהביא את הטיפול הביתה ולטפל מתוך הרקמות. זה מה שעושה אור הלייזר, הוא חודר לרקמות, הוא בעצם מתחיל לבצע תהליך ריפוי טבעי של הגוף, וכך אנחנו בעצם יכולים גם להפחית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקתיות, במשככי הכאבים. ביקיור לייזר זה מכשיר שחייב שיהיה בכל בית.
26: מטורף. תן לי מספר טלפון ותן לי את המבצע, רבותיי, כוכבית 3414, והמבצע שלנו?
27: כוכבית 3414, כל מי שחייג עכשיו יגיד שהגיע דרך עמי, יקבל מאיתנו דגם הפרו הכי מתקדם בעוצמתי, הדגם שליווה אותנו במרפאות הכאב בבתי החולים. ב-40% הנחה, זה כמעט חצי מחיר. בנוסף יש גם את ה-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, ו10 רוכשים הראשונים שהתקשרו והרכשו גם יקבלו קרית מפנקת, קרית שיאצו, קרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה. אז אנחנו מחכים לכם, כוכבית 3414.
26: אין כמוך, כיף תמיד לדבר איתך, תודה רבה,
27: שם ישמור אותך.
26: חן למר, הטלפון כוכבית 3414, כוכבית 3414. 10 מאזינים ראשונים שמחייגים ורוכשים את המכשיר מקבלים גם קרית במתנה. יש לכם 30 ימי ניסיון, דהיינו לא מבסוטים, מחזירים לכם את כל הכסף חזרה. כוכבית 3414, גם אם פתחתם את המכשיר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. מיד אחרינו מבוקשים עם אמירם בלולו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ונפגשים עם ירצה השם ביתר סד וביתר עוז מחר. תודה רבה לכל העוסקים, בשורות טובות, משיח נאו.
23: כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
1: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: חג שמח ביש חסד.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: חד וחלק.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
8: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
9: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
15: אבא כל יכול.
14: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
16: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
17: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
18: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
19: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
20: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
21: קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. מרן הגאון הרב דוב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לקידום פיזור הכנסת בהקדם. אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר, דברי קודשו של מרן. גורם בשעס אמר לכתבנו אבי מוסקוב כי המהלך שעליו הכריז הדגל התורה מתואם בין שתי המפלגות. הדרישה שלנו משותפת, או חוק או הקדמת בחירות, דברי הגורם שרמז שייתכן שכבר היום הכריזו המפלגות החרדיות על תמיכה בהקדמת הבחירות. סיעת יש עתיד הניחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזורה שתעלה לדיון בשבוע הבא. גם בישראל ביתנו הגיבו למהלך של דגל התורה והגישו הצעת חוק לפיזור הכנסת. חיל האוויר ביצע עירות של כתבם באילת ללא שהופעלו אזעקות, זאת לאחר שזוהה שיגור של כלי טיס עוין מכיוון מזרח שלא היווה סכנה לתושבי העיר. בצהריים בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל קרקע אוויר לעבר כלי טיס בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בסגירת מעגל מהירה חיל האוויר תקף את המחבל ששיגר את הטיל וניסה להימלט כשהוא רכוב על אופנוע. כוחות צהל זיהו ביממה האחרונה ברצועת עזה 5 מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע ומחבל שתצפת על כוחות צהל באופן שהיווה עליהם איום מיידי. כל המחבלים הותקפו מהאוויר, חלקם חוסלו. מעל 100 תלמידים פונו בשל שריפה שפרצה מחוץ לתלמוד תורה בבית שמש. במקום החלו פעולות כיבוי, צוותי כיבוי פועלים למניעת התפשטות האש למבנים סמוכים. המסחר במטבע החוץ לא חל שינוי של ממש בשער הדולר שנותר על 2.90 ₪. האירו ירד בשיעור של 0.2% ושערו היציג היום 3.41 ₪. תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 ₪ ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל בעונה, מחר צפויה ירידה ניכרת במידות החום.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 ₪ ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום? מה המצב? מה חדש? יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כ"ה באייר תשפ"ו, והיום, ואני אומר את זה, תאמת קצת בלחץ, אבל היום 40 יום לעומר. עכשיו, למה זה מלחיץ אותי? כי המספר 40 לא בא לי כל כך טוב בימים האלו, אני חושב על זה שעוד שבוע בדיוק, אני מחליף קידומת, זה הופך להיות 40 שנה. לא יודע איך להתמודד. כמה הודעות קיבלתי על זה אתמול. אין מה לעשות, זאת המציאות חברים, ברוך השם, תודה לבורו עולם. מודל הקדוש ברוך הוא על כל דקה, על כל רגע, על כל שנייה. ולוקחים את הכל באהבה, הכל הכל הכל באהבה ובשמחה. איתנו בצוות יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו. אמרנו לקחת את הכל באהבה, זה מה שנעשה. קח הכל באהבה, חיים הם מתנה. האזנה טובה.

מה אני מנסה לשיר? מה אני מנסה את זה בכלל? עם חיים ישראל, ככה הכל באהבה, כמה שזה יפה להיזכר בשירים האלו, כמה שזה עושה טוב על הלב. והם כבר התחלנו, לא בשירים חדשים, אבל יפים. אז בואו נמשיך עם עוד אחד כזה. דוד חפצדי מתוך המופע, שיר שתמיד אני נהנה לשמוע אותו וגם אתם. הנה זה בא.

אדם אומר תודה. אני רק רוצה להגיד לכם שקראתי באחד הספרים של הרב שלום אורוש, אם אינני טועה זה בשעריו בתודה, שמתי שאדם בא ואומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא. בוא נתחיל הפוך, בן אדם שבא ומתלונן ואומר אין לי וחסר לי וכואב לי וזה, ואז מסתכלים בשמה ואומרים אתה מקבל כל כך הרבה, יש לך כל כך הרבה טוב, על מה אתה מתלונן? אתה מתלונן? תראו לו מה זה רע. אבל בן אדם שאומר תודה גם שקשה לו, גם שכבד לו, אמרת תודה, מסתכלים בשמיים, המהלכים באים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, תראה את הבן אדם הזה, עם כל הצער והאיסורים שהוא עובר, הוא עדיין אומר תודה, תראו לו מה זה טוב, תנו לו טוב. אנחנו היום בקטע של להיטים, לא חייב שירים חדשים כל הזמן.

נכון שיש שירים שכמה שתשמעו אותם תמיד זה יעשה טוב על הלב? תודה רבה אבישי אשל, איזה להיט של כל הזמנים, השם אחד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וגם, אתם יודעים מה, גם המעבר שלנו יהיה כזה משהו שלא שמענו הרבה זמן, הנה זה בא, תישארו איתנו, מיד חוזרים.

0: מזל טוב!
1: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחיר מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
8: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל סלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית שלום, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל סלם ועוד.

0: כוכבי 9137 במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
2: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533 580 540.

0: פרסומי.
1: טוב, כמו שאתם יודעים, בדרך כלל אני לא אוהב את התוכן פרסומי באמצע התוכנית, אבל עכשיו בכוונה אני משנה את זה, כי בעיניי זה לא תוכן פרסומי, פשוט אני חייב לשים את זה בגלל חוקי הרשות השנייה, אבל מדובר פה בדבר שמבחינתי מדובר, עכשיו זה בנפשי, בנפשי וגם בנפשכם, כי אנחנו נמצאים בערב חג השבועות וקוראים דברים מאוד מאוד גדולים. זמן מתן תורתנו, אני רוצה להגיד שלום לאיש כל כך יקר, שעושה לילות כימים למען התורה הקדושה, הרב אוריאל פחימה ש"ס פומפדיטה, שלום עליכם.
2: שלום וברכה, הרב אמירם, אשריך ואשרי חלקך, שזכות הרבים תלויה בך.
1: בעזרת השם התברך, תשמע, אנחנו תכף נספר מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים, אבל אני יודע שגם במהלך כל התקופה הזאת, מאז שהתחלנו עם ש"ס פומפדיטה, עם הפרסומים והכל, מתחילים להתקבל למערכת כל מיני סיפורים מטורפים, אבל תן לי איזה אחד ככה שעולה לך לראש ברגע.
2: וואו.
1: התקלה.
2: התקלה. אני אספר לך, כן. אני אספר לך. לפני כמה חודשים הייתי בהילולה של המהר"ל מפראג. זה היה כן. חודש אלול שנה שעברה בפראג. אני מתפלל שם, עשינו שמה ישראל, עשינו ככה איזה תפילה בכל. בא אליי איזה יהודי, אומר לי, אתה הרב אוריאל פחימה? אמרתי לו, אוריאל פחימה, כן. הוא אומר לי, אני חייב לספר לך סיפור, אתה מהרדיו קשור לרונן בוסטן? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אתה ש"ס פומפדיטה? אמרתי לו, כן. הוא אומר, אני חייב לספר לך סיפור. יש לי צמרמורת, אני אספר לך את זה עכשיו.
1: אני רואה אותך מתרגש ואני מכיר אותך לא מעט זמן.
2: סיפור עם דמעות בעיניים. הוא אומר לי, יש לו בן בגיל 13-14, הוא אומר לי, הילד היה מכור למסכי מחשב. ילד מכור למסכי מחשב, משחקים כל היום, משחקים אחד אחרי השני. הוא היה צריכים לתלוש אותו למיטה, לתלוש אותו מהמיטה, ושום דבר אחר לא יכל לעמוד בטעם של מה שהוא היה מכור. הוא אומר, שמעתי תוכנית ברדיו שאמרו, יכולים ללמוד, וזה מתוק, וזה קל, וברור, ועבדו על זה קשה, וזה נגיש לכל אחד. וביקשתי מהבן שלי, אמרתי, הבן שלי, אני יכול לקנות לך? הוא אומר, אבא, אני לא...

0: עזוב, אני... יש לי יהוד אחר בעולם. ולא הקשבתי לו. אמרתי, אני אקנה, יסקיע כמה שקלים, מה זה? זה כמה שקלים. הוא קנה את השס הזה.
1: כן.
0: הוא ביקש מהבן שלו, אומר לו, אני מתחנן אליך, תלמד דף אחד של גמרא. לא הולך, רק הפרה, נתרום אותו לבית כנסת.
1: ניסינו.
0: דף אחד של גמרא, אתה יכול ללמוד? הילד שלו אחרי 3 חודשים סיים מסכת, והיום הבן שלו, הוא מספר לי, האבא, הבן שלי לא רוצה מסכים, לא מעניין אותו כלום. הילד שלי דבוק כל היום, מבוקר עד ערב, ללימוד תורה. יש דבר יותר, ביקשת מטורף, יש דבר יותר מרגש מכזה דבר, אבא שאומר, הבן שלי ניצל בזכות, ואני אומר לך, כי זה הכל, אמר בחייה, נעביד נת דלא תשתכח תורה מישראל, עשו מטרה אחת, להנגיש תורה, שלא תצא לראש מאנשים, שיהיה לטעם מתוק, זה אנשים פשוטים וגאונים, שיושבים במכון של, של בצפת, צפונים, ספונים, בתוך התורה, וכותבים שורה ומוחקים שורה, וכותבים ומוחקים עד שיוצא תורה מתוקנת, ברורה, לכל יהודי שיכול ללמוד בהבנה מלאה.
1: וואו, וואו, וואו, תקשיב, זה מרגש. אתה יודע, זה צמרמורת עשית לי עכשיו בגוף. זה צמרמורת, אתה יודע, אנחנו נמצאים בדור מורכב, אין מה לעשות, יש לנו המון המון אתגרים, במיוחד עם כל המסכים ועם הבריחות, ויש לנו ממה לברוח, ולצערנו גם לצער יש יותר מדי להציע לנו לאיפה לברוח, ועכשיו שאתם באים עם השס הזה, זה סיפור, אני לא יודע אם אתה אפילו מודע למה שסיפרת עכשיו, הילד הזה, לך תדע, אולי זה יהיה איזה גדול ישראל, בזכות הטלפון שהאבא עשה, הוא התקשר לשס פומפדיטה, הוא הזמין אותו, הרי מה, מה קורה? אני רוצה רגע טיפה יותר לפרט את הנושא הזה, יש, אתה יודע, כולנו רוצים ללמוד גמרא, כולנו רוצים להתעלות בתורה, כולנו רוצים להתקדם בחיים, לעשות את השליחות שלנו, את הייעוד שלנו, ותלמוד תורה כנגד כולם. עכשיו, לא מעט אנשים, הם ניגשים אל הגמרא, וזה נראה להם נורא נורא מורכב, ואנשים מתייאשים מראש. מה באתם ועשיתם? באתם ופשוט לקחתם חבורה שלמה של אברכים, תלמידי חכמים, יראי שמיים שישבו, והנגישו את התורה לכל אחד. כל אחד יכול ללמוד את זה. אתה יודע מה? זו עוד נקודה גם כן. אני חושב שיש איזה סקטור שמאוד מאוד קרוב לליבי, וזה במיוחד הבעלי תשובה. ובן אדם חוזר בתשובה, והוא שם את הילד שלו בתלמוד תורה, ועכשיו הוא רוצה לבוא וללמוד גמרא, ונורא נורא קשה לו להבין מה שכתוב. באים לכאן שס פומפדיטה, עם הרב אוריאל פחימה, והצוות המדהים הזה, ואני גם יודע שהיה לזה עלויות מאוד מאוד גבוהות, ולקחתם את זה עליכם, וברוך השם, אגב, כמה עולה השס הזה?
0: עכשיו הוא במבצע, יש חודש הספר לפני חג מתן תורה,
1: כן.
0: 266 שקל, כפול 12 תשלומים, בלי ריבית, ולא תופס גם מסגרת, גם בדיירק.
1: זה כלום.
0: זה כלום כסף, זה אנחנו ב-Yellow, קונים לפעמים שטויות יותר מזה, ואני אומר זה לנצח, זה לא משהו מתקלה, זה מגיע בקרחה קשה, ב-20 קרחים, כולל משלוח מתנה עד הבית, וזה, הנכדים שלך ילמדו לזכותך מאותו שס.
1: ואני רוצה להגיד עוד משהו, תקנו את השס הזה, תקנו אותו. לא הלך לכם, אין לכם מה לעשות בזה, זה סתם עומד לכם בבית, תתרמו את זה לבית הכנסת, בן אדם ישב, ילמד בבית הכנסת, דקה, תורה, שולחה לנצח נצחים.
0: אפרופו הסיפורים, היה יהודי שקנה לבית כנסת, הפוך, הוא קנה לבית כנסת, הוא פתח לראות מה הוא קנה, ואז הוא אמר, רגע, רגע, אני אקנה, אני אשתמש בזה בעצמי.
1: טוב, זה מדהים, זה הזמן. אני רוצה לתת את הטלפון ברשותך, בעיני, רבותיי, כולם מחפשים מספרי זהב, איך אני יכול עכשיו להשיג את המספר של הלוטו? בעיניי זה הדבר. כוכבית 6495. כוכבית 6495. תעשו את זה בשבילכם, בשביל הילדים שלכם, בשביל העתיד שלכם, בשביל התורה, תורת ישראל. אתה יודע, אנחנו נמצאים אחרי הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. לא תשכח, התורה לא תשתכח. זה הבטחה של רבי שמעון בר. אנחנו חייבים, זה לא התרמה עכשיו, כן? זה לא התרמה. זה, אתם קונים מוצר מדהים, מהמם, קדוש, שס פומפדיטה, כוכבית 6495, עוד הפעם, כוכבית 6495. אני מתלהב, אז אני אומר את זה מהר. כוכבית 6495, אתה רוצה להוסיף עוד משהו, הרב אוריאל?
0: קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לרדיו שנותן כל כך, מבין את החשיבות ואת הערך של זה, ונותן לזה במה, שאנשים אומרים לי, מה, קניתם, יש לכם זכויות ברדיו? אני אומר להם, לא, הרדיו לקח לעצמו, לא סתם אמרו על הרדיו שהוא הישיבה הגדולה ביותר בטבל, כוכבית 6495. אני אומר, קורא לכל אבא ולכל אמא ולכל סבא וסבתא שרוצים להגדיל תורה בבית שלכם, בבית שלנו, למען הבית שלך, לא למען אחרים, למען הבית שלנו, קודם כל. אתה, הבן שלך יראה אותך לומד, הבן לומד, האח הקטן ילמד, להרים תורה, 266 שקל כפול 12 תשלומים, כוכבית 6495, כוכבית 6495, בעזרת השם יענו לכולם, ומי שלא יחזרו אליו, ונגדיל תורה ונגדיל מהדירה, יגיע עד חג שבועות, אגב, זה מתנה לשם יתברך, יגיד לו, מחר בנו מכל העמים, על ידי זה שנתן לנו את תורתו.
1: ואתה יודע, אני נולדתי בשלושת ימי הגבלה, בג' סיוון, שלושה ימים לפני חג מתן תורה. גיל ארבע, זה מלחיץ אותי, אני לא רוצה בלי זה. ובעיניי עכשיו, הרגע הזה הוא מאוד מאוד חשוב. בעיניי זה חשוב מאוד להגיע לחג מתן תורה ולדעת שאני מאמין, אני יודע שאנשים עכשיו יבואו ויקנו את השס הזה וילמדו, והם בן אדם אחד למד דף אחד של גמרא מתוך שס פומפדיטה בעקבות האייטם הזה, אני מגיע אחרת לחג השבועות שלי. וואו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, תודה רבה רב אוריאל פחים, ישר כוח, תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה, ועכשיו אנחנו עם הפתיח הבא.
2: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: רונן בוסטן, שלום, שלום, שלום.
3: שלום, שלום.
1: רגע,
3: שלום,
1: אתה צועק לי פה, הנה, זה פה. מה עניינים, איך אתה?
3: איזה כיף להיכנס אחרי אייטם כזה של דבר תורה, זה דבר חשוב.
1: תשמע, זה מרגש אותי. באמת, אני אומר את זה בכנות. זה מרגש אותי, הדברים האלו. בשביל זה אני עושה את מה שאני עושה. בוא, אתה יודע מה, קח קטע אישי, הנה. הרב אוריאל פחים היצא מהאולפן. אני אומר לך את זה משהו באמת בעניין אישי. אני מאוד מאוד עייף היום. אני עבדתי ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, שתי חתונות ברצף, לילה אחרי לילה, זה מעייף, אתה גם עובד בחתונות, ואתה יודע כמה... ואם הגעתי לרדיו עכשיו, בשביל הרגע הזה, שווה לי הכל, לא אכפת לי איך אני מרגיש, לא מעניין אותי כלום, שווה לי עולמות, אנשים ילמדו תורה, וגם עכשיו הפינה שלנו, אז אנחנו כמדי יום מקדישים את הפינה, את פינת ההלכה, להצלחתם ושמירתם של כל עם ישראל, ובפרט לחיילי צבא הגנה לישראל, שבורא עולם ישמור את כולם, שכולם יהיו בריאים, שהחולים יתרפאו, ושהבריאים תתמידו אותם.
3: בחורי הישיבות.
1: בהחלט, כמובן, צבא הקומנדו של עם ישראל.
3: דיברתם כבר לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה בעזרת השם, אז חודש סיוון גדולה מעלתו מאוד, ולכן ניתנה בו תורה ומנהג ישראל קדושים, שבערב ראש חודש סיוון וערב שבועות מרבים בתפילות על זרענו שהוא דבקים בתורה בקדושה, ולכן נוהגים להתפלל תפילה שתיקן השלה הקדוש,
1: יפה מאוד,
3: שנזכה לבנים ובנות ירא שמיים, וזכינו לגדל בנים ובני.
1: יש לי בעיה עם השיר הזה, זה שיר שאני סוגר איתו את האירועים, ואז אני יודע שצריך להגיע צ'ק. אני לא יודע.
3: מנהג הספרדים שלא לומר תחנון מראש חודש עד י"ב, מפני שיש לחג השבועות תשלומים כל שבעה. תודה לך אמירוס, ומי שעדיין לא רכש, כוכבית 6495.
1: תגיד, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה לגבי תפילת השלה, אני יודע שאומרים את זה כל שנה בערב ראש חודש סיוון. עכשיו ראש חודש סיוון נוצא ביום ראשון, אז מתי אומרים? בשבת? בשבת אומרים את תפילת השלה?
3: גם שבת וגם תפילת השלה, איזה מעלה.
1: אתה בטוח בזה?
3: איזה מעלה.
1: לא, אני רוצה שנבדוק את זה באמת, אם אומרים בשבת, כי אני לא יודע אם בשבת אומרים, אני לא יודע.
3: זה לא תפילה על פרנסה, תפילה על הבנים, אני חושב שאין שום בעיה.
1: טוב, אתה יכול לבדוק את זה ומחר לחזור עם תשובה מדויקת, לדעתי אומרים, אפשר גם ביום ראשון, ודאי, אבל מעניין אותי אם אומרים גם בשבת. רונן, תודה רבה, ועכשיו...
3: פינת הנוסטלגיה!
1: הנה זה בא... אני רוצה את השיר הזה היום... איפה זה? וואו, מתנגן לו ברקע, משה גיאת, תורת אש. תודה רונן, להתראות. תודה.

0: כמה שזה יפה, משה גיאת, תורת אש. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות מיד, חוזרים.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
6: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
13: לכל סעודה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: חג שמח ביש חסד.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: שלום, קנאבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
15: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
14: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
1: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, B-B-B.
3: ביקיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בביקיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
4: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: אוקיי, יש לנו את זה.
5: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ10 בבוקר ועד 9 בלילה.

0: טוב, תשאלו אותי מה אנחנו עושים עכשיו, אז ככה, אנחנו מקבלים מלא מלא מלא הודעות, גם אני וגם רונן, לגבי השאלה מקודם. תשמע, אני אגיד לך למה גם שאלתי, כי אני יודע שיש עניין בשבת לא לבקש בקשות פרטיות. מצד שני, גם אמרת, אבל מדובר על חינוך הילדים. קיבלתי הודעה מתלמיד חכם עצום, עצום, עצום, שהוא כותב לי, אומרים שעדיף לומר את זה בפתיחת ההיכל לפני הוצאת הספר בשבת. אז זו הודעה אחת שאני קיבלתי, בוא תגיד לי מה אתה קיבלת.
1: טוב, אז אני קיבלתי מהרב שלומי מגירה, שהוא הביא בשם חתנה דווה הרב איגל, הרב נרי אברייבי, שהוא אומר לגבי תפילת השלה בערב ראש חודש שיוצא בשבת, כן. אפשר להקל...
0: זאת אומרת להגיד,
1: אפשר להגיד
0: בשבת,
1: כן,
0: בשבת. אז סגרנו את הפינה, יאללה, אומרים בשבת. אני חושב על ירושלים, אנחנו לקראת יום ירושלים, בעזרת השם, הצלחה גדולה. רונן, תודה, אוהב אותך.

אני חושב על ירושלים עיר הקודש, חולם על המשיח שיבוא, בעזרת השם, יבוא גם יבוא, יגאל אותנו, אחד מעיקרי אמונה. איי, איי, איי, אני רק אומר את המילה הזאת, ירושלים, ליבי מתמלא בגעגוע. אוקיי, אז ירושלים זה היה נפתלי קמפה, ואם כבר, אז בואו נמשיך לעוד שיר על ירושלים חדש של אלי אביו. אני רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לחבר יקר, דניאל סימן טוב, לרגל חתונת אחותו, שבשעה טובה ומוצלחת, בניין הדיעד, אור, אושר, שמחה, רק טוב, אמן, מגיע לכם, משפחה טובה, אפרת ושלומי, ים של מזל טוב.

אליאב בשיר לכבוד ירושלים. דרך אגב, אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב ולחבר יקר אבירם ג'רפי לרגל בר המצווה של בנו נווה. אני לא מאמין שלא הייתי באירוע הזה, אבל אין מה לעשות, אני עבודה שלי גם בלילות, והייתי עסוק בלשמח חתן וקלה באותו ערב. שיהיה הרבה הרבה מזל טוב. נווה המתוק, יואו, בן 13 עד 120, מתוך בריאות, שמחה, נחת, תעשה נחת להורים, ואת הילד שעושה נחת להורים, אני בטוח ואני יודע, ואיזה אבא מהמם. טוב, אנחנו בעיקרון הגענו לסיומה של התוכנית. אנחנו נחתום עם שיר מתוך החדשים של יניב אל משיח. אני בוחר לשמוע את השיר מוכל וסולח, ואני מתכוון לכל מילה, גם מעצמי. תחשבו שאני שר את זה, אין לי את הקול של יניב, אבל אני מתכוון לכל מילה בשיר הזה. ואני רוצה להגיד המון המון המון תודה ליחיאל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה העולם מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים, אחד יחיד ומיוחד, אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם אחר בארבעה, יאללה להתראות.

0: עליך. התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: חד וחלק.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייפל, מייפל, גן אירועים.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
14: תחשוב בגדול נתיב החסד סופר זול,
15: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
17: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
1: בשבילך ובשבילי.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. משבר חמור בקואליציה, מרן הגאון הרב דוב לנדאו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לקידום פיזור הכנסת בהקדם. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
19: דרמה במערכת הפוליטית. מרן ראש הישיבה רב דוב לנדאו הורה היום לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת. אין לנו אמון יותר בנתניהו, אמר ראש הישיבה והוסיף, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, המושג גוש אינו קיים יותר מבחינתנו. ההודעה מגיעה לאחר שנתניהו הודיע לנציגים החרדים כי הוא לא יוכל להשיג רוב להעביר את חוק הגיוס. דקות לאחר ההודעה, האופוזיציה הניחה על שולחן הכנסת את החוק לפיזור הכנסת, וישובץ בסדר היום בשבוע הבא. לכל ברמה נודע כי בלשכת נתניהו ניסו להתקשר לאורך היום לבית מרן רב דוב לנדאו, שם סירבו לקבל את השיחות. בכיר בדגל התורה התבטא ואמר לכל ברמה כי רב דוב לנדאו לא מאמין למילה שיוצאת מנתניהו.
18: גורם בשעס טוען כי המהלך עליו הכריזו בדגל התורה מתואם בין שתי המפלגות. הדרישה שלנו משותפת או חוק או הקדמת הבחירות. במקביל, גורם בכיר בקואליציה מתח ביקורת חריפה על איומי הסיעות החרדיות. לדבריו, המהלך משרת בעיקר את היועצת המשפטית לממשלה, שלטענתו פגע יותר מכולם באינטרסים החרדיים. צהל התקן כי מיירת שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב פעילות כוחותינו בדרום לבנון. לפי ההודעה, עבד מגע עם המטרה, לא הופעלו התראות בהתאם למדיניות והאירוע הסתיים, ברוך השם, בלי נפגעים. כוחות צהל זיהו ביממה האחרונה ברצועת עזה 5 מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע, ומחבל שתצפת על כוחות צהל באופן שהיווה עליהם איום מיידי. עוד 3 מחבלים זוהו כשהם חוצים את הקו הצהוב. כל המחבלים הותקפו מן האוויר, ו4 מהם חוסלו. התחזית, מיד.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: היום חמה הרגיל לעונה, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, רוגש הקלה בעומס החום, מידות החום יהיו רגילות לעונה.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרת משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אם לא תכסו, שלא תתבאסו.
5: בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
14: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
15: אבא כל יכול.
14: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
16: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
17: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לווטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
18: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
19: איך דבר כזה לא נכנס לחדשות?
18: תשמע, עד היום כאילו, תודה, היו ידיעות כאלה פה ושם, אמרתי יש סיכום.
19: אני יכול להבין.
18: אבל כזה דבר?
19: לא נכנס לחדשות, איזה הזיה.
18: ממש, לא
19: טוב,
18: מתאים.
19: טוב, אז תספר להם אתה מה קרה. גם עשו חדשות קצרות, כי זה לא שהיה חדשות ארוכות וזה דלף החוץ. אחי, יכולתם להכניס את זה בכיף.
18: כן.
19: בכיף יכלו להכניס את זה. אני אגיד לך מה קרה.
18: אה, אוקיי, כן, תגיד.
19: אני לא מוותר על הידיעה כזאת, אני לא מוותר.
18: אתה רוצה להקריא אותה.
19: כן.
18: יאללה, אז הנה הבמה שלך.
19: חתן הגיע לחתונה על אופנוע ים.
18: אוקיי.
19: זה קרה פה בישראל, החתונה התקיימה על חוף ים. אוקיי?
18: והוא הגיע עם אופנוע ים?
19: אחי, הוא הגיע עם אופנוע.
18: זה מגניב בעיניי.
19: כן, מגניב בעיניי. אתה היית מגיע ככה?
18: אני הייתי מגיע על חסקה, כנראה.
19: שמע, לבוא לחתונה על אופנוע ים זה לא טוב, כי בחתונות נמצאת סבתא, נמצאת אימא, הרבה בקיצור, יותר מדי נשים שיצעקו לך, חזי, צא מהמים, אתה תתקרר.
18: יאו.
19: זה לא מתאים, אחי. זה לא, יותר מדי זה לא עובד, אבל היתרון בזה, שאם הרב יותר מדי חופר ב... הנחיה של החופה, אתה מכיר פתאום גימטריות.
18: כן, כן, כן.
19: בום, אתה עולה על האופנוע ים, 40 דקות אתה בקפריסין. אף אחד לא מכיר אותך, לא יודע מה זה. אבל תחשוב איזה מרגש זה. פה בישראל זה קרה. אתה כזה, אם יש כחך ירושלים, תשכב... אוי, פקח דופק לי דוח על האופנוע.
18: חכו רגע, חכו רגע.
19: חכו רגע, לך לדבר איתו.
18: אבל אתה יודע, התרגלנו לכל כך הרבה כניסות לחופה,
19: כדורים פורחים, פתאום
18: אתה יודע, גם כנרים וכל מיני עניינים, ובא מישהו שפיצח את השיטה מחדש.
19: הוא גם פיצח את השיטה פעמיים. לא צריך לבחור עכשיו חליפה, וזה הכי חליפת
18: חליפה כתומה, נכנס עם חליפה כתומה.
19: זהו אחי, זה מה שצריך.
18: אהבתי.
19: וזה לא נכנס לחדשות, אתה מבין?
18: אז היה.
8: ועכשיו ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
18: שלום לכם, יום שלישי בשבוע. איזה יום חם היום, אה? משהו
19: מטורף.
18: חום, כאילו חמה יצא מן ארטיקה.
19: התהלכתי 40 דקות עכשיו בבני הברק.
18: כן.
19: אני לא אותו אדם.
18: אתה לא אותו אדם.
19: לא, יצאתי מהבית והאדם שאתה רואה מולך עכשיו לא אותו אדם.
18: אתה מרגיש את זה, איך שהנוזלים הולכים ואוזלים, מה שנקרא.
19: ממש, ממש.
18: אבל גם היום אנחנו איתכם בפול גז, שעתיים עד השעה 7, איתנו בצוות. קובי ישראל מעדכן ששב לעדכן, מי היה מאמין?
19: כן, השרתים של וואטסאפ הסתדרו, ברוך השם.
18: חבל, הזמן, המערכת חזרה לפעול. נכון, כל הקשורים עבדו. הבנתי גם שהיו תפילות גדולות.
19: כן.
18: אצל גדולי הרבנים שדאגו לזה, והנה הוא ממשיך לעדכן. תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, יוני פדידה בדיגיטל שלנו, בסושיאל יותר נכון. חוץ מזה אנחנו הולכים לשחק איתכם את קירטיפוס.
19: נכון, נכון, זה קורה ממש תכף.
18: שאלת ריתמה, פלוס 5 שאלות, ואפשרות שלכם לזכות בפרסים.
19: עכשיו אני תוהה מתי נפתח את זה, ישראל.
18: את מה? את מה שהיה אתמול?
19: כן.
18: יואו, אתה רוצה שנדבר על זה?
19: אני חשבתי שאני כבר לפני 4 דקות עשר.
18: לא, תתפלא, אתה יודע כמה דברים כאלה מהסוג הזה קורים לי ואני לא מדבר עליהם? אולי זה בדיוק העניין שלי. לא יודע, אתמול היינו בחתונה של נורני, ארון נורני.
19: נכון.
18: ואני ואורי יצאנו יחד מהחתונה, והוא אומר לי, בוא תגליץ' אותי להורים שלי.
19: כן.
18: עד פה הכל טוב.
19: בתוך העיר, באלעד.
18: בתוך העיר, באלעד. אנחנו יוצאים עם הרכב, הכל סבבה. ואז באיזה שלב...
19: אנחנו שומעים בום.
18: שומעים איזה בום. דפקתי קצת המדרכה, אני חושב. את הקצה של המדרכה. ואז אני אומר לאורי, רק שאין לי פאנצ'ר.
19: אתה משחזר מהם.
18: רק שאין לי פאנצ'ר. למה אני אמרתי רק שאין לי פאנצ'ר? כי בפעם הקודמת שזה קרה לי, הייתי בן 10, נסענו עם אבא שלי, וגם אבא שלי פספס את הפיפ של המדרכה, והתפוצץ לנו גלגל, אבל בשונה מאז, אז היה ימים שהיה בהם גלגל חלופי ברכב.
19: היום אין את זה?
18: היום אין גלגל חלופי, זה כל מה שתקע אותי. מה, אם היה גלגל חלופי, בשנייה ידידים מחליפים, נגמר.
19: אני החלפתי פאנצ'ר לפני שבוע.
18: אז זהו, אז ברכבים הסינים...
19: כן.
18: אין, גם לא בסינים אגב, גם בחלק מהחדשים, לא יודע, אני לא רוצה להגיד חברות, כי אין לי מושג מה ומו, אבל מי שלמד את זה, למד את זה מהסינים, מה שנקרא.
19: בדיוק.
18: בוא נחסוך לכם את הגלגל. בוא נחסוך, עכשיו תשמע איזה אופרציה, אוקיי? אופרציה, ראית אותי אתמול בערב? אוקיי, הבנתי שיבוא גרר עד 3 שעות מאז שזה, זה היה שעה 11 בערך, 11.
19: כן, ב-10:11.
18: מתקשרים למוקד חירום שיביאו גרר כדי להציל אותי. עכשיו, אם זה מסמר קטן, אז יש איזו ערכת ניפוח כזו שנותנת לך להחזיק עד הפנצ'ריה, אוקיי? אבל אם פוצצת צמיג, כמו שקרה לי, וכאילו, אין, חתך בצמיג, ראיתי את החתך, אז אין ברירה, אז חייבים גרר, כי אין אפשרות לזה, אבל אתה יכול לזה אופרציה, זה כול הגלגל.
19: וואו, איזה מטורף.
18: מזל גם שאמרת לי להזיז את האוטו לשם אחרת, גם לאחרת זה לא הייתי יכול להזיז אותו. בכל אופן, אורי גם מצא לי חנייה, ואורי התגלה לי בו הטוב. אני חייב לומר לפני שאני אגלה את כל האופרציה, אורי התגלה לי בו הטוב, הוא הציע לי, לא להאמין, הוא הציע לי עוגיות, קפה, שלח אליי את האחיין החמוד שלו.
19: דוד.
18: פתאום גיליתי בך דודנות גם.
19: לא, שמה מדהים שישראל חושב שזה ליבו הטוב.
18: נו.
19: אני מציע לו קפה.
18: נו.
19: שאני יודע שהוא בשרי. זה נטו מינימוס.
18: אני חשבתי על קפה שחור.
19: אוקיי.
18: וואו. שכחתי שאני מדבר עם אשכנזי.
19: נכון. האמת שיש קפה שחור אצל ההורים שלי. עכשיו אני גם אומר לו, אני ממהר לאוטובוס, ואיזה הלכתי לישון.
18: ישנת אצל ההורים שלך?
19: לא באמת.
18: קיצר, הבנתי ששם לא נשאר, אמרו לי, נפתח קריאה בבוקר. בקיצר הגיע הבוקר, לא פתחו קריאה, השארתי את המפתחות אצל חבר שלי, מזלי שאני מכיר כמה אנשים שגרים ברחוב הזה.
19: לא, אצל ההורים שלי.
18: יכולתי להשאיר, התלבטתי, ובסוף אמרתי, אני אימא סנג'ר את אבא שלך, אם זה היית אתה, הייתי מסנג'ר אותך.
19: אחי, יש שם 13 ילדים.
18: האמת שאותך אי אפשר סנג'ר, כי אתה, בבוקר אתה ישן.
19: נכון.
18: אז לא יכולת לטפל בזה.
19: אבל אין
18: לזה... היה צריך כולה מישהו שיהיה שם בשביל שימסור את המפתחות לגרר.
19: והרכב חזר כבר, אני מבין.
18: הרכב עוד לא חזר, הרכב עכשיו, בגלל שגררו אותו מאוחר, אז גררו אותו לפנצ'ריה, ופנצ'ריות נסגרות עד 4, ולא הספיקו להחליף, אז החליפו ויחזירו אותו מחר. ועל ציון גואל.
19: עכשיו זה כל זה, כי ישראל עשה מצווה והוריד אותי לבית שההורים של זה.
18: לא, ומה אמרתי לך? שיכול להיות, ייתכן, שאם לא הייתי עושה מצווה ולא הייתי מוריד אותך, יכול להיות שכל הזכות שלי בכלל לנסוע עם הרכב היה עד לשם.
19: נכון.
18: כאילו, כי המצווה החזיקה את האוטו.
19: אופה.
18: זה היה רק בשבילך. מדהים.
19: המצווה גוררת מצווה.
18: יאללה, אז נשים מצווה גוררת מצווה, לא? יש איזה שיר כזה.
19: יאללה, אפשר.
18: תזכה למצוות.
19: ולבינתיים המאזינים יכולים לחייג אליהם.
18: יאללה, תן להם את המספר.
19: וואו, איזה סיפור.
18: אולי עכשיו אתה תזכור את המספר? יש היגיון כזה? לא יודע.
19: לא. 072-33-55-921.
18: יאללה, בואו נראה. לא, אני צריך את זה... איפה זה שלי פעם? מלא. אוי, אוי, אוי. איך קוראים לשיר הזה?
19: אני לבינתיים...
18: זה מתוך אלבום בלי עין אורי.
19: אז עד שזה כן, אני אספר לך סיפור מעניין.
18: דבר אליי.
19: דיברנו עליו גם לפני מינכה פה ברדיו.
18: נו.
19: שהיה איזה בחור.
18: כן. תזכו למצווה, זה נקרא.
19: שנעצר כי הוא לא התגייס.
18: נעצר כי הוא לא התגייס.
19: ואז התברר שהוא לא כל כך חרדי באמת כמו שהוא מספר. שנה אחרי ש... שזה ככה התפרסם בתקשורת, מה נכון, מה לא נכון, אי אפשר לדעת.
18: התפרסם התמונה שלו בתאילנד, בלי כיפה, בלי זה, לא דומל ולא מזכיר בחור ישיבה.
19: עכשיו אני אומר, כאילו לחילונים, כאילו הטענה בתקשורת הייתה, אתם אומרים שהם חרדים,
18: כן.
19: והם לא באמת חרדים, אז אני אומר, רגע, אם בחורים לא חרדים לא מתגייסים, זה בעיה שלנו, זה בעיה שלכם, תטפלו אתם.
18: יפה.
19: מה אנחנו קשורים? תשחררו אותנו כבר.
18: זה, אנחנו גם תמיד אומרים, אתם, כאילו, אצלכם המשתמטים, אז הנה, תראו את זה. מה? לא הבנתי.

0: מחיר טיפוס. יאללה, אנחנו מתחילים לשחק איתכם. הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921. חוץ מזה, יש לנו את הקו שלנו, שבו אתם יכולים להשאיר לנו הודעות מכל סוג, 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4. עוד פעם, 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4. יאללה.
1: איזה כיף.
0: תענוג. בוא נדבר עם מאזינים קצת. שלום ל...
2: גבריאל אנגל.
0: גבריאל, מה קורה? מאיפה אתה?
2: מנתניה.
0: תענוג?
1: איזה יופי, איך
2: נתניה? נתניה.
0: כן, שמענו.
1: איך נתניה?
2: מצוינת.
1: יופי, אנחנו נתחיל עם שאלת ריתמה, שאם תדע אותה זה יעניק לך גלגל הצלה, אוקיי?
2: כן.
1: והשאלה הולכת ככה, איזה איבר בגוף האדם צורך הכי הרבה חמצן ביחס לגודלו?
2: מוח.
1: יפה מאוד, יש לך ריתמה. אנחנו עם השאלה הראשונה מתוך חמש, שאם תגיע לסופם תקבל חבילת פרסים.
2: בעזרת השם.
1: אתה מוכן?
2: כן.
1: אוקיי, השאלה שלך הולכת ככה, כמה ימים יש בשבוע?
2: 7 ימים.
3: טיפוס מקצועי.
1: יפה מאוד, טיפוס מקצועי.
0: ממשיכים. שאלה שנייה, הטלפים הם היונקים היחידים שמסוגלים לעוף באמת. נכון או לא נכון?
2: אתה יכול לחזור לשאלה?
0: הטלפים הם היונקים היחידים שמסוגלים לעוף באמת. נכון או לא נכון?
2: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
1: יפה מאוד, טיפוס מקצועי. והשאלה השלישית, שהיא גם נקודת היציאה, באיזו מדינה נמצאת העיר פיזה? ספרד, איטליה או יוון?
2: איטליה.
3: טיפוס מקצועי.
0: יש לך אפשרות לצאת, האם אתה ממשיך או נשאר?
2: ממשיך.
0: יאללה. איזה מהדברים הומצא ראשון? טלפון, מחשב אישי, מחשב או מכונית? מה הומצא קודם?
2: טלפון.
3: טיפוס מקצועי.
0: שאלה חמישית.
1: איזו מתכת היא היחידה שתהיה נוזלית בטמפרטורת החדר?
0: איזו מתכת היא היחידה שתהיה נוזלית בטמפרטורת החדר?

0: מה אתה אומר? אין הרבה זמן.
1: גבריאל, האם אתה שומע אותנו?
0: גבריאל?

0: בלי הריתמה זה היה כואב.
1: טוב, נגמר לו הזמן.
2: נכון, אבל יש לו ריתמה ולכן הוא יכול... עוד שאלה.
1: אתה, האם אתה איתנו, אבל האם אתה שומע?
2: גבריאל.
1: נעלם לנו מהקו קצת.
2: אני רואה אותו כן פעיל בתוך הקו.
1: אולי עניין של קליטה אצלו יכול להיות, אנחנו... נעבור לבינתיים למאזין הבא. מה אתה אומר?
2: תנסה להעלות אותו. מה, נעבור כבר למאזין הבא?
1: כן, עד שהוא יעלה.
2: שירה, שלום.
3: שלום.
2: מאיפה בארץ?
3: ירושלים,
1: טוב, אנחנו רוצים ללכת איתך כבר על שאלת הריתמה, את מוכנה לזה?
3: כן.
1: אוקיי. איזו חיה יכולה לישון בעמידה?
2: טוב, ריתמה כבר אין לנו.
1: נכון.
2: יש גבול מסוים לכמה זמן אנחנו מחכים לתשובה. נתחיל עם השאלה הראשונה. איזה צבע מקבלים מערבוב של כחול וצהוב? את איתנו? משהו קורה שם למאזינים, לא יודע מה קורה להם.
4: תדבר.
1: אופה, הנה, שמענו את גבריאל שם.
2: גבריאל, מה קורה?
4: לא שמעתם אותי, כי זה דיברתי ולא שמעתם אותי.
1: יכול להיות
2: ש... אז מה אמרת? מה אמרת?
4: אני שאלתי אם יש אפשרויות לגבי המתכת.
2: לא, אין שום אפשרויות.
1: לא, בשאלה 5 אין אפשרויות.
4: לא ידעתי, בגלל זה עבר הזמן גם, כי לא ענו לי.
1: הבנתי, אז יכול, אז באמת יכול להיות שאתה קראת.
2: יש לך תשובה?
1: תיתן לנו אותה.
4: מה השאלה?
2: איזו מתכת היא היחידה שתהיה נוזלית בטמפרטורת החדר?
4: נוזלית?
2: כן.
4: ברזל?
2: לא.
4: לא?
2: לא. יש לך אבל עוד שאלה.
1: יש לך עוד שאלה, כי הייתה לך ריתמה, למרות שעבר הזמן, אבל מתברר שהבעיה הייתה אצלנו.
2: או שלא, אני לא יודע אם הבעיה הייתה אצלנו.
1: הכל בסדר, אנחנו דנים לחב זכות, הכל בסדר. השאלה שלנו היא כזאת, איזו חיה יכולה לשרוד יותר זמן בלי מים מאשר גמל? זאת אומרת, יש חיה שיכולה לשרוד יותר מגמל. איזו חיה היא?
4: לשרוד יותר מגמל. נמלה.
1: תשובה מקורית ויפה,
0: אך זה כאב.
1: התשובה היא חולדה קופצנית.
2: וואו. טוב, אבל גבריאל, אתה באמת היית טוב. הגעת עד לפסגה בלי צורך להשתמש בריתמה. אבל שתי השאלות האחרונות הפילו אותך והכריעו אותך. שירה איתנו? חזרה אלינו? טוב, תנסה לאתר אותה. בזמן הזה היית אמור לאתר אותה. בסדר? עכשיו אבל נעבור לעוד נעימות. אם אתם רוצים לשחק איתנו, 072-3355-921 072-3355-921.
0: ועכשיו עוד נעימות.

0: טוב, אז בשבוע שעבר העיתונאי אריה גולן התבטא בתאגיד, בתאגיד השידור הציבורי על חשבוננו נגד סמוטריץ'. גולן השתמש בכספנו כדי לחרף את הימין, וכך אמר, מר סמוטריץ' עם יד על הלב, אם יש איבר כזה בגופך, נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו בטבח 7 באוקטובר, בנגב המערבי, היו נטבחים חס וחלילה,
1: מאות מתנחלים
0: בשטחי יהודה ושומרון. גם אז היית מגמד את המחדל הזה לשגיאה טקטית?
1: ועוד הורדנו חלק מהציטוטים, אמרנו,
0: נחסוך לו את זה.
1: נחוס על מאזיננו.
0: לחלוטין.
1: אז הפכנו את המילים הקשות
0: לעוד נעימות.

0: אשריכם, איתי בירמן ואריאל זילבר. חדש.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו מבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: החסד סופר זון.
7: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
8: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, 1 ועוד 1 על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
9: 1-2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
10: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
11: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
9: אוקיי, יש לנו את זה.
12: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
13: לא,
14: להיות
13: בשקט,
14: אנא. שירה, כל עם ישראל שומע אותך.
15: ונהיה בשקט עכשיו, כל כולנו, אחד בביתו.
14: אפילו אנחנו כאן בשקט. טוב, מקודם לא יודע מה קרה שם בקו, אנחנו מקווים שעכשיו הכל יעבוד ויעבור טוב. היינו בשאלה הראשונה, היינו בלי ריתמה, ואפשר לצאת לדרך, אוקיי?
13: אוקיי.
15: יאללה. השאלה הבאה נתקנו היא בגדול איזה צבע מקבלים ערבוב של כחול וצהוב?
13: ירוק.
15: אוקיי, מעולה, תשובה טובה.
16: טיפוס מקצועי.
14: תן למחשב לענות, מה אתה? מה אתה מחלק ציונים פה? גזר טבעי היה במקור בצבע סגול. נכון או לא נכון?
13: לא נכון. נכון.
16: אך, זה כאב.
14: לא יודע, המחשב הגיב ישר לנכון.
13: נו, אני אמרתי לא נכון. תיקן
14: תוך כדי דיבור, מה עושים במצב כזה?
15: אני חושב שאם המחשב התחיל לעבוד, המחשב התחיל לעבוד. היה לו מספיק זמן.
13: לא, אבל אני מחכה כבר 3 שעות על הקו.
15: איזה עצוב זה, אבל זה בסך הכל משחק, שירה.
14: ניתן לה עוד שאלה?
15: אתה... מה, נתייחס?
13: כן, כן.
15: ואז מה קורה עם עוד שאלה? זה כאילו גלגל הצלה יוצאת עם פרס, אוקיי?
14: כן.
15: יאללה. אז השאלה שלך הולכת ככה, כמה לבבות יש לתמנון? אחד, שתיים.
13: שלושה.
15: כמה?
13: שלושה לבבות.
4: טיפוס מקצועי.
15: יפה מאוד. את יוצאת מאיתנו
14: את עם, יוצאת?
15: עם פרס אחד, כן.
14: כן, יאללה. יוצאת מאיתנו עם פרס אחד.
13: תודה.
14: לפני משורת הדין. יפה. טוב, אם בא לכם לשחק איתנו, 072-3355-921, העונה השנייה של קיר טיפוס. בהמשך גם יהיה קיר טיפוס VIP, לא תאמינו מה הכנו לכם. 072-3355-921. עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדי עם 41 שנות ניסיון בבנק, מתוכם 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים. היום הוא עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו בשפה נגישה ומקצועית עם תוצאות מוכחות. הרב יוסף, שלום וברכה, ערב טוב.
6: שלום שלום, ערב טוב.
14: אז אנחנו מדברים על משכנתאות, אנשים נחנקים תחת הנטל הכבד, ויש בעצם את העניין הזה שנקרא מחזור משכנתה. למה כל כך חשוב דווקא עכשיו לעשות מחזור משכנתה?
6: קודם כל, לא תמיד למה עכשיו, כל הזמן אפשר לעשות מחזור משכנתה. אבל אלה ימים שהם עומדים מאוד מאוד חשובים לכלל מקבלי המשכנתאות. בראשון ביולי, בנק ישראל רוצה להקשות על מקבלי המשכנתאות, אלה שאוספים את כל החובות שלהם למקום אחד, להקשות עליהם ביחס החזר. זה כאילו יותר קשה מהיום. אבל בוא נניח לזה שנייה, עוד אוקיי? מחזור משכנתה זה אומר שכל המשכנתאות הישנות מתחלפות בחדשות במידה ויהיה צורך בכך. לא כל מקרה הוא דומה למשנה או מה שנקרא. כלומר, יש משכנתאות שהן גרועות מאוד, יש משכנתאות שהן סבירות, ויש משכנתאות שהן מעולות. אז אנחנו במשרד שלנו, כל מי שמתקשר לכוכבית 3787, אנחנו בודקים את המשכנתה, עושים לה רנטגן.
14: כן.
6: בודקים אם היא טובה, אם פחות טובה, היא לא טובה. עכשיו, הדולר עומד ב-3 שקל ואפילו פחות, 2.90. ובאו בהחלטת מחליטים בממשלה לעשות מה שנקרא סבסוד למשכנתה. דבר שזה לא יקרה, זה לא הגיוני, זה מטורף. אבל בא נגיד, כנראה, אני לא יודע, הוא לא בא לספר לי, וכאילו אמר להם, חבר'ה, לא צריך לעשות סבסוד, אני ממילא מתכוון להוריד את הריביות ממש אוטוטו. וברגע שהוא מוריד את הריבית, זה כמו סבסוד. אבל אנשים לא יכולים ליהנות ממנו בהרבה מקרים, אם לא תקנו את המשכנתא מלכתחילה. ולכן, הדבר מאוד מאוד פשוט, כל מי שמתקשר לכוכבית 3787, יש לי יועצות, שהן בודקות את המשכנתה ואומרים מה בעיה ואם אין בעיה. ואני המון המון המון לקוחות, אני אומר להם, חבר'ה, אל תיקחו במשכנתה, כי המשכנתה שלכם היא מצוינת. זה בניגוד לאינטרס שלי, אבל אני חייב לומר להיות הגון ולהגיד להם שלא לגוע במשכנתה. זאת ועוד, גם אם יבדקו דרכי, הרי אנחנו בודקים שללא עלות, ללא שום דבר, הבדיקה כן. היא חינם.
14: כן.
6: ואם במידה וקיבלת איתנו חוות דעת והלכת למישהו אחר לבריאות, אין לנו שום בעיה עם זה. אנחנו נותנים חוות דעת. תרצה להמשיך איתנו, נשמח מאוד. לא תרצה, אתה יכול ללכת לכל גורם שתרצה. אבל פחות, אנחנו נותן לך את הרנטגן של המשכנתא שלך. ואני חוזר ואומר, הנגיד מתכוון כנראה בחודש הזה, אולי בחודש הבא, כנראה להוריד את הריבית בצורה משמעותית, כדי למדוע מהממשלה לעשות מה שנקרא סבסוד משכנתה, כי זה מטורף הדבר הזה. ולכן חכם עיניו בראשו, תבדוק את המשכנתה. אני אומר לכם ששנה שעברה הבנקים הרוויחו 32 מיליארד שקל.
14: בגלל המשכנתאות.
6: חלקם, לא כולם בגלל המשכנתאות. חלקם הגדול בגלל המשכנתאות, בגלל הריביות הגבוהות.
14: כן.
6: הרי הם לא משלמים כלום. ולוקחים 4 ו-5 ו-6 ו-7 ו-12 ו-13 אחוז בהלוואות שלהם.
14: כן.
6: אז אנחנו בודקים גם את ההלוואות הסביבתיות, כי הדירות סך הכל הם עלו. אנחנו הרבה מקרים, אנחנו מכניסים את כל ההלוואות של הלקוחות להלוואה של המשכנתא ועושים הלוואה אחת בלבד, שהיא יותר זולה, יותר ארוכה, ויותר גמישה. אנשים לפעמים משלמים 12 ו-13 ו-14 אלף שקל בחודש. לא נורמלי. יותר מהמשכורת שלהם. ולכן אנחנו יכולים להפחית להם גם בתחום הזה את, את המשכנתא שלהם ולהוריד להם את העלות בצורה ניכרת. כל מה שצריך זה כוכבית 3787, אנחנו עונים במקצועיות, בהוגנות, ביושר, ואנחנו כל דבר שתרצו מאיתנו נעמיד לרשותכם. ואם תרצו אותנו, נמשיך. אנחנו בסך הכל כשעושים מחזור משכנתא, לדעתי אני לוקח את המחיר הכי נמוך בארץ, לא בגלל שאני אחד מהחברות הכי גדולות,
14: כן.
6: בגלל שהפנים שלי כלפי בני תורה. ואני לוקח 3,900 פלוס מע"מ, ואני חוסך להם 100 ו-200 ו-300 אלף שקל בריביות.
14: וואו.
6: ולכן מי שיזדרז, תבוא עליו הברכה, כדאי לו שיהנה. לסיכום הייתי אומר, יש אחד המנהלים שהיו לי בבנק, אומר לי, יוסף, הכסף ברצפה, תאסוף אותו. תאסוף את הכסף, הוא זרוק ברצפה. אני אומר, לקהל המאזינים שלנו, הכסף שלכם מונח ברצפה, תאספו אותו.
14: מדהים.
6: תהנו ממנו, אל תיתנו לאחרים לעשות את זה.
14: הרב יוסף מנחם, לך פשוט לחייק, כוכבית 3787.
6: כן.
14: וזה גם משרד חרדי שמבין את השפה שלנו ואת ההכנסות ואת העניינים, אז אתם יכולים להיות רגועים לגבי העניין הזה.
6: אנחנו מודים לכם מאוד.
14: יאללה, אז כוכבית 37?
6: כוכבית 3787.
14: הרב יוסף מנחם, תודה רבה. תודה.
6: תודה וברכה.
14: סיימנו שעה ראשונה, נשוב לשעה הבאה.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף, ריכוך מיידי תוך דקה אחת, משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
10: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות צוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
14: להרשמה ללידה בהדסה עין קרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
15: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
16: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
17: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: מה קרה למה קרה?
19: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד, כוכבית 37-29.
20: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר.
0: חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
21: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. משבר חמור בקואליציה. מרן הגאון הרב דוב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לקידום פיזור הכנסת בהקדם. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
2: דרמה במערכת הפוליטית. מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו הורה היום לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת. אין לנו אמון יותר בנתניהו, אמר ראש הישיבה והוסיף, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, המושג גוש אינו קיים יותר מבחינתנו. ההודעה מגיעה לאחר שנתניהו הודיע לנציגים החרדים כי הוא לא יוכל להשיג רוב להעביר את חוק הגיוס. דקות לאחר ההודעה, האופוזיציה ניחה על שולחן הכנסת את החוק לפיזור הכנסת, והוא ישובץ בסדר היום בשבוע הבא. לכל ברמה נודע כי בלשכת נתניהו ניסו להתקשר לאורך היום לבית מרן רב דוב לנדו, שם סירבו לקבל את השיחות. בכיר בדגל התורה התבטא ואמר לכל ברמה כי רב דוב לנדו לא מאמין למילה שיוצאת מנתניהו.
1: גורם בשס טוען כי המהלך עליו הכריזו בדגל התורה מתואם בין שתי המפלגות. הדרישה שלנו משותפת, או חוק או הקדמת הבחירות. במקביל, גורם בכיר בקואליציה מתח ביקורת חריפה לאיומי הסיעות החרדיות. לדבריו, המהלך משרת בעיקר את היועצת המשפטית לממשלה, שלטענתו פגע יותר מכולם באינטרסים החרדיים. אזעקות הופעלו פעם נוספת במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל בעקבות חשש לחדירת כלי טייס בלתי מאויש מלבנון. עם זאת, לפני זמן קצר מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא בטוח במאת האחוזים שאיראן תפסיק להשאיר אורניום. לדבריו, האיראנים אף אמרו לו כי בכוונתם להעביר לארצות הברית את החומר המואשר. במקביל, ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל ממצב המסע ומתן ומתכנן לחזור לפעולות צבאיות נרחבות נגד איראן. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח ביקורת חריף על הפגיעה ביכולות הייצור של אמצעי לחימה כחול לבן. בפתח הדוח ציין כי למרות השקעה של מיליארדי שקלים בבניית תשתיות הייצור הנדרשות בשני העשורים האחרונים, נפגעו ועבדו יכולות ונובנו קווי ייצור מסוימים. לדבריו, הדבר נבע בין היתר מהעדפת רכש זול של חומר גלם מחול ובהיעדר הזמנות מספקות מקווי הייצור לרבות במימון צה"ל. עוד ניתן בדוח כי אובדן יכולות הייצור והתלות ברכש חומרי גלם מחול גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. התחזית מיד.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הלילה חמה רגיל לעונה, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ושוב הכבדה בעומס החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, שעה שנייה, אתם על פול גז, אנחנו מיד נהיה כאן עם הפאנל של, לא פאנל האמת, קרקס פוליטי נהיה כאן. אתמול נפתח מושב הקיץ של הכנסת, וכבר יש ציטוטים, לכו תדעו, אולי מושב אחרון לכנסת זו, מי יודע, אבל אנחנו מיד נעשה את זה. חוץ מזה אני רוצה שוב להודות לחבר'ה היקרים שלנו פה, תודה לביני ביני ביני ביני מה? תפסי ביני לנדו. תודה לאלי בן חמו, תודה לריאל צולמן, אורי צייטלין, תודה לכולכם. אתם, אם אתם תרצו לעלות לשחק איתנו את המשחק שלנו קיר טיפוס, תוכלו לחייג 072-33-55-921 072-33-55-921. חוץ מזה, אליהו פה ממיוזיקול, הקו של המוזיקה היהודית, המספר שלהם הוא 073-364-1424. כן, זה המספר, עוד פעם 073-364-1424. הם גם מעלים אותנו, אז חשוב לפרגן להם, ולמה לא, ואתם יכולים להזין לנו דרכם גם בקרוב 5 שנים לקו. אני לא יודע כבר כמה זמן בקרוב, אבל בקרוב זה 5 שנים לקו. לא אורי.
2: חודש אלול, הוא אומר לנו.
1: עד חודש אלול צריך להגיד בקרוב.
2: אז זה לא בקרוב, אחי, זה ממש ברחוק. אחי, אני לא אומר, יש לי יום הולדת מחודש אלול. לא, אני יודע שיש לי בשבט. בטבת אני יכול כבר להתחיל קצת לחגוג על זה.
1: הוא סוחט מחמאות, אתה מבין? טוב, אבל יש הרבה הפתעות בקו והכל טוב, יפה מאוד. אתם יכולים להזין לנו גם דרכם, אם בא לכם להשאיר לנו הודעות, אתם יכולים להשאיר לנו בקו שלנו, שמספרו 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4, 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4. לפני שנתחיל קרקס פוליטי,

יאללה, נפתח עם איזה שיר ככה. רצו מאיתנו משפחת מורי לאחל מזל טוב לבדודה שלהם ולהקדיש להם את השיר חתן קלה. יש המון שירי חתן קלה, ככה שאני מנסה להבין איזה חתן קלה אתם מתכוונים, אבל נלך על אבי אילסון חתן וגם קלה. אוקיי? יאללה. מזל טוב, מזל טוב.

0: אוקיי, טוב, אנחנו עכשיו דוהרים לקרקס.
1: פוליטי.
0: בוא נה, איך נמחת את זה? כי אני בא להרים והכל, ואתה פוליטי.
1: פוליטי.
0: לא, זה קטן מדי.
1: לא, כי התוכנית גדולה, פינה מספיק גדולה בשביל שתחזק בפני עצמה, היא לא צריכה אותנו לפני זה.
2: קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן.

0: טוב, דבר ראשון, אנחנו נדבר אולי על הדרמה הפוליטית.
1: מה?
0: שמתרחשת בשעות אלו. רב דויב. תראה, אני לא יודע, חלילה, אנחנו לא ניכנס לשיקולים של גדולי ישראל, וחלילה לא נדבר גם עליהם.
1: ברור.
0: זה פינה הומוריסטית, אבל...
2: הומוריסטית עד היום, זאת הייתה הכוונה.
0: זו תוכנית הומוריסטית.
2: אוקיי.
0: לכן אני אומר, לכן אני אדגיש, כי בסוף זה כבוד תלמידי חכמים, אז אני כן אדגיש את זה לפני. אני חושב שהסיפור פה אחרת לגמרי.
1: מה?
0: אתמול, בשעה טובה ומוצלחת, אחרי הרבה מאוד זמן, אל תשכח, בחורי הישיבות יצאו אחרי החברי כנסת לפגרה, חזרו לפניהם.
1: נכון.
0: ורק עכשיו חברי הכנסת חזרו. אתמול הם חזרו.
1: אמת.
0: נסעו לכנסת, יום ראשון, ואז הם אמרו לעצמם, רגע, מה איבדנו פה רגע? אנחנו חוזרים לעבוד? אין שום סיכוי בעולם. איך יוצאים לפגרה שוב? אז הודיעו...
1: בואו נפרק את הממשלה.
0: בואו נפרק את הממשלה, נלטה לבחירות וזהו.
1: צריך עוד חופש. החופש לא הספיק.
0: אתה מכיר את זה הרי, לפעמים אתה חוזר הביתה מהחופש, מזה חופשה.
1: אתה אומר, בונה, אני, לא אגרתי כוחות, לא אגרתי כוחות.
0: חייבים עוד להאריך עוד שבוע, אז להם יש את האפשרות גם לעשות את זה. טוב, אז עכשיו... כן, אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו נביא ציטוטים, ואתם תצטרכו להחליט ולנחש מי אמר את הציטוט. אז אנחנו נתחיל עם הציטוט הראשון.
1: כן.
0: בעלי עסקים סביב בית ראש הממשלה בירושלים סיפרו כמה הם סובלים מהבואש שהמשטרה משפריצה לעבר המפגינים. גם ככה יש שם הפגנות. גם ככה ביתו של ראש הממשלה נתניהו חוסם חצי מהרחוב. זה פשוט גומר להם את העסק הריח של הבואש. מי אמר את הציטוט הזה? הרי אתמול, אני אתן הקדמה קצרה, כי אתמול נתתי. הלילה עבר חוק.
1: נכון.
0: שקובע ש... המשטרה לא תוכל יותר להשתמש בבואש או במים עם ריח או עם צבע.
1: אבל זה מתחיל רק מאיזה ספטמבר או משהו.
0: לא יודע אם ספטמבר.
2: או עד גמר חודשים.
0: לא, תשעה חודשים.
2: או תשעה חודשים.
1: או עד גמר המלאי.
0: בתשעה חודשים האלו אנחנו פתאום נתחיל לראות את המשטרה בכל הפגנה שהיא.
1: אני לא מבין את ההיגיון לזה. עוד תשעה חודשים אתם מכניסים. למה? כי הם תקועים עם מלאי של בואש.
2: בדיוק.
1: והם חייבים לפרק אותו. עכשיו אני אומר לכם, חבר'ה של הפלג הירושלמי, אתם עוד לא תכריזו שיש מלחמה, שיש הפגנה, כבר יחכו לכם שם שתי מכתזיות לכל כיוון. עכשיו... המשטרה, כאילו בחיסול מלאי.
2: עזוב את זה, אני אומר לכם, התחילו סתם מרתון ירושלים, כל מיני דברים שלא קשורים בכלל.
1: השוטרים יתחילו להרים שטים של בואש.
0: אתה מכיר את המטוסים, כשמגיעים פעם ראשונה, חונכים אותם בשדה תעופה שהם עדיין לא ביקרו בו, אז עומדות שתי קביות ומשפריצות מים, כאילו סימון של כזה, כמו שער, כזה יוצא גשר ברוך הבא.
1: וואלה, לא, לא.
0: אתה לא מכיר, כן.
2: תשמע, מאוד משועממים בקבון.
0: כן, אז ככה זה עובד, באמת הם משועממים שם בכזה. זה המסלול הקבוע, כל אחד שחובב תפיסה יכיר את זה. את הדבר הזה שעומדות שתי קביות.
1: חווית את זה?
0: והמטוס עובר.
2: הוא מטוס? מה? למה שערבה הוא?
0: מטוס עובר, והוא בעצם מסלינים.
1: עם הנוסעים?
0: מסלינים, כן, מסלינים עליו מים.
1: ואתה ראית את זה פעם בחייך?
0: ראיתי הרבה פעמים את זה.
1: מה?
0: אתה יכול לראות הרבה סרטונים.
1: ראית את זה במציאות?
0: אם אני לא טועה, פעם אחת ראיתי את זה, כן.
1: וואו, מעניין.
0: אז אני אומר, גם שם המשטרה
2: תגיד... הבואש שיעשו על מטוס.
0: בוא נביא את הבואש. טוב, אז מי אמר את הציטוט הזה? האם גפני, האם טיבי או לזימי?
2: לזימי.
1: לזימי, טיבי או גפני?
0: כן. אני רק מזכיר לכם שהרצאת חוק הזאת היא הוגשה על ידי גפני וטיבי.
1: אני חושב שאתה עושה לנו כאן הפוך על הפוך. אבל בגלל שזה טיבי, קשה לי להאמין, אני הולך על...
2: אני אומר לך, לך על טיבי, אני זה מה שהייתי אומר אם לא לזימי.
1: טיבי, יאללה.
0: אתה אומר טיבי, אתה אומר לזימי, והפעם אורי צודק, מדובר בחברת הכנסת לזימי.
1: תודה רבה לך אורי צייט.
0: תלי קורה מבין עינייך, את מדברת על זה שגם ככה הם סובלים מההפגנות? מי מייצר את ההפגנות האלו אם לא את?
1: כן.
0: טוב, אנחנו נלך לציטוט הבא.
1: היא בעצם דאגה למפגינים. לא לבעלי העסקים.
0: היא דאגה שהיא לא, שלא תחטוף
1: ברור,
0: בואש.
1: ברור, נו.
2: אני חושב שדי יש קונצנזוס סביב הקטע של בואש. גם שמאל וגם ימין מבינים את הסיפור
1: הזה. אין ספק, אין ספק. זה דבר חמור מאוד ועם ריח נורא מאוד. במיוחד שהרבה מאוד עוברי אורח תמימים חוטפים את הדבר הזה, שזו הבושה הגדולה.
0: אגב, אם כבר דיברו על החוק הזה, זאת אומרת, אם החוק הזה, אם כבר הוציאו את החוק, אני גם לא הבנתי למה הם לא דיברו, אולי כן ולא ראיתי, על החוזק של הסילון.
1: כן.
0: כאילו, גם אם נגיד זה יהיה מים רגילים, אתה יודע מה זה, ראית פעם, באחד מההפגנות בתל אביב, אחד מהמפגינים ישב על גדר, זדית, ואף אחורה, מהחוזק של המים. אז גם על זה נראה לי, היו צריכים לתת את הדעת, אבל בסדר, זה לתוכנית הבאה אחרינו, המהדורה המרכזית. טוב, נרוץ לציטוט הבא. ראש הממשלה קיבל סדרת החלטות מטורפת, שגם ראשי ממשלה שתקפו בעיראק או בסוריה לא היו צריכים לעמוד בפני החלטות הרות גורל כאלו. הייתי בטוח שהציבור שרואה את זה יגיד, רבותיי, יש פה מנהיג. אני תמיד שואל את עצמי, האם המציאות יוצרת את המנהיג, או המנהיג יוצר את המציאות? אז ציפיתי שזה יבוא לידי ביטוי בערכה אליך, אדוני ראש הממשלה. 70, 80 מנדטים. אבל לצערי, עם קשה עורף אנחנו. וואי. אני רק רוצה לנחם אותך.
2: מישהו הגיע טעון מהפגרה.
1: משהו.
0: תזכור שצ'רצ'יל...
1: הוא לא ליקה כמה חודשים.
0: תזכור שצ'רצ'יל הציל את אירופה, והעם האנגלי לא בחר בו. רק אחר כך בבחירות השניות הוא נבחר שוב.
2: תשמע, הבן אדם הגיע טעון.
0: מי אמר את הציטוט הנ"ל?
2: נראה, אנחנו צריכים לתת להם, לחברי כנסת, גם בפגרה, פעם בשבוע, כמו...
1: לעמוד על הדוכן.
2: לעמוד על הדוכן, להוציא
1: אותו כמו
2: פסיכולוג.
1: על ריק, להכניס... על
0: ריק. שפוך, שפוך. האם טלי גוטליב, האם בן גביר, או דודי אמסלם?
1: אין סיכוי שבן גביר זה דודי אמסלם או טלי גוטליב.
2: לדעתי דודי אמסלם.
1: גם אני הולך על דודי אמסלם, לדעתי, במקרה הזה.
0: הפעם שניכם צודקים, אכן מדובר בחבר הכנסת דודי אמסלם.
2: מי יגיד, עם כשעורף?
1: עם כשעורף.
2: עם כשעורף אנחנו. אתה מבין, עם כשעורף?
0: הרי, בעצם.
2: עכשיו בוא נזכיר, אפרופו בבחירות, שהבן אדם אחרי הבחירות לא קיבל איזה תפקיד שהוא רצה, לא זוכר מה.
1: ותקף.
2: והוא לא יצא מהבית כמה. הגיעו אליו עד הבית, והבן אדם היה יוצא לשער, נותן הצהרות לתקשורת וחובר הביתה.
1: יוצא עם סינר. יאה יוצא עם הסינר של הבישולים שלו.
2: אני מאוד מאוחזר.
1: אני מאוד מאוחזר. אני באמצע להכין, אני הולך להכין שקשוקה עכשיו. תודה.
2: אני מאוד מאוחזר.
0: טוב, דקות לפני שהתחלנו, שנכנסנו פה לאולפן, פרסמה החלטת ועדת האתיקה של הכנסת על שורת חברי כנסת ושרים שהתקבלו בעניינם כל מיני תלונות מחברי כנסת אחרים, חלקם על התבטאויות, חלקם על קידום של גורמים מסחריים בלי אישור בכנסת.
1: אוקיי.
0: אני אתן לכם
1: את השמות?
0: את הנושא, ואני אתן לכם צמדים.
2: מי קידם אותו?
0: צמדים. דבר ראשון, אנחנו נלך על ההחלטה הראשונה, על החלטת ועדת האתיקה בנושא קידום גורמים מסחריים. אני אתן לכם צמדים. זאת אומרת, שני חברי כנסת חטפו על הראש.
1: שקידמו משהו.
0: קידמו גורמים מסחריים בכנסת.
2: ואהבתי.
1: אוקיי, יפתי.
0: אני אתן לכם שתי שמות. זאת אומרת, שלושה צמדים של שתי... שלושה צמדים, ואתם תצטרכו לבחור מי הצמד הנכון.
1: אוקיי.
0: האם בן גביר וסון הר מלך? אוקיי. האם טלי גוטליב ואופר כסיף? או משה גפני ויריב לוין? מי הם חברי הכנסת, הצמד שקידם גורמים מסחרים בכנסת?
2: עוד הפעם את השמות.
0: בן גביר וסון הר מלך.
1: אוקיי.
0: טלי גוטליב ואופר כסיף. משה גפני ויריב לוין. עכשיו עוד פעם, זה מדובר על מקרים אחרים לגמרי, זאת אומרת, הם לא קיבלו
1: ביחד. הם לא ביחד.
0: כן. הצטבר כדי...
1: אני חושב שבן גביר וסון הר מלך.
2: אני הולך על יריב לוין ומי
0: יש? משה גפני.
1: גפני.
2: לא נראה לי, מי עוד נוסף
0: נשאר? טלי גוטליב ואופר כסיף.
2: יאללה, אני אלך על זה.
0: אתה הולך על?
1: טלי גוטליב ואופר.
2: טלי גוטליב ואופר בשביל הספורט.
0: אוקיי, אז הפעם ישראל צודק, מדובר על בן גביר וסון הר מלך, שקידמו על פי הטענת הוועדה גורמים מסחריים. אתם בינתיים בשוויון אגב, שלוש נקודות, שלוש נקודות.
2: בסדר.
1: בן גביר ראו, אוהב לקדם דברים.
2: כן?
1: לא, אנחנו כל אחד שתי נקודות.
0: לא.
2: לא, תקו ו...
0: היה לכם תקו והיה לכם כל אחד נקודה.
1: אוקיי.
0: טוב, אנחנו נעבור להחלטת הוועדה בנושא התבטאויות. התבטאויות והענקת תעודת הוקרה לזמר מסוים, שלא נגיד את שמו פה, וכל מיני דברים כאלו.
1: אוקיי.
0: אני אתן לכם, יש לנו גם כן שלושה חברי כנסת שקיבלו...
1: על הראש?
0: על הראש, חלקם גם נשלל מהם, לא יודע אם נשלל שכר, אבל קיבלו הרחקה מהכנסת לכמה ימים.
1: וואו.
0: כן, נראה לי זה הפתעה בשבילם.
1: כן, הם קיבלו חופש, בלי לפרק את הממשלה.
2: אין צורך לפרק.
0: תגיד לדגל התורה שאפשר לוותר.
2: כל מה שצריך זה תעודת הוקרה לזמר.
1: ולקדם כל מיני גופים מסחריים.
0: טוב, אני אתן לכם שלושה שמות, תבחרו אחד, אחר כך אני אתן לכם עוד שלושה שמות, תבחרו עוד אחד.
2: יאללה, סגור.
0: השלישייה הראשונה זה לזימי, אבוטבול או עמיחי אליהו. משה אבוטבול כמובן. מי החבר כנסת שנזף?
1: עוד פעם?
0: נעמה לזימי, משה אבוטבול או עמיחי אליהו?
1: עמיחי אליהו, גם אני חושב, עמיחי אליהו.
0: שניכם טועים, מדובר בחברת הכנסת נעמה לזימי.
1: וואו.
0: כן. נרוץ לשלישייה הבאה.
1: פופולריות רבה לנעמה לזימי.
0: דני לוז, ניסים וטורי או סיימון דוידסון?
2: סיימון דוידסון.
1: מה יש שם, ניסים וטורי או?
0: דני לוז, ניסים וטורי או סיימון דוידסון.
1: אני הולך על ניסים וטורי.
0: ואתה צודק, בהחלט, חבר הכנסת ניסים וטורי ננזף ונענש על התבטויות.
1: ניסים וטורי שלנו, מה?
2: כואב הלב.
0: והשלישייה האחרונה, חבר הכנסת מאיר כהן, חבר הכנסת משה סעדה, או חבר הכנסת צבי סוכות?
2: צבי סוכות, משה סעדה.
1: מאיר כהן, משה סעדה, או צבי סוכות?
0: כן, כן.
2: משה סעדה לדעתי.
1: סעדה? כן. אני מתלבט בין צבי סוכות לסעדה. אני אלך על סוכות.
0: והפעם אורי צודק, חבר הכנסת משה סעדה. נגיד שהיה גם עוד כל מיני חברי כנסת שרים שננזפו כמו על התנהלות של יועצים שלהם, אבל את זה כבר לא הכנסנו. זהו, כבר נגמר אפילו האנדר.
1: נכון, האנדר.
2: רגע, אין...
1: אחלה פינה. תקו, אני ואתה.
0: סיכום, אנחנו ככה, אנחנו היינו פה על שלושה. פה אתה אמרת לזימי, נכון?
2: כן.
0: לא, אתה אמרת מיכאל יאו.
2: לא, אמרתי מיכאל יאו.
1: באחד, אני צדקתי באחד הוא צדק. מה זה?

0: את מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: לכל עוגה חלבית יש חסד. חג שמח ביש חסד.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: תחשוב בגדול, נתיב החסד סופר זול.
14: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
13: זה בר כל טוב וזה...
14: שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
16: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר, בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
17: קסיאס
18: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
19: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: שלב את הנשמה, שלב את הנשמה, עולה מאליה. איזה שיר מדהים שביקש מאזין שלנו, ואנחנו אוהבים את זה.
1: לגמרי. לא. לגמרי.
0: שמאזינים ככה ערניים לדברים שלנו ולעניינים.
1: עולים לשידור, משחקים, אני עוד מקווה שנספיק עד סוף השעה עוד מאזין.
0: למה לא? אנחנו נספיק, ברור. כן? כן, אפילו עכשיו לדעתי נצא לזה, לא?
1: יאללה, אז אם יש עוד מאזינים, עוד מאזינים.
0: יאללה, זה האנדר החדש שלנו, של קיר טיפוס. הנה. טוב, נמצאת איתנו כבר מאזינה, שלום למי?
2: הלו, סקון. סקון עדה.
0: סבתא?
2: מי זה מדבר?
0: ישראל... מי זה? ישראל כהן. זאת סבתא?
2: מי זה ישראל כהן? לא מכירה ישראל כהן, מי זה?
0: זה ישראל, הנכד שלך.
2: נכד שלי? מה זה נכד שלי? אני מכירה ישראל כהן של הבוקר שמדבר את הפוליטיקות. אתך אני לא מכירה יותר.
0: טוב, אז...
2: לא מכירה.
0: אז נשים פתיח, אולי נזכר, מה?
2: אז זה, מה אני אגיד לך?
3: סיפורי סבתא.
0: אז שלום לסבתא מם.
2: אני לא יודעת מי אתה.
0: נו, ישראל כהן, רדיו קול ברמה.
2: חודש וחצי אתה לא התקשרת, לא הייתה פה פינה, עכשיו אתה מתקשר כאילו כלום, משחק לי אותה, יעני, הכל בסדר.
0: היו חגים, אחרי זה היה יום הזיכרון, יום השואה, ל"ג בעומר, טסתי, זה לא היה אישי.
2: אז מבטלים אותי, בגלל זה כל הדברים האלה אתה מבטל אותי, זה לא יפה, אבל אני חשבתי, זהו, אתה לא רוצה אותי יותר, אמרתי, אין בעיה, אני אביא נכד חדש, מה בעיה?
0: מתנצל סבתא, אני אשתדל יותר, אבל אני חייב לשאול מה שלומך.
2: אני מאוד עצובה, וילדי. שמעתי שביבי הוא לא הרגיש טוב, הוא חולה לו עלינו, בד עלינו דוני ולא עליו חס וחלילה.
0: האמת שהוא לא ממש חולה, הייתה פרוצדורה קטנה וזהו.
2: אל תנסה סתם להרגיע אותי כי אני זקנה, אל תסובב אותי ישראל, תקשיב לי, אני פוחדת, מה יהיה למדינה שלנו? ביום שישי אני רק כל היום מחלקת תהילים לכל השכנות, ג'אנט, ג'קלין, כולם, חילקתי להם תהילים, וזה לא, לא קל לי לחלק תהילים, מה אתה חושב, שזה פשוט לי, שזה קל לי?
0: למה זה לא קל?
2: כי כל הנשים בשכונה גם כן מחלקות תהילים רפואת ביבי, והתחרות היא מאוד קשה. כולם אומרים לי, אני בעצמי מחלקת, לא צריך. אז בינתיים אני סיימתי לבד, חילקתי רק לעצמי 30 ספר אני קוראת כל היום, כי אף אחד, כל אחת מחלקת.
0: וואו.
2: אתה מבין, וילדי?
0: 30 ספרי תהילים זה המון.
2: לא מהבוקר, מאתמול, בקטנה.
0: טוב, אוקיי, טוב. תהילים זה תמיד טוב. ומה איתך ברמה האישית?
2: מה זה רמה אישית? בקיצור, אני אומרת לך שאני פוחדת על ביבי, זה גזרה מאוד קשה, ישראל.
0: שאלתי, מה איתך ברמה האישית?
2: מה יותר אישי מביבי? תגיד לי, זה המלך שלנו, זה הכתר של הראש שלנו, מה יכול להיות יותר אישי מזה? מה זה סטויות האלה?
0: טוב, אפשר אולי לא לחלוק.
2: מה זה אישי? אתה לא, זה הבעיה שלך שאתה ככה כמו כולם, אתה...
0: לא, אני שואל, סבתא, אני שואל... שואל, מה עם הבריאות שלך? מה איתך?
2: אבל הסתבך שם הבריאה כמו שור, תאמין לי, הגוף שלי... לא משפיע עליה, לא משפיע עליה בזקנה. אבל מה יהיה ביבי, תגיד לי, זה מדיג אותי ישראל, עכשיו לא בצחוק, אני לא צוחקת.
0: טוב, את דואגת כל הזמן, זה גם לא בריא.
2: אם אני לא אדאג לו, מי אדאג לו, אה, אתה? כל השמאלנים מדרום תל אביב שמה שהם צריכים לדאוג לו? השמאלנים איפה הם, בדרום תל אביב או בצפון תל אביב?
0: בצפון, בצפון לרוב.
2: לא משנה, מה זה משנה? מה זה משנה? הם בשמה והם לא דואגים לו, זה בקיצור. אוכפת להם.
0: טוב, סבתא מהם, תודה רבה.
2: זהו, אתה מסלק אותי?
0: חלילה, אני רוצה לתת לך זמן לקרוא תהילים.
2: הנה, הוא מצא תירוץ, תהילים, יאללה, יאללה, תהילים, תקרא אתה יבטלן, אתה תלמד אותי לקרוא תהילים. גם לא יתקשר חוליה, תוריד אותי עכשיו משידור, תגיד לו. תגיד לו לזה שמתקשר, שיגיד לו שיוריד אותי משידור, נו, תוריד.

0: טוב, מאזינים, אנחנו פונים ואומרים שלום ל...
1: שושי.
0: מאיפה?
2: שלום וברכה.
1: בני ברק.
0: בני ברק. שאלת ריתמה, שאלת ריתמה, אנחנו מתחילים עם השאלה הזו, איזה חומר בגוף נותן לדם את צבעו האדום?

0: האם יש לך כיוון שוש?
1: טוב, ריתמה, אין לנו המוגלובין, המוגלובין. אנחנו יוצאים לדרך עם השאלה הראשונה.
0: והיא, כמה גלגלים יש באופניים רגילים?
2: טיפוס מקצועי.
1: הקריש יכול לזהות ריח של טיפת דם ממרחק קילומטרים. נכון או לא נכון?
3: נכון.
2: טיפוס מקצועי.
0: באיזה איבר בגוף נמצאים מיתרי הקול? האם בריאות, גרון או בלב?
3: גרון.
2: טיפוס מקצועי.
1: האם את רוצה לצאת או להישאר?
3: להישאר.
0: אוקיי.
1: איזו חיה נחשבת ליונק? האם קריש, פינגווין, דולפין או תנין?
3: פינגווין?
1: מה את אומרת?
3: פינגווין.
2: אך, זה כאב.
1: התשובה הנכונה היא דולפין. אבל תודה רבה.
0: ניסיון יפה.
1: ניסיון מדהים, הייתי אומר.
0: ממש רגע לפני הפסגה, זה יפה מאוד.
1: ובלי ריתמה, היא יכלה לברוח.
0: נכון, ובחרה שלו.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: 1-2 ניסיון. AA ניסיון. BQ
17: לייזר פרו ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ לייזר 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
18: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
16: אוקיי, יש לנו את זה.
19: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות, 050-432-7104. 050-432-7104.
20: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
2: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: חלקה האחרון של התוכנית מיד פייק או ניוז עם אחד מאנשי התקשורת, יועץ תקשורת היום יותר, לא?
0: איש תקשורת שבוא נגיד נרמז, הוא חוזר לכל ברמה לשעשועון העיתונאים הגדול, הוא כבר היה פה, אתם מכירים אותו.
1: וואלק. טוב, אנחנו עם בני, מה קורה בני?
21: ברוך השם, אני שמע.
1: ברוך השם טוב, מאיפה אתה?
21: מהדרום.
1: יאללה, אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו יוצאים לדרך עם שאלת ריתמה. איזה כוכב לכת במערכת השמש ידוע בזכות הטבעות שלו?
21: מאדים.
1: אתה טועה, אין לך ריתמה, אבל יוצאים לדרך.
21: שבתאי.
1: עכשיו אתה, עכשיו, כן, עכשיו התשובה נכונה, אבל כבר...
0: והשאלה הראשונה שלך היא, מאיזה פרי עושים צימוקים?
21: ענבים.
2: טיפוס מקצועי.
1: הבאת התשובה. שאלה. לבני אדם יש פחות עצמות בגיל מבוגר מאשר בלידה, נכון או לא נכון?
21: לא נכון.
2: אך זה כאב.
0: כן, אספר לך שבני אדם נולדים עם יותר עצמות, ככל שעובר הזמן מתחות העצמות והופכות לעצם אחת. ולכן עם הזמן, כן.
1: יש פחות עצמות.
0: אתה יודעת שיש לך פחות עצמות, שאתה מסתובב בעולם עכשיו עם פחות עצמות?
21: בספירה האחרונה שלי לא שמתי לב לשינוי.
0: תבדוק את זה. היה כיף איתך מאוד.
21: איך קמנו? ביי, תודה רבה.
1: תודה לך שעלית.
21: תודה, ביי ביי.
2: ועכשיו, שעשועון העיתונאים הגדול של ישראל. פייק או ניוז.
1: לא מאמין שהוא חוזר לכל ברמה. ראיתי אותו מחלטר בכמה מקומות, אבל הנה הוא חוזר אלינו. איסחר זלמנוביץ', מה קורה?
22: מה נשמע חברים שלי? מה קורה? איך אתם?
1: לא הבנתי, לא לימדו אותך שלא עולים מדיבורית ברכב?
0: הוא שכח כמה דברים.
22: אתה צודק, שכחתי כמה דברים. עם השנים חשבתי
0: שהטכנולוגיה... מה שלומך ככה התגעגענו?
22: הנה, האמת ששומעים את הקול שלך, כבר הכל יותר טוב, אתה יודע, עברנו חצי שבוע, עכשיו ששומעים את הקול שלכם, אפשר לחזור לעוד חצי שבוע.
1: סוחי היקר והאהוב.
0: תקשיב, אתה נשבר מהר אם ביום שלישי אתה צריך עוד אנרגיה כדי להניע.
22: אתה רואה מה זה? פעם הייתי בכל ברמה, היה לי אנרגיה לכל השבוע.
1: איסחר זלמנוביץ', היום איך להגדיר אותך, יועץ תקשורת יותר, נכון?
22: נכון.
1: יפה, כיף גדול, כיף לדבר איתך, הרבה זמן שלא נפגשנו, אנחנו כל הזמן כזה עושים טיזינג אחד לשני, מתי נפגשים, זה כזה, זה
0: לא... כן, נכון, ולא קורה, גם אני אותו דבר. נראה לי אנחנו לא מעניינים אותו פשוט.
1: כן, כן.
22: זה נשמע פתאום כאילו אני נורא מבוקש, תסבירו להם שפשוט אתם לא מוצאים את הזמן הנכון.
0: הבן אדם הפך לאבא, צריך להגיד, ואבא טוב, הוא יוצא עם הילד לגינה, נכון ילד יש לך, לא ילד.
1: כל הכבוד.
0: נכון?
1: אני כל הזיכרונות שלי זה להולך עם סוכי כאן באזור בני ברק רבי עקיבא, זוכר?
0: אחי, צומת, בוא נגיד צומת ג'בוטינסקי רבי עקיבא, לא הלכנו איתו.
1: אני אישית הלכתי איתו.
22: צריך להגיד, זה תקופת בחירות, ישראל, זה הייתה תקופת בחירות.
1: נכון,
22: נכון. נקודה כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, פשוט 5 שנים אחורה.
1: נכון, וואי, איך עברו השנים. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לשאול אותך פייק או ניוז כדי לבדוק עד כמה אתה יודע לזהות האם כותרת היא פייק או ניוז. הכותרות לא עוסקות בפוליטיקה, אפילו לא באקטואליה מקומית, אלא כותרות מהעולם, ואנחנו רוצים להבין ולראות כמה אתה יודע לזהות מה פייק, מה ניוז. והכותרת הראשונה היא זו: תקלה אקראית בניווט הביאה להקות ענק של מאות אבסים לעיירה באיטליה, שם הם מסתובבים בחופשיות, ברחובות ובחצרות. פייק או ניוז?
22: נשמע כמו ניוז.
1: אתה צודק.
0: יפה מאוד.
1: התחלה טובה.
0: בני משפחה מארצות הברית הבחינו שדברים נעלמים מהבית, ורק אחרי כמה ימים, אם המשפחה פתחה ארון בבית וגילתה שגר איתם אדם זר.
1: פייק או ניוז?
22: נשמע פייק.
1: האמת שזה ניוז, ובארצות הברית זה ממש יכול להיות.
22: לא, היית אומר לי בארצות הברית דוב, והייתי אומר לך ניוז, אבל זה אדם זר בתוך הבית, זה כבר...
1: תראה מה זה. אז זה ניוז. כותרת שלישית. בבית חולים בציריך שוויץ נולד תינוק עם הפרעה גנטית נדירה ביותר, שגרמה לו להיוולד עם מערכת שיניים מלאה ושיער סיבה. אגב, רמת המשקל שלו זהה נוירולוגית לילד בן 12. פייק או ניוז?
22: שמע ניוז.
1: זה פייק מוחלט.
22: וואו,
0: אתה מתחמם, אל תדאג, על הבחירות לא יוכלו להפיל אותך. עכשיו זה האימונים, תכף שדה הקרב.
1: אם היית נותן לו דודי אמסלם אולי נופל.
0: נכון. שאלה אחרונה, מיליונר בריטי שהלך לעולמו השאיר בצוותו את כל עונו, שהוא מוערך בכ-12 מיליון פאונד, לתוקי ג'אקו המחמד שלו. הצבא קובעת כי התוקי ימשיך להתגורר באחוזה עם צוות של שני משרתים שידאגו לצרכיו. פייק.
22: תראה, הייתי אומר ניוז, אבל למה הייתי אומר ניוז? כי אתה יודע, אין לו ישיבות, אין לו כוללים, אין לו למי לתרום, ככה זה אצל הגויים, אנחנו, יש לנו למי להוריד, אז הולכים עם התוקים. אבל אני אלך הפעם על פייק.
1: אתה צודק. 50-50, זה ממש מכובד ויפה ואחלה, ושמחנו לדבר איתך.
0: ואתה מוזמן תמיד יותר, זה לא...
1: לגמרי מוזמן יותר.
0: כאילו אם בא לך פתאום לקפוץ, אחי, תקפוץ.
1: אתה יכול ללכת למורשת, לכל מיני מקומות, אבל אתה יודע, כאן זה העוגן שלך.
22: איי, מתחת לחגורה, ישראל.
0: עכשיו, תבין כמה הוא לא סופר אותנו. אתה יודע מאיפה הוא נוסע עכשיו?
1: נו.
0: היית בנווה אילן מקודם, נכון?
22: אמת.
0: ערוץ 13. יש להם רבע מהצופים שיש לנו. ועדיין. רק כדי לפגוש את החבר'ה, את היובל, סגבים.
22: איך אמרתם התוצאות? 50-50. אולי יום אחד נסתבר.
1: לך תדע. סוכי זלמנוביץ', יששכר זלמנוביץ', תודה רבה לך, יועץ התקשורת.
22: תודה רבה לכם שאירחתם אותי.
1: תודה לך.
0: יום טוב.
1: תודה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו וגם תרכס אותנו פוליטית. תודה לקובי ישראל מעדכן. תודה לך, אורי צייטלין.
0: תודה לך, ישראל כהן. ושמחה בר נמצא איתנו.
1: כן, תודה לאלי שרם, אליהו שרם. תודה לאלי בן חמו. תודה לכל מי שעזר אחרינו, נתן משי מהמהדורה המרכזית, ואנחנו סוגרים עם נקודות של אור, כי צריך איזה נקודה של אור.
0: קצת.
1: גם אם יש לך פאנצ'ר כשאתה לוקח את חבר שלך.
0: נכון, וגם אם יש לך חבר שהוא פאנצ'ר.
1: זה גם נכון.
0: זה המקרה שלי. ואני מצרנה, קלה וחריז בקול חזק.

חולה צוחק על מיטתו, וילד קטן קונה חלות לאלמנה, לא לעצמו. בכל גן הכי חשוב להיות האבא של שבת,

0: פול גאס רדיו שואו.
1: מזל טוב!
0: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: פור, חד וחלק.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
9: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 יומים, לא יחזר הלוואה.
12: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: ברמה. קול ברמה. המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש נתן משי.
1: ערב טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. דרמה פוליטית, מרן ראש הישיבה, מרן הגאון רב דוב לנדו, הורה היום הוראה חד משמעית לחברי הכנסת של דגל התורה, לפעול באופן מיידי לפיזור הכנסת, בעקבות המשבר סביב חוק הגיוס. במכתב חריג כותב מרן ראש הישיבה, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, ואיננו מחויבים לו, לדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר, וכל מיני דיבורים על גוש אינם נכון. קיימים יותר. אין ספק, דברים משמעותיים מאוד, דברים חריפים שלא שמענו בעבר. מיד נהיה עם כל הדיווחים והפרשנויות סביב הדרמה הזו. נעסוק גם בבגץ גופמן שהתקיים היום. שופטי בגץ דנו בדבר מינוי של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כזכור, אמש פרסם ראש הממשלה סרטון בו הוא אומר כי רק ראש הממשלה קובע מי יהיה ראש המוסד, לא בגץ ולא התקשורת.

0: נהיה גם עם האברך מהציונות הדתית שהחליט, שימו לב, להקים מיזם מעניין. מיזם בו מילואימניקים תורמים את מענק המילואים לאברכים חרדים. זה בעקבות הגזרות הקשות. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי עושים חבר, בהפקה יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, על הפיקוח הטכני רפי אוחנה, אני נתן משי. מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
0: ועל רקע הדרמה הפוליטית בעקבות ההכרעה של מרן הגאון רב דוב לנדו, ללכת לפיזור הכנסת, לבחירות, אין אמון בנתניהו. אנחנו כעת מבקשים לפתוח את המהדורה המרכזית הערב הזה עם דובר ביתו של מרן הגאון רב דוב לנדו, יועץ התקשורת אבי גרינצייג, שלום ערב טוב אבי.
2: שלום וברכה.
0: טוב, זה דרמה פוליטית, אין ספק. כמה זמן הרעיון הזה מתבשל של פיזור הכנסת? מה קדם להחלטה המאוד משמעותית הזו?
2: זאת שקדם לזה, זה ניסיון חוזר ונשנה כן לפתור את האירוע, והתחייבויות של ראש הממשלה, כולל בפומבי, כולל כמובן בהסכם הקואליציוני, אבל גם מעל בימת הכנסת יותר מפעם אחת, כולל התחייבויות לנציגות החרדית אין ספור פעמים, כולל הדיבורים, התקדמויות בוועדה והכל. אבל אתה יודע, עכשיו, זהו, עברו 4 שנים, הגיע הזמן, כאילו, אתה יודע, לבדות שישים את הכסף על השולחן.
0: השאלה, אם באתם עם הצ'ק לפיראון, אמנם באתם הרבה מאוד פעמים, אבל אתה יודע, בחודשים האחרונים, אבי, רגע, בחודשים האחרונים, צריך לומר שכל פעם ששאלנו בכירים בליכוד ובקואליציה, מה קורה עם חוק הגיוס, הם אמרו ממתינים לחרדים, אז עכשיו גם אתם לא מסרתם תשובה רשמית אם אתם מוכנים לרוץ על החוק הנוכחי.
2: אני אגיד לך את זה ככה. מרן הרב לנדו נתן המון הזדמנויות והמון פעמים מתחשב בסיטואציות מדיניות וביטחוניות והכרחים, והכל היה מובן וכל הסיטואציות נלמדו, והכרחים משפטיים וכל הדברים האלה נתחנו הדק. ואחרי הכל, הליכוד לא מילא את התחייבותו. ראש הממשלה נתניהו לא מילא את התחייבותו.
0: האם מבית מרן הרב לנדו נתנו אור ירוק להעביר את חוק הגיוס שבאים בטענות נתניהו שהוא לא רוצה להעביר?
2: אז אני מחדד לך שוב, ראש הממשלה התחייב למשהו ולא עמד בו. זהו, נקודה.
0: אתה מבין שיש פה משהו המום בנוסח שלך. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אנחנו פורמלית תומכים בחוק הגיוס.
2: תאמין לי, שאם הליכוד היה רוצה לפתור את הנושא הזה, והיה לו אין ספור הזדמנות לעשות את זה, זה כבר היה קורה.
0: הבנתי, מה הליכוד צריך לעשות בשביל לפתור את הנושא?
2: אתה יודע, זה כבר בידיים שלהם.
0: מה הם צריכים לעשות, אבי? מה הם צריכים לעשות לפתור את הנושא?
2: בסוף הם היו צריכים להסדיר את מעמדם של לומדי התורה הזאת.
0: עם החוק הנוכחי בוועדת חוץ וביטחון?
2: בכל וריאציה של חוק שהוסכם עליו, היו כבר וריאציות אינסופיות. אני אזכיר לך, עוד אחורה, עוד מימי אדלשטיין כיושב ראש הוועדה.
0: כן, אנחנו מדברים עכשיו, אבל אנחנו מדברים עכשיו, הרי הוא התפוצץ היום.
2: אז מה, אתה רוצה כעת לעשות להם דין וחשבון של ניתוח השגיאות שלהם? היו הרבה.
0: הבנתי, אז זה הנוסח האחרון שצריך לומר פומבית, אתם לא תומכים בו, אבל רוצים כנראה להעביר אותו. עכשיו, מה בליכוד באים ואומרים לך, לא לך, באופן אישי, אלא באים למפלגות החרדיות ואומרים, חבר'ה, אנחנו מאוד רוצים, לא יכולים להעביר את זה, זה לא זמן נכון אסטרטגית להעביר את זה. מה הטיעונים שלהם?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא פרשן של הליכוד, ולא דובר שלהם, ולא מבין את ההתנהלות שלהם באירוע הזה. אני רק יודע דבר אחד. הרב, מבחינתו, נתן את כל הקרדיט לפתור את הנושא הזה, עד כמה שצריך בצורה באמת, פעם אחרי פעם אחרי פעם, ובמחיר לא פשוט, כדי להשיג פתרון כזה, והוא שמח על החקים ונתן להם גם את ההכוונה כל הזמן, איך לעשות את זה נכון, ואיך להתנהל בצורה חכמה, ובסוף אחרי הכל, ראש הממשלה יסלב.
0: אוקיי, טוב, אז אני רוצה באמת לדבר על המכתב, צריך לומר, בכתב יד של מרן הגאון רב דוב לנדו, ככה הדברים גם הרבה יותר נראים, בצורה לא רק דובר מטעם כמוך. לא, רק אני אומר, רק ההפך.
2: אלו גם הדברים שפרסמנו שנאמרו לח"כים במפורש.
0: נכון, ובכתב יד. ומרן מדגיש גם אין יותר גוש, המשמעות ללכת לפיזור הכנסת, אין לימון בנתניהו. תשמע, זה דברים שלא נשמעו כאן הרבה מאוד שנים. ואני רוצה להבין מה המשמעות. קודם כל, פיזור הכנסת עם האופוזיציה.
2: לא צמיד, לא צמיד לחפש רמזים וסוד.
0: זה מאוד ברור, זה אין סאבטקסט, זה בין השורות, בתוך השורות אין ספק. מה המשמעות האופרטיבית לחברי הכנסת לפעול לפיזור הכנסת?
2: כפשוטה, אתה מכיר כמה משמעויות לזה?
0: כלומר, האופוזיציה עכשיו מניחה את הצעת חוק לפיזור הכנסת, דגל התורה בכל אופן, וש"ס, לפי ההודעה שלכם, גם תומכים.
2: אני מאמין שכן, תראה, אני עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לבירוקרטיה של הכנסת,
0: לא, זו בירוקרטיה, עקרונית. אתם תתמכו בהצעת האופוזיציה?
2: לתאם וריאציה, כל מיני דברים כאלה, יוצא בזמן ובין הזמן, עם כל מיני דברים, ניואנסים שאנחנו מכירים מפעמים קודמות, זה כבר ניואנסים שבאמת הפוליטיקאים יודעים לטפל בזה נכון. ההוראה העקרונית היא לפעול לפיזור הכנסת, זה מה שהרב הורה, וכך יהיה.
0: תגיד, יש לליכוד עוד הזדמנות לתקן את זה, אילו עכשיו נתניהו מתעשת, או שזה מנוי וגמור?
2: אתה יודע, שאלה מוזרה, כאילו...
0: לא, השאלה אם זה מנוי וגמור.
2: מה שהם לא עשו ארבע שנים, למה שהם יעשו את זה?
0: אילו עושים עכשיו, כלומר יש עוד דרך חזרה לליכוד?
2: זה באמת, זה לא רציני, שאלה לא רצינית.
0: השאלה לא רצינית, שאלה רצינית, אתה אומר התשובה.
2: אתה ראית איך הם התנהלו עד עכשיו, אז מה...
0: אוקיי, מה המשמעות של אין יותר גוש? גוש ימין, גוש האמוני, גדלנו לאורו בשנים האחרונות, תמי דן?
2: כמו שאמרנו קודם, פשוט, המילים פשוטות, המילים של הרב מאוד פשוטות.
0: אני, אבל אני עם הרב לא יכול לדבר, אתה יכול לפרשן לנו,
2: לא,
0: אני תדוג לנתח לנו יותר את המשמעות. מה המשמעות אין גוש?
2: כל אחד מבין.
0: ידידי, אני לא מבין. המשמעות זה שאפשר ללכת עם השמאל בבחירות הבאות? מה זה אומר?
2: בוא נראה, דברים, יש תוצאות בחירות, והרב יקבל את החלטות.
0: זאת אומרת, אבל כרגע אין יותר מחויבות לגוש הנוכחי.
2: אין מחויבות כרגע לשום דבר, הרב אומר, אנחנו קודם כל צריכים לדאוג לעולם התורה, וזה
0: נושא
2: כרגע.
0: עכשיו אני באמת לסיום רוצה לשאול אותך, כשמרן הגאון דב לנדאו כותב, אין אמון יותר בנתניהו, מה זה אומר, אכזבה אישית מהאיש?
2: כן, כן. תשמע, ראש הממשלה הבטיח את זה בכל אור, יותר מפעם אחת, אמר שהוא יפתח את הבעיה, חתם על זה בהסכם קואליציוני. מה עוד צריך לקרות כדי שזה יקרה?
0: לא, מה השלכות של אין אימון יותר? זהו, נגמר, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, אל תתקשר אלינו.
2: אתה יודע, ביטויים ספרותיים, אתה יכול לצייר את זה איך שאתה רוצה, אבל כן, זה המסר.
0: כן, צריך לומר שמרן הגאון דב לנדאו פשוט כתב את הדברים בצורה ברורה, אני מסתכל פה גם על ישי העורך שלנו, אין אמון בנתניהו, לפעול לפירוק הממשלה ואין יותר גוש. אוקיי, דובר ביתו של מרן הגאון דב לנדאו, יוצא תקשורת אבי גרינצייג, תודה רבה, ערב טוב לך.
2: תודה לכם.
0: עכשיו אנחנו עם צמד הפרשנים שלנו, ישראל כהן, פרשננו הפוליטי וכתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב, שלום, ערב טוב חברים.
3: ערב טוב, ערב טוב.
4: שלום וערב טוב.
0: טוב, זה דרמה של ממש, ישראל, אתה יודע, לא זרק את הטיזר קצת לפני, להכין אותנו לאירוע מתגלגל, צריך לומר שהפעם בלי בילדאפ מיותר, תוך שעה הבנו כבר את פני הדברים.
3: כן, לא, ודובר בית הרב התחלף לביטויים הספרותיים שלך,
0: אל תדבר אליי. רגע, אנחנו שומעים אותך קטוע, ישראל, וביום כזה אי אפשר לשמוע אותך קטוע.
3: אני אומר שאני רואה שדובר בית הרב והתחבר לביטויים הספרותיים שהעלית, אל תדבר אליי, אל תתקשר אליי. אוקיי.
0: אוקיי, אני רואה שגם אתה התחברת על הדרך. לא, שמע, זה דברים מאוד ברורים. תריך לומר, מרן הגאון דב לנדאו גם בכתב ידו, אל תגיד איזשהו מכתב שהוא חותם בסוף. הוא כתב, הוא חתם, וזה כל כך ברור שלא צריך פה יותר מדי גם פרשנויות, אתה יודע.
3: איך אני רואה את הדברים? תראה, אני חושב שנתניהו, ובמידה מסוימת אולי גם אנחנו, לא קראנו את המפה טוב. הרי מה התרחש כאן? בעצם מרן ראש הישיבה רב דב לנדאו החליט לקחת על עצמו את האחריות הזאת של מה שנקרא קידום החוק, קידום חוק הגיוס, למרות שלבד, ובמידה מסוימת החקים שהיו אצלו קיבלו את האור הירוק. אלא מאי? מרן ראש הישיבה וכמובן בני ביתו, כמו שאבי גם הסביר כאן בטוב טעם במהלך השבוע, לא רצה וגם לא רוצה שיהיה רשום כזה דבר שכאילו הציבור החרדי או הנהגה החרדית הסכימה לוויתור כזה גדול, וגם הדבר לא יצא לפועל. אז גלגלו את זה בצורה כזאת שגפני אומר לראש הממשלה, הכיוון חיובי, ברגע שראש הממשלה היה אומר בסדר, אני מבין, אני מקבל, אני מתיק את הרוב, גפני היה אומר לו בסדר, אז יש אור ירוק. פה זה נתקע, וכנראה נתניהו עשה לעצמו כזה חשבון. דרי הוא מכיר, דרי, לא יודע אם היה מוותר, קשה להגיד את המילים מוותר.
0: כן, אבל דרי לא התקע לי סכין בגב, מטאפורית, כן.
3: בדיוק, והוא נמצא בקבינט הביטחוני, והוא מבין את הרגישויות, שאם מחר, אם הערב, אולי כבר הלילה, תיפתח מלחמה עם איראן, מי יודע. ומרן ראש הישיבה רבי הירש, אז אנחנו יודעים שבאופן עקרוני, התנגד לחוק. ורב דוי, ואני לא שומע ממנו אור ירוק, אלא כיוון חיובי. אוקיי, אז רק כאילו זה. אז בסדר, אז אני מבין שאני יכול ככה לגלגל את זה.
0: כן, אבל יש פה הרבה סאבטקסט, יש דברים שבדגל התורה, אם שמעת את הרעיון עם אבי גרינצייג, הוא לא אומר בצורה ברורה שהחרדים תמכו בחוק הגיוס הנוכחי, ובאו לנתניהו ואמרו לו, תשמע, לפני שאנחנו יוצאים פומבית, תבטיח לנו שיש רוב, ואפשר להתחיל ללכת בכל הכוח על העניין הזה, כי הם לא רוצים להיות חתומים ציבורית על הסכמה עקרונית לחוק, שהוא גם ככה רע במיעוטו, עם המון המון חורים, מה שנקרא שחורים. אבל זה מה שנאמר אתמול בפגישה עם חבר הכנסת מקלב, להבנתי, עם נתניהו. זאת אומרת, נתניהו הבין שאנחנו כחרדים, או דגל התורה לפחות, רוצים להעביר את זה.
3: כבר היה מאוחר מדי, כי כדור השלג כבר התגלגל, וצריך לומר, האמון של רב דוי, בוא, האמון של רב דוי בזמנו, כשהרבי מגור נפגש איתו, אמר לו, אני לא מאמין לנתניהו, אז מתי זה היה? לפני שנה, עוד לפני חג השבועות, כשהם רצו לתת כמה חודשים, בזמן העברת התקציב, ואמרו, ניתן לו עד חג השבועות, כשמרנן ראשי הישיבה, רב דוד לנדור, מושיעי ללירש, נפגשו עם האדמור מגור. והאדמור מגור אמר, אני לא מאמין. גם אז כבר רב דוד התחיל להגיד לפקפק באמינות. עכשיו
0: נתפרץ
3: לגמרי.
0: טוב, עכשיו מה שנקרא חוכמה שבדיעבד בהקשר הזה, אבי מוסקוב, מה לדעתך בעיקר יצא פה הקצף?
4: יש פה, תראה, אני רוצה להגיד, יש פה שתי דרמות. יש פה דרמה אחת גדולה יותר ודרמה אחת פחות. הדרמה, נתחיל מהדרמה היותר קטנה, שמפזרים את הכנסת. זה לא דרמה גדולה מדי.
0: כן, אז פחות חודשיים, מה שנקרא, כן.
4: בדיוק, פחות חודש-חודשיים, זה לא אירוע רציני. מה שכן, אני אפתח פה סוגריים, יש גם דיבורים בדגל התורה, לפחות כך אני שומע וכך אומרים לי, על אפשרות של להצביע כבר ביום שני הקרוב על הצבעת אמון ולהעמיד אולי ראש ממשלה חלופי. אני לא יודע אם טכנית זה אפשרי, אבל זה בהחלט משהו שקיים על הפרק, כך אומרים לנו בדגל התורה. אז הדרמה הזו היא דרמה, אבל לא דרמטית, כמו שאמרת, מדובר על חודש-חודשיים. הדרמה המשמעותית היא דווקא בנוסח החד והחריף, וממש חסר תקדים, שרב דוב לנדו על הכרזה של פירוק הגוש. הגוש הזה הולך עם ראש הגוש האמוני, ימין, הולך עם נתניהו, החרדים הולכים עם נתניהו כבר שנים ארוכות. לראשונה, אולי אפילו בהיסטוריה, יש הכרזה רשמית שאנחנו לא חלק מהגוש הזה. כלומר, במידה ויהיו, ולחרדים, תהיה אופציה ללכת למשל, אולי אפילו עם בנט או אייזנקוט, או משהו כזה, אחרי הבחירות, אם הם יהיו לשון המוזניים, אז כמו שרב בלנדו אמר, אנחנו מעכשיו, לא שלפני כן לא היה כך, אבל עכשיו מדגישים את הנקודה,
0: אנחנו תכף נדבר בהרחבה על המשמעות. כן, אני תכף רוצה באמת לדבר על המשמעות האופרטיבית של הדברים שנאמרו שם, זה לא רק פיזור הכנסת, כמו שאמרת, שזה עניין פחות באופן יחסי לאיזו הכרזה הכללית באמת, על אין אמון בנתניהו ואין גוש.
3: נתן.
0: כן, ניסי.
3: נתן, אני רוצה לחדד בדברים של אבי ולהעמיק בהם עוד יותר. תראה, תמיד נתניהו נהנה מהרצה חרדית, אבל אף פעם, תמיד, אף פעם זה לא בא להתנגשות עם גדולי ישראל. נכון, okay. בחורי שבו תפיץ אותו כפוליטיקאי. עכשיו, בל נשכח שהאמינות של נתניהו גם תמיד הייתה מוטלת בספק, ולא על ידי פוליטיקאים חרדים דווקא.
0: נכון, באופן כללי, כסיוסטיגו.
3: בדיוק, בדיוק. וברגע שמרן ראש הישיבה רב דוב לנדו בא, ונוגע בנקודה הכי רגישה אצל נתניהו, שזה האמינות. עכשיו, זה לא פוליטי, זה לא שגפני אומר את זה, ויכול להיות שגפני כבר בעבר רמז רמזים כאלו ואחרים. אבל כשראש הישיבה, כשההנהגה הרוחנית אומרת את זה, אני חושב שכמו שאבי אמר פה מקודם, יש לזה משמעות.
0: טוב, תגיד, למה...
4: זה הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר דרמטי. אנשים מדברים משום מה על פיזור הכנסת. זה אירוע שולי בכל מה שקשור פה. לדבר הזה של פירוק הגוש יכול להיות השלכה לשנים רבות קדימה.
0: כן, תכף נבין את זה, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך עדיין, ישראל כהן, לכך שהמכתב נחתם אך ורק בידי מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, ועוד כולנו זוכרים שהכרעות ציבוריות תמיד נחתמו יחד, יחד עם מרן ראש הישיבה, מרן הגאון משה הלל הירש, מה קרה הפעם?
3: תראה, אני חושב עוד פעם שכן היה צריך הדברים להתגלגל, אם הייתה אמירה של אור ירוק בזמן, גם ראינו, השאלה בעצם מתחילה קודם, הרי ראינו בפעם האחרונה, בסוף השבוע, שנכנסו רק למרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, למה לא נכנסו גם לרב מוישי? אז אני חושב שברגע שהיה נותן רב דוב אור ירוק ברור, ולא כמו שאמרתי, כיוון חיובי, אלא...
0: מה זה כיוון? הרי מה שנתנו נתניהו זה אור ירוק, וזה, ושם התחיל גלגל, אם יש רוב, אין רוב, אתה מאפשר לנו, לא מאפשר להעביר.
3: אבי, אתה רוצה לקחת את
0: למה? מה קרה ישראל? מה קרה ישראל?
4: אני אגיד מה קרה פה.
0: כן, כן, אבי.
4: קרה פה דבר...
0: חלץ את ישראל מהעניין.
4: לא, דרך אגב, מושי הלל, הוא לא, שמושי הלל ורב דוב עובדים בשיתוף פעולה מלא, כנ"ל דרך אגב גם ש"ס ודגל התורה.
0: וצריך לומר, מוסקוב, אתה סיפרת לנו כל הזמן שרב מוישי הלל אומנם מתנגד לחוק הגיוס, אבל לא רוצה לפזר את הכנסת. זה בעצם, אז במשך כמה שבועות זה היה דין ודברים בין הבתים או באופן כללי.
4: הוא לא רצה לפזר את זה עד לאחרונה, אבל עכשיו כשקלו כל הקיצין, עמדתו ככל הנראה השתנתה. דרך אגב, גם רב דוב לנדו לא רצה לפזר את הכנסת. הוא גם עכשיו לא באמת רוצה, אבל אין ברירה. זה הכל מגיע באמת מאין ברירה, וההחלטה הזו זה לא החלטה שבאה כרעם ביום בעיר.
0: זו החלטה האם משותפת, זו החלטה מתואמת ומשותפת, ואם לא, כן, למה אין חתימה? זה מה שאני שואל.
4: למה החתימה? יכול להיות שזה עניינים טכניים, אני לא יודע, לא אכנס לזה, אבל בסוף אני כן יודע לומר שההחלטה היא...
0: טכני, כן.
5: אבי הביא תשובה הכי חזקה, עניינים טכניים, ובאמת אני גם מצטרף אליו, אני אומר, לא...
0: אז אתם חותמים ביחד על האמירה הטכנית, זה מה שאתה אומר,
5: ישראל. לכאורה יש תיאום גם בנושא הזה. שוב, אני אמרתי, הרי נכנסו בפעם האחרונה רק לרב דויד. אם רב דויד היה אומר בפורש, את האור הירוק הולכים לרמוי שידל, וכמו שאבי לפני שנייה ציין, רמוי שידל אמר שברגע שמרן ראש השיבה רב לנדו ייתן זה, הוא יצטרף אליו, ולכן הערכה שלי עוד פעם שזה מתואם. יכול להיות שוב שאולי רמוי שידל לא היה משתמש בנוסח הספציפי, זאת אומרת, האם להגיד ככה, אין גוש, יש, אתה מבין מה?
0: כן.
5: יכול להיות שבנוסח...
4: אני אוסיף על מה שישראל אומר. יש הבדלי גישה ברורים בין רב דוב לנדל ורמוי שילל ביחס לראש הממשלה. אנחנו יודעים שרב מוי שילל הירש כן מקיים, קיים רק לפני, לא יודע, בערך שנה, פחות משנה, קיים שיחה טלפונית מאוד חריגה עם נתניהו. היום, לאורך היום, כך פרסמנו, נתניהו ניסה להשיג, אנשיו של נתניהו לפחות, ניסו להשיג את ביתו של רב דוב לנדו, אם זה נכדיו או גבאיו, בבית ברחוב הרב שר לא ענו לטלפון. כלומר...
0: ולא מבעיות טכניות, ולא בגלל בעיות טכניות.
4: הייתי שם, הייתה קליטה והכל היה בסדר. פשוט אמרו, אין לנו מה לדבר איתו. בכיר בדגל התורה אמר לנו היום שדוב לנדו לא מאמין לאף מילה שיוצאת לראש לנתניהו מהפה. ההתבטאות שנאמר לי שהמכתב החריג שראינו של רב דוב לנדו, החריפות שם מכלום לעומת מה שנאמר בחדר הסגור.
0: וואו, זאת אומרת זה עוד המתון, זה המתון. כן.
4: זה הטקסט הזה יצא באופן עדין יחסית, כן.
5: שוב, אני היום, סורי שאני נאלץ להסכים עם אבי על כל דבר, אבל אבי צודק, זאת אומרת, כן היה הבדלי גישה באשר ביחס לנתניהו, יכול להיות שגם ביחס לגוש הימין, אבל זה נשאיר להזדמנות אחרת, אבל ביחס לנתניהו, ורב דוד כבר אמר ביטויים, לא קשים כמו שהוא כתב היום, ולא כמו שאבי ציין שהוא אמר בתוך החדר, אבל כבר הוא פקפק, בוא נגיד בשנה האחרונה, באמינות של נתניהו. נתניהו היה יכול להוכיח במקרה הזה להרים את הכפפה ולהגיד לגפני ומקלז, וכמובן גם ליעקב אשר ופינדרוס, חבר'ה, אני לפחות מראה קולות כמו שהוא הראה עד עכשיו שהוא זה. ברגע שהוא בא ואמר את האמירה, סורי, אני לא יכול, שם את זה על השולחן, זה היה מה שנקרא נורת הזרה בועקת למרן ראש הישיבה, ואז...
0: טוב, בוא נדבר באמת על השלכות. מוסקוב כותב מרן הגאון רב דוב לנדו, לא רק הפיזור הכנסת, מה שנקרא, אני אגיד את זה רגע בשפה שלי, כן? אני משתמש בשפה קצת ירד קומה. נמאס לנו מהאיש הזה מנתניהו. אין יותר גוש, אין לי אמון בו. אנחנו לפני מערכת בחירות, אנחנו יודעים עד כמה זה משמעותי גוש הימין, עד כמה בתוך המפלגות החרדיות המתחוששים מלצייץ משהו על לשון מאוזניים, לא רק על גוש, על אפשרות ללכת אולי עם השמאל, בגלל העניין הזה של המצביעים החרדים, שהם בדרך כלל עם בעלי אוריינטציה ימנית וכדומה, ואנחנו זוכרים תמיד את גפני שחיפשו אותו בציציות על כל מיני התבטאויות שלו, עד כמה הוא סובל בגוש הימין. מה המשמעות של האמירה הזאת, ועד כמה היא באמת אופרטיבית?
4: המשמעות היא פוליטית, אופרטיבית, נחרצת. תראה, היום...
0: מי יש לנו? מי מחכה לנו בגוש השמאל? מי מחכה לנו בגוש שלא נתניהו? עד הרבה, תגיד לי.
4: אף אחד לא יכול להגיד. אף אחד לא יכול לדעת. זה מאוד תלוי יהיה אם החרדים יהיו לשון מאזניים או לא. אם החרדים יהיו לשון מאזניים, אז בהחלט אפשר ללכת עם מרכז שמאל, אני לא יודע, זה באמת החלטה שגדולי ישראל יצטרכו לקבל לאחר הבחירות. אבל אמרה עכשיו, אם עד היום החרדים, סליחה שאני אומר, היו בכיס של נתניהו, האירוע הזה עכשיו השתנה ונתניהו צריך לדעת זאת.
5: כן,
0: מוסקו, תמשיך.
4: אני אומר, נתניהו היום שוחח עם גפני דקות לפני הפגישה אצל רב דוב לנדו, וניסה, הוא ניסה לשגר מסר. נתניהו אמר לגפני, תגיד לרב שאני בסוף כן יקדם, הוא לא חזר בו, אבל הוא אמר שלמרות שהוא חושב שאין רוב,
0: סדרו את המורדים שלכם, של אגודת ישראל, ואז אני...
4: הוא ניסה להעביר, כן, הוא ניסה להעביר איזשהו מסר לרב. גפני אמר, בסדר, בסדר, אני אגיד לו. ספק גדול אם הוא אמר, אבל נתניהו...
0: לא, השלוח את הרבולים צריך להעביר את הכל, כן,
4: כן, בסדר, אז הוא אמר לו, אבל רב דוב לנדו, בכל אופן, השורה התחתונה היא ברורה, רב דוב לנדו אמר, אני לא מאמין לנתניהו, זה כבר מאוחר מדי.
0: טוב, ישראל, איזה אופציות נפתחו לנו עכשיו? בגוש השמאל יחזרו לחבק אותנו?
5: לא, לא, אז א', זה תלוי באמת אם בנט ולפיד יובילו את הגוש, או דווקא פתאום נראה את איזנקוט, למרות שיכול להיות שם את ליברמן, זאת אומרת, יש פה כל מיני אפשרויות, וגם צריך לבדוק בסוף גוש האופוזיציה, מה יותר היה חשוב להם, לגייס את החרדים לצבא, או להפיל את ביבי. אם הם יעמדו בצומת הזאת אחרי הבחירות, בוא נראה מה הם נבחרו.
0: כלומר, מה הסיבה והוא המסובב בעצם? סינל נתניהו והחרדים כמה שנקרא סקי גרוף, או החרדים, ואז נתניהו שהוא מחזיק אותם על הגל.
5: בדיוק. ונקודה נוספת זה, אתה יודע מה? אני לא שואל, יכול להיות שילכו גם עם נתניהו, ונתניהו יצטרך לקנות את האמון של החרדים בחדש, שלא יעבוד כמו שעבד עד עכשיו, בהבטחות,
0: אני רק אמר לכם, אני משתף יחד איתכם בתיאוריה שלי, אם כחרדים אנחנו מצהירים שאין גוש, כן? אין גוש, אז תשמע, אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לציונות הדתית, לצורך העניין, אחרי הבחירות, לצורך העניין, כל מיני כוחות שיהיו בהם, שיחברו לאופציות כאלה או אחרות. זאת אומרת, זה דו-כיווני בזה שאתה מצהיר שאתה כבר לא חלק מהגוש, כי גם הם יכולים לעשות בריתות, וגם הם יכולים, אתה יודע, בסוף זה, איך הם קוראים לזה? ברית המשרתים. בברית המשרתים יש כל מיני כיוונים, ולא רק בן גביר בציונות הדתית. לכן אני אומר,
5: אתה פותח אמת פתח, אבל למשל, אריה זיצמן כתב יתד נאמן כבר לפני חודש שאלה את החשש הזה במדור שלו ביתד נאמן, יכול להיות שנתניהו אחרי הבחירות בכלל יבחר פתאום ללכת, ואנחנו יודעים שבליכוד...
0: הוא יכול לבוא ולהגיד, הנה אתם כתבתם אין גוש, אין גוש.
5: כן, אבל הוא היה עושה את זה גם ככה אם זה היה...
4: בדיוק. נכון, אני מסכים, נת, שניכם צודקים, זה נכון שברגע שאתה מכריז שאין גוש, אז מנגד גם הצד השני לא מחויב. אבל חלק מהגוש, כלומר, בראש הגוש נתניהו, גם ככה, אם הדבר הנכון בשבילו פוליטית, לאחר הבחירות, זה לזרוק את החרדים וללכת עם לא יודע, עם אייזנקוט או משהו אחר, נתניהו היה עושה זאת בלי למצמץ, בכלל הוא כבר עשה זאת. זה כבר קרה בעבר. הגוש האמוני הזה זה שילוב אינטרסים של המפלגות החרדיות ושל נתניהו. ברגע שה...

0: החרדים. החרדים רוצים להראות מה שנקרא בקמפיין הפנימי העתידי, הנה פיזרנו את הכנסת בגלל שנתניהו לא עמד בהבטחות על חוק הגיוס, וכולם יצאו מורווחים. יש בסיס לזה?
1: אז אני אומר, זה טוב ויפה, ויכול להיות שאולי, אתה יודע מה, אם היו שואלים גורמים בשעס, הם היו מתחברים לנוסח הזה מתקצת, אבל פה אנחנו חוזרים לשאלת השיחה. ביטויים כאלה, זה מעבר ל... זה לא גירושין בהסכמה, זה גירושין בקרע, להגיד על נתניהו, אני לא מאמין לו, להגיד אין גוש, להגיד, הוא שיקר עלינו, עבד על דברים שנאמרו בשיחה הסגורה, אני חושב ש... זה מעל לתת כזו אחרת.
0: טוב, ממש לסיום, תגידו שס באופן מלא מלא עם דגל התורה בכל היחס לממשלה ולנתניהו?
1: אבי
0: או ישראל?
1: רגע, אם אבי נפל, אז אני אגיד
0: בצורה... אבי נפל? מוסקו?
1: לא יודע.
0: לא, איתנו. כן, בסדר, ישראל, דבר.
1: אני אגיד במילה, תראה, כמו שאמרתי לפני, הדרי ציפה שזה יהיה בצורה אחרת אולי, ובסוף בסוף צריך לספור שלפחות המסביעים, רבים מהם הציבור המסורתי, רבים מהם באמת גוש, עושים גם את הקמפיינים, אריה צריך, ביבי צריך אריה חזק, וכל זה, ולכן יש פה, שס נמצאת יותר מול אתגר בנושא הזה, מאשר התורה, וגם לזכור שבסוף בדגל התורה, גם אם הציבור החרדי אולי צריך נהיה יותר ימני, ומה לעשות?
0: בשס לא יכולים לכתוב מכתב אין יותר גוש, אתה מסכים איתי שהם לא יכולים לחתום על טרמינולוגיה ועל נוסח כזה?
1: נכון, נכון.
0: מוסקוב, אתה איתנו? נפל. טוב, ישראל כהן ונודה גם לאבי מוסקוב, תודה רבה חברים. תודה, פרסומות.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: מזל טוב.
5: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים. פרטים באתר רשות המיסים.
4: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
15: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע

0: רק לניתוח, אני כל פעם רוחת אותו ופשוט בן אדם אחר, כאילו הקימו אותי לתחייה.
1: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: מחר זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
5: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
6: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
8: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר, בשעה 8 בבוקר, כאן, בכל ברמה.
9: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
10: כאמור, היום דיון, לא יודע להגיד דרמטי בבגץ, אבל דיון משמעותי, הפעם בנושא מינויו של ראש המוסד המיועד רומן גופמן. עכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם מי שייצג את ראש הממשלה נתניהו בדיון הזה בבגץ, עורך הדין הראל ארנון איתנו, שלום.
11: שלום, ערב טוב.
10: ערב טוב. ראינו, צריך לומר, אתמול את ראש הממשלה נתניהו מוציא סרטון פומבי, אומר בצורה ברורה, אני זה שממנה לא בגץ ולא התקשורת. כשאתה הלכת היום לדיון בבגץ, הייתה לך תחושה שמישהו יכול לערער את הקביעה המאוד ברורה של נתניהו מאתמול?
11: תראה, הדיון הוא לא על השאלה האם נתניהו ממנה או לא ממנה. זה ברור שנתניהו ממנה, וגם בגץ קבע שזה הסמכות שלו, והוא לא יכול להתערב בעצם בשיקול הדעת שלו. הדבר היחיד שטריב את בגץ זו השאלה האם ועדת הוועדה למינויים שבוחנת את תואר המידות שלו מעמדים עשתה את מלאכתה נאמנה, מכיוון שהעותרים טענו לשורה ארוכה של כשלים של נתניהו עצמו ושל גופמן וכו' וכו'. בגץ דחה את כולם, אבל בנקודה אחת הוא הקשה ושאל האם הוועדה יכלה לבדוק יותר טוב, רק למען הסר ספק, האם גופמן אמר לא אמת או אמר אמת חלקית בתחקיר שהתבצע לפני כמה שנים בעניין אותו בלוגר שהופעל על ידי הצבא, אגב לא על ידי האוגדה של גופמן. בנקודה הזאת בגץ רצה לקבל תשובות. נדמה לי שברגע שהוא יקבל תשובה, הוא יקבל תשובה שגופמן כמובן לא שיקר ודיבר אמת, אני די בטוח שהעתירות תידחנה. המינוי יוותר על כנו.
10: כן, תגיד, ממה שאתה מתרשם, תוך כדי הדיון צריך לומר שהפעם השופטים נתנו הרבה יותר ביטוי, ושוב, אני לא יודע אם זה הליך משפטי, או שהיה נראה שהפעם הם פחות מתחברים לעתירה, אתה יודע, בלשון המאתר, ראינו את הגערות גם לעורך הדין אליעד שרגא, וגם על נציג היועץ המשפטית לממשלה. שמחה, אתה יכול להשמיע לנו, בוא נשמיע רגע למאזינים ברשותך, איך השופט אלכס שטיין נוזף פשוט מאוד בנציג היועמ"ש, אתה אומר להם, הנה.
12: אתה ירה, אני מעיר גם לאדוני. אין לך שום מעמד פריבילגי כאן.
13: אני מסכים.
12: אז יפה, אז אדוני יעמוד בשקט וישמע את השאלה. אין לך שום מעמד פריבילגי, בניגוד למה שאתה אולי חושב. עכשיו, השאלה היא כזאת. האם אדוני מבקש מאיתנו, אסמך המסמך הזה, כן? שעכשיו קראתי אותו, יכול מאוד להיות שאני מפספס משהו, שיש שם עדות שמיעה על גבי עדות צבאה, להסיק איזשהו מכלול של ראיות נסיבתיות שאומרות שאלוף גופמן ידע בזמן אמת, בזמן החקירה, סליחה, לא בזמן אמת, שיש כאן מישהו קטין שעכשיו הוא צריך לרוץ ולהוציא אותו מהמעצר, אחרת
13: לא,
12: הוא
13: לא
12: פועל בניגוד לתור עמדות.
13: אדוני, אני לא שם, אדוני. זה הצד השלישי,
10: כן,
13: לא יודע.
10: בעצם אנחנו שומעים פה בצורה ברורה גערה, אגב, אם אנחנו מתאמרים נכון. לאינסרטים, מיד אני רוצה לשאול, אגב, זה היה מעורך הדין ענר אלמן, נציג מחלקת בגצים, תפקיד בכיר, אני רוצה...
11: ראש מחלקת
10: בגצים. ראש מחלקת הבגצים. הנה, תראה, הם שולחים את כביכול את התותחים לדיונים האלה. עוד גערה של השופט אלכס שטיין, צריך לומר, מאוד חריג, לפחות לטעמי, אל מול אליעד שרגא. מול, נגד אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שמרגיש כנראה יותר מדי בבית, בבגץ.
12: בדת, אם הוא רוצה לקבל יחס מכובד, כי כל שאדוני לא ינהג בצורה מכובדת, גם כלפי יושבים בעולם, גם כלפי אנשי צהל, הוא לא יקבל יחס מכובד, לפחות ממני. אז אדוני יזהר בלשונו, ויטען כמו שעורך דין טוען, ולא כמו פובליציסט שרוצה להיות בטלוויזיה.
11: כן,
12: אוקיי?
11: תראה, אני אגיד כן. לך.
10: כן, מה זה
11: מנהל אותם? כן, בעצם היועצת המשפטית הממשלה התייצבה לצד העותרים ופיתחה קונסטרוקציה משפטית מוזרה שבה אם תחת הפיקוד של האלוף גופמן, אם התנהלו, אם קצין תחתיו התנהל בצורה לא ראויה, אז זה משליך על תואר המידות של גופמן. הטענה שלנו אמרנו שאם בעצם מישהו יתנהל בצורה לא ראויה, זה אולי אומר שגופמן קשל מבחינה פיקודית מבצעית, אבל זה לא משליך שום דבר על תואר המידות שלו. אין דבר כזה חוסר תואר מידות קונסטרוקטיבי. יש אחריות ביצועית, אחריות מקצועית, אבל אתה לא יכול להגיד שאם עובד במפעל שלך גנב, mm-hmm. גם אתה גנב. אתה אולי מנהל גרוע, אבל גנב כן. אתה לא. את זה בגץ קיבל. ולכן הוא בעצם הסביר ליועמ"שית שהיא התייצבה שלא קדים מצד העותרים. יש נקודה אחת בלבד. שהשאלה היא האם גופמן עצמו היה מעורב בשקר, את זה הוא רוצה לברר, והתשובה שלנו היא לא.
10: וזה הגיע לבירור? אתה חושב שהצלחתם באמת לשקף את עמדתכם בצורה כזו שהשתמעה גם בקרב השופטים?
11: אז אני חושב שאנחנו התמקדנו בעובדה שהוועדה, ועדת המינויים, בדקה ונחה דעתה שהוא לא שיקר. בגץ יכול להיות שירצה לראות עוד קצת חומר בשביל להשתכנע, ואנחנו נספק לו את החומר הזה, ואז הוא יבחף שהוועדה בדקה את מה שבדקה, כי היא הבינה שהוא דבר דיבר מת, ולכן אין טעם להמשיך בבדיקה, אבל אנחנו נציג לו את זה, ואני די בטוח שהעתירות יתבחנה, וזה דוגמה נוספת להתייצבות מיותרת של היועצת המשפטית לצד העותרים נגד הממשלה.
10: לא בפעם הראשונה, לא בפעם, באופן מגמתי.
11: לא מספקת לייצוג, ואחרי זה חוטפת בראש, זה מה שיקרה גם הפעם.
10: כן, תגיד, כשאנחנו מדברים על, דיברנו קודם על השופט אלכס שטיין, שהשמיע התבטאויות מאוד ברורות, מה שנקרא ביקורת, לא רוצה להגיד אפילו מרומזת, ביקורת משמעותית מול העותרים. ראינו את השופטת ברק ארז, ראשת ההרכב בדיון הזה, שהיא, יש כאלה שגידו על סמך השאלות שלה, אתה יודע, בדיונים האלה גם שידור חס, כולם יכולים לצפות, מכוונת את העותרים לטעון טענות טובות יותר, כדי שאולי במובן מסוים יוכלו לקבל את העתירה. אתה מתחבר לזה?
11: כן, אין ספק שהיה פה קו שעבר בין השופט שטיין גרוסקופ למול דפנה ברק ארז, גם היא, תדחי, אני מאמין את העתירות, אבל היא יותר התחברה ביחס לאחת מהטענות של העותרים ושל היועצת, שבסיטואציה מסוימת, גם אם הוא, אי אפשר להאשים אותו באופן אישי, שהוא פעל, שהוא ידע משהו שהוא לא היה אמור לדעת, אולי הוא היה צריך לברר. על זה היא הייתה יותר מוכנה לקבל את זה, אבל במובן הזה היא הייתה יותר אוהדת את העתירות, אבל גם השופט שטיין וגם השופט גוסקופ לא קיבלו את זה, לפחות כך היה... ככה הם אמרו בדיון היום, ולכן בהקשר הזה, אם היא תקבל את זה, היא תהיה בדעת מיעוט.
10: כן, תגיד, צריך לומר, אפרופו היועצת המשפטית לממשלה, במובן מסוים, גם היא עברה את ועדת המינויים, גם היא עברה בוועדת גרוניס, וגם השופט גרוניס לא תמך בה, ולכן כולם חשבו שהיא לא תהז אפילו, לא תהז לייצג או להצטרף לעותרים, כאשר היא עצמה עברה את אותה מסכת, ואנחנו זוכרים מה שהיה עם השופט מזוז וכדומה. איך למרות זאת לדעתך יש לה את התעוזה?
14: אז אנחנו, אני ציטטתי מפסק דין בעניין שלה, שביקשו לבטל את המינוי שלה, והשופט שטיין באותה עתירה קבע שזה לא משנה שזה רוב, ברגע שזה רוב, זה רוב. אז אני ציטטתי את זה, וכמובן ששופטת דפנה ברקן, זה לא אותו דבר, אז אמרתי לה, כמובן, זה לא אותו דבר, זה היה 2022, ועכשיו 26, וזה הגישה, ועכשיו זה גבר, זה באמת לא אותו דבר. אבל מה שאותו דבר זה, שאני כמובן אומר את זה בציניות, מה שאותו דבר זה, שבסופו של דבר דעת רוב היא דעת רוב, היא מה שמחייב, ולכן זה מה שצריך, זו השורה התחתונה של הוועדה, שרומן גופמן טהור, כשר, ולכן צריך לקבל את זה.
10: כן, טוב, צריך לומר גם בערכת הפוליטית, ראינו את ליברמן פתאום שמתייצב למענו, אל מול יאיר גולן שאומר, לא, אתה יודע שאתה כביכול לא ראוי לזה. טוב, אתה כאמור הצגת את ראש הממשלה נתניהו, אגב, איך זה עובד? אתה קצת משוחח עם ראש הממשלה לפני הדיון הזה, כדי להבין את עמדתו, אתה בסוף מייצג אותו?
14: עם אנשי צוותו, הוא עסוק מדי בשביל להתרכז, לתת קשב לדבר הזה, יש לו את אנשי הצוות שלו שעושים את זה בנאמנות ובמסירות ובמקצועיות.
10: כן, תגיד, מתי ההכרעה?
14: אני מניח שהם יתנו החלטה היום או מחר, אבל זה יהיה כנראה החלטת ביניים.
10: לא מנומקת.
14: לא, הם בצעירים אולי יבקשו השלמות, ואז ייתנו פסרפין.
10: כן.
14: אני חושב עניין של לא הרבה ימים.
10: לא הרבה ימים, כאמור בעוד דיון שיש מי שרבים יאמרו, דיון מיותר או דיון מיותר, צריך לומר, תרגלנו כל יום בבגץ דיון על כל החלטה כזו אחרת של הממשלה.
14: זה נכון.
10: עורך הדין הראל ארנון, מייצג, מי שייצג את ראש הממשלה נתניהו בבגץ בנושא המינוי של רומן גופמן, המיועד לתפקיד ראש המוסד, תודה.
14: תודה לכם, ערב טוב.
10: תודה, פרסומות.
9: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.

0: סיבה 20 ללדת בשיבא. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד. חג שמח ביש חסד.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
16: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
17: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
18: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
17: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
19: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה, פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל קי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
6: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
11: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
20: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. קסיאס
21: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
22: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
23: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
24: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
25: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
26: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בכל ברמה.
27: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
28: אם אנחנו ככה עדיין עוסקים בדרמה הפוליטית שעדיין על הפרק באשר לפיזור הכנסת, הוראה של מרן גאון רב דב לנדו, אז צריך לומר, יש התייחסות גם של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט, שמשך חודשים ארוכים מאז שהחליף את אדלשטיין נותן את ההתייחסות שלו. צריך לומר, דרמה שקורית בסוף סביב חוק הגיוס ואי העברתו ואי הנחישות של נתניהו להעביר אותו. הנה דברים של חבר הכנסת ביסמוט.
29: לא לפרק את הגוש. עבדתי עם החרדים יד ביד בחודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל, חוק הגיוס. אסור לנו היום לפרק את האחדות הזו, לשחק לידי האופוזיציה, לידי עורך דין מיירה, לידי אותם אלה בתקשורת שיפתו לחלוטין את החוק הזה רק למטרות פוליטיות. החוק הזה הוא חשוב, אבל גם האחדות הזו בינינו היא חשובה לזהות היהודית שלנו, חשובה לביטחון מדינת ישראל. אנא, לשמור על האחדות.
28: העיקר תמלאו את ההבטחות, לשמור על האחדות. שלום חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מה שלומך? ידידי, צריך לומר
30: בסדר, כבר, ברוך השם. סעדה. תודה רבה, ברוך השם, בסדר.
28: מה קורה? נו, מתחילים מה שנקרא להכין את מפקדי הארגזים בפריימריז לקראת הבחירות ש...
0: קרובות. קודם כל צריך להבין...
28: אתה יודע, גם שלישי מהליכוד ילכו הביתה, אתה יודע, זה עריפת ראשים כל פריימריז.
0: קודם כל יכול, אני חושב שבליכוד יבחרו אנשים ערכיים עם ערך ודרך.
28: ערכיים וחד ערכיים, כן.
0: סליחה, תקשיב, אנחנו מדברים על 165,000, מדברים אולי אפילו זה יגדל ל-180,000, בסוף הציבור לא טוען. והציבור יבחר אנשים ראויים, ואין לי ספק שרשימת הליכוד תהיה רשימה טובה, מצוינת, ערכית, ואני גם חושב
28: שעדות... כן, ראיינו נשירו, צריך לומר, שליש סייה בכל מצב הולכים הביתה. פשוט הביתה.
0: לא,
28: כן, לא בסדר. עזוב, לא הדיון.
0: הימין, יחד עם החרדים, בעזרת השם, יקימו ממשלה, היא תהיה גם ממשלה רחבה יותר, כי עוד שותפות יצטרפו,
28: מי השותפות? קודם כל, מי השותפות? ואיך אתה כל כך בטוח שיש לך את החרדים? מרן הגאון רב דב לנדאו זה כבר לא איזה פרשן, וזה כבר לא חבר כנסת שמתבטא ואז יכול לחזור בו, זה גדול הדור, מנהיג הציבור החרדי, במקרה זה גם מנהיג דגל התורה. הוא אומר, אין גוש, אין לי אמון בנתניהו, אין גוש, ולפעול מיידית לפיזור הכנסת. יש לך יותר ברור מזה? ראית את המכתב?
0: קראתי אותו גם, ואני אומר לך שראש הממשלה בנימין נתניהו נתן לחרדים מה שאף ראש ממשלה לא נתן לחרדים.
28: הבטחות, הוא נתן הרבה.
0: כן. לא, לא, לא, ממש לא, כי הוא נתן הרבה. ומה שקורה כרגע, מקדימים את הבחירות, כי זה מאינטרס של שס, אינטרס ראוי בעיניי, בגלל ימי התשובה, ימי הסליחות, זה זמן הכי טוב אחרי ימי התשובה, ימי הסליחות, שעושים חשבון נפש וחושבים איזה מדינת ישראל אנחנו רוצים לראות גם אחרי הבחירות, זה זמן אחרי הצהרות הסליחות, אחרי שכל המדינה נכנסת באמת, תודה, למתח קדוש, לצאת לבחירות ולהגיד את האמירה הערכית שלנו בקלפי, וזה יגדיל את הגוש, זה יגדיל את הגוש.
28: אז רגע, אז אין פה משבר? אז מה אתה אומר לי בעצם? כל האירוע פה בכלל מתואם, סך הכל מדובר בהסכמה להקדים את הבחירות, אין פה שום משבר.
0: אני חושב זה פייק משבר, אני חושב שחוק הגיוס לא עבר מסיבות אחרות, כי כולם מבינים, ואמרתי זה גם אצלך בשידור, שמה שנגיד הם חוקקים, ואמרתי את הדוגמה הזאת, זה שעה 2 בצהריים, אמרתי גם לביסמוט, 2-2 דקות בגץ אותי צו ביניים. ומה יקרה לחרדים? גם יכלו את הדגים הסרוכים, וגם יגורשו מהעיר על ידי הפלג וכל הקיצונים של הקיצונים.
28: לכן הם גם לא מודיעים. שים לב, קודם כל ההתנהלות. באופן רשמי דגל התורה לא אומרים, אנחנו תומכים בחוק הגיוס הנוכחי. הם באים בשקט, נתניהו אומרים לו, תשמע, הם לא יכולים להגיד את זה פומבית, אתה מבין את הרגישות, הם לא יכולים לבוא ולהסכים לרף שמבחינת החרדים, זה הרע, הרע במיעוטו, להסכים לזה, ואז בפעם הבאה יתחילו אותם הרבה יותר נמוך. באים ואומרים לו, אדוני,
0: הם צודקים.
28: אז יפה, אז באים ואומרים לו, אומרים, אבל מכיוון אחר, אבל אתה מכיוון אחר אומר את זה.
0: לא, לא, לא, לא, הפוך, אני אומר את זה מאותו כיוון.
28: רגע, אבל חבר כנסת סעדה, שנייה, הם באים לראש הממשלה, אומרים לו, אדוני, הגיע הזמן פיראון, עכשיו רוצים להעביר את זה. מה אומר להם נתניהו? כרגיל, לא זמן טוב, אין לי את הרוב, אחרי הבחירות, מה אתה מצפה מהחרדים שיעשו? ואתה מנסה לטשטש, ונקים ממשלה עם החרדים, והברית, ואומרים לך, אין גוש, ואתה אומר, לא, יש גוש, מה קורה?
0: אין תקציב, ואמרתי זה יהיה תקציב, אצלך אמרתי בשידור, אמרו אין תקציב, לא נעבור תקציב, לא, אפילו לא נעביר אותו בממשלה, ואחר כך אמרו נסכים רק לקריאה ראשונה, אבל בשום פנים לא שנייה ושיש, ואמרתי לך,
28: אבל בגלל הערבובים האלה כבר לכן הפעם, נקע נפשם של החרדים, צודק, הצלחתם בתקציב, והצלחתם בחוקים חשובים, וגדולי ישראל באמת נתנו אורך רוח לחברי הכנסת, אמרו באמת, לאין עניין להפיל ממשלה ועוד בזמן מלחמה.
0: אני חושב שחברי הכנסת החרדים, חברי הכנסת חדים ומשחקן יש אחמד, והם ידעו את מה שאני יודע, והם ידעו בדיוק מה הולך להיות, והם גם ידעו שכרגע זה לא נוח להם, ואני גם מבין, בגלל הביקורת הקשה, בגלל החשש מבגץ, שהוא חשש אמיתי, הם לא רצו כרגע להעביר, כי אני אומר לך שבתקופתו היה רוב לראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. החרדים מעניין שלהם, בגלל הביקורת
28: הפנימית הקשה של הפלט. אוקיי, אבל עכשיו הם השלימו את ענייניהם, ועכשיו הם מוכנים להעביר כרגע את החוק.
0: הם עדיין לא, וגם עכשיו אני אומר לך.
28: דגל וש"ס מוכנים, לא אגודת ישראל.
0: לא, ש"ס מוכנים, דגל לא מוכנים להצביע בעד. אגודה כמובן מצביע נגד.
28: לא, לא, מוכנים, על פנים מוכנים. טוב.
0: לא, לא, עזוב, במציאות הם לא יצביעו בעד החוק הזה. הם רוצים שאנחנו נהיה פריץ, אנחנו נקפה עליהם את החוק.
28: אתם הגוי של שבת, כביכול?
0: כן, כן, ואנחנו לא נהיה, אנחנו לא הגוי של שבת, אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, ולכן זה האירוע, זה פייק משבר. אני כן חושב ממשלה הבאה, שהיא תהיה רחבה בעזרת השם, יעבור חוק גיוס טוב, בעיניי החוק גיוס הזה הוא לא טוב, הסנקציות בו לא ראויות. למה לקחת מילד בן 18 את הרישיון נהיגה? מה הקשר בין גיוס לרישיון נהיגה? למה למנוע מילד שרוצה ללכת לרב להתפלל, או ללכת לקברות צדיקים באומן? למה למנוע ממנו? מה הקשר בין גיוס לטיסה לחול? תגיד, אתה מכיר עוד, אם אתה שאתה וריאנט תנועה, אתה שואלים לך את היכולת לקבל, לנסוע לחוץ לארץ? אין סיבה ותוצאה, יש פה קשר לוגי בחוק הזה. החוק צריך להיות אחר לגמרי. אני הצעתי הצעות, אפילו חלק מהורים החרדים אמרו לי, משה, זה נכון. אבל הממשלה הזאת...
28: כן, אבל לפעמים אתה גם מציע הצעות אחרות גם. אתה... אמרתי לך פעם שהם...
0: הצעות?
28: כן. לא,
0: אני אומר... הצעות שהן פרקטיות.
28: כן, לא, אתה רוצה מבחן בגץ, ולכן... כן, תחת ה...
0: לא, אני אומר, תן תמריצים למתגייס, ומי שלא שיעשה מה שהוא רוצה, תלמד תורה, תעשה מה שאתה רוצה. אני לא מחייב אף אחד, אני לא עוצר אף אחד. זה ההיגיון, זה גם יביא אנשים בכפייה שאתה עוצר בין אנשים. כמה אנשים תגייס? אתה יודע מה תגייס? תגייס שנאה, תגייס פילוג. אני נגד המעצרים של גלי. היא עושה את זה כדי לפלג. אני אומר, תן תמריצים כלכליים למי שמתגייס, תתמרץ אותו על מלא מלא, ומי שלא, לא. עכשיו, גם בתוך אלו שלומדי תורה, אני אתמרץ אותם, כי חלקם הם חיונים לעם ישראל, בלי כן. התורה עין. וצריך לשנות את התפיסה לתפיסה כלכלית.
28: הבנתי, אתה אומר, אין משבר, בקיצור, הכל רגוע, ובמקסימום גם אותי, מקסימום, גם אם הולכים לפיזור הכנסת, זה מינוס חודשיים, כי ממילא ממשלה
0: לא,
28: זו מילא את
0: הימיה. לא, זה פיזור מוסכם, אני אומר לך שזה משהו, אריה דרי
28: אז קיצור, אירוע מבוים, אז מה, בימו פה איזה תוכי שזה טוב לכל בייס?
0: אני חושב זה ווין ווין, זה הצלחה הצלחה לכולם, זה בעיניי פייק משבר, ואני חושב שזה נכון, אני חושב שטראמפ בעזרת השם גם הגיע לארץ, ואז זה גם ייתן חיזוק למערכת הבחירות, זה האירוע, ובעיניי אין לי ספק, אין לי ספק שאחרי האירוע הזה ממשלת הימין תהיה חזקה יותר, עוצמתית יותר.
28: למרות שאומר חמרן הגדול דוב לנדו, אין יותר מחויבות לגוש. מחויבות אין, אולי יכול להיות, אפשר להקים גם עם הליכוד, אולי עם אופציות נוספות, לך תדע איך מערכת הבחירות תיראה לך.
0: לא, מה זה, המחויבות בינינו, בעיניי, היא לא מחויבות של תן וכך. היא מחויבות של שותפות ערכית.
28: הבנת.
0: השותפות ביני לבין האחים שלי משעס, זה ערכי, אנחנו מתחלכים את אותו חינוך, ולכן אני אומר, מהמקום הזה, תזכרו, אין לי ספק, מהאירוע הזה נצא חזקים יותר ועוצמתים יותר וממשלה טובה.
28: חבר הכנסת משה סעדה, מהליכוד, תודה רבה לך, תודה.
0: תודה רבה לכם.
28: תודה. אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, פרסומות, חדשות, ומיד נשוב לשעה השנייה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: וואו, חד וחלק.
19: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
6: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
9: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: כל ברמה,
5: החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. המשבר החמור בקואליציה, מרן הגאון הרב דוב לנדאו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לקידום פיזור הכנסת בהקדם. עם הדיווח, כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
11: דרמה במערכת הפוליטית. מרן ראש הישיבה רב דוב לנדאו הורה היום לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת. אין לנו אמון יותר בנתניהו, אמר ראש הישיבה והוסיף, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, המושג גוש אינו קיים יותר מבחינתנו. ההודעה מגיעה לאחר שנתניהו הודיע לנציגים החרדים כי הוא לא יוכל להשיג רוב להעביר את חוק הגיוס. דקות לאחר ההודעה, האופוזיציה הניחה על שולחן הכנסת את החוק לפיזור הכנסת וישובץ בסדר היום בשבוע הבא. לכל ברמה נודע כי בלשכת נתניהו ניסו להתקשר לאורך היום לבית מרן רב דוב לנדאו, שם סירבו לקבל את השיחות. בכיר בדגל התורה התבטא ואמר לכל ברמה כי רב דוב לנדאו לא מאמין למילה שיוצאת מנתניהו.
10: בתוך כך, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד התייחס למשבר סביב חוק הגיוס. הנה דברים שמסר.
29: לא לפרק את הגוש. עבדתי בחרדים יד ביד בחודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל, חוק הגיוס. אסור לנו היום לפרק את האחדות הזו, לשחק לידי האופוזיציה, לידי עורך דין מיארה, לידי אותם אלה בתקשורת שיפתו לחלוטין את החוק הזה רק למטרות פוליטיות. החוק הזה הוא חשוב, אבל גם האחדות הזו בינינו היא חשובה לזהות היהודית שלנו, חשובה לביטחון מדינת ישראל. אנא,
10: לשמור
29: על האחדות שלנו.
10: צהל התקן כי ארגוני הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון, לאחר שהופעלו התראות במרחבים מרגליות ומנרה, ברוך השם, בלי נפגעים. במקביל, לאורך היממה האחרונה, כוחותינו השמידו משגרים של חיזבאללה בדרום לבנון שכוונו לעבר ישראל. בנוסף, חיל האוויר חיסל כ-15 מחבלים שפעלו סמוך לכוחות. לוחמי חטיבה 401 איתרו מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב רשף, כך צוין בהודעת דובר צה"ל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא בטוח במאת האחוזים שאיראן תפסיק להשאיר אורניום. לדבריו, האיראנים אף אמרו לו כי בכוונתם להעביר לארצות הברית את החומר המואשר. במקביל, ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל ממצב המסע ומתן. הוא מתכנן לחזור לפעולות צבאיות נרחבות נגד איראן. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח ביקורת חריף על הפגיעה ביכולות הייצור של אמצעי לחימה כחול לבן. בפתח הדוח צוין כי למרות השקעה של מיליארדי שקלים בבניית תשתיות הייצור הנדרשות בשני העשורים האחרונים, נפגעו ועבדו יכולות ונובנו קווי ייצור מסוימים. לדבריו, הדבר נבע בין היתר מהעדפת רכש זול של חומר גלם מחול ובהיעדר הזמנות מספקות מקווי הייצור, לרבות במימון צהל. בדוח ניתן כי אובדן יכולות הייצור והתלות ברכש חומרי גלם מחוץ לארץ גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. ילד כבן 4 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים בביתר עילית. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. וכעת לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: הלילה חמה רגיל לעונה. מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ושוב הכבדה בעומס החום, ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו,
16: שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
1: המהדורה המרכזית סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש נתן משי.

0: שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה של המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול ברמה. שמחה בר הוא טכנאי השידור, ישי חסון עורך אותנו בהפקה, יחיאל צולמן על הדיגיטל, יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון. אנחנו בשעה הזו נעסוק בכמה וכמה נושאים, קצת פחות מה שנקרא מהדרמה הפוליטית, בעיקר התמקדנו בשעה הראשונה, וככה נדבר גם בין היתר על החום הגדול ועל הסכנות הכרוכות בו, כמו גם מיזם מיוחד של מילואימניק שגייס יחד את חבריו לתרום, שימו לב, את מענקי המילואים דווקא לאברכים חרדים. זה בעקבות הגזרות שכולנו חשים ורואים. זה מיזמים מיוחדים שאפשר למצוא רק בעם ישראל, עם כמו שלנו. כשאנחנו ככה עוד בספיחי המשבר הפוליטי הזה, צריך לומר שבאופוזיציה חוגגים, זה בלשון המעטה. הם בהחלט רוצים לראות בהפלת הממשלה הנוכחית, חותרים להישג הזה כל כך הרבה זמן, אם זה בהפגנות ואם זה במעשים. הנה דוגמה אחת של חבר הכנסת משה קינלי טורפז מיש עתיד בתגובה למה שנראה הליכה לבחירות.
1: יש עתיד הגישה את בגץ על מיליארד, עכשיו יש עתיד הניחה את החוק לפיזור הכנסת. ביום כזה אנחנו מברכים כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
0: הם מברכים, תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כאמור, וזה על רקע ההתפתחויות הפוליטיות, אז ביש עתיד, שמחים. טוב, אנחנו עם מנדי, עם ניצן קידר, הפרשן המדיני של ערוץ 7. שלום ניצן.
2: אהלן.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, מה איתך?
0: בסדר גמור, ניצן, שאנחנו מדברים על טראמפ קצת. אתה יודע, פתאום ראית איך משבר פנימי, פוליטי, יכול להפיל בסוף גם על טראמפ, אבל טראמפ תמיד במחי החלטה אחת יכול להפוך את כל הכותרות סביבו. לצורך העניין, אנחנו מדברים על חוק הגיוס, עם אדלשטיין, באותו לילה דרמטי, עם חוק פיזור הכנסת, אז אם המה לאחר מכן תקפו באיראן, ואז היה מי שהעריך, שייתכן שגם עכשיו, אולי אנחנו לקראת תקיפה באיראן, וזה על רקע המשבר בחוק הגיוס. האם אנחנו קרובים לשם?
2: קשה לדעת עם טראמפ דברים גדולים, אבל אני חושב שהיינו באזור הזה לפני כמה שבועות, כבר ממש...
0: אתה מצפר מעט את איכות הקו.
2: אני באותו מקום האמת, אני אז מפה לשם, אבל בוא נאמר כך. מבחינת מה שאני מכיר, מבחינת מידע, מבחינת מה שמתרחש, אין כרגע איזשהו צפי מסוים לתקיפה באיראן. אני שוב אומר, היינו שם באיזושהי נקודה לפני לדעתי שבועיים שהייתה, זה כבר התחיל לעלות לאוויר וטראמפ היה באולטימטום וזה כבר היה שם, והלחץ הזה ירד. זאת אומרת, אם מישהו פה חושב שאיראן תציל את הקואליציה, אני לא חושב שהתשובה הפעם תבוא מצד טראמפ. זה לא שהוא רחוק מאוד מלחזור לתקוף באיראן, אבל כמו שאנחנו גם נותן להם עוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס.
0: זה נראה אבל שהסבלנות שלו, ניצן, קצת מתחילה לפקוע. אם אני מתרשם עוד פעם מהציוצים ומההתבטאויות וכדומה.
2: כן, השאלה היא אבל אם זה אומר שהשלב הבא הוא תקיפה, או שהשלב הבא הוא איזשהו, כמו שהוא דיבר על לחזור למבצע הזה, שהוא הפסיק אחרי יומיים במצא הורמוז. אצל טראמפ שוב מאוד קשה לדעת. אני מניח שהוא שאם הוא יצא לתקיפה ומתואם עם נתניהו, אני לא מכיר פה בארץ איזושהי תכונה או הכנה לתקיפה מעכשיו לעכשיו באיראן. זאת אומרת, לא משהו שאתה תראה הלילה. בטווח של כמה ימים הכל יכול לקרות שוב, אבל...
0: אבל למה אין? כי הם מתקדמים מסע ומתן, כי יש מה שנקרא רצון טוב בין הצדדים, בגלל הנסיעה של טראמפ לסין.
2: אני חושב שזה מחבר המון המון נקודות. זאת אומרת, הנסיעה של טראמפ לסין היא פקטור, אבל היא לא הסיפור כולו. הסיפור כולו הוא שטראמפ יצא למלחמה הזאת כדי בסוף, כי המטרה שלו הייתה להוריד את איראן על הברכיים. והוא רואה שזה לא כזה פשוט כמו שהוא חשב. זאת אומרת, הוא חשב שיהיו הפצצות מסיביות וישראל פה תיתן את הטון, וזה ייקח חודש, חודשיים, ומה שנקרא, אחרי שיפרקו אותם, או יפרקו להם את הצורה, כמו שאומרים, הם יבואו ויגידו, טוב, בוא נסגור עניינים, בוא נעשה דיל. והדיל הזה, לא רק שהוא לא מגיע, אלא הצעה של איראן, איך טראמפ אמר אתמול, זאת הצעה כל כך מעליבה שאפילו לא סיימתי לקרוא אותה. והוא מאוד מתוסכל מזה מצד אחד. מצד שני, הנתונים שלו בארצות הברית הם מהנמוכים שידע אי פעם נשיא, ותזכור, אני חושב שלפני המלחמה הוא היה בנתונים שהוא עצמו טובים מבחינת פופולריות שהוא עצמו לא זוכר.
0: כן, זאת אומרת, הוא נכנס כבר, קצת נתקשים לשמוע אותך, אבל נסכם את השיחה הזאת, אתה אומר גם כך, הוא נכנס מראש לאירוע הזה, כשאחוזי הפופולריות שלו בנסיקה, ולכן זה רק המשיך לצלול. אין לו בעצם, אתה אומר, את המנדט להמשיך.
2: הוא היה רוצה, זאת אומרת, לטראמפ לא מבקש מנדט מהשכה.
0: כן, נכון, אני מתכוון, אבל באופן...
2: אבל אני חושב שהאיש נמצא קרוב לבחירות האמצע, הוא רוצה שהרפובליקנים ינצחו את בחירות האמצע כמה שהוא יכול, כמה שיותר, ושם כנראה שעכשיו להיכנס עוד פעם למערכה באיראן, לחיילים אמריקאים וכו', זה לא בדיוק
0: חלק למגרש שלו. ניצן קידר, פרשן מדיני, ערוץ 7, תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה. מנדי ריזל כתבנו לנו לצבא וביטחון. שלום מנדי.
3: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב. לפני שנדבר שוב על ההתפתחויות בגזרת לבנון, יממה של עירותים, קצת משהו לא ברור בכל מה שקורה, תן לנו תמונת מצב.
3: אנחנו מדברים קודם כל בעיקר שיגורים בגזרת הצפון, כולל גם בשעה האחרונה, גם כתבם עם רקטות רחפנים, בעיקר לעבר כוחותינו מדרום לבנון, אבל גם הזקות ביישובי קו העימות. באחת הפעמים צהל מעדכן שעבד הקשר עם איזשהו משהו מעופף מלבנון, כנראה כתבם שהתרסק איפשהו, ללא נפגעים וללא נזק, צריך לומר, ברוך השם. ובמקרה אחר היום בלבנון, חיזבאללה משגר טיל קרקע אוויר, מנסה להפיל ללא הצלחה כלי טייס של צהל, צריך לומר, בפעם השנייה ביממה וקצת החולפת שמתבצע ניסיון שכזה. המחבל שמבצע את השיגור של הטיל קרקע אוויר, אותו טיל שקשל, מנסה להימלט על אופנוע וכוחותינו מחסלים אותו, וסך הכל ביממה החולפת 15 מחבלים שמחוזלים ברחבי לבנון. תכף ניגע בעוד נקודה חשובה בלבנון, אבל היום הזקה גם, לא הזקה, סליחה, ירוק באזור העיר אילת, בפעם הראשונה מאז תחילת הפסקת האש.
0: שיודעים כבר לאפיין ולהגיד מאיפה פריט המלח הזה הגיע?
3: אז שים לב, בהתחלה התקנו אותנו שגורם לא רשמי שכנראה מדובר בהזקת שווא, אחר כך הגרסה הרשמית של צהל הייתה שמדובר בכתבם שמגיע ממזרח, נשים כוכבית על הדבר הזה, אבל בצהל לא בטוחים עדיין לומר בוודאות שמדובר בכלי טייס, ייתכן שאכן מדובר בלהקת ציפורים שיורתה.
0: כן, אבל בצהל אני מניח מנדי יודעים את התשובות. הם יודעים, זה לא שם.
3: אני... זה קצת שלוקח זמן, זה יותר מדי זמן עד שצהל מעדכנים, אני באמת יעלה מולם תכף לבדיקה חוזרת לגבי הסיפור הזה. הגרסה כרגע הרשמית זה כתבה ממזרח. עכשיו תראה, כשאתה אומר כתבה ממזרח, יש שלוש אופציות, שתיים מהן נראות פחות ריאליות. אחת זו איראן, לא חושב שאיראן תפר את הסכם הפסקת האש עם ישראל, עם כתבם לאילת, או לאזור אילת, עם כל הכבוד, ואם כן צריך להיות תגובה. שתיים, זה החוטים, גם כן לא סביר שהחוטים, שכמעט לא התערבו, או ממש כאילו בקטנה, בשאגת הארי, התערבו פתאום וישגרו כתבם לאילת והסתכלו בתגובה. אפשרות נוספת זה אולי מיליציות שיעיות בעיראק, ששם, כיצר שם זה הרבה יותר מורכב, או יותר מאתגר לתקוף, אתה גם לא יודע כל כך את מי, וכאמור בצהל הגרסה הרשמית זה כתבם שמשוגר ממזרח, לא הופעלה, צריך לומר, לא הופעלה הזקה בעיר אילת, והסיבה היא שהכתבם הזה, או כנראה כתבם הזה, בכל מקרה, הטיל המיירט התפוצץ איפשהו הרחק, ולא היו צריכים להפעיל הזקה בעילת, אבל אני כאמור אבדוק תכף דובר צהל מה באמת נסגר שם באירוע.
0: אוקיי, בוא נדבר על לבנון. מתברר באמת שמדבר באירוע משמעותי, חצייה של מעבר לנער הליטני, מה שבעבר דיברנו תמיד עד הליטני, בצהל לוקחים את זה צעד קדימה. מה גרם להחלטה הזו קודם כל?
3: דברים, קודם כל הבנה שהסכם הפסקת האש מתמסמס, ודבר העובדה שהמחבלים ממשיכים לאתגר את כוחותינו שם בדרום לבנון, ומנסים גם להרחיק אותם מהאזורים שבאמצעותם יכולים לשגר רקטות קצרות טווח, ובעיקר טילי נונטט לעבר יישובי קו העימות.
0: זאת אומרת, זה אזורים שצהל לא היה בהם קודם, וגם נכון נתקל מאוד. בקרבות מטווח אפס.
3: נכון. אז תראה, האירוע הזה מתרחש כבר כמעט שבועיים. פנינו על זה לצנזורה בתחילת השבוע שעבר, או לפני שבועיים כבר, והם אמרו לנו שהדבר הזה אסור בפרסום, מהסיבה שזה יכול לסכן את הכוחות. הבוקר התקנו אותנו שכבר ניתן לפרסם על זה, וחלק מהמקומות זה באמת מקומות שצהל לא פעל בהם מאז הנסיגה בדרום לבנון, ויש פה באמת ניקיון מסיב, או לפחות ניסיון לנקות את השטח, שצריך לומר שלהילחם באזור הליטני, זה אזור שהוא מאוד מאוד מאתגר. זאת אומרת, יש שם טבעים בשטח, פיזיים, מאוד מאתגרים, מבחינה טופוגרפית, כן? אבל צהל מתקדם, יש שם עוד הרבה עבודה, חיזבאללה לא מוותר, לא נסוג בקלות, וצהל מחסל שם עשרות מחבלים בלחימה, מאז שהתחילה שם הפעילות לפני כשבועיים, ובסך הכל יותר מ-350 מחבלים שמחוסלים, מאז תחילת הפסקת האש.
0: הנוכחית.
3: או שלא נוכחות, אתה לא יודע איך לקרוא לזה. הפסקת האש זו לא, בוא נאמר ככה.
0: כן, וצריך לומר שכל המטרה זה בעצם לתאר את המרחב ולהישאר בו כשטח כבוש עד להכרעה, כמו באותם חמש נקודות שצהל היה בהם, או שמתקדמים ומתקדמים?
3: אני לא תראה, אם אתה מסתכל על הדברים שאומר ישראל כץ כמה פעמים בתקופה האחרונה, צהל נערך להישאר שם לתקופה. תקופה של, הייתי אומר, לפחות כמה חודשים. הכל תלוי, אני חושב, בלחץ של האמריקנים. בחמש נקודות היה הרבה יותר קל להישאר, אני הייתי באחת מהן, מדבר על ממש מרחק של מאות מטרים או קילומטר שניים גג מהגבול, זה משהו שעוד סביר, ואתה יודע, עוד ארצות הברית או העולם יכל לבלוע, פה זה קצת יהיה יותר מאתגר, אבל יכול להיות שלא יהיה מנוס, אם חזבאללה המשיך לעשות פרובוקציות, שצהל יחזיר שם הרבה מאוד זמן, מתוך הבנה שמה שהיה לפני השבעה באוקטובר לא יהיה עוד, ואם אתה רוצה למנוע חדירה של אויב, אז אתה לא צריך להתמגן בהגנה בשטח שלך, ופשוט לפלוש לשטח של האויב ולהחזיק שם.
0: כן, מילה אחרונה לסיום מנדי, באשר לנושא איראן, האם המערכת כאן דרוכה כל הזמן? צריך מה זה, במובן מסוים גם שחיקה מבצעית, כאשר דרוכים כל הזמן, אבל עדיין צריך לומר, החשש הוא אותו חשש, מה קורה במערכת הביטחון סביב העניין הזה?
3: מחכים למוצא הפיו של טראמפ, בצהל רוצים, נערכים, מוכנים.
0: אתה מזהה רצון? יש רצון? אם כן, זה לא שאנחנו נגררים, אלא באים וססים עלי קרב
3: בהקשר הזה. תראה, בצהל יש רצון, ואומרו לנו גם במפורש, גם אם האמריקנים ירצו ללכת לאיזושהי הסכמה, הבנות עם האיראנים, מה שפחות נכון להשבוע, אם אתה רואה את הציוצים של טראמפ, זה נכון יותר לשבוע שעבר לפני שבועיים, אנחנו שומעים לעצמנו את הזכות לפעול. ישראל רוצה לפעול, וישראל גם, אם, או כאשר תפעל, תפעל בצורה יותר אגרסיבית מאשר הפעמים הקודמות, כי אתה לא יכול לחזור על עוד מאותו דבר. אבל הכל הכל תלוי באמריקנים, וטראמפ נראה מיואש מאוד, כולל גם מסדרה ציוצים מהיום הזה. נראה שהעסק לקראת פיצוץ, ישראל כאמור מוכנים, מחכים, אפילו הייתי אומר מייחלים, כדי לנסות באמת להפיל מכה שאמורה להיות על מתקני האנרגיה של איראן, כן. נפט, חשמל וכאלה, מה שיכול לסלול את הקט לשלטון האיראני.
0: כן, תוכניות אחרות משתקות יותר באשר למכה שצפויים להנחית שם. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה מנדי.
3: תודה.
4: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: מזל טוב!
8: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: תואר שני בהילוך מהיר?
7: אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: היום 30 יום, שאם אבו שובוס שני יומים ללא יחזר הלוואה.
16: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר.
15: שאם אבו שובוס שני יומים ללא יחזר הלוואה.
16: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים.

0: מקצועות ההלכה בישראל מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
1: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. קסיאס
2: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
7: היום יעלו, צריך לומר, רבים מאוד, למעלה, קרוב ל-3,000 אנשים לקבר יוסף הצדיק בשכם. צריך לומר, מדי חודש מתקיימות כניסות מהסוג הזה. הפעם מדובר בכניסה אולי המשמעותית ביותר, וזה קורה לרגל ספירת היסוד שביסוד. שלום לראש מנהלת קבר יוסף, נתנאל סניר, ערב טוב.
8: ערב טוב.
7: ערב טוב ובשורות טובות שיהיו. נכון, זו הכניסה הגדולה ביותר, 60 אוטובוסים, איני טועה. אופרציה מורכבת.
8: כן, כן, הגדרת נכון. הכניסה הגדולה ביותר, מזה הרבה שנים. באמת שה...
7: וגם בחזרויות השנה, בכניסות השגרתיות, זו הכניסה המשמעותית.
8: נכון, בדרך כלל הכניסה החודשית מונה כ-30 אוטובוסים, וכניסת יסוד שביסוד בעצם מאפשר לנו עוד כמות של אוטובוסים, וגם ל-60, ואם היה אפשר עוד להשיג עוד אוטובוסים מוגני ירי בשוק ה...
7: אתה אומר, הגעתם למיצוי של האוטובוסים המוגנים ברחבי הארץ.
8: כן, בדיוק. כן,
7: הבנתי, אתה אומר, אם היה 100, גם הייתם נכנסים.
8: הביקוש הוא מאות.
7: הביקוש זה אני יודע, כן.
8: זה אתה מכיר כבר.
7: ברור.
8: זה אומר, הביקוש הוא מאות.
7: גדלנו על זה, כן.
8: גדלת, אז אנחנו, זה אתה יודע, כמו שפתחו את הרשמה למירון, פתחו את הרשמה, תוך שלנו נגמר כרטיסים, אותה שיטה, אנחנו פותחים את הרשמה בממש.
7: אפילו העורך שלנו, אישי, נראה לראשונה אישי אתה מגיע, כן, הנה, השנה הוא מגיע לראשונה, אפשר לספר עם מי אתה מגיע? לא, לא לספר, טוב, בסדר, לא היו כרטיסים, הוא יסתדר. בכל אופן, בכל אופן, בוא נבין למה באמת נתנאל הכניסה הזאת היא המשמעותית ביותר, ספירת היסוד שביסוד. צריך לומר, יש גם תאריך פטירה של יוסף הצדיק, ויש עוד כל מיני נקודות ציון, למה זו המשמעותית?
8: באמת, זה באמת פלא, כי ההילולה של יוסף זה באלף בתמוז, שזה עוד חודש פלוס, ואין הרבה ביקוש. לעומת זאת, בספירה הזאת של יסוד שביסוד, זה פשוט קטסטרופה. יש ביקוש אדיר. אני חושב שזה בין הפן של הנקודה של היסוד שביסוד של הספירה.
7: כן.
8: שזה מדבר להרבה מי שמתעסק בקבלה. ובין אם זה מדבר לציבור החסידי.
7: נכון.
8: שכמו שרואים אותו בהוד שבהוד, שמגיע למירון, אז בכלל אותו יסוד שביסוד זה יוסף הצדיק. אז הוא בכל מאודו רוצה להגיע. והביקוש הוא עצום, מעבר לכל תרחיש, ואפשר להגיד

0: גם השנים האחרונות בתאריכים האלה, מלבד האוטובוסים שהצליחו להיכנס, גם הגיעו הרבה שכנסו גם בלא רשות. אז אנשים עושים הכל כדי להגיע, כמו שאומרים, לסודיק.
1: בוא נדבר רגע על האופרציה, גם האופרציה ביטחונית. תראה, אני לא יודע אם להגיד, אחרי השבעה באוקטובר זה הופך ליותר פשוט, כי אנחנו הראינו מי הבא לבית, וגם כניסות לאט לאט באור יום, ומתחילים לנרמל הרבה יותר את קבר יוסף, גם במערכת הביטחונית, משרד הביטחון וכדומה, או שמה ההפך, אתה יודע, בכניסות שהמוהדן מפורסמות מראש, אנחנו מדברים גם כאן, הרי שהדריכות היא הרבה יותר גדולה, ואתם מכניסים כל כך הרבה אנשים, והצירים האלה ספגו גם תוך כדי כניסות מאושרות, לעתים איתנים, ירי, אנחנו מכירים את זה. אז איך מסנחרינים את הכל?
0: אז באמת, כמו שאמרת, מהשביל אוקטובר יש שינוי בתפיסה ובהכל, ויש הרתעה. זאת אומרת, מהשביל אוקטובר עד ליום לא היה אירועי ירי, אפשר להגיד גם זריקות אבנים, משהו ממש, לא זכור אפילו דבר כזה. יש הרתעה. מעבר לכך, באמת לפני זה באמת היה ירי והיה המון המון התעסקות, אבל לא לשכוח שבלילה כזה המדיניות והצבא, מדובר פה מאות חיילים, פחות מעל 300 חיילים, עם כל היחידות וכל הגופים הכי הכי חזקים בצהל וביחידות מיוחדות שתופסים את העיר ותופסים את כל האזור.
1: תופסים שם עוצר? מה הנחיות?
0: תופסים עוצר כל הצירים, תופסים בתים, רחפנים, מדובר במערך מטורף שהצבא עושה ומתאמץ על זה, וצריך לציין לשמח שהם דווקא מדברים על זה שזה חובתם ולא משהו שעושים אותו בתור טובה, זה החובה. חובה מוסרית זה לאפשר קיום של תפילה במקום קדוש, והם עושים את מה שהם.
1: כן, ממתי זה מתחיל, עד מתי זה נגמר? בדרך כלל אני זוכר את הפעימות ממש הקצרות, זה הרבע שעה 20 דקות לכל נגלה, נכון שכל נגלה בעצם זה, אני לא יודע כמה היום, אני הרבה שנים לא זכיתי להגיע, ואני הלוואי ונזכה. איך זה עובד?
0: אז בעבר באמת זה היה קצת עם פעימות קצרות, והיה עם מסלולים ו... מין נחש בקבר, אתה יודע כמה שאתה אומר, מהר, מהר, מהר. אנחנו ירדנו מהשיטה הזאת וביקשנו פשוט להגדיל את הזמן. בעצם לכל סבב אוטובוסים שמונה באזור 15 אוטובוסים, יש בערך שעה ורבע.
1: וואו, שעה ורבע לכל 10 אוטובוסים, אוקיי? ומתי זה מתחיל? מ-11 בערב כבר?
0: זהו. אז היום זה יתחיל קצת מאוחר, זה מתחיל יותר מ-12.
1: אוקיי. אתה צריך להספיק להכניס 60 אוטובוסים, בוא.
0: כן.
1: בשעה ורבע לכל סבב.
0: כן, כן, זה עד הבוקר הסיפור הזה.
1: כן, טוב, ומה יש שם, נכון, אני זוכר ניגונים, ויש שם חסת אורחים, ופשוט,
0: כן, כן,
1: מקום מתופעל,
0: כאילו מיני מירון,
1: כן, באמצע עיר ערבי, בלב שכם, ליד בלטה, ליד מחנה הפליטים, ליד הקסבה, זה מראה מוזיקה, מחזה נכון, סוריאליסטיק נכון, של נכון. עצמו, צריך לומר.
0: מוזיקה בפול ווליום, הכנסת אורחים כיד המלך, ואנשים מוקדים ושמחים, ובפנים בוכים ומתפללים, ממש ככה, ואנשים, תבין, אנשים הרי, הוא יוצא באוטובוס, אנשים יוצאים מהמרכז, לא משנה, ירושלים, ב-10, 11, 12 בלילה. הרי הלך להם כל הלילה, הלך עם עבודה, הלך הכל. אנשים עושים נפש, ומחכים שעות באוטובוס, עד שיש אישורים. אתה מכיר את זה?
1: כן, כן, בטח.
0: אבל אנשים עושים את זה.
1: כן, צריך לומר שלכניסה הנוכחית לסיום לטאנל, אין אפשרות כבר לכרטיסים, נכון? גם מי שמתקרב, אין אופציה, הכל מלא.
0: אין אופציה.
1: אבל איך בעצם, מאיפה יוצאים מהאוטובוסים, מכל הריכוזים, גם מהשומרון וגם...
0: ריכוזי, יש גם יישובים, אבל גם יש ריכוזי ערים.
1: גם חרדים יוצאים.
0: בבני ברק.
1: כן, יש יותר חרדים, אגב, שמגיעים לאט לאט.
0: ביתר. הרוב זה חרדי, אפשר להגיד.
1: וואו. יפה, נתנאל שניר, תפללו על כולנו, יושב ראש מנהלת קבר יוסף בשכם. תודה רבה.
0: שר כוח, תודה.
1: תודה. החזיר לי את הגעגועים קצת לקבר יוסף. טוב, עכשיו אנחנו צריך לומר, רקע ימים החמים, היום יום חם במיוחד, זה מלווה גם באזהרות רבות, כדי למנוע שכחת ילדים ברכב. לצערנו, עדיין לצערנו צריך לומר, בכל שנה, בכל תקופה, אנחנו עדים למקרים שחלילה ניזוקים ילדים במצבים כאלה או אחרים, ויש כאלה שאפילו לצערנו איבדו את היקר להם מכל. עכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם אבישי ורנר, הוא אביו של יהודה, זיכרונו לברכה. הוא היה תינוק רק בן חצי שנה, שנשכח ברכב. האירוע הזה קרה לפני כמה שנים, והוא לצערנו נפטר מהחום הכבד. אבישי, שלום.
2: שלום וברכה.
1: אנחנו באמת מוכרחים לומר, קודם כל מודיעים לך שאתה ככה מוכן לעלות מתוך הכאב האישי, כמי שחווה את זה. לבוא, ובעיקר המטרה שלנו זה להזיר את המאזינים שלנו, והנה הם ישמעו אבא שאיבד ילד כתוצאה מטעות, בסוף זה טעות, טעות טכנית, טעות שחלילה יכולה לקרות לכל אחד, והמטרה שלנו למזער ולמנוע ככל האפשר. תספר לנו רגע את הסיפור האישי שלך.
2: אני, זה היה ביום י' תמוז, לפני 7 שנים כבר. אשתי הקפיצה אותי, אשתי מנהלת מעון, הייתה מנהלת מעון, שיהודה היה בימי הסתגלות להיכנס למעון. היא אמרה, זה יום שאני יכולה לקחת אותו, אז זו הזדמנות שאני אקח אותו, אני אפנק אותו,
1: כן.
2: הלכה בדיוק לפגישת עבודה, ולפגישת עבודה גם למעון, ובגלל העומס הגדול, שוב פעם, זה בעיניים טבעיות, העומס הגדול, היינו באמת בשבוע מאוד מאוד עמוס, אז באמת היא לקחה אותו ונכנסה לפגישה, ואחרי, לא יודע בדיוק, אבל נהיה לי 3 שעות, היא פתאום ראתה את הבקבוק שלו ואת הזה, ונזכרה שהוא איתה, כאילו הבקבוק בצמץ מהציג, אם אני אומר נכון, ורצה על הרכב וניסו לראות מה איתו, ובין את החום הכבד.
1: ומה זה היה בחודשים החמים?
2: י"ט תמוז. תמוז. זה ממש כמו שהגמרא אומרת, זה היה בדיוק בשעות.
1: חמה מן הרתיקה.
2: כן, כן, לא רק חמה מן הרתיקה, גם השד, ברח לי הרגע השם, אבל בדיוק בשעות שהגמרא מזהירה, לפני החום הגדול בימים האלה, אז זה קרה ממש בדיוק. עכשיו שוב פעם, אני כאילו...
1: ואז היא לפתע נזכרת, רגע, הילד באוטו, לא שמתי אותו במעון,
2: ומה קורה? היא רצה לילד, כמובן מזיקים מד"א, מזיקים הצלה, ומנסים להשיב את רוחו, הוא מאוד חם, מתקשרת אליי, בדרמה גדולה.
1: אני מתאר את השיחה הזאת, עוד שיחה שגרתית, בת הזוג מחייגת לבעל, לבן הזוג, ואתה יודע, פתאום זה משנה את כל העולם. היא מצליחה בכלל לתאר לך מה קורה?
2: אז היא אמרה לי, שכחתי תלדה ברכב, וזה, אני כאילו מיד נוסה להבין מה קורה, אם יש שם כוחות הצלה. בשלב הזה באמת לא הצליחה לדבר, ודיברתי שם עם מישהו מכוחות ההצלה. והיא אמרה לי, תכף תפילות, המצב קשה, אנחנו מטפלים, נסים, שדלים, אבל המצב קשה. המצב קשה מאוד.
1: ובדיעבד, מה מתברר שהיה עוד מה להציל בנקודת הזמן הזו? או שהמעשה היה עשוי?
2: זה ניחושים. בניחוש שלי לא. בניחוש שלי לא, אבל... אבל הם נסו תוך פעולות החייה לבית חולים. אני ישר לקחתי מונית וטסתי לבית חולים. נפגשנו ממש שם, ובית חולים תוך כמה דקות קבעו פציעה.
1: שומעים אותך עכשיו בנטו רדיו, שומעים גם בבית, גם ברכב. עוד הרבה מאוד אמצעים שאפשר להזין לנו, ומאזין לנו רבים. ואנחנו מתחילים את הימים החמים הללו, ואתם, אני מניח, צריך לומר, נכון, אבישי, משפחה נורמטיבית, משפחה שאוהבת את הילדים שלה, ומה המסר, אתה יודע, אבל אופרטיבי שחדד שאפשר לומר בימים הללו?
2: אני אגיד, אני חושב שזה מתחלק לשתיים. כמו שאמרת, אופרטיבית, מאוד להסתכל, מאוד להיות חדים, להשתדל, לא יודע מה, יש המון, גם אמצעים טכנולוגיים, אבל גם אמצעים, לא יודע, לשים את הטלפון בכיסא של התינוק, להשתדל במיוחד.
1: תן לי את המסר החד ביותר, אתה כאב שקול בעניין הזה.
2: אני אומר, יש פה שתי בחינות, במובן התפעולי, המעשי, להשתדל כמה שיותר, במיוחד, בימים שיוצאים מהשגרה, אז לייצר כמה שיותר דברים שיגנו, זאת אומרת, שיחת טלפון, שנייה, לקחת אותו מהגן, הוצאת אותו, זה ברמה הטכנית. ברמה היותר, ברמה, אני קורא לזה החברתית, הבן אדם לחבר, או מה שנקרא, לא לדון אף אחד, ודאי שהעונש הכי גדול, כאילו לא, העונש הכי גדול להורים זה הדבר הזה.
1: כבר קיבלו את העונש. צריך לומר, המדיניות גם, אני חושב, משפטית, אכיפתית, משטרתית, זה שלא נפתחים, זאת אומרת, אחרי שמבינים שאין כמובן רשלנות פושעת, כן? אז אין עונשים, כי העונש כבר משקר קיבלו. אגב, גם איתכם נהגו ברגישות?
2: לגמרי ברגישות, באמת ברוך השם גם במזל, גם הכירו אותנו, הגענו אז בלוד, משטרת לוד ממש הכירו אותנו, וכאילו לפני, באופן כאילו חברי, וכאילו ממש עזרו לנו כאילו לצלוח את ה... את הדבר הזה, אבל אני אומר שוב פעם, אנחנו כאילו, זה בעיניים שוב פעם, בעיניים לחברו, לא לדון, גם אם דרך אגב יש כל מיני פרסומות ותזכורות וזה, נשים לב שהפרסומות הן עדינות, הן נעימות, הן באמת מזכירות, נוגעות לגופו של עניין, ולא מנסות לזה, וגם אני חושב שברמה הרוחנית, כן להבין שאנחנו עושים את המקסימום פה, אבל מבחינתנו, וגם כתבנו את זה על המצבה, עלה בסערה השמיים, מבחינתנו, כמובן שמגלגלים חובה על זה חייו, ואנחנו לא זה, אבל יש גם מרחבים אחרים שלא תמיד חשבונות שמיים, שהקדוש ברוך הוא עושה דברים מעבר, ואנחנו השליחים, לא תמיד שליחים, לא תמיד אתה רוצה, אבל לא תמיד אתה שמח, אבל...
1: נקווה שהדברים שלך יפלו על אוזניים קשובות, יבינו ההורים, לשים עוד אמצעי ובעיקר בראש, לסיימים, קודם כל, סיימים את הילד איפה שצריך, ואז ממשיכים לעיסוקים, גם אם זה רק עוד רגע אחד, ולמרות שזה עוד סיבוב, ועדיין, החיים שלהם, לפני הכל, לצערנו, אתה לא המקרה היחיד, לצערנו.
2: נכון.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת. כן.
2: אם אני יכול להשיג שק...
1: משפט קצר.
2: משפט קצר, אני חושב שהנקודה הכי חשובה בדבר הזה, תעשה מה שאתה יכול, אבל אם כן קרה, ואני אומר לך באמת, אם כן קרה משהו, ושוב פעם, זה לא דווקא בדברים קיצוניים כל כך, אני זוכר שאני עמדתי בנקודת הבחירה, תוך כדי השיחה בטלפון עם האנשים מהצלה, שאני מחליט, שוב פעם, כלפי שמיה, האם אני עסוק בהאשמות, או שאני עסוק בהבנה שזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, ועכשיו אנחנו נראה לאן זה עולה.
1: אבישי ורנר, אביו של יהודה, זכרונו לברכה. תודה רבה, בשורות טובות שיהיו.
2: אמן לכל המשפחה.
1: תודה. רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות, על רקע הדיווח הקודם עם מנדי ריזל באשר לעירותים שהיו, חיל האוויר צריך לומר עדיין מתחקר את הכתב"ם. יש סיכוי שזו הייתה מטרת שווא. בהתחלה הניחו שזה ממזרח בגלל שזה באילת. במהלך הערב כאמור ידעו ככל הנראה באופן סופי. פרסומות.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו,
12: 03-677-7772. מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: לכל צעודה חלבית יש חסד.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
13: חג שמח ביש חסד.
15: סליחה, יש לכם דקה? מעולה.
8: זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
14: עליכם. מוגש על ידי ושמרו ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3 ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
17: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בכל ברמה.
3: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
1: טוב, שימו לב לסיפור הבא שחותם לנו את המהדורה. יוזמה של מילואימניק, מילואימניק צדיק צריך לומר, אב לשלושה מתל אביב, חבר בקהילת ראש יהודי, שבמפגש מקרי עם קבוצת אברכים חרדים מביתר אלית, הוא החליט לתרום לאברכים, להם, את המענק שלו. ולא די בכך, אלא שהוא הרים מיזם של עוד מילואימניקים שיתרמו את המענקים שלהם לאברכים. אנחנו רוצים לשוחח איתו. דאל כהן, מתל אביב, שלום.
19: שלום, שלום.
1: קודם כל מרגש אותי לדבר עם יהודי כמוך, רב דאל כהן. אתה במילואים, איפה, כמה זמן?
19: אני עושה מילואים בגדוד 50-32 בחטיבת דניאל. סיימנו עכשיו תקופת מילואים של 70 יום.
1: מה זה אומר? מה זה גדוד תעסוקתי?
19: כן, תעסוקה ביהודה ושומרון, אז בין השאר יצא לנו לשמור במוצב בכניסה לעיר ביתר עילית.
1: זאת אומרת, מתוקף התפקיד והעיסוק, הייתם בביתר, ואז החיכוך עם החבר'ה הוא הרבה יותר גדול. איפה היית שם בכניסה ב-B, ב-A, איפה?
19: בכניסה שם, בכניסה הראשית של העיר, כניסה A.
1: כן.
19: אנחנו היינו שם, והגיעו אלינו גם אנשים מתוך העיר לפנק, להביא עוגות, להביא פופקורן.
1: יפה.
19: ואז הרב בעצם... הרב שמעון וברמן ונתנאל כן. נאמן, וכשאני בעצם, גם הלכתי בעצם לעיר כדי ללמוד, להתפלל בעיר, וככה נוצר מפגש.
1: אוקיי, ואתה מגיע עם המדים, ועם רואים, שמים לב להיותך חייל, אני מניח, ואז מתחיל סוג של שיח, לא?
19: נכון, נכון.
1: אוקיי, ואתה מדבר איתנו מה, לתקופה האחרונה?
19: אני בעיקר הלכתי כדי ללמוד, כדי להתפלל, הייתי בבויה, הייתי בעם שינוב, הייתי בחניך שיבות בבתי כנסת.
1: אתה מזכיר את הפקיעות של פרג' בכל המקומות בביתר. כן, זה אני אומר בהומור. כן, תמשיך.
19: רשמתי מהעוצמה הרוחנית, מאוד התחזקתי, מאוד התחברתי. עכשיו ספירת העומר באווירה של נהגו כבוד זה בזה, ויש אווירה כזאת מאוד לא נעימה בין המגזרים, יש הרבה כעס, יש הרבה כאב, יש הרבה תחושה של אנשים בציבור הדתי לאומי שמרגישים חרדים הם לא חלק, אנחנו פה נוסעים בנטל והם לא, ואני אמרתי שעם כל הכבוד לוויכוחים שיש להם את מקומם והם צריכים להתברר, אבל לא תסנה ולא תזלזל.
1: ואתה אומר, אני לא רק מצעיר, אלא גם עושה, ואיך זה מוביל אותך להחלטה, אתה יודע, דמים הם דמים חשובים, זה לתת ממש מעצמך, ולא רק אתה, שוטף אותן.
19: תראה, בדרך כלל אתה מעשר כספים, אני הייתי נותן לעמותות, לאברכים, למוסדות, של הציונות הדתית, שזה הדרך שבה אני גדלתי, וזה הדרך שאני מאמין בה בכל ליבי, של מרן הרב קוק זצ"ל. בבחינת, אני עריכה קודמין. אבל פה אני אמרתי שיש כזאת אווירה שצריך לעשות מעשה. צריך לעשות מעשה כדי לבטא גם את האהבה וגם את הכבוד לתורה. בסופו של דבר אדם לומד תורה, אני לא אתן לאף אחד לקרוא לו משתמט. אם הוא לומד תורה ברצינות, אני לא מדבר על בטלנים. בן אדם שלומד תורה ברצינות, אני מעריץ אותו.
1: והחבר'ה בביתר שראית, החבר'ה שיושבים, מי שבביתר ראית, תמיד ראית אותם יושבים ולומדים?
19: עצמה רוחנית ש... לקחתי אותה איתי גם לאזרחות, לאיפה שאני נמצא בתל אביב, והיא מלווה אותי עד היום.
1: ואז מה החלטת בעצם? ולא רק אתה, אלא יחד עם קבוצת חברים. מה
19: אני כתבתי לאנשים, רבותיי, קיבלנו מענק מהמילואים. אני רוצה לתת חלק מהמענק הזה לטובת המלאי תורה, דחוקים מהציבור החרדי בדווקא. מי שרוצה להצטרף אליי מוזמן, שהמטרה היא, כמו שאמרתי, להרבות אהבה ולהרבות כבוד.
1: מה, ממש לתת את כל המענק או מעשר מהמענק?
19: לא, מעשר, חלק מהמענק. כל אחד לפי עניינו. הוא נתן לי כמה מאות, הוא נתן לי כמה אלפים, הצטבר סכום יפה, ואז פניתי לאותם האנשים שהם עזרו לנו ואמרתי, אנחנו רוצים לעזור לאברכים עמלי תורה חרדים שצריכים עזרה. והם חיברו אותי לאנשים שבאמת זקוקים לכסף הזה.
1: וזה אירוע חד פעמי, או שאתה מתכוון ככה יותר למסד אותו?
19: כרגע זה אירוע חד פעמי, אבל אני הופתעתי מההיענות. אני בכלל לא תכננתי, אני לא מתעסק בדברים כאלה ביום יום. אז אי אפשר לדעת לאן זה ילך.
1: כן, צריך לומר, דברים טובים ויוזמות מהסוג הזה תמיד, איכשהו מתחילות תמיד במשהו כזה שתופס. אבל עדיין, אני חושב שהסיפור והמסר שאתה רוצה להעביר פה, גם אם ינסו לתקוע טריז בינינו, אברכים ועמלי תורה הם עמלי תורה שיושבים ולומדים, ומה שנקרא, מוכנים לעשות מעשה כדי לא רק להגיד, אלא גם להוכיח. סיפור יפה מאוד. כן, לסיום.
19: אני גם אמרתי לאנשים... עם אנשים שהתווכחו, אני אמרתי להם, כל השנאה וכל הזלזול נובע מזה שאתם לא מכירים. אם אתם תבואו ואתם תפגשו ואתם תדברו עם אנשים, וזה נכון לכל הכיוונים, גם לתל אביבים ולספולנים וגם לחרדים דתיים לאומיים, כל השנאה והזלזול נובעת מזה שלא מכירים. ובעזרת השם אני מקווה שהכבוד והאהבה הזאת יהיה הדדית לכל הכיוונים, ונזכה בעזרת השם.
1: כן. רק לומר שהרבה מאוד תגובות גם ברשת החברתית, שאלת את הנושא הזה, ראיתי גם תגובות עם הלא טועה אריה דרי, אבל בכלל הרבה מאוד נשים לטוב ולרע, ובעיקר מה שנקרא התחברו ליוזמה, ולפעמים זה גם טוב, הפרסום הזה נועד כדי שידעו.
19: בעיקר לטוב, ובעזרת השם יהיה עוד יותר טוב, עוד יותר טוב.
1: עוד יותר טוב כמאמר השיר, אני מודה לך. הרב דאל כהן, אב לשלושה מתל אביב, מהמיזם המיוחד הזה, תודה. בשורות טובות.
19: בשורות טובות.
1: תודה. אנחנו כאן מסיימים את המהדורה המרכזית, שעתיים מלאות וקדושות. הטוב הזה הוא הודות לרבי ישי חסון שערך אותנו בטוב טעם ודעת. תודה רבה גם לשמחה בר, טכנאי השידור שתמיד נמצא כאן במאור פנים ובסיוע גם לאברכים וגם לאלו שאינם, לכולם, כל הכבוד. תודה רבה גם ליחיאל סולמן שהיה בהפקה, גם לקובי ישראל וליוני פדידה, גם לרפי אוחנה בפיקוח הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון. אני הייתי נתן משי, נשתמע תמיד רק בבשורות טובות. להתראות.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
8: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מאדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
9: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
13: קסיאס
14: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
15: אבא כל יכול.
14: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
16: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
17: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר?
3: בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נגד צהל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע באורח קל מפיצוץ רחפה נפץ בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף, כן פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במקביל, לאורך היממה האחרונה השמיד צהל ומשקרים של חיזבאללה בדרום לבנון שכוונו לעבר ישראל. בנוסף נמסר, כחיל האוויר חיסל כ-15 מחבלים שפעלו סמוך לכוחותינו. משבר חמור בקואליציה. מרן הגאון הרב דוב לנדאו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לקידום פיזור הכנסת בהקדם. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
2: דרמה במערכת הפוליטית. מרן ראש הישיבה רב דוב לנדאו הורה היום לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת. אין לנו אמון יותר בנתניהו, אמר ראש הישיבה והוסיף, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, המושג גוש אינו קיים יותר מבחינתנו. ההודעה מגיעה לאחר שנתניהו הודיע לנציגים החרדים כי הוא לא יוכל להשיג רוב להעביר את חוק הגיוס. דקות לאחר ההודעה, האופוזיציה הניחה על שולחן הכנסת את החוק לפיזור הכנסת, וישובץ בסדר היום בשבוע הבא. לכל ברמה נודע כי בלשכת נתניהו ניסו להתקשר לאורך היום לבית מרן רב דוב לנדאו, שם סירבו לקבל את השיחות. בכיר בדגל התורה התבטא ואמר לכל ברמה כי רב דוב לנדאו לא מאמין למילה שיוצאת מנתניהו.
1: ותוך כך יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט התייחס הערב על המשבר סביב חוק הגיוס. הנה דברים שמסר.
3: לא לפרק את הגוש. עבדתי בחרדים יד ביד בחודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל, חוק הגיוס. אסור לנו היום לפרק את האחדות הזו, לשחק לידי האופוזיציה, לידי עורך דין מיירה, לידי אותם אלה בתקשורת שיפתו לחלוטין את החוק הזה רק למטרות פוליטיות. החוק הזה הוא חשוב, אבל גם האחדות הזו בינינו היא חשובה לזהות היהודית שלנו, חשובה לביטחון מדינת ישראל. אנא, לשמור על האחדות שלנו.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא בטוח במאת האחוזים שאיראן תפסיק להעשיר אורניום. לדבריו האיראנים אף אמרו לו כי בכוונתם להעביר לארצות הברית את החומר המועשר. במקביל, ברשת CNN דובר כי טראמפ מתוסכל ממצב המסע ומתן ומתכנן לחזור לפעולות צבאיות נרחבות נגד איראן. וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל. בחסות
7: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: הלילה חמה רגיל העונה, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה באומס החום. ביום חמישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ושוב הכבדה באומס החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל. בחסות
7: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים כאן עמכם באולפן בירושלים, שלמה בניזי ותוכניתנו חד וחלק שעה ראשונה, ובבני ברק הטכנאי שלנו שמחה בר והמפיק יחיאל צולמן. אז בואו נתחיל קודם כל מעניין הדיומה, ואחר כך נגיע לנושאים הגדולים שלנו. אז הנושא המרכזי הערב בכל החדשות זה החלטת יהדות התורה, או בעצם הפלג מה שנקרא הליטאי של דגל התורה, שהחליטו בהוראת גדול ישראל הרב דוב לנדאו שליטה, שזהו, נגמרה החגיגה הזאת עם הליכוד, כפי שכתב הרב, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, מילים מאוד מאוד קשות, אנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר, כל מיני דיבורים על גוש שאינם קיימים יותר, וכאב חרדה יונה דוב לנדאו. כלומר, ממש מעין גט קריטות של חוסר אמון, שהוא אמר עליו, מה שפורסם אחר כך, פורסם עוד, אמר על נתניהו שקרן, ועל הגוש אומר, בלנו בשבילם צפרדעים פעם אחר פעם, הם לא מבינים, מנתניהו אין עוד מילים, רק מעשים. לא מבינים שאנחנו לא נלחמים על עולם התורה בשבילנו, אלא בשבילם, הם מביאים חורבן לחורבן היישוב היהודי. זה רמז כבר לציונות הדתית הוא מדבר פה. ובאמת השאלה פה, האם זה טוב, זה לא טוב, מה עושים, מי מרוויח, מי מפסיד. מה שנקרא, הגיעו מים עד נפש, ונתניהו הוליך שולל את החרדים, כפי שאמרת לכם כמה פעמים. אי אפשר בלי נתניהו ואי אפשר עם נתניהו. נתניהו זה נתניהו, כפי שאמרתי כמה פעמים, קוראים לו בי, בי, הכל בי, בי, הכל תלוי בו, הכל תלוי באינטרס שלו. הבן אדם גאון, מנהיג, שעם ישראל זקוק כאן למנהיגים כאלה עד שיבוא הגואל שלנו בעזרת השם בקרוב. הוא המנהיג, הוא הראוי ביותר מכל העדת המטומטמים שיש לנו ברשימות. אבל מצד שני, שוב, הוא מתנהל איך שהוא רוצה, אדם שהוא אתאיסט, לפעמים הוא זורק מילים, יגיד אתה בעזרת השם למד מבגין ואחרים, אבל בן אדם לא דותי, אומרים שחל עליו שינוי בשנה האחרונה והכל. אבל הוא הולך אותנו שולל מרגע תחילת הממשלה הזאת לפני איזה 4 שנים שקמה הממשלה, התנאי הראשונה של החרדים שהולכים על חוק גיוס, הוא הבטיח חוק גיוס, חוק גיוס, היום מחר, מחר, מחרתיים, הבטיח שיף יעשו את החוק, את המהפכה המשפטית או את הרפורמה המשפטית, הוא הפיל אותה ברגע האחרון, ממילא החזיר את הכוח לבתי משפט, ממילא לא יכולנו לחוקק חוקים, ממילא הם ביטלו חוקים שלנו, ממילא לא יתנו לחוקק חוק כפי שאנחנו רוצים, אבל הכל מוביל אליו, כי הוא למעשה גרם את הדבר הזה. ואז הסכימו החרדים ללכת איתו ולעשות איתו חוק גיוס, בסדר, בוא נעשה חוק גיוס, אנחנו מוכנים. מועצת החכמים נתנו אור ירוק להכנה נציגים, תשבו איתם בוועדות, והגיעו למספרים והכל, ואז שם שם בוועדה לא פחות או יותר את אדלשטיין, שידוע בתור אחד שלא מסמפת חרדים, משך, משך, משך, משך את הוועדה, עד שבסוף ביבי הבין שאם הוא לא יזרוק אותו, אז החרדים באמת יעזבו אותו כבר לפני שנה פלוס. ואז הוא עשה תרגיל מבריק, הכניס את ביסמוט, שהוא יותר מזרחי, אנו יותר מבין, יותר מקורב למסורת ישראל, וגם ביסמוט, הרי הכל היה, אני כבר טוען את זה שנה שלמה, הכל היה כבר גמור, הרי אדלשטיין הכין חוק, הוא שמע את כל הצדדים. מה שאדלשטיין, מה שביסמוט היה צריך לעשות, וזה מה שהיה צריך להגיד לביבי, מה הוא מבלבל את המוח? מה הוא התחיל עכשיו את כל הסיפור, ואת כל הוועדות, ואת כל הדיון, ולשמוע את כולם? יש לך את כל החומרים, אני יודע מה זה ועדות כנסת, הכל יש לך סטנוגרמה, מה שנקרא פרוטוקול. איך שאתה מסיים את הוועדה, כבר יש לך את הפרוטוקול מוכן. קח את החומר, יש לך חומר של שנה, שנה וחצי, קח חודש, תקרא אותו, יש לך את כל הדברים. תעשה עוד דיון אחד או שניים, תגיד מה ההצעה שלכם, נגמר הסיפור. אבל הוא כנראה קיבל מביבי, אלו, יש לנו זמן. ועדה, צריך ללמוד את הכל מההתחלה. משך, משך, משך, משך, משך, משך. הנה, הגענו עכשיו רגע אחר. ביבי אומר, אני מצטער, לא יכול. מה זה אתה לא יכול? לא, לא יהיה לי רוב בקואליציה. מי זה הקואליציה הזאת? סליחה. אם אתה רוצה, מי זה חקים שלך? תגיד, אני זורק את כולכם מהמפלגה. אף אחד אני נותן הוראה לא יוכל להתמודד בפריימריס. יכול לעשות כל מיני סנקציות עליהם, לזרוק אותם לכל הרוחות. זה מה שמגיע להם באמת לכפוי הטובה, השקרנים, הרמאים, הנוכלים האלה מהליכוד ומהציונות הדתית. רמאים, נוכלים, חתמתם על הסכם עם החרדים. כל מה שביקשתם, קיבלתם. קיבלתם שר אוצר שהעביר את כל המיליארדים של המדינה להתנחלויות, לא אמרנו כלום, קחו, בבקשה, תהנו, שיהיה לכם לבריאות. אנחנו לא. הגענו עליכם, עושים הכל כדי שאתם תצליחו. לכל מי שרוצה, כולם הרוויחו מהעוגה הזאת. כלומר, הייתה באמת קדנציה מדהימה מבחינת הליכוד, מבחינת הציונות הדתית, כולם, נכון. היחידים שיצאו פריירים בכל המערכה הזאת של הקדנציה הזאת זה החרדים, שלא רק שלא הצליחו לשמר את מה שקיים, הצליחו להפסיד את כל מה שהמשיגים שלנו במשך שנים רבות, למעט משרד הדתות, שברוך השם עושים מינויים מדהימים שם בראשי רבנים ראשיים וכדומה, אבל אתה כמעט לא רואה שום דבר. שום דבר. ואז עכשיו כשבאים לביבי אומר, אני מצטער, אני לא יכול, אין לי רוב. מה זה לך רוב? אתה חושב שיש לך עוד הרבה חוקים עכשיו. יש לך עוד הרבה חוקים עכשיו להעביר, איך יהיה לך רוב? כי אתה תכפר עליהם, נכון? יש להם אינטרסים, גם לנו יש אינטרסים. לכן לדעתי עכשיו, את חרדים, אם הלכתם, אז לפחות תצאו גברים עד הסוף. תגידו, אנחנו לא מצביעים שום הצבעה עכשיו. תפרקו את הממשלה כבר מעכשיו. אל תגידו לו, הצבעה כזאת היא כן, זאת היא לא. הם רואים שאין ולא ורפיה ביד. כשביד הדבר לא מוסכם עליך, לא חזק אצלך, אז כולם מבינים את המסר שאפשר לשחק איתכם, שאתם אין לכם ברירה, אין לכם ברירה, לאן תלכו? תלכו לממשלת השמאל? כן, מרן הרב עובדיה יוסף הבין בזמנו שאם צריך את השמאל, אז הולכים עם השמאל. מי שנותן לי את ההגשמה של הרעיונות שלי שאני מאמין בהם, בבקשה. נכון, שאי אפשר היום לסמוך על השמאל, כי בזמנו היה את רבין היה אפשר לסמוך עליו. אבל היום אין לכם מי לסמוך, זו הבעיה, אנחנו נמצאים באוילי מיצרי ואוילי מיוצרי. על מי לסמוך? על יאיר גולן? על בנט? על לפיד? על מי אנחנו יכולים לסמוך שם? על אף אחד אנחנו יכולים, כולם שונאי ישראל, אתם שומעים את ההתבטאויות שלהם. על ליברמן, על מי אני יכול לסמוך שם? ובאמת אנחנו נמצאים בפלונטר הכי גדול שהיה לחרדים מאז קום המדינה. אין חוק גיוס, ממילא אין חוק גיוס, אין מעונות יום, אין תקצוב לאברכים. ומרגע לרגע רק מוצאים עוד גזרות ועוד גזרות של הרועצת המשפטית וכולם. ואנחנו נמצאים באמת בפלונטר גדול מאוד. אבל עכשיו טוב, פחות עשיתם איזה משהו, דרך אגב שביבי הולך להרוויח מזה, הליכוד הולך להרוויח מזה, אתם יודעים למה? הוא יבוא לבחירות, הרי כל מה שעכשיו בנט מתכנן, כל הקמפיין שלו ושל השאר, הגיוס, רק החרדים, אין להם משהו אחר, אין להם שום דבר לתדלק את האנשים לצאת להצביע או לא, זה רק מופע השנאה שלהם, היומיומי שלהם, איך לדבר נגד חרדים. מדינה אנטישמית, אמרנו את זה כמה פעמים. ולכן מי שהולך להרוויח ממהלך עכשיו של החרדים דווקא באופן פרדוקסלי לכאורה, זה הליכוד וביבי, יגידו לביבי, תשמע, תגיע, אתם אומרים, פרזיטים, חוק המשתמטים, ביבי יגיד, אמר, מה אתם בלבלים? אתם רואים שנלחמתי, אתם רואים שלא גייסתי אף אחד, שלא נצרתי להם שום חוק גיוס. אין, לא גייסתי אף אחד כי הם, אי אפשר. לא נצרתי להם את החוק שהם רוצים, לא היה פשוט, לא היה זה, לא היה זה. הוא ירוויח עכשיו, הוא מלך, הנה אני, אתם רואים? הצלחתי לסובב את כולם, בתוך המפלגה שלו, יצא מלך ישראל, אז לפחות הוא הולך להרוויח בדבר הזה, מי שהולך להפסיד, ואם תהיה בחירות, והשלטון ייפול לשמאל, המפסידים הכי גדולים זה ההתנחלויות והציונות הדתית, שאז הם ירגישו את נחת זרועם של השמאל, שפשוט לדעתי ירצו לפרק את כל ההתנחלויות, את כל מה שהם חולמים על זה כל השנים, לא בית בנט יגל אותם ולא אף אחד אחר, ואז הם יבינו סוף סוף מה שהם עשו לחרדים. הם יבינו סוף סוף את השנאה הזאת, שנאת עולם לעם, עולם לעולם התורה. אני מצד אחד, אני בתוך תוכי, כן, אני מדבר בחלק הרע שבי, אני אומר, אתה יודע מה, הלוואי, שלא לנו שלטון. שהם יקחו ושיטפלו בהם סוף סוף. שיבינו סוף סוף את הרשעות שלהם, מה שהם עשו לנו, את הצרות העין הזאת, את הרדיפה של העולם, שכל רגע שבן תורה לא לומד, או נגרע ממנו מלימודו, או צער זה עליהם, האבון עליהם, על הציונות הדתית, הם עשו לנו את כל זה. יש להם שנאה שהם חונכו עליה, לסנוע חרדים לצערי הרב. וזה אם יפול השלטון, הם ימחקו אותם, תזכרו מה אני אומר לכם, את כל התקציבים ואת כל הדברים, יחשפו אותם לערבים וכדומה. כל הזמן שיחקו את הגיבורים, זה אופיר סופר ואחרים, וחברי כנסת מהליכוד עם כיפות סרוגות, אלה היו השונאים הכי גדולים שלנו. אף אחד מהשמאל לא התבטא כמו שהם התבטאו, והובילו את הקו, והם גרמו לכל הסנאה ולכל הכוח נגדנו, שאם הם לא היו מובילים מתוך הקואליציה נגדנו ומאיימים ולא נצביע ולא זה, ראש הממשלה יותר חזק, לנו יותר אפשרות דיבור, אבל הם פגעו בנו הכי הכי הכי קשה, וטוב, נראה מה ילד יום, אנחנו תאמת, אין לנו הרבה כבר מה להפסיד, כבר לא נשאר כלום כמעט. אני אומר לכם, כמעט לא נשאר כלום מה להפסיד, דברים בודדים עוד, שנשאר לנו, שאני מקווה שגם את האוויר שאנחנו נושמים לא יקחו לנו, עוד איזה משהו שיש לנו, אתם מבינים? נשאר לנו רק מאיפה לעלות עכשיו, אני לא יודע כבר מאיפה עוד אפשר לרדת עם הרשעים הארורים הללו. ולכן זה המציאות שאנחנו נמצאים בה. לא יודע מה ילד יום, לאן זה יוביל, לאן זה יגיע, אני באמת לא יודע, אני אגיד לכם את האמת. לא יודע, זה באמת דילמה גדולה מאוד, מה יקרה בבחירות הללו, והאם זה טוב עכשיו, גם חוץ מזה רוצים לעשות את הבחירות, אני שומע המפלגות החרדיות באלול תשרה, תגידו, אתם בסדר? אתם בסדר? בשביל שנביא עוד כמה קולות, אני צריך להרוס את כל אלול, את כל זמן אלול, ואת זמן תשרה, וימים הנוראים לעשות בחירות בימים הללו, אני לא יודע של מי הרעיון הזה, אבל זה רעיון גרוע מאוד, אני מקווה שהרבנים יצליחו לבלום את הדבר הזה. ואני למדתי כמה פעמים ואמרתי לכם את זה ממרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. לא משנה כמה מנדטים יהיו לנו. מה שחשוב לנו שאנחנו נהיה שווים בתוך הקואליציה ונוכל. אנחנו יכולים לקבל 5 מנדטים בש"ס, תאמינו לי, אבל כל חק נבקש 2 שרים. כולל שר חינוך, ולא, שר חינוך אנחנו לא רוצים, בעקרונית שר אוצר וכל דבר. כלומר, אם אתה שווה בקואליציה ומעריכים אותך, ואתה לא סמרטוט, אז אתה תקבל מה שאתה רוצה. אתה תקבל את כל מה שהפסדנו ואת כל התקציבים. לכן אני לא מתרגש מזה, ואם חילונים או מסורתיים יעזבו אותו, אז יעזבו, מה אני יכול לעשות? ואני אומר לכם, זה ברור שתהיה נטישה, אבל אני לא מפחד מזה, אני אומר לכם. מרן הקים את הצ'אס כתנועה שהיא תחזיק לעולם, אין מה לפחד. עד ביד גואל. עד ביד גואל. ולכן אני לא פוחד ולא רוצה שיארסו לנו את החגים ולא את אלול ואת הכל שם, צריך להתפלל להשם שתהיה הצלחה, ואם התפילות יתקבלו אז הקדוש ברוך הוא ישלח מלאכים שיצביעו בקלפי. מזה אני בכלל לא מתרגש. ולכן צריך לנהל את המערכה עכשיו בחוכמה, והשם יזכה אותנו באמת לגאולה שלמה. בינתיים אני לא רואה שום אור, לא מהמלחמות, לא יוצא שום דבר בינתיים. כלומר, יש הישגים נפלאים הכל, אבל מלחמה מלבנון, ממשיכים למות חיילים, ממשיכים תושבי הצפון לסבול, בעזה ממשיכים עכשיו המחבלים שהם ממשיכים לפתח, עכשיו כבר מתחילים מספר להדליף שהם כבר מייצרים רקטות עוד פעם, מייצרים כל מיני דברים ובונים את הצבא שלהם, מאיראן אין לנו שקט. כלומר, מצד אחד יש הישגים, הצלחות מדהימות, שבאמת צריך לשבח, לפאר את צה"ל ואת בורא עולם כמובן, ואת בני הישיבות שבזכותם קורה משהו, אבל אין את הברכה. ברגע שאין את הברכה לעזור כלום, כל עוד שלא נגמרו המלחמות הללו, כלום לא יצא לנו. יופי, הרגנו את המנהיגים שלהם, כאילו חסר רשעים שיקומו, השמדנו להם פה, השמדנו להם, תראה, המדינה מתפקדת, הם קרקסים את האמריקאים, תראו טראמפ, ממש נהיה דונלד דאק, זה ברווז, מי שלא יודע. וממש ברווז צולע, כל רגע הוא מתחנן לפני מסע ומתן, מה זה התשובות האלה? אני לא רוצה ככה, אני לא רוצה ככה. הוא מתחנן, הוא לא רוצה להילחם, אלא כנס תלחם בהם, אתה מעצמה, דיברת שאתה גומר אותם. אתה לא מבין מה קורה פה בכלל. והאיראנים הם חוגים, הם ניצחו. אתם מבינים? שמידו להם חצי מדינה במדעים, תראו איזה קשיחות, צריך ללמוד מהם מסע ומתן, צריך מהם ללמוד מה זה, להראות כלפי חוץ, לא להראות מורך, לא כמו אצלנו, כל הזמן דברים, שהמדינה הפסידה, ביבי הפסיד, צהל הפסיד, אנחנו מפסידים, כל הזמן כלפי העולם, כלפי פנים, כל הזמן מכניסים מורך בתוך האנשים, בתוך הציבור הרשעים הללו, עם התקשורת המרושעת שלהם, לא כולם כמובן. ותסתכלו אצל האיראנים, איך שהם כלפי העולם, אנחנו ניצחנו, אנחנו ניצחנו. אנחנו נראה, וממשיכים להתגרות ולא פוחדים מאמריקאים. ככה צריך לראות עוצמה. למה תתראו, אמר יעקב לבניו. ככה צריך לדעת להניג את העולם. טוב, לא טעה, אין טעם להתחיל את הנושא הבא לפני הפרסומות, אז מיד נעבור לפרסומות. בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות כופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
11: מייפל, מייפל, גן אירועים.
14: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: מחר זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
19: קסיאס
20: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
21: אבא כל יכול.
20: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
22: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, אז יש לנו כל שבוע את ההתבטאות השבועית או התבטאויות, כבר זה בחמויות, אתה כבר לא יודע כמה. אז הפעם הפרופסורית לפיזיקה שיקמה ברסלר, יש לה משהו נגד אדון עולם, נגד הפיוט הנפלא הזה שחובר על ידי הראשונים, ומי ששמע אותה את הדברים שלו הזדעזל. אתה אומר, אז זאת הפרופסור, אתם יודעים מה? בוא קודם כל נשמע אותה ואחר כך אני אתייחס.
23: בבית ספר בגבעת המורה שם במעל הפעולה, וכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש, כאילו ברמה הזאת.
0: נועם? שמעתם? איזה בריונות. מספרת הפרופסורית שהיא, אתם יודעים, מראשי המחאה של קפלן וכל האלה נגד הממשלה, ומהמחנה של בנט, לפיד, גולן, כל אלה, ומה שמפורסם בתקשורת לפחות, היא אומרת שבכיתות א' ב' היא למדה בבית ספר בגבע

מכון ויצמן, פרופסור לפיזיקה, כן? שמתבטאת בצורה כזאת בריונית? למה? על מה? שאם בבית ספר של הבנות שלה ישירו אדון עולם, לא סתם באמת במנכלית ארגון מאירים, קוראים לה דורית יצחק, היא הגישה תלונה רשמית במשטרה בגין הסתה ואיומים, והיא אומרת לו, עליה לדעת שמנהלים יאיימו רק כי הם פועלים על פי חוק החינוך הממלכתי להנחלת מורשת ישראל. אלימות היא לא כלי עבודה מערכת החינוך, כאילו, בניירות שלהם כתוב יש עניין הנחלת מורשת ישראל. אתם יודעים כמה קשקוש יש בדבר הזה. נניח מורשת ישראל. אז היא באה ואומרת, אם במקרה איזה מורה או משהו כזה תנסה לעשות את זה בבית ספר של הבנות שלה, כן? היא תבוא, היא הופכת למנהלת הכיסא על הראש. אתם מבינים את הבריונים האלה? איך אנחנו אומרים, החרדים בריונים, אלימים, המתנחלים אלימים, כן? הם יפי הנפש. הם יפי הנפש. זה כמו שאמרו את זה גם בבית משפט, וגם הם בעצמם אומרים, זה לא דומה האלימות של החרדים או של המתנחלים לאלימות שלהם. זה אנשים מטורבטים, זה לא אותם אנשים. זה אנשים עם ערכים, עם אנשים מהייטק, אנשים מהאוניברסיטה, שהם באים ובאים, הם מביעים במחאה. הם לא מתפרעים. אצלם אף פעם לא תשמעו בהפגנות שלהם מתפרעים או משהו כזה, או בריונים או כזה. אתם לא תראו שם המכתזיות עם צבע כחול כמו השבוע. שכל אחר בגדים היו כחולים, לא תראו אותם עם בואש ואו כלום. למה זה סוג אחר, אתם מבינים? הם מרגישים את עצמם שהם מורמים מעם, שהם נעלים, שאנחנו איזה שבט עכשיו שהביאו אותנו מאי שם, מקצה העולם, שבט פרימיטיבי, והם אלה שבנו את המדינה, הם אלה שעשו, הם שייך להם הכל, ואנחנו כלום, אנחנו אלה שמנסים לגנוב להם את המדינה, המדינה בכלל היא שלהם ולא שלנו, ואל תנסו לכלל לדבר על יהדות, כמו שהזכרנו את הרצל כמה פעמים שאמר, נכניס אתם לקסרטנים שלהם, לבתי כנסיות שלהם, ולא ניתן להם לדבר. עכשיו, מה היא עושה פה? היא אומרת, קודם כל, היא כואב לה על אדון עולם. עוד מעט אני אסביר למה כואב לה על אדון עולם. אבל צריך להבין, על מי מפילה את התיק בשנאת הדת? היא אומרת, ואני כל הזמן אומרת, אם מישהו בגלל כל מה שעשו פה ליהדות במדינת ישראל, מה עשו ליהדות? היא אומרת, השילוב המגעיל שעשו לזה לתוך הפוליטיקה, אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשירת העולם, הייתי הופך את זה. כלומר, מה אני רוצה להגיד? היהדות לכאורה היא דבר טוב, אבל אתם הדתיים הכנסתם פוליטיקה, ולכן אנחנו שונאים את הדת ואנחנו נגד ונגד. מה, אני לא ידעתי את זה. אני יודע שתנועת ההשכלה התחילה, עוד באירופה, אף אחד לא כפל, אף אחד ואף אחד לא דיבר על אף אחד, כן? חוץ מזה, במדינת ישראל יש דמוקרטיה, ויש בתי ספר חילונים, ולומדים מה שרוצים, ואומרים מה שרוצים, ומתבטאים מה שרוצים, ועושים מה שרוצים, וצועדים איך שרוצים, מתפרעים איך שרוצים, וכל מה שהם רוצים הם רק עושים, נכון? אז מה הקשר מדתיים, הפוליטיקה שעשו לצאת אותו הזאת? מה הפוליטיקה הם עשו? שמנסים להשיג תקציבים שאתם לא נותנים לנו אותם? שאתם נותנים את זה לכל בית ספר? מה אנחנו מנסים? אז למנות רבנים שהחוק מחייב שמי שנמצא במשרד הדתות הוא אמור למנות רבנים? אני רוצה רק להבין איפה אנחנו לא בסדר. שאנחנו שומרים על צביון יהודי של מדינת ישראל, כי מדינת ישראל יש חוק נישואים וגירושין על פי ההלכה. שאנחנו מנסים לשמר את המדינה שלנו כמדינה יהודית ולהביא לכאן יהודים ולא כפי שאתם משקרים ורוצים להפוך את המדינה, מדינת כל אזרחיה. אני רוצה להבין, מה עשינו? איפה אנחנו עשינו? מה לא בסדר? אני רוצה רק להבין, כל הזמן אתה רק מדברים על הכפייה הדתית. איזה כפייה דתית? איזה כפייה דתית? תראו לי איפה יש כפייה דתית כמעט במדינת ישראל. למעט נקודות הכי הכי מינימליות ביותר שהמדינה קבעה את זה בחוק. בן אדם יכול לאכול מה שהוא רוצה, בוודאי. לשתות מה שהוא רוצה, להריח מה שהוא רוצה, בוודאי. לנסוע מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, נכון, לפעמים הוא צריך לעקוף את זה הרחוב אחד או שניים. מעניין, כשמגיעים לפה נשיאים, שרים או כל מיני דברים כאלה שבאים, סוגרים רחובות, כבישים, חצי מדינה לפעמים סוגרים, בשביל איזה נשיא או ראש ממשלה שמגיע זה בסדר, רק לא לכבוד שבת קודש, ועושים את זה רק באזורים של הדתיים, ממש ממש חרדים, לא מפריעים לאף אחד. תראו לי, מה הרבנים האלה שהכניסו לתוך הפוליטיקה, השילוב המגיל הזה שעשו לתוך הפוליטיקה. טוב, נניח ועשו משהו, נניח הדתיים לא בסדר, בסדר? מה זה קשור? עכשיו הרבה אנשים אומרים, אני לא דתי בגלל הדתיים האלה, בגלל הכפייה הדתית. אני לא שומר חוק. באדם יגיד, אני לא שומר חוק בגלל שהשופטים או השוטרים שאמונים על החוק סרחו. ממש טיעון, כן? אני לא דתי בגלל שופטי בית המשפט העליון, ובפרט השופטים, בפרט שופטי המשפט העליון, מעוותים את החוקים, דנים לא לעניין, מסלפים את החוק, מתנהגים בבריונות, כופרים בעיקר. הטענה הזאת תופסת, מאדם יבוא,
תשמע, אני לא שומר את החוק, אתה יודע למה? כי...

0: כי השוטרים לא בסדר והשופטים לא בסדר. אני לא יודע מה אתה מלבל את המוח. בסדר, יש לא מתנהגים בסדר. השופטים צריכים, סרחו, צריך שלם להם. גם ביהדות יש מושג של חילול השם, שצריך לבדם לקבל את עוונו על כל חילול השם שהוא עושה. אבל מפה עד לא לקיים את החוק, מה זה קשור? עכשיו, אני, מה הם אומרים? אנחנו לא מכירים את המצוות בגלל הכפייה הדתית, בגלל, מה שהיא אמרה. אני אומר לכם, אני יהודי שומר תורה מצוות, כי כך ציווני בוראים. הוא ציווה ויעמוד שנשמור את כל התרי"ג מצוות, מצוות שכליות שמקובלות עליי, והן שכליות, דיינו שהשכל מחייב אותם, לא תרצח, לא תנאף. אבל הוא גם ציווני לקיים מצוות שמיות, דיינו מצוות שאין בהן כל שכל או היגיון או תועלת שניתן לראות אותה. ובכל זאת אני מקיים אותם, כי אני יוצא מנקודת הנחה שאלוקים הוא כל יכול, הוא כל יודע, כל מבין, הוא היה, הוא אוהב, הוא יהיה, הוא ממית, הוא מחיה, הוא ברא את עולמו בעשרה מאמרות, וברור לי שכל מעשה ודרישותיו הם רק לטובתי, כי הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, רב חסד ואמת, הכל רק לטובתי, אבל לא תמיד לנוחותי, זה אני מודה. אבל לא כל מה שלא נוח זה רע, יש המון לא נוח ויש המון כואב, אבל למעשה זה מציל חיים. הקרנות, טיפולים כואבים, נכון זה לא נוח, אבל זה מציל חיים. ככה כשאני מקיים את הוראותיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה לי מה האנשים שהולכים בחיצוניות כעובדי השם, אבל מזייפים את, בדרכם ועושים חיול השם. אז אני לא ידעתי בגללם, מה שבטוח שמעשיהם אינם רצון השם, בוודאות. ומבחינתי גם עם כל הדתיים שבעולם, אני אומר לכם, 100% אפילו התנהגו בבוטות ובחילול השם, אני אמשיך לאהוב את השם ולעשות את רצונו, מה זה קשור? אני עבד השם, עבד השם בכל מצב. בכל מצב אני נשאר עבד השם. אז מה זה הטיעון הזה? אני לא דתי בגלל הכפייה הדתית. אתה לא דתי בגלל שאתה לא תהיה דתי. בגלל שהדת לא נוחה לך. מי שמפיל את התיק על הדתיים והפוליטיקאים החרדים, זה אחד שמחפש להתחמק ולהשתמט מקיום המצוות, ומחפש תירוצים טופשים לאי קיום המצוות. זה כמו שאמרתי, שוטר יעצור מישהו שנהג ונסע בפיראות, ויגיע לבית המשפט, שוטר ישאל אותו, למה נסעת בפיראות כזאת? אז הוא יגיד, בוא, אחרי שהשופט יצחק עמית הרס את מערכת המשפט, הרס את מערכת החוק, החלטתי שלא נצא את החוק יותר, כי יצחק עמית הפוליטיקאי הזה הרס את המערכת. מוסכם על כולנו שהאדם הזה טיפש גמור, וכשהוא ייתן את הטענה הזאת, מה יעשו? לשלחו אותו להסתכלות במקרה הטוב, אם לא להשפוז או להשפוז בבית הסוהר. אז יש כל מיני תירוצים שהחילונים ממציאים לנו. אני לא דתי בגלל הדתיים, בגלל הקיצונים, בגלל המתנחלים, בגלל זורקי האבנים, בגלל הכפייה הדתית. אני לא דתי כי המדע הוכיח אחרת. אני לא דתי כי אני לא רואה את אלוקים, או לא רואה את עולם הבא, אז אני לא מאמין מה שאני לא רואה. כל מיני קשקושים כאלה במוח. אז אתם מבינים מה שהיא טענה פה בדברים שלה באותה תוכנית? זה לא היה בהקלטה, אני רשמתי לי את זה, אבל בהקלטה אחרת, שהיא אמרה, אני כשהייתי ילדה, כל בוקר היינו אומרים אדון עולם, אבל אני כל הזמן אומרת, אם מישהו עכשיו כאילו בימינו, בגלל כל מה שעשו פה ליהדות במדינת ישראל, והשיוב המגעיל שעשו לזה, תוך זה, לזה לתוך הפוליטיקה, אם מישהו יגיד לבת שלי, יגיד אדון עולם, אני אפוך את הכיסא למנהלת. אז אתם מבינים שעכשיו זה רק תירוץ למה לא לקיים? אם היהדות היא אמת, ואם השם אמת ומשה אמת, תורתו אמת, מה אכפת לי מהפוליטיקאים, מה אכפת לי מכמה אנשים שעושים חילול השם, מה אכפת לי מהאחרים? אני דתי בשביל הדתיים? לא, אני דתי קודם כל בשביל עצמי, ואני דתי מול בורא העולם. דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין, לפני הדתיים, לפני מי, לפני החרדים, לפני הקדוש ברוך הוא אני עתיד ליתן דין. ביום יום אנחנו פה מתחשבים הרבה בחברה, ויש בה איזה דברים טובים, כי זה מחזק אותך כשיש לך חברה, שאתה נותן דין גם כלפיה, במובן מסוים, ששופטים אותך ואתה חלק מהחברה. אבל בשורה התחתונה אנחנו עתידים ליתן דין לפני הקדוש ברוך הוא. אז מה זה שאת אומרת לי, אנחנו לא דתיים בגלל הדתיים. מה קשור? הדתיים גם הם חלק מאותה מערכת של, של, של, של, של מצווים על ידי הקדוש ברוך הוא. כמו שאת מצווה, ואתה מצווה, גם אני מצווה. ואם אתה לא מקיים את המצוות, כן? זה, אתה לא יכול להפיל את התיק. זה מה שנקרא התנהלות של התעלמות. בת היענה, מכניס את הראש בקרקע ולא מעניין אותי. לא. אתה אמור לחשוב טוב, טוב, רגע, יש בורא לעולם? האם בורא לעולם... הוא יצר קשר איתנו באיזה דרך, הוא יצר עם איזה עם, נתן איזה חומר, איזה תורה, משהו. כל אדם מחויב בעולם הזה, גם בן אדם שלא מאמין, אין כזה דבר לא מאמין. ממליץ לקרוא מאוד את המאמר של נקרא אמונה, של רבי אליהו ליופיאן בלב אליהו, חלק אמונה. ותבינו שאמר, אין אדם שלא, שאין בתוכו את ההבנה ואת ההכרה שיש אלוקים, רק הריבוי של העבירות וההתרחקות וכל ההסתות וכל זה גורמות לו לא להכיר כל כך את הקדוש ברוך הוא. אבל בפועל כל יהודי אמור להכיר את הקדוש ברוך הוא, כל אדם בעולם. אבל להם זה לא נוח, כי אם אני אגיד שאני מאמין, אם אני אגיד שאני מסכים עם הדתיים, אז אני גם יהיה דתי, לא, מה פתאום? הם רוצים לעשות, מה בראש להם? אין מי אומר להם מה תעשה, מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. הם רוצים להתפרע על כל העולם, לעשות את כל השטויות, את כל התאוות שלהם. ברגע שהם יכירו בדת, ברגע שיכירו בבור העולם, ברגע שיגידו הדתיים בסדר, זה עלול להשפיע, זה עלול לפגוע מהם. הילדים שלהם ישמעו, הדתיים הם בסדר, הדת היא בסדר, יש אלוקים, יש בורא לעולם. והם פוחדים, כי הם יודעים שהאמת הזאת, תראו איזה סחף יש שם בקרב בני הנוער, שהם מכירים את הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה סחף, איזה התעוררות שיש בשנתיים וחצי האחרונות מאז שהתחילה המלחמה. לכן כל התירוצים שלה, תירוצים של הבל. אבל למה דווקא היא נדבקה לאדון עולם? מה יש לה בנגד אדון עולם? טוב, נגד אדון עולם, אתם יודעים, זה פיוט, קודם כל מאוד מאוד עתיק, לפחות לפני 1,000 שנים, שהמחבר שלו לא ידוע, אבל יש הרבה שיחסו אותו לרב שרירה גאון, רב היי גאון, לרב רבי שלמה אבן גבירול. סוף הגאונים, תחילת הראשונים, לפני למעלה מ-1,000 שנה, 1,100 שנה, הפיוט הזה של אדון עולם, ששרים אותו בבתי כנסיות, בתפילות, יש כאלה שמפייטים אותו לפני תפילת שחרית, או אחרי תפילת שחרית, אצל אשכנזים יש כאלה שחותמים את התפילה של הערבית בפיוט, של שבת בפיוט הזה, יש במסורת בבבל שהפיוט החותם את שירת הבקשות, יש כאלה בסליחות, בימי הלול, בספרים כתוב שאם בן אדם רוצה באמת שהתפילה שלו תשמע, שיקרא את זה. תראו מה שכותב רבי יהודה חסיד, ושאומרים שרב היי גאון ורב שרירה גאון, הם אומרים ככה, כל מי שמכוון בעת התחלת אדון עולם, ערב אני בדבר שתפילתו נשמעת, ואין שטן מקטרג על תפילתו, ואין לו שטן ופגע רע בראש השנה ויום הכיפורים בתפילתו, ואויביו נופלים לפניו, ויש אומרים אף יצא הרע משלים איתו. אני כשיש לי בבוקר זמן, אני אומר את הדבר הזה, כי יש בזה חיזוק גדול גדול באמונה. בוא נעבור רק על כמה מילים בו, כדי שאם כבר הזכרנו אותה, שיהיה בזה דברי תורה. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. הקדוש ברוך הוא הרי הוא נצח, תמיד הוא היה אצל הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל מתי הוא נקרא מלך? כאשר יש לו עולם, יש לו, והוא מולך על כל העולם. אדון עולם אשר מלך, כן? בטרם כל יציר נברא. הוא תמיד מלך על כל העולם. אבל לעת נעשה בחפצו כל, אז היה מלך שמו נקרא, אבל אחרי שהכל נעשה בחפצו, ברא את כל העולם שלנו, יש עוד עולמות, אז הוא נקרא מלך. תחשבו שאנחנו נראים בתפילה, בברכות, ברוך אתה השם, כן, מלך העולם. עכשיו מה קורה? ואחרי ככלות הכל, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. הקדוש ברוך הוא הרי ברא את עולמו, כפי שהגמרא בסוף סנהדרין אומרת, שית אלפי שנה ועלמה וחד חרוב. העולם שלנו אמור להתקיים 6,000 שנה בכלל, אנחנו 5,786, זה אומר עוד 214 שנים, תתחילו להרוס כבר, לא נשאר עוד הרבה זמן. ויש דיון בפוסקים לגבי מתי משיח, מתי תחיית המתים, מתי כל הדברים הללו. תשאירו את זה, איך הרמב״ם כותב את התשובה הנפלאה שלו, כל זה לא נדע איך יהיה עד שיהיה. כשיגיע הזמן אנחנו נדע איך יהיה. עכשיו אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים רק שצריך להיות משיח, צריך להיות גאולה, צריך להיות בניין בית המקדש, צריך מלחמות של המשיח, צריך לבאר את הרשעים וצריך תחיית המתים. כל זה יהיה כשיהיה, אני לא מטריד אותי כשואלים אותי, מה, איך, מתי יהיה, מתי יגיע, לא מטריד אותי בכלל, כשיגיע, יגיע. אני בעתם עובד את השם, ותנאים לא עליהם משיח. אז מה, הם לא שווים כלום? אז הם עבדו את השם בלי משיח, בלי... כשיבוא משיח זה רק יקל עלינו ויעזור לנו, ובוודאי זה נפלא, כולנו מצפים לזה. אבל זה לא קשור לעבודה שלי בעבודת השם. אני ממשיך עם משיח ובלי משיח, זה שכל אחד יבין את הדבר הזה. אז כשאתה אומר, ואחרי ככלות הכל לבדו, ימלוך נורא. אחרי 6,000 שנה, הקדוש ברוך הוא ימשיך למלוך על כל העולם, כי הוא נצח. הוא היה, הוא הווה, והוא יהיה בתפארה. תמיד הקדוש ברוך הוא. אין רגע שהוא לא היה בעולם. אי אפשר להבין את זה, כן? זה לא מתקבל. כמו שכתוב, אנחנו אומרים בפתח אליהו, גם את זה אנחנו אומרים בבוקר. לתמחשבה תפיסה בכלל. לא יכולים להבין את הדברים, זה לא נתפס בשכל, כי אנחנו יודעים כל דבר יש לו תחילה וסוף. זה בדברים הגשמיים של העולם, אבל החוקים האלה חלים על היוצר, כן? הם לא חלים, לא, החוקים שלו חיילים עליו, על החוקים של העולם הזה לא חיילים על הקדוש ברוך הוא. מגבלת זמן, כוח, חיים, עריכות, הזדקנות או כל דבר כזה, לא חיילים על הקדוש ברוך הוא. זה כמו שאדם בונה רובוט, מכניס בו כל מיני כללים, הכללים חיילים על היצרן? לא, חיילים על הרובוט, ליצרן יש לו את הכללים שלו להבדיל. אז הקדוש ברוך הוא היה והוא, והוא אחד ואין שני להמשיל או להכבירה. פירוש הקדוש ברוך הוא רק אחד, אין שניים, אין שניים אצל הקדוש ברוך הוא, הוא אחד ואין שני להמשיל לו או להכביר. מה זה להמשיל? להגיד, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא דומה, הוא משל למה הדבר דומה, או להכביר, לחבר אותו למשהו. בלי ראשית, בלי תכלית, הקדוש ברוך הוא לא נוצר אף פעם. ואין לו תכלית, כמו לי יש תכלית בעולם. כל בן אדם יש לו תכלית לעשות את רצון אבינו שמיים, כשהמטרה היא עולם הבא, והעולם הזה הוא רק הדרך להשגת התכלית, ולא העוז והמשרה. אותו דבר אומר, בלי ערך, בלי דמיון. אי אפשר להעריך את הקדוש ברוך הוא שווה טריליון דולר או משהו כזה, הוא שווה כמו יעלום או משהו. בלי ערך, בלי דמיון, אי אפשר לדמות אותו. כן? בלי שינוי, בלי תמורתנו, אנחנו משתנים, מזדקנים, זה, בן אדם נפטר, שלו מתפרק, חוזר לארבעה יסודות שלו. זה הקדוש ברוך הוא, אין לו שינוי תמורה. בלי חיבור, בלי פירוד, אמרנו. גדול כוח הוא גבורה. הוא אלי, חי גואלי. צור חבלי, ביום צרה. צור זה הכי חזק, חבל חזק, ביום צרה. הוא נשיא, הוא מנשיא, הוא רופא, הוא מרפא, הוא הרופא, הוא הרפואה, הוא הכל, הוא הזה, הוא הזה. ולכן, בידו הפקיד רוחי, כשאני רואה את מעלותיו של הקדוש ברוך הוא, אני הכי סומך עליו, כן? ולכן, כשאני הולך לישון, בית ישן, בידו הפקיד רוחי, בית ישן, והעירה. אני לא פחד, ואם רוחי גבייתי, אדוני לי, גם כשאני כמו גבייה בלילה, השם לי ולא ירה, מקדשות אגר נפשי. מתי אנחנו נשמח כשיהיה לו את המקדש שלו ועשו לי מקדש משיכנו, יאללה, ישלח מרק. כשאתם קוראים את זה בבוקר, אל תשאירו את זה, אדון עולם, אדון עולם, אשר מלך, של עוזי חיטמן, משהו כזה, זוכר את זה עוד מילדות. אדם חילוני מאוד, אני זוכר בסטיבל הזמר החסידי, אני חושב, והוא השתתף. אדם חילוני, שתבינו. והשיר שלו התקבע בכל העולם, שרים את המנגינה שלו, אני לא יודע מה הוא זכנה, כן? אבל זה שיר שכל אחד שר אותו, כל יהודי, זה מכניס יראת שמיים. אבל מה שאמרתי, מה שאומרים רב חי גאון וראשי רב ורבי דיו החסיד, שהוא אומר, ערב ואני בדבר שתפילתו נשמעת ואין שטן מקטרג על תפילתו ואין לו שטן ופגרה בראש שנה ויום הכיפורים תפילתו ואויביו נופלים לפניו ויש שומרים אף יצא הרם שלנו. זה כשאתה אומר את זה בכוונות שאמרתי. אם אתה שר את זה, נכון, זה חשוב, אני חושב שיש בזה חשיבות להגיד את זה וזה מכניס יראת שמיים, אבל כשאתם חושבים על המילים שאמרתי, כל מילה, תראו איזה משמעות, זה כל האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, זה כל היהדות מה שאמרתי לכם בכל המילים. אותו דבר גם כן בגדל אלוקים חן, או בפיוט המרוקאי, אגדל חי אלוקי כל נשמה, אלה פיוטים מלאי יראת שמיים ומלאי תוכן, מבטאת כל היהדות, לא רק לסלצל נתנה עליי בכל על כן סנטיה, לחשוב על כל המילים, הפיוטים שלנו של היהדות, ברוב הפיוטים זה לא כמו עם כל מיני שירים של הבל ושטויות וכלבים נופחים במשמרה הראשונה, אלא אתם שומעים פה את אתם שומעים פה את המילים, כל האמונה שלנו בכל הדברים הללו. אז זה הפריע לה, הפריע לה לגברת הלא נכבדה הזאת, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות? אם יגידו, אני אבוא, אני זרוק כיסא. תביא איזה, מופרעות כזאת לבוא ולהגיד דבר כזה, זרוק כיסא. את פתור פרופסור את מכון ויצמן, זה מה שאת מלמד את התלמידים שלך. זה מה שאת מנחילה להם. זה מה שאת מנחילה לילדי ישראל. מה שאת מנחילה להורים. לא מוצא חן בעיניכם משהו, בטח אם זה ביהדות, יזרקו כיסאות על המורים. אם לא מוצא חן בעיניכם משהו בחומר הלימודי, כן? תעשו אלימות, אל תתנו להם שיחנכו אתכם דברים כאלה. שמשמור, אלה פרופסוריך ישראל. אל תקריא פרופסור, אלא פרוססר. פרסומות בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: לכל עוגה חלבית, יש חסד.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: חג שמח ביש חסד.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
13: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: מחר זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
16: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל, ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
17: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן, פורצי דרך.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: אז המחשתי לכם בסיפור הזה על פרופסור ברסלר, לא ברסלר, ברסלר, את הפשוט, אין מילה אחרת להגיד, אוטו-אנטישמיות, בשנאה ובאיבה כזאת. אם יגידו להם הבנות של האדון, נו, אז מה קרה? אז מה? מה קרה? נניח והבת שלך אמרה עם המורם. מה קרה? היא אמרה, אדון עולם אשר מלך, לא, קודם כל זה לא מסתדר לה עם האבולוציה שהיא בטח מאמינה בה. היא פרופסור לפיזיקה ואצלם בכלל. מי שאומר, אדון עולם או בורא עולם, מבחינת המראה זה לא מסתדר להם בכלל עם החוקים שלהם, אז איך אומרים דבר כזה? אבל זה נובע ממשהו עמוק, עמוק, עמוק. הם לא רוצים לשמוע את האמת, כי האמת מפחידה אותם. ואז הם עוסקים בסתימת פיות, באיומים, בהכחכה של היהדות, שקוראים לנו פרימיטיביים, חשוכים, וכובד לועגים על כל התורה שלנו, כשכל העולם משבח ומפאר, והבאנו פעמים רבות ציטוטים של כל המנהיגים. הם לא יכולים לשמוע את האמת, כי הם פוחדים מהאמת, והאמת מציקה להם. בואו נספר לכם סיפור שקרה לי היום. לפני כחודש בערך, מתקשרים אליי מבית ספר ביוקנעם, בית ספר תיכון אורט. חילוני, יש שם איזה קרובת משפחה שלי, שהיא שם דתייה, והיא מלמדת שם בית הספר. אני לא נכנס עכשיו לקטע הלכתי, מותר או אסור ללמד או לא, אני לא קרובה רחוקה. ויחד עם המנהל דיברה איתי שהם עושים יום ככה, שמזמינים דיון בנושא של גיוס בני הישיבות, והם רוצים שאני מאוד אבוא. אז אני מאוד, בהתחלה כבר מיד אמרתי שאני לא בעד הדברים הללו, של כל הפורומים הללו וכל הפאנלים, מכיוון שלא נותנים לדבר, וזה צועק וזה צועק, ואנשים יוצאים בולבלים, ובטח כשאני בא להשמיע דבר חדשנית בדעות שלנו, לא יצא מזה כלום. אתם רוצים, תנו לי חצי שעה לדבר לפחות עם התלמידים, שישמעו פעם אחת מכלי ראשון. פעם אחת ישמעו את הדעה שלנו האמיתית, ונראה אותם הם יגידו. הם לקחו את זה, המנהל יאמר לזכותו, אדם חילוני הבנתי, אמר אני מוכן. אבל אני לא הייתי כל כך מוכן, כי אני כבר הפסקתי מזמן, פעם הייתי הולך חמור לבתי ספר, לקיבוצים, לבית מרץ ולשרץ, ולאיפה לא הייתי הולך. אבל הבנתי שאני הולך, אז יופי זה הופעה, אני נותן הופעה טובה, הם מתלהבים, איזה יופי, אבל לא הרגשתי שיוצא, ואני אומר בזמן הזה שאני משקיע בהם, כן? אז אני יכול ללכת לך להחזיר בתשובה, לתת להרצאות ליהודים, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, אמר פעם איזה אדמור, איפה שנותנים לו להיכנס? אז אני אלך איפה שנותנים לי להיכנס, ואני אומר, ברוך שם יודע לעשות את העבודה שלי, שאני יושב שעות עם אנשים, ואני עושה להם מהפכים. אני רואה את זה, ברוך השם. אז למה שאני אסרוף את הזמן שלי? אבל מדי פעם, פה ושם, מזמינים ולוחצים, לוחצים, אז אני מסכים ללכת. נניח. אז אחרי שלחצו אותי, והקרובת משפחה, שהבנתי שזה בשבילה, אז יודע מה אמרתי? בסדר. אני אבוא אליכם. טוב, יום ראשון מתקשרים אליי, המנהל לתאם איתי את הסופית, רק אומרת, תדע לך שאני בלמתי הרבה התקפות עליך, לא רצו אותך בגלל שאתה חרדי, לא רצו את שרקי בגלל שהוא מאנשי המצעדים, אתה יודעים בדיוק מה, לא רצו את הערבי כי הוא ערבי, לא רצו את הנוצרי כי הוא נוצרי, כל מיני קבוצות קמו בקהל שם, אבל תדאג, אני בלמתי את כל המחסום. אמרת לו, מה שיהיה, שיהיה. טוב, הכל סגור ליום חמישי. פתאום מתקשר אליי, יום השילי הודע, תחזור אליי מהר. אני חוזר לה, כבר ידעתי, כלום, אולי צריך להגיד כלום. אמרתי, שמע, הם הלכו ונלחמו, נלחמו חלק מההורים, ומצאו איזה סעיף שבגלל עברך בכנסת וזה, אתה לא יכול להיכנס. כמעט הוא בחל, אני לא אגיד לכם, מה זה צער גדול? אני אמרתי, שמע, אני יודע שהם מפסידים, חבל, אדם כמוך, הסברתי להם, אתה מחבר ספרים, אתה זה, אתה זה, ואתה, עד המדינה יצא נגדך, יצא והכריז שהוא שיקר והוא רימה והכל, וזה סתם, הציעו איזה סעיף כאילו מהאוב עכשיו, ובדקתי אחר כך מילי, אז הבנתי שזה סתם כמה הורים, כי שם בדקתי, אני יודע, מכיר את אוכלוסיית יוקנעם, אני גדלתי, הילדות שלי זה באזור, ההורים שלי, אבא שלי, אבא שם, אחים שלי, ושם זה כולם עוד תימנים, קורדים מרוקאים, פחות או יותר, שם הרבה מסורת יש והכל, ובדקתי מה... אמרו לי, נכון, זה חלק ממש קטן מאנשי קפלניסטים כאלה שלא רצו לשמוע. אז הם הפסידו, לא אני הפסדתי. אבל רק להראות לכם כמה הם שקרנים, מדברים על פלורליזם, על לשמוע, להכיר, לדבר, לשוחח. הם מתכוונים עם הערבים, עם הרוצחים, עם החמאס, עם הכל, כי הם לא מאיימים עליהם. הם לא מאיימים עליהם. מה יכול לעשות? אנחנו מאיימים עליהם, הם פוחדים שנבוא, נשמיע עליהם, מה קשור דרך כזה, אז זה ישפיע עליהם. לעומת זאת, תראו את נשיא ארצות הברית, שהכריז ששבת במדבר, כן, היא שבת של יום מנוחה לאומי. הוא הכריז שמה שמיום שישי עד שקיעת החמה במוצאי השבת, כן, אנחנו מוכירים את תפקידם של היהודים בעיצוב סיפורה של אומתנו, והוא אומר שיום מנוחה לאומית ל-250 שנה לארצות הברית. אם היו עושה את זה ביבי או מישהו כזה, באותו רגע תדעו לכם, היו זועקים, כפייה דתית, הדתה, תתתר, סתימת פיות, איפה הנשיא שלנו? למה הוא לא עשה את זה? למה ביבי לא עשה את זה? נראה לכם שהיו עובר סדר, היום היו שוחטים אותם בשני המשמעויות. אבל נשאיר משהו לשעה הבא שהולכת להיות מרתקת מאוד בנושא מאוד מאוד מעניין. תודה רבה לכי שותפי לתוכנית, תודה רבה לטכנאי שלנו פתאום ברח שמחה בר וחיאל צולמן. תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרי הפרסומות חדשות נמשיך. להתראות.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
9: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
19: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
20: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
21: פור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
3: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
2: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות שני יומים, לא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
11: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לביקורו בסין ואמר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה עם הנשיא שי בצל המלחמה באיראן. אך ציין, אני לא חושב שאנו צריכים את עזרתו במלחמה. טראמפ שיגר איום נוסף ואמר או שאיראן תעשה את הדבר הנכון או שנסיים את העבודה כהגדרתו. צהל עדכן כי במספר אירועים במהלך היום שיגר חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לפי ההודעה, חיל האוויר חלק מן הרקטות וחלקן נפלו בשטחים פתוחים. בנוסף, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה. בכל האירועים, ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. מוקדם יותר, נגד צהל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע באורח קל מפיצוץ רחפן נפץ בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. במקביל, לאורך היממה כוחותינו תקפו משגרים של חיזבאללה בדרום לבנון שכוונו לעבר שטח ישראל. בנוסף נמסר כי חיל האוויר חיסל כ-15 מחבלים שפעלו סמוך לכוחותינו. משבר חמור בקואליציה. מרן הגאון הרב דוב לנדאו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לקידום פיזור הכנסת בהקדם. עם הדיווח, כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
15: דרמה במערכת הפוליטית. מרן ראש הישיבה רב דוב לנדאו הורה היום לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת. אין לנו אמון יותר בנתניהו, אמר ראש הישיבה והוסיף, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, המושג גוש אינו קיים יותר מבחינתנו. ההודעה מגיעה לאחר שנתניהו הודיע לנציגים החרדים כי הוא לא יוכל להשיג רוב להעביר את חוק הגיוס. דקות לאחר ההודעה, האופוזיציה הניחה על שולחן הכנסת את החוק לפיזור הכנסת וישובץ בסדר היום בשבוע הבא. לכל ברמה נודע כי בלשכת נתניהו ניסו להתקשר לאורך היום לבית מרן רב דוב לנדאו, שם סירבו לקבל את השיחות. בכיר בדגל התורה התבטא ואמר לכל ברמה כי רב דוב לנדאו לא מאמין למילה שיוצאת מנתניהו.
14: ילד כבן 4 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים בביתר עילית. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. התחזית מיד.
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל. בחסות
19: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
14: הלילה חם הרגיל לעונה, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומס החום.
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל. בחסות
19: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
14: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, כאן עם אחים באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי בתוכניתנו חד וחלק, שעה ראשונה ובבני ברק, שמחה בר, הטכנאי שלנו, והמפיק יחיאל צולמן. וכפי שסיימתי בשעה הקודמת, את הביטול שעשו להרצאה שלי, כאשר יש שם ערבי, מוסלמי, דרוזי, והאיש אחד מעולם שמשמור, מעולם התועבה, וההורים חלק התנגדו שאני אבוא, חלק התנגדו שהוא מהצעדי התועבה, חלק התנגדו לנוצרי, חלק התנגדו לערבי. ובסופו של דבר, למי נכנעו? כן, אני, לאחר הדין, לא, שלא יבוא בשום אופן. לא כולם היו כאלה, חס ושלום אמרו לי. חלק גדול, זה ציבור שלנו והכל שלא התנגדו, אבל היו שם כמה מאנשי הרשע והפשע, שמדברים הכל מילים גבוהות ועוד פלורליזם, אהבה וזה וזה וזה וזה וזה, וזכות הציבור וזכות הדיבור וחופש הדיבור וחופש הזה, ותתנו לכולם. אז כל זה מדובר על ערבים, שיהיה ברור. כשמדברים על פלורליזם, כשמדברים על חופש הביטוי וזכויות האזרח ושוויון זכויות והכל, זה הכל מדברים לערבים. אין להם שום כוונה שיהודי, בטח לא חרדי או מתנחל, שהוא בלקסיקון הזה של הדבר הזה. אבל בסדר, בואו נמשיך הלאה עכשיו לנושא מאוד מאוד מאוד מרתק. שתבינו, כשאני מדבר פה על רבנים הרבה פעמים או משהו כזה, זה לאו דווקא אני מדבר על הרבנים, כי הרבנים הם רק כדוגמה, כי זה מושך יותר, מפתה יותר ומחכים יותר, וגם נותן לנו זהירות לגבי רבנים מסוימים, שלהתרחק מהם, מהדיבורים שלהם, מהנהגות שלהם, כי הם מדברים כל כך יפה ומושכים והכל. כמו שאתמול מישהו שירו דעה ברדיו, שלחו לי אותה, איך הוא העז לדבר על קודש קדשים רב פלוני? איך העז על קודש קדשים? תמיד כל מיני בעלי תשובה שלא שנו, לא למדו, יודעים כמה פסוקים שהם למדו מהרב שלהם שמשבש אותם, לא נגיד שמות היום, נשאיר את זה למים אחרונים פעם אחרת. ופה המטרה שלנו פה לחשוף גם רבנים ש... ולצערנו הרב זה מכל המגזרים, חרדים, דתי לאומי, חרדלים, כל הסוגים, חסידים, אדמורים, סגני מלאכים וכל הדברים הללו, וכל הדוגמאות ראיתם אותם בשבועות האחרונים. אנחנו לא עושים פה הנחות סלב לאף אחד. כולם נכנסים באחד המחתה בכל הסיפור הזה, כאשר צריך לבקר, כי היום ממש האמת תהה נעדרת. מכריזים עליה בכל מקום, נעדרת. נעדרת, לא מוצאים אותה, את האמת הזאת. שקר, שקר, רמאות ב... באספת כספים, בכל מיני מקביות של תיקונים, שמה תיקונים, עשרות מיליונים אנשים מכניסים, גובים מאנשים מסכנים, שיכולו לתת אותם למוסדות באמת שצריכים אותם, ולא כל מיני מזכורות עתק שנותנים, שאוספים מיליונים דרך כל מיני דרכים שיש להם, ובסופו של דבר כל אלה שמה שמה אוספים שמה מקבלים את האחוז הניכר של מיליונים, ומרמים את האנשים, וכל מיני תיקונים, וכל מיני כפרות, וכל מיני כפרת עוונות. לא רוצה להרחיב בזה, אולי נשאיר את זה באמת בהזדמנות אחרת, שנהיה ככה יותר קרבי מאשר היום, להוציא את הכעס ואת המרמור של הרמאות הזאת. אז יש הרבה היום העבודה בעיניים, הרבה רמאות, כי היום התקשורת, המדיה, בונה לך את האנשים, בונה לך משיחים, בונה לך גדולי ישראל. בן אדם יודע להגיד כמה דרשות או כמה מילים ככה, מפכים אותו עכשיו לככה סידה, קדישה, פרישה וכל מיני דברים כאלה. יש לי הרבה מה להגיד, הרבה בליבי על הדברים הללו. אבל אנחנו פה, התפקיד שלנו פה לבוא, כשאני מביא סיפור על רב, זה לא רק הרב, כאילו עכשיו, לא. אני מביא את המוסר השכל ואת המהלך, שאיך אתם צריכים להתמודד מול דברים כאלה, איך לזהות רבנים כאלה, איך לזהות תופעות, וגם לקבל דעת תורה ברורה בכל הנושאים. עוד מעט תבינו על מה, על מה אני מדבר, כי זו שיחה באמת שמתאימה קצת לפני שבועות. וחמר בזמנו בעל אבני נזר על הפסוק שם כתוב, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר, שרבי שמואל בר נחמני אומר שם הגמרא בחולין צדיקה, אמר כגוי נדמה לו, רב הברעולה אמר כתלמיד חכם נדמה לו. אחד אומר כמו גוי, אחד כמו תלמיד חכם, איך יכול להיות דבר כזה? אז אומר, מלאך הזה שנאבק עם יעקב אבינו היה שרו של עשיו, זה ברור, וידוע ששרו של עשיו הוא יצר, וזה מה שישמעו לנו חכמים, איך היא דרכו של יצרה ללחם עם ישראל. לפעמים הוא ביצרה ללחם עם האדם בבחינות כגוי נדמה לו, שהיצרה פועל בגלוי כמו גוי, לא מפחד, בא להרוג אותך. ומפתה את האדם לעבירה או כל דבר אחר. ולפעמים כתלמיד חכם נדמה לו שיצא הרע מתלבש בהצטלה של תלמיד חכם, הנה אתה איזה צדיק, איזה זה, עושה תיקונים, כמו ששמענו שבצפת או במירון השבוע, כל מיני תיקונים, תיקונים תקנת לאון, קלקולין קלקת לאון, ואנשים התמימות שלהם ממשיכים ללכת לכל מיני רמאים, כל מיני רבנים ורעבנים למיניהם שעובדים עליהם. אתם לא רואים ששם קדושה, אתם לא רואים, אתם הולכים לכל מיני הזויים והזיות. אני, אין, אמרתי, האמת אין נהדרת. לפחות תשאלו, אולי, לפחות אולי, באדם יוצא לדרך, תשאל איזה שאלה, את מי שיכול לעזור לך. ולפעמים הוא בא כתלמיד חכם, והוא מצליח לבלבל את האנשים בלפתות האדם, על ידי שהוא מוכיח לו שהעבירה היא ממש מצווה גמורה. ואין ספק שיצא הרע מתלבש בצטלה של תלמיד חכם, זה הדבר הכי קשה. כשהוא בא לך כגוי, אתה יכול עוד להתמודד. אבל זה מה שאומר יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. כשהוא בא בצטלה של אח, קשה יותר להישמר ממנו. ולצערנו אנחנו שומעים דברים נוראים על כל מיני מנהיגי קהילות שנתפסים בכלכלתם, כל מיני מעשים שלא יעשו. רק השבוע שמענו, זה מזכיר את דבריו של שר בית הזוהר, קראו לו אדמור מקמרנה, בעל ההיכל, ברכה, שאמר לקראת ביאת המשיח, נראה לצערנו תופעה שרב יישא במרכבה עם נוכרית ביחידות, והחסידים השוטים שלו יסבירו שתמעשהו כי הוא נוהג כך על פי הסוד ומתקן תיקונים בעולמות הגבוהים. וזה המציאות של דורנו בהרבה הרבה מקרים. והיום אנחנו נטפל בסוג אחר שרבנים אותם, רבני הטיק טוק, וואטסאפ, אני יודע מה, שמפרסמים פסקים כרוח שיגעון הגדלות שנח עליהם, חדשים מקרוב באו לו שערו מבותיכם, ואבות אבותיכם אפילו. ויש, בעיקר רוצה לדבר עם על קבוצה שנקראת חכמי המערב, או רבני המערב. מערב הכוונה חכמי רבני מרוקו, שהם החליטו לפרסם כל מיני פסקים במגוון נושאים, שחלקם נוגעים ממש באיסורים של קרד, חמורים, איסורי לה, מצוות עשה, שבת, דברים נוראים ביותר. והם פרסמו ממש הרבה פסקים בשנים האחרונות מזעזעים. כלומר, בחזות שלהם, דרך אגב, נראים כמו תלמיד חכם, כמו חרדים, מגבעות, חליפות, אמבורג, פרק, הכל כאילו חרדים, אבל ממש הם לא שייכים לחרדים בכלל, הם מגדירים את עצמם בכלל מהציונות הדתית ברובם, אבל כלפי חוץ, וחלק מהם רבני ערים והכל, והם התירו, מי שזוכר את ההתבטאות שלהם, הם עשו כמה התבטאויות שבעקבות ההתבטאות הראשונה שהם התירו לצפות בזום בערב פסח, מי שזוכר בזמן הקורונה לפני 6 שנים, הרב עמר שליט אמר, הוא התבטא נגדם ואמר, רוח הרפורמה נודפת מהם. התירו את הזום בליל הסדר. התילו טבילה של אישה באיסור קרת באמבטיה. כלומר, חלק מהם, אני לא יודע כל אחד, או שהם בקבוצה, אבל אחד שפרסם את זה, זה היה אמסלם, שמותר לאישה חס ושלום לטבול באמבטיה שיש בה פחות הרי משיעור. הם התירו חשמל ביום טוב בצורה גורפת, עוד מעט נדבר על זה, על הרב יהודה שלוש התיר את זה. ביום טוב ממש, להדליק חשמל, להדליק גוף חימום, להדליק אש, הכל, הכל מותר ביום טוב לשיטתו. הם קוראים לביטול תעניות, חלק מהם גם לא מקיימים חלק מהתעניות, הם מודים. הם אומרים לו, בימינו לא צריך לעשות תעניות, בירושלים לא חרבה, הכל בסדר, נרחיב על זה. הם התירו עלייה להר הבית. הם עוסקים בעבר, הדבר הכי חמור זה ענייני גיור, שם סלם וחבריו וכולם, והרב הברג'ל תומך בו. שמתירים את הגיורים הללו, שהשם ישמור, שמעתי את הרב דוד יוסף שאמר, שהוא הגיע לצרפת, ואיזה אחד חכם אחד עשה עשרות גיורים, והוא הסתמך על ספר זרע של המסלם, שאני מדבר על זה הרבה פעמים, כאילו אין שם שום גיור, זה לא תופס מבחינה הלכתית, כל הגיור זה גיורי שקר בכלל, אין בזה שום דבר מן האמת, אז הם עושים את הדבר הזה. ושמיעת מוזיקה, גם הם התירו שמיעת מוזיקה בימי הספירה, שאנחנו הרחנו, הרי אם אתם זוכרים לפני שבועיים, שלוש, שלדעת השולחן ערוך אסור בכלל לשמוע מוזיקה כל השנה. ומה שהתירו זה רק במקום צורך או מצווה, או אם זה לא שומעים כלים בפורשים דרך הרדיו או משהו כזה, או דרך טאפ, אז מי שמקל יש לו על מי לסמוך, אבל להשמיע שירה, זה יתקבע בעם ישראל המנהג, שלא שומעים מוזיקה בכל הימים הללו, כי אנחנו מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא, הם התירו, אמרו מותר, ממש עושים אתרת נדרים למצוות שאנחנו התרגלנו עליהם במשך שנים. אחד הרבנים שלהם הוא רב עיר, במילי אלחרר קוראים לו, במשלומי. הוא בא וטוען, כזית זה חתיכה קטנה של כמה גרמים. כזית. לא צריך יותר מזה. והוא מעולך, עשה סרטון שמוכיח מכל מיני פוסקים וזה, וכל מיני דיוקים בדקדוקי עניות ולמיניהם, שחתיכה קטנה, הכוונה זה. אבל אתה אומר שאתה מחכמי רבני מרוקו, חכמי רבני מרוקו כולם פסקו כדעת הרבם ששיעור של אכילת כזית מתמשך, זה נע בין 4-7 דקות, והחתיכה שאתה אומר זה ביס אחד ואני גומר אותה. חתיכה קטנה ממש. אם זה באמת כשיטתך, אז איך הרמב״ם, איך כל הפוסקים כתבו של שיעור אכילת כזית? איך יכול להיות דבר כזה שאתה אומר שזה חתיכה ממש ממש קטנה, כאילו ממש כמו זית. זה הכוונה שלו. זית אמיתי, לא, לא, לא יותר מזה. וכל רבני מרוקו, אתם אומרים שאתם חכמי רבני מרוקו, אז איך יכול להיות שאתם אומרים דבר כזה? עוד הם התירו האנשים האלה לאישה לעלות לתורה. למה הם העידו שראו ככה איזה רב אחד במרוקו? אז מה הם ראית? יש הלכה. נכון, אישה עולה למניין שיבה, אבל חכמים גזרו, יש שם צניעות דברים כאלה, שאישה לא עולה לתורה, נגמר הסיפור. אם כן עולה או משהו כזה, הצליחה להתפלח, אז לא ירידו אותה או משהו כזה, אבל מי התיר? וממש אתה רואה, ממש כאילו רוח הרפורמה מתלבשת עלינו, אנשים שבחזות לכאורה, והם רבנים, רבני ערים, לא סתם, או רבני קהילות גדולות, ויש להם השפעה ותקשורת והכל. ואנשים טועים בהם. טועים בהם, ולכן התפקיד שלנו פה, קודם כל להביא את הסיפור שלהם, מי זה האנשים הללו, ולהבהיר את הנקודות הללו, שהטיעונים ההלכתיים שלהם הם מופרכים מעל כל דבר. ואני חייב לציין שברבני הציונות הדתית החזקים הם החרדלים, כן? כשיצא למשל הרב אחד שלהם, הרב מלמד, שהוא נפגש עם רבנית או רב רפורמי, אז כל הרבנים שם החרדלים האמיתיים הוציאו ממש מכתב כנגדו, וכיוון שהוא הוציא כל מיני פסקים בענייני נידה שלו לרוחם, הם הוציאו פסק שחתום עליו גדולי רבני הציונות הדתית, שיש להתרחק מהאיש ומספריו. מי גיבה אותו? זה הרב הזה מנתניה, הרב שכונה, קוראים לו הרב יהודה שלוש, שמסכנה נתניה שזכתה במרכאות ברב שכונה כזה, שהוא הלך והוציא וסייע לו, אמר לו, לא, זה שנאת חינם, אין דרכנו לרחק, ועוד, אינו רואה שום מעשה פסול, שיש לזעזע ממנו לקרב את הרפורמים, לפגש איתם, שיש לנו קבלה, כולם אצלנו, לא נפגשים רפורמים בכלל. ברגע שאתה נפגש אתם, אתה נותן להם כאילו הסכמה שהם חלק מאיתנו, אנחנו מסכימים שהם חלק מאיתנו, אין כזה דבר, אין זרם כזה. הם איבדו את עצמם מקרב עם ישראל, ואתה הולך לפגש אתם, ואומר, לא, אין שום דבר, צריך לקרב אותם. את מי לקרב, תגידו לי? אלה שעקרו והרסו את היהדות, איתם יש מה לדבר. אז מי שנושא את הדגל של הקבוצה הזאת, הוא הדובר שלהם, זה הרב יהודה, זה שלוש, מנתניה, ושהוא גם כן מתעתד להתמודד על הבחירות לראשות הרב של נתניה, שמשמור, תשמעתי את הדעות שלו, עוד מעט אתם תבינו על מי אני מדבר, זה פשוט נורא והיום. אז הוא מתראיין אצל גברת אחת מהציונות הדתית, קוראים לה אמילי אמרוסים. אני אמר לזכותה, למרות שהדעות שלה באמת יותר אפילו פמיניסטיות וכדומה, אבל יאמר לזכותה שהיא שאלה הרבה פעמים את השאלות הנכונות, למרות שהיא הביאה משאלת לב שמזמן החיכתה שיהיה הרב כזה במדינת ישראל. אז בואו ננסה עכשיו בכמה דקות להבין את מה שהוא עושה, שזה לא יעשה וזה מנוגד ליהדות, זה יחזק את כולנו בהבנת היהדות. אני לא סתם תופס נקודה ואני מדבר עליה. אז המראיינת שואלת אותו, הרב שלוש מוכר לרובנו בעיקר בזכות אביך, זכרונו לברכה, שהיה רב מיתולוגי של העיר נתניה, 63 שנה כיהן כרב העיר, וגם חולל פסיקות שעוררו הרבה מאוד תשומת לב ציבורית, תכף נגיע אליהן. אני זוכר את עצמי לפני 6 שנים, בקורונה שומעת על הרב שלוש הזה, היא שואלת אותו, שהתיר לאנשים בוגרים לפתוח מחשב בליל הסדר, כדי להשתתף בזום בליל הסדר, משפחתי ולא להיות בודדים לבד, נוכח מגפה שמשתוללת ונוכח הצורך לשמור גם על הנפש. ואני זוכר את עצמי אומרת, האיש הזה מעניין אותי, אני רוצה לפגוש אותו, ולכן הזמנתי אותך לכאן, כי עוד מעט אני... כי עוד מאז אני מחפש את האדם הזה שיש לו כתפיים הלכתיות מספיק רחבות ואחריות הלכתית. דרך אגב, היא לא מחפש את הרבנים החרדים, מחמירים, אלא שגאוני עולם, אלא הרבנים שיודעים להחליק ולרבע את המעגל כנראה, ולעגל את הפינות ולהתאים את התורה לנו, ולא אנחנו אליה. אז מצד שני, היא אומרת לו, אתה הראיה שכוללת את כל רובדי החיים. לאחרונה גם שמעתי אותך מתבטא, על ביטול התעניות, כי אנחנו נמצאים בדר של גאולה, אנחנו רואים את מדינת ישראל פורחת, קשה מאוד להמשיך להתענות על גלות ועל חורבן היסטורי, זה היה כבר בעבר. אז אם אני אכתיר אותך כרב המקל, הרב החדשן, זו תהיה טעות? ואז הוא עונה לה, כאן הוא מקפל בעצם את כל התורה שלו, ואתם תקשיבו אותו, וזה רק ההתחלה, ומה שהולך להמשיך להגיד לכם. אז הוא אומר לה ככה, אני הייתי אומר ככה, בסופו של דבר, מול פוסק ההלכה עומד אדם, האדם. כשאדם עומד במרכז הדיון, אז הרבה יותר קל לגשת אל החומרים ומתוכם לדלות את הכיוון שאתה רוצה. אם מולך עומד הספר, אז הרבה יותר קל להגיד אסור, ושלום על ישראל, אבל אם עומד, מולך עומדת הבעיה, אם מולך עומד אדם בקושי, ואתה צריך לראות איך אתה יכול לעזור לו. בחיים שלא שמעתי דבר כזה. אם יש, כלומר, אם יש לי ספרי פוסקים, שהם אומרים, כי זה שעומד ממול, יש לפסוק לו שאסור. זה דעת תורה, זה דעת אלוקים, נכון? אז עליי להבין שיש פה אדם, ויש לי לעשות כל שביכולתי לעזור ולהתיר לו, ולעשות כל תצדקה שיהיה מותר לו. האלף בית שלמדנו זה כשזכינו להתקרב לתורה, זה קודם כל לחופף את הרצון שלנו מול הרצון האלוקי. לא שנינו במשנה, בטל רצונך מפני רצונו. עשה רצונך כרצונו, כדי שיבטל רצון אחר מפני רצונך. אתה אמור לבטל את רצונך מפני רצונו, ולעשות את רצונו, לעשות את רצונך כרצונו. אצל הרב שלוש לא, זה קודם כל לראות את האדם לפני האלוהים. כן, כי אלוקים יכול לסבול. אבל האדם קשה, צריך לעזור לו, ואם צריך להמציא לו תירוץ, אפילו דחוק, אפילו לדחוק את כולם מפני רצון האיש העומד לפנינו, בוודאי האדם הוא הקודם. בבית מדרשנו למדנו מצחן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, זה מה שאני למדתי קודם כל. קודם כל אלוקים, אבל חכמי הערב אומרים לך, לא, נמצחן אצל האדם אלוקים. שתבינו, כל גדולי ישראל תמיד שבאו אליהם אנשים להתייעץ איתם או לבקש, הם ודאי שהם רצו לעזור. היו סיפורים בליל הסדר, גדולי ישראל אחד שהגיעו אליו, שבני הכל הבית מחכים, הוא יושב שעה, שעה או שעתיים, ומנסה למצוא היתר לאישה, האלמנה הזאת שבאה עם הסיר שלה, כדי להתיר לה אותו לחג הפסח, ומשפחה אותו כבוד, אבא, תגיד, אסור לו, מה נעשה? יש לנו חג, ואולי הוא מוכן, וכל כך הרבה סיפורים, ואני אישית מכיר סיפורים ממרן הרב עוד יוסף, על המסירות נפש שהוא עשה כדי לעזור לאנשים. אבל בחיים הם לא יקמו את ההלכה. בחיים הם לא אמרו, אני רואה את האדם לפני האלוקים, חס ושלום, אין דבר. אני רואה את האלוקים, אחר כך אני רואה את האדם. כמו שכתוב בתורה, ולא תהדר דל בריבו. זה שהוא דל, זה שהוא במצוקה, זה שהוא בצרה, זה לא אומר שעכשיו אני הולך לעקם את התורה בשביל האדם הזה. זה אין דבר כזה. והוא, שימו לב, לטיעון הראשון שלו, הנוראי ביותר, מה אומר לו? אני קודם כל, כשאני רואה את האדם, אני רואה את האדם. אחר כך, אם עומד מולך הספר, זה מפריע לי. זה ממש לא נכון. צריך לראות את האדם, אין ספק, אבל עם כל הכבוד לאדם, קודם כל הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא אומר? מה אנוכי שואל מאימך, לא מה אתה שואל ממני, או מה נוח לך ממני. זה טיעון ראשון, אבל עוד מעט נגיע להפגזות, אבל מה לעשות פרנסה לפרסומות, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: תצאו בזול. חג שמח ביש חסד.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-5L. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
3: מבצע מיוחד

0: לתלונות 050-432-7104 050-432-7104.
1: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקוגל. כל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: כן, אז אנחנו עסוקים בקבוצה שנקראת חכמי המערב, רבני מרוקו, שחדשנים עכשיו באו לחדש, ואנחנו עסוקים ברעיון שנתן הרב יהודה שלוש, רבה של הרב של השכונות הדרומיות של נתניה, לאמיליה אמרוסי, וכבר דבר ראשון שהוא אמר שם שזה איזה, שהוא אומר, כשהוא בא לדון, מישהו קודם כל הוא רואה את האדם מולו, לפני הכל, לפני הספר, לפני הכל, כאשר אין דבר כזה ביד, הוא צריך לראות את האדם, צריך לעזור כמה שאפשר לעזור, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, צריך לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כי אחר כך אין לנו זמן להיכנס לזה היום, הוא התיר שם דברים נוראים ביותר למישהו בעניינים של טהרה, שמשמור, כשהוא ראה את האדם יותר. עכשיו בוא תשמעו את החלק הכי מזעזה, שזה חשוב להבנת היהדות. אז שואלת אותו, אז מה השיטה שלך? אז הוא אומר, אני אתן לך סקירה, איך אני חושב שהולך היהדות. תמיד צריך לדעת, שימו לב טוב טוב למילים מה שהוא אומר פה שזה מזעזע. תמיד צריך לדעת מהו הטקסט האחרון המחייב. זה אני חושב שאלת המפתח ואני אסביר. בחינת הטקסט האחרון המחייב הוא הגמרא. ככל שאתה עולה יותר למעלה, אז יש הרבה יותר אפשרויות. ככל שאתה יורד למטה, אתה מקבל יותר מחמירים, ועוד מחמירים, ועוד מחמירים, ועוד מחמירים. כל אחד בספק שלו הולך לחומרה, חומרה, חומרה. ממילא אתה מה יוצא? כשאתה נמצא יותר למטה, יורד יותר למטה, אתה מקבל יותר חומרות ועוד חומרות. מי בא לטקסט האחרון המחייב? זאת שאלת המפתח. הראשון שכתב טקסט הלכתי הרבינו הקדוש הוא המשנה, אז באו חכמי ישראל 300 שנה, אחר כך אמרו לו מה פתאום? זה לא נכון, ככה אנחנו חושבים וחושבים אחרת, וככה נסדר את זה ואת זה. וזה הדרך, הם ירדו. מה הם עשו בעצם? הם יחמירו, יחמירו, יחמירו. אז בסדר, איפה שחכמי ישראל גמרו בתלמוד, בחינתי זה טקסט האחרון שהם חייב אותנו בחומרה. כלומר, הוא גם חולק על האמוראים, כן אומר, אצלו, המשנה, רבנו בא וכתב את המשנה, שם מבחינתי זה, זה, זה הגבול. הנה הוא כתב טקסט, הכל ברור, באו חכמי ישראל, המציאו כל מיני חומרות, חומרות, חומרות, אבל אתם יודעים מה, אני מקבל את החומרות, אבל מבחינתי, זהו, זה הטקסט האחרון שמחייב בחומרה, שמעתם? עד רבנו הקדוש, מכאן ועל הזה, מפרשי התלמוד, הוא אומר שמחמירים, שסתו מהתורה, ואותנו זה לא, לא צריך לחייב, עלי בשיטת יהודה שלוש. כשאני ניגש לפסוק הלכה, אני אומר לכם, מה שמחייב, זה לא ספרי הראשונים והאחרונים, אלא התלמוד, כמו כמובן, לפי מה שהוא מבין בתלמוד, זה מה שאומר לנו יהודה שלוש. קודם זה פשוט עם כל הרגש פה בורות וטיפשות, והייתי אומר גם רשעות ועם ארצות. להגיד שאחרונים החמירו, מה זאת אומרת? הם החמירו מדעתם? אלא ככה הם הבינו מדברי הגמרא, ובמקום שלא הצליחו לרדת לסוף דעת האמוראים, אביי, רב, הרב שמואל וכו'. כיוון שהדבר נוגע עניינים של תורה, הם החמירו, אבל זה לא נבע מרצון להחמיר, כפי שמר שלוש מציג. זה ממש ביזוי כבוד הראשונים. ואני מעדיף לומר שהוא מדבר מתוך בורות, ופשוט האדם הזה לא למד דברי הראשונים והאחרונים, ולכן הוא כדי לקחת מהתלמוד רק את המנה שהוא רוצה להקל על האדם, הוא בנה מערכת פילטרים כזו, שבראשונים והאחרונים לא נוגעים, לא רוצה לגעת בהם, אלא הדעה שמספיקה כדי להוציא איזה פסק, שאני רוצה לפי דעתי כדי להקל. כלומר, קודם הוא מדבר להקל. אז מדבריו יוצא שהתפקיד של הרב זה לשבת ולחפש כל היום קולות, כי התורה שלנו מחמירה מדי. זה הגישה לתורה ולמצוות. התורה שלנו היא תורת חיים. והמצוות הן הוראות שימוש של הבורא, וכשיש לנו ספק בדורייתא, אז לחומרא ספק דרבנן לכולה. החומרות שחכמים הוסיפו כי הם כך צוו על ידי הבורא. אז כתוב בתורה, קראנו לפני שבוע שבועיים, עשו משמרת למשמרתי, עשו סייג לתורה כדי להציל את העם מעבירות ונפילות, אז מה הוא אומר? הוא אומר, לא, זה חומרות, חומרות שהוסיפו לנו. התחילו מאחרי התנאים, מהמוראים, אז התחילו אחר כך הגאונים, והראשונים, והאחרונים, ועד שולחן ערוך. אז היא שאלת אותו, המראיינת, שתבינו. היא אומרת, אבל רבי יוסף קרו והרמה התקבלו על כולנו. מה זאת אומרת? אתה אומר, כאילו, אתם לא מתחשבים בהם. מה שאת שואלת, רבי יוסף קרו, אני אשאל אותך, מה עם הרמב״ם? למה שאני אעצור ברבי יוסף קרו? אני אעצור ברמב״ם, כי הרמב״ם הוא פרשן לא פחות טוב מרבי יוסף קרו. ממילא מה שאנחנו עושים עכשיו, כשאנחנו עוברים לרבי יוסף קרו, אנחנו מקבלים פי אלף יותר חומרות מאשר אצל הרמב״ם. ירדנו יותר למטה, כי אנחנו מתרחקים מהראשונים, אנחנו מחמירים. את הכל הוא הכניס לתוך ספר אחד כשולחן ערוך. הוא בעצם סוגר אותי.

0: לא מאפשר לי, במקום שיכולתי להוציא קולות, הוא לא מאפשר לי להוציא אותם. אני פשוט אמר לכם, זה דבר מטורף. זה דבר פשוט מטורף, לשמוע את הדברים שלו. הוא מודה שלפי שולחן ארוך הוא לא יכול להתיר את כל הקולות שלו, לכן פשוט הוא עשה התרת נדרים לשולחן ארוך ולכל הפוסקים הקודמים הראשונים והאחרונים, שאם ראשונים כמלאכים הראינו כבני אדם, ואם לא אז אנחנו כמו חמורים באמת, ולשיטתו, הגמרא זה הבסיס שלו, ולא הגמרא, ואני שואל אותו, אבל הגמרא מלאה בגזרות של חכמים, מה שהוא קורא חומרות, כל הלכות מוקצה, כל גזרות, תקנות רבנן, הוא יכול לטעון גם כלפיהם שלא הייתה כוונת הגמרא, מילה לוותר, כי הוא אומר, התורה, היא התורה, כשהיא ניתנה, היא ניתנה הרבה יותר, כאילו משהו נקרא יותר מקל, משהו יותר נורמלי, הגיוני, אבל החומרות, החומרות האלה, הם שינו את הכוונה של התורה, מי שינה? מי זה שינו? אבל בתוך התנאים כבר היו גזרות, אנשי כנסת הגדולה, כולם עשו תקנות, עשו גזרות של חכמים, כל התקנות, מה זה מוקצה, מה כל הדברים האלה? זה לא תקנות של חכמים? אז מה אתה טוען? הוא אומר לא, למה אני אומר? לכן מה שאני אומר הוא אומר ככה. בוא נתחכם ונלך יותר למעלה, נלך לתלמוד, נלך זה כתוב בתלמוד, איך הרמב״ם פירש את התלמוד. ואומר הרמב״ם שחרר את זה, למה שאני לא אשחרר את זה? כלומר שאלת המפתח היא, אומר השלוש הזה, מה הדבר המשנה שמחייב את הפוסק? זו שאלת מפתח. ולפי דעתי 99% מהחומרות שנמצאות היום זה בגלל שאתה לא הולך רק לשולחן ארוך והרמה וסגרת. ואחרי שולחן ארוך באו מחמירים עוד. ואחרי מחמירים. בסוף הכל עשו, כלומר, כשאתה לא גומר, אתה לא גומר, בסוף אתה שואל את עצמך, רגע, אבל איפה זה נעצר? אז אם אתה הולך, עולה למעלה עד דף דור הגמרא, כל מה שיהיה בין הגמרא לבין, אתה לא צריך אותו, אתה לא משתמש בארון הספרים היהודי הזה, אני משתמש בשיקול דעת, להבנתי אנחנו נמצאים ברוויה של חומרות, בסוף אתה שואל את עצמך, מה הקשר במה שכתוב בתורה, מה שכתוב בגמרא למה שקוראים בשטח? אתם שומעים את הדברים, אני פשוט לא נעים להשמיע לכם כאלה דברים של הבלים ושל כפירה, אבל אני חייב להגיד לכם, זה שתדעו שיש אנשים עם חזות של, של תלמיד חכם, של רב של שכונה, חלק מהם רבני ערים, וזה השיטה שלהם. זה השיטה שלהם, כלומר, עליבא דשיטתו, כל הראשוני וכל האחרונים, נושא הכנס של השולחן ערוך, כל גאון הארץ, הכל זה המצאת חומרות וגיבוי, גיבוי חומרות והמצאות של חומרות שהביאו על עם ישראל, בלי שהתלמוד נתן להם רשות, ובלי בורא העולם נתן להם רשות, והם פשוט מצערים את עם ישראל בחומרות שלהם, אפרה לפומה של האפיקורוס הזה שמבזה גדולי ישראל. איך אפשר להגיד כזה דבר? אבל באמת אכן חזל פסקו שכוח יתר עדיף, אני יודע. אבל אם אפשר להקל, אז מכירים. אני מילה כשיש מקום להקל. אז אנחנו עושים את זה בשמחה, כי כוח דיתר עדיף. ורב שיודע להקל מעיד על גדולתו בתורה, אבל הוא לטעון שיש לבטל את כל התקנות והגזרות, זה מטורף. זה מנוגד לתורה וזה אפיקורסות. והוא מסכם שלוש ככה, שלא לנו ספקות. לכן אמרתי, הוא אומר, חכמי ישראל נגמרים בגמרה. ומכאן ואילך באו חכמים שמפרשים את הגמרה. הטקסט האחרון המחייב הוא הגמרה. מכאן ואילך בוא נראה איך הם פרשו. יש פרשו ככה ויש פרשו ככה. ואני פשוט, אני אומר לכם, זה מזעזע. זה פשוט מזעזע, אלה רבניך ישראל, רב של שכונות הדרום, נתניה עיר קודש, נתניה, הקדוש ברוך הוא. והוא אומר שזה מה שהוא מדריך אותם. זה מה שהוא מדריך אותם. למשל, הנה הוא מדבר פה, הוא נתן שם איזה היתר בנושא של חתן ביום חופתו, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא מתאים לכל הציבור. ואז הוא שואלת אותו על הנושא הזה של, שאבא שלו הרי סבר שחשמל ביום טוב זה מותר, הוא המשיך את הדרך שלו. עכשיו התקבע בכל עם ישראל שחשמל ביום טוב, אנחנו ודאי שאוסרים, אלא רק למה שהתירו חכמים זה להעביר אש או כל דבר אחר, אבל לא לדליק חשמל ולא כלום. והוא אומר לא, הוא אומר אני ככה, הוא אומר ככה, בחגים אני, אם זה לא חל בשבת, אני אדליק את הקומקום החשמלי, מדליק אותו, ולא רק את זה. אני אומר לכל קהל הדתי, בכל ליל חג, שמותר להדליק חשמל ביום טוב, כל חשמל, גם תאורה, כל מזגן, לא רק צורך אוכל, כל תנור, מיקרוגל, כל מה שאתה, כל המחשב חשמל, תדליקו, תעשו, הכל, תדליקו אש, הכל, הכל, פשוט מזעזע. פשוט מזעזע, בן אדם הזה הולך, עושה דבר כזה, אבל זה התקבע בכל עם ישראל. לפחות אתה עושה את זה, תעשה את זה בבית שלך, תעשה את זה בשקט, אתה מכניס את האנשים לבלבול. גם היא כבר מתבלבלת, רגע, אז אומר, אתה עוזר, חשמל, אתה אומר, זה דרבנן. אז הוא אומר לה, כן, חשמל זה רק דרבנן. מה זה רק דרבנן? מה זה רק דרבנן? אז מדרבנן אפשר להקל. מה זה דרבנן? חביבים עליי דברי סופרים יותר מיינה של תורה, אומר הקדוש ברוך הוא. כל המזלזל בדברי חכמים חייב מיטה, כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה, בר מינן. מי יכול בכלל לבוא לעבור על דברי חזל, בר מינן? אחר כך הוא הגיע, אני עשיתי תוכנית לפני כמה חודשים על ביטול התעניות, שהוא והחברים שלו רוצים לבטל את התעניות. למה? הוא אומר, מה? נפלה החומה, הוא אומר. ברגע שקמה המדינה הייתה מלחמת ששת הימים, אותו רגע חזרה הנהגה לישראל, שהוא צום גדליה, באותו יום רגע המצור של ירושלים וזה, צריך לבטל את כל החגים הללו. הוא אומר, צריך להשאיר רק את הצום של תשעה באבים, הבנתי אותו נכון. שתבינו, הוא אומר, מה קרה לכם? אתם מדברים על ירושלים, ירושלים החבלה, החרבה והאבלה, והמזוהה מבלי בניה יושבת, הוא אומר, תגידו, אתם בסדר? יש לנו בית מקדש, יש לנו את ירושלים, בנויה, הכל מסודר. איזה חרבה הם אומרים? איזה חברה, זה כבר פסה, הוא אומר. תגידו לי, אבל איפה בית המקדש? איפה קורבנות? איפה הר הבית ששואלים מהלכים בו? איפה הכותל המזרחי, הצפוני, הרצים שמים? זה ירושלים של קודש? תראו את הפריצות מצעדי תועבה, עוד מעט, עוד כמה זמן מצעדי תועבה בירושלים. חילו לשבת, נרמסת ירושלים והכל, ותראו מה קורה בירושלים. זאת ירושלים שאנחנו חיכינו? מה, אתה מדבר רק על בניינים אצלך ירושלים? יהדות זה בניינים, זה חושך? תגיד לי, אנחנו מדברים על קודש, אנחנו מדברים על טהרה, אנחנו מדברים על יראת שמיים. על הרוחניות של עם ישראל, ואתה מדבר איתי על מה, על הבלים, תגיד לי. ואז היא שואלת אותה את השאלה, וואי, וואי, וואי. פה עכשיו תראו איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. שואלת אותו, אומרת לו, זה מאוד מעניין. היא אומרת לו ככה, תראה, הרפורמים הולכים לשיקול דעת האנושית. אני אהבתי מאוד תמראיין את השאלות שלה, למרות שהיא מאוד מעריצה שלו, אבל היא שאלה שאלות טובות. היא אומרת אותה ככה, אני רוצה להבין מי אתה. הרפורמים הולכים לשיקול דעת האנושית. הקראים הלכו למקרא עצמו לתורה, מה שכתוב במילים בתורה, ולא ממשים משתלשל אחר כך. איך נקרא לך? אתה רפורמי? שימו למה הוא ענה לה, רב של שכונה בנתניה, רוצה להיות רב עיר שם. אני חושב שאני קונסרבטיבי הדוק, עולה מרצה יצא מהשק. הוא אומר, לא קונסרבטיבי, אלא אורתודוקסי הדוק, אבל אני הדוק בגמרא וברמב״ם, ולא הדוק במה שמתחת לגמרא ומטה. נכון, אתה קונסרבטיבי? כתוב, ובני קורח לא מתו, קורח, ראשי תיבות, קראים, קונסרבטיבים, רפורמים, חילונים, נכון? אתה בקשייך לקבוצה הזאת. ברור, הוא אמר, אני קונסרבטיבי הדוק. חכותי כן, לא קונסרבטיבי, אלא אורתודוקסי הדוק, אבל מה זה הדוק? לא הדוק כמו חרדים, אלא הדוק בגמרא וברמב״ם, ולא הדוק במה שמתחת לגמרא ומטה. ושם אני אבחר בתוך הפוסקים, כמו שהם פרשו את הגמרא, דברים שיכול להיות מידה מסוימת יותר קל איתו. יפה, ובתור אורתודוקסי ידעו שיש נקודות שבהן אתה תהיה מחמיר מהסטנדרט הישראלי, הוא אומר לה, כן, כן, נכון, עכשיו זה פשוט, אני אומר לכם, נורא, נורא, נורא, נורא, הרי כתוב בתורה, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדנג, קמת ועלית אל השופט השם בימיים, האם, מי זה השופט, גדולי ישראל, שאם יש לך איזה ספק לך, אתם הולכים לגדולי ישראל, תגידו, מה זה שיהיה בימיים, האם התכוונת רק עד זמן הגמרא? התורה שלנו התכוונה רק על זמן, אתה צריך לשאול את חכמי ישראל, בכל זמן. אז מה, התורה התכוונה, ניתנה תורה רק לזמן מסוים, זה כמו שאנשים אומרים לך, כן, התורה התאימה בעבר, בימינו לא התאימה. פעם, לפני אלפי שנים, לא היה חשמל, לא היה זה, כדי להוציא אש, צריך שתי אבנים, עד שאתה מוציא ניצוץ, את נשמה יוצאת לך, זה עייפות, זה עבודה, לכן אסור, בימינו אתה מדליק כפתור, תגידו לי, התורה דיברה על העבודה, מה התורה דיברה על תוצאה? לצאת עם סיכה בתוך הגוף שלך, לרשות הרבים, מקום שאין עירוב, אתה עובר איסור דורית, אתה לא מזיע, אתה לא מתעייף, אתה לא כלום. לעומת זאת, אני בשבת הולך להרצאות, נותן הרצאות קילומטרים, חוזר, מזיע, מתעייף, רוצה להזיז את השולחנות מפה לפה לצורך סעודת שבת או לצורך שינה, ואני אזיז את המוטה לעשות, זה לא נקרא מלאכה. מלאכה זה לא הגדרה שהם רוצים. זה מה שהקדוש ברוך הוא קבע בלמתת מלאכות. זה מה שקובע לנו בהלכה שלנו. ולכן הבן אדם הזה אומר, לא, אני עד הגמרא. מה זה עד הגמרא? אין דבר כזה. לא לומדים הלכה גמרא. הגמרא אומר שמה, אין למדין הלכה מהגמרא. אין כזה דבר מפה התלמוד, סגלו את הגמרא בנידה דף זין שם. לא לומדים הלכה מהתלמוד. אצלנו יש עניין של השתלשלות מהדורות. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ואם סרו אנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה מסרו אותה למי? לזוגות. הזוגות מסרו אותה לתנאים, תנאים לאמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, ואנחנו אחרוני אחרונים. התורה שלנו זה דרך המסירה. זה אחד, אחד, אחד, אחד, ואתה לא יכול ליצור את הנתק. אין נתק בדברים האלו. תראו מה כותב הרב יואל קלופט בספר דעת ישראל. אומר, והנה הרגל הסברה בנוי מובן ללומדים של כל הדורות עד היום הזה הם שרשרת אחת. ולכל גדולים מכל יש להם חוליה בשרשרת. ואם נדלג על דור אחד, תחסר חוליה בשרשרת ונתקע שרשרת כלל. אי אפשר, אנחנו שרשרת, אנחנו עמוד שדרה. אי אפשר לבוא ולחלק בזה. מי שילמוד גמרא היום רק עם הראשונים, בלי האחרונים, וגם לא יצא רב שלמד האחרונים, וימסור לו בעל פה תורתם, הרי זה ממבלי עולם. ולא ידע צורתה דשמעתתה, מסקנה מדברנו, שרבותינו האחרונים הם המורים והם המאורות, ומלבדם נגשש באפלה. אי אפשר להגיד הדור הזה, לא, זה, אני מדלג, אין כזה דבר. כך כתב גם כן אחידה, שהסכימו משמיים ותינתן דת על ידי מרן, וישראל לפי הדור היו צריכים לספר כזה על השולחן ערוך, שיקבץ הדינים ויגלה שורשיהם לעסוק שמעת את העלי בדיל חטא. ועוד ועוד ועוד ועוד. נעצור פה ואחר כך נעשה את הסיכום הסופי המדהים. בבקשה פרסומות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
3: לכל עוגה חלבית יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
3: חג שמח ביש חסד.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
15: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון, והם דאגו לי לכל מה שאני צריך, אז תודה רבה לכם.
14: זוהי רק עדות אחת, אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
12: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: מחר, זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
12: קסיאס, רהיטים שמעצבים.
10: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
20: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
21: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר?
22: בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
23: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, אנחנו בדקות האחרונות בדיון שלנו על הרב יהודה שלוש, מרב שכונות בדרום נתניה. אני חושב שברעיון לאמיליה רוסי אמר שמבחינתו הטקסט המחייב זה הגמרה, זה הכל, זה הבסיס שלו, כלומר, לא שולחן ארוך, לא פוסקים, לא אחרונים והכל, והוא דן את החומרות, הקולות שלו, הוא מוציא אותם בדרכים שלו, כי הכל, ככל שאתה מתרחק יותר מהגמרה, אז אתה חומרות, וזה כאילו משנה בכלל את מה שהתורה התכוונה, שמשמור איזה דברים נוראים ויותר, וממש כאילו ביטל את השולחן ארוך, מבחינתו השולחן ארוך זה לא משהו. ואז הבאתי דברי הגאון הרב יואל קלופ, שאומר, אנחנו חוליה של שרשרת, שכל פוסק הוא חייב להיות מחובר לקודם, שאם לא כן, אי אפשר לקיים את היהדות, כי מי שילמוד היום גמרא רק עם ראשונים בלי האחרונים, ולא אצל רב שלמד האחרונים עם סולו בעל פטור, זה מבלה עולם, זה מבלבל את הכל. ככה כתב גם כן החידה, שכל גדולי העולם הסכימו על הנהגתו של מרן, וכך כותב החזון איש, על כוח הפסיקה של גדולי ישראל, השגחתו התברך, היא בכל דור ודור על היחידים ששתלן בכל דור לאורות חוקיו ומשפטיו לישראל, וכשאין מעמיקים בהלכה, בשעה זו כמלאכים, ברוח ממרום שורה עליהם, ועל פיהם נקבעו הלכות באישות, החמורה, וכו' וכו'. לא רוצה להאריך לכם פה בכל הפוסקים שכולם מדברים בדברים הללו, אבל הקבוצה הזאת שקוראת עצמה שייכת לקבוצת רבני מרוקו, כן, עושה לנו פדיחות, שמתהדרת שהם יוצאי מרוקו, חכמי המערב, שהם אומרים, כל הזמן טוענים, אנחנו חכמי מרוקו, אנחנו שמה הייתה יהדות מקרבת, יהדות מכילה, יהדות מקלה, כל הדברים האלה. כל פעם זה מרגיז, ויצא לי כבר פעם ופעמים כבר לדבר על הדברים כאלה. כאילו, אצל ביהדות מרוקו, הרבנים שלנו איזה חפיפניקים, כאילו שולחן ארוך לא ישייך אצלם לפי שיטתו, כן? אם הוא בא ממרוקו, אז בוא נבדוק. מה אמרו? האם רבני מרוקו קיבלו עליהם את מרן, או לא קיבלו עליהם את מרן? כן? בוא ניקח קונטרס את ארץ קרים, שבשנים האחרונות נפוץ השמועה כי יוצאי עדות מרוקו לא קיבלו על עצמם את דעת מרן, ובדי שמועה זו בשקר יסודה, כמו שנעתיק מספרי אבותינו ואבותינו הקדושים, אשר גם במרוקו קיבלו על עצמם דעת מרן רבי יוסף קארו. רבי יעקב אבן צור בספרו משפט וצדקה כותב, הנה החכם תלה הדבר בשני עניינים הנזכרים איתם, שכך ראה פסקי דינין של הראשונים שכך פסקו הלכה למעשה, והנה אותם פסקי דינים שראה, הוא מדבר על מרן, של הראשונים היו קודם שיצא דברי מרן ותו לא מי דעוד. וכתב הרב משפט את יעקב, הרי ביררתי מכחו של צדיק מרן זל, ולקחו הטובה שתורתו אמת ואין בו משום מקום טעות, ואין לפניו שכחס ושלום באביאו מקצת מאותה תשובה דהרוש בהשמיתו וכו' וכו'. הוא כותב פה דברים, גם רבי יושע בוטבול בספרו השוט אבני שיש, ומה הייתה מה קיבלו דורות האחרונים פסקי מרן אפילו נגד 1,000 פוסקים משום דאזל בשיטת קדמוננו, כן, והמלאך ברפאל ברדוגו, אותו דבר, הוא אמר שבכל דיני התורה אנחנו הולכים לפי, באמת לפי המרן השולחן ערוך. יש לנו פה עוד רשימה ארוכה, רבי יעקב אבו חצירה, ועוד ועוד, לא חסר פה גדולי עולם שכולם דיברו במעלתו ובשפחו של של של של מרן בית יוסף, שהוא מתעלם, כאילו, בית יוסף, אני גמרא, אני פוסק, מה גמרא, מרן ראשי תיבות מ-200 רבנים נסמך, שהיו כולם גדולי עולם, שכולם התבטלו לפני מרן וקיבלו עליהם, כולל האשכנזים שקיבלו כל מה שמרן לא חולק על הרמה, או הרמה לא חולק על מרן, גם הם הולכים לפי מרן בחלק גדול מהדברים. בספר יד אליהו רגולר, תלמיד של רבי חיים וולוז'ין, כל מנהג המוסכם אצל כלל ישראל על פי רוח הקודש, השם יתברך הופיע ביניהם, וממש על פי נביא אינהיגום. כלומר, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, ומרן הבית יוסף, כן, שנבחר על ידי כל גדולי ישראל, מי לנו יבוא להרר? ולכן הבן אדם הזה בהינף יד, הוא בא להרהר על פסיקה מוסכמת ומקובלת לעם ישראל. יש לכך השלכות ציבוריות וחינוכיות של זילות ומחויבות להלכה. אנשים שומעים מכל הרבנים, אסור, אסור חשמל, אסור חשמל ביום טוב. הנה בא אומר, אל תדליקו, תעשו הכל. עכשיו, מילא, אתה אומר את זה לבית שלך, אתה אומר לקהילתך. אבל כשאתה הולך, אתה אומר את זה בפודקאסט הזה, שכל העם, זה, כולם צופים בדבר הזה, כולם רואים, כל העם רואים, שומעים את הקולות, והם רואים מהרבנים, זה אומר ככה, זה אומר, יאללה, עזוב אותנו מהרבנים האלה גם כן. אתה רוצה לעשות משהו, למה לבוא לקלקל? מה זה עזות פנים הזאת? מה זה החוצפה הזאת? ולבוא ולתלות ברבני מרוקו, כאילו הם היו איזה עדר, ללא שום דעה, סלחנים ופשרנים, במיוחד חכמי מרוקו, זה שקר וחזב. זה שקר וחזה, הם היו בחלק גדול מהדברים, הם היו מחמירים ביותר. הסתכלו את הסבתות שלנו, הלכו עם כיסוי ראש מלא, גם בחוץ, בחדרי הבית הפנימיים, ושמרו על צניעות, על קדושה, בפסח, הסבתות שלי, ההורים שלי מספרים, היו אוכלים רק תמרים, לא, בכלל לא אוכלים סוכר בכלל. אחת הסבתות שלי כשהגיעה לארץ בכלל לא אכלה בשר, לא שמחה על אף אחד, לא כלום. איזה חומרות האלה הם לכל חכמי מרוקו. כתב הרב שמעון ברק, כנגד המהנדסים את חכמי מרוקו, אומר, הסבתות שלנו, כנשותינו כיום, הלכו עם כיסוי ראש מלא, גם בחוץ, גם חדרי הבית הפנימיים. הרבנות במרוקו לא נתנה הכשר למסעדות שהגישו חלב אחרי בשר. נשים לא הניחו תפילין, לא לימדו תורה לגברים. לא במרוקו, לא בעיראק, לא בחלב, לא בתוניס, לא בטורקיה, בירושלים. לא הייתה שם חלוקה לשומרי שבת וזוכרי שבת. משמר שבת, שמר שבת. ממש דברים שכדורבנות, שכל הזמן מדברים. הרבני מרוקו מכילים, היו מכילים, היו פשרונים. חס ושלום להגיד דברים כאלה. הם היו צדיקים, צדיקי יסוד עולם. מי שהכיר את כל משפחת אבו חצירה, ומי שיודע מה זה משפחת בוי ברדוגו, ומי שיודע ממשפחת המסעלי, וכל המשפחות הגדולות שהיו לנו שם, ומשפחת הולדנו ואחרים, שאת הקדושה שלהם ואת הטהרה שלהם, גדלות, מרוקו, אני חושב שזה היה ארץ אולי שהיה בה הכי הכי גדולי תורה ורבנים. הסתכלו בספר מלכי רבנן ותראו כמה אלפי רבנים שהיו שם, כמה גדולי עולם, כמה צדיקים, כמה קדושים, כמה תיאורים. אז אם אני מסכם עכשיו את המכלול של כל הדברים האלו שדיברנו על הרב הזה שנקרא הרב יהודה שלוש, שהוא מחובר לחכמי המערב שהמציאו, עכשיו אנחנו מבינים את היסוד שלהם, מאיפה הם הגיעו לכל הפסקים האלה שיתירו זום בשבת ויתירו עלייה להר הבית ויתירו טבילה באמבטיה ויתירו לעלות אישה לתורה, כל הדברים שהבאתי לכם בתחילת השעה, דברים שממש לא יאומן. ואת הזום הזה שבליל הסדר, ועוד כל שתי דקות אתם מוצאים, והתירו עכשיו מוזיקה בימי הספירה, יש להם את הקולות הכי נוראיות ביותר בענייני גיור. עכשיו אתה רואה אותם עם חזות חרדית, אבל לא, רובם שם הזה התחנכו בציונות הדתית, בכל מיני ישיבות, הסדר וכדומה, ובאים כל הכל, אתה אומר רגע, מאיפה ימצאו את הדברים האלה? עכשיו ברור, כי הגישה שלהם על היהדות, על התורה, על לימוד התורה, היא לא הגישה המסורתית שלנו. הוא אמר בפירוש, אני קונסרבטיבי, או אורתודוקס הדוק, אבל הדוק לגמרא ולשיטה חדשה, זה לא השיטה שלנו. שיהיה ברור, אנשים נתניה, יש לכם שם את הרב יהודה שלוש, כן, שיהיה ברור, הוא אמר על עצמו קונסרבטיבי, אין לך דבר הכי מזעזע שבן אדם יגיד על עצמו שהוא קונסרבטיבי, אפילו בטעות, והוא תיקן אחר כך, אבל בתיקון הוא הבהיר, לא, אני אורתודוקסי, אבל אורתודוקסי הדוק בגמרא וברמב"ם ולא בשאר הפוסקים, זה מזעזע ביותר. עכשיו ברור לנו כל היסודות, מאיפה הביאו להם את כל הקולות האלה ואת כל השיבוש שיש בתורה הקדושה, ופה תפקידנו פה פשוט להעיר לכם את העיניים, לא לטעות, לא נבוש, לא נקלב, לא נקשה. תודה רבה לאחי שמאיר את עיני הרב דוד השם ישברו וחייו יאריך ימים בבריאות איתנה, נחת משתו מכל יוצא חלציו, ושמיך להגדיל תורה ולהדירה. תודה רבה לשמחה בר הטכנאי שלנו ולחיאל צולמן, תודה רבה לרדיו קול ברמה, תודה לכם שהייתם איתנו, נשמע בשורות טובות, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן, להתראות, בשורות טובות ושבת שלום, כן.
22: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
24: פור, חד וחלק.
25: חייגו עכשיו 03-677-7772.
26: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
27: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
28: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
29: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
30: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
31: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
32: מחר זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. מחר בסניף קנות, רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
33: קסיאס, רהיטים שמעצבים בתים.
6: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו, חייגו עכשיו 0533-580-540.
7: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
8: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
9: קול ברמה. החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לביקורו בסין ואמר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה עם הנשיא שי בצל המלחמה באיראן. אני לא חושב שאנו צריכים את עזרתו במלחמה, אמר טראמפ, ואיים פעם נוספת, או שאיראן תעשה את הדבר הנכון, או שנסיים את העבודה כהגדרתו. צהל התקן כי במספר אירועים במהלך היום שיגר חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לפי ההודעה, חיל האוויר את חלק מן הרקטות וחלקן נפלו בשטחים פתוחים. בנוסף, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה. בכל האירועים, ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. מוקדם יותר, נגע צהל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע באורח קל מפיצוץ רחפה נפץ בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. הם פונו לקבלת טיפול רפואי. המשבר בקואליציה. יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז, התייחס להודעת דגל התורה ואמר כי מפלגתו תמשיך להיות חלק מגוש הימין ולפעול להגנה על עולם התורה. לדבריו, יש לקדם חוק שיאפשר ללומדי התורה להמשיך בלימודיהם לצד יצירת מסלולי שירות מותאמים למין שאינם עוסקים בכך באופן מלא. מוקדם יותר, מרן הגאון הרב דוב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לקידום פיזור הכנסת בהקדם. התחזית מיד.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: הלילה חמה רגיל לעונה, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ושוב הכבדה בעומס החום.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: אליה החדשות בצוות שמחה בר.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, קפה ביער, 41 ימים לעומר, תפשין פי וב. ראש הממשלה נתניהו סיפר בחודשים האחרונים כמה חוק הגיוס הוא חשוב. הוא התפאר כמה באמת מדובר בחוק גיוס אמיתי שהוא צורך השעה של מערכת הביטחון. רק מההיבט הזה היה מצופה מראש הממשלה שיפעל כדי להעביר את החוק כהגדרתו הוא חוק חשוב ואמיתי. כי אם לא לצרכי הביטחון של מדינת ישראל דואג נתניהו, אז למה כן? אבל גם אם נביט אל ההיבט השני, אל זה הפוליטי, נתניהו לא יכול לשתות פעם אחר פעם בשותפיו הבכירים. פעם זה תקציב, אחר כך פגרה, ממשיך במלחמה, ואז שוב תקציב ושוב פגרה, ותירוצים אין ספור לתחייה. תחייה של אותו הסכם שהוא במו ידיו חתם עליו. חתם לפני למעלה משלוש וחצי שנים. אז הגיע הזמן לומר לנתניהו שלום. שלום, ואולי גם לא להתראות. זה נכון שאין חלקנו עם השמאל, ומשם בוודאי לא תבוא הישועה, אבל עם שותף שהיה משקר אותי בעסק, לא הייתי ממשיך. לא הייתי ממשיך רק בגלל שאין לי שותף טוב יותר. אם נתניהו לא יודע לעמוד במילתו, כלומר, לעשות סדר במפלגתו, ובמקביל גם להוכיח משילות מול כל המערכת המשפטית, ובכלל זה היועמ"שית המודחת ושופטי בג"ץ, אז כן, הגיע הזמן שהוא ישלם את המחיר. כי אין טעם לשבת עם שותף חלש, חלש שלא עומד בחלקו. לקראת חצות עם יום דרמטי במערכת הפוליטית, בה דגל התורה מבהירה כי קיבלה הוראה ממרן הגאון הרב דוב לנדו להוביל לפיזור הכנסת. באופוזיציה צפויים לעלות כבר בשבוע הבא את הצעת החוק בקריאה טרומית, כשכבר היום נעשה ניסיון להקדים זאת למחר, אבל ללא הצלחה. נשמע כבר גם על ההשלכות הפוליטיות, מתי צפויות הבחירות, גם איזה רווח, מה ההפסד שיהיה לציבור החרדי מאותו מהלך של הקדמת הבחירות. לקראת חצות של המשך היום העצים בצפון, אין ספור הזקות, המשך שיגורי רקטות ורחפני נפץ, ושוב גם היום חיילים שנפגעים מהאיום שטרם נמצא לו פתרון. אחר הצהריים שני חיילים נפצעו, אחד באורח בינוני, השני באורח קל. הגזרה האיראנית היא ממשיכה להיות בהמתנה, בטח עם המראתו של נשיא ארצות הברית לסין, כאשר על פי הערכות טראמפ לא צפוי לתת הוראה לפתיחה מחודשת של המלחמה כשהוא שם במזרח. רגע לפני המראתו הוא מביא בפעם מי יודע כמה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לקראת חצות גם עם שני דיונים היום בבגץ, בבוקר דיון בנוגע למינוי ראש המוסד רומן גופמן, אם לאורך הדיון היה נראה כי הכיוון הוא דחיית העתירות, בסופו של הדיון אחרי הרבה מאוד שעות נדמה שהשופטים עומדים לבקש דיון נוסף בוועדת הבחירים, בהמשך גם בגץ בעתירות נגד העברת כספים למוסדות חינוך חרדים. היום גם מתפרסם דוח של מבקר המדינה, או ליתר דיוק כמה דוחות של המבקר, בין היתר בנוגע לייצור אמצעי לחימה בישראל. המבקר אנגלמן קובע, אובדן יכולות הייצור שהיו בארץ לפני למעלה מעשור, גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם הישר לנגר האורך, בהפקה יחיאל צולמן, שמחה בר הטכנאי, בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון האורך הלשוני, כאן באולפן, מאחורי המיקרופון, נועם זיגמן.

0: אנחנו מתחילים כמובן עם הדרמה הפוליטית. דגל התורה צפויים להצטרף להצעת החוק לפיזור הכנסת, כנראה גם אגודת ישראל שכבר מזמן נמצאת במקום הזה. מה תעשה ש"ס? עוד מעט אנחנו ננסה לבדוק זאת, אבל עם דגל התורה אנחנו פותחים. זאת לאחר החלטה של מרן לגאון רב דוב לנדו שהעביר יש לפזר את הכנסת ולפרק את הגוש, את הגוש גוש הימין. בשעות הצהריים הגיעו חברי הכנסת של דגל התורה למעונו בבני ברק, שם שמעו מילים חריפות נגד נתניהו, בכלל זה כי אין עוד אמון באיש וצריך לפעול לפיזור הכנסת, כשהמושג גוש אינו קיים עוד ולא מחויבים לנתניהו יותר. בשורה התחתונה, צריך בחירות בהקדם היותר מהר, כך אמר מרן לחברי הכנסת. דובר בית הרב אבי גרינצייג היה כאן אצלנו במהדורה המרכזית של רדיו קול ברמה הערב. הנה הדברים שהוא אמר.
1: מה שקדם לזה זה ניסיון חוזר ונשנה כן לפתור את האירוע, והתחייבויות של ראש הממשלה, כולל בפומבי, כולל כמובן בהסכם הקואליציוני, אבל גם מעל בימת הכנסת יותר מפעם אחת, כולל התחייבויות לנציגות החרדית אין ספור פעמים, כולל הדיבורים, התקדמויות בוועדה והכל. אבל אתה יודע, עכשיו זהו, עברו 4 שנים, הגיע הזמן כאילו, אתה יודע, לבדות שישים את הכסף על השולחן.
0: אז הכסף לא נמצא? וכנראה שגם יש פירוד בשותפות. ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, שעבד רבות עם חבר הכנסת החרדים על חוק הגיוס, הוא יוצא הרבה בקריאה שלו לפרק את הגוש.
2: לא לפרק את הגוש. עבדתי עם החרדים יד ביד בחודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל, חוק הגיוס. אסור לנו היום לפרק את האחדות הזו, לשחק לידי האופוזיציה, לידי עורך דין מיירה, לידי אותם אלה בתקשורת שיפתו לחלוטין את החוק הזה רק למטרות פוליטיות. החוק הזה הוא חשוב, אבל גם האחדות הזו בינינו היא חשובה לזהות היהודית שלנו, חשובה לביטחון מדינת ישראל. אנא, לשמור על האחדות שלנו.
0: טוב, נראה לי שהפנייה הזאת של ביסמוט צריכה להיות מופנית בראש ובראשונה ליושב ראש המפלגה שלו ולחברי מפלגתו שלא יודעים לתת את מה שהתחייבו. ואם אנחנו במקום הזה נמצאים, אז הערב מתראיין כאן אצלנו במהדורה המרכזית חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. לנתן משי שלנו הוא אומר שהוא בכלל חושב שמדובר בפייק משבר. מה זאת אומרת? הוא אומר בסוף גוש הימין יצא מחוזק והממשלה הבאה תוקם עם המפלגות החרדיות. תקשיבו.
3: הימין יחד עם החרדים בעזרת השם יקימו ממשלה, היא תהיה גם ממשלה רחבה יותר כי עוד שותפות יצטרפו, ואני אומר לך שראש הממשלה בנימין נתניהו נתן לחרדים מה שאף ראש ממשלה לא נתן לחרדים, ומה שקורה כרגע מקדימים את הבחירות כי זה מאינטרס של ש"ס, אינטרס ראוי בעיניי, בגלל ימי התשובה, ימי הסליחות, זה זמן הכי טוב אחרי ימי התשובה, ימי הסליחות, שאנשים עושים חשבון נפש וחושבים איזה מדינת ישראל אנחנו רוצים לראות גם אחרי הבחירות. זה זמן אחרי הצהרות הסליחות, אחרי שכל המדינה נכנסת באמת, תודה, למתח קדוש, לצאת לבחירות ולהגיד את האמירה הערכית שלנו בקלפי, וזה יגדיל את הגוש, זה יגדיל את הגוש. אני חושב זה פייק מש...
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
4: שלום ולילה טוב נועם.
0: טוב, אני ברשותך רוצה להתחיל איתך דווקא מהסיפור הזה של סעדה, ואחר כך אנחנו נחזור חזרה לאחור על כל מה שקורה, בסדר? כי אני שומע את סעדה, ואת יודע, אני שואל את עצמי, האם יש פה איזה קונספירציה שבאמת עליה הוא נשען סעדה, שהוא אומר זה פייק משבר, ואתם תראו שבסוף הגוש יגדל, זה באמת הסיפור? זה מה שקורה כרגע?
4: אני חושב שהוא, או שהוא סתם, זה מגיע מתוך תקווה, או שהוא לא מבין כמה אירוע חמור, ואולי לוקה באותה בעיה שנתניהו סובל ממנה, וזה אי ראיית המציאות נכוחה בכל מה שקשור למפלגות החרדיות והחרדים. התיאוריה הזו שכאילו הכל מתואם, או שזה רק מנוף לחץ, זה לא נכון, ממש לא נכון. כשרואים את רב דוב לנדו מתבטא בכתב ידו, לא איזה חתימה, אלא כתב ידו שהוא בעצמו ישב וניסח, זה לא משהו שכתבו והוא חתם או משהו כזה. הוא ישב וכתב שאנחנו, אין לנו כבר אמון בנתניהו, ומה שדיבורים על גוש הימין כבר לא קיימים. זה לא אירוע של מה בכך, ואני לא זוכר דבר כזה. זה הכרזה רשמית של פירוק גוש הימין. זה לא אומר דרך אגב שלא ילכו בבחירות הבאות עם נתניהו. זה רק אומר שאין כבר שום מחויבות לגוש.
0: מה זה אומר, רגע, שנייה, מה זה אומר בבחירות הבאות? אחרי הבחירות או לפני הבחירות?
4: אחרי הבחירות, אני מתכוון.
0: אחרי, אוקיי. זאת אומרת, במסע ומתן אתה אומר, זה לא אומר שלא יקיימו מסע ומתן עם נתניהו, זאת ההגדרה הנכונה.
4: זה אומר, זה אומר שיקשיבו למי ש... זה אומר דבר אחד, שילכו עם מי שייתן הכי הרבה. האינטרס של הציבור החרדי זה הדבר היחיד שיהיה נגד עיניהם של המפלגות החרדיות, ולא יעניין אותם שימור הגוש או משהו כזה.
0: שמע, אנחנו שמענו את סעדה מדבר על שס. הוא דיבר על שס, אבל את שס לא שמענו לאורך כל היום. סוג של דממה, שתיקה. למה? למה לא שמענו כלום, שום מילה מהכיוון של שס?
4: נכון, שס באמת ירדה למחתרת, כי אני לא יודע עד כמה, אני מעלה פה תיאוריה, אני לא אומר את זה מידיעה. אני לא יודע כמה שס הייתה מתואמת בהכרזה של פירוק הגוש. בנושא של, לאורך כל הבוקר, כן הצלחתי לשוחח עם גורמים בכירים בשס, והם כבר רמזו לי על האפשרות של פיזור הבחירות. כבר בכיר בשס אמר לי שכנראה הולכים לפיזור, פיזור הכנסת, סליחה, הולכים לפיזור הכנסת להקדמת הבחירות. אבל בשום שלב לא שמעתי את העניין של פירוק הגוש. לדעתי, ואני אומר את זה כפרשנות לא מידיעה, שס לא ידע שהולכים פה לפירוק הגוש באופן רשמי. כי הדרמה פה היום
0: היא כפולה. אבל שהולכים לפיזור הכנסת היא כן ידע?
4: כן, להבנתי האירוע פה הוא מתואם באופן כזה או אחר עם מפלגת שס. ידע שהולכים לפיזור, להקדמת הבחירות. וחשוב להדגיש פה נועם שהיום היו פה שתי דרמות. היה את הדרמה של פיזור הכנסת ואת הדרמה של פירוק הגוש. הדרמה של, של פיזור הכנסת בעיניי לא כזו דרמטית. בכלל,
0: היא טקטית, והשנייה היא אסטרטגית.
4: זה לא רק טקטית ואסטרטגית, גם הטקטית פה זה זוטות. אנחנו חוזרים פה על מה? על חודש, חודש וחצי? על הקדמת הבחירות של חודש? זו בדיחה. לא בדיחה, אני לא אומר, זה חשוב, בסוף כל חודש זה משמעותי, כי בסוף יש פה חוקים על הקנה, כמו חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה וכדומה, שכבר עכשיו אולי כבר לא יוכלו לקדם את זה, אבל זה לא באמת רציני כל כך. האירוע באמת דרמטי זה פירוק הגוש, ומבחינת שס, כך אני מתרשם, הם הופתעו מההכרזה של פירוק הגוש, אולי באופן החריף שלה. אולי הם ידעו שאולי תהיה איזושהי הכרזה בעניין של פירוק הגוש. ולמה? שס, מבחינתה, פירוק הגוש זה איבוד מנדטים באופן ברור. כי אנחנו יודעים שדרי ושס, יש להם את המצביעים של העמך.
0: זאת אומרת, זה כבר לא המזוזה ששומרת על נתניהו, או לא הריץ שצריך ליד נתניהו, כי אין כבר גוש, זה בעצם מה שזה אומר.
4: נכון, לא, כבר לא נראה ביבי צריך אריה חזק, או אריה צריך ביבי חזק, אנחנו כבר לא נראה את הסלוגנים האלה. כי לפחות אם ילכו באותו קו כמובן של דגל התורה, שס עדיין לא הביא את עמדתה הרשמית בעניין הזה, כפי שאמרנו, הם ירדו למחתרת. אבל מבחינתם האירוע הזה הרבה יותר קשה לעיכול, כי הם רוכבים ורכבו לאורך כל הבחירות האחרונות על הטיקט של הגוש האמוני, הימני, המסורתי, וכאשר אתה נפרד מהדבר הזה, אתה באופן מובהק תאבד מנדטים. אין פה שאלה בכלל, שס תאבד מנדטים אם היא גם תצטרף למהלך של פירוק גוש הימין. ולכן, לאורך היום לא שמענו בכירים בשס, אני חושב שהאירוע הזה עדיין קשה לעיכול מבחינתם, והם צריכים גם לקבל החלטה אסטרטגית, מה הם עושים. אנחנו יודעים שבנושא של פיזור הכנסת, זה במהלך משותף, לגבי התאריך הספציפי, יש זדין לפה ולשם, אבל אם זה יהיה בזמן, אם זה יהיה לפני ראש השנה, או בעשרת ימי תשובה, או באזורים האלה, אבל מבחינת פירוק הגוש, לדעתי זו הייתה הפתעה מבחינתם, ואני חוזר לנקודה, נועם, שאנשים נוטים לדלזל, בכל האיומים שראינו, אנחנו סבנו איומים ואמירות של המפלגות החרדיות, אבל כאשר מדובר במכתב רשמי, של רב דוב לנדאו בכתב ידו, בהתבטאויות, דרך אגב, בחדר הסגור, ההתבטאויות היו חריפות הרבה יותר. רמאי, הרב דוב לנדאו התבטא באמת בחריפות יוצאת דופן נגד נתניהו באופן אישי.
0: טוב, הוא קנה את זה ביושר.
4: חד משמעית, אני לפעמים אפשר לתמוע חלילה לנו, לתמוע גדולי ישראל, אבל מה קרה פתאום? כאילו, אנחנו גם מנועם, גם פה דיברנו על איך יכול להיות שקונים נכון. את הלוקשים האלה פעם אחרי פעם. לא יודע, אני חלילה לא נכנס פה לשיקולים של גדולי ישראל, אבל בהחלט יש פה משהו שצריך לתת עליו את הדעת.
0: תגיד, אז מה עכשיו, אם אנחנו רגע הופכים את המילים האלו לפרקטיקה, מה זה אומר מבחינה מעשית? מתי מתחילים להצביע על פיזור הכנסת?
4: אז ככה, יש למפלגות החרדיות שתי אופציות. האופציה הכי ריאלית היא להצביע ביום רביעי שבוע הבא. אם האופוזיציה הייתה חכמה מספיק, אז היא הייתה מניחה על סדר היום של הכנסת את פיזור הכנסת ליום רביעי הקרוב, ומקסימום הייתה משכת אותו לפני, כי על פי החוק צריך להגיש את ההצעה לנציבות הכנסת, ואז לקדם את החוק.
0: צריכים לדון בזה ביום שני פתאום. בדיוק, ואז זה מגיע ביום רביעי להצעות חוק פרטיות, טרומית וכולי.
4: בדיוק, להצעות חוק. נכון. עכשיו,
0: ומכיוון שלא עשו זאת ביום שני, בתחילת השבוע הזה, אז לכן זאת אומרת, זה יהיה רק בתחילת שבוע הבא הדיון, ואז כלומר ביום רביעי זה יביאו את זה למליאה ביום רביעי, להצעה טרומית.
4: נכון, זו אופציה הסבירה.
0: ומה, למה יכולה להיות אופציה נוספת?
4: כן, בכירים בדגל התורה, אני אומר לך מראש אני מפקפק, אבל הם היו נחרצים כשהם אמרו לי זאת. בדגל התורה תדרכו, אמרו לי שהם לא שוללים בכלל את האפשרות של הצבעת אימון ביום שני. כלומר
0: רגע, 61 חברי כנסת שמצליחים להביא מועמד אחר. אנחנו הרי יודעים מה זה הצעת אימון. הצעת אימון היום, המשמעות שלה שצריכים לתמוך בפועל 61 חברי כנסת בחבר כנסת שנמצא כרגע בקואליציה או באופוזיציה, ואז הוא יכול לבוא ולהרכיב ממשלה לצורך העניין לחודשים שעוד נותרים. במי למשל הם יתמכו?
4: אני זורק למשל גנץ. אין שום בעיה עם גנץ. גנץ יעוף על זה כמוצא של על רב. אני אולי אפילו לא יודע, בדגל התורה מישהו אמר לי כך, אני הופתעתי מהאמירה החריפה הזו, העיקר, הוא אמר לי כך, העיקר להעיף את ביבי מהכיסא.
0: וואו, תשמע, זה נשמע, זה דרמטי לגמרי אם יקרה מהלך שכזה ביום שני.
4: אני מאוד מאוד, אני מאוד סקפטי לגבי הדבר הזה, אבל בדגל התורה אמרו לי את זה לאורך היום, זאת אומרת אחרי שהתקבלה ההחלטה אמרו לי שלא שוללים גם את האפשרות הזו של הצבעת אמון. אני שוב אומר, זה בעיניי מאוד רחוק, איך, כמו, טכנית גם, את מי בדיוק אתה ממליך. גנץ, אנחנו יודעים שהוא סנוי גם באופוזיציה, לבוא ולהשיג קונצנזוס באופוזיציה מפולגת בעד גנץ.
0: לא, אבל רגע, אבל צריך לומר את האמת. השבוע גם בהצעת אמון של גנץ, חברי האופוזיציה באו ונתנו את התמיכה לכחול לבן, כשבעצם הוא המועמד להיות מחליפו של ראש הממשלה נתניהו. אבל אם, אתה אומר, אם זה הופך להיות פרקטי ומעשי, אז יכול להיות שהם ימשכו את ידם מהמהלך. תשמע, זה יכול להיות
4: בדיחה פוליטית.
0: אני חייב לומר לך שאני לא חשבתי על רעיון שכזה, אבל בפוליטיקה הישראלית הכל יכול להיות, וזה הפתעות שיכולות להתרחש, ואז זה טלטלה של ממש גם בתוך האופוזיציה וסידור הקלפים מחדש. לך תדע מה יכול לקרות ממהלך שכזה.
4: הפוליטיקה מתערבבת לחלוטין. אם דבר כזה יקרה, אנחנו נכנסים למערכת בחירות שונה לחלוטין, עם ראש ממשלה אחר. שוב, אם זה יקרה אני לא יודע, אבל עצם זה שבכלל מגלגלים את זה בלשון בדגל התורה, מדברים על זה, הם משדרים את זה כמשהו רציני, אז זה לא אירוע של מה בכך, וזה יושב על אותה נקודה. תשמע, אני הייתי שם היום אצל דוב לנדו, הייתי שם בחוץ בזמן הפגישה, ודיברתי שם עם מי שדיברתי מיד לאחר הפגישה, והלך רוח היה כל כך קרבי וכל כך נחרץ נגד נתניהו. אמר לי אחד מהחברי כנסת, הוא אמר לי, זה רע מאוד. זאת אומרת, ניסיתי לשאול אותו מה קורה, מה היה בחדר, הוא אמר לי, רע מאוד, אבל רע כאילו לא, אתה יודע, במובן שהאירוע גמור, מנוי וחתום, האירוע הסתיים, וההתבטאויות, אני לא קיבלתי את הציטוטים המדויקים, אני כן יודע שרב דוב לנדו אמר שנתניהו הוא רמאי,
0: תגיד אבי, לסיום, כי אנחנו חייבים לסיים, בעוד משפט אחד אני רוצה לשאול אותך, אם וכאשר נתניהו רואה עכשיו את המציאות לנגד עיניו ואומר, טוב, אין ברירה, חייבים להביא בכל זאת את חוק הגיוס, ומחליט בשבוע הבא כבר, או בימים האלה עד שבוע הבא, לקדם את זה בוועדת חוץ וביטחון ולנסות להביא את זה בשבוע הבא, זה משהו שיכול לטרוף את הקלפים, או שזה מאוחר מדי? דבר ראשון, יצביעו בטרומית ורק אחר כך יראו מה הלאה.
4: מבחינה טכנית אני לא חושב שיכול להביא את החוק עד יום רביעי שבוע הבא. טכנית, מבחינה פרלמנטרית, אי אפשר להריץ את זה כל כך מהר. צריך עוד איזה שלושה דיונים בוועדת חוץ וביטחון, הצבעות, לא יודע. ואני אגיד לך יתרה מזאת. בגלל שנתניהו אמר, ואולי זה, אולי מבחינתו בראייה פוליטית צרה, הוא היה אמור לשקר דרך אגב ולומר שיש רוב, כן? סתם אני מלא פה נקודה. אבל הוא חשף שאין רוב. אז החרדים לא יסכימו להתבזות להסכימו, עזוב לי את הבזות, דיברנו על זה כבר אתמול, עזוב את העניין של הביזיון, הם להסכימו לאשר, להניף את ידם אפילו בוועדת חוץ וביטחון על חוק שסיכויים גדולים שאין לו רוב בכלל.
0: מעניין. טוב, נמשיך ונעקוב, בוודאי כמובן באמצעותך. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב.
4: לילה טוב.
0: ומהזירה הפוליטית החמה אל המציאות הקשה בצפון, הירי לצפון נמשך, חזקות רבות הופעלו במהלך היום באצבע הגליל, בגליל העליון, חיזבאללה המשיך גם היום בירי הרקטות וכמובן גם ברחפני הנפץ לעבר כוחות צהל, כשגם היום למרבה הצער הצליחו לפגוע בלוחמי צהל, פצעו שניים, אחד באורח בינוני, השני באורח קל, וכל זה קורה בתוך שטח ישראל. מנדי ריזל, כתבי יוני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
5: שלום, לילה טוב נועם.
0: את יודע, האמת שפשוט הפסקתי לספור היום את כמות ההודעות שכבר הגיעו מדובר צהל על כל הנעשה בצפון. זה הופך להיות, את יודע, אנחנו מדברים כל הזמן מלחמה, אבל כשאתה מקבל את רמת ההודעות בכסף מסחרר כל כך, אז זה כבר לא מלחמה. זה שצד אחד נלחם וצד אחד, לא רוצה לומר לא מגיב, אבל בוודאי לא כמו מלחמה.
5: תראה, ברור שאין פה הפסקת אש. זאת אומרת, אני חושב שאפילו לומר את המילים האלה, הפסקת אש, זה דבר שהוא מאוד מגוחך, ואם יש פה הפסקת אש או הגבלת אש, זה בעיקר מצד ישראל, ובאמת היום הזקות שאסור לנו לשכוח אותן, גם אם מדובר, אתה יודע, באיזה אצבע הגליל או הגליל העליון, אביבים, שלומי, כל מיני קריית שמונה, דברים כאלו שאומרים לנו ליד האוזן, אסור לנו לשכוח את זה. א', כי זו הפרת ריבונות, וזו הכרזת מלחמה, ודבר שני, כי יש שם אנשים, שזו שגרת יומם, מגדלים שם ילדים, ואסור לשכוח לרגע מהדבר הזה. אז היום גם הרבה רקטות באופן יחסי לעבר הצפון, גם בתוך שטח דרום לבנון לעבר חיילים, גם רחפנים, כתבאמים, שני חיילים, כפי שאמרת, פצועים בינוני וקל מרחפן נפץ. צריך לומר שצהל משפר את בשטח יותר פורסים כל מיני רשתות וכדומה כדי למנוע היפגעות, וגם היום בפעם השנייה בתוך יממה מחבלים מנסים לשגר טיל קרקע אוויר זעיר מתקדם לעבר כלי טייס של צהל, לא הצליחו לפגוע בכלי הזה, זו כבר פעם שנייה, כאמור ביממה האחרונה שעושים את זה, פעם שנייה שנכשלים, אבל נזכיר שלפני שבועיים לתוך היממה גם הצליחו להפיל שני מטוסים ללא טייס מסוג זיג, גדולים, משמעותיים של צהל, הלחימה שם עדיין נמשכת, ואני חושב שהכותרת היא מה שהצנזורה פסלה לנו לפני שבועיים, והבוקר התירו לנו לפרסם, ואחר כך גם יצאה הודעה של דובר צהל על כך שצהל פועל קרקעית גם מעבר למה שמכונה קו ההגנה הקדמי, כלומר אזור הליטני, ויש פה אמירה משמעותית בגלל גם בין היתר שיש כפרים שצהל לא פעל בהם בכלל עד עכשיו, גם לא בחיצי הצפון. אז
0: אבל, מדי, אז בסדר, תן לי רגע, להבין, וגם למאזינים שלנו בוודאי, מה המשמעות הזאת שאנחנו מקבלים היום את ההודעה שהשיגו שליטה מבצעית במרחב, ושמצאו שם תוואים תת-קרקעיים, ואמצעי לחימה רבים וכו' וכו'. מה רגע להבין, וגם למאזינים שלנו בוודאי, מה המשמעות הזאת שאנחנו מקבלים היום את ההודעה שהשיגו שליטה מבצעית במרחב, ושמצאו שם תוואים תת-קרקעיים, ואמצעי לחימה רבים וכו' וכו'. מה המשמעות האמיתית היא אם בפועל לא על גדר הגבול.

0: קילומטר מהגבול עם ישראל. אגב, צריך להסביר, לראות את המפה כדי להסביר את זה, אבל יש מקומות, כאילו המקום שממנו מגיע הליטני מעומק לבנון, שהליטני לא מהווה גבול טבעי. כלומר, יש שטח פתוח מעומק לבנון, אזור הבקה, ועד הגבול עם ישראל איזה 100 קילומטר שהליטני בכלל לא עובר שם. עכשיו, יש מחבל, יכול לשבת גם מעבר לנהר, 10-20 קילומטרים מעבר לנהר, עם אותו רחפן, והוא מטיס את זה לשטח ישראל, ואתה לא יכול לעצור את זה. המשמעות היא בסוף שצריך לכבוש גם מעבר לליטני. עכשיו, כן יש חשיבות בכיבוש של האזור הזה, כי זה אזור שאתה מוצא בו הרבה אמצעי לחימה ומשגרי רקטות, ואתה הורג שם רק ביממה האחרונה 15 מחבלים, סך הכל 350 מחבלים בתוך חודש של הפסקת האש. אבל זה לא זבנג וגמרנו. זאת אומרת, להגיע לליטני ולעשות וי ולהגיד, הגענו לליטני, זה לא מספיק, כי הם, יש להם הרבה רקטות מעבר לליטני, יש להם תרחפנים מעבר לליטני, ויש עוד הרבה עבודה. הסיפור עם חיזבאללה זה לא זבנג וגמרנו, ואתה יודע מה? אני אהיה פסימי, אני לא בטוח שאנחנו נוכל לסיים את המלאכה ברמת הרובה והמשגר האחרון אי פעם.
1: כן. בוא נשמע, אם דיברת על הסיפור הזה של חטיבת גולני, ששם נמצאים והשיגו שליטה במרחב, בוא נשמע את מפקד סיירת גולני, סגן אלוף בטינה.
2: במהלך ההתקפה, כבשנו יעדים נבחרים, במהלכם חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם. הלוחמים נלחמים בגבורה ועושים עבודה נפלאה ובאומץ. המשימה להגן על תושבי הצפון ולאפשר ביטחון לתושבי מדינת ישראל. לכל מקום שנרצה, בכל דרך שנבחר.
1: עכשיו, אם בעצם שומעים את זה תושבי הצפון, הם שואלים מה מבחינתם כרגע המהלך המעשי שצריך לצורך העניין, אם משחררים את ידיהם של לוחמי צהל מהכבלים, מה הם יכולים לעשות כדי לבוא ולפתור את כל הבעיות האלו? מה אפשר לעשות?
0: תראה, שוב, לשחרר זה אומר, צריך לצורך העניין דוגמה. בצהל גם היום, דובר צהל בשפה הערבית וגם אתמול מוציא לא להתקרב לאזורים מסוימים בדרום לבנון. עכשיו, צהל כבר מזהיר חודשים, תצאו מדרום לבנון, דרום לבנון זה שטח מלחמה. ובתוך דרום לבנון מסתובבים עדיין לבנונים, כולל גם בחלק מהכפרים שבהם צהל פועל. והדבר הזה מגביל את הידיים של החיילים שלנו, שמתקדמים יותר באיטיות וכדומה. להסיר את הכפפות, זה אומר שהתרעת מספיק, נמצאים לצורך העניין בבינג'בל עכשיו 1,000 איש מתוך 30,000 איש, זה לא מעניין אותך, אתה פשוט יורה על מנת להרוג מי ששם זו בעייתו. יש כל מיני מגבלות, לא יודע אם זה מגבלות שצהל, שהדרג המדיני מעמיס, כי הוא מחויב על פי המשפט הבינלאומי, או ש... כי אנחנו חופשים להגביל את עצמנו, אבל יש כל מיני מגבלות, וצריך לשחרר את הרסן. והשאלה, מתי שוחרר הרסן?
1: כן.
0: האם שהנשיא טראמפ יחליט? האם שתתפרק הפסקת האש עם איראן? האם שחלילה ימוץ מספר מסוים של חיילים? בינתיים הרסן טיפה אותו, אבל עדיין בכלל לא מספיק.
1: מנדי ריסל, כתבינו לצבא וביטחון, תודה רבה, מנדי, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: אגב, אם אנדי הזכיר את איראן, ועוד מעט אנחנו גם נגיע לדבר קצת על איראן, למרות שזה נדחק לסדר היום. יש דיווח עכשיו שמגיע משם, מטהרן, על רעידת אדמה שהתרחשה בטהרן. זה דיווח ראשוני, עוד מעט ננסה לבדוק אם אנחנו נספיק לראות מה קורה שם. ואם אנחנו מדברים על מלחמה, אז כמעט בקשר ישיר, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם אחר הצהריים מספר דוחות, בין היתר כאלו שנוגעים למעמדם של הרבשצים, וכן על ייצור אמצעי לחימה ישראלים. לדבריו, הרבשצים היו חלק מחומת המגן של אזרחי ישראל בשבעה באוקטובר, והכפיפות לגופים השונים, שכרם הנמוך ואי הסדרת מעמדם, פוגעים ביכולתם לבצע את תפקידם. לדברי המבקר אנגלמן, גם אחרי 20 שנה משרד הביטחון לצהל לא תקנו את הליקויים שנכתבו בדוח הקודם, ובכל הנוגע לדוח על ייצור אמצעי לחימה בישראל, המבקר קובע שמלחמת חרבות ברזל הבליטה ביתר סט את הצורך של ישראל להגביר את עצמאות ייצור האמל"ח מתוצרת ישראל כמובן, ובדוח חולה עוד שאובדן יכולות הייצור שהיו בארץ אך לפני עשור והתלות ברכש מחול גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב ממש כפשוטו. הנה הדברים שלו.
3: מלחמת חרבות ברזל הבליטה ביתר סט את הצורך של ישראל להגביר את עצמאות ייצור האמל"ח כחול לבן ולצמצם את התלות במדינות זרות ובאינטרסים ושיקולים בינלאומיים. בכל הנוגע להספקת אמל"ח ורכיבים וחומרי גלם הדרושים לייצורו.

0: אובדן יכולות הייצור שהיו בארץ לפני למעלה מעשור בתחום חומרי הגלם, ובהן אובדן יכולת ייצור של חומר גלם מסוים בשנת 2012, והתלות ברכש חומרי גלם מחול, גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. על ראש הממשלה ושר הביטחון לבחון היטב את הדוח ולתקן את הליקויים. מדובר בנושא הנוגע לביטחונם של אזרחי ישראל.
1: זה כאמור מבקר המדינה. עכשיו אל הזירה המשפטית. בגץ דן הבוקר בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. במשך שעות ארוכות הרכב של שלושה שופטים שמעו את הצדדים. היו שם גם כמה רגעים מעניינים. נורא בן שמעון כתבנו למשפט. שלום לילה טוב נוראים.
2: שלום לילה טוב נעם.
1: מה היה שם היום?
2: באמת דיון מעניין שקורה בעניינו של רומן גופמן, ראש המוסד. נזכיר ש... בעצם ועדת גרוניס אישרה את המינוי שלו, אבל מיד הוגשו עתירות בעניינו, שביקשו לפסול את המינוי הזה של רומן גרופמן מלכהן כראש המוסד. שלושה שופטים בראשות השופטת דפנה ברק ארז בעצם מנהלים דיון בעניינו. אנחנו חושבים שהתנועה לאיכות השלטון הגישו עתירה בגלל אותה פרשה נגד אורל מקייס, לכאורה שמעיבה על תואר המידות ובעצם גורמת לפסילתו של אורל מקייס. השופטים באמת ניסו בעצם לדון בדבר הזה, בעצם במינוי שלו לאורך כל היום. שמענו שם את השופטים מתיחים בנציגי היועמ"שית וגם בנציגים אחרים מהתנועה לאיכות השלטון, שבעצם תקפו את המינוי הזה וניסו לפסול אותו בטענות כאלו ומשונות בגלל אותו מינוי שבעצם כנגד רומן גרופמן. צריך לומר שגם השופט אלכס שטיין לאורך הדיון היה באמת חסר סבלנות כנגד העותרים, הוא בעצם תקף אותם, אמר להם שבעצם הוועדה היא זו שאמורה לקבוע, והיא זו שבעצם קובעת שמדובר בעצם בדבר זוטר ובדבר קטן, ולכן אין מספיק ראיות. נשמע את הדברים שאומר השופט אלכס שטיין.
3: לצורך גזירת המסקנה הנורמטיבית, הוועדה פועלת לפי כלל הראייה המנהלית. לפי כלל הראייה המנהלית, כמתואר בין היתר בספרה של ראשת ההרכב, הוועדה בנקודה הזו היא סוברנית לקבוע שמאחר שמדובר באשמה חמורה, ומאחר שהאשמה חמורה אין מאחוריה מסד ראייתי מספק, אז אנחנו לא באים ומשחירים את שמו של אלוף בצהל שתרם את מיטב חייו לביטחון המדינה על סמך משהו שאין לו בסיס ראייתי מוצק, וזו לחלוטין החלטה סבירה.
1: כן, זה הדברים שאנחנו שומעים אותו, את השופט אלכס שטיין אומר שם, אני מבין שזה ימשיך אחר כך, גם כן כשהעותר הנוסף, ליאת שרגה היה שם.
2: כן, נכון, בעצם גם הרכב השופטים תקף את עורך הדין ליאת שרגה, מי שמייצג את התנועה לאיכות השלטון, בעצם הוא מכנה את ראש המוסד, בעצם מישהו שהוא עבריין וחוזר ומבצע עבירות פליליות פעם אחר פעם, בעצם נזיפה חמורה. בוא נשמע את הדברים האלה שגם היו בדיון הזה.
4: אנחנו כל הזמן מסתכלים רק על תואר המידות, ואנחנו שוכחים שמדובר פה גם בהחלטה של ראש ממשלה שצריך לקבל החלטה האם הוא לוקח ראש מוסד שהוא רצדביסט, שהוא עובד בניגוד לנהלים.
3: עורך דין שרגא, באמת יהיה טוב אם אדוני לא ישתמש במילה הזאת.
4: שמה?
3: שהוא לא ישתמש במילה רצדביסט. אדוני, ככל שאדוני מרבה במטאפורות, ככה הטיעון שלו בעיניי הוא הולך ונחלש. כי המטאפורות אצלי לא עובדות. אדוני, מפסיק אותי. אדוני, שמע מה שאני אמרתי לגבי להפסיק אותי. אדוני, אני חוזר ואומר, מטאפורות לא עובדות אצלי, אוקיי? מטאפורות בחוג לספרות. עד כאן.
4: אני, אוקיי. אני מושך את המילה רצדביסט. אני רק בא ואומר, בעבר של גופמן יש אירוע דומה בחטיבה שהוא מחת חברון, שהוא מפעיל סוכנים בניגוד להנחיות השבק. זה אירוע שכמו שהוא
3: איפה הממצא העובדתי שזה היה?
4: הממצא העובדתי, זו שאלה נפלאה שחברי הוועדה היו צריכים לדרוש לשים את זה.
3: זאת לא שאלה נפלאה, אדוני.
5: זה לא שאלה לחברי הוועדה.
3: אדוני, עם כל הכבוד, זאת לא שאלה לחברי הוועדה. מי שמתעסק בביטחון המדינה חייב לפעמים, אין ברירה, ללכלך את ידיו גם שצריך.
4: אין בעיה.
3: ואדוני לא יטיף מוסר. הוועדה היא זאת שקובעת. הממצא העובדתי הזה לא קיים, אדוני לא יכול להסתמך עליו בעתירה. זה הכל.
4: ברור, כן.
1: הג'ינג'י הצליח לעצבן את השופט שטיין, אה?
2: כן, ולא בפעם הראשונה, ולא בפעם האחרונה, ובעצם אליעזר רגע באמת מגיע באופן, אפשר לומר, באופן קבוע לבית המשפט העליון, ומוכיח ומנסה להשמיע טיעונים כל כך הזויים, ולא הפעם היחידה בטח ביום הזה שהשופטים ככה ניסו להעמיד אותו במקום. השופטים, כמו שאנחנו שומעים גם בקטע הזה ששמענו, מנסים להבין איפה בדיוק הטענה המשפטית פה. אם יש לכם בעיה עם ועדת גרוניס, אז אולי בעצם שוועדת גרוניס תנסה לדון בדבר הזה. ואם אין בעיה, אז מה אתם רוצים? על מה הטיעון המשפטי? הרבה מאוד פרפורי כסיסה של אותם העותרים שניסו לדבר בדיון שמענו היום. היה עוד קטע מעניין שליד שרגה מצליח ככה להקפיץ את השופט שטיין. בוא נשמע איך זה היה, נשמע גם הקטע הזה.
4: הבאנו אירוע שלם של חריגה מנהלים על כך שמר גופמן אחרי השבעה באוקטובר מכנס ערימה של אנשי צה"ל. הם יושבים ש...
3: עוד פעם מטאפרות, אדוני.
4: אני לא יכול...
5: אדוני צודק שלא צריך להפריע לו. אדוני לא צודק בכך שהוא מתבטא בצורה לעתים לא ראויה. כן.
3: עורך דין שרגא איתן בצורה מכובדת אם הוא רוצה לקבל יחס מכובד, כי כל שאדוני לא ינהג בצורה מכובדת גם כלפי יושבים בעולם, גם כלפי אנשי צהל, הוא לא יקבל יחס מכובד לפחות ממני. אז אדוני יזהר בלשונו ויטען כמו שעורך דין טוען, ולא כמו פובליציסט שרוצה להיות בטלוויזיה. לא עד לימוד. אדוני לא התווכח איתי. אדוני לא יתווכח איתי, לא אלימות מנצחת. אדוני יפסיק עם המטאפורות, ירצה לדבר על מטאפורות, ילך לחוג לספרות. ולא ישמיץ את אנשי צבא.
5: אדוני צריך לשכנע אותנו, ולא כרגע בדיוק. להתנצח. כדי לשכנע אותנו, הטיעון הענייני הוא דרך המלך. זה מה שאנחנו מנסים להבהיר.
4: אוקיי.
5: בבקשה.
1: הרימה של אנשי צבא. את יודע, האמת שזה היה סוף סוף פעם אחת ליהנות מכך שמעמידים אותו במקום את האיש הזה. טוב, בוא נעבור רגע, כי אנחנו כבר ממש קצרים בזמן, אז אחרי הדיון על גופמן, אני מבין שיש גם בגץ נוסף שהוא דן בעתירות נגד התקציב לחינוך החרדי, וזה קורה איך שכבר הקפיאו את העברת הכספים בצו ביניים. מה היום היה שם?
2: כן, גם עוד דיון בבגץ בנושא העברת כספים למוסדות שבעצם לא מקבלים. אנחנו זוכרים שכבר יש עתיד הגישה עתירה בעניין, ואחר כך בעצם בג"ץ הוציא צו ביניים בעצם שמקפיא את כל
1: מה ראינו שם היום?
2: כן, היום אפשר לומר ככה במילה אחת, השופטת וילנר מציעה שבעצם להפשיר את הכספים למוסדות החרדים שהוקפאו, אבל רק למוסדות שהמדינה תקבע בהם שהם עומדים בקריטריונים ומלמדים ליבה, ובעצם נציגי החינוך העצמאי אומרים בעצם למעשה שהם לא מוכנים, כי בעצם הדבר הזה יקפיא את כל הכסף, כי בעצם הם יודעים שכל המוסדות שתחת אחריותם לא עומדים בקריטריונים האלה. יש בגץ בעניין הזה שבאמת יקשה מאוד על הדבר הזה. אנחנו כמובן נחכה גם להחלטה בעניין הזה, אבל כאמור בגץ לא מקבל את עמדת העותרים, וכנראה שהכספים האלו ימשיכו להיות מוקפאים.
1: נורא בן שימול כתבינו למשפט, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
1: והנושא האיראני נדחק היום מעט מסדר היום בישראל, אבל בהחלט עדיין מסוכר בעולם כולו. בריטניה הודיעה שתשלח כוח צבאי להבטח את מצר הורמוז. בהודעת שר הגנה הבריטי נאמר שהמדינה שלו תתרום ציוד אוטונומי לציד מוקשים ימיים, וגם תשלח מטוסי קרב וספינת מלחמה שמטרתה תהיה להבטח את השייד במצרי הורמוז. גם בקטר יצאו נגד איראן. ראש הממשלה שם של קטר אמר שאיראן לא יכולה להשתמש במצר הורמוז כנשק להפעלת לחץ או לסחוט מדינות המפרץ. לדבריו, זהו מסדרון ימי בינלאומי שצריך להישאר מוגן תמיד.
6: Iran should not use this strait as a weapon to pressure or to blackmail the Gulf countries it's an international water corridor that should be always protected and should be always safeguarded.
1: כן, אז זה מה שאומר ראש ממשלת קטר. והנשיא טראמפ מתייחס הערב לנושא האיראני רגע לפני אמרה במסוק הנשיאותי מהבית הלבן לכיוון שדה התעופה לטיסתו לסין לפגישה עם נשיא סין שי. טראמפ נשאל על המצב הכלכלי של האמריקאים בגלל המלחמה באיראן, כשהכתבת שואלת אותו באיזו מידה המצב הכלכלי של ארצות הברית מניע אותך לעשות עסקה עם איראן, וטראמפ משיב אפילו לא קצת. הדבר היחידי שחשוב לי כשאני מדבר על איראן זה שהם לא יכולים להיות בעלי נשק גרעיני. אני לא חושב על המצב הכלכלי של ארצות הברית, לא חושב על אף אחד, לא חושב על שום דבר. אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להיות עם נשק גרעיני, זה הכל, זה הדבר היחידי שמטריד אותי, הוא אומר. הנה.
7: Even a little bit. It's the only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. You cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing about it.
1: אז טראמפ ממש רגע לפני הנסיעה שלו. עכשיו בני פרידמן, אם לא לפחד.

0: שעות עם נועם זיגמן מיד שווים. לכל סעודה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: חג שמח ביש חסד.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו
8: 03-677-7772. מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
12: 14 דקות לקראת חצות, חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, שלום, לילה טוב אריאל.
13: שלום נועם, לילה טוב.
12: רוצה לשמוע מה הכותרת מחר ביתד נאמן?
13: אינו.
12: אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו שותפים שלו יותר ולא מחויבים לו, צריך בחירות בהקדם היותר מהר. בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה. איבדתם חלק ניכר מהמגזר החרדי בגלל שטויות, בגלל חוסר אמון, בגלל שלא נתתם את מה שהבטחתם.
13: טוב, אני חושב שכל מי שעיניו בראשו וכל מי שעוקב יודע שנעשו מאמצים עילאיים כדי לבוא ולחוקק גם את חוק הגיוס וגם חוקים אחרים. אנחנו במערכה מאוד מאוד כבדה, כמובן גם המלחמה הקשה, אבל גם מול מאבק בבית מאוד מאוד פה במדינת ישראל, מול אליטות משפטיות שמבקשות כל הזמן לנגוס עוד ועוד בזהות היהודית. אנחנו נעמדנו כאן כחומה בצורה לא פעם ולא פעמיים לצד הציבור החרדי, ואני חושב שלפצל עכשיו בין את הגוש האמוני, חוץ מלתת פרס לאלה שרוצים לפרק את הזהות היהודית של מדינת ישראל, לא ייתן שום דבר.
12: כן, אבל זה התירוץ שכל הזמן אמרתם לנו בשלוש וחצי שנים האחרונות. עכשיו זה לא הזמן, פעם זה רפורמה משפטית, פעם זה תקציב, פעם זה פגרה. כל הזמן לראש הממשלה היו תירוצים, והוא אלוף בתחיות.
13: אז תראה, אתה שומע אותי עכשיו?
12: כן, כן, בוודאי, כל הזמן שומעים אותך.
13: כן. אז אני אומר לך ככה, זה לא עניין של אלוף בתחיות, אני חושב שכל התחיות... להסכים.
12: אתה קצת נקטע לנו, חבר הכנסת קלר, ודווקא חשוב לנו לשמוע את מה שאתה אומר.
13: הלו.
12: כן, בדיוק תישאר ככה עם השפופרת, אנחנו נשמע אותך.
13: כן, אתה שומע אותי? אתה שומע אותי, נועם?
12: כן, עכשיו שומעים אותך.
13: נועם, אני רוצה להגיד לך, תראה, היו דחיות, והדחיות היו מחויבות המציאות, יש פה מציאות ביטחונית, יש פה אתגרים, יש פה מצבים, היה פה לא מעט דברים שכל אדם סביר שמסתכל על המציאות מבין שהם היו מחויבי המציאות.
12: אני רוצה להגיד לך, אני כשאני מסתכל על ההסכם הקואליציוני, שצריכים להעביר את החוק הזה, עוד לפני הקמת הממשלה, ולא עשו את זה אז, מבחינתי אז אין שותפות. נגמר השותפות, אם אתה לא יודע לעמוד בזה, אז אין שותפות.
13: אין בעיה, יכול להיות שמי שרוצה יכול לפרק אז, אבל זה היה בהסכמה מלאה בין כולם, שזה לא יהיה הדבר הראשון שמעביר.
12: ואולי מכאן התסכול הגדול, כי פעם ועוד פעם ועוד פעם הסכימו ונתנו, ואתה רואה מה קורה בסוף.
13: נועם, מה קורה בסוף?
12: מה קורה בסוף? שאין חוק, שלא עומדים במילה, שאין הסכם קואליציוני שמקיימים, שהציבור החרדי חוטף וחוטף וחוטף. כן, בבקשה.
13: רוצה גם לשמוע אותי? יופי. אתה רואה שכרגע המציאות שכרגע חסרות אצבעות לרוב הזה. האצבעות האלה גם לא רק מהצד שלנו, ולא רק מהצד של הליכוד. הן חסרות גם מהצד של, מהאגף של החרדים, מהאגף החרדי. גם שם חסרות שלוש אצבעות כרגע כדי להעביר את החוק. אם זה היה תלוי, אם כל העולם, אם כל המפלגות החרדיות היו מצביעות כאיש אחד לטובת החוק הזה, אז היה עובר גם עם אותם זליגות שיש פה גם בליכוד ובעצם הזרעתית. אבל הזליגות מגיעות מכל הכיוונים.
12: אוקיי, תגיד, ואתם תבואו חשבון עם אותם חבר'ה שלכם בתוך המפלגה, אלה שעושים את הבעיה הזאת עכשיו, שיצרו את הבעיה?
13: כן, אני לא יהיו, אבל תראה, אני
12: לא שמעתי מה אמרת, אתה נקטעת לנו, מה התחלת לומר? שמה?
13: אני, תראה, בסופו של דבר אצלנו זה בחירות של 150 אלף איש. זה עניין של מה הציבור,
12: אני שואל מה הערכה שלך לכך, מה לדעתך יקרה?
13: הציבור הליכודי מאוד מאוד מעריך נאמנות לראש הממשלה ונאמנות למפלגה ולקו הקואליציוני, ולכן אני חושב שללכת נגד הקו הזה,
12: זה הם ישלמו את המחיר במילים הכי פשוטות. תגיד, אתה מתחיל להריח פריימריז, אתה בטוח לעתידך ברשימה?
13: אני בוטח בשם, זו השליחות שלי, אני אאבק, אני אציג את, אאבק כמובן ברוח הספורטיבית של פריימריז, אציג את מרכולתי, את העשייה שלי, את האני מאמין שלי, את החיבור שלי לארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל.
12: אגב, אז אפרופו הדברים האלה, אפרופו הדברים שעכשיו אמרת, אתה יודע, בימים האחרונים מדובר על מקומות שיקבל ראש הממשלה לשריון, ובין היתר אנחנו שומעים כל מיני משבצות, כמו למשל אב שקול, כמו בונצהל, או אישה דתייה כמו אלן מזוז שהיא משנה לראש עיריית רעננה שהיא שם לשריון. זה משהו שאתכם החברי כנסת ואולי אפילו הדתיים, זה משהו שמדיג?
13: ברמה האישית בוודאי שאני הייתי מעטיף שלא יהיו שריונים, כי זה ככל שריון כזה וכל עמדה כזאת תופס מקום של חבר כנסת, או במיכולתי בכלל לשפר את העמדה שלך. מצד שני, אתה מסתכל ואתה אומר, יש פה מפלגות שבהן ראש המפלגה קובע את כל המפלגה לבד. ראש הממשלה נתניהו שבעצם בסופו של דבר הוא זה שמביא את המנדטים של הליכוד, הוא זה שבא, את רובם, כן, והוא זה שהציבור אוהד אותו, צריך לקבל ורוצה, הוא רוצה גם הוא שיהיה לו את האנשים הנאמנים לו, או את האנשים שהוא רוצה לעבוד איתם, נקרא לזה ככה, ברשימה. אפשר להבין את זה. אני מאמין שאנחנו נסתדר ונמצא דרך, את הדרך שגם תחובה לדמוקרטיה בליכוד וגם לקבל את הרשימה, את האפשרות לשבץ אנשים שאותם הוא מעריך ורוצה במיוחד.
12: טוב, לסיום מועד הבחירות, אתה יכול להעריך מתי זה יהיה אם באמת אנחנו הולכים לפיזור? מתי נוח לכם שזה יהיה? מתי עדיפות?
13: תראה, אני חושב שעדיין צריך לעשות כל מאמץ כדי לא להגיע לפיזור. יש חקיקה חשובה מאוד שצריך להעביר. אגב, היא חשובה לכולנו, לכל הגושים.
12: כן, אבל ומי שאמרנו שכבר הולכים לפיזור לצורך העניין, מתי לדעתך זה יקרה?
13: לא, באמת לא כל כך משנה. ספטמבר, אוקטובר, באמת לא.
12: אלו לא, אתה אומר אלו לא תשרי.
13: אלו לא תשרי. אגב, לא, זה לא תשרי. זה לא תשרי. זה בכל מקרה, אנחנו מדברים פה על תשרי. אולי הראשון בספטמבר זה אלול, נכון? אתה צודק, זה סוף אלול כבר.
4: נכון.
12: טוב, תמיד עברית זה יותר טוב, ולדבר בעברית מאשר החודשים הלועזים.
4: אתה צודק לגמרי, זו הזהות שלנו, זה הערכים שלנו.
12: אני כבר עכשיו יכול להגיד לך לפחות שיהיה בהצלחה בפריימריז. תודה רבה אריאל.
4: תודה נועם, לילה טוב.
12: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
9: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
12: תגיד, שהולכים לבחירות זה חדשות טובות או לא?
7: טוב, זה אני משאיר לך על ה... אתה יודע, על האינסרטים שלך, על המרואיינים שלך. אני, את החדשות הטובות שלי, משתדל בדרך כלל לנתק מהנושא הפוליטי, למרות שהיום... למרות שהיום החדשות הטובות, הן קצת נוגעות בפוליטיקה, ואתה יודע מה, יכול להיות שאם... שאם היום לא היה כזה יום מטורף מבחינה חדשותית, יכול להיות זה יכול להיות אייטם בתוכנית, אבל אני רוצה להצפין אתך לעיר אפולה. מן הסתם שמעת, או רבים בוודאי מאזינים שמעו על שקמה ברסלר ממנהיגות המחאה.
12: תגיד, אפשר שלא לשמוע?
7: כן, אני, האמת שאני כן רוצה לשמוע, כיוון שיש לזה המשך. אז שקמה ברסלר מדברת...
12: לא, שאמרתי ספציפית על השם שלה.
7: אם אתה רוצה לא לשמוע את הדברים שהיא אומרת. אז כן, כן.
12: אני לא יודע מה היא אומרת.
7: אז אוקיי, אז בואו נשמע מה היא אומרת, ואחרי זה נשמע את התשובה של ראש עיריית אפולה, אבי אלקבץ.
12: טוב.
14: בבית ספר בגבעת המורה שם במעל אפולה.
15: כן.
14: בכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
16: ראיתי את הסרטון של שקמה ברסלר שמספרת לכולנו שכשהיא הייתה ילדה בגבעת המורה כאן באפולה, היא שרה את השיר אדון עולם. וואו, איזה כפייה דתית חמורה. אני רוצה לספר לך משהו, שקמה. מחר בעזרת השם אני לוקח את כל ילדי העיר אפולה, דתיים וחילונים, לכותל, מחלק להם שם את התנ"ך, ספר הספרים הנצחי שלנו, מה שאני עושה כבר 20 שנה. כולנו מחכים לרגע הזה. כולנו מתרגשים, גם הילדים וגם אני.
7: כן, אז זו התשובה.
12: היא הייתה הופכת את הכיסא, אוקיי, טוב.
7: כן, היא הייתה הופכת את הכיסא על הראש של המנהל שמלמד אדון עולם. אומר אבי אלקבץ, נולדת באפולה, ואפולה ממשיכים לשיר אדון עולם, ולא רק זה, מחר יתייצבו כל ילדי העיר אפולה בכותל.
12: אני יכול רק לנחש שזה שיר אתה שם לי עכשיו.
7: כן, כן, זה לא כזה מופקע, אבל כן.
12: אבל של מי?
7: של עוזי חיטמן.
12: אז אתה סתם של עוזי חיטמן, אוקיי.
7: אם כבר, אז עד הסוף, כן, ניתן את הכבוד לעוזי חיטמן, אבל באמת...
12: אגב, זה היה בפסטיבל השירים החסידים.
7: השיר החסידי, הזמר החסידי, כן.
12: כן.
7: לא זוכר איך קראו לזה, אבל כן.
12: כן, כן, פסטיבל השירים החסידים, כך זה היה נקרא.
7: פסטיבל הזמר החסידי זה נקרא.
12: אוקיי, טוב.
7: אז באמת שיר איקוני שמלווה את כל קהילות ישראל בכל העולם.
12: אז ניתן לעוזי חיטמן עליו השלום לשיר. מוישה, תודה רבה, לילה טוב. לקראת חצות, גם לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע, מוישה ארלינגר, אחי חלצום, אני פיקס עם חבר הטכנאי בדיגיטל קובי ישראל. אבנר שרון הוא העורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, עם כל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: בכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזור.
0: חג שמח ביש חסד.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
0: מייבל, מייבל, גן אירועים. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 12. הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לביקורו בסין ואמר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה עם הנשיא שי בצל המלחמה באיראן. אני לא חושב שאנו צריכים את עזרתו במלחמה, הצהיר טראמפ, ושיגר איום פעם נוספת, או שאיראן תעשה את הדבר הנכון, או שנסיים את העבודה, כהגדרתו. צהל התקן כי במספר אירועים במהלך היום שיגר חיזבאללה רקטות לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון. לפי ההודעה, חיל האוויר ירד חלק מהרקטות וחלקן נפלו בשטחים פתוחים. בנוסף, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה. בכל האירועים, ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. מוקדם יותר, נגד צהל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע באורח קל מפיצוץ רחפן נפץ בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. במקביל, לאורך היממה, כוחותינו השמידו משגרים של חיזבאללה בדרום לבנון שכוונו לעבר שטח ישראל. בנוסף נמסר כי חיל האוויר חיסל כ-15 מחבלים שפעלו סמוך לכוחותינו. המשבר בקואליציה. יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז, התייחס להודעת דגל התורה ואמר כי מפלגתו תמשיך להיות חלק מגוש הימין ולפעול להגנה על עולם התורה. לדבריו, יש לקדם חוק שיאפשר ללומדי תורה להמשיך בלימודיהם לצד יצירת מסלולי שירות מותאמים למי שאינם עוסקים בכך באופן מלא. מוקדם יותר היום, מרן הגאון הרב דוב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לקידום פיזור הכנסת בהקדם. בדיון בעתירות עמותת חדוש וחברת הכנסת נעמה לזימי, קבע בגץ כי לא ניתן לשחרר את 98 מיליון השקלים המעוכבים בצו ביניים בלי בדיקה של היקף לימודי הליבה במוסדות. לפי החלטה, כספים יועברו רק למוסדות שימצא כי הם מלמדים לימודי ליבה. סעודיה ביצעה כמה מתקפות חשאיות נגד איראן בתגובה לתקיפותיה במהלך המלחמה. כך אמרו שני גורמים מערביים ושני גורמים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד דווח כי התקיפות שעד היום לא נחשפו הן ככל הידוע הפעם הראשונה שבה סעודיה תקפה על אדמת איראן. לפי הגורמים, תקיפות חיל האוויר הסעודי התרחשו בסוף חודש מרס למניינם. אחד מהגורמים אמר כי הן היו תקיפות מידה כנגד מידה בתגובה לתקיפות שספגה סעודיה. התחזית מיד.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: הלילה חמה הרגיל לעונה, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומס החום.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלה החדשות לערב זה בצוות שמחה בר, לילה טוב ושקט.

0: כל עוגה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
0: תצאו בזול. חג שמח ביש חסד.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

לילה טוב, מאזינים יקרים, יום שלישי בשבוע, ואנחנו זוכים שוב להתוועד יחד, כאן בכל ברמה, בערוץ הקדוש הזה. אנחנו פותחים שעתיים מופלאות, בעזרת השם יהיו בהם גם סיפורים מדהימים, שירים, תשוקת הנשמה לקדוש ברוך הוא, ועוד הרבה הרבה דברים מעניינים שבעזרת השם נספיק בשעתיים הקרובות.

0: טוב, אז מאזינים יקרים, קודם כל, לפני הכל, היום הזה הוא יום מיוחד, היה חפי באייר, וזה יום ההילולה של הצדיק הקדוש רבי שלמה אמסלם. והאמת שאני קרוב, באמת, כל אחד צריך להיות קרוב לצדיקים והמורשת שלהם, אבל כאן גם אני יכול לומר לכם, היות ובמשפחה שלנו, אשתי היקרה, וגם הילדים, נכדים של רבי שלמה אמסלם, דור חמישי ושישי, ולכן אנחנו ככה יותר מכירים את המורשת המפוארת והמיוחדת של כל צדיקי מרוקו. אבל רבי שלמה אמסלם, אנחנו נדבר עליו ככה, על הדברים, על קצה המזלג לגודל קדושתו ופרישותו, ומה שבטוח זה שאנחנו גם נלמד, ניקח איתנו משהו ליום-יום. רבי שלמה אמסלם נפטר בתשכ"ג, זה לפני 60 שנה, 63 שנים, ובמרוקו הוא היה במידלט, זה עיר גדולה לאלוקים, ומי שהיה החברותה שלו, זה בבא סאלי. אבל מי שלימד אותו את הקבלה, זה רבי יצחק אבוחצירא דמין טולל. אתם בטח מכירים את הסגולה של הבקבוק, של הערק שלוקחים ביודלת בשבט. זה רבי יצחק אבו חצירה, מי שחיבר את העוף הישכונה, הבן של אביר יעקב, והוא היה הרב שלו, של רבי שלמה אמסלם. רבי שלמה אמסלם לא אכל בשר, בגלל כשרות, מעל 30 שנה. 30 שנה לא אכל בשר, ועד שהגיע רבי דוד, המכונה עטרת ראשנו, וגזר עליו לאכול בשר, כי הוא היה מאוד מאוד חלש. הוא ראה שהוא חייב לאכול משהו, אמר לו, ואז הוא התחיל כי לאכול בשר, לקח מהשוחט, ויום אחד הביאו לו, בשר, והוא אכל, מיד אחרי זה הוא הרגיש שהוא מקיא את הכל, הוא הקיא את הכל. ואז הוא אמר לבדוק, לכו תבדקו מה קרה. לא יכול להיות שסתם קרה מה שקרה, רצון יראה ויעשה. ובדקו וראו שהיה שאלה בבהמה הזו, ששחטו אותה, היה מים במוח, ויש פוסקים שאוסרים את זה, והוא, הגוף הקדוש הזה, מיד לא יכל להכיל את הדבר הזה, והקיע הכל. סיפור שני, ואני רוצה גם להדגיש משהו קטן. יש פעמים שאנחנו מדברים על צדיקים, שהם היו במרחק של שנים, ואנחנו כמובן מאמינים, בני מאמינים, אבל יש אנשים שחיים איתנו היום, והם מספרים מה שהם ראו במו עיניהם. אני ישבתי, אני עוד מעט אשמיע לכם קטע קטן, מתוך, ממש מתוך שיחה ארוכה שקיימתי עם רבי אליהו אמסלם ממודיעין, מי שמכיר, הוא הנכד שלו, הוא דור שלישי. אבא שלו זה הבן של רבי שלמה אמסלם, והוא סיפר לי את מה שהיה שם. וזה מדהים לראות שאנשים שחיים איתנו היום ראו את הניסים והנפלאות האלה שהיו כמו אצל גדולי הצדיקים. ופעם שנייה שהוא הגיע, והוא ראה שאשתו הכינה, הרבנית הכינה את האוכל, והסיר נשרף. הצטערה. הוא הגיע, אמר לה, תראי, זה לא נשרף סתם. יש פה בשר? תבדקי למה. הלכה, בדקה, בדקה, היה שאלה על הבשר, על הכשרות שלו, ואצל רבי שלמה, הכל, הכל, הכל משמיים, רצון יראה ויעשה, שרגלי חסידה וישמור. ואנחנו תכף, אתם יודעים מה, אולי נשמע רגע את הקטע הקטן הזה של השתיים ומשהו דקות עם רבי אליהו אמסלם, איך שהוא מספר על מה שהיה שם, ממש אותנטי ממש, אתם יכולים לשמוע ולראות את הדברים. בואו נשמע יחד. רבי שלמה אמסלם, יש סיפור של 30 שנה הוא לא אכל בשר, זה בעצם מטעמי כשרות.
1: לא אכל בשר, וזה כל הזמן היה כמעט ולא יודע להגיד לך, זה באמת, זה לא אוכל היה אוכל, זה לא אוכל בכלל, זה בגלל רק בשביל הקיום, כדי שלחיות, וזה הכל.
0: בעצם רבי שלמה אמסלם היה אוכל רק לצורך קיום הגוף, ולא מעבר לזה שום דבר, 30 שנה לא הכניס בשר לפיו, עד שהבן שלו רבי מסעוד שחט פעם, ואז הוא אכל מעט.
1: עד שרבי מסעוד אמסלם היה שוחט הראשי, כאו שהוא שחט בעצמו, האמין בו ואכל בשר.
2: וזה מדהים, עכשיו תספר לנו על הרגעים האלה שאתה ראית את בבא סאלי מגיע דווקא באמצע הלילה.
1: בבא סאלי היה מגיע באמצע הלילה, באחד, בשתיים בלילה, היה מעיר אותנו, אבל לא היינו יושנים בדרך כלל. אנשים כל הזמן באים והולכים, באים והולכים, עד שלפעמים בבא סאלי במעבר שלו למקנס, פז וכו', אז היה נוחת קצת לזמן קצר וממשיך את דרכו.
2: בבא סאלי היה בא דווקא בלילה, כדי שלא יבואו אנשים?
1: בלילה, כדי שלא יראו אותו. הוא לא רצה שמישהו מהציבור הגרים בתוך מידלד שיראו אותו. היה מעבר כזה, חפיף.
2: ואתה זוכר בעצם את רבי שלמה בעצמו יושב ולומד, והיה, כן, מגיעים אנשים כל הזמן לבית?
1: את הספרים שלו, אני, מה שהוא כתב לדאבוני הרב, אני אז ארזתי אותם בתוך ארגז ענק מעץ, ושלחתי אותם לארץ, הגיעו לארץ, העלימו אותם, לא יודעים איפה הם.
2: וואי, מה שאנחנו כתב, שומעים שם, כל הכתב יד שלו.
1: כתב יד שלו היה.
2: ואתה הגעת לארץ ובעצם ניסית לחפש את הארגז הזה?
1: זהו, נעלמו, מישהו עלה עליהם, זהו, או לא יודעים.
2: איזה כאב לב, כל כך הרבה כתבי יד של הרב,
1: כן,
2: נעלמו.
1: אבל כתב יד, ואז תענוג לראות את הכתב שלו, כל כך מדויק, כל כך מסודר, כמו מכונה.
0: וואו, זה אתם שמעתם עכשיו עדות מכלי ראשון, רבי אליהו אמסלם ממודיעין, מספר על רבי שלמה אמסלם הסבא שלו, ואני רוצה לומר משהו אישי, גם כשהיינו במרוקו וראינו את כל הקברים וגם הקבר של רבי שלמה אמסלם, אנחנו יודעים דבר אחד, שאנחנו בעזרת השם, כל מי ששומע את הדברים, לוקח איתו משהו חיזוק, ואני רוצה לספר לכם, יום אחד היה במידלט בצורת נוראית, אנשים התחילו ממש למות מצמא, בהמות. הגיעו לבית של רבי שלמה אמסלם יהודים וכמובן גם גויים שהכירו את הצדיק, והתחילו לצעוק צעקות נוראיות, תתפלל עלינו סידנה, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד ככה, ממש בחיות נוראיות. ואז רבי שלמה אמר להתפלל עליכם, והתפלל, אבל הגזרה הייתה קשה יותר ולא ירדו גשמים, עד שהוא אמר להם, טוב, תצאו החוצה כולם. הוא ישב בחדר וראו אותו מבחוץ, מוציא את היד מהחלון ואומר, ריבונו של עולם, הילדים שלך צריכים מים, אני לא אכניס את היד עד שירד גשם. ובאורח פלא מספרים, זה אנשים שחיים איתנו היום, ממש, אתם יכולים לשמוע את זה מכלי ראשון, אותם אלה שעמדו שם, רואים עננים מתקרבים, ופתאום גשם מתחיל לטפטף. רבי שלמה ראה שתפילתו נענתה, פנה בשמחה לספרים הקדושים שלו, והמשיך ללמוד. ואז קורה משהו. הם דופקים בדלת, סידנה רבי שלמה, אין, איך שהכנסת את היד? איך שהכנסת את היד? הפסיקו הגשמים. מוציא את היד, שוב יורד גשם, מכניס, מפסיק הגשם. מה, כמו סיפורים של חוני המעגל בזמנו. ואז רבי שלמה מסתכל לשמיים ואומר, אני רוצה ללמוד תורה. ריבונו של עולם, אתה רוצה שאני אשאיר את היד בחוץ כל הלילה? אני אשאיר את היד בחוץ כל הלילה. ואז ירדו גשמים. תראו איך הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים. לא פשוט בכלל מה שאנחנו רואים ושומעים אצל הצדיקים שהיו ממש בדורות האלה. זה היה חברותה של בבא סאלי, רבי שלמה אמסלם. ומי שבאמת היה הרב שלו לקבלה, כמו שאמרתי, סיפר את זה רבי יחיא שניאור ממוסררה, מי שהכיר, זכיתי להיות אצלו כמה פעמים בתפילה בשבת. מי שהכיר את רבי יחיא שניאור, הוא סיפר את הסיפור הזה, וגם נתן את כל הסדר מי לימד אותו, וזה רבי יצחק אבו חצירה, והחברותה שלו בבא סאלי, והרב עטיה, ממש זכות עצומה שאנחנו זוכים עכשיו לדבר מהצדיק, ובעזרת השם שנזכה גם ללכת בדרכיו.

ואנחנו בסייעתא דשמיא ממשיכים. אגב, המילים השיר ששמענו, לפיכך צריך להתחבר לצדיקים, מתוך דברי הרמב״ם הקדוש. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור שסיפר יהודי בשם הרב אברהם ולס. לפני כ-10 שנים הוא מספר שהוא היה מלמד בשכונת נווה יעקב. מי שמכיר את נווה יעקב בירושלים, זה ליד פסגת זאב באזור הזה. ויום אחד ביקשתי להגיע לבית באזור בית ישראל. בית ישראל זה איפה מסיוף, איפה כל ה... אזור אחר של העיר, בקיצור של ירושלים, מי שמכיר יודע. הוא אומר שהוא עצר טרמפ והנהג פתח לו את הדלת ברוחב לב והזמין אותו להיכנס, והנהג כל הזמן מחפש אנשים לעלות לרכב ושמח לעזור לכל יהודי. ואז במשך תקופה ארוכה נסעתי איתו, הוא היה בדיוק עובר בשעות שלי, אבל הייתה בו להיטות גדולה לעשות חסד. הוא ממש היה מחפש נושאים ועלה אותם בשמחה, כאילו זה בתשלום. ובגלל שהוא הסיע אותי הרבה פעמים, ונעשינו חברים ככה, העסתי לשאול אותו, אני רואה שאתה כל הזמן מחפש נושאים בלעיתות גדולה כל כך, מה העניין שלך בזה? ואז שמעתי את הסיפור המופלא בחיי, ככה הוא מספר. הוא מסתכל עליי ואומר, אני עושה את זה אחרי שקיבלתי מסר מהשמיים. הוא אומר לו, איזה מסר? על מה אתה מדבר? אתה נביא? אומר לו, לא, סיפור לפני שנה. הוא מעשה שהיה כך היה. בא על הרכב מספר לו, אומר לו, יום אחד עברתי ליד איזה ספסל ברחוב, ואני רואה בן אדם זקן, זרוק על הספסל. אדם גלמוד, ממש לבוש בגדים ישנים מאוד קרועים, ללא מכר וגואל. רחמתי עליו והצעתי לו לבוא אליי הביתה. אני קבלן בנייה, והקדוש ברוך הוא בירך אותי בבית גדול. יש שם גם יחידת דיור מהצד השני. אמרתי לו שיש לי מקום בשבילו בינתיים, והוא מאוד שמח. הוא הגיע לגור אצלי, והוא נהיה כמו בן משפחה. דאגתי לו לבגדים, לאוכל, לרופאים, לתרופות. הוא גר אצלי שנה. יום אחד הוא קורא לי, וכך הוא אומר. הוא מרגיש שימיו ספורים. אני רוצה להכיר לך טובה על החסד שגמלת איתי, אבל יש לי בעיה. בדרך כלל הסיפורים נגמרים שהוא השאיר לו איזה משהו ירושה, אבל פה המקרה הוא הפוך. הבעיה שאני עני וגלמוד ואין לי כסף להשאיר לך, ובכל זאת אני רוצה לתת לך משהו, אבל אין לי כלום. מה אתה מסתכל עליי ככה? אמרתי לו, ככה הוא מספר הנהג, תבטיח לי שתבוא לספר לי מה יצא בבית דין של מעלה איתך, וזה יהיה התודה שלך. והוא נתן לו תקיעת כף. ועברו חודשים, וכבר כמעט התייאשתי מזה שהוא יבוא, ובלילה אחד הוא הגיע, ושימו לב מה הוא אומר לי. ואני רוצה להגיד לכם משהו, לפני שאני מספר את מה שהוא אמר לו, תפתחו את שערי הלב. יש פה רגעים דרמטיים. כל מי ששומע את הדבר הזה, יכול ממש, אתם יודעים מה, בוא נאמר את הדבר, אחרי זה נדבר על הדבר. הוא אומר לו ככה, באתי אליך במיוחד, תדע שביקשת דבר קשה מאוד, אל תעשה את זה שוב. מאוד היה קשה לי לרדת ולקבל רשות לרדת לפה, וגם אחרי שקיבלתי רשות לא רציתי, טוב למעלה שם, ולרדת לכאן זה איסורים לנשמה. אבל בגלל שהצלת אותי והבטחתי לך, הייתי מוכרח לבוא. אבל אין לי רשות לספר מה קורה בבית דין של מעלה. אבל בגלל שעשית איתי מצוות חסד כל כך גדולה, שנתת לי לגור אצלך שנה, הרשו לי לומר לך דבר אחד. ושימו לב טוב טוב, מאזינים יקרים. בכל מצווה שאדם עושה, תורה, תפילה, ציצית, שבת, אם הוא עושה אותה עם נגיעות אישיות של כבוד, חלקים מהמצווה נופלים. אם אתה עכשיו שומר שבת, אבל אתה עושה את זה בשביל שיראו

אותה, זה לא משנה כלום. יש פה מצב נתון של יהודי שנמצא שנמצא עכשיו במצב דחוק, במצב קשה, ואתה זוכה למצווה דאורייתא, וזה לא משנה מה שעובר מסביב. וזה השם שזכינו באמת לשמוע את הדברים ולהיות חלק מכל הדברים האלה, כי בסופו של דבר כל מה שאנחנו מספרים פה זה בשביל ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. ואני יכול להגיד לכם עוד דבר אחד, אולי נספר את זה עוד מעט, סיפור מופלא על רשי הקדוש. ורשי הקדוש היה בסוף ימיו, חיפש ושאל בשמיים, עשה סיגופים ותעניות, עד מתי שענו לו. וברגע שענו לו, הוא שאל, מי השכן שלי בגן עדן? זה מה שהוא שאל. וענו לו את השם ואת העיר שבה גר אותו אדם, אבל בסופו של דבר הוא החליט שהוא יוצא, למרות שהוא כל כך זקן, אבל מיד נספר את זה. אנחנו, בעזרת השם, נספר את הסיפור של רשי מיד, מי היה השכן שלו בגן עדן, ולמה הוא זכה להיות שכן של רשי הקדוש, שזה באמת באמת לא מובן מאליו.

ואנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, עם הסיפור המרתק הזה. באמת, סיפור מפתיע שכשקראתי אותו פעם ראשונה, הסתכלתי כמה פעמים ואמרתי לעצמי, לא מכיר את זה. לא מכיר את זה. איזה מין סיפור הזה? איזה מדהים לראות את הדבר הזה. אז אני אחזור על הפרטים בקצרה. לעת זקנותו, נדד רשי ונסע לספרד. למה? הוא רצה לדעת מי השכן שלו בגן עדן, ואחרי כמה פעמים שהוא ישב בתענית, אמרו לו, השם של היהודי שיהיה איתך ביחד בגן עדן, קוראים לו אברהם בן גרשום, והוא מהעיר ברצלונה. למרות שהוא היה קשה, למרות שהוא היה זקן, ולמרות שהוא היה חלוש, רשי הקדוש יוצא לדרך, והשמועה על בואו עושה כנפיים, אנשים מתחילים לצאת, לקבל את פניו, נכבדי הקהילה, ועוד לפני שהוא נכנס לעיר, שאל אותם, תגידו, יש פה אברהם בן גרשום? אמרו לו, כן. מה איתו? הוא עשיר גדול, יש לו משרתים, ארמון, הוא יהודי טוב, אבל הוא לא תלמיד חכם. רשי מאוד התתאר. הוא שמע שהיהודי שיושב לידו בגן עדן, האם אני לא מספיק לומד טוב, לא מספיק תלמיד חכם, בשביל שישב ליד יהודי פשוט, או אולי יש זכות גדולה לבן אדם הזה? איך שגמרו את קבלת הפנים, הוא ביקש להתאכסן אצל דון אברהם הזה, ובאמת, רשי יושב ולא מגלה שום דבר מיוחד. הוא ראה שכל יום יש לו בשעה מסוימת קבלת קהל לעניים, היה שומע את הבקשות שלהם ונותן להם מה שהם רוצים, כל אחד לפי מה שצריך, זה לא צריך לשבת, זה צריך לזה. וביום אחד שומע רשי את השיר, אומר למשרת שלו, תכין כפול כסף, כי אני רוצה להכפיל את הנתינה, כי המסיבה של השידוכים של הבת שלי אמורה להתקיים למחרת. לכבוד השמחה הזאת אני רוצה לתת יותר, ורשי מבין שיש פה אירוע, הוא ניגש לאדון אברהם ונוחץ לו ידיים ואומר לו מזל טוב, מברך אותו, בטח זכיתם בחתן ממשפחה עשירה. לא, דווקא לא. משפחה ענייה, אבל תלמיד חכם ובעל מידות טובות. והנה העניים הגיעו לקבלת קהל, לעשיר, ורשי הולך אחריו, קמים ללכת לאולם, והחלוקה מתחילה, ואז מגיעה אישה עצובה מאוד. העשיר שם לב ונותן לה יותר כסף. והיא אומרת לו, לא באתי בשביל כסף. אני צריכה עצה. עכשיו תקשיבו. הוא מזמין אותה לשבת, והיא מתחילה לספר שהיא אישה אלמנה. היא מתחילה לפקוט. היא מספרת שיש לה בת שכבר הגיעה לפרקה ומצא חן באיזה בחור, בעיני בחור מהישיבה. והשתתחה לו כשבעלי היה חי. כל כך שמחנו שזכיתי בבן תורה. אבל כנראה שהבעל שלה נפטר, אז הבחור הבין שכבר לא יהיה לו כסף. אז עזב אותה הבחור, ובחר להתארס עם בת של איזה עשיר. עכשיו אני עובדת, ורציתי לחתן את הילדה, אבל הילדה מאוכזבת, שבורה בבית שהחתן שלה עזב אותה. טוב, מה את מצפה שאני אעשה בעניין הזה? שואל אותה, אברהם הזה, אברהם בן גרשום, השותף של רשי לגן עדן, שואל אותה, מה את רוצה שאני אעשה? אני? את לא רוצה כסף, את לא רוצה, מה אני יכול לעשות? היא בוכה, אמרה לו, אתה יכול לעשות הרבה בעניין, כי החתן המיועד לאירוסין מחר של הבת שלך, זה הבחור שעזב את הבת שלי בגלל כסף. הוא מרגיע אותו, אומר, אל תדאג, אני אבדוק מה אני יכול לעשות. ואז רשי שואל אותו, מה אני יכול לעשות? הוא אומר, אני לא יודע, כבודו, תבוא, תשתתף בשמחה, אני מקווה שעד אז יהיה מה אני אעשה, אני אראה מה אני אעשה. עכשיו תקשיבו, מחרת בבוקר ציווה השיר למשרת שלו, הוא אומר לו, לך לבית של האלמנה, תביא להם בגדים, תבקש מהם להגיע לשמחה. טוב, האלמנה לא הבינה, קשה לה עם זה שהחתן, אבל בכל זאת החליטה למלא את הבקשה של העשיר ולכבד אותו. הגיעה היא והבת שלה הקלה והאחים, והם נכנסים. ואיך שהם נכנסים, פתאום מתחילים לשיר, כמו שנכנס קלה, עוד ישמע ושמחה וצהלולים. ואז הוא מגיע
וצועק ברוכות הבאות, הוא מגיע עם החתן, מזל טוב, הם לא מבינים מה. ואז אשתו של העשיר תופסת את האלמנה, והבת אומר, בשבילכם עשינו פה הכל, זה שלך, את חוזרת לחתן המיועד שלך. ואז העשיר עומד ואומר, הקלה הזאת היא זכתה בחתן הזה ראשון, והוא עזב אותה בגלל עניין כספי. ואנחנו לא ניתן לזוג הזה לא להתחתן בגלל כסף. לכן אני מודיע שהערב, המסיבה של השידוכים, החתן והבת של האלמנה, ואת כל מה שאפשר, שהבטחתי נדוניה לבת שלי הקלה, אתן לבת האלמנה, כאילו זה הבת שלי. כולם שמחו שם, ורשי נפל על צווארו בהתרגשות, חיבק אותו ונשק אותו ואמר לו, אכן, אתה ראוי להיות חברי בגן עדן. אתה ראוי להיות החבר שלי בגן עדן. לא תורה. מי שמקריב כזה קורבן, מי שנותן מעצמו את הבת שלו, את השמחה, את הכסף, את כל מה שהוא תכנן לתת לה, הוא לוקח את הכל ומחזיר את זה למקום בגלל כבוד שמיים, בגלל שלא לצייר אלמנה, שלא לצייר יתומה, זה ראוי לשבת עם רשי בגן עדן. אתם יודעים מה זה לשבת עם רשי בגן עדן? אי אפשר לתאר מה זה רשי, אי אפשר לתאר מה זה האחרונים, אי אפשר לתאר מה זה רשי. רבי נחמן אומר, תדע לך שרשי זה כמו אח של התורה. איך אפשר ללמוד חומש בלי רשי? יש דבר כזה? הוא כמו אח של התורה. ורשי הקדוש והמקודש שיושב עם שרפי מעלה בשמיים ליד כיסא הכבוד, יושב לידו מישהו שהוא איש פשוט, הוא לא יודע ספר, היה לו קצת כסף, כמה אנשים היה להם כסף במהלך ההיסטוריה, מאות אלפים, מיליונים, אבל הוא זכה, הוא הביא קורבן מהלב לקדוש ברוך הוא. וזה הרגע, וזה ההבדל בעצם בין מי ש... בין אנשים כאלה לאנשים כאלה שזכו והביאו קורבן. וכל פעם שאני קורא את הסיפור על רשי, כל פעם שאני קורא את הסיפור הזה על רשי, אני אומר לעצמי, איך בן אדם פשוט בעצם, פשוט יכול להגיע לקרבת אלוקים כזאת, את פניך, השם, אבקש, ממש ככה, בן אדם שהוא לכאורה בן אדם פשוט, אבל תראו איזה גדולה לשבת ביחד עם רשי הקדוש. זה מדהים.

טוב, מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם משהו. לפני תקופה, כמה חודשים, פה בתוכנית דיברנו על השיר המיוחד שחיברו להקת זושה. ואחרי זה אנשים התקשרו ורצו לשמוע את הפירוש עוד פעם ואת השיר עוד פעם, אבל היו ימי ספירת העומר ולא יכולתי ככה להמשיך ולשדר את זה, כי אנחנו נוהגים כמובן מנהגי אבלות ושירים ווקלים בלבד. אז עכשיו אני רוצה להשמיע את זה וגם לספר לכם מה עומד מאחורי השיר. אז אנחנו בעזרת השם נתחיל עם זה, נתחיל בעצם לנגן את השיר תוך כדי. שר כוח כאן לשמחה בר צדיק שעושה פה מלאכת קודש. מרגישים שהוא פה, מרגישים שהוא נמצא כאן. טוב, השיר מתחיל, לט איחודה אילה ותתה בר מנח. אין איחוד בעולם חוץ ממך, ככה כתוב בזוהר הקדוש על הקדוש ברוך הוא.

טוב, מאזינים כותבים שקודם כל ננסה לומר את הפירוש ואחרי זה נשמע את השיר מההתחלה. אז ככה, רבי זושה הקדוש המקודש, אח של רבי אלימלך מליז'נסק, היה נוהג בכל ימיו להיות בשמחה עצומה, לא משנה כמה איסורים היה לו, כמה בעיות רפואיות, כמה בעיות בפרנסה, כל מה שהיה לו בסופו של דבר היה צועל ושמח. ולפני שהוא נפטר, לילה לפני שהוא נפטר, התלמידים שלו רואים אותו בוכה, אומרים לו, רבי, אתה אף פעם לא בוכה, למה אתה בוכה? אמר להם, אני עולה לשמיים, לא ישאלו אותי למה לא היית רבי אלימלך, למה לא היית בעל שם טוב, ישאלו אותי למה לא היית זושה. ואז יש את הפירוש של רבי ברוך משבוז' שאומר ככה, שימו לב טוב לדברים, לת ייחודה אילאה ותתאה בר מנח, ככה הזוהר אומר על הקדוש ברוך הוא. אומר רבי ברוך משבוש, תקרא את זה גם על עצמך, לת אין ייחוד עליון בעולמות למעלה ובעולמות למטה חוץ ממך. אתה זה ששומע אותנו, זה שנמצא עכשיו וחושב שיש מלא כמוהו בעולם, המון אנשים בעולם, תדע לך, אומר רבי ברוך, אין אדם בעולם שהוא מיותר. כמו מקלה, שיש בה כינורות ועוד דברים ועוד דברים, ובסופו של דבר אין אפילו אחד מיותר. ותשאל את המנצח, כל אחד צריך אותו. אבל מה? בן אדם חושב, מה אני עושה בעולם? אני אומר רבי ברוך משבוש, אין ייחוד בעולם העליון ובעולם התחתון, חוץ ממך, אתה, כן, אם אתה לא נמצא, שום דבר לא שווה. הבריאה היא לא שלמה. וזה ממשיך לאם אני כאן, הכל כאן, ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן, לכאורה זה נשמע גאווה, אבל לא. אם אני כאן, אני חלק מהעולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא, אז כל הבריאה מושלמת, הכל כאן. ולכן צריך לזכור, מי שאתה, איפה שאתה, הקדוש ברוך הוא שם אותך בנקודה שלך, כדי שתאיר, שתזרח, אתה יעלום שהקדוש ברוך הוא בחר בו, את יעלום שהקדוש ברוך הוא בחר בך, לשים אותך איפה שאת נמצאת בשביל להאיר לאחרים, לעשות דברים טובים, ואסור לנו חלילה לחשוב לרגע למה אני בעולם, אולי אני מיותר, אין דבר כזה. אם אתה כאן, הכל כאן. זה מה שהוא אמר לו, ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן. צריך לזכור, אין ייחוד בעולמות העליונים והתחתונים חוץ ממך, חוץ ממך, כי אתם אלה שמשלימים את העולם, בלעדיכם העולם חסר. וזה כמו תזמורת, שיש לכל אחד את הכלי שלו ואת התו שלו, ויכול להיות 70 כינורות ו-80 כינורות, וכל אחד מנגן את מה שהוא מנגן, אין אחד דומה לחברו. כמו שפרצופיהם שונים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, עם נשמה שונה, שאחד משלים את השני. זה הזכות שלנו, להבין ולהאמין, שאנחנו חלק בבריאה, חלק קדוש ומיוחד בבריאה, והנה השיר הזה, שנותן לנו בעצם את כל השיר הזה, כמו שאמרנו, את כל המילים האלה, לאין ייחוד בעולם העליון והתחתון בלעדיך, וגם ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן. פשוט להתחזק, לקחת את זה כמו שזה, להאמין באמונה שלמה, שכל אחד יש לו את הייעוד שלו, את הדבר שהוא היחיד שיכול למלא פה, בעולם הזה. וברגע שבן אדם מאמין, אז כל מה שהוא עושה, עושה לכבוד שמיים. זה מדהים, הצדיקים שפירשו את הפירוש הזה.

ואתם יודעים, עכשיו הזכירה לי הבת שלי סיפור מדהים על מרן שהיא קראה, היות ומרן הקדוש היה יושב כל לילה עד שעות מאוחרות, שעות מאוחרות. יום אחד הבת שלו שלמדה למבחן אמרה לו, אבא, איך אתה ככה נשאר עד מאוחר ללמוד תורה? איך אתה יכול בזמן הזה שאנחנו כל העולם כבר ישן ורק אתה ער ולומד תורה? אמר לה מרן, גם את ערה? אמר לו, כן, אני בתקופה של מבחנים. מי שיש לו עכשיו בת בתקופה של המבחנים יודע כמה שעות משקיעות לומדות ולומדות דינים והלכות ועוד דברים שקשורים לבית היהודי. ואמרה לו, כן, אני עכשיו במבחן, יש לנו מבחנים, אני בגלל זה יושבת לומדת על השעות הקטנות של הלילה. אמר לה, ביתי היקרה, אם את יושבת ולומדת, זה נותן לי מוסר עסקה להבין שאם את לא חייבת בלימוד תורה ואת ככה יושבת ולומדת, מה אני אגיד שאני חייב בלימוד תורה ואגיד בו יומם ולילה? ברור שאני אשאר וישקוד על התורה עד השעות הקטנות של הלילה. אז זה לנו תזכורת ממרן הקדוש. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו אוהבים לדבר על מרן, על הצדקות שלו, על המתיקות שלו, על האור שהוא הביא בעולם. והנה, עוד נקודה קטנה ממש, נקודה קטנה, כשהוא רואה את הבת שלו לומדת, הוא מגיע הפוך. הוא אומר לעצמו, לא, הוא לא אומר היא חייבת. הוא לא אומר היא חייבת ללמוד ואני אלך לישון. אם היא לומדת למבחנים, אם היא עושה את המשקיעה כל כך הרבה זמן בלימוד, אני שאני חייב בלימוד תורה, אני שאני מקבל שכר על לימוד תורה, על אחת כמה וכמה, זה ההסתכלות של מרן. וזה מה שמלמד אותנו מרן, שאנחנו חייבים, והגית בו יומם ולילה. אין פעם שלא נזכרים במרן ולא מקבלים חיזוק.

ברקע מתנגן השיר של מרן, כמו שהוא אמר לה. הוא אמר לעצמו, אני חייב לישון אחריה. אמי בשביל מבחן נשארת ללמוד, אני בשביל מצווה שאני מצווה מהקדוש ברוך הוא, ממלך מלכי המלכים. אין שיר יותר מתאים מזה. אמור לינה איך נזכה אנו להגיע למרן, לדרגת פאר דורנו.

עכשיו תשמעו את הסיפור היפה, כל כך הרבה אנשים ביקשו אותו לפני פסח עוד, אז אני אספר אותו עכשיו, ובסייעתא דשמיא, כל מי ששומע אותו, אני חושב שיש לו ערעור תשובה, ערעור התחזקות, ערעור התחזקות. הסיפור הזה, השם שלו זה אינדיק. בטח שמעתם את השם הזה מפה ומשם, סיפר אותו רבי נחמן מברסלב, והסיפור הזה הוא סיפור על, סיפור עצוב, על בן של מלך, נסיך, שנמצא בבית של המלך, בארמון המלוכה, ויום אחד משתבשת עליו דעתו, והוא מחליט שהוא לא בן אדם. אני לא בן אדם, אני תרנגול הודו. ומגיעים שם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשים מכל העולם, מחשבים, אנשים שמאמים, מבטיחים, וכולם מנסים דבר אחד, להחזיר את בן המלך לשפיות. הוא מבחינתו הוריד את הבגדים של המלוכה, נכנס מתחת לשולחן, אוכל פירורים ועצמות, הוא בטוח שהוא תרנגול הודו ולא בן אדם. אינדיק זה באירופה, קוראים לאינדיק, תרנגול הודו קוראים לו אינדיק. ושוב, אף אחד לא מצליח לטפל באירוע הזה שנקרא בן המלך שהשתפשה עליו דעתו. יום אחד מגיע חכם אמיתי ואומר למלך, יש לי רפואה לבן שלך. את הבן שלך האהוב אני אחזיר אליך בריא ושלם בנפש ובגוף. אמר לו, מה אתה, נו, בסדר, כל כך הרבה אנשים ניסו פה. אמר לו, אבל אני גם אצליח. פשט החכם את הבגדים שלו גם כן, את הבגדים המיוחדים של המלך, של מה שהוא הולך איתם ביום יום, ונכנס גם הוא מתחת לשולחן. ואז עבר הרבה זמן עד שהם נהיו חברים, ואומר לו, הבן מלך, הנסיך, אומר לו, מי אתה? מה אתה עושה פה? אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני אינדיק. אני תרנגול הודו. אומר לו, החכם, גם אני תרנגול הודו. איזה כיף, סוף סוף יש לי חברה. והם ממשיכים לאכול, ויום אחד, החכם רומז לאנשי המלך, תכניסו שתי צלחות של אוכל. אוכל טוב. ואיך שיש שם צלחת, הוא לוקח, והחכם מתחיל לאכול. אומר לו, הבן מלך, הנסיך, אומר לו, מה זה אחי? אתה אמרת שאתה תרנגול הודו. איזה מין תרנגול הודו אוכל? במזלג, בסכין, בצלחת. אומר לו, איזה שטויות. כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה תרנגולי הודו, אני מכיר. הייתי בכל העולם. יש מקומות שתרנגול הודו תופס צלחת ואוכל. תאכל, זה טעים, זה טוב, תאכל. והוא אוכל, אוכל איתו ביחד. עוד פעם, עוד ארוחה, עוד ארוחה. התחילו לאכול מצלחות. אחרי זה אומר לו, מה אתה חושב שתרנגול הודו צריך להישאר ככה? אתה יודע איזה תרנגולי הודו אני ראיתי? איך הם לבושים יפה? בוא נתלבש. לא חבל. יש לנו הזדמנות. אומר לו, מה אתה בטוח? אומר לו, כן, אני בעצמי ראיתי תרנגולי הודו שלובשים מאוד מאוד מאוד יפה. בגלל שאנחנו תרנגולי הודו אנחנו צריכים להפסיד? לקח החכם את הבגדים שלו, וגם הנסיך לקח את הבגדים והתלבשו. ואז הוא אמר לו, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה חושב שתרנגול הודו חייב לשבת מתחת לשולחן? שטויות. המון תרנגולי הודו בעולם יושבים על השולחן, על הכיסאות. מה, בגלל שאנחנו תרנגולי הודו, אנחנו צריכים לשבור את הגב? בואו נשב על השולחן. והוא יושב על השולחן. אז הוא אוכל, הוא לבוש. הוא ממשיך, והוא מתקדם ומתקדם, מתקדם. רק דבר אחד נשאר לו. שהוא קורא לעצמו תרנגול הודו. הוא קורא לעצמו אינדיק. טוב, רבי נחמן סיפר את המשל הזה, ויש פה כמה תובנות. תובנה ראשונה, שלומדים את זה בכל הפסיכולוגים ואנשים שקשורים לנפש, שבשביל להוציא בן אדם מהמקום שהוא נמצא, אתה חייב להגיע למצב של גובה העיניים. אתה לא יכול להגיע אליו מלמעלה, אתה צריך להגיע אליו, לרדת אליו, ומשם למשוך אותו החוצה. זה דבר ראשון. הדבר השני, אומר רבנו הקדוש, עיקר המלחמה של היצר הרע בעולם הזה, זה רק דבר אחד. להחליש את הבן אדם, להגיד לו, אתה לא. מה אני מתכוון? יש הרבה מאוד כוחות של הסיטרא אחרא, כל כך הרבה אנשים
שמנסים בסופו של דבר להוריד ממך, להגיד לך, אתה לא יכול. למה? בן אדם אומר לעצמו, אני לא צדיק. מה אתה רוצה ממני עכשיו? למה שאני אגיד תיקון חצות? הנה, עכשיו חצות לילה. למה שאני אגיד תיקון חצות? מה אני צדיק? מה אני מקובל? מה אני זה? אומר רבי נחמן, לא, לא, לא, אתה תישאר אינדיק, אין בעיה, אתה אינדיק. אבל תעשה דברים כמו בן אדם. תגיד, אתה לא צדיק, אבל תעשה דברים כמו צדיק. זה אתה יכול, אל תשנה את התואר שלך. אבל זה תעשה עוד פעם, ועוד דבר, ועוד דבר, כמו האינדיק הזה, שהוא חושב שהוא תרנגול הודו, אבל הוא אוכל בצלחת, הוא יושב על השולחן, לא מתחת לשולחן, הוא לבוש בגדים, הסדר, תקרא לעצמך האינדיק. אומר רבי נחמן, העיקר של הדבר שהכי מונע מבן אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה זה שהוא סוגר את עצמו באיזה סוג של טייטל, של... הוא סוגר את עצמו בסוג של, קיבעון כזה, שהוא אומר, אני לא צדיק, אז אני לא יכול לעשות שום דבר. אומר רבי נחמן, אתה יכול להיות לא צדיק, ואתה יכול לעשות את כל מה שהצדיקים עושים. זה הרעיון. אתה רוצה להגיד תיקון חצות, כמו צדיק, תגיד כמו צדיק, תגיד, אני לא צדיק, אבל אני עושה משהו כמו צדיק. אני רוצה עכשיו לכוון, לשמור את העיניים, אני רוצה להתקדש, אני רוצה ללכת למקווה, נכון, אני לא צדיק, אבל אני עושה משהו כמו צדיק. רבי נחמן אומר שעיקר הרעיון של עמלק, זה לקחת את הבן אדם ולשים אותו כאילו בתוך מסגרת. אתה צדיק או לא צדיק? תגיד את האמת. ככה הוא אומר לו לבן אדם. תהיה אמיתי עם עצמך, הוא אומר לו היצר הרע. אבל מה זה מביא בסוף? מה זה מביא בסוף? שהבן אדם לא עושה כלום. לכן הסיפור של האינדיק הזה מלמד אותנו איך בן אדם צריך להתנהג בעולם הזה, לחטוף עוד ועוד ועוד ועוד. אל תשאיר את ה... אתה יכול להשאיר את התואר שלך, אתה יכול להשאיר אותו. התואר שלך צדיק, לא צדיק, זה לא משנה. תעשה מעשים של צדיק גם אם אתה לא צדיק. אתה לא צריך להשתנות כולך. אבל עוד מעשה ועוד מעשה ועוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה. וזה הסיפור של האינדיק. ועכשיו אנחנו נשמע את גד ליאור, שיר מאוד ישן, על הסיפור הזה, אבל שיר מדהים. כדאי שתקשיבו למילים, זה קצת ארוך, אבל שווה.

חזרנו, וואו, כמה תגובות על הסיפור הזה, ואולי זה הזמן, ביקשו פה שניתן את המספר למי שרוצה להגיב או לבקש משהו או לשלוח, למרות שהרבה מכירים, אני רואה ששולחים ממש המון וגם מגיבים המון, אז המספר לשליחת הודעה זה 054-3-900-800 054-3-900-800 אני אגיד את זה פעם אחרונה, 054-3-900-800 אם אתם רוצים לשלוח הודעה, אתם רוצים לבקש איזה משהו או לשלוח כאן איזה דבר תורה או סיפור, בעזרת השם נעשה ונצליח. אז טוב, המון תגובות, כי כנראה הסיפור הזה נוגע בהרבה מאוד אנשים שהם מרגישים שהם לא רוצים להיות מוגבלים, אבל מצד שני היצר הרע מכניס אותם כל הזמן למשבצת כזו ואחרת, וככה הם מרגישים שהם לא יכולים להמשיך ולעבוד השם בצורה מלאה. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרנו. והיות ואנחנו מדברים עכשיו על, סיפרנו על רבי נחמן, אז בואו נספר עוד איזה סיפור קצר. רבי נחמן סיפר על מלך שיצא לצוד צייד עם הפמליה שלו, כמו שהיה פעם בזמנו, גם היום יש את זה. ואחרי השעות הקשות שהם רצו ורצו ורצו, הגיעו לקרחת יער לנוח. התחילו להקים מועלים, הדליקו מדורות, להכין אוכל. המלך נכנס בין העצים, התרחק מהעמולה, ונכנס לתוך הטבע, שומע ציפורים, ממש נושם את השקט, כמו שאומרים. ואז, מרחוק הוא שומע ניגון, שמצא חן בעיניו מאוד. המלך מאוד אהב את הניגון. הוא מתחיל ללכת לכיוון הצליל, עד שהגיע לאיזה מקום, ככה איזה קרחת יער קטנה, ויושב רואה עם העדר ומחלל בחליל. המלך התלהב מהמנגינה, עמד שעה ארוכה עד שהמנגינה נספגה בתוכו. בינתיים השעה התאחרה, והוא בא לחזור, והוא עדיין מזמזם את הניגון. בערב חזרו כולם אל הארמון. המלך נרדם. בבוקר הוא מנסה להיזכר, אבל למרבה הצער הוא שכח את הניגון. הניגון הזה נעלם, והמלך ממש חסר לו משהו בנשמה. הוא כועס, הוא מאוד עצבן, הוא רוצה את הניגון בחזרה. אמרו השרים, אדננו המלך, אנחנו יודעים איפה היינו. בואו נשלח כמה חיילים שיאספו את כל הרועים שנמצאים באזור ההוא, יביאו אותם לארמון, כל אחד יחלל עד שתמצא את הניגון האבוד. ואכן ככה עשו, הביאו את כל הרועים מהאזור שיגיעו לארמון ויעשו את הניגונים שלהם, יחללו את הניגונים שלהם בחליל, עד שהמלך ימצא את מה שהוא צריך.

0: זה לא היה פשוט.
1: אבל אחרי כמה שעות שהמלך הסתובב בין כל הרועים שמחללים את הניגונים שלהם בארמון, הוא מצא את אותו אחד שניגן. עכשיו נעצור רגע. את הסיפור הזה סיפר רבי נחמן על הדברים שכתובים בגמרא אצל חז"ל, שבן אדם כשהוא, לפני שהוא נולד, כשהוא עוד עובר במאה אמו, כל יהודי לומד מפני מלאך את התורה כולה. ככה כתוב. ושואל רבי נחמן, למה מלמדים אותו את התורה אם הוא שוכח? ולמה שכחנו אם באמת כבר ידענו? אומר רבי נחמן, מלמדים את הבן אדם את כל הדרך שהוא צריך לעבור בעולם הזה, וגם את כל התורה שהוא צריך ללמוד בעולם הזה. וזה בדיוק מה שקרה למחרת. המון רועים וחלילים, כל אחד התקרב עם החליל שלו וניגן וניגן וניגן, זה ניגן אחד וזה שתיים וזה, ובא רביעי או בחמישי או בשישי, פתאום המלך אורו עיניו, הניגון נמצא, כי אחרי שהיה לך משהו והוא נאבד לך, אתה יכול לזהות אותו כשתפגוש אותו בחזרה. אבל אם מעולם לא שמעת את התורה הזאת, אם מעולם לא היה לך את המסלול הזה, אם מעולם לא קיבלת את ההערה הזאת, לא תוכל להגיע אליה. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את הדרך שלו, הוא מלמד אותו את כל התורה שלו, את כל הדרך שלו בעולם, אבל אחרי זה משכיח ממנו. כי צריך בסופו של דבר לעבוד ולהביא בחזרה את הדברים שנשכחו מאיתנו. וזה דבר שהוא מדהים, וזה גם הסיפור של המלך הזה, שהלך וחיפש וחיפש וחיפש, אבל אחרי שהוא שמע, הוא כבר יכל לעמוד ולהיזכר איזה ניגון הוא שמע באותו לילה. ואני... כשאני מסתכל על זה, על הדבר המדהים הזה שרבי נחמן כתב פה, זה פשוט לדעת שהמלך נמצא בשדה. כל מי שרוצה בעזרת השם לדעת את המסלול שלו, את מה שהוא צריך לעבור בחיים, את מה שהכינו לו משמיים, זה הזמן לתפוס את הידיים לקדוש ברוך הוא, להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו שנזכה לגלות את מה שאנחנו צריכים לתקן בעולם, את מה שלמדנו ושכחנו. אני רק אגיד את המספר עוד פעם, 0543-900-800, מי שרוצה לשלוח הודעה בעניין השידור, זה אנחנו עושים היום, מי שרוצה לשלוח דבר תורה, מי שרוצה לכתוב הערה, כולם מוזמנים באהבה. ואנחנו נשמע עכשיו את המלך בשדה.

וסיפור מדהים, סיפור יפה, מתוק, אפשר לומר, שהגיע לפה ממש עכשיו, זה על ה... וסיפור מדהים, סיפור יפה, מתוק, אפשר לומר, שהגיע לפה ממש עכשיו, זה על ה... היה ילד בשם יצחק,

הערבים, והרגליים שלו נסעו אותו ככה בין לבתי קפה. מי שהיה שם בשער שכם והלך לכותל מכיר את האזור הזה, יכול להבין מה אנחנו מדברים על כל כך הרבה אנשים שהולכים שם, ופתאום הוא רואה מטבע זהב נוצצת על הקרקע, על הרצפה. וזה היה בשבילו סכום עתק. זה סכום עתק. והוא היה בבית דחוק, והוא התרגש ממש לראות את המטבע הזה. אבל הבעיה שהוא היה בשבת אחרי הצהריים, לכן הוא החליט שהוא שם את הרגל על המטבע עד צאת השבת. עמד שם וחיכה, ופתאום ערבי אחד, נער, הגיע אליו, אומר לו, למה אתה לא זז? הוא לא ענה לו, ואז המשיך לענות לו, המשיך לשאול אותו. ואז איציק הזה אמר לו, יש לי משהו מתחת הרגליים שאסור לי להרים, אני שומר על זה עד שיגמר שבת. איכשהו גמר לדבר את המשפט, הערבי הפיל אותו, לקח את המטבע, נעלם. איציק הזה שכב על הקרקע עד שהוא התאושש, הוא ידע שהוא יכול לרדוף אחריו. חזר לבית של הרבי, קראו לו רבי נחום, ושם אבא שלו היה מתפלל מנחה וסעודה שלישית, ובדרך כלל היה גם התפקיד של איציק הזה לסדר את השולחנות, אבל הפעם הוא ישב בפינה, והרב, רבי נחום הזה, שם לב שמשהו לא רגיל. הספסלים והכיסאות מחכים לו, והוא יחפש אותו ומרואה אותו בקרן זווית, אומר לו, למה אתה כל כך עצוב? ואז סיפר לו הילד את הסיפור שלו עם הנער הערבי שהעיף אותו ולקח לו את המטבע. אמר לו, טוב, בוא עכשיו לשולחן, נאכל סעודה שלישית, אחרי צאת שבת תבוא לבית שלי. מוצאי שבת יוצא הילד יחד עם הרבי, רבי נחום, לכיוון הבית שלו, ובפתח הבית עומד הרבי, הוא פותח איזה מגירה של השולחן, מוצאים ממנה מטבע זהב, הנה המטבע הזה שלך, אבל אני נותן לך אותה בתנאי אחד, אני מבקש שתמכור לי את השכר של המצווה שקיימת היום. הילד התרגש ככה, שואל את הרבי, מה אתה מתכוון? הרבי רוצה את שכר המצווה בעד מטבע? אמר לו, כן. היום קידשת השם שמיים באופן בולט, לא הרמת את המטבע בגלל שבת. שלמות של מעשה מצווה מיד ילד קטן. אני רוצה שתיקח את המטבע ותיתן לי. ואז איציק אומר לו, אבל אם ככה גדול הערך של המצווה, אני בטח לא אמכור אותה. במשך שנים רבות, נהג איציק לספר לילדים והנכדים שלו שזה הלקח שהוא למד מהרבי רבי נחום, והמחיש לו בכל החיים מה זה מצווה, כי יהודי לא ימכור מצווה אף פעם. זה עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה. יהודי לא ימכור את המצווה אף פעם אחרי שהוא עשה אותה. מתשומת לב כל אלה שקשה להם וקשה להם, תזכרו עכשיו על המצווה של אתמול, התפילין של אתמול. מישהו רוצה למכור את זה? מישהו יכול למכור כזה דבר? ברור שלו. אז גם עכשיו נעשה הכל בחדווה גדולה, ובעזרת השם במסירות נפש למען שמו, באהבה, עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, וככה נעלה במעלות התורה והיראה.

הזכרנו פה שלפני זמן מה על הפיוט יליד נפש. יליד נפש זה פיוט שחיבר אותו, אנחנו אמרנו כנראה בטעות, גם בישראל נג'ר, אבל ישראל נג'ר חיבר את יא ריבון העולם ואלמיה. ואת יליד נפש חיבר רבי אליעזר אזכרי, בעל החרדים, שהוא היה מתלמידי הארי, מהמקובלים של צפת, והוא חיבר את הפיוט יליד נפש. זה פיוט קדוש ממש. מי ששומע אותו, מי שמתעמק במילים שלו, יכול להבין שמדובר פה במשהו מאוד מאוד מאוד מיוחד. אז אנחנו רק מתקנים, מי שחיבר אותו זה רבי אליעזר אזכרי, בעל החרדים, מהמקובלים של צפת, ונוהגים לשיר אותו לפני קבלת שבת, חלק מהקהילות, חלק מהקהילות בסעודה שלישית, יש כאלה בתפילת שחרית לפני הבקשות, והמילים שלו הם פשוט מילים מיוחדות. יליד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו היה, להשתחווה מול הדרכך, מול הדרכך. יערב לו ידודתך מנופת צוף וכל טעם. הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך. אנה אל נרפן עלה, איך היא מתרפאת. בערות לה נועם זיווך, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. ותיק יאמו רחמך וחוס ענה על בן אהובך, כי זה כמה נחשוף נחשף לראות בתפארת עוזך. איזה מדהים. יגלנה ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך, מהר אהוב קיבה מועד וכוננו קימי עולם. אז מי שכתב את זה, זה בעל החרדים רבי אלעזר אזכרי, ולא כפי שאמרנו.

כן, ואנחנו ממשיכים. הגיע פה משהו מקסים, ואמרתי, כדאי שנגיד לכם אותו, כי הוא באמת מיוחד. אז אם שמעתם על הסנדלר הקדוש, כן, הנה גם פה אנשים שמעו עליו, הוא היה צדיק נסתר. צדיק נסתר מאוד מאוד מיוחד. קראו לו רבי יעקב משה רביקוב, והוא היה מכונה הסנדלר, הסנדלר הקדוש. יום אחד הגיע אליו מישהו, ואמר לו ככה, קובי תקשיב לסיפור, אחד הדברים המופלאים, עכשיו הגיע פה. עבר קושי, ואומר לו, התחיל לפקוט לו על המצב. אמר לו הרב, בעיר איפה שנולדתי, היה אדם שהיה מוכן לשלם אלפי דולרים בשביל לראות אותי. ככה הוא אומר לו, ואצלך זה כלום? עכשיו הרב הזה, הסנדלר הקדוש היה ענב גדול. לא הבין איך, היהודי הזה לא הבין איך הרב אומר לו כזה דבר. לראות אותי אלפי דולרים ואצלך זה כלום? ואז הרב המשיך ואמר, כן, בעיר איפה שנולדתי היה אדם עיוור. שבשביל לראות אותי היה מוכן לשלם אלפי דולרים. אבל אתה רואה ושומע ויש לך בריאות ועוד אלפי טובות. תשמח ותודה על מה שיש לך. על ידי זה גם תקבל את כל מה שאתה צריך. זה בדיוק ההבדל בין מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה בגלל שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה ומודה לקדוש ברוך הוא.

ומקבץ ממש קצר של אמונה, אמונה מהחזון איש. ושימו לב לדבר הזה, היה אחד שהיה מגיע לחזון איש והיה בוכה לו שהשכן למטה משמיץ אותו כל היום, כל השידוחים שמתקשרים לשאול וזה. הוא אמר לעצמו, איך אני אעבור אותו? כל הזמן הוא משמיץ, כשיגיע השידוחים הוא בטח לא יפסיק. אמר לו החזון איש, כשיגיע השידוך הנכון ישאלו את השכן למעלה, לא את השכן למטה. וככה בדיוק היה. זה צריך להתחזק באמונה בהשם. החזוני סיפר לאחותו, אשתו של הסטייפלר, כן? מרת הרבנית מירם קנייבסקי, על אחד שבא לשאל אותו, על ידי בחור אחד. והוא שאל אותו, איך הוא בתורה? החזוני שנה לו, יכול להיות יותר טוב, הוא לא רצה לשקר, אמר לו את האמת. ואמר, ואיך הוא בעירת שמיים? החזוני שידע שהוא ממש בחור נמוך מאוד בעירת שמיים, אמר לו, יכול להיות יותר טוב. והוא מקבל את זה בתשובה חיובית, ואומר, טוב, ליותר טוב אין גבול, כל אדם יכול להיות יותר טוב. ואיך הוא במידות? אמר לו, יותר טוב, יכול להיות יותר טוב. וגם, כולו שמח, בסופו של דבר, השידוך יצא לפועל. ואמר החזוני של אחותו, את רואה, כששידוך צריך להיות, הוא נהיה, גם אם ידברו נגדו, וגם אם זה, בסופו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הכל יהיה. וזה כחוט השני הסיפור הזה עם החזון איש, ובכל המקומות שאנחנו רואים שכל רגע, שכל אדם, שכל תנועה, שכל דבר שבן אדם רוצה לעשות, הוא קורה על ידי השגחה פרטית. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אז לא יעזור כלום לאף אחד, לא יעזור שום דבר לאף אדם, אם אתם, הקדוש ברוך הוא, שומר עליכם ומגן עלינו ונתן לנו כוח ותקווה, שום דבר בעולם לא יכול להרע לנו. לכן צריך להתחזק באמונה אמיתית, לשאת עיניים לשמיים, תסתכלו עכשיו לשמיים, מי שער, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תדבר אליו. בסופו של דבר אנחנו מדברים על התבודדות, על דבר שהוא מהלב שלך, שעוקף את כל התפילות הרגילות, שביל עוקף, ישר אתה לקדוש ברוך הוא. זה הרגע שכל אחד ואחת יכולים לנצל. והעיקר העיקרים זה להאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. ב-13 עיקרים, שזה אנחנו, ברוך השם, זוכים להיות בני אברהם, יצחק ויעקב, מדורי דורות, לקבל את התורה, להעביר אותה מעוד דור לעוד דור. זה הזכות שלנו, לכן כל אחד ששומע את הדברים ייקח אל ליבו. ואני מאמין שבעזרת השם נזכה כולנו, מאמין באמונה שלמה, שנזכה כולנו להאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, לזכות לשפע, לכל הטוב הזה, בזכות זה שאנחנו מאמינים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלך. וזה באמת הזכות שלנו. אני אומר עכשיו, בעזרת השם, אנחנו נפרדים, ניפגש בשבוע הבא, באותו שעה, באותה השעה, באותו מקום, בכל ברמה, שמעביר מסוף העולם ועד סופו. באמת, אין לכם מושג כמה תגובות וכמה אנשים שומעים את הדברים ומתחזקים, ואני הקטן שמח שיש לנו חלק בזה. חזקו ואמצו עם ישראל. שאו ברכה מאת השם. אנחנו נשמע את השיר של מרדכי בן אביד, אני מאמין, זה שיר נוסטלגי וישן, אבל שיר שנשאר באמת בכל ה... איך אומרים? יש מתיקות של פעם, מלווה אותנו עד היום. לילה טוב, מאזינים יקרים, וניפגש כאמור בשבוע הבא.

השבוע יום ירושלים, בעזרת השם, תיבנה ותיכונן, גם יום הולדת שמואל הנביא. שמואל הנביא מיוחד במינו, רבותיי. המדרש מביא לגבי שמואל הנביא, שהוא עזב את כיסא הכבוד, ומאז חורבן בית המקדש השני, הוא יושב בשערה של ירושלים ובוכה על חורבן העיר. ודווקא יום הפטירה שלו נופל דווקא באותו יום של יום ירושלים, בקיצור, בנפשו קשורה בנפשו. תודה רבה לשני אורגל ולצורך אותנו, תודה רבה ליחיאל צומון שמפיק אותנו, תודה רבה ליועץ שלנו, אבנר שרון, תודה רבה לגבי קץ, אני עמי מימון, הזנה עריבה, מועילה, שמחה, שומר החומות, פותחים. 072-33-55-929, משחקים בכסף מזומן. איפה שני אור הלך, לתפיס את הדפים? אני עומד על החומה. ברכת מזל טוב לינוקה שיש לו עכשיו ברית מילה. לא, לבן שלו, כן.

0: טוב חברים, מתחילים, יוצאים לדרך, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקווים, בנימין, שלום לך מותק.
2: שלום
0: לך. מה קורה בנימין, הכל בסדר?
2: ברוך הוא
0: לא רושמות. מאיפה אתה בנימין, מאיפה אתה בארץ?
2: נתיבות,
0: נבלעות. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן אם אפשר
0: הלכה. מה אתה חושב שאני זה, אני פתוח לי הלכות פה, שאני זוכר את כל ההלכות? שמעת את השיעור של הרב יצחק יוסף האחרון?
2: כן, ברוך השם.
0: אשאל אותך שאלה מתוך השיחה שם?
2: אפשר.
0: בטוח?
2: בטוח אפשר, כן.
0: בן אדם מתפלל תפילת ערבית בערב שבת, פלאג.
2: כן.

0: כן, פלל בתפילת ערבית, ערב שבת פלאג. אחרי שהוא מתפלל ערבית, הוא אומר, לא הנחתי תפילין היום. מה דינו?
1: אפילו שיכול להניח תפילין.
0: אפילו שהכנס אצלו שבת?
1: אפילו.
0: עם ברכה, בלי ברכה?
1: בלי ברכה.
0: בטוח?
1: 100%.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה. כל הכבוד, תשובה נכונה, וכל הכבוד שזנת לשיעור. ועלינו עם השאלות הבאות, אתה מוכן?
1: בבקשה.
0: עמדת רק על החון, נכון?
1: עדיף. אפשר, גם דברים אחרים, עדיף
0: על החון. עדיף על החון. אישה שהפרישה חלה לפני ששרפה אותה. בת תינוק... אישה הפרישה חלה לפני ששרפה אותה, בת תינוק אכל את זה. האם היא צריכה להפריש מחדש?
1: היום בזמננו לא צריכה להפריש עוד פעם.
0: למה? בלה זה התינוק.
1: מה זה?
0: התינוק בלה את זה אבל.
1: בסדר, בטבעון. היא עשתה את ההפרשה. היום אין לנו דין של שריפה, אין לנו דין של לתת איזה תרומה לכהן.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 40 שקלים שלך. ילקוט יוסף, אוצר דינים לאישה מוטף רש למד זין. תשובה נכונה. שאלה הבאה. האם צריך ללכת לבית העלמין כדי להזמין את הקרובים שנפטרו לשמחה משפחתי שעתידה להתקיים?
1: יש מנהג כזה.
0: האם צריך או לא צריך?
1: יש מנהג. אתה רוצה לקיים, תעשה?
0: דבר עלי בדלחיתה.
1: טוב לעשות את זה, כן.
0: בטוח?
1: כן.
0: טוב, אז התשובה היא לא נכונה.
1: טוב.
0: אין צריך ללכת לבית העלמין להזמין את הנפטרים לשמחתם וכל שיקרון ללכת למקום מושב באותו מעמד. ככה מופיע רבותיי בחופת ציון של הגאון הרבי בן ציון מוצפי שליט עמוד קוף צעדי זין. אבל היית בסדר, וגם הזנת לשיעור, וגם את החבר של דניאל נתנוב, נציג החד פעמי העולמי ובודק העלים של החסה. אז קיבלת מאיתנו פרס ממש ממש טוב, אתה גר בנתיבות, קבל מאיתנו חולצה של חנות האופנה רילמן, חנות היבואן ללא פרי תיווך, הכתובת רחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות. זה לא חנות, זה קניון של חליפות, נכנסים משם אימא לב ואבא לב. תתחדש, שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום למנשה.
2: שלום.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה מברכים על שניצל תירס? הלו.
2: כן, שהכל.
0: מה מברכים על שניצל תירס?
2: שהכל.
0: הלכה ברורה, חלק יהוד עמוד שין עין ד' ברכותו בורא מן המזונות. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום.
3: כן, הלו.
0: מאיפה אתה, חיים?
3: ברכיה.
0: ברכיה, או, צל הצדיק מברכיה, רבי ישראל, השם ישמרו וחייהו. רבי ישראל דרעי. תודה, בשבוע הבא יש לכם, יש לכם אירוע גדול שם, יש לכם מצוות פטר חמור.
3: כן.
0: אז חבר'ה, אני מזמין את כולם, יום שלישי הבא, בברכיה יש מצוות פטר חמור. מה זה מצוות פטר חמור? אתה רוצה להסביר למאזינים? מה זה מצוות פטר חמור?
3: שהבחור של האתון.
0: כן.
3: אז יש מצווה לפדות אותו מהתורה, לפדות אותו בשביל.
0: וזה מצווה נדירה, חבר'ה. ממליץ לכם להגיע. ממליץ לכם להגיע.
3: אבל מי שמצלם מעריכת תקן מסתתף במצווה כאילו עצמה, הוא כאילו בבעלים של החמור.
0: לא יודע מה זה, אבל מצווה להגיע, ויש שם גם על האש, אני חושב שוחטים שם איזה כבש קטן. ויחלקו תמונות של דניאל נתנוב. כן. דניאל נתנוב, חלקו איזה, תמונות שלו לציבור. זה כמו הצדיק ההוא, שיש לו תמונה נגד עכברים, נתנוב זה נגד שומנים. יאללה, קוגל יטריות שיש בו שיעור חיוב חלה.
3: כן?
0: קוגל יטריות.
3: כן.
0: כמו מהתחרות של הקוגל שאנחנו עושים עכשיו יום שישי. קוגל יטריות גדול שיש בו שיעור חיוב חלה. האם צריך להפריש ממנו חלה?
3: לא.
0: טעות, צריך להפריש חלה, זה נחשב להפייה. איי, איי, איי, רבויסאי, ממה הדין כאשר כבר הפרישו מהיתריות? בכל זאת יש להפריש חלה כעת. כמה מופריע, אשרי האיש, פסקי מרן הגרוש של יושיב, יורד הבית, עמוד קוף סמכבב, קוף סמכזיין, שואלים למה זה לא מופיע בלקוט יוסף. אשכנזים, לא אוכלים קוגל. יאללה, טה-טה-טה-טה. הספרדים לא אוכלים קוגל, אשכנזים אוכלים קוגל. כל הדברים שעושים להם את זה. שניהו, אוכלים את הדג הזה שזז. הדג הזה שזז, נו. כמו הכלב הזה הכלב הזה בדשבור של האוטו שהיה פעם. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. מאיזה קו? מיכאל שלום. רפאל, שלום.
4: כן, הלו.
0: מאיפה אתה מותק?
4: אני תל אביב.
0: יאללה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: בוא נראה, שאלה ראשונה. מה מברכים על פיטה קרנץ'?
4: פיטה?
0: אתה מכיר מה זה פיטה קרנץ'?
4: את האמת שלא.
0: לא מכיר, אז אני אחריך את השאלה. בבית הכנסת, כאשר מברכים מישהי בירך, האם נוכל לומר, הוא יברך את החולה?
4: או שמה להגיד?
0: מי, הוא יברך את החולה? האם להגיד את החולה? לא להגיד את החולה? חולה ישראל? בכללה, מה להגיד?
4: אם זה לא, להגיד את השם שלו, אם זה לא בפניו, אומרים את השם שלו. אם את השם שלו ואת השם של האמא, אבל אם זה בפניו, אומרים לברך את החולה.
0: האמת שנכון אומרים את זה, אבל הרב מוצפי אומר שלא להגיד את זה, מכיוון שברית קוטה לשפתיים. אבל אני, זה, מה ששייך לרב מוצפי זה הכל עניין של סגולות, אז לכן אני מעביר את זה. הרב מוצפי מביא דברים מיוחדים ממינם. טוב, האם בעל יכול לחתוך את חבל הטבור שמחובר לאשתו?
4: יכול.
0: טוב, אומר הרב שיש לי מנה מכך. מה זה השאלות האלה? איך נפלתי בשאלות האלה? טוב, אתה מכיר את הסבים האלה שהם חמצוצים? עשב שהיינו בבית ספר, לוקחים את זה, חומצים, חמצוץ כזה?
4: כן.
0: מה מברכים על זה?
4: אדמה.
0: לא, מברכים על זה שהכל. ככה מופיע. הליכות ברכות, סימן רש דלת המוסיף, יוד א', מברכים על זה שהכל, אם בערך אדמה יצא די חובה. אבל לך תחילה לברך שהכל נהיה בדברו, תודה רבה לך. וקבל מאיתנו פרס, בוא קבל מאיתנו פרס בתוך רשימת הפרסים. כרך שמשנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים רבותיי, יצא כל הסט של משנה ברורה תפארת. סט מטורף. למה אני אומר את זה? סט מדהים רבותיי, חובה בכל בית. בצד ימין משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, בן איש חי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כולם נקבצו ובאו לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אינון ואליה, אינון, שלום אינון.
5: מה נשמע?
0: מה קורה?
5: ברוך השם.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
5: כסף גדול, בעזרת השם.
0: כסף גדול, אתה בטוח?
5: בעזרת השם.
0: יאללה, בוא נשחק, יאללה, בכיף, יאללה.
6: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: כל השאלות הן מהגמרא, ומשחק איתי על כסף מזומן, כסף גדול קטן, 100 שקלים, יכול לקחת 1,000 ולנסוע הביתה. שאלה ראשונה, מי ביט על קרבולת של תרנגולת, מתי מתחלף ציווה?
5: שנייה, זה עבודה זרה.
0: רגע, זה כל הישיבה, כל הישיבה על שאלה כזאת קלה, אני לא מבין.
5: נראה לי רבי יושב עליהם, שנייה.
0: רגע, איזה ישיבה אני משחק? מול איזה כמה בחורים?
5: רבי יושב עליהם.
0: תשובה נכונה, כמה חברים משחקים מולי?
5: שתיים.
0: איזה ישיבה?
5: ישיבה של מטה.
0: אני מוריד לך מהקו אם אתה לא משתף איתי פעולה, אתה יודע, לא...
5: מאור יוסף.
0: אמצא את השם עכשיו. יאללה, בסדר, יאללה. שם חדש בעולם הישיבות. אגב, הצ'ק יהיה לי שזכור לפקודת הישיבה מאור יוסף, כן, צידה?
5: לא, זה ישיבה קטנה, אני אומר.
0: ישיבה קטנה למדת, מאור יוסף. טוב.
5: אנחנו המדריכים.
0: טוב. מהו שמו של שרה ברד?
5: יורקמי.
0: תשובה נכונה, 200 שקלים. שאלה הבאה. כמה מרחק הליכה בין ירושלים לירדן?
5: 15
0: יום? הלו?
5: 15
0: יום? טעות, התשובה היא יום אחד. מרחק הליכה בין ירושלים לירדן, יום אחד. וואי, וואי, וואי, טוב. מחזיר אתכם לעולם הישיבות. אין עליכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום חיים.
7: שלום עמי.
0: מאיפה אתה חיים?
7: בני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
7: גדול.
0: גם אתה גדול? יאללה, בוא.
6: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מי סחב את כל צון קדר לירושלים?
7: מי סחב את צון קדר לירושלים? רגע, שנייה.
0: שנייה. אני רוצה כסף גדול, והוא מחייך לי ככה. שאלתי אותו שאלה של כועסו חכמנו. חלק ג' הסיפור על הבבא בן בוטה.
7: איזה גמרא הזאת?
0: גם עניתי לך, אמרתי לך זה בבא בן בוטה, אתה אומר לי איזה גמרא הזאת? תודה רבה לך נסיך, היית מצוין, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות. קבל מאיתנו גרביים. גרביים של דייביס, מנת דייביס, בוטיק אופנה לגבר, ועכשיו קולקציה מדהימה למדפים. מלכי ישראל 8 בירושלים, הוא קיבל מאיתנו גרביים, שיהנה לו. וגם תמונה של דניאל אלנתנוב לסלון. אמי, יש לו גרביים, צריך שיהיה לו משהו תואם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום. משה, מה קורה?
8: ברוך השם, יום יום.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
8: קטן.
0: כתוב לגבי הבנים של אלי, שכולם מתו בגיל צעיר. מי יריך ימים ולמה?
8: מי יריך ימים? כתוב שם שהבאי ורבא, הם היו מהזרע של אלי.
0: כן, למה יריכו ימים?
8: תורת מינות חסדים.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד.
6: מסתכלים על כסף מזומן.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, אתה מוכן?
8: כן.
0: מה ההבדל בין דמעות של שמחה לדמעות של צער?
8: מה ההבדל? מה ההבדל בין דמעות של שמחה לדמעות של צער?
0: כן, מה ההבדל ביניהם?
8: מה, בגודל,
0: במה,
8: באיכות,
0: לא יודע, אני... יש הבדל ביניהם בגודל, יש הבדל ביניהם באיכות, מה יש הבדל ביניהם?
8: מה ההבדל ביניהם? אולי דמעות של שמחה יורדות בכמות יותר גדולה מאשר דמעות יצר?
0: לא. דמעות של שמחה הן מתוקות וגם קרות. דמעות של צער הן חמות ומלוכות. הבנת? בנם שמח, רואה זאת מדהימה של שמחה, הדמעה היא מתוקה. אבל אם הוא בצער, זה מלוח. קבל מאיתנו משחק לילדים וגם רב מגב. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? אליה, איזה קו? אליה, שלום.
9: שלום
0: לך. מאיפה אתה, אליה?
9: בלעד.
0: אלעד, אלי, לעד, לעד, לעד, לעד, אלי. דירה, עונה, עונה, עונה, כסף גדול או קטן?
9: קטן.
0: יאללה, למה קוראים לך שבועות, חג שבועות?
9: השם שהוא אחרי השבועות, הספירת העומר, שבעה שבועות.
0: תשובה נכונה. תשובה אחת, ימי שבא אחרי שבעה שבועות, שבעה שנייה, עד תקרא שבועות, אלא שבועות, שבה עם ישראל נשבע, נעשה ונשבע. לא יאמיר. טוב. איזה עוד שמות יש לך שבועות?
9: חג הביכורים.
0: עוד.
9: חג שבועות.
0: חג שבועות, נעשה לך ביכור, גזירים.
9: חג הביכורים.
0: חג העצרת, חג הקציר. חג מתן תורה. זה פנק אותנו פה בתשובות.
9: כן, עכשיו אתה מתכוון, אתה מתכוון לשמות
0: שכתובות
9: בתורה.
0: בתורה גם, מה השאלה? ספרנו שבעה שבועות קבל את התורה. השם נשבע שלא ימיר אותנו באומה אחרת, נשבענו שלא נמיר אותו. חג הקציר שבא תקופה שהיא זמן הקציר. חג הביקורים, שתי הלחם. כן? והם מביאים ביקורים. עצרת. עבודות להשם. מתן תורה, קבל את התורה. טוב. שאלה הבאה, אתה מוכן?
9: כן.
0: מאיזה פירות מביאים ביקורים?
9: שבעת המינים.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה. מהו השיעור של מצוות הביקורים? קילו, שני קילו, 10 קילו, כמה?
9: מהפרי שביקר, לא? הפרי הראשון.
0: כמה? 10 פירות, כמה?
9: שתי פירות.
0: נפלת על שאלה קלה. אילו דברים שאין להם שיעור? כל יום אומרים בתפילה, אילו דברים שאין להם שיעור? הפאה והביקורים.
9: הביקורים.
0: אין ביקורים, אין איזה שיעור בכלל. לא, רבנן אמרו אחד מ-60, אבל בפועל אין איזה שום שיעור. היית נחמד. מאיפה אתה בארץ?
9: אני מאלעד.
0: אלעד. מאיפה אתה לומד?
9: בכולל, ביהוד.
0: יאללה, כמה איתנו חולצה של פורו מתנה? 200 שקל עלינו. תתחדש.
9: תודה רבה.
0: בכיף. חבר'ה, אתם מלמדים איתם דרך חכמים. תראו איזה כיף זה. חבל על הזמן. חברים יקרים, אם יתקלקל לכם המיני בר, יש לכם מיני בר בבית, יתקלקל המיני בר. רוצים להחליף את המיני בר, לקנות מיני בר חדש. שימו לב, מאזינים ומאזינות. 10 מאזינים ראשונים שמחייגים, מקבלים גם 2 סננים חינם. ומי שמחייג עכשיו, ומזמין מיני בר. אני ערב לטלפון הזה, גם לשירות התיקונים, גם להחלפת הסננים, גם לתיקון הברזים, גם אם הלך לכם מחמיים, הכל בטלפון הזה. וגם מאידך, אפשר לקנות מכשיר חדש לכבוד החג, תחדש וליהנות ולהתפנק. הטלפון 05-23-844-844. 10 מאזינים ראשונים שיחגו עכשיו, יקנו מכשיר, קבלו גם 2 סננים חינם, 2 שקט תעשייתי של החיים, נהנים מהחיים ונהנים מדבר מצוין. עובר אוטומטי לשבת, מים חמים קרים, הכל הכל מתנה. מחיר פגז, אין מחיר כזה, הכי טוב בארץ. אני ערב לטלפון הזה. 05-23-844-844. אני חוזר 05-23-844-844. חייגו ותגידו, עמי מימון שלח אתכם. 05-23-844-844. יאללה, פרסומות. שלום לגדול השדרנים בארץ ובעולם, ידידי ורעי יקר לי ממש, ניר קפטן הגדול. שלום ניר.
10: שלום עמי, מה שלומך?
0: הסתבר שמו לעד, שהסתברנו איתו לעד. טוב, במסגרת התוכנית הפופולרית יש את חייל, יש איזה תחרות על הקיגל. עם הקישקי והארבס, ככה נשיר כל ערב שבס. אתה מכיר את השיר הזה? אתה זוכר את השיר הזה?
10: וואי, זה... אברהם יהוד, אם אני לא טועה, לא?
0: אוי, מנהליסטים... לא, זה שי ברק, ישן, פרטיש.
10: וואי, וואי, איזה נוסטלגיה.
0: אז אחרי את שי ברק, לפני שהוא היה AI, עכשיו הוא יהיה AI שי ברק.
10: AI ברק, נכון.
0: טוב, תגיד לי בבקשה, ניר, מה זה התחרות הזאת? מה צריכים לעשות? אני, כאילו, אני... שמעתי שיש איזה מישהי בנחלה שעושה קיגלים רציניים ו...
10: ירושלמי.
0: לא, אבל היא גרה בנחלה. רגע, רק בירושלים?
10: לא, כוונה שהקיגל, אתה יודע, אתה מאמין לי שאני אפילו לא יודע איך אומרים קיגל או קוגל?
0: לא, קיגל וקוגל זה אותו דבר, דבר ראשון. קיגל זה בשפה חסידית, וקוגל בשפה הונגרית כאלה, זה אותו, הכל אותו, זה הכל אותו, כאילו אותו... אחלה קוגל, אני אוהב קוגל, שתדע לך, אני אוהב קוגל.
10: חזק אתה. בגדול התחרות זה להביא את הקוגל הכי טוב, הקוגל הירושלמי הכי טוב, ומי שמביא את זה, אתה יודע, יהיה לנו צוות של שופטים באולפן.
0: כן, אני יכול לבוא להיות שופט? אני יכול לבוא להיות שופט?
10: בטח, לעונג לנו, ברור, מה זה? רק צריכה להיות לנו הזכות שתבוא ביום שישי. תשמע, לא כל אחד...
0: אני מגיע, מה השאלה? רגע, אלה שרוצות להצטרף.
10: הן פשוט שולחות אס-אמס ל-0543-900-800.
0: כן.
10: זה המספר וואטסאפ של הרדיו. שולחות שהן רוצות להצטרף, והן יפנו אליהם מהרדיו, יזמנו אותם עם הקוגל שלהם, רק זה צריך להיות מספיק לכולנו שם, הצוות יהיה גדול, אז...
0: תגיד לי, עכשיו, רגע, אבל צריכים בתחילת ההודעה לשום קוגל, כי יש מלא הודעות, אז זה שם הוא קוגל, בסדר? קוגל. תגיד לי עכשיו, להביא את המצרכים גם? להכין את זה בבית ולהביא את זה? מה אנחנו עושים?
10: לא, זהו. צריך להכין את זה כבר שיהיה מוכן בבית, ולהביא את זה מוכן לאולפן. מה שכן, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו נעבור על המצרכים, השפים יעבור על המצרכים, יראו איך הייתה הכנה, יתאמו, ואז בעזרת השם, מי שתזכה, תוכל לקבל מה שנקרא שוברים, פינוק. 2,000 שקלים.
0: תשמע, אני לא עובד עליך, אבל יש בחורה צעירה, קוראים לה שיינה ברודניק, היא מכינה קוגל, אימא לב ואבא לאחי, אתה תהיה מוכן לזה, אני לא יודע, יכול להיות שהיא תנצח. כן, כן, אחי, כן, כן, בחורה בת 21-22, אם היא מנצחת, חבל לכולם הזמן. מה רציתי להגיד? רגע, יש פה שני, מתפרץ פה לקה פתוח, כן.
11: אני חייב להגיד משהו.
0: מה רצית?
11: בן דוד של אמא שלי.
0: כן.
11: הוא אחד המכיני קוגל מספר אחת, חסיד קרלין.
0: קשקשן על חלל, תגיד למשולם התימני.
11: תקשיב.
0: שהוא לא, אתה קשקשן, בחיים לא הבאת פה איזה מקרונים אחד. קשקשן.
11: לא, האמת זה שבזמן האחרון...
10: מה זה הקוגל? ממה הוא מורכב?
0: קוגל, יש קוגל יטריות. שזה, אתה יודע, מקרונים כאלה צריכים לא מספר 8, זה. יש קוגל תפוחי אדמה, לוקחים תפוחי אדמה, מגרדים גם קישואים, שמים פלפל שחור, בכל שמים פלפל שחור, אם לא שמים פלפל שחור, אנשים לא אוכלים את זה. ויש קוגל תפוחי עץ, לוקחים תפוחי עץ מדורדים, עושים פשטידה. קוגל זה פשטידה מכל מה שנשאר לך במהלך כל השבוע. כאילו, בצבא ביום ראשון הגישו סלט גזר, אחרי זה יום שני הגישו סלט תפוחי אדמה, אחרי זה הגישו סלט ביצים. אחרי זה סלט מיונז, ביום חמישי הרביבו את הכל, יצא להם סלט תפוחי אדמה עם מיונז.
11: זה ראשי תיבות, המלק. המלק זה, בשבת זכור, אוכלים קוגל המלק. המלק זה אומר אפל, זה אומר קוגל תפוח אדמה, קוגל לוקשן, נטריות, קוגל קישקה, שזה מבצק.
0: ומה זה הקוף?
11: קרפלה, קרטופל, קרטופל זה תפוח אדמה.
0: הקוף זה קשקשנים לבית דן.
11: יש הרבה מנהגים בקוגל, שתדע לך, כשראש השנה יוצא בשבת, יש מנהג לאכול קוגל, במקום התקיעת שופר.
10: באמת?
11: כן,
0: כן. כן, אבל
10: אנחנו לא יודעים את זה.
0: הדבר נוסף, ניר, מכיוון שאתה, אתה יודע, אני נטעם ואני בישולים, היום התפרסם בחדשות שאחת העובדות במשרד ראש הממשלה קיבלה פיצוי של עשרות אלפי שקלים. מה קרה? שרה נתניהו טוענת, היא לא הייתה מרוצה מהאופן שבו היא חתכה את הסלט, ושליחה לעברה זיתים ועגבניות שפגעו לה בבגדים, ואתה ניר קפטן, התייחסותך למקרה הזה.
10: תשמע, אני הסתכלתי קצת יותר לעומק לכתבה הזאת, וגיליתי שם כמה נתונים שיכלו למנוע את כל הסיפור הזה. בעצם הסלט הזה הגיע לשרה נתניהו לשולחן, בצורה שלא הייתה חתוכה כמו שצריך לפי איך שהיא אוהבת. אתה יודע, כל אחד זה סלט הירקות שלו. הגודל לא היה אחיד של החתיכות, הירקות היו חתוכים גס מדי, הטיבול היה לא מאוזן, הסלט היה נראה קצת, אתה יודע, מבחינה אסתטית לא היה משהו. עכשיו אתה יודע, זה המפגש הראשוני שלה עם ביבי על הבוקר, מגיעה עובדת שלא התעדכנה עם האב המשק, משק בית שם, איך להגיש את הסלט, עשה קצת בלגן.
0: אני חושב שבכלל הם רצו לעבוד בפיצה, אז היא זרקה לה עגבניות בזיתים, תוסיפי למגש, מה הדרוין שלך, לך את זה? איך מחפשים אותם שם, מחפשים אותם בנהלס?
10: אני אומר לך, עמי, אני אומר לך באמת, אתה יודע, אנחנו לא אוהדי ביבי ולא שום דבר, אבל... כל כך מצחיק לראות את הכותרות האלה, זה כאילו נגמרו כל החדשות בעולם רק לכתוב על הסלט של שרה.
0: שרה, תבואי לתחרות של הקוגל. קפטן, תשמע, יש פה תחרות רצינית, יבואו הרבה מתמודדות. מה שנשאר, תביא לנו את זה לבית, ואנחנו נעשה פה, אתה יודע, שקידוש בשבת, שבת מבורך עם חודש סיוון, מקבלים את התורה, צריך התוועדויות לעשות, אז תביא לנו את זה בכנסת.
10: אתה צריך שאני אביא לך הבית, יש לך את השפט מספר אחד בבית.
0: כן, אבל... אז אני אתן למתפללים, מה של השפט מספר אחד אני אוכל לעצמי.
10: מעולה, מעולה.
0: אתה יודע, אז בזמנו היה חבר'ה, היה לי איזה בחור שהיה כל הזמן מכניס אורחים, אבל אשתו הייתה מבינה, גם את האוכל שלו מביאה לאורחים. היא אומרת, תגידי לו, עשה לה, במועדו, במועדו.
10: חזק.
0: ניר קפטן הגדול, תבוא מפיליון במיליון, תודה נסיך.
10: אמן, חיל אמור, תודה עמי.
0: שכח גדול. חברים, תוך כדי זה אני רוצה, קיבלתי שיחת טלפון להתפלל לרפואת לאה בת קמין, ששלם משלח לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. ודבר נוסף, התקשרה אישה בוכייה וביקשה רפואה שלמה לבעלה, דוד בן מזל. אז נעשה לו מי שבער בעזרת השם, מי שבער רבותינו, אברהם יצחק ויעקב משה בן דוד שלמה, יברך את דוד בן מזל לרפואה שלמה. אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו. אמרה אשתו שהיה מאוד אוהב לשמוע את חידודון, ועכשיו הוא לא מרגיש אותו מסכן. קיבל אירוע מוחי, והשם ירפא אותו. השם ישלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. אמן, כן יהי רצון. פרסומת, מיד לאחר מכן, נמשיך ביתר שאת וביתר עוז. תוכנית והפרסים
12: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפי.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, כבוד הרב חיים משה כץ.
13: צהריים טובים,
0: עמי,
13: לך ולכל המאזינים
0: היקרים.
13: מה
0: שלומך? שתבר שמולד, יש אצלנו בבית הכנסת יהודי שתרם שלט לבית הכנסת. למטה הוא כתב, הנצחת אימא שלו. אחרי חצי שנה נכנס לבית הכנסת, ראה שמחקו את ההנצחה. עשה מעשה לתלוש את השלט, לקח את השלט, לקח את זה למקום אחר. מותר לו לקחת את השלט למקום אחר?
13: קודם כל, קודם כל, זה שהוא שם את השם על השלט, דבר טוב מאוד, ולא צריך לחשוש גאווה, לא גאווה. כתוב בתשובות הרשב"א, הרשב"א אומר שהפוך, מעלה גדולה לפרסם עושי מצווה. אז זה דבר טוב שהוא ביקש לכתוב את השם, להנצחת האמא, להנצחת אבא, לא משנה לשם מי. ואותם גבאים שהבטיחו ומעלו בתפקידם, הם תחתו בפשיעה, והוא יכול חד משמעי לקחת את השלט ולהחרים אותו. אבל לא לקחת אותו הביתה, כי יכול להיות שיש בשלט כבר קדושה. אם זה כתוב על הבית, נשווה, ברשמה, אם זה שלט סתם קישוט לבית הכנסת, לבית הוא לא יכול לקחת את זה, כי לא מורידים מהקדושה. אבל הוא בהחלט יכול לקחת את זה לבית הכנסת אחר, והוא גם לא צריך להשתכנע להבטחות שלהם, כי הם פעם אחת כבר ימרו, זה ממש גניבה מה שהם עשו. עוד הפעם, כיוון שמותר לדרוש את זה, והוא דרש את זה, זה נקרא שמעלו בתפקידם, הוא יכול חד משמעי לקחת את השלט ולהעביר אותו לבית הכנסת אחר, ויהיה בזה זכות גדולה.
0: כבוד הרב, איך קמתנו? תבואר מפיליון במיליון.
13: אוהב אתכם, אמי, אני פה עליך אצל רבי שמעון, הייתי לפני ממש כמה דקות, התפעלתי עליך וכל המאזינים
0: איזה שלך. איזה מלך אתה, בוא נה.
13: שלכולם יהיה רק שמחות בעזרת השם.
0: איזה מלך, תבורך. תודה רבה.

אחי, שעוזר לאודי אחי עכשיו. תן לו לשתות את זה ליטר סורר, שיהיה בריא. אין עליך, רמי ג'רפי. זה מוקדש לך, חבי.

יאללה חברים, שעה שנייה. שעה שנייה מזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. מה אתם אומרים? תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. לי נראה שהם פרקים את הכנסת ואחרי זה הולכים למלחמה, או הפוך. מה אתה אומר, צולמן? קודם כל פרקו את הכנסת, אחרי זה מלחמה, או מלחמה אחרי זה פרקו את הכנסת? אני לא מבין את הביבי הזה, תאמין לי. אחלה ראש ממשלה, שיחק אותה מול איראן, מול כל זה. למה אני יכול לסדר את הבחורי ישיבות שישבו בשקט? למה צריכים לעצור כל פעם בחור ישיבה אחר? מה זה הדבר הזה? הייתי מלא את בועז נגי שחזק אותנו. יאללה חבר'ה, חפלה וואט. על הדרבוקה.

0: מה קורה, אבירם?
1: מה קורה, אחי
0: היקר?
1: אני
0: אתחבט הרדיו,
1: שלא יהיה.
0: מה נשמע, מודי? הכל בסדר?
1: אור קשה, אור קשה, מה איתך?
0: אתמול התקשרתי אחריך מזל טוב לרגל בר המצווה של נווה, הבן שלך.
1: תודה רבה, השם ישמור אותך, אחי היקר, תודה רבה.
0: כל הבחוץ, ראיתי את הכניסה שעשית לו, איזה דרמטי אתה, חבל על הזמן. הבנתי
1: גם...
0: הבנתי גם אורנת, זרקה עליכם ג'חנונים, שלא תתייבשו שם. אגב, אתה...
1: מתוששים, מתוששים, היה לנו אירוע, ברוך השם.
0: היה חזק, חזק, חזק מאוד. למח לאולם, מגיע לדדה גם פינוק.
1: כן, דדה, אחלה דדה שבעולם.
0: שיחק אותה, הביא שם אוכל, חבל על הזמן, אחלה דדה. אוהבים אותך, דדה. מפרגן לו, אולמי הדיה, אחלה אולם, באמת. תגיד לי, אבירם, בקיצור, חיסית את האולם?
1: בוא נעלה דדה, תעלה אותו.
0: לא. למה, עוד לא שילמת על האולם?
1: שילמתי.
0: אגב, אתה בשידור, אתה יודע.
1: אני יודע שאני מתאר לעצמי.
0: תשמע, זה שלא יכולתי להגיע זה נקודה אחת, אבל זה שאני אוהב אותך אהבת נפש זה נקודה שנייה. ודבר הכי חשוב, אל תזכור, תזכור לי את המצוות הראשונות שעשיתי לך. ההוג המספר 3 עם הבן שלך, אז אני עשיתי לו.
1: עמי, עמי. אין שום דבר בעולם שיכול להרוס משהו בין אהבה לביני לבינך, ואתה יודע את זה.
0: וואי, וואי.
1: יש לנו משפחה כבר, וואי, הרבה שנים.
0: רגע, אם אני עשיתי לנווה טעוגה בגיל 3, זה 10 שנים פחות. עשינו את זה בקבר רבן גמליאל ביבנה.
1: נכון.
0: זוכר?
1: וואי, נכון, נכון, נכון. וואי.
0: יאללה, אח שלי,
1: התבשר. מה, אתה היית גם בברית שלו?
0: כן,
1: יש לנו הרבה שנים ביחד.
0: גם בברית שלו. אני זכר אותו כזה גדן. יאללה, אבירם, תזמין אותנו רק לשמחות, בבריאות איתנה, רק שמחות ועוד דברים טובים.
1: תודה רבה.
0: והצלחה גדולה לך ולרעייתך שתחיה. שתזכו לראות ביחד את סיום השס, הפעם ה-101 של הנין של הנכד שלכם. זאת אומרת, יש לכם לחיות עד גיל 7,777.
1: אמי, אוהבים אותך מאוד, מאוד, מאוד.
0: תודה, אח שלי, תבורך. כיף, כיף.
1: תודה רבה על הכל.
0: אחלה, אבירם. F7233555

0: מה קורה, הרב בועז נקי, אני בשידור, הרב בועז נקי, אתה בשידור ברדיו, מה העניינים?
1: הראשונה שהוא התחיל לשיר זה היה שש מצוות
0: מדיעות
1: נדמה לי.
0: נכון. רגע, אתה יודע שאתה בשידור ברדיו עכשיו, בועז.
1: אני שומע איתו, לכן
0: צלצלתי,
1: שלום.
0: רגע, תשאר, עוד רגע, מה הוא סוגר? צ'ופי, צ'ופי.

0: בוא, אז מה ניתקת? היית בשידור ברדיו, מה ניתקת? לא, אתה בשידור, אתה עכשיו בשידור ברדיו.
1: השם מברך אותך, אז שתדע שהוא גם... השיר הראשון שהוא שם זה היה לשש מצוות תמידיות, שזכית תוך חודש לעשות 39 שירים לשש מצוות תמידיות, בכוח
0: האדום
1: שיש לך ברדיו, ומאז אתה ממשיך
0: להגדיל תורה. זה בזכותך, האמת זה בזכותך, כל השש מצוות, אתה דחפת אותי לזה. תגיד לי עכשיו, בועז, תן איזה חיזוק לבחורי ישיבות, שומעים אותך, יש לך 60 שניות, לחזק אותם, עוצרים אותם, לא עוצרים אותם, תחזק אותם.
1: הדבר אחד שידעו, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם בשיא השיאים שאפשר לאהוב משהו בעולם. אין יותר מאהבת השם יתברך לבני התורה. וכשרודפים אותם, זה רדיפה סתמית וקצרה מאוד מאוד מאוד. זה רק בשביל להעצים את שכרם לאין סוף כפול אין סוף. כי כשאדם לומד תורה, אז בטח הוא נהנה, תשמע, תראה את רב קיבא איגר, איזה יופי. זה מותר ליהנות. העגל טל כותב שליהנות מהתורה זה חלק מהתורה. אבל כשקשה זה פי 100, וכל קצת זה פי 100 כפול והקפה וכו'. ועכשיו אומרים להם, יכולים לעצור אתכם. עצם זה שבן תורה אין לו אייפון ביד כבר, כמה שכר יש לו. ועכשיו, שכאילו
0: רוצים
1: אותם, אז השכר הוא אינסופי.
0: אז אל תדאגו חבר'ה, אם עוצרים אתכם, השכר הוא אינסופי. ובועז, אני מבקש לך בכל השוש של בקשה, אלה שעוצרים אותם, תדאג להם למלגה כמו שצריך. מה אתם נותנים להם שם 20 שקל? תפנקו אותם, מה זה?
1: אני אעלה אצל עמי מימון ונעשה
0: התרמה. בועז נקי, מיקירי ירושלים בארץ ובעולם, אין עליך אחי. הרב בועז, תודה רבה, דרישת שלום לאבא.
1: כבר מזמן לא שר השמחה, נראה לי
0: שנהיה
1: את המלך השמחה, כל
0: סוף. תודה רבה. האיש הכי שנון שאני מכיר בעולם זה בועז.

0: תן לנו את זה, תן לנו, תן לנו. אי אפשר לעזוב אתכם, אי אפשר לעזוב אתכם.
1: לא תוכל אדם לדעת.
0: ולא, אנו.

0: ובהווה, התגשמו לכולכם התקוות בעזרת השם.
1: מתברך.
2: הבאים לנגנים, איזה קור בו במזגנים.
3: אם לא אזכר אחי, אם לא אקסי,
4: משחקים על כסף מזומן.
2: שלום וצל, שלום למאיר, מה קורה מאיר?
5: מה נשמע עמי?
2: על הגאולה. כסף גדול או קטן?
5: גדול.
2: התחלת מה זה שאתה זורק לי פה סיסמאות?
5: לא, אני עשיתי שיעורי בית קצת.
2: יאללה, בסדר, כסף גדול. כיצד מפרישים את הביקורים?
5: מביאים אותם לירושלים וקוראים פסוקים.
2: נפלת. ראית, שאלה ראשונה. כיצד מפרישים את הביקורים? יורד אדם לתוך שדה, הוא רואה תהנה שביקרה, יש קול שביקר, רימון שביקר, כל שרוב
5: וגם
2: אלה סימן, הרי אלו ביקורים. טעות, נפלת השאלה הראשונה. ראית, זה יופי?
5: זה מה...
2: כסף גדול, נפלת בשאלה הראשונה. מה אני אעשה לך, אחי? תשום אותו את מאיר הזה שעתיים שבירה ודאג לו לשפונג' על הבית. שלום למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. יוסף, שלום.
6: שלום.
2: מה קורה?
6: שלום וברכה, עמי. ברוך השם.
2: יופי. איך אתה?
6: ברוך השם, מצוין.
2: טוב, כסף גדול או קטן?
6: כסף קטן.
2: שאלה ראשונה, מדוע כשמביאים ביקורים, אומרים את הפסוק ארמי עובד אבי? מה שחרמי עובד אבי למצוות ביקורים?
6: בזכות זה שאנחנו לא עבדים במצרים, אז יש דרכינו לגור בארץ ישראל ולעשות את המצוות לפיות בארץ.
2: תשובה נכונה, כל הכבוד. מדוע כשמביאים ביקורים אומרים הרמי עובד אבי להזכיר חסדי הקדוש ברוך הוא? חסדי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד בורא עולם, וזה נכון מאוד, כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד, תשובה נכונה, יפה מאוד, בענק אבל. באמת יפה מאוד בענק. אני בשאלה הבאה. האם גר שמביא ביקורים אומר גם ארמי עובד אבי? או שלא, או לא?
6: גם אומר. גר גם אומר.
2: אתה בטוח?
6: כן, למרות שיש בזה כמה טעמים, למה גם גר אומר.
2: למה?
6: למרות שאבותיו, ויש אומרים שנשמותיהם, יש בזה טעמים, אני לא יודע אם זה קבלה, או לא יודע איך זה, אבל...
2: לא, דבר ראשון, הגמרא, וגם הרמב״ם אומר שלא אומר. אפילו שבמשנה כתוב שהוא לא קורא, הרמב״ם ו...
6: משנה אומרת...
2: הפוך, במשנה אומרים שהוא לא קורא.
6: אז מי אומר שקורא? השולחן ערוך?
2: הרמב״ם פוסק, וגם הגמרא בברכות, מביאה שאין הלכה כמו המשנה הזאת, וזה נפסק להלכה. הוא לא אומר דבר כזה. הוא לא אומר שנשבע השם לאבותינו לתת לנו, מפני שהארץ ניתנה לאברהם אב אב המון גויים. מה?
6: אז המשנה אומרת שכן, לא? יש משנה
2: כזה... במשנה כתוב שהוא לא קורא. אבל הרמב״ם פוסק שהוא כן קורא. וזה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס תנחומים, בואו נדאג לו איזה פרס תנחומים ושמחה. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
7: שלום, עמי.
2: שלום, מה שמך, יקירי?
7: אברהם.
2: אברהם, איפה כבודו?
7: מנתניה,
2: איזה כיף, נתניה, השתבח שם הולד. כאילו, באת מנתניה.
7: אם אפשר, רק מנביא.
2: מה אתה חושב שאתה תוכנית כפי בבקשתך? אנחנו עכשיו תקועים על, על המצווה של, של הביקורים.
7: אני האם... פחות יודע ביקורים והלכות, אני פחות יודע את זה.
2: כן, אבל זה לא תוכנית כפי בבקשתך. אם אתה מביא את הפרסים עכשיו, נותן לי עכשיו 2,000 שקל לחלוקה למאזינים, אני זורם איתך. אבל אם זה, זה, זה היה התוכנית. אני יכול לשנות את הקונספט של התוכנית, כל אחד תגיד, שמה, אני רוצה רק X. אני עכשיו תקוע בשאלות של עכשיו של שבועות. מה החלטה?
7: בסדר, מה שאתה חושב. אני אמרתי לך מה אני
2: אתה יודע מה אתה רוצה, רק מה נביא, אין בעיה. מה עם שבע מצוות לנוח?
7: יש עבודה זרה,
2: גילוי עריות,
7: שמירת דמים.
2: כן.
7: דינים.
2: דינים?
7: כן. כאילו, כוונה לעשות בתי משפט.
2: דיינים.
7: בתי דינים.
2: דיינים, כן?
7: כן, זה נקרא דינים. עבר מן החי.
2: כן.
7: וזהו, אמרתי כבר שש, נראה לי, לא? כמה אמרתי?
2: אמרת עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אמרת דינים. מה עוד אמרת? זהו.
7: עבר מן החי.
2: עבר מן החי, נכון? ותן לי אחד אחרון.
7: לא עולה לי עכשיו בראש, אבל מה אתה אומר?
2: אני אומר שאתה צריך להביא, בסך הכל שבע מיטות דנוח. בסך הכל שבע מיטות דנוח.
7: אולי לא. שנייה אחת. שלא לקלל את השם. ברכת השם.
2: תשובה נכונה, ברכת השם.
7: תודה.
2: יפה מאוד. כל הכבוד, תשובה נכונה. יאללה, ממשיכים הלאה. רגע, רגע, רגע. רגע, רגע. מהו הדבר שגרם לשאול המלך להיות עוין את דוד?
7: שהוא ראה שהשם איתו, ושכל העולם, ושבנות ישראל שרו, ניקה שאול באלפיו ודוד ברבותיו.
2: ואז מה?
7: אז הוא קינה בו. אז הוא קינה בו. הוא הבין שהחבר'ה, שהעם ישראל לא אוהב את דוד, ולא אותו.
2: בסדר, יאללה, חשיב לך את זה. תגיד לי, מי הציל את דוד מיד שאול ואיך?
7: מתי? היה לו כמה... היה שם כמה... באיזה מקרה מדובר?
2: לא, היה מקרה אחד שהצילו אותו מיד שאול. בזמן ש... שיונתן הוא לא הציל אותו מיד שאול, הוא זרק את החבלים למקום אחר, אבל היה מקרה אחד שהצילה אותו מיד שאול.
7: מיכל הצילה אותו.
2: מה היה שם?
7: הוא אמר לאנשיו שיקטרו את הבית של דוד. ומיכל מהר מילתה אותו עם חבל מהחלון.
2: ואז מה היה?
7: ואז הם שלחו לו שם מיטה עם צמר, עם כביר עזים כאילו. ופתאום הוא ראה שיש שם רק אחד, שזה לא דוד.
2: נכון, תשובה נכונה, כל הכבוד. באיזה... רגע. איזה ברכה תקנו דוד ושלמה, ואיפה הם תקנו את הברכה הזאת? הלו? הוא איתי? הלו? הוא לא עונה לי אבל. הוא שם על שקט. שם על שקט, לחץ על המקלדת. אז התשובה היא רבותה, איזה ברכה תקנו דוד ושלמה והכן, ברכת בוני ירושלים בברכת המזון. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. יאללה, בסדר גמור. הייתי בסדר, אם אתה מצליח לתפוס, תותן לו איזה פס תנחומי, מגיע לו בבית כל הכבוד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אברהם, שלום.
1: ירושלים.
2: אברהם, איפה אתה מותק?
1: ירושלים.
2: ירושלים של אילד. כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן.
2: יאללה, בכיף. שאלה ראשונה, בוא נראה. מי הם הסבא, אבא ונכד ששמותיהם נקראים מימין לשמאל ושמאל לימין?
1: מה?
2: מי זה סבא, אבא ונכד שהשם שלהם נקרא גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין?
1: מה? זה לא
2: שמעתי אף פעם. מי זה סבא? אבא ונכד, שהשם שלהם נקרא מימין לשמאל ומשמאל לימין.
1: אדם שת אנוש היה?
2: לא, זה היה ישי, דוד ונתן. סבא, אבא ובן, הם קוראים את השם שלהם משמאל לימין וימין לשמאל. איי, איי, איי, איי, איי. יום ירושלים מתקרב בצעדי ענק, להודות על הניסים שקרו איתנו בירושלים. שלום עליכם, טובה וברכה, הזמר הפייטן העולמי, אליה ואב, שלום אליה.
8: שלום אבי היקר, מה נשמע, מה שלומך?
2: שתבח שם הולד, איך אתה יודע לכוון לטיימינג כל הזמן כמו שצריך? והנה מתקרבים ליום ירושלים, ויצא שיר על ירושלים, ספר לי על השיר הזה קצת.
8: שיר על ירושלים, שיר שמדבר על בית המקדש, שמתגעגעים לגאולה. המילים אומרות, מספרות בעצם את השיר על הגעגועים לבית המקדש וכו' וכו'. אני משמיעה ראשונית, מאז ששלחו לי את הסקיצה, אמרתי, השיר הזה יוצא לפני כולם, זאת אומרת, יש לי עוד כמה שירים שצריכים לצאת, אמרתי, זה חייב לצאת עכשיו.
2: וואו.
8: וזה באמת, באמת, באמת שיר שנגע לליבי, אני מאמין שהוא נגע עוד באלפי אנשים. ובאי לתת גם קרדיט לעדן חלף, המוכשר ביותר.
2: עדן חלף, אני אספר לך את הסיפור שלו. הוא כתב לי כמה פעמים, כבר לפני המון זמן, יש לי שירים שאני רוצה להוציא אותם, תן לי טלפונים של זמרים, שלח לי את זה, אני אומר לך, אני אצליח וזה. אבל אתה עברי עכשיו ללמוד, עזוב אותך. אמר לי, לא, עמי, בבקשה, תן לי. שגיצור, הוא שלח לי את כל הסקיצות האלה אצלי פה בטלפון.
8: כן, כן.
2: גם של יניב, גם של יניב בן משיח.
8: גם של יניב יש לי, גם של יניב יש לי גם.
2: כן, גם של יניב בן משיח, גם שלך. מסתבר שהבחור הזה מוכשר ברמת על, אז ברכותיי עדן חלף, ותראה איזה יופי, תראה.
8: כן, כן, באמת, הוא עשה פה דברים מדהימים. יש עוד שיר שהוא הולך לצאת גם משהו על השבת, משהו מטריף.
2: איזה כיף. איזה כיף, כיף לשמוע את זה, וכיף לדעת שאתם עושים דברים נהדרים יחד. וכל הכבוד, וכל הכבוד גם על השמחה שעשית לזה, לאווירם היקר, לנווה. ראיתי אותך, עשית מעל ומעבר.
8: כן, מזל טוב לאווירם היקר, באמת. שהיה לו אירוע כמו חתונה, באמת, עשינו לו...
2: מגיע לו.
8: מה זה מגיע לו? זה אח שלי בדם.
2: תגיד לי, מי עשה את העיבוד המטורף הזה פה?
8: דוד ביטן, אתה מכיר?
2: שם מוכר לי, מצלצל לי משהו. דוד ביטן מאבד מספר אחד במדינה. מי חשב על המקלה של הילדים פה בקטע הזה?
8: זה מקלת ראש
2: העין,
8: אני
2: חושב
8: שהוא
2: קצירה
8: כזה כמה ילדים מהבית כנסת, סתם אני צוחק. ואתה יודע, זה מקלה עד כביכולת וירטואלית מהסונו, שזה נקרא, אבל זה עשו תוצאה מדהימה יצא.
2: אז יש פה סקור, רבותיי, השתמש בסונו. אולי זה גם הסונו שר ואתה לא שר?
8: לא, שמע, אנשים לא חושבים, שומעים שזה אליה ואף שר, שם הכל. אין פה...
2: ענק.
8: אין פה חרטוק.
2: בוא ענה, שיחקתם אותה בענק. כל הכבוד. תגיד לי, סתם כדרך אגב, כמה צ'ק שמת לאווירם בבר מצווה?
8: זרוק מספר ונגיד לכם לעלות, לרדת. בוא נתכוונן.
2: 2,000.
8: עלה.
2: 3?
8: 3,000 יורו.
2: כל הכבוד, רבותיי. אוויר... לא, אבירם כותב לי פה באישי, תשאל אותו, בחד עמי תשאל אותו. היי, אליה, אוהב אותך, כל הכבוד, נשמע שלי. יעשה לי, יצליח, אחלה שיר, באמת, אחלה שיר, אתה רומן מספר אחד.
8: תודה, נשמה, תודה רבה.
2: תבורך, רוען פעליון.

0: רגע, דבר, כן, נחץ על הכפתור.
1: שלום וברכה, מה נשמע, עמי?
2: יופי, איך אתה?
1: ברוך השם, ברוך השם. הרבה, האמת היא שהרבה זמן לא היה חדשות מוזיקה, כי גם היה ווקלי, וגם אנחנו ככה עם פינצטה, כמו שאומרים, אבל הנה, ברוך השם.
0: יאללה.
3: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס, בהגשת שניאור גריפל.
0: שניאור הגדול, יאללה, דבר
1: לי שניאור. טוב, אז ככה, אסף ארוש חוגג עם הולדת 36.
0: מזל טוב, אחלה אסף.
1: עם סיגל חדש שכתב ולחין.